0: eta hainbat gizarte eragileri esker. Eliz Barrutiak ez du konponbidea behin betikoa izatea nahi eta instituzioen esku hartzea eskatu du. Bien bitartean 50 maliar inguru gaua igarotzeko adina lokal prestatu dituzte Harrera Sareko kideek.
1: Beste behin ere, herri mugimendua izan da egoerari aurre egiteko pausua eman duena. Gasteizko atea jo eta erantzuna berehaloko izan da.
0: Eta Landabengo Volkswagen lantegian autoelektrikoa ekoizten hasiko dira gaurtik aurrera, 100% elektrikoak diren bi modelo ekoiztuko dituzte eta horiekin batera errekuntzako beste bi modelo egiten jarraituko dute. Alfredo Morales komiteko buruak azaldu du, elektrifikaziorako egokitzeko 3 urtez egindako lanaren fruituak jasotzeko garaia dela.
2: 3 años intensos que dan su fruto a partir del día 4 de junio. La plantilla está muy mentalizada, ha sido mucho trabajo y que, bueno, en breve también veremos el fruto y estamos convencidos que los clientes están esperando.
0: Aurreneko astean 129 autoelektriko ekoiztuko dituzte. Nazioartean Israelek eta Libanok sueten akordioa baldintzatua adostu dute. Akordioaren arabera indarrean jarriko da baldin eta Hizbulak Israelen aurkako erasoak eteten baditu eta Libano hegoaldean egiten dituen operazio militarrak bertan bera uzten baditu. Estatu batuen bitartekaritzarekin bi aldeek plan bat diseinatu dute Libanon eremu pilotuak sortzeko. Gune horiek Libanoko armadaren kontrolpean egongo lirateke eta Hizbularen presentziarik gabe antolatuko lirateke. Bestalde Israelek eta Libanok negoziazioekin jarraitzeko konpromisua ere hartu dute. Urrengo bilera ekainaren 22an egingo dute berriro Washingtonen suetenaren garapena eta segurtasun neurriak aztertzeko. Eguraldiari dagokionez fronte bat iritsiko da eta euria ekarriko du, goiz-goizetik hodeiak nagusituko dira eta euria egingo du. Arratsaldean berriz aterunea izango dira, haizea ipar-mendebaldetik ibiliko da kostaldean eta Ebro bailaran bolada gogorrekin. Termometroek behera egingo dute eta ez dituzte 20 graduak gaindituko. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albisteatarian.

0: Kalamua mendia, markina xemeinen dagoena, mendi horri buruzko ataria, kalamua.eus sortu du Maider Altunak. Eta Euskaltzaindiko Unai Zabalak, kalamua hitzak Euskal Herriko toponimian dituen xehetasunak emango dizkigu. Stalin hil eta gero, 1950-ko hamarkadatik aurrera, Sovietar Batasuneko etxe bizitzen gaineko bilakaeraz aritu da Oian Diaz historia graduatua. Etxe bizitza, ekonomia sozialistetan. Irauli ekimen berria Iruñean. Helburuetako bat du ekimen horrek, Iruñeko Gaztelu Plaza, Euskal Hiztunez betetzea, Laba han Gaztelu Plazako bertako elkartearekin lankidetzan.
1: Aitor, estresatu xamar gabiltza azken aldian.
2: Bai, zeu ze behar dugu,
1: Zerai behar dugu.
2: Langeitxo, azte urugo horrak, remedio...
1: Sustoak, kartera galdutare biligara, eta...
2: Biligara, bai.
1: Esan digute kalamuak lagunduko digula horretan, eta Maider Altuna trojaola etorri zaigu kalamua.eusko arduraduna. Egunon, Maider.
3: Egunon.
1: Bueno, mila kaldiz galdetuko zizuten, baina beste bainere galdetu behar dizugu, ba. Kalamua, kanabisa, marihuana, hashisha. Ze alde dago euren artean? Zertan dire igualak eta zertan diferente?
3: Bueno, lehenik esan behar da CBDa, bai dala kanabis landarearen osagai bat. Baina, kanabis landareak dituen osagai guzti horietatik, ba, onura terapeutikoak izan ditzazken osagai bada, baina ez du txolitzen, ez du kolokatzen edo tontotzen, eta legalki ere ez dago droga, debekatutako drogen zerrendan. Hau da, legala da, ez dago medikazio bezala onartua, kosmetika edo bezala bakarrikan dagoen onartua da, baina bere onura terapeutikoak onartzen zaizkio. Orduan, salerosketa, CBD produktu hauek, edo produktu mota guzti hauek, CBD-a daukatenak, legalak dira, eta oso ondo funtzionatzen dute, eta hortik ere gure pilana pixkat, ba, normaltasunez erabili daitezken produktuak direla, ondo funtzionatzen dutenak, eta edonork hartu ditzazkegun gauza bat dala.
1: Hori CBD-a, eta beste litzateke, zuk esan duzu txolintzen duena edo, THC-a.
3: THC-a. CBD produktu hauek, bai olioak, kremak, dituzte kanabis landarearen osagai guztiak. THC-a ere. Baina, legala izateko eta ez izateko zure kolokoi puntu hori edo, bueno, txolitzeko edo tontotzeko, legalki uneko 0,2 bakarrik esan dezakete. Hau da, THC-a oso terapeutikoa da, eta oso onura onak ditu, baina albondorio batzuk dituenez, hor dago jolasteko edo bono, gero itzeingo dugun kanabis medizinalaren beste atal bat bezala, baina produktu hauek CBD-a daukate batez ere. Hau da, kanabis landaretik eratorritako osagaiak dira. Kanabis landaretik ateratzen dituzte disolbatzaile batzuekin, dituzten osagai guztiak, eta hortik ateratzen dira, ba, hemen ikuste dituzuten, edo olioak, edo kremak, edo infusioak, egia da, ondo funtzionatzeko gainera, kanabis landareak dituen osagai guztiak izatea komeni dela, baina hauek CBD-ak daukate proportzio handiagotan. Onura garria delako, eta ikusi delako ez dauka bat, ere psikotropiko efektua deitzen dana ez dauka, eta gainera, bueno, batzutan ere ikusi da THC-ren efektu ere gutxitu dezakela. Orduan, azkenean produktu hauek erabiltzen dira bai minanako, bai lo begiteko, bai antxidaderako, eta oso ondo funtzionatzen dute, egia esan.
2: Maider, kalamua eta marihuana sinonimoa dira, gauza bera dira?
3: Ez, hau da, landarea bai, baina produktu hauek datoz kalamu industriala deitzen da landaretik. Eta...
2: Hori ez da marihuana.
3: Ez, marihuana da THC altua daukan landareak, eta, bueno, errekreatibo bezala erabili dana eta ezagutzen deguna. Gainontzekoa da kanabis terapeutikoa edo kanabis landaretik datozten produktuak. Zer pasatzen da, hori daukagu estigma hori, ez, ba, kanabis entzuten duzu eta marihuanan bakarrik pentsatzen dugu, hor dago pixkat kezka edo zalantza edo jendeak beldurran daukana, ez? Zu krema bat ikusten duzu eta jartzen duzu ikusten duzute produktu hauek, ba, hemen igual jartzen du kanabis, ez?
2: Bai.
3: CBD jartzen
1: bai,
3: normalean.
1: Oso ekarri dizkiguzu produktu bat baino gehiago, eta ia guztiek daukaten, nahiko izkilarreiz, ba hori do, CBD, edo behintzat euren lehen gai nagusia zein den.
3: Hori da. Baina ikusten dezute itxuraz, azkenean, belardenda baten edo farmazi baten hartu erosi ditzazkegun edo zein produktuen itxura daukatela. Hau da, bera.
2: Herri guztietan edo herri askotan dauden kalamu denda horiek, ez direna farmazia baizik eta...
3: Hori da.
2: Kalamu denda.
3: Bai, kalamu dendak azkenean... Espainian CBD saldu dezakete bakarrikan, kalean ikuste ditugun dendak azkenean nere dendan antzekoa izango ziren, baina nik online daukat. Hor egia da gehien saltzen dianak bai direla olioak eta batez ere gehien saltzen dana diala kukuluak. Hau da, hau irikitzen dizu denean da gehien harritzen duen produktuak. Zergatik azkenean honek cannabis landarea da. Loreak dira, loreak zer da, kukuluak, itxuraz eta usaiaz, marihuanaren itxura berdina daukate.
2: Baina, erratzeko.
3: Bai.
1: Hori erratzeko da, baina ekarri duzu, olako, ematen du, orain ez, ez dakit, eskinkerra egiteko zapi bat gordetzen duen poltsatxo larroxa bat da.
3: Hori da. Baina irikitzen badezu, adibidez hauek muestra batzuk dira.
1: Orain ekarri duzu honek beste estetika bat dauka, zorroa.
3: Horren berdina.
1: Eta zer dira?
2: Hori
1: guraso batek semea edo alabari patrikan topatuzkero, ba, konversazio bat.
3: Orduan, honek da pixkat, produktu hau baita gehien edo harritzen duena, edo atentzioa deitzen duena, edo konfusiora eramaten duenak. Zau legala da. Zergatik... Hori da, THC oso gutxi dauka. Eta hasieratik landatu da...
2: Usaia ere hasi da zabaltzen,
1: Bai, ue!
3: Usaia ona ez da.
1: Zuri, Aitor?
2: Usaia batzuri asko gustatzen zaie eta beste
3: batzuri ez
2: arrez. Izaten dute,
3: Bai.
2: Ni naiz gustatzen zaienetakoa. Ez asko erre dudalako.
3: Orduan, egia da, hau erretzen da, baina baita ere jendeak erabiltzen du ondoloiteko, lasaitzeko, inoiz ez duen pertsona bat ez da jarriko hau erretzen. Hortarako daude olioak, egia da gaina hobe kontrolatu dezakezula efektua, hemen ez dakizulako zupada batean zenbat sartu duzun. Ez ezer pasatzen, ez da arriskuagatik. Baizik eta benetan jakin nahi badezu zure efektua edo zer egin dizun, ez? Gehien erabiltzen dianak olioak dira. Olioak dira, hemen irikita ekarri dut bat, zuek ikusi dezazuten.
1: Bai, pipeta batekin hartuko dugu behar duguna, ez?
3: Hori da. Orduan, gehien gomendatzen dana da dosi txikiarekin hasi, adibidez, mina gaituzula.
1: Bai.
3: Bartzen dituzu, diregun hiru aldiz egunean, hiru tantatxokin hasi mi azpian.
1: Zuzenean ahora?
3: Bai.
1: Ah, olioa zuzenean ahora.
3: Mi azpian. Ispilu baten aurrean tantak kontatzeko, hobeto, eta pixkanaka, ba, astera behar gehiago baldin badezu, tantak kopuru egotzen dezu. Hor da ni sartzen naizen momentuan, eta laguntzen dut jendeak ulertzea benetan eragina egin dien, ba ez dut ezer nabaritu, ba igozazu tantak, ez da zer pasatzen, pixkat desberdin du nahi nuen hortan. Zezuk ikusi dezuten bezala, zu gau hartzen dezu, baina gero zer, ez? Bai, tantak hartzen ditut, baina eta astera ez badet ezer nabaritu, edo bai. Orduan, eta nik ikusi dut jarraipena eginez eta jendeari galdezka, eta oso ondo funtzionatzen duela, eta jendea oso harrituta gehatzen da, benetan eragina egin diola eta oso ondo aurkitzen dela.
2: Orduan bi gauza, kalamua.eus, batetik produktua saltzen duzu, internet bidez kontaktatu dezakegu zurekin, baina baita ere ematen duzu, arreta personalizatua.
3: Hori da.
2: Eta hori, Euskal Herri mailan, hasten bazara jendeari arreta personalizatua ematen.
3: Ba, idatziz, hori da internetek daukan ona ere alde batetik, ez? Ba, korreoz edo telefonoz edo zeini, eta estatu mailan erosten digute ere. Egia da, bezero gehienak donostiarrak edo gipuzkoarrak direla. Orduan, telefonoz eta e-mailez jendea oso ondo moldatzen da, baina donostin bai geratzen naiz askotan jendearekin pertsonalki.
2: Eta kafetegi batean, edo bere etxean,
3: eta, bueno, jendeak, eta eskart, nik ustez jendeak eskertzen duela, badaukagun estigma edo, bueno, ez jakintasuna da, ez gaude dituta horrelako produktuak egunerokoan erabiltzea. Azkenean CBD-ak landaretik datorren osagai bada, naturala, oso segurua, jendeak pentsatzen du, ba beste medikazio batekin hartzen baldin badago, zerbait uztekotan lehenengo joera da uztea, eta alderantziz izan beharko luke,
2: Horan, eta pixka maider, ze abantaila du honek farmazia klasikoaren ondo?
3: Ba, abantaila albondorio asko gutxigo dituela. Hasieran egia da elkarrekin hartu ditzazkezun gauzak direla. Ez dezu, aibez, lo egiteko oso ondo funtzionatzen du olionek, hau da jendea txolatuta dagoena. Zergatik, lo...
1: Gauerako olioa jartzen
3: du. Gauerako olioa jartzen du zuzenean.
1: Gauerako gaita bosta zebede.
3: Hori da. Normalean gauean lokartzen zaitu, baleaztu inoptiko batek bezala funtzionatzen. Zer esan nahi du honek, azkenean erregulatzen dizu zure lozikloa, esnealdiak gutxitzen dijoaz, jende askok bailo hartzen du, baina iruten esnatzen da, eta gero eta gutxiko esnatzen alortzen da, eta deskantzatzua esnatzen zera. Lo suspergarria lortzen duela esaten da, ez? Zergatik, ba, dibidez hipnotiko normal bat hartzen badezu loiteko, ez? Ofidala gehiain ezagutzen deguna. Lokartzen dezu, agian lo egin dezu, ez dakizu zenbat ordu, agian bai, baina hurrengo unean, sentsazioa izaten da pixka resakaren antzeko hori. Ez daukazu gorputza oso deskantzatua. Eta, garrantzitsua dana, honek ez du menpekotasunik sortzen. Ordun, hori da ere beste estigma badaukaguna, inork ez luke pentsatuko kanabisak ez duela benpekotasunik sortzen, ez? Edo zebe kanabis landaritik datorren zerbait. Azten baldin bazaizu, ez dago arazorik. Utzi nahi lima dezuta denboraldi baten bakarrik hartzea ba, bi hiru hilabetetan, eta gero ba, utzi nahi dut, pasa zaidalako, edo ez, bueno, berdin zait zergatik, ez? Ez dago arazorik. Bai komeni da hasieran konstantea izatea. Ba, adibidez, minentzako, lehen aitorrek galdetu diana, ba...
2: Bizkarreko min, ba, kronikoa, adibidez.
3: Ba, bueno, ba, pixkanaka hiru edo bostantekin hasi, gizon puska hundira baldin bada, aitor bezala, baina hilabete, bilabete gutxinez, bai, ba, benetan ikusteko funtzionatu dizuen. Hori gehiago da, baita ere, antxidaderako. Antxidadea ez da bat egun batetik bestera kentzen. Arazoa ez dizuken duko, baina bai nabaritzen duzu, ba, lanera lasaia gozoa zela, eta egia da jendea oso pozik dagoela. Beste estigma bat kendu behar dena, jendeak pentsatzen du, ba honek lasaitzen manau edo lokartzen baldin manau, ezingo den ere bizitza arrunta egin. Ez da arazorik, bat ere. Ez du puntu hori lokartzearen ematen, lasaitasuna bakarrik. Orduan zure lana egin ikasi, dena lasai berdin egin dezakezu. Ez dago ba pentsatzen dago.
2: Infusioak, Maider, infusioak. Daude gaztek ere asko hartzen dituzte,
3: bai. Bai, infusio mota desberdinak daude. Hori adibidez eskuan dezuna, ba egunean zehar edo zein momentutan hartzeko infusio bada, oso goxua dira.
2: Zerbait egiten du, goxua egotea ez aparte.
3: Ba, adibidez landare gehiago dituzte CBD-az gain. Orduan adibidez relax pamatu hau gauean jendeak hartzen du afaldu baino lehen, afaldu ondoren. Eta askotan olioarekin kombinatuta, lasaitzeko.
2: Baskal ondoren adibidez, gestia egiteko edo...
3: Hori da, badago ere, badigest deitzen dana, bon, azkenean izenak. Eta gero beste alde bat dago, kosmetika. CBD-a oso hidratatzaile ona da. Beraz, daude, arpegiko kremak... hortzetako pasta, txuritzailea da, bueno.
1: Hortzetako pasta ere bai.
3: Bai, guk etxean hau hartzen deduzea zuzenean, eta asko guztan zegu. Bueno, azkenean, gauza askotarako erabiltzen dan produktua da, eta egia da, baina ikerketak gehien edo, gehien erabili dana beti zandala, antxidadea mina edo lobe egiteko, ez? Baina hor ikerketa oso zabal bat dago.
2: Baina, taberna atarian somatzen badu jendea erretzen eta kalamu usaina,
3: aizua
2: ezakegu CBD-a dela.
3: Hori da, gero eta gehiago.
2: Bai.
3: Gero eta gehiago, jende asko...
2: Bai, benetan.
3: Benetan.
2: Du beti pentsatzen dugu THC dela.
3: Eta egia, bai, eta egia da, kalean usaitzen dugunean, neri orain pasatzen zait, ez? Ba, egian ez dago de marihuana erretzen. Ez, asko erosten dan gauza bat da. Jende asko, batez ere goitu marihuana erreduen jende asko, eta ja gure adinetik aurrea, 50 urtetik aurrea, gustoko zeukalako ere, baina ez du, ez, ba, ez du egon nahi tontotuta.
2: Edo zaporeagatik
3: bakarrik, jende asko CBD-era pasada. Hau ere, ba, asko betu du omen dan gauza bada, ze jendeak esaten zuen ez zeukala zaporerik, belar zaporea zeukala. Eta gaur egun, ba, oso lortuak daude, hau denetan bezala ere. Kalitatezko laborategiak eta hornitzaileak bilatu behar dituzu.
1: Ah. Eta zuk non bilatzen dituzu? Zuk saltzen dituzun produktuak, ze kalamua.eus, hori da zure ataria, euskaraz dago gainera, eta bertan eskuratu daitezke, ba, zuk honek ekarri dizkiguzun produktuak, eta gehiago ere bai, nondik eskuratzen dituzu zuk hauek?
3: Bai, ikerketa undi bat ondoren, undi, eta lan hornitzaile gehienak, espainiarrak dira, baina beraiek lortzen dituzte produktuak Europako laborategitatik. Mm. Hemen ere legalki, Europan ekoiztutako produktuak izan behar dute. Europar Batasuneko legedi bat betetzen delako, bai, bat, lehen esan dugun THC portzentai hori beteta, aziak katalogo batetik eratorritakoak izan behar dute, azi bereziak izan behar dute. Orduan, hemen nik nere hornitzaileak batez ere Madrid eta Bartzelonan daude, baina produktu batzuk, badibidez olio hau italiarra da, infusioak alemanak dira, baina azkenean erdibideko hornitzaile horiek egiten daude Espainian. Beste batzuk beraien laborategi bera daukate, minako olio hau bezala. Edo laborategi hau bezala. Ni formakuntza egin nuen, nire irakasleak esperientzia asko zeraman urte asko zeraman eta berak ere ba pixkat bideratu nindun nundik juntzitezken eta ze laborategi gertuko eta ziurrak izan behartzen ditun, ez? Ze benetan hemen jartzen baldin badu euneko geita bosta daukala ba ziurtagiri bat eta analitika bat eskaintzen dizun laborategi bat behar dezu. Mm-hmm. Nik ez eta ezin dizut esan, marta, ez daitez olio hartzen euneko amarra daukana eta benetan ez badakit hor portzentai hori daukala, ez?
2: Adibidez, min bat entzat, aurreneko asteetan ez baduzu hobekuntzarik nabarmentzen, soluzioa da CBD konzentrazioa handiagoa duen zerbait.
3: Hori da, beste olio bat.
2: Aholkatzea.
3: Olioak daude, 1/3 adibidez, 1/25, 30-ko portzentai arte. Mm. Orduan, gauza bakoitzetako, gaitz bakoitzetarako, zerbait, konzentrazio bat eta dosi bat behar dezu. Hor ere, jarraibidea edo aholkularitzaren garrantzia.
2: Eta gizarte segurantzak ez du lagunduko hontan, esan nahi du.
3: Ez.
2: Kabezerako medikoak ez dugu inoiz errezetatuko.
3: Ez dago medikazio bezala onartua ere. Mm-hmm. Ne, bere onura terapeutikoak onartzen zaizkio, noski orain, ez, atera berri den legea kanabis medizinala beste fase bada eta produktu hauekin ez dauka zer ikusirik. Hau da, lehen aurreko
1: Josunek esan digu, bai
3: aurreko neskak esan duen bezala, kanabis medizinalaren legea onartu berri da, lau gaitzetako bakarrik onartu da Espainien, kimioterapiako goera galetako, esklerosi aniskozearako, pare bat gauzetarako bakarrik.
2: Horietan bai, medikuak errezetatu dezake.
3: Bai, eta ospitaletan bakarrik. Eta orduan, ospitaleko farmaziatan, medikuak esaten duen proportzio edo kantidadetan, ingo dituzte prestakinak olio hauen antzekoak izango dira, olioak dira, ahoz hartzekoak dira, horrela formulatu du legeak. Hor zer dago desberdintasuna, olio hoietan egongo den proportzioa THC-arena eta CBD-arena ia bat izango dela. Hoiek bai izango dute THC
2: haundia. Hauen aldean haundia.
3: Hori da. Legala ez dana, hortik kanpo, lege horretatik kanpo. Zergatik, benetan horrelako, espastizidareako eta THC-a oso terapeutikoa delako. Albondorio batzuk izan ditzazke, olio horrek, hauek ez dituztenak, baina noski mediku batek eta farmazia eta ospitaletik kontrolatuak egongo diren gaixoak dira.
1: Maider Altunarekin ari garaizketan, kalamua.euseko arduraduna zara, eta galdetu nahi dizugu, nondik nora maitu duzun zuk, webguneu martxan jarrita, baina kalamua zari garen honetan, burura etorri zaigu, Maider ez dakitu hartu da zeunden, markinan badela, Kalamu izeneko mendia.
3: Bai.
1: Kalamu Abarinaga mendia itxera egiten dutean korrikalariek. Eta gu ibili gara, batean eta bestean izenaren jatorriaz galdezka, Markinako udaletxekoak lanean jarri ditugu, eta Euskaltzaindiaren onomastika batzordetik jaso duten erantzuna berbidali digute, Kalamuaga. Alazela jatorriz Kalamuaga, Kalamua landarea eta aga atzizkia, ba, lekua adierazteko, Kalamua zegoen lekua, alegia. Eskerrak emendik, Markinako udaletxeari, baina hori entzunda gehiago jakina izan dugu, eta Unai Zabailari hotxegin diogu Euskaltzaindiaren Euskal Korpus onomastikoko teknikariari. Unai, kaixo egunon?
4: Kaixo egunon.
1: Kalamua da, Markinako mendiaren izena. Markinako azgain Euskal Herrian balda, toponimian, Kalamu gehiago?
4: Bai, Markinan hori, Kalamua mendia dago, baina, bueno, ezin da zehazki esan uste du, izan aldela Kalamu eta aga, atzizki hori ez, Kalamuaga. Badaude herri mailan ere beste etimologia batzuk. Adibidez, ba horre kala, itxas zabaleko arrantzalekua da, edo, arrantzagunea, eta erabiltzen zen kostaldea orientazio bezala, eta batzuek esaten dute ba kala muga, hau da arrantzagune horren muga edo ba zehazteko erabiltzen zela mendia, baina bueno, formak iradokitzen digu Kalamuaga hori. Hala ere, Kalamua landatzen zen beste leku batzuetan batez ere, Nafarroan eta Araban, ba, ez, beste arrasto hori topatu dezakegu hobeto, bai, Nafarroa garaian, Araban, Kalamuta adibidez, Kalamu eta tza da Kalamu asko dagoen lekua. Orduan, bai, topatu dezakegun hori, leku ezberdinetan.
1: Kalamua badago toki batean baino gehiagotan Euskal Herrian. Erabiltzen dira oraindik ere? Bizirik daude izen hoiek eta leku izen hoiek?
4: Bai, oraindik batzuk askotan egiten diete diot, erreferentzia batez ere ba igual ez diot herri bati ez edo leku garrantzitsu bati ez, baina bai ba alorrei edo lursailei eta oraindik bizirik daude eta erabiltzen dira ba mendira igotzeko, ba askotan topatu aldozu, ez, ba hemetik igo behar da eta hori Kalamutza eta horrelakoak aipatu egiten dira, bai bizirik daude oraindik gure toponimian.
1: Unai, eta zu onomastika teknikaria zara, baina armarrietan ere ageri omen da Kalamua, Kalamuaren irudia. Nongo armarrietan?
4: Bai, ba, Euskal Herrian ez dugu horrelakorik, baina Europan zehar adibidez oso ohikoa da. Adibidez Estonian, ba, kanepi herria eta kanepitzatik dator da Kalamua.
1: Bai.
4: Ba, bertako herrian adibidez, bozkatu zuten 2018an armarri berria eta Kalamuaren horri bat jarri zuten, baina tradizionalagoak diren pilo bat topatu ditzakegu, adibidez hori, Frantzian, Suitzan, Belgikan, Espainian ere, leku askotan.
1: Uh-huh. Armarrietan ere Kalamu ostoak agertzen dira, eh? Eta guztia entzun da, Unaiz esango zenuke, Kalamua garrantzitsua zela Euskal Herrian?
4: Bai, Kalamua landatu izan da, edo erein izan da, ba, gitzinez duela 10.000 urte egon gara horretan, eta Euskal Herrian ezainbeste, baina oso industria importante izan da, ez zuntzi industria tradizionalean, sokak egiteko, sareak egiteko, eta harreman handia izan dugu itsasoarekin euskaldunok, eta horretarako ezinbestekoa ziren Kalamuak sortzen zituen ba produktu horiek guztiak. Bitzikeria bezala adibidez, San Joan Baleontzia duela gitzi, ez?
1: Uretaratu dena, bai, Albaolak.
4: Albaolak, bai,
1: hori da. Berregin duena, bai.
4: Adibidez, bai, ekoitzitako fiteron, ekoitzitako Kalamua erabiliko dute sokak egiteko eta lonak egiteko, orduan industria hori galdu izan dugu, produktu berriak sartu izan direlako, eta ba, galdu delako bidean, baina kasu honetan berreskuratu izan da horrelako gauza baterako.
1: Ba, Unai Zabaila, Euskaltzaindian Euskal Korpus onomastikoko teknikaria, eskertzen dizugu, gure jakin mina ase izana, eta ez izenaren ingurukoak bakarrik kontatu zere, beraz, eskerrik asko, Unai.
4: Bale, eskerrik asko zuei.
1: Aio. Maider hobe guztiak zu baltzen ekizkien.
3: Bai, bai. Bueno, den dena ez, baina ia da oso interesgarria dela, ze ia kalamuak mendetan eta mendetan historian asko erabili den landare bat da. Eta bai sokak egiteko, arropa egiteko ehungintzan asko erabiltzen zen gauza bada, erabiltzen dena. Badago
2: erretzeko eta tontotzeko ere izango zen duela 10.000 urte.
3: Hori da, baina baita ere terapeutiko bezala erabiltzen zuten. Egia da, erabiltzen zutela kanabis landare osoa, ez? Osagai guztiekin, bereak dituen onura eta albondorioekin.
2: Marihuana edo ez?
3: Hori da, marihuana.
2: Bai, marihuana izango zen.
3: Marihuana izango zen. Egia dana da, gero harritzekoa dala ere, eta hau beti bez, maten du, bueno, saltzen zaudelako ere, baina marihuana ez da inorril. Hau da, marihuana oso segurua da ere. Naiz eta txugiltzen zaitun, edo ez da arrisku handiko droga bat. Urtetan eta urtetan erabili dena, Txinan, hemen, bueno, ba, esan digun bezala, ez, hemen ere landategi pila bat zeuden. Industrian ere erabili delako. Hortik ere, ba, bueno, eta legala izan da, nik uste 1960 hamarkada arte. Droga puntu hori eta ilegalizatze hori pixkat ere nola da, interes ekonomikoengatik etorri zen. Estatu batuek ungintzan zukaten interesa handia eta kainamua, kalamua edo kainamu industrial hori berein kompetentzia zen. Eta hortik ere ilegalizatze aldera joan zen, edo bueno, marihuana, imigrazio eta drogarekin lotuta, ez?
2: Bai, derrego Euskal Herria azaritu gara eta Espainiako legeaz, bakizu iparraldean eta Frantzian gauza nola dauden?
3: Antzeko, legea oso Espainiko antzekoa da, lehenagotik onartua zegoen CBD produktuak, esperientzia gehiago daukate, nik orain dela urte batzuk, ba, Parisia joan eta horrelako dendak ikusi nitun, eta harritu nindun, ui, baina ze, bueno, gehiago zian dispentsario antzeko, edo, Europan, Espainiak orain atera duen legea kanabis medizinalarena, ez, CBD-tiz aparte, azkena izan da. Bai Alemanian eta bai Ingalaterran, esperientzia gehiago daukate, urteak dara mazkite, benetan bere onurak ikusten, eta hemen ikuste kopiatu beharko luketela, eta horrekin kopiatzearekin nahikoa izango genuke. Baina CBD produktuen aldetik, Europar Batasuneko herrialde gehienek, legedi berdina daukate, THC-a 0,3 baino gutxigo izan behar du, 0,2 beti horregunda onditu zuten, eta legalak dira, ez da ezer pasatzen, bai jendeak esaten dizu, jo, aeroportu batea baldin manoa, eta tiketa eraman dezakezu, badazpada, normalean ez da ezer pasatzen, hemen ikusten dezute kodeak dituztela edozen produktu bezala, orduan hau, belarden da baten erosiko bazenu bezala da, arazo gehiena izan dezakezu balorearekin, ez? Balorearen itxura, bakarrikan usaitzearekin, zuk esan dezakezu horrek zaukala THC-a eta poliziak
2: baiet... Funtzionaria ez da, ziko,
3: hori da, analitika bat eskatu dezakezu, eta azkenean jendeak, arazoak izan duen jendeak noiz baiten edo, azkenean irabaziten du, hau analizatzen badute benetan, baina ez da komeni, komeni. Ez zaie konbeni edo... Bai. Baina, esan nahi dut, gainontzeko produktu guztiak legalak dira, ez dago arazorik, eta denak hartu ditzazkegun gauza oso seguru. Adia, egia esan.
1: Entzule pare batek galdetu digute, zehazki, ea kalamu olio tanta ekin adibidez, gidatzerakoan positibo emangote genukeen.
3: Ez.
1: Eta kontroletan beste batek ere, bate baino gara.
3: Hori da, galdera beste, egia da galdera zehatz bat dala. Kontrol horretan, behiratzen dizute THC-a momentuan daukazun edo ez, egia da, eta orduan CBD-ak ez du positibo emango, egia da, denbora askoan zehar, kantidade asko zaundiagoak hartuz, kanabisa liposolublea da, eta beti entzun duguna, ez, positibo mantentzen ulea egunetara, bai mantentzen da zure gorputzean agian aste bat, eta positibo emantzen ezaken gauza bada, baina CBD olio hauek ez daukate kopuru nahiko. CBD-ak ez du positibo ematen, gainera ez da droga bezala sailkatua, hau da ez dute CBD-a bilatzen, ez zaitulako txolitzen, ez?
2: THC-a bai, baina CBD-a ez.
3: Hori da.
1: Maider, eta zu nola maitu duzu honetan guztian? Eta nola zabaldu duzu, kalamua puntu,
2: farmazialaria.
3: Hori da, hai, ba, bueno, farmazialaria naiz, bizitzak ere mantzian lan aldaketa batea, eta oso interesgarria irutzen zitzaidan gai bazen, baina egin nuena izan zan formakuntza bilatu. Formakuntza pixka serioa, ba, bai CBD kanabisan landarean inguruan, eta bere erabilaren inguruan. Ta hor ikusi nuen, bueno, ba aukera bat, venga, ba aurrea, ez? Sartuko naiz historia honetan, baina utxune hori bete nahi izanez, ez? Ba pixka ta saltzen, segurtasuna emanez, seriotasun puntu bat, ez? Beti, bueno, bai dauka, bai da, ez, kanabisarekin azkenean edo CBDarekin bukatzen dugu beti itzeiten marihuanaz, ez? Azkenean. Baina beldur hori eta zalantza horiek argituz, jendea lasai hartzen du, estigma hori kentzea, eta bai da helburua pixka ba normaltasunez, ez? Zuk aur buruko mina daukazu, edo ibuprofeno bat hartzen duzu, inorri ezer esan gabe eta lasai asko.
2: Ba, zehineko bezera dituzu gehien, esan duzu aurrez aurre geratzen zarela jendearekin?
3: Ba, pixka denetatik, produktuaren arabera, gauetako liotarako, ba, 30 urtetik 50-60 urteko emakumea, adibidez, gehiago. Loreak bai dira gazteak edo gehiago hartzen dutenak, baina bueno, eta agian gizonezkoak. Baina bueno, denetatik antzidaderako jende oso gazteak, baita ere
2: ba adineko jendeak erreparo handia du, esan nahi dut adin
3: ba hor denetatik bai dago jendeak kanabis, ba? Baina beste bai dago beste adineko jendeak ez daukala arazorik edo ulertzen duela edo bakoitzaren perfila oso desberdina da, baina jende nagusiak hartzen du adibidez gau infusioak edo lo egiteko olioak. Eta jende oso pozik dago, gaur bertan goizean aste bat araman neska batek idatzi dit eta oso gustora zegoela zioen, ez? Nik uste tarrituta hobeto deskantzatzen dut, ba ze ondo eta jendeak gehienak jarraitzen du erabiltzen. Edo pasa egiten da pixkat gauza batzutan, ez? Gauza batzutarako edo puntualki behar ditugun gauzetara horrelako produktuak erabiltzea. Beste aukera bat da, besterik gabe.
1: Ba, kalamua.eus.
3: Bai.
1: Euskaraz, Maider Altuna Trojaola, hor sartuta, ezagutu CBD-ak zure bizi kalitatea hobetzeko dituen propietateak, eta hor daukagu informazioa, bai gaiaren inguruan, baita produktuen inganean ere, eta gero esan duzu, erantzun personalizatuak ere ematen dituzula, gaur guri egin dibuzun bezala xe.
3: Bueno.
1: Eskerrik asko, Maider.
3: Zuei, eskerrik asko.
5: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
6: Sobietar Batasuneko etxe bizitzak irudikatzen hasten bagara, zer datorkizue burura? Bueno, behar bada, eraikin prefabrikatu soil eta hormigoizkoak, leio askorekin, eta zergatik ez monokromatikoak, baina zer dago etxe bizitza bloke horien atzean? Ana Barizketa, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, ba, bada gaian sakondu duen ikerlari gazte bat, historian graduatua da bera, EHUn, Oian Díaz Franco deitzen da, eta izenburu hauxe jarri dio bere ikerlanari, etxe bizitza sektorearen bilakaera Sobietar Batasuneko hirietan, komunalkatik bloke prefabrikatuetara.
6: Oian Díaz, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
6: Bueno, zaitezen hasieratik zergatik erabaki zenuen Sobietar Batasuneko etxe bizitzen bilakaera aztertzea?
8: Ba, gradua amaitzear nengoela, gradua amaierako lanarekin hasi behar nintzenean, irakasle batek Iban Zalduak proposatutako gaietako bat zen ekonomia sozialistak. Eta nik hori aukeratu nuen, eta bueno, etxe bizitzaren gaia nola gaur egun pilpilean dagoen eta interes berezian eukan, ba, etxe bizitza ekonomia sozialistetan. Eta hortik hasi nintzen, eta gero gradua amaierako lan horri artikulu forma eman dio, eta hori aurten publikatu dut.
7: Sobietar Batasuneko hirietan zentratu zara, eta urbanizazio prozesuaren bilakaeran sakondu duzu. Zer gertatu zen Sobietar Batasunean 50-eko hamarkada hartan, eta zer da zehazki zuk aztertu duzuna?
8: Ba, 50-eko hamarkadan, orokorrean Sobietar Batasunean aldaketa handiak egon ziren, Stalinen heriotza eta Krusev boterera iritsi zenean, eta etxe bizitzaren gaian ere guztiz aldatu zen paradigma edo eraikitzeko modua. Eta lana nahiko modu orokorran eginda dago, eta etxe bizitza politikak aztertu ditut iraultza garaitik herrialdea desegin zen unera arte.
6: Etxe bizitza partekatuen garaitik hasi zara, komunalkak deitzen diren horietatik, noizkoak dira etxe bizitza horiek eta ze berezitasun zituzten orduko eraikin haiek?
8: Bai, etxe bizitza horiek lehenengoak iraultza unean bertan sortu ziren, eta hasierakoak izan ziren burgesen etxe handiak zirenak, ba, 8-12 logelako etxe bizitzak, zeinak banatu ziren logela bakoitzan familia bat bizi zedin. Horrela sortu ziren etxebizitza partekatu horiek, logela bakoitzan familia bat bizi zena eta gero korridorea komuna eta sukaldea partekatuak zirenak. Eta ondoren, ba, 50. hamarkada arte, eraiki ziren etxebizitzak ere logika berdinarekin eraiki ziren. Eraikitzen ziren, 3-4 logelako etxebizitzak, baina familia batentzako izan beharrean, ba, 3-4 familia bizi zitezen bertan.
7: Berroita merreko amarkadan etxe bizitza eraso larria zuten herrialdean, zuk aipatu duzu ez, agintean ere aldaketak izan zirela, berroita mairuan hiltzen Stalin, eta haren lekuko hartu zuen Krushchevek, ze neurri hartu zituen agintari berriak, zehazki?
8: Bai, egia da, etxe bizitzaekin arazoa zutela, izugarrizko hiritartze bizkorra izan zuelako herrialdeak iraultzaren unetik, beste inon ikusi gabekoa. Eta orduan etxe bizitzarik ez egoen, etxe bizitza eskazia zeukaten. Eta Krushchevek garaian norabide aldatu zen etxe bizitzaren logiketan, eta etxe bizitza partekatuekin beharrean, ba, guri arruntagoa egiten zaigun, familia bat, etxe bat, logikarekin eraikitzen hasi ziren etxe bizitzak. Horretaz gain, prefabrikazioari ere irabili zuten, eta hori da lehen aipatutako buruan dugun etxe prefabrikatu horien sorrera edo.
6: Eta etxe bizitza prefabrikatu horiek gure buruan daudenaren antzekoak ziren?
8: Bai, egia esan da, normala da irudikatzen dugun hori etxe bizitza guztiak berdinak, nahiko grisak, eta egia da inandi batean horrela zirela. Gero egia da, apaindura eta artea ere bazeukatela, batez ere mosaiko bidez egiten zena. Baina hainbeste eraiki zen, non, eta hori prefabrikatuta eraiki zen, non etxe bizitza gehiena guk buruan ditugun etxe gris handi horiek diren bai.
7: Zenbat eraiki zen?
8: Urtean, hori, 60-50 hamarka, 60-garren hamarkadatik aurrera, 2 milioi etxe bizitza eraiki zituzten. Eta zer, da, ba, asko.
6: Eta zenbat denboran egin zuten hori, zenbat irauntzuen programak?
8: Ba, programa hasiera 57an edo 57ko dekretu batekin esango dugu hasi zela eta Sobietar Batasuna desegin arte martxan egon zen. Azken urteetan pixka erritmoa jaitsita hainbat aldaketa egiten saiatu zirelako eta bueno, herrialdean egoerarengatik baina bai, Batasuna desegin arte martxan egon zen programa hori.
7: Eta etxeak eraikitzeaz gain, auzoen egiturari eta beharrei erantzuna ematen saiatu altziren.
8: Bai. Egia esan da, eraikitze prozesu guztia planifikatzen zuten. Etxeak esan bezala prefabrikatuak ziren, Krushchevek garaian bost pisukoak, eta gero mikrorraion deitutako auzotan eraikitzen ziren. Hasi, bueno, printzipioz pentsatuak auzoan bertan bizitza egin alizateko bertako biztanle guztiek.
6: Eta etxeen banaketa hori edo bueno, etxeen esleipen hori nola egiten zen?
8: Bueno, normalean zerrendak erabiltzen ziren, hainbat zerrenda izaten zen hiri bakoitzean, zerrenda orokorra eta gero, ba, ez dakit, laneko edo gerrako heroientzako zerrenda bat, pentsionistentzako zerrenda bat, eta zerrenda horien bidez esleitzen ziren. Gero behin etxe bizitza bat lortzen zenuenean, diru apur bat ordaindu behar izaten zen, baina normalean gaur egungo alokairuekin zerikusirik ez dutena, normalean soldata baten 3% inguru bideratzen zen etxe bizitza ordaintzera. Eta horregia da, esleipen horietan, ba, hiriaren arabera diferentzia handiak egon ziela. Hiri batzuetan, esleipena, ba, hilabete batzutako edo urte gutxitako kontua izan zitekeen, eta beste batzuetan, non etxe bizitzaren arazoa benetan larria zen, ba, 10, 15 edo 20 urte egon zitekeen jendea etxe berri baten zain. Ez zuen kalean, baina etxe berri baten zain bai.
7: Eta hoian lortu altzuten arazoa konpontzea, hau da, herritarrek edo familiek etxe bizitza propioa izatea?
8: Oraindik egia da, herrialdea desegin zenean, bueno, biztanleriaren zati bat komunalketan bizizela. Baina ez beti beste aukereak ez egolako, esan behar dela jende askok ala bizitzen nahiago zuela. Eta gaur egun ere ikusten da etxe bizitza partekatuak pixka berriz modan doela. Eta arazoaia konpondu zuten, ba, guztiz agian ez, baina egia da, izan, egin zuten aurrerapena izugarria izan zela. Eta badagor olako esaldi bat mortu nizendeko historiara baten asko gustatu zitzaien da, eta da etxe bizitza politika hauek baloratzerako orduan garrantzitsua dela pentsatzea ja Sobietar Batasuna garatutako herrialde bat zen edo garatze bidean. Garatutakoa bazen, egia esan, nahiko egoera txarra zeukaten etxe bizitzen ikuspegitik. Baina garatze bidean zegoela kontsideratu ezkero, ba, izugarria eta inun parekorik ez duen politika bat izan zen.
6: Oian, hasieran esan duzu ez, gaira ere gerturatu zinela, ba, gaur egun etxe bizitzaren arazoa, bueno, denok kezkatzen gaituen arazoa delako, gaur egun, eta kasunetan Errusiara mugatuta, etxe bizitza eskubidea lehen mailako arazoa da? Esan dugulako ez, Europako herrialde gehien txuenetan behintzatala da, ez dakit euren kasuan zein den egoera?
8: Egia esan, honen inguruan gutxiago dakit, baina zeo zerbait irakurri dut. Eta, bueno, azteko, garai honetan eraikitako etxe bizitza gehienak oraindik zutik daude naiz hasi diren zarrenak botatzen, eta hori ere esan behar da, batutan buruan dugun irudi horrekin uste dugula etxe bizitza oso eskasak zirela, eta ben, oraindik jende gehiena olakotan bizi da. Eta ia egoera zein den, Sovietar Batasuna desegin zenean privatizazio handia egin zuten etxe bizitzaren arloan ere bai, eta etxe bizitza gehienak bertan bizi ziren izalduzte izken zuzenean, edo batutan dohainik eman ere bai. Horren ondorioz gaur egun Errusiarren ez dakitzen baden zenbaki, haineko 180 inguru etxeia beha da. Beraz, etxe bizitza nahiko bermatu daukate, hori bai, etxe bizitza berria erosin nahi dutenek, edo bueno, etxetik irten nahi duten horiek, leku askotan bezala zailtasunak omen dituzte bertan ere, eta prezioak oso altuak omen dira.
7: Uh-huh. Etxe bizitza bloke horiek hortaz, urtean 2 milioika egin zituzten haiek, gaur egun oraindik ere bizirik daude, ez da?
8: Bai, hasi dira, Errusian batez ere zarrenak eraisten, Krusofen garaian eraikitako lehenengo horiek, horiek dira ere arazo gehien izan dituztenak, da txikienak direnak, eta hor bai hasi dira auzo batzuk osorik bota eta berriz eraikitzen. Baina Brezhnevren garaian eraikitakoak eta gehienak zutik daude. Uste dute Errusian, oraindik hiritarren 150 inguru bizi dela etxe hauetan.
6: Esan duzu, gradu amaierako gai bezala aukeratu zen nuela, eta lana zentzu horretan egintzen nuela, baina ez dakit orain gaian gehiago sakontzeko asmorik baute duzun.
8: Egia esan hasieran asmoa, ba, eta gogoa baneukan. Baina kontuatu naiz, uf, oso zaila dela kontua. Doktoretza egitaritzateko urrengo pauso logikoa, edo dono bintzat denok buruan duguna, baina kanpora joan beharko nintzateke ez, izan ere atxegun ez dago gai hau lantzen duen inor, eta kanpora joan da ere bai urte asko oso baldintza prekarioetan bizi beharko nintzateke orduan, oraingoz bintzat baztertu dut, ez dakit noizbait berriro hartuko dudan.
7: Eta ikerketa lan hau egiteko, ze iturrietara jo duzu? Nola egin duzu lan hori?
8: Bai, hori ere bada arazoetako bat. Normalean, historiako lanetan lehen mailako iturrietara jotzea da obitura edo egin beharrekoa. Baina noski, Errusieraz daude eta zehozer ikasi duan arren ez dakit Errusiera. Historiako lanetan lehen mailako iturrietara jotzea da obitura edo egin beharrekoa. Baina noski, Errusieraz daude eta zehozer ikasi duan arren ez dakit Errusiera.

0: Aritzeko Tokio da Iruña, eh? Iruñan euskaldunak izan badira eta euskaraz aritzeko plazak ere bai eta saiakera berri bati harreta jartzera goaz, Gaztelu plazako lokal batean ostatu hartu duelako irauliz ekimenak. Aixiaren bitartez, euskaldunek bat egiteko aukera izan dezaten hori da helburu, beti ere euskara bizi berritzeko intentzioarekin. Eta iraulikideak dira ekimenaren sortzaile eta haiekin da Asier Odriozola. Asier, egunon.
1: Egunon, Maider, euskara arnasten den ere monetatik, ezin aztu elkarren ondo-ondoan. Direla, irauli ekimena hartuko duen lokala, edo dagoeneko hartu duena, eta garaibateko munarri zarri bitxiden da, eta baita labaren egoitza ere. Eta gaur gainera, Maider, labak inaugurazioa du, terra zai hartzeko baimena eman dietelako, traba askoren ondotik, ez gara neseri otze egiten duelako, Donostiako aldean. Gogoratu, laba euskara ardaz duen elkartea dela. Jon Bujanda, iraulikide, egunon.
2: Egunon, eta ongitorri.
1: Eta ongitorri, eskerrik asko. Xabi García de la Piedad, iraulikide zuere, eskerrik asko, eta egunon.
3: Egunon, bai.
1: Bueno, aizue, ez alda talkarik izango, zuen iarduraren eta aipatu berri dugun labaren iarduraren artean?
2: Ez, kontrakoa. Orain hitza da, sinergia esaten den bezala, ez. Laguna gara, adiskide gara, eta plazan egonda titularrak erresa dira. Guk, jena, jarri nahi dugu euskara erdigunean, alboan dugu laba, eta atzean dugu karrikiri, literalki eta metaforikoki. Orduan, babestuta gaude eta horregatik indartuta gaude.
1: Etxepe batean dago laba, etxepe batean dago, ondo-ondoan esan dugun bezala irauli programa edo ekimen hartuko duen lokala, eta esan duzu bueltan-bueltan Gaztelu plaza oso hartuko lukela gustura euskalgintzak, Xabi.
3: Bai, hori da ideietako bat, baina, bueno, hori txantxa da, baina dugun ideia edo helburu garrantzitsu bat, epe luzea kaso, baina bai da Gaztelu plaza familias eta umez euskeraz betetzea. Hoi bai da gure helburuetako bat.
1: Kasualitate izan da, zuen txokoa labaren ondondoan egotea?
2: Bate dio, ez da kasualitaterik. Lehen bizi amestu behar da, eta gero aukerak aprobetxatu. Eta hori gertatu da, kasualitate edo ez. Eta, bueno, eta esaten duguna, ez gara neutralak. Guk nahi dugu plaza hartu, plaza irauli, nolabait geruk erabiltzen dugu metafora da, hemen dauden losetak zitugun sobera maite, irauli, eta nahi dugu lorez jarri. Eta gure metafora da lorea da euskeraz aritzen jartzea. Ez? Nolabait, azia jarri didelako, eta loratzea da euskeraz hitz egiten jartzea. Noixe.
1: Garbi dago zure hitzei behatuta, alegia horra ausunarketa bat badagoela, baina horrek hasiera bat izango zuen, piztu une bat, nola eta nortziri piztu zitzaizuen hain justu proiektu hau abiarazteko ideia?
3: Bai, hemen Iruñarrien gertatzen den errealitate bat badago. Ni neu, nire etxean adibidez, ede eredura dihoazten nire seme alebek, baina erderaz egiten digute. Guk euskeraz egiten digu etxean, baina pixkanaka erdera gero eta gehiago sartu da gure etxean. Eta horrek dakarren frustrazioa, horrek dakarren harridura, konpartitzen dugu gutxo gara kide guztiok. Eta horri erantzun bat nahi diogu, eman, hasi bilatzen, konpartitu, bai? Eta horri izan zen nolabait, ez da joan, guztio hau piztu zuen sentsazioa, beharra, bai?
1: Gizabanako agnoski ongi etorriak izango dira, baina irakurri dut Iruñako familia gazteentzat topaketak izango direla hemen.
2: Bai, hori da ideia. Nolabait, proposamenak egin nahi dira, jarduerak, tailerrak, eta familiak elkar daitezela. Jarduera izan da dira interesgarri, noski, kalitatezkoa, baina gero irtera nahi zuzen, haien harremantzeko modua izan da dira, arkupetara, plazaratea daitezela, elkar ezagutu, sare antolatu, eta sare hori noski, euskara ardaztu dela izan, ez hori da gure ametsa. Eta, bueno, bi iruia bete dara matzagu, eta ikusten dugu martxan hasi dela, funtzionatzen duela, eta praktika batzutan teoria minen erresagoa ere badela.
1: Ez da txarra hori. Horretarako leku egokia duzu hemen, munarriz bitxiden da izan dakoan, ideia eduki eta martxan jartzea berez, bere horretan ez da gutxi, baina bide horrek espazio bat eskatzen zuen, eta hiriko plazarik preziatuenean lortu duzu, eta pentsatu genuen, lokal horren jabe edukitza ere polita izango litzatekela. Eta ala Iñaki Munarrizen, ala badugu gurekin, Miren Munarriz, egunon.
4: Kaixo, egunon.
1: Zuen aitak orain urtebete hor nonbait hartu zuen erretiroa, eta arke garbi zuen, euskararekin harreman zuzena zuen mugimenduren baten eskutzen ez zuela lokal hori. ez da euskalduna Iñaki, lehen ikusi dugu urrutira, ez da euskalduna ni euskaltzalea bai eta zuek euskaldundu zintuena amarekin batera ere bai.
0: Bai, hori xe...

0: Bueno, gu txikiak ginenetik, oso euskaltzalea izan da, naiz eta euskalduna ez izan, eta lore hori eskaini nahi izan digu guri hiru alaba, eta lore hori eskaini digu guri, hortaz, erretiroa hartzean, berak nik uste dut argi zuela, euskararekin edo bere irizpide eta bere kriterioekin bat egiten zuen, proiekturen batekin bat egin nahi zuela, ez? Hartara, Jon eta kideak hurbildu zitzaizkionean, eta aurkeztu ziotenean proiektua, pozez, etorri zitzaigun etxera, eta aurkeztu zigun haien naia. Eta, orain, ederra da, ez? Gure betiko etxea izan den honetara etortzen garen bakoitzean, gure etxea izango dela sentitzea, eta haiek entzutea nola elkarri esaten dioten, zeinen ederra izango den, haien bilobak euskaraz entzutea, haien etxea izan den, edo gure bizimodua, ez? Haien denda izan delako, 50 urte eman ditu gure aitak lanean, hemen plaza honetan, hortaz, ederra da entzutea. Nola, etorkizunik ere baduen.
1: Gustura hiru alabak, hiru aizpak kasuaren dan, gustura aita ere, Iñaki ere, zuek parte hartuko duzu hemengo ekimenetan, hemengo ekintzatan?
0: Zalantzarik gabe, bai. Bai, eta esan bezala, plazara gatozen bakoitzean, orain ez dago aitatxi bere erlojuekin eta bere bitxiekin, baina badugu beste harri bitxi bat hemen, euskara dena, eta gure txikiak, gure seme alabak euskaldunak direnez, hemen badute haien txokoa eta zalantzari gabe, tabarra emango dugu, bai, hemen.
1: Dudarik, ez hemen gainera Xabi eta Jonen laguntzarekin, zuen asmoetako bat Irundarrek euskara ikuspuntu positibotik bizitzea da, eta askotan arazoa izaten da euskaldunak isolatuta sentitzen garela, geure herrian, gauza gogorra da, baina hala da. Askotan euskaldunak badira, Iruñan asko gainera, baina ez dute elkar ezagutzen, hor saretze arazo bat badago.
2: Bai, hori da, euskaldunak asko gara, eta milaka gara. Egia esan, barraiatuta gaude, Iruñean eta Iruñe herrian, Nafarroan eta Euskal Herria. Bueno, orduan, propio sortu behar dira, gubizatzen nagoen zela ez, hizkuntz komunitate trinkotzeko espazioak. Eta hori, eskaintzen du iraulik, ez? Gugeitzen dugu, azpiegitura soziala, ez da? Nolabait, elkartzeko espazio bat, ez? Abia puntu importante delako, nolabait, elkartze horrek sortzen duen indarra aldi berean, ez? Nolabait, nukleo bezala, ez? Indargune bezala, eta hortik sortuko dira jarduerak, beste sareak, eta elikatzea, ez? Baina, repikatzen dut, ez? Propio sortu behar dira, baldintza horiek, ez? Eta hori irauli.
1: Miren, ez dakizuek familian, somatu zuen habitat gabezia hori, azkenean beti alegina da, gurasoak erdaldunak izan, eta beraien apustu hori gauzatzea zaila izaten da, habitat gabezia hori, somatu izan duzu bide luze honetan?
0: Bai, eta ez, nik uste dut Iruñeko euskaldunok bai bilatu behar ditugu laguneak eta txokoak euskaraz bizi ahal izateko, eta nahi eta desio horretan horrelako proiektuak ezinbestekoak dira guretzat, bai Iruñeko biztanleontzat eta baita euskaraz bizi nahi dugun horientzat. Hartara zoragarria iruditzen zait, euskararen alde egiten den edozein ekimen eskertzekoa da, eta egiten ari diren alegina zoragarria eta saritzekoa.
1: Ekimen horietako bat mintza praktika izango da, ez da oso kontu berria, baina berritasuna badu, izan ere hemen kontziliazioa bideratzeko edo errazteko mintza praktikara datozen seme alabak aurrak ere hartuko dituzue. Haze eromena izango duzuna hemen, Xabi?
3: Segurazki bai, baina hori da garrantzitsua da guretzat. Hemen jorratuko ditugun ekintza gehienak familian dira. Ez da umeak usteko, da familian, espazio berezi batea, elkarrekin jutea, gero gogoratzeko, gogatu zera egon ginenean, familian da, bai?
1: Bukatzeko Jon, honek bide bat egin ondoren, eskatuko du, alako balantze bat egitea. Jarri diozu zuei alako epe mugabat?
2: Oso galdera ona da. Etorri bost urte barru eta ikusi zema gehiago lortu dugunez. Badugu zemaki bat eta da irukoiztea. Zemaki bat emozu irukoiztea. Zer da irukoiztea? Eta hori neurtu badago, segundu gutxi ditut ezta. Aurrak jartzen baldin badira helduekin, euskan erabilera irukoizten da. hori lortu nahi dugu. Orduan, ikusiko du lortzen dugun irukoizte hori.
1: Irukoizte lortzen duzuen, eta hiru lagun Maider izan ditugu hemen berriketan, Jon Bujanda, Xabi García de la Piedad, Miren Munarriz, hiruroi eskerrik asko, zorionak hartu duzuen, eman duzuen pauso negatik, eta hartu duzuen erabaki negatik, eta batez ere dena ondo joan dedila guk alako azterketatxo. Eta ingo dizugu, baina hori bost urte barru izan.
4: 2008-an.
1: 2008-an.
4: 2008-an.
2: Eskerrik asko.
4: Bueno, mi esker.
5: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, bitokiles ekintzaile ultraeskuindarrak Nafarroan egin asmo zuen ekitaldiaren aurkako protestekin lotuta atxilotutako 28 lagunetik 12 gaua polizia etxean egin duten gaur epaile aurrera eramateko zain. Ernaik eta Iruñerriko antifasistei ez plataformak deituta protestak egin dira iluntzean Iruñeko aldezarrean. Iguana Maglowi zigorrik ez eta Iraitzandiaren Ernaitz urren ez urren.
2: Errepresioak borroka itzaltzea du helburu, baina ez dute lortuko. Honen aurrean ez gara kikilduko. Hemen jarraituko dugu gau eta egun fasismoa borrokatzen.
3: Euskal Herriaren alde eta fasismoaren aurka borrokatu zuten gazteen kontrako operazio guztiz bidegabe bat jarri dute martxan. Emandako erantzunura kriminalizatzeko beste saiakera bat.
1: Eta aurretan erabenganako indarkeriaren aurkako euskal estrategian oinarritutako lankidetza eta ezagutzaren kudeak eta jardunaldia irekiko du gaur Gasteizen Nerea Melgosa ongizate gazteria eta erronka demografikoaren sailburuak. Bada Gipuzkoako fiskaltzak informazio eginbideak zabaldu ditu Errenteriako Xenpelar Betxo eskolan izandako ustezko indarkeria matxista kasuak argitzeko. Errenteriako udalak aditzera eman du ertzaintzaren eta adin txikikoen fiskaltzaren esku jarri duela informazio guztia. Eraberean, Aizpea Otaegi Errenteriako alkatea Miren Elgarresta emakundeko buruarekin elkartu da ustezko sexu erasoen inguruan zabaldutako informazioa eta udalaren kudeaketa argitzeko. Bada Patxi Ezkiagaren biktimak entzun dira Eusko Legebiltzarrean, bizitakoa berriz errepika ez dadin neurri zehatzak eskatu dituzte alderdi politiko guztiak eta biktimek haien terapia prozesuak ordaindu alizateko erreparazio funtsa sortzea proposatu dute.
4: Politikak bere denborak jarraitzen dituen bitartean, biktimok bakarrik jarraitu dugu. Terapiak gure poltsikotik ordaintzen, eta epaitegietan iraungita egon arren, gure gorputzetan, eta gure buruan eta gure ariman, iraungitzezen trauma bat ahal dugun bezala kudeatzen. Arartekoak argi eta garbi esan du. Gure gizarte osoak erantzukizun partekatua izan zuen impunitate ekosistema hau, hamarkadetan zehar, ahalbideratu eta onartzeagatik. Gaur, legebiltzarronek aukera historiko badauka zor hori kitatzeko.
1: Bestelakoetan, Sehaskako Etxepare Lizeoko ikasleak kalera atera dira Baionan, Baxoko azterketak euskaraz egin ahal izatea aldarrikatzeko. Frantziako Hezkuntza Ministerioak egindako iragarpenek bide onean doazela diote, baina azterketa osoa eta ez ikasgai solte batzuk euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatu dute. Andoni Lizeaga.
5: Azterketa euskaraz!
6: Liziotik manifestazioa eginez suprefeturaraino eta Baxoa osori galdetzeko basoak utzi dituzte erdi beterik. Horrela geratu baitira gauzak iragarpenekin. Pausu erdi bat aintzinera, baina oraino urrats osoa ez. Pagoa bidart.
7: Bai, duritzen zaigu ez dugula kasik deus lortu, ze Baxoa bi urteren buruan ezagiko dute plantan, baina bi urtez gauzak ainitz aldatzen aldira, beraz ez dugu hori ikusten lorpen bat bezala.
6: Eta hor da matematiken azterketaren inguruko nahasmendua printzipioz euskaraz egina. Alizanen dute, baina ez dago segurtamenik.
1: Eta nazioartean Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusia kezka agertu du azken eguneko Estatu Batuen eta Iranen arteko eraso trukeen aurrean, baita Irango Errepublika Islamikoak Kuwait eta Bahrainen aurka jaurtitako misileta jaurtigaiengatik. Guterresek azpimarratu du herrialde guztien subiranotasuna eta lurralde osotasuna erabat errespetatu behar direla eta tentsioa baretzeko deia egin du. Eraberean kezka handia azaldu du zibilen artean izan diren biktimen inguruan eta azpiegitura zibilen aurkako eraso guztia gaitzetsi ditu. Gogorarazi duenez, nazioarteko zuzenbide humanitarioak debekatu egiten du helburu zibilen aurka erasotzea. Eguraldiari dagokionez, fronte bat iritsiko da eta euria ekarriko du. Goiz-goizetik odeiak nagusituko dira, arratsaldean berriz aterruneak izango dira. Haizea ipar-mendebaldetik ibiliko da kostaldean eta Ebro bailaran bolada gogorrekin, termometroak behera egingo dute eta ez dituzte 20 gradu gaindituko. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: astera, Guillermo Roa.
1: Astero joaten nahi supermerkatura, eta hori gertatzen den bitartean, adituak laborategian lan eta lan ari dira supermerkatu horren bisita hobea izan dadin.

0: Kaixo denoi, ongietorri ekosferara. Egun pozgarri bat izan nuen lenguan, nire lagun batek tesia defendatu zuen. Urtetako lana tribunal baten aurrean aurkeztu, defendatu eta doktore titulua eskuratu zuen Marcos Heredero Iborra. Kimikaria, gainera ilustratzailea eta horixe, nire laguna. Eta orain, doktorea, zorionak, Marcos. Baina nire laguna izateaz gain interesgarria iruditzen zait, berak egindako tesiaren gaia. Eta bai, supermerkatuan topatzen ditudanarekin zerikusia handia dauka. Haren lanaren izenburua hauxe da. Proteinen eta polimeroen material hibrido aurreratuak, plastikoa jaten duten entzimetan oinarrituta. Deigarria da, agian, baina plastikoa jaten duten entzimekin lan egin du. Jende askok bezala gaur egun. Plastic Eating Enzymes, inglesezko jatorrizko izenburuan. Plastikoa jaten duten proteinak, azken batean. Noski, proteinak, entzimak, molekula handiak dira, ez dira bizidunak, ez daude bizirik, baina biziaren kimika egiten duten molekulak dira, gorputzaren langileak dira. Bakaso honetan, proteinen lana horixe, plastikoa degradatzea da. Guk askotan esaten dugu, plastiko batzuk biodegradagarriak dira, gainera birziklagarriak. Adibidez, eta gure supermerkatura bueltatuta, PLA dago, poliazido laktikoa. Biodegradagarria, baina galdera bat, zenbat ardatzen du peleak degradatzen? Zenbat itxein behar dugu bakterio batzuen proteinek, horixe, plastikoa jan dezaten? Eta ze temperaturan eta ze kondiziotan egiten dute, eta zein da horren produktua, eta zer eskuratzen dugun? Ba hori dena hobetzeko, Marcos bezalako jendea ari da lanean. Tira, hemen asko laburtu dut bere lana, askoz zabalagoa da, askoz komplexuagoa da, askoz polimero gehiagorekin eta proteina pila bat probatu ditu eta prozesua oso gertutik jarraitu du modu askotan, urtetako lana. Orain Marcos bueltan da bere irira, Valentziara, aizu ondo joan dadila. Felicidades y que te vaya muy bien en todo, amigo. Zu bezalakoak behar ditugu. Biren txanda da, atmosferan dagoen zeobiaren kontzentrazioari buruz hitz egin behar dugu beti bezala. Larun bateko datua da maiatzaren 90-ekoa. Zeobiren kontzentrazioa 132.00 ppm izan zen. Mauna Loa Sumendiaren behatokian neurtua beti bezala. Oso zenbakia altua beti bezala 130-etik gora, sekulakoa da. Konparatzeko, iazko maiatzaren 29-ko datua daukagu 130.71. Aldea, 1,3 ppm hor nunbait dago, 1,29. Neurri batean hori pozgarria da, igoera ez delako hain handia, baina ez da pozgarria, ba igoera badelako, eta edozein igoerak esan nahi du ez goazela ondo. Badakizue gainera balioak oso handiak izatea ez da albiste ona. Beti esaten dugu, kontzentrazio horrekin kezkarik ez izateko 280 ppm inguruko balioa izan beharko luke, eta ez 130 inguruan. Gaurko saioan Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluak lagunduta, Ekolurra Enek, beraiek gomendatuta eta lagunduta, ba Enrique Sosola eta Izpea Izagirre Balda izango ditugu, biak okinak, biak basarritarrak, biak nekazariak, eta gari mota ezberdinak berreskuratzeko ahalegina egin dute urtetan, eta beraien lanari buruz hitz egingo digute. Oso pozgarria. Hori da gure gaurko eskaintza, zu ongietorria zara, morgeldu zaitez gure ekosferan.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Ekainaren 5ean ingurumenaren nazioarteko eguna da. Ze zaila da ingurumena. Ze komplikatua dan. Badaude gauza pilo bat ingurumenari lotuta. Egia esan, zientzialari batek, edo dibulgatzaile batek, Isaac Asimovek esaten zuen ingurumena eta ekologia dela zientzia guztien bilduma. Eta ez da broma. zientzia guztien bilduma eta segurasko gauza gehiago ere bai. Lotzen dira, elkartzen dira, eta horretaz jakin nahi duenak gauza asko jakin behar ditu. Inorrek ez dakidena. Eta nire bi gonbidatuek adierazten dute, edo garbi utziko diate, nik ez dakidala dena. Enrique Sosola, kaixo, ongi etorri?
2: Eskerrik asko.
0: Zer moza de...
2: Ondo, ondo.
0: Bero aldi honetan... Bueno, egia esan, ingurumenaren eguna izan da, meteorologia hor sartzen da, eta aipatuko dut gauzaren bat edo beste, eta galdetu nahi dizuet gauzaren bat edo beste horri lotuta, baina, claro, hori ere sartuta dago hor, eta eragiten digu, eta asko, eta segurasko niri gutxiago eragiten dituzuri baino. Horren kontatu dugu, baina gauza pila bat egiten dituzla, baserritarra, hartaina, nola baitokina, zuk esaten duzu bezala, hausnarkaria, ez? eta ondo dago, bea, zure hausnarketak ekartze dituzun, ne? Ongi torri?
2: Bai, bai, ezker kasko, bueno, bai, eguraldia guretzak funtsezkoa.
0: Aizpea Izagirre Balda, kaixo, ongi torri?
3: Kaixo.
0: Zu ere, tartean, hori xe, zu batez ere okina, baina okina berezia, baina, karo, horrek ez du kentzen, baita ere zarela, baserritarra, baita ere hartzaina, baita ere beste guztia ere bai. Komplikatu zen niretzat, zuek aurkeztea, erakunde bat ez daukazuela atzetik eta horretik eta erresa esatea, ez daki nongo baserritarra edo, baina zuek zaretenak.
3: Bai. Bai, nik beti esatzen dut, baserritar titulua hori ere aterain behar da, bai. Eta nik kaletik nator, gurasoak eta baserritarrak, bueno, gurasoak aitona amonak batez ere, bai, baserritarrak, ba, hemen Euskal Herrian askok ditugun bezala, gero ja kale tartzen zeanean baserria ustezu, eta, bueno, alako batean erabaki nun Enrique ezagututa gero baserrira itzultzea.
0: Baina, claro, norberak jasotzen dituen giroak, iziketak, oiturak, ez dakizar, naiz eta baserria ikusi txikitan, behar bada hori ez daukazuain barneratuta batzuetan, ez hori askori gertatzen zaigu, ez? Ezagutu dugu, bazakit gure zenitartekoren batek izan duela baserria eta ikusi duzu nola egiten duen lan, eta, baina benetan ez egunerokoan, benetan ez, ez dakit, ez? Komplikatua da baserritarra izatea, ez? Alde hortatik ere. Ez dakit.
3: Bai. Nik esan behar dut, asko Enriken bitartez hain naizela ikasten eta egunerokotasunak ematen dizuna.
2: Ni bat naiz, baina ustot gure dinamikaneko kolektiboa izan da beti, nik joare izan dugu ondela guetamagotetik ona baserritarren arteko bai elkarte gintza, bai kooperatiba gintzan, bai bestelako lanetan ausolanean jarduteko ohitura handia dugu. Oban, ni bai aktore bat izan naiz aizpearen pasarri eta hartze hortan, baina agian ni beste batzuen eraginare handi izan da.
0: Bizitza osoa baserrian zuk?
2: Ni bai, nik ikasketak bukatuta gero ia instalatu nintzen, aitona monin gandik jaso nuen etxea, eta gainontzeko motxula guztia, eta bai,
0: eta horrez zer...
2: Erabaki hori neko argi neukan bere garaian da alaxe hartu nun bai.
0: Beraz vokazionala izan da neurri batean. Bueno, pentsatzen dut, norberan kondizioak dianak, bai, ez? Eta, bai. Baina vokazionala ere izan daiteke.
2: Vokazion ez dut asko nik sinisten, Nik usteko kontestua gauza asko dira. Zuk, azkenean zure baldintzak, zure izakerak, asko eragiten dute hor. Eta, ala sortatu zen. Zorian ere, utzi behar zera tartetxo bat, ez? Eta, bai, faktoriak elkartu ziren, izarrak elkartu ziren ere kasuen da. Hoxe eratatu zen, erabaki hori hartu zen, da konsekuenzia guztiekin, bai.
0: Biologiako bihotz txiki bat dakazu hor ere, bai, ez?
2: Bai.
0: Ikasketak eta hortik, ez?
2: Bai, ikasketak gure garaian gurasoak gure generazioko gehien hori bezala karrera eta bete gendun hori eta atara gendun, eta ez nahiz damuten. Oso aberazgarria izan zen, netzako asko ikasi nuen, lagun haundiak inituen, erreferentzia, hola, ba, bueno, garrantzitsua hartu nituen, gerora ere hartu beharko konintuzken erabakietan, eta oso pozik, kasutan, biologiako ekosistemaz gara jertan zan espezialidadea egin nuelako lehioan.
0: Ez zara biologo bakarra bukatu duena baserri batean, ezagutzen ditut bat baino gehiago, lagunak ere baditut, eta oso bide naturala ere iruditzen zait, ez? Bai.
2: Nik askotan esaten dut, badira ba, ingenieritza teknikoak edo arkitektura teknikoak, ba, baserritarra biologia teknikoa da, edo ekologia teknikoa izango litzake, ez?
0: Claro.
2: Nolabait, ekologiaren edo biologiaren printzipio hoien aplikazio zuzen egiten duen langilea. Ez da? Nik ala definituko luke gaur egungo izkera modernoan, ez? Baserritarra. Printzipio hoiek, hor daude, zientziatik karritako printzipio dira, oinarria dira, eta hoien aplikazio praktiko egiten dugunak.
0: Eta zu kaizpeak nola definitzen duzu zeure burua?
3: Bai. Bueno, nik
0: mila gauzatan sartuta zaude.
3: Bai, baina nire astapenak elikadura munduak betetzen inun, eta ikasketak ere, ba, dietetika eta giza elikadura ikasketak egin burutu nitun Gasteizen, eta gero zaintza mundura, ba, erizaintza
0: vale.
3: Ikasi inun. Eta
0: importante dien gauza guztietan egon zara orduan.
3: Bai, nire ustez oso oinarrizkoak diren gauza horietan. Eta urrungo pausua izan zen, elikagai osasuntsuak ekoiztea. Eta horrek, eguneroko bizitza gaina hortik ateratzea eta realitate hori ezagutzea, nik ustez teoriatik gaina hori gauzatzera pasatzea nezako oso osagarri potentia izan dela.
0: Gainera esperimentatzaile hutsak zarete eta zaudete hemen hain zuzen ere tanden horretan gauza berezi bat egin duzuelako. Oraindik ez dut esan garia hitza, baina garia barkatu. Eta hor zaudete berreskuratzen eskura ez ditugun variedadeak eta bar. Claro, hori lotzen da baserritar batekin, hori lotzen da okin batekin, eta gainera biak zarete biak. Ez nolabait, ez? Egia esan, esperimentatzeko eta variedadeak eta berreskuratzeko ideia hori nondik datorren, edo nola sortu zen kontua? Ja urte batzuk ari zaretela horretan, ez?
2: Bai, ia historia ondo laburtzen dudan alikita gutxi nekin eta alikita argien ez da reza. Ipar galdean esaten diote okin laborantza edo okin laboraria, hori berez Frantziako okintza kultura eta laborantzako kulturaren agastoa da. Bero oin egualdean deituko genioke ulegarria dago aipatzea esatea okin baserritarra. Biak nolabait uztartu ez modura baserri guztietan dago labea. Lehenago baserri denetan egiten zen ogia, eta kasu batzutan auzoko labea izaten zen, baserri baten labea egoten zen eta auzoko ogia baserri baten egiten zen. Paradoxikoa dira, baina gaur egun gure administrazioaren zat okintza ez da nekazaritza jarduera bat. Horretatu da, nolabait, ogiaren azken egun urtetako industrializazioarekin, okintzaren teknifikazioarekin, ogiaren banalizazioarekin galdu du bere izaera agian propio hori, ez, lugarekiko lotura hori, eta beste gauza baten bihurtu da. Eta gara jendak onartu dugu, eta administrazioa berak ere, teknikarik ere, ondok, ez dala baserriko jarduera bat. Guz egiten dugu, joaten gara, eta ikustu ezat, berrezkuratzen dugu lehenengo bere izaera hori. Aizu esan ere, aipatu dudana, Frantziako tik datorren bere garaian gure kide batek ja erretiratuta, jubilatuta dago, Xabi Akizu eta Marilu Gardoki, largo jamarka da, bueno, Akizu, gari dertan, kaletar hipi batzuk basarriak erosi instalatzen dira, eta alako kultura urbano batetik, ikuspegi ireki hau batetik, ez, basarria beti izan da, agian itxia zentzu hortan, ez, basarritar izan da, ikuspegi tradizionala izan du, eta horrelako gauza berritasunei, ala defensiva jartzen gara, normalian, izan gara, ez da, da hauek ikuspegi zabalago batetik joan ikasi Frantzian, okintza modu hau, ikasi, hona ikarri, eta eskola bat sortu zuten. O izatetut, oinara berroi uteko kontu ez da zain eiz, eh?
0: Utsidazu, galdera bat esaten, gure okinaren, okindegien tradizioa edo ogia egiteko tradizioa Frantziatik dator luzera begira, eh? Esan egot, azkenean Frantziak
2: ez dakit, okintza konvenzionalea ez dakit esaten, dinut, bazareko okin guk egiten duen okintza modu onta zain eiz, eh? Pentsatut transformazio hori, eraldaketa hori, okindegi txikietatik eta alea ehotzetik eta gerra aurrekoa izango dela prozesu hori, gerra zehi aurreko txuan edo gertatuko zala. Baina ez dakit zehazki, zintizuten zan zehazki. Gure kasuan, oindala berroi urte hauek ikasete dute teknika hori edo filosofia hori bere ganatzen dute eta hemen eskola bat sortzen dute. Eta kasu enten, oindala hogeita maurte ikastaloak antolatzen dituzte edo eta beste itxetik azten dira ekoizteko modu honekin. Eta, ono, gaur egun ja, Gipuzkoa mintzat, amabi bat, amago bat, bazarri, txiki, bagara, eskola hortakoak, eta Euskal Herria hartuta, agian hogei bat edo, ez da, izpea ondo nabien, gutxiko era bera. Bai. Eta denak hau da dinamika horretan zartuta. Orduan, hasieran basarreko ogia bezala definitzen zan, izendatzen zan, eta gaur egun ja basarreko ogia ekologiko modura definituta definitzen gera, eta antolatuta gaude biolur nekazaritza ekologikoan elkartearen barroko zail modura.
0: Zuk nola ikusten zu? Zu bertan gainera oso sartuta zaude, atzeraka begiratu dezakezu eta igarri nondik gatozen, edo nondik, bueno, gatozen ez, zatozten zuen tradizioan.
3: Bai, nik esan behar dut talde hori, orain Enrikek aipatu duen okinen, biolurko okinen taldea ja osatuta zegoen, eta ni zentzu hortan labeka da berriago bateko adu. Bai. Eta astapen horretan ez nun parte hartu, baina bai horren jarraipenean. Eta nik ustet, bueno, orain aurrera beste pauso batzuk eman ditugula. Nik gehiago esango nuke, gaur egunean ematen ari geran beste pauso batzu eta zitzein gonuke. Nondi gatozen baino. Eta, bueno, gaur egun, hau da, okina taldeaz gain, okinek ere behar dugu alea, claro. Nondik.
0: Noski baietz.
3: Eta horretarako, ba, oso erreferentzi garrantzitsua izan da guretzat, Hazialdeko elkartea, Nafarroan nekazariek osatu duten taldea. Eta talde hortan, ba, bueno, zerealaz gain, lekariak eta ere ekoizten dituzte, olioa eta bat eta beste, eta beraien antolak eta horrek ere guri errezten digu behar dugun ale hori eskuratzeko. Araban ere badaude beste ekoizle batzuk, nekazari batzuk, baina talde bezala funtzionatzen dutenak Hazialdekoko elkartea aipatuko nuke. Orduan, guretzako erreferentzia izan da beraz alea, eta baita ale horren klasifikazioa, ez? Ba, gaur egun komertzio, industriatik edo datorren ale horrez gain, badaude beste batzuk, ba, igual deskalifikatu diranak, ba, gaur eguneko industriaren zako oso interesgarriak ez dian ezaugarria dituztelako, baina guretzako interesa bai noski mantentzen dutela, ba, agian gure lurraldera hobeto egokituta daudelako.
0: Claro, es que batzuetan prozesu industrial handi horietan igual logikoa da, eh? Ez da kritika bat, baina egiten dena da bilatu alerik edo lehengaiek onena, baina egiten dena da bakarra hartu eta onena hori hartu onenaz, bueno, irizpide batzuen arabera, esan nahi dute, eta claro, gero zuegi izan ditzaketzue beste mota batzuetako irizpideak, ez? Beste variedadeak egitzeko.
2: Bai, irizpideak tan laugakoa, ez? Agian joan behar da atzera, berri hori historia egin behar da, tekun behar da, gerra ostean, bigarren mundu gerren ostean, Europak erabakitzen du, erabaki estrategikoako batzuk hartzen du, estatu batuekin batera, eta erabakitzen dute, elikaiak merketu egin behar dira. Osea, elikaiak merkeak behar ditugu, janari merkea behar dugu, jendeak euki ezan nahiko baliabide diru, bestelako gaiak erosteko. Osea, elikaiak gure lehenengo premina da. Kotxen ibiltzea, zinera jutea, liburu erostea, dator gero, lehenengo jan egin behar. Oban, diru zorroan, elikaietarako, gero eta diru gutxiago bideratu, oan eta diru gehiago daukazu, bestelako konsumo gaiak erosteko. Oan, hartzen da, lehenengo erizpidea da, elikaiak izan behar dute, merkeak. Horro, IPCA, eta bak, horrezea, borroka da horra. Oan, kontua da, janari emblematikoi bada, ogia da, ez, Europan dintzat, ogia da gure dietaren oinarritako bat. Beraz, lehenengo jopuntua horietako bat, zerealak izan zian. Zereala, izan behar du. Errez, azkar, dirua da denbora, odan, azkar, biltzekoa, kosetxatzekoa, eta errez kosetxatzekoa, osea, alekita efizientena kopuruz, eta gero, hori lurrean, laborantzan, lurrean, osean, ingurunean, ero, barruan, okindegian, baita ere, izan behar du oso azkarra, eta gero zartuko era glutenaren kontuan. Oan, etorri behar da, ogia etorri behar da, osean, fermentazioa izan behar du, alik eta azkarrena, ze azkar, denpura da, dirua. Eta horren arabera, ogi erosgarri bat, edo errez erosteko modu bat, merke bat, zentimotan, erosiko dugun ogi bat behar dugu. Ez da, oizan erabaki, hartu zan erabaki estrategikoa. Lehen aipatu duan, ogiaren, janariaren banalizazioa. Bai, dena dugu eskuragarri, bai, demokratizatu indan hori janaria, ez, hau da, merkea, komiletxo artean, merkea dago, ze hor, atzean dauden bestelako ondorioak ez dira hor ordaintzen, hau da, bai, inguru giro kalteak, osasun kalteak, eta bestelakoak, soziopolitikoak, eta, bueno, dunpinak eta bar, hor ez dira hor ditugu ordaintzen, hori ordaintzen dugunean, baina ustez, lehenengo ikuspegi baten, joaten gara nian, superra dendera, ogia egunero eusik izakegu sentimo batzuen truke, ez?
0: Logikoa da, ere, ez?
2: Logikoa da,
0: eta garaian gareko egoerari begiratuta, ba...
2: Baina, gaina, sistema hortan gaudelako baitere, ez? Nola baite, gaur egun logika hortan, bai, oso logikoa da, hori izatea. Baina, karo, gero, gertatzen dena da, nekazaritza ekologikoaren mugimendua sortzen dela Alemanian. Ez dut dute, bai, baina janarian merke dago, baina honek epatu ditudan ondorio kaltegarria sortzen ditu. Bai, ingurunean, kasu hontan, ez? Ingurunean, ba, errekak eutrofizatu eta ditugu, paisaia, gure paisaia emblematikoa, kanpin hori galtzen, animaliak, biodibertsitatea, sekulako beraka dugu, arazo, osasun arazoa izaten nahi gara, baita ere gure populazioan, oga, zerbait egin behar dugu, eta alternatiba bezala sortzen da nekazaritza ekologikoa. Bere araudi propioarekin, bere inspekzio neko zorrotzekin, ba, horri, irautza berde horri, nekazaritzen irautza berde famatu horri, nola baita alternatiba bat eskintzeko eta esateko, ba, bueno, posible da beste bide bat hartzea.
0: Eta hori ere logikoa da, hori evoluziaren urrats logikoa da.
2: Eta ala behar ez, hartu behar izan dugun bide bat, ze zoritxarrez oraindik ere neko inzipiente, neko, batez ere Euskal Herrian, oraindik ere oso gutxi gara, beharko genuken, eta baina ez gara eratzen, eta gainera, badira, Europatik eta aginduak hainbesteko proporzioa heltzeko eta martxa hontan ez gara inola ere helduko. Orduan horri modura ikusten hartu behar dugula erabaki bai konsumidade modura eta basaketara modura erabaki potolo hartu beharko ditugu eskabitz honegian.
0: Guazen orduan bidean aurrera zuek nola hasten zareten variedade horiek probatzen eta bueno, zergatik argi dago, baina nola eta nola izan zen prozesua eta nola erabakia, ez?
2: Bai.
0: Ez dakit bietatik zeinek.
2: Bueno, kontua horre beti ere eta arabarrekin nekazari txikiekin gure inguruko nekazari ekologikoekin izan dugu harremana, eta beti izan, saiatu izan ginean, bereiekin adosten, ba, alako barietatean nahi genitu elako, ba, ogia, nolabet, ogi itxuruzo bat. Mm. Aber, ulertzen da zezaten edudan, eh? Mm-hmm. Nolabet, jendea oitu da ogi mota batera, gure bezero gehienak, edo gure konsumitzaile gehienak, ogi arro, elegante, polit batera. Ahi ez diogu begiratu hainbeste, kalitate organolektikoari edo gure osasunari ingo lioken onurari, eta gehiago itxurari eta hau zapaiari, ez? Gustagarriari. Eta orduan beti, guk ezin dugu ogi zapal bat, eskainin, ze jendea itxuta da, orduan edugu kalitatezko, kalitatez entzu hortan, ba, itxuroso bat. Eta beti, bai nafarrekin, da, bai arabarrekin, eta, ba, guk dakauna. Zaten dugu dakauna, eta gero joan, bueno, berdine, espainialetik ere karri izan dugu Toledotik eta Kastilaldetik eta bere garaian alea eta haiekin ere demanda berdineak enkan. Orduan, batetik, zaten, bueno, guazen egitera gauza bat. Guazen guk, Gipuzkoan, ere itera, lagin bat, malin batzuk, gari pixkat, pedagogia egiteko. Baina, pedagogia gure buruari, gure okin bezala, eta ba, unik gure etxean gariaren kultura galduzan oindela barro eta magute, gure ereite zan bazarri, denetan ereite zan garia hemen Euskal Herrian, eta kantauri aldian. Bada, baina garia badauka mito bat, mito, oza, leyenda beltz bat. Eta gure zarrei, bintzak gure inguruan, ibarren inguruan, oso oroimen eskasia dute gariaren inguruan. Oza, zan garai bat, biltzeko momentua behintzat, oso estresantea, estua, eta berintzat momentu txarraz ziren, beltzak. Eta horren, gehiatu zaio kariari leyenda beltz hori, fama txarro hori.

0: dugun arazoa da zetasuna handia dago. Ban, egoera oso ona da kompetentzianako, belarra eta basoa azkar etortzen da, mediterranear kliman kontinentalean baino askoz ere azkarra etortzen da, orduan garia handia izatean kompetentziaren aurrean hobeto moldatzen da. Osea, belarra, bera baino txikiagoa dan landarea gain hartzen dio, eta neizta belarra egon, etorri egiten da garia. Hortan, gogorra da. Eta gero baita ere, karo, aberentzat, gero eta lasto gehiago izan, eta lasto horritxua, hori makinentzat, pozoia da, horria. Osea, lastoa, lasto izateaz, lastoa hundia izateaz gain, horria badu, txarra, baina aberentzat ona, orduan. Karo, bi funtzio zituen batetik, buruarekin, galburuarekin, bazar geu, persona, elikatu, eta errenta ordaindu, zor beste, alimutur badago, gariaren historiak baduka alimutur asko, eta bada beste hori da, ze ordaintzeko mondita zen, bazarretan, eta horrek ere ez du oso gandi ematen ziren gure zarrei, ze gehiena maizterra ziren, eta errenta ordaintzeko garia, eta horretik iraundu hainbeste urtetan, askotan hartua egonda, zergatik ere itezuten da, garia galdera etortzen da, ez? Arto asko zere, energetikoagoa, arazo gutxio ematen dituen landare izan da, zergatik ere itezuten, beste bazar galako aldapetan egoela, kaskarretan, hain zuzen, jauntxoek, garia bera, eskate zietelako, bereien, auskaloz, zarero esketa egiteko. Oduan, mantendu da, eta gure gari hauek, zaitasun hori, etzan egiten dira. Baina, gari hartan, nora eskura nahi izan, dana eskuz jasotzen zen, ez da inbesteko arazo nahi zaitzen, bai, engorro bada, baina, igitiarekin da zegakin nora jasotzen zuten, makinakin gaur egun, bai, arazo bada, etzaten bada. Orduan, gure erronka da, bariete hauei, aldaira hauei, bere zaugarri onak bultzatu, ba, hori egiteko garaian, zapore aldetik, textura aldetik, kolore aldetik, horien ematen dioten hori, baina aldi berian biltzeko garaian ezaugarri horiek, behar bada makina behar dituztenak, oza, horeka bat lortu bienak, ze gaur egun ez dago hogei lagun auzolanean jartzerik, agian indezakegu gure bezero fidela ditugu eta agian animatzen eta ekintza politxe izan diteke, baina lango horrela eta gaur egun bentsa ezin jara jendea jartzea olako lan baten da, oda, falta ditugu aldaira horiek egokitzea gure bazarrietarako, eta falta dugu makinari propio bat diseinatua otarako.
1: Aizu, Enrique, baino, gauza bat esan behar dizut, ezin dut ahoa itxi. Kontaktuan jarri ginenean eta zuk esaten zenean, ah, ni irratira, ba, ez dakit, karo, zuk zientziako kontuak eta hola behar badan ere irudi publikoa hori da, eta... Aizu, zientzia pila bat, bota diazu, oso harrigarria, bai, barietaten inguruan, eta beraz, barietate horiek horrela izateak, nolako ondorioa dituen, eta nolako ezagarria dituen ereiteak, landatzeak, biltzeak, ez dakit, ez?
0: Eta itxoin, zehoin, aizpeak, azalduko dizu, glutenen kontua, eta gehi horretuko zera lauzta dut.
1: Aizpea?
2: Bueno, bai, biskatuain, Enrique haitu da gari hoien komportamentua zelaian edo ze komportamentu daukan, eta hori garrantzitsua da, ze azken finean ba, garia koiztu behar da, eta maitzak ere behar ditugu, ez? Eta ba, gero, gu, bueno, ba, pixkanaka gu konturatzen gara baita lantzeko garaian, ba, gaur egungo gari modernoak, balen aipatu dugun bezala, ez, makinariara egokituta dauden gari moderno hoiek normalean ogia gaur egun egiteko modu ogi industriala ta ari naiz, makinaria gehi ba, eiten dan momentutik saltzen dan araño, konservazio, bueno, bai, hainbat fase ezberdin.
1: Metatu, egin behar da, edo batzutan garraiatu, edo behar da naz.
2: Bai. Ordan, hor behar dezuna da indar askoko garia. Indarra esaten dudanean, bueno, hori

0: izan neurtzen dan faktoretako bat da, zein dar daukan gariak. Eta normalean izaten dira gaur egungo gari modernoak indarra hundiko gariak izaten dira. Indarro hori parte batean glutenak ere ematen dio. Eta bai, ba, indartsuak behar dute izan, gero itxura ere ba olakoa izate dute, batez ere gero koipean astutzen bali maiozu gari horri, irin horri, ba gaur egongo boileria eta guzti hori dana egiteko, ba horri eusteko, karga guzti horri eusteko behar du oso gari indartsua. Eta bueno, ba gero horrek nolabaitek gure gorputzean zer eragin daukan, ba hor dago, ez? Nikuzte ta aztertzeko, baina gaur ikusten ari garana da gero ta jende gehiok digeritzeko edo zailtasun gehiago dakala edo bueno, alako.
1: Nik esan genuke glutena ez da da txarra, baina problema dituzunean glutenarekin, ba horixe, ez? Zuk esaten duzuna, ez?
0: Bai, arazoak agertzen dira. Mamu bezala.
2: Glutena zer da, berez? Hau da, glutena azaltzean, jendeak, mamu handi badago, glutenaren inguruan. Eta, agian, pixka txplikatu ezkero, hobeto ulertu benezake zer da glutena, ez da?
0: Bueno, glutena proteina bat da. Eta baina glutena ere osatuta dago, konposatu ezberdinez gluteninak eta molekula konposatu bat edo izango litzake. Eta molekula horrek nolabait baditu parte batzuk gaina alergia edo sortzen dutenak edo alergenikoak dianak. Eta hor ja sartzen gara beste historia batean bat pertsona batzuk sensibilitate berezi bat dela.
2: Zeliakiuen kasuan ez da oso argi dago ezin dute glutenik
1: bai digeritu edo metabolizatu
2: erreakzio egiten dio gorputzak.
0: Hori da. Baina horretaz gain, alergia kausuak alde batera utzita, estruktura ere glutenak ematen dio ogiari eta ogi, irinakin egindako produktueri. Kontua da, ikusten degula, gari ezberdinak daudela. Batzuk badaudela, gluten hori ez dutenak, hau da, aintzinako garia atara joaten balima gara, hauek daukaten gluten kantitatea agian gutxiagoa da, eta baita ere hauskorragoa edo errezago desegiten dana da. Hori ikusten da, ogi gintzan bertan. Ogi gintzan ikusten duzu, ore bat lantzen hasten zeanean, behar dezula makinaria gutxiago erabili, agian noizik eta behin pliege batzuk geixa osartu, estruktura hori mantendu dezan, baina beste lanketa modu bat behar dula izan. Hori ikusten duzu lantzeko garaian, beraz gero, hori konsumitzen degunean ere, ulertzen dugu errezago digerituko dan konposatuak ditula, ez? Orduan, guk ikusi deguna da, gure lantzeko modu horretan ere oreka bat behar dela. Dana indarra hundiko garia sartu beharrean, portzentai batean bestelako gari hori sartzeak ere, ogi askoz ere, gure gorputzera hobeto egokituko dan ogi bat eitea dela gure asmoa, ez? Eta, horretaz gain, ez da bakarrik irinaren konposatua nagusia ez da glutena, eh? Hau da.
1: Ez, ja, claro.
0: Karbohidratoak eta batez ere zuntzak. Hau da, gariaren azala. Ze gariaren azalak ere oso nutritiboak ditun, beste hainbat elikagai ditu. Eta horren aprobetxamentua ere oso interesgarria dala iruditzen zaigu. Ogi bat, ogi nutritibo edo elikatzen duen ogi bat eiteko garaian. Eta horretarako azal hori azal hori jaten balima dugu zuzenean zelulosa parte handi batean eta guk ez daukagu zelulosa digeritzeko kapazitaterik. Baina azal hori fermentazio orantza edo amaorearen bitartezko fermentazio bitartez, fermentazio, bueno, ba, denbora luzexeago bat emanez aurrez fermentatzen baldin bada, ba, gure urdailak eingo ez duen beste funtzio bat, ba, bakteriek eta onjuek egiten dute.
1: Aurrez. Legamiek laguntzen digute.
0: Legamiek eta onjuek, bakteriek ere. Bakteriek ere.
2: Oida, normalean okintza konvenzionalak unain arte oina barri jarrira boladan horre, ez, orantzaren ama horrearen ze hori, ez, baina oso, lehenago ez, zen alakorik, esan garagar legamiaik erabiltzen, girora torri da garagar legamiaren irautza hori, ez, bai. Hau batik ez, eta nolabait bakterioen hartzidudaren irautza etorri da.
1: Legamiak erabili beharren, zuk esaten zen aizpea, ez?
2: Biak erabiltzea. Fermentazio laktikoaren irautza, eta duan, oia jogurraren jogurraren toki hori dauka, ez? Eta gure ustez horrek iten du, hain zuzen, zuntz hori, zuntz erizari gaitza den hori dizei garriagoa egin. Badakigu, zuntz osoa, horretik, integraltasunaren idea baitele. Gentiak badauka integralaren piskate irudi eko zera, ez? Orduan, ogia obeto, ogia zereala obeto aprobatxatzeko, gure ustez fermentazio luzea eta osoa behar du. Bai. Bi fermentazio mota horiek.
0: Fermentazio alkoholikoa onjuek egingo luketena eta ogiari volumena ematen diona, baina fermentazio laktikoa ere, bakteriak egiten dutena, bakteria laktikoek egiten dutena, eta kasu hontan horre enzima batzuk aktibatu arazten dituzte, ba, pH azido neurri bateko azidotasuna ingurune horretan enzima batzuk hasten dira funtzionatzen, eta bazuntzeak eta baita ere proteina batzuk ere desegiten edo hasten dira. Eta gero hori jaten degunean, ba, guretzako ia aurre digestio bat eindako ogi bat izango litzake. Hobeto asentatuko zaiguna. Eta azalak dauzkan alimentu horiek ere, barneratzen lagunduko diguna.
1: Aizu, bukatu beharran gaude, denbora joaten zaigulako, bueno, pixka danaka laborategian sartu gara, baina ez dut aztu nahi basarriko lan horren aritik, eta hasieran aipatzen du meteorologia, eta hola, bueno, aipatzen du, duela gutxi lagun batek ekarri didalako albistea, bueno, klima aldaketa dela eta ematen du, edo iragarpena behintzat bada, kaskabarra gero ez da ondia kalte handiagoa egingo dula, gero ez da gehiago izango dula, eta hola, zuen erlazioa alde meteorologikoarekin asko aldatu da urte hauetan. Eta da hori da nire azkeneko galdera, ze ja bukatu beharra dugu, baina lehen esaten zen idan aizpea, bai, horri aurre egin behar izan duzuela, eta gauza gertatzen dira, ez? Horka, usta jaso baino lehen.
0: Bai, a ber, kaskabarran, oain aipatu
1: duzula. Kaskabarra abidibe da.
0: Bai. Baina, bueno, bai. A ber, baserritarrak guraldiari begira uki duen kezka eta burua ustea beti edanikoa izan da. Hori ala da. Baina, bueno, horrek ez dukentzen, urte guztiak ezberdinak dira. Eta urte batean tomatetarako ona da, eta urrungo urtean piparretarako.
1: Bai, egia da.
0: Ez dakit.
2: Bai, oi, begira da positiboa beti, ez da? Bai, baina, bueno, joera ikusten da muturreko fenomentara, ez da? Bai, otzo ez, kasu honetan, bero lehorta hundietara, eurita hundietara, euria konzentratzen da. Joera hori gure bizitza berroa eta magurta guetan ere nabaritu dugu. Pentsatzen dut, gure zarrak biziko balira, eta gure amak eta esate dute, bere jaio zanean, 2 metroko elburra zara atarian, ez da? Txeko atarian. Hori gaur egun pentsa ezina da, ez? Eta,
1: baina, claro, ez da bakarrik hori, hori ere bai, eta baina aldatzen dira ere denborak, ez? Bai. Noiz jaso behar dan usta, ba, behar bada, orain eta garai batean...
2: Bai, bueno, etorri gara autopistatik eta nik maztiek, txakoli maztiek, dago egintzat, mesed, klimaldak eta ezepitzatzen, ezaten egon gara batzuei kalte, ez da zuen mesed, ez? Ez da jakitzen, baina, baina, baina, ematen du... bai, jostak aldatzen nahi diela, bai, klima...
0: Gariaren zako, ez da agian aldaketa txarra izango orain hartzen nahi dan joera. Hori da beste bat. Kazkabarra, danean ez du botatzen, agian zonalde batean botako du, baina zenbat eta baserri gehiago aritu harto edo gari ekoizpenean, ba, orduan ziurago izango genuke usta. Hortarako behar deguna da, ba, bueno, alde batetik disponibilitate hori, lurrak.
2: Bai.
0: Eta bestetik makinaria.
2: Eta ofizioari prestigio eman, dira bai. Gure ofizioari ze uste dut akatsa hundi egiten dugula herri modura pasagitar en langintzau bakarrik euskal jaietarako eta dizukatzatzeko.
1: Bai.
2: Eta parkau de folklore zarieke, nire euskaldantza libilitakoa naiz, eta ez dut zentzu hortan esaten, baina bakarrik horietako erabiltzea.
1: Egin kontrast duzu ezer esaten egia esan.
2: Ez, baina dinot, lura eta ekosistemarekin txertatzen den, eta simbiozian bizi den eredu batera jombeko hainak. Bazarritar batzuk ingurunea zainduko dutenak, ingurunean militante izango direnak, bai janariak ekoizteko eta denontzako ingurunen natural alik eta orekatuena lortzeko, ez da.
1: Ideia pila bat atera dira, eta ose ideia interesgarria gainera, zuen ikuspuntu da, netzako, ez dut esako berria denik, baina oso interesgarria da, oso aire freskoa da, nik uste dute, eta eskartzen izudet pila bat. Horregatik, eta bestela ere etortzeagatik, nirekin elkartzeagatik, eta ordu beteago eskaintzeagatik, Enrique Sosola, eta Izpea Izagirre Balda, eskerrik asko, besarka handi bat, eta ondo joan dadila, baukazue lana.
2: Bai, dano dugu dana.
1: Besarka da bana.
2: Bai, zuri, eskerrik asko.
0: Zurire, eskerrik asko, bai.
1: Baurixe, gari kontuak gaur hemen ekosferan oso gai interesgarria azken batean ogiaren oinarria delako egon ez ohi guztiena baina gehiena bai. Elkarrizketa atsegin eta lasai hau izan ondoren babagoaz, baina datorren astean hemen izango gara zuekin. Ordura arte ondo izan. Agur.

0: Euskadi Irratia. Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Aitor Esteban, Eusko Alderdi Jeltzalearen presidentea eta Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten idazkari nagusia elkarrekin agertuko dira gaur komunikabideen aurrean legebiltzarrean Euskadira lehentasunezko inbertsioak erakartzeko ekimen bateratu aurkezteko. Igerilekoaren memeak bien arteko austura eragin zuenetik ikusi gabeko irudia izango da. Duela egun batzuk, Eusko Legebiltzarrean dei egin zion Anduezak Estebani.
2: Noski baietz, nahi duenean, deitzi gaka.
1: Palestina herria bestalde sufritzen ari den genozidioa festen testu inguruan ez ahazteko deia egin du Gernika Palestina herri ekimenak. Hala, hiri, herri eta auzoetan elkartasun zapiak salduko dituzte. Euskal Herriak festetan beste behin ere Palestinaren alboan eta Israelen kontra dagoela erakutsi behar duela aldarrikatu du Ibon Meñika Gernika Palestinako bozeramaileak.
3: Jaiak baitere badira espazio bat zeinetan jendartearen noiteko izaera plasmatzen duten, ez? Izaera irekia elkartasun tasunezkoa eskuzabalekoa dan Euskal Herri bat baita ordezkatzen du eta ikur hori bai batean ba jendeak bere egin du, ez? Ta sentesak eguna da ba auzolan erraldoi baten ispilua bihurtu dela.
1: Eta Palestinaren aldeko elkarteek deituta mobilizazioa egingo dute gaur Zornotzako AIC ikerketa gunean Kafen eta Eusko Jaurlaritzaren negozio kriminalak salatzeko. Gainera ekainaren 13an eta Beasaingo Kafe enpresak egun horretan egingo duen akziodunen batzarraren testu inguruan manifestazioa egingo dute. Akziodunen batzar horretan hartuko diren erabakiak eta banatuko diren diruak odolez zikinduta daudela uste du Palestinarekin elkartasuna ekimenak. Gainera Kafek ziordan duen biltegian dauden zenbait tranbia ondatu dituztela jakinarazi du Argiak. Kristalak hautsi eta karrozerian ere kalteak eragin dizkiete eta Israel suntxitu eta Kaf konplize aldarriekin pintura gorria bota diete. Ekintza honekin Kafek Israelekin dituen loturak salatu nahi dituzte eta ondatutako trena gainera Tel Avivera bidaltzekoak ziren. Nazioartean gutxienez 3 pertsona hil eta beste 7 zauritu dira goizaldean Ukraina Krimeako penintxulan egindako eraso batean. Errusiako agintariek emandako behin-behineko datuen arabera, erasoak hainbat eraikini eragindie eta horren ondorioz, 3 lagun hil eta 7 zauritu dira. Larrialdi zerbitzuek lanean jarraitzen dute gertakariaren tokian. Eta Euskal Museoa Bilbauk etapa berri bati ekingo dio gaur berrikuntza arkitektoniko eta museografiko integralaren ostean, goizean aurkezpen ekitaldia egingo da, han izango dira besteak beste, Juan Mari Aburto Bilboko alkatea, Elisabete Txanobe Bizkaiko aldun nagusia, Sorkunde Aiartza zuzendari gerentea eta Antonio Baillo arkitektoa. Arratsaldean egingo den berrirekiera instituzionalean parte hartuko dute besteak beste Imanol Pradales lehendakaria. Eguraldiari dagokionez fronte bat iritsiko da eta euria ekarriko du goiz-goizetik. Odeiak nagusituko dira, arratsaldean berriz aterruneak izango dira. Haizea iparmendebaldetik ibiliko da kostaldean eta Ebro bailaran bolada gogorrekin eta termometroak behera egingo dute. Ez dituzte 20 graduak gaindituko. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste bainere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta orokorrean nobedadeak ekartzen dizkizuegu, edo azken aldian plazaratu diren diskoak edo kantuak, baina gaurkoan utzi guzue Alexandra Xabiorren duela urte batzuetako disko bati buelta bat ematen.

2020an argitaratu zen, eta disko honekin ezagutu genuen Alexandra Xavier bera, hemen askotan jarri genizuen, eta kontua da berriz ere topo egindugula kantu honekin Something Very Bad Is About To Happen izeneko telesail batean, eta horixe jartzea erabaki dugula gaurkoari ekiteko Crying All The Time.

sekulako plazera izaten da aspaldi entzun gabeko kantu batekin berriz ere topo egite, eta hori gertatu zaigu Alexandra Saviorren 2020ko diskoko abesti honekin, Crying All The Time.

Eta jarraitzeko plazaratze arden disko bateko hirugarren aurrerapena Dead Cup for Cutie dira eta kantu hau Stone Over Water.

Ostiral honetan argitaratuko den diskoetako bat Death Cab for Cutie taldearen berria eta azken aurrera pentsat plazaratu dutena hauxe Stone Over Water.

Hammond australiarren lan berria ilonetan iritsiko da, ekainaren 19erako espero behar dugu kantu honen izen bereko diskoa Terrestrials, eta euren musikaren inguruan zer esan, psikodeliara jotzen dutela eta kideetako batzuk Tame Impala taldearekin partekatzen dituztela. Hortik atera daitezke ondorioak. Pond eta euren disko berria gero eta gertuago.

0: Eta beste nobedade baten bila joko dugu, kasu honetan Euskal Herrira bertara etorrita, Larra Bideak taldearen disko berria gaur bertan argitaratu baita. Soinu giro eta kantu ederrak dituen lana, esan bezala gaur bertan argitaratu dena plataforma batzuetan, eta bertan Iñaki Larraioz aurkituko duzue, bere kantuak dira, bere ahotsa, bere gitarra, baina inguruan musikari ezagunak bildu ditu, Ibai Gogortza gitarretan eta ekoizpenean, Matxin Arbelaitz baterian, eta Iñigo Tellechea basuan. Iñigo Irazokik grabatua atala estudioan, hitzak Iñigo Astizen dira, Iñigo Asko proiektuan, eta emaitza ba entzuten ari zareten hauxe, esaidazu ez.
1: Da gero ez dakit oraindik badel ez alzen bizitza.

larra bideak eta euren bigarren larra bideak eta bigarren lana, zenbaki horrekin bi gisa izendatua, dagoeneko kalean esaidazu ez izeneko kantua dau. Eta bueltan Alexandra Xavierren musika aditzera.

Yarker albuma 2020an argitaratu zuena, eta lehenagora joko dugu 2017an plazaratu baitzuen Belladonna of Sadness izeneko disko bikaina, bertan hau adibidez, Shades.

Alexandra Xavier and Crying All the Time kantuarekin topo egin dugu aste honetan eta horrek eraman gaitu ba erabakitzera berek beste kantu batzuk ere jartzea gaurkoan beste disko batzuetara jotzea 2017koa da Belladonna of Sadness albuma eta bertan zegoen hauxe Shades. Eta ostiral honetan argitaratuko den diskoetako batekin gaurko ibilbidearen amaierara. Aipatu adizuegu gaurkoan gainera, entzun dugu hirugarren aurrerapena, Dead Cab for Cutie dira, eta hau bigarren single gisa plazaratu zuten duela aste batzuk, Punching the Flowers.

Savior-ren jarraitzen dugu, eta esan dizuegun bezala gaurkoan ari gara Alexandra Savior-ren kantu batzuk aditzen, disko desberdinetara jotzen, eta bigarren zatiari ekiteko ere bere gana jo dugu. Hau ere, momentur arteko azkeneko diskotik hartua, 2025 argitaratu zuen Beneath the Lily Pad albuma eta hau The Mothership abestia. Esan dizuegun bezala, Something Very Bad Is About To Happen telesailak gogorarazi digu Alexandra Savior, eta horrek berak, telesail berak gogorarazi digu beste kantu hau, Charlotte Gainsbourgen Deadly Valentine.

0: Eta hauek Baobabs Will Destroy Your Planet dira 40 izeneko abestia euren irukantuko EP berritik.
1: Zidorrean, Jon Basaguren.

Bizatitan banatuta argitaratuko du disko berria Baobabs Will Destroy Your Planet bandak, eta ez esan izeneko lehen zatia dagoeneko kalean da hiru kantu bertan, tartean 40 izeneko. Eta diskoa osorik kalean duena Kurt Weill da, Philadelphia's Been Good to Me albumetik, hau da Rogue Ozone.

The Neighborhood talde estatubatuarra ari gara ditzen, naiz eta emango luken britaniarrak direla, Britpop oihartzunak aditzen dira euren musikan, ba besteak beste Oasisen antzekotasunak nabari daitezke, edo Manic Street Preachersenak Ultrasound izeneko diskoa plazaratu dute, hori da euren berriena, eta bertatik hartu dugu Hula Girl izen

0: eta soul klasikoarekin bukatuko dugu Robert Finleyren album berritik, hau da I Wanna Thank You. Eta guk ere eskerrak eman dizkizuegu horregoteagatik, eta badakizue bihar ere hementxe aurkituko gaituzuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, osondo izan eta musika asko entzun, agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: estudiotik atera gara eta Miramoneko teilatura igo gara. Baina hau ez da izango gaurko saioko punturik gorena.
1: Zazpi hiriburuetatik osatu dugu puntako bypassa.
2: Ikusten duzu zure etxea hemendik?
3: Ikusten dut nire etxea.
2: Non dago?
4: Han, ganien, kampuan. Bai, lama xatoian duzu.
5: Ez, ez ez da animaliarik, turistak.
6: Zuk nongo azarete? Ni goikoa.
7: Ni bekoa. A ber, zuk erantzun galdera. Atera garenean, lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza.
8: Itxasoa.
9: Zizantza. Ez dut kantatu katedrala honetan, barnean, eta gaur nire lehen aldia hemen gainean eta gogoratuko dut zinez.
1: Film bat.
10: Bai, pasa.
1: Lauretan hasten da eman aldia. Astelenetik ostiralera, Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
11: Egunon guztioi, Leturiaren egunkari ezkutua izango da urtengo irakurketa publikoaren protagonista gaur Bilbon, eta ekimenaren hasiera berezia izango da Joseba Sarrionaindia idazleak emango dio ahotsa Jose Luis Álvarez Enparantza Txillardegiri, eta bera izango da eleberriaren lehen lerroak irakurriko dituena goizeko zortzietan. Arriaga antzokian izango da Txillardegik euskal literatura modernoari zabaldutako bidea nabarmendu du.
12: Euskera gizarte tradizional baten hizkuntza izan zen, baserritarrena, arrantzaleena, ja momentu hortan lehenengo sektore sozioekonomikoa desagertzen ari zen, ezta? Pertsona batzuk konturatu ziren, ba, euskal nobera urbanizatu barzala, tartean Txillardegi, eta lehenengo modernoa dela esaten da, ba, urbanoa delako.
11: Irakurketa saioa 8:00 ordubietara luzatuko da, eta hainbat herritarrek eta erakundetako ordezkariek hartuko dute parte. Eguerdiko 12:30 besteak beste Juan Mari Aburto Bilboko alkatea eta Ibone Bengoetxea izango dira ekitaldian. Bestalde, ELA sindikatuak batzarra eta ondorengo manifestazioa egingo du Bilbon, Bizkaiko metalaren hitzarmenaren negoziazioetan aurrerapenik ez dagoela salatzeko. ELAren arabera, negoziazio mahaiko 7 bilera egin dira dagoeneko, baina ez da akordio horik lortu, goizeko 10:30 izango da. Eta Euskadiko amiantoaren biktimaren elkarteak elkarretaratzea egingo du gaur Bilboko epaitegien aurrean. Protestaren arrazoia da BBVak elegitea aurkeztu izana gizarte segurantzak emandako ebazpenaren aurka. Ebazpen horrek ezintasun iraunkor absolutua aitortu zion bankuko langileoi bati, lanbide gaixotasun baten ondorioz minbizia garatu ostean. Langile hori amiantoaren eraginpean egontzen lanean ari zela. Eta Iruñan osasun arloko gehiengo sindikalak agerraldia egingo du gaur eguerdian, osasun bidearen eta osasun publikoaren defentsa aldarrikatzeko eta osasun arloko langile guztientzat lan baldintza duinak eskatzeko. Era berean, osasun bidea gaur egun dituen arazo larriei aurre egiteko hainbat neurri eta proposamen aurkeztuko dituzte osasun sistema publikoaren egoera hobetzeko helburuarekin. Eta Gurutzetako erietxean, bi goi karguk dimisioa aurkeztu ondoren azalpenak eskatu dizkiote Alberto Martínez osasun sailburuari Euskal Herria Bildu eta Sumarrek. Bi alderdiek diote medikuen hainbat eskaera eta aldarrikapenei erantzuteko nahiko eskumen dituela osasun sailak. Rebeka Ubera Euskal Herria Bildu eta Jon Hernández Sumar urren ezurren.
13: Medikoak aldarrikatzen ari diren lanaldiei dagozkien aldarrikapenak, jardunaldienak, guardienak, ordainsarienak, kompetentziak hemen daude. Beraz, berari dagokio eseri negoziatzea eta adostea.
14: El gobierno vasco está renunciando a ejercer sus competencias en Osakidetza y usa como parapeto la huelga de médicos para atacar simplemente al Ministerio de Salud.
11: Eta Tolosaldeako alkate mugimenduak kezkazaldu du Tolosako osasun azpiegitura publikoarentzat Osakidetzak proposatutako plan funtzionala. Osakidetzak azpiegitura berriari ospitale ere ez diola deitzen salatu dute, baizik eta azpiegitura soziosanitarioa Donostiako esiaren menpeko izango dena. Eta ez dituela inolaz ere betetzen Tolosaldeak dituen beharrak osasungintza publikoari dagokionez. Andu Martínez de Rituerto, Tolosako alkate eta mugimenduko bozeramailea.
15: Zentoro soziosanitario bada proposatzen dena, eta horretarako ez da eraikin berri bat behar. Horretarako adinekoen egoitzetan hobe gehiago sar daitezke eta osasun taldeak indartu daitezke. Ospitaleratzeak ekiditeko zirkuituak antola daitezke. Baina planteamentu honek ikuspegi integral bat eskatzen du lehen arretatik hasita.
11: Eta nazioartean Libanoko eta Israelgo ordezkaritzek suetena ezartzeko akordioa lortu dute Washingtonen amaitu den negoziazio errondaren ostean elkarrizketak estatu batuen babespean egin dira. Akordioaren arabera suetena baldintza jakin batzuen menpe egongo da, Hizbolak Israelen aurkako eraso guztiak etetea eta bere kide guztiak Litani ibaiaren hegoaldeko eremutik erretiratzea. Bi aldeek neurri horiek ezinbestekotzat jo dituzte tentsioa murrizteko eta mugako segurtasuna indartzeko gainera. Datozen asteetan negoziazioekin jarraitzeko asmoa agertu dute gatazkari irtenbide iraunkorrago bat emateko helburuarekin. Eguraldiari dagokionez fronte bat iritsiko da eta euria ekarriko du goiz-goizetik eta arratsaldean aterruneak izango dira. Haizea ipar-mendebaldetik ibiliko da kostaldean eta Ebro bailaran bolada gogorrekin. Termometroak behera egingo dute eta ez dituzte 20 graduak gaindituko. Oraingoz besterik ez ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egunon, gaur ekainak laugarrena du, osteguna da, eta memoria egiten hasiko gara. Memoria ariketa bat egingo baitugu gaur. Baina ez gara hasiko, historia liburuetan agertzen den memoria hortaz hizketan, etxeetako apaletan gordeta geratu den memoriaz arituko baikara. Familia albumetan itxatxita geratu diren argazkiez, askotan isilean egin den lanaz, eta askotan gainera emakumeek egindako lanaz. Zenbat emakume daude gure bizitzatan arrasto sakona utzi dutenak? Zenbat izan dire referente eta ez dute inoiz aitortzarik jaso? Ama, amona, aizpa, irakasle bat, bizilagun bat izan da, herriko dantzari ura, bertsolari bat, musikari bat, idazle bat, edo besterik gabe une jakin batean gure bizitzan babidea erakutsi zigun emakume ura. Gaur, irrati hau ere memoria kolektibo hori osatzeko leku bihurtu nahi dugu, izanak eta istorioak bildu nahi ditugu, nora izan den zuen erreferentea zergatik zertan, eta zer utzi duen zuengan. Izan ere gaur, laudiora begira jarriko gara familia albumetako argazkietatik abiatuta, herri oso baten memoria eraikitzeko saiakera egin dutean, zazpi emakumeren bizitzak eta bizipenak plazara ateraz. Eias proiektu ezagutuko dugu gaur, Aitor Aspuru Argiaraldeako kazetariarekin eta Nagore Gomara Laudioko zinegotziarekin eta memoriazari garela, nola ez, gure eguraldi errondakide den Felix, berere laudiotarra, ba, galdetuko diogu herriko emakume hauen inguruan zer dakien. Guretzat, erreferente den Kristina ere agurtuko dugu, eta galdetuko diogu, nora izan duen berak, emakume referente. Jose Barcelos gaur teknikan eta realizazioan, hemen txeduzu egure gonbita, gaur memoria kolektibo honen parte izan zaitezten. Ongi etorri!
1: Goizean goizetik, argi ibili!

0: Eguzkia goizeko 6:34 aterako da eta sartuko da gaueko 10:10 gutxiagoan. Itxasoko uraren temperatura 19 graduan dago gaur ere bai, itxas gora goizeko 7:47 izango da, eta itxas bera eguerdiko ordubiak 10 gutxiagorako espero da, eta arratsaldean itxas gora 8:04 izango da. Entzun dezagun, Miriam Ruizek gaurko egin digun Euskal Metetik egin digun eguraldira garpena.
1: Berri ere aldatuko da egoera, eta giro umela eta freskoa izango dugu. Fronte berri batekin, euritara joko du, euri gehien Kantauri isurialdean eta gunaren lehen zatian egingo du. Arratsaldean, Araban eta Nafarroan erdi eta go partean atertuko du. Eta eguneko temperaturak nabarmen egingo du behera. Kostaldean, 18 graduren bueltan errendituko da, eta barnealdean are gehiago jitsiko da. 15 edo 16 bat gradure egoko da temperatura.
0: Zehaskako egutegian arabera gaur ekainen eguna da. Eta gaurko doinu aukeraketarako aitzakia gaurko efemeridea batek eman digu. 1965ko ekainaren 4an Bob Dylanek Miles Farm kaleratu zuen Bringing It All Back Home diskoan. Gaur egun rockaren historiako lanik garrantzitsuenetako bat dela esaten da, baina garai hartan, ia inork ez zuen imaginatzen kantu horrek izango zuen eragina.

0: dolor.
1: Lehen entzun aldian blues elektriko baten itxura dauka, Dylanek gainera ia berehala grabatu zuen. Kantu hau hartualdi bakarrean erregistratu omen zuen. Baina azalaren azpian askoz gehiago ere badago. Myers Farm ez da baserri bati buruzko abesti soil bat. Agintarien nagusien eta ezarritako arauen aurkako aldarri bat da. Dylanek berak ez zuen nahi, bestek berari zer egin edo zer kantatu behar zuen esatea. Kantu honekin Dylanek bere independentzia artistikoa aldarrikatu zuen eta folkaren eta rockaren arteko zubi ere eraiki zuen, zubia ere eraiki zuen. Askorentzat folk rockaren jaiotza izan zen hauxe. Eta horregatik bihurtu zen Myers Farm kontrakulturaren ereserki moduko bat. Ez bakarri dernioagatik, baiz eta mezuagatik ere, ez dut gehiago Maigiren baserrian lan egingo, hori dio letrak. Hau da, ez dut besteek niretzat erabakitzen duten lekuan jarraituko. Eta agian horregatik entzuten da gaur ere hain garaikidea.

Goizeko bostak eta amairu minutu dira errepasatuko ditugu gaurko egunkari azalak. Eta esperotakoa bezala gaur tamalez, egunkari azal guztietan irudi bera errepikatu da. Bart izandako trafiko istripu lazgarriaren irudi nagusia. Berria egunkariak titular nagusian dakar, bos foruzain hildilela Elgoibarren trafiko istripu batean. Mende honetan gertatu den istripurik larrienetako bat izan da, Euskal Herriko errepidetan, Jurretara bidean ziren foruzaingoko boskide hango ertzain etxean zenbait material probatzera zioa zen. AP-8 eta AP-1 errepideen arteko maltzagoko lotunean ordea, foruzaina furgonetak erdibitzaia jo du eta atzetik zioan kamioi batek aurretik eramandu. Kamioilaria Donostiako ospitalera eramandute. Bestalde, sareka da Iruñerrian 28 lagun atxilotu dituzte bitokilesen aurkako protestengatik. Desordena publikoak eta autoritatearen kontrako atentatuak egozten dizkiete atxilotuei, Espainiako poliziak egin ditu atxiloketak eta batzuk aske utzi ditu egunean bertan. Iazko urriaren 30ean etorri zen Iruñera gogoratu eskuin muturreko asaldatzailea. Epaimaiak bestalde erruduntzat jo du Lucas Agirre hiltzeaz akusatutako gizona. Hau batez hartu dut erabakia, akusatuak hiltzuela Lucas Agirre labankada batekin 2022ko abenduaren 25ean Donostian. Beste bi auzipetuak ere erruduntzat jo dituzte, beharrezko laguntzaia izan zelakoan bat, eta hilketa estaltzeagatik bestea. Epaileak zigorrak erabaki behar ditu orain. Bestelakoetan Bernedon udalekoak egingo direla baieztatu dute Euskal Udalekuek, egitasmo orain arte eraman duen elkartea zigortu egindu Arabako Aldundiak, baina beste talde bat arduratuko omen da orain. Patxi Ezkiagaren biktimek zerbitzu publiko bat eskatu dute sexu abusuen biktimentzat, Marisol Zamorak eta Olatz Merkaderrek agerraldia egin dute Eusko Legebiltzarrean, eta Josu Urrutikoetxea Espainiaratzea onartu du Parisko Dei Auzitegiak euroagindua ez da beteko gutxienez uztailera arte. Frantziak beste prozesu bat irekia baitu Urrutikoetxearen aurka. Diario Baskoen azalean ia lehenengo orrialde oso hartzen duen irudi handiarekin ireki du gaurko edizioa Elgoibarren AP-8 gertatutako istripua dela eta bos Nafarroako foruzain hildira, beren furgonetak erdibitzaia jo ostean eta ondoren zisterna kamioi batek harrapatu ditu. Egunkariak azpimarratu du Gipuzkoan azken hamarkadetan izan den trafiko istripurik larriena dela. Lucas Agirren hilketaren auzian epaimaiak erruduntzat jo ditu bi auzipetu nagusiak eta horrez gain Gipuzkoako fiskaltzako 20 urtera jetxi du labankadaren egile materialarentzat eskatzen duen zigorra. Gaurko azalan ere jasotzen duen beste albisteetako bat da, fiskaltzak artxibatu egin duela iraungitako txertoen auzia ezbaita kalterik egon dela frogatu.

Elgoibarko ezbeharra darama lehen lerrora, titular nagusien arabera, AP-8ko istripu larrienak bost pertsonaren bizitza eramandu. Irudian istripuaren ondoren, galtzan iraulita geratu den zisterna kamioia ikus daiteke, furgoneta harrapatu ondoren. Bilbora begira, Errekalde auzorako plan berezi berriaren berri emandu udalak, Industria pabiloien eremua berrantolatuko du eta horri esker 400 etxe bizitza berri eraikiko dira. Gizarte gaietan Bizkaian 4.500 pertsona baino gehiago joan dira lehen aldiz Caritasera urten, erakundeak ohartarazi du etxe bizitzaren eta enpleguaren arazoek gero eta arrakala sozial handiagoa sortzen dutela. Osasun arloan, Osasun Ministerioaren txosten baten arabera, maiatzean beroarekin lotutako heriotzaren heren bat Euskadin gertatu da. Guztira 31 heriotza zenbatu dituzte Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Eta hezkuntzan haserrea eta ezinegona piztu du unibertsitateko sarbide probetarako matematikako azterketak. Ikasle askok salatu dute probaren edukia espero baino zailago izan dela. Garak ere irudi nagusian bost foruzain trafiko istripuan hil diren uneko irudia dakar, bestelakoetan elkarrezketa egin dio Alain Iriarte, Euskal Hirigune Elkargoko lehendakariari, Iriartek adierazi du bere asmoa dela hautetxiak erakundearen erdigunean kokatzea bereziki gobernu talderen barruan. Zinemaldiaren 74. edizioko irudia Ricardo Darín aktorea izango dela ere badakar Garak, gainera Jose Luis Rebordinoren azken edizioa izango da zuzendari gisa. Munduko txapelketari begira, egunkariaren esanetan faktore politikoak oraindik ere eragin handia du futbolaren ekitalerik handienean, eta Parisko apelazio auzitegiak Josu Urrutikoetxearen aurkako azken euroagindua onartu duela ere jasotzen du.

0: Gipuzkoan ere elgoi barko tragedia da albiste nagusi, bost foruzainek furgoneta AP8 eta AP1 haren arteko lotunean maniobra ustekabeko baten ondorioz harrapatu du kamioiak. Hildako agenteek 35 eta 45 urte artean zituzten eta Iurretako polizia zentroan prestakuntza ikastaro batera zihoazen. Egunkaria jasotzen duenez, atzetik zetorren lurraldebuseko autobus batek ere istripua saihestu zuen azken momentuan gidariaren erreakzio azkarrari esker. Eta albiste batean Xenpelar auziaren inguruan fiskaltzak informazio eginbideak ireki dituela azaltzen da, Errenteriako udalak informazioa larazi die fiskaltzari eta ertzaintzari eta aldundiak bilera egin du alkatearekin. Eta kulturan esan dizuegu Maialen Belokik zinemaldia eguneratzeko konpromiso hartu duela nabarmendu da egunkarian, baina aldaketa erradikalik gabe. Etorkizuneko zuzendariak Ricardo Darín protagonista duen aurtengo kartela aurkeztu du. Noticias de Alabak gaur ekonomia eta jasangarritasuna ditu ardatz nagusi. Bere sanetan enpresek energia autonomia handiagoa behar dute energiaren prezioen gorabeheratatik ies egiteko. Arkabian egiten ari den Green Encounter topaketaren 5. Edizioan, adituak ekonomikoek, akademikoek, zientzialariek, enpreseketera eta erakundetako ordezkariek jasangarritasunerako trantsizioa aztertuko dute. Caritasen datuak ere jaso ditu Araban, 10.000 pertsona eta 4.000 etxe hartatzen ditu erakundeak eta Araba Euskarazek aurkeztu du programazioa. Diario de Noticias nola ez, egunkariak azal osoa eskaini dio Elgoibarko istripuari, egunkariak lankiden hitzak ere jaso ditu, hildako agenteak gogoratuz, bost profesional bikain eta bost pertsona bikain omen ziren. Hildako bost agenten argazkiak argiteratu dituzte, Fermin Sola Barrena, Jesus Mari Bidaurreta Fernandez, Juan Martín Domínguez Villar, Miguel Crespo Obanos eta Miguel Antonio Dentremot ziren. Azalean aipamen laburrak ere bat dira bestalde, horietako batean azaltzen da Volkswagenek gaur hasiko duela bere lehen autoelektrikoaren ekoizpena, mugarri historikotzat jotzen den proiektua da, eta bestetik PSNek Euskal Herria Bilduk eta Geroa Baik ukatu egin dituzte, belateko lanetan ustelkeria edo eskuartze politikoa egon dela dioten salaketak. Eta bide beretik irudi eta albiste nagusia Diario de Navarran, Elgoibarko istripua eta hildako agenten irudiak daramatza honek ere azalera. Eta gainerakoetan Lizarrako ospitaleak traumatologiako guardiak galtzen jarraitzen duela nabarmentzen da, zerbitzuaren egoerari buruzko kezka azalduz.
1: Argi ibili.

0: Tira bakontaigu zuez ze emakume izan duzu referente zuen inguruan. Familikoren bat, lagunen bat, inguruko norbait, bestela herritarren bat ere aipatu nahi izan baduzue, ba, lanagatik edo egindako ekarpenengatik, zuengan izandako eraginagatik ere bai. Animatu eta idatzi edo deitu, baina kontatu emakume horren izena bizenak, bere historia ere jakin nahi dugu, norekin akordatzen zarete gaur.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9301-01-2200 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.
0: Ba, saretu ditzagun gaur gure inguruko emakume guztiak, hau da Idoia Surmendiren Aramaiorraren sarearena.

aurpegiak eta jolasonen erdian ez daukagu kartarik mangazpian ego estutzen gintuzten ariak gori itxutzen gintuen argia.

0: gaur laudioko memoria kolektiboari begiratuko diogu, zenbait emakumeren bizipenei lotutako ekimen berezi bati buruz ariko garelako. Aitor Aspuru, Aiaraldeako kaztari egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Aitor, Ellas du izena proiektuak, ezta?
1: Bai, ella es la proiektuaren izena, eta, bueno, ba, horri esker izan ditugu, ba, Elesalde kalean. Laudioko herrigunean dagoen kale, bueno, nahiko erabili batean, ese herriko plazara doa, ba, trengeltokitik, eta latiorra osotik dela herriko oso populetonoetako bat. Ba, hori izan ditugu, zenbait, emakumeren, ba, oroitzapenei lotutako argazkiak. Eta, bueno, ba, irudi bitxia ekarri dugu herrira.
0: Zuen gogunean edo zuen atari amintzat ikusi dugunagatik, nahiko harrera beheroa izan du herrian, ez da?
1: Bai, kontua da, bueno, ba, berez horre partatu duten emakume batzuk, ba, emakume aktiboak dira, nahiz eta emakume nagusiak izan, ba, emakume aktiboak dira elkarte gintzan, herriko bizitzan, martxoaren sortzian, eta, bueno, ba, egia esan da, horietako baten bat, esaterako, pues, gaur egun, ba, emakume elkarte baten, ba, lehendakaria dena, ba, bere bizitza osoan ez du jarduera publikoa izan du, bere esparru pribatuan, agian bere dendan edo, baina gero ez du holan elkarte gintzan esperientzia hori izan, ez? Eta orain, ba, nolabaiteko alduntze prozesu bat ere bizitzen ari dira eurak, eta bueno, ba, ba, badaute gaitasuna jendea mugitzeko, eta bueno, ba, nolabait lehen lerrora pasatzeko, ez? Naiz eta bizitza osoan lehen lerroan ez egon, ba, orain, edo zein adina da egokia horretarako, eta bueno, eurak praktikan jartzen dute.
0: Jarri digu zuzuk, Aitor, aletxoa baina horbeldu gaitezen ariket eta gehiago herrira, ezagutu ditzagun esetasun gehiago horretarako gurekin dugu eta agurtu behar dugu Nagore Gomara, Laudioko zinegotzia. Nagore, egun honeta ongi etorri argi belira.
2: Egunon, eskerrik asko.
0: Nagore, duela gutxi inauguratu duzu Laudion Ellas proiektua. Hasteko, ezakit, azalduko zaniguke pixka bat zertan datzan ekimen honek eta edo zera aurkitu duen herritarrak Elexaldeko horma irudiontan?
2: Bai, bueno, Ellas argazkilaritza eta memoria uztartzen dituen proiektu parte hartzailea da. Eta emakumeen bizitza historioak ezagutzea eta bueno, historio horiek ikusaraztea izan du helburua eta bueno, pues horretarako familia albunak eta argazki artxibo pribatuen bidez, ez? Ikusi ahal izan dugu. Pizkatxo bat izan da, bueno, memoria pertsonala aktibatu dute, ez? Familia albun horien bitartez narratiba kolektibo bat bihurtzeko.
0: Ainhoa Resano artistak idatu du memoria prozesu hau hainbat hilabetetan, nolako izan da lanketa hori barrutik? Ez dakit zer bilatzen zenuten zuek ere parte hartzaileekiko jarrera horretan, ez zeren bila joan zineten, pixka nola izan da Ainhoaren eta pertsonen arteko lotura hori?
2: Bai, bueno, ekimena Laia Laudio programazioaren barruan antolatu genuen, eta 75 urtetik gorako emakumei zuzendutako ekimena izan zen. Osea, Laia Laudio da udaletzetik antolatzen dugun gure programazio propioa. Batetik dago Laia Laudio eta gero dago Laia Aiaraldea, ez? Eskualdekoa, baina bueno, pues guk hemen udaletzetik gobernantza feminista zerbitzutik bultzatzen dugu Laia Laudio, ez? Ikasturte osorako programazioa. Orduan emakume hauek azaroa eta otsaila bitartean bueno, pues oroitzapena gogora ekartzea helburua izan duen taldetzoa sortu dute, Lesea Garetoan bildu dira, haien albunak berrikusteko, argazkia kontatzeko, eta bueno, pues horietan bizi diren kontakizunak, oroitzapenak eta memoriak partekatzeko, ez? Familia argazkietatik abiatuta, ba, oroitzapenak, bizipenak eta euren esperientziak partekatzeko jarduera izan da, hori da bilatu izan duguna, eta bueno, pues, hori da gero ikusgai dagoena.
0: Guk ez dakizkigu nortzuk diren izanak irakurri ditugu, baina ez dakigu nortinen. Konta eguzu eta ziur ere entzulen artean gero Felixi galdetuko diogu eta ziur ezagutzen dituela berak, baina herriko 7 emakume hartu dute parte, ze 7 dira, ze emakume dira, hitz egin dezagun beraien inguruan.
2: Bai, bueno, Aitorrek lehen aipatu du Hori, Lola izan da bat, hori bere pues, negozio propio izan duena, ez, bera urte askotan dendatxo bat zeukan, eta hori, pues, orain momentu batean, osea, momentu honetan elkarte batean, ez, presidenta lanetan dabiltza, Lola, Aureli, Begoña, Maribe, Marisa, Miren eta Toñi izan dira protagonistak, zazpi protagonistak.
0: Eta zer islatu dute, euren argazketa kontakizunen bidez?
2: Bueno, ba, historio pertsonalak. Azken finean, historio pertsonalak modu kolektibo batean partekatzen direnean, ez? Bueno, pues lurralde edo herri baten memoria sozial eta afektiboa ere marrazten dute, baina, bueno, aurkezpen egunean hori bere haien historia pertsonalak eta bizipenak kontatu zizkiguten.
0: Ze gai edo bizipen agertu dira gehien, bilduman?
2: Bueno, pues askotan errepikatu diren kontakizunak izan dira, ba, haien ama edo amamekin lotura izan dutenak, haien gazteetako bizipenak ere. Gero, bueno, egia da ere, pues, garai horretan, bueno, pues, familia asko beste erkidego batzuetatik onan laudiora migratu zuten, ez, lan kontuegatik, industria garaia, eta orduan, bueno, horrelako gaiak ere atera ziren, baina batez ere haien gaztetako bizipenak eta, bueno, pues, haien amekin edo amamekin lotura izan dutenak.
0: Migrazioaz, laudioko industria iraganaz, landaremuaz, grebez eta amatasunaz ere hitz egin da. Ez dakit harritu zaituzten belaunaldi honetako emakumeek partekatu dituzten historia hauek?
2: Ez, harritu ez, bueno, pues, emakume hauen gazte garaian, ez, gai horiek ziren, bueno, pilpilean zeudenak baino, pues, hori, osea, egoera hoiek, ez, bizi izan zituzten, orduan normala da ateratzea eta partekatzea. Osea, ez gaitu harritu, ez.
0: Badago, ez dakite, bizipen kuriosorik edo bizi izan duzuena bertan, eta zuri, akaso, ez dakit, kontatzen merezi duena, zegoek ez du bizi, baina batzutan egoten dira hor barruan, Aitor, zuk jakingo duzu, baina hori, batek kontatu duen zerbait berezia edo nagore, akaso, ez dakite, ze, bueno, albumetatik tiratzea bada, oroitzapenetatik tiratzea, beraz, akaso sortu da hor zerbait berezia, historio pertsonalik edo zerbait partekatu dutenik, zure ustez kontatzen merezi duenik?
1: Ba, ez dakit, batzuek ekarri dituzte, ez, euren belaunaldien aurretik egindako argazkiak, eta uste dut, ari polita izan dela, ez, emakumeen, bueno, iraganeko eta gaurko bizitza lotxe, ez dakit nola ikusi duzun zuk, nagore?
2: Bai, hori da, bai. Bai, izan da pizkatzu, bai, bueno, bai, lotura hori eta... Ba, agian gaur egun guk egin aldugun lotura hori bezala, ez? Guretzako beraiek, gure aurrekariak dira, ez? Edo, eta erreferentzia izan daitezke, eta haien kasuetan ere, pues haien aurrekoak, bai. Azken finean dena lotuta dago, bai.
0: Irudiak nondik eskuratu dituzten, bakoitzak bere etxetik hartutako albumak izan dira, akaso batean batek esan du, begira, ba, argazkia ulertzeko, ez dakit ze ateio behar izan duan, ala ez dakit ze senideri eskatu dio dan, nagore?
2: Familia albumak izan dira, beraiek ekarritakoak. Tailerrean aukeratu zituzten eta gero landu egin dituzte bizipen bezala, baina bai.
0: Etxe barruan gorretako memoria da hori, ez dakite ze balio eman nahi izan dio zuen argazki pertsonal hoiek, ba, esaten ari garena, espazio publikora ateratzeari.
2: Bai, bueno, a ber, historikoki gizonak izan dira argazkiak ere ateratzea arduratu direnak, ez? Emakumeak ba albuna gorde, ordenatu, ez? Eta beste batzuei kontatzen zieten, ez? Eta bueno, pues emakumeak ez dira bakarrik familiaren oroimenaren zaindariak izan, ez? Beraien bizi kontakizunaren egileak dira eta bueno, pues familia albunetan bizi den memoriak bizitza intimo eta individualeko prozesua jasotzen ditu proiektuak, etzeko eremuan transmititzen da eta bueno, pues proiektuak memoria orainean aktibatzea proposatzen du, ez? Memoria pertsonal narratibo kolektibo bihurtuz eta espazio publikoan zabalduz, ez? Legatu gisa, partekatu eta transmititu alizateko. Orduan...
1: Bai, nik gainera, kasu honetan, zera, erakusketan ez da atera, ziurrenik, ba, ez delako posible, baina ematen du ez, emakumezkoek... ba, etxeko esparru horretan egon direla bizitzen nolabait itxita, eta laudio bezalako ba, herri, bueno, gutxienez iragan industrial oso potentea izan duena, gaur egun badaukagu ere bizitza industriala, baina bueno, bere garaian horregatik zabaldu zen laudio. Industrian gertatzen ziren arazoak etxera ereltzen ziren, baina modu fisikoen, eta adibidez emakume batzuek izan dute amiantosia, ba, garai horretan agian ez zirelako garbitzen laneko arropak enpresan bertan, orduan zera, eramatean arropa hori etxera eure garbitzen zuten, eta batzuek ba, bueno, ba, garatu dituzte euren zenarrek izan dako ere gaitzak, ez? Orduan egia da ba, emakumezkoek izan dela apur bat atzera guardia hori, baina tamalez ba, industria eta kalte horiek ere heldu zaizki bakarrik kalteak, ez? Etxera.

0: Aitor, aier aldeko webunean zintzilikatutako bideoari gara gu hemen aurrein ikusten, eta da aurkezpen eguneko bideok errazpanago. Bideoan ikusten denez, jende ugari bildu zen aurkezpen saioan. Nagore, zuek nola ikusten duzu herriak izan duen harrera? Nolako harrera izan du proiektuak?
1: Oso ona. Osa, bai, primerako harrera izan du. Bueno, parte hartu zuten emakumeak oso eskertuta daude, eta gero, ba, hori auzokideetatik, eta, bueno, egun horretan hurbildu ziren pertsonen gandik oso iritzi positiboa jaso genituen, eta gero ere, hori, poliki-poliki heltzen zaiguna, hori, positiboa da, valorazioa ona da. Ona da. Gainera, da lehen Aitorrek aipatu duena, eh? Justo dago erdigunean, no? Lezalde kale horretan, nahiko plazatik gertu, trengeltokitik, lati horretik ere tortzen mazara pasatzen zara, eta, bueno, pues mundu guztiak ikusten du. Eta inkluso galdetzen digute, ea geratuko diren argazkiak horrez, betirako edo luzerako.
0: Oso, eta zein da erantzuna? Zein da erantzuna?
1: Galdetzen digute, ea geratuko diren argazkiak horrez, betirako edo luzerako.
0: Eta zein da erantzuna?

0: Bai, nik uste dute proiektu honek daukan alde ona dela, zera, izaera kolektibo hori, agian beste kasu batzuetan, ikusi dugu agian beste herri batzuetan, ez? Artistaren batek jartzea kalean edo fatxadaren batean, norbaiten argazkia eta, bueno, zare sozialetan entzutea, ez, iruzkinak da, nortzok dira, hau, zergatik eurak eta ez beste batzuk. Nik uste dut kasu honetan, izaera kolektibo horrek, ba, bueno, zipristindo duela jende gehiago, ez, eta ez bakarrik. Bai. Proiektuan bertan barruan sartuta daudenak.
1: Nagore, urte luzez askotan ikusezina izan den lana egin dute emakume asko, ez? Aipatu du Aitorrek lehen etxekoa, zaintza edo komunitatea sostengatzea. Nola bizi dute beraiek? Ez dakit, beren ekarpenak, ba, aitortuak eta herritarren aurrean, ba, lehen lerrora ekarriak izatea. Ez dakit, lotxaz, batemateka, aurrera urratxo hori emateko ausardia berezia izan duen, kontekuzu, nola bizi dute beraiek?
2: Bai, lotxa aurkezpen egunean bai ikusi genuen, jo, batzuk lotxatuta zeuden. Oso onkituta, guztiak oso onkituta egon ziren, baina batzuk lotxatuta ere, ez? Hori, pues beraiek ez dira inoiz protagonistak izan, edo, bueno, egon dira hor, bigarren maila batean, ez? Etxean ikutuko lan hoiek egiten, ez daude ohituta, ez? Lehen lerro horretan egotea eta lotzatuta, osea, unkituta eta liberean lotzatuta ere, bai.
1: Hau alere...
0: Nik hori nabaritu dut ere, beste reportaje batzuk egin ditugunean, ba, kostatzen zaiela, ez, lehen lerrora pasatzea, ez dela erraza eurentzat, eta bueno, nolabait ere, ba, esposizio maila bat badela... Naiz eta kontu kolektiboa izan, ba, eurek ere modu banakako moduan ere ikusten dute.
1: Askotan ze humil, ez da esaten duten, nik ez daukate zer kontatzeko. Hori pilo bat entzuten da.
2: Hori da, bai.
1: Eta esaten zuzure, zure bizipinetatik asita ez paduzuzuk ez da kontatzeko.
0: Bai, eta gainera batzuk modu baten eusten izan dira aitzindariak euren esparron, ez? Ba, hori elkarte bat sortzen, elkarte bat dinamizatzen edo elkarte bat sustatzen edo izan dute negozio bat hainbat hamarkadatan.
2: Bai.
0: Askotan badirudiela ekintzaileak, ez? Bueno, gauza berria direla, baina bueno, pues emakume asko eman dute hor bizitza osoa publikoaren aurrean. Bueno, ba, bere negozioan salmentetan eta gero, baina gero esparru publikoan beste gauza batzuei buruz hitz egiteko hor badago sekulako horma eta sekulako estopa eurentzat.
1: Gaur ari gara emakume erreferente izan diren horien testigantzak biltzen, entzulei ere esan diegu, bakoitzak bidaltzeko, ba, audio labur batean norbait erreferente izan badu etxean eta emakume bada ba, kontatzeko nor, eta hitz egin dezagun pertsonaietaz. Hau, proiektu hau bera, aurkezpena baliatu zenuten laudioko hirugarren jardunaldi feministen hasiera emateko. Zukutu feminismoa lelopean antolatu dituzue, maiatzeko itzordua nola joan dira?
2: Bueno, egia da, justo pasaren ostiral honetan 28an bukatu direla, eta, bueno, pendiente dugu azken balorazio bat egitea. Baina, bueno, sentsazioak onak izan dira, eta jaso ditugun iritziak ere onak. A ber, egia da ere, bueno, gure jardueretara batzuk ez dira oso jendetsuak, osea, antzerkiak edo antolatzen ditugunean bai, kasinoa betetzen da. Baina, bueno, bestelako jarduerak, bueno, pues ez dira oso jarduera jendetzuak, baina hori guretzako ez da premiazko zerbait. Osa, gu aratago goaz, ez? Ez zaigu importain beste kantitatea eta bai kalitatea, ez? Pentsatzen dugulako, bueno, pues beharrezkoak direla unelako ekimenak, emakumeen alduntzerako eta zaretzelan horiek indartzeko, ez? Orduan, bueno, gure valorazioa positiboa da. Bai, eta ber, jendeak ere esaten du, jo, zelako gauza interesgarriak antolatu dituzuen, eta...
1: Ba, Nagore, esango dugu orduan, hemendik sei hilabete barrura arte behintzat, badagoela ikusteko aukera, eta gero ikusiko bazta?
2: Gero, bai, ikusiko dugu, aukera ba genu luzatzeko, luzatuko dugu, bai. Gainera ezke, hasiera batean, tailerrean... zeudenean uste dut, claro, bakoitza argazki bat, ez? Batzuk aukeratu zituzten bi eta hiru. Eta, claro, argazki gehiago jarri nahi zituzten, baina, pues, egia da, ez direla sartzen, ez? Orman, orduan, bueno, pues, pentsatuko dugu, bolta bat eman godiogu.
1: Primeran, ba, Nagore Gomara, eskerrik asko gaur, proiektu hau, Euskadi Irratian aurkeztegatik.
2: Vale, zuei, agur.
1: Aio.

0: Aitor proiektuak berak izango ditu bisita pila bat, ez dakit zuenean, aste honetan, ze beste bisita jaso dituzuen zuen webunen esaterako, zer landu duzu, eh?
1: Bueno, aste honetan izan dugu adibidez Arau Euskarazen, ba, gizua amairuan izango dela jai hori, orduan, bueno, ba, aste honetan aurkeztu dute gitarau edo gitarauaren erpin nagusienak, orduan, bueno, ba gizu, horrek agenda antolatzeko orduan, bueno, garrantzi handia duela. Mm-hmm. Bai, bueno, eta azte burunetan ere izango ditugu eskualdean deialdi nahiko txo, pues, txakolin eguna, esaterako, gero tauparen zera, ekimenaren aritik helduko da zirku txikia jarara, orduan, bueno, badaukagu hemen ohiko edo apur bat egiturazko gatazketatik at baditugu ere, bueno, beste lako itxorduak.
0: Kontatzeko eta irakurtzeko goxiagoak direnak, dudari gabe.
1: Bai, bai.
0: Aitor, ba, eskerrik asko eta iraian bueltan espero zaituztegu, eh? Gozatu aste buruaz eta udaz ere, bai?
1: Erantoba, mil esker.
0: Artu eskantxu, bai, bai,
1: bai, uda hona izan.

Sabe naiz. Agorrotzen naiz. Ama magin. Gusto. Ez duen zorta hondi hogi. Ama gusto zaten nuk, bueno, gusto ho. Da. Hari nazo agorrotzen ez, da. Ama egine bai. Aia. Behatzi urte nauskara itziten amare, da. Hari egin. Askotan agorrotzen ez. Ez ditu nauskara gozo baino. Ai, da. Baina emakumea, ba. Andri, eh? Hemen ez urte egin ezatu da. Eugitan, suerte ondine mundu hortan. Andra barzia, horri bali joguna. Ai, dago bi alabak, da. Ez gara hauek, ne emakumik, hau izin dia. Andri eta bi alaba, horri bali joguenak. Bueno, ez dut joke joan famago, ez ala, enteatzen maia, eh? Bueno, ondo paso eguna, da, pozio bizi.

0: Manolenek ere bidali digu argazki zoragarri bat. Manolinen argazkia da, betarroko dotore batzuken ageri da, oso guapa, eta hausi datzi digu, eh? Egunon Aloina eta Joseba, hau dan referentean ere ama, beti laguntzen, denen kargu egiten eta neu damutzen naiz, maite zetut ama gehiagotan ez esatea. Horregatik aproitzatu nahiko nuke gaur, hori esateko zauben lekuan zaubela, amatxo maite zaitut. Eta bide batez, gaur Inma laguna zoriondu nahiko nuke. Lehen urte betetzeguna du, ama gabe, eta atzo berarekin topatu nintzen eta desamene matua zegoela santzidan. Beraz, indarra Inma eta urte askoan, Inma, ba animo, eh? Animo eta ospatu behar da, bizi hau ere labur data beraz, hau zuretzat.
1: Belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako.
0: Eta bide batez, Bitxorrek deitu digu, laurogeita bi urte bete ditu gaur Bitxorrek, gaur da bere urtemuga, eta berak ere kantu hau eskatu digu. Ez zientzuela gehiagitz egin, katarroa duela eta ez tarri hartuta duela, baina kantu hau eskatu du eta babarakizue. Gaur zuentzat, Inma eta Bitxor zorionak.

0: izan.
1: Noski baietz, maitasun loreak eskinin nahi izkizugu emakume referente guztiei eta baita argi biliko entzule guzti ere bai, gure beste referente bat, gure beste emakume bat, Manoli, egunon?
2: Baita zuri, eta entzule guzti ere.
1: Manoli, gaur ze emakume referenteekin akordatu zara?
2: Nire amaz, akordatu nahi, ja.
1: Uh-huh. Nortzen bera?
2: Bera zen, Jose Antonio Iturbe, beraikoa, beraiko zuaztikoa, bai.
1: Aha.
2: Dai, dai. Da gero beste izo bate bai, zengati bigarren amatzen, nire amagetan duzunen familia beha etorri zen, da hemen goikin bizitzu zen uixi Naparroan hilarte, bai.
1: Mm-hmm.
2: Oibi egitzen duten ezako garantzitzuenak, bai. Ja, ja.
1: Mm-hmm. Zeongi, nahi duzu bai. Agurtu beste emakumeren bat, Manoli, aukera duzu?
2: Bai, bai, agurtu berdot, azte arten bete zitzun urte, nire lehen guzue, monja daunan, Oñateko santana komentun, daue agurtu nahi dut, da oso kontentu da, behak ondu nintzen, eta zorionak, eta urte oskotako. Eta gero baita de, bete zeit urte, nire iloak, Mikel Olaetxea, oso bilen bizitenak, bai.
1: Uh-huh.
2: Eune, tristi izango da, astelenen behar amunan hil eta izan duzen Mari Carmen Carrerena, da, bueno, ez dago ba, ja, da, aurrea zeitxe biziak eta zeitxun berko du, aurrea, eh?
1: Horixe ja, baiet.
2: Hola, xe, dauan lorea kantatu du eta dau dut horre o gure jardina, jende guzia argazki gatezen.
1: Ara, eira.
2: La baila, dazkio gorri, txuriek eta dena, eh? Baina, mm-hmm. ja, sarri pastuko de hau do pastun de eta gai. Mm-hmm. Da, kaxan ontzorionak, goatozri, joan ginen, bueno, dekalatona den da ondieta iruña, baina urduna izan abesten itxasontzi bat, da intzen ilusioat, iruñan oien zute bai, eta gero batzen di kruzeroak, bai, beti joan berri nionen, Martineko egertzen zun bien txuta, ban, iruarra nahi txeko goba jarri zain.
1: Baina,
2: nesan arrezimena fango, eh, oan nahi zen den kuntukin kruzerotan da, ja, da, gaur dizte, gure launek, argupeka kruzeroa, bai, Leizarrak eta Santestimonekoak eta Estambul da dizte eta ongi pasatzea.
1: Ba, denak agurtuko ditugu, Manoli, ze beste mezu bat dugu entzuteko, beraz, agur bat emendik, bueno, bale? Eskerrik asko.
2: Bai, eta agur, eta viva la Pepa.
1: Aio, Manoli, besarkada bat.
2: Horra, hor.

0: Langileak alferra.
1: Kukuk, kikuk, egunon. Bueno, ba, emakume referenteak asko dozkat inguruan. Baina etxekoak dik hasi behar dut. Nere amona Genoveva Aramburu astea zuarra. Ba, hau, guretzako oso erreferente izan da. Familia oso abaldintzatu izan gara. Bere, ba, bera nazionalista zalako, 36-eko gerran atxilotua izan zan, ba, 6 seme alaban ama, basarri handi batekoa zan, eta, bueno, ba, basarritikan fascistak, frankon aldekoak, pentsatze zuten, ba, gerra garaian zabiltzan nazionalistai jana ematen zioela eta, ba, hori zala eta, ba, atxilotua izan zan. Errekonozitua ere bai, bai aztazu aldeko udaletxeak eta historiadoreak eta olako omenaldi errekonozimentu bat egin zioten ez dela urte asko eta, bueno, ba, asteazuko Santa Maña txontxorrarretan, frente egon zan toki horretan, ba, panel eder badauka bere historiakin eta bere semea Txomin Usantzaga. Ama semean panel handi bat, ba, antxe dago, hori dena esplikatzen duna ta, eta errekonozimendua. Eta, bueno, ba, bestela emakume asko daukat, ba, ni nire herrira, ni Bergaran bizi naiz, eta, bueno, ba, Bergarako Maite Aristegi, ba, Oñatiko Larraitz Ugarte, Espitia begiratu, eta horre ere, ba, bueno, ba, Nagora Alkorta, horre, ba, emakume referente, aparta, bueno, eta zesan gutxut, hainbeste emakume, kin fijatzen aiz, nerea Kortajerena, eta zen zer esanik ez, Maialen Iriarte, bueno, zerrenda luze bat, eta bueno, ba, baina nere referente kutxuna, eta emakume ausarta, eta ala, garai haietan emakume hori, Genoveva Aramburu, astea zuarra, ala, destakatu izana, bueno, ba, nik hori balorian jartzen.
2: Konplize ditut eta maite ditut dena.
3: Konplize ditugu denak eta maite ditugu guztiak Antonio kidatzi digu, kaixo Eloña, ni konkretuki ez dizut emakume bat izendatuko, baina esango dizut gure baserretako abenagusiek izan die naiz da isilik eta atzetik, naiz da gorriek ikusi aurre egin zuten, biba beraiek, eta zorionak, bitorri. Ba, guk ere konplize ditugu denak, maite ditugu, konplize ditugu albistegitako lankideak eta guk ere referente ditugu, Arantxa Agirre, Maitane Zubijana eta Larraitz Garmendiare bai referente, orain txentzungo ditugunak albisteak kontu kontari, eta gu seitertan itzuliko gara, erreferente gehiago den bila.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on daizuela guztioi, azken urteetan gurean izan den istripurik larriena da. Bost hildako eragin ditu atzo goizean Elgoibar parean izandako ezbehar larriak, bostak foruzainak ziren, Jurretako ertzain etxera zihoazen formazio ikastaro batera. Maltzagako lotunean bostak zihoazen furgonetak erdibitzailearen kontra jo zuen eta trabeska geratu eta atzetik zetorren kamioiak bete-betean jo zuen furgonetaren kontra. Inguruko bizilagunak eta bertatik pasa ziren kotxegidariak berehala ohartu ziren zerbait larria gertatu zela.
2: Pasau da, helikopteru gore baserriganetik, eta ba, sustaunez, pentsatu ze, pasau da, zoze potolu bai, hainbeste sirena, hainbeste helikoptero eta pasetako.
3: Ba, lanea egin joan zela, ba, goizen, ba, justu kruze hortan, Gasteiz eta Bilbo hortan, ba, geldiuta zauden, eta kamiona ikusi dugu iraulita, eta furgoneta bat, ba, zapalduta.
1: Furgonetan zihoazen bost foruzainak istripu lekuan bertan hil ziren, kamioi gidaria berriz lehendabizi helikopteroz Arrasateko erietxera eraman zuten eta gero handik Donostia ospitalera. Gertakariak samina eta nahigabe eragin du foruzaingoan eta baita Nafarroako gobernuan ere Maria Txibite lehendakaria foruzaingoaren egoitza nagusira joan da, lankidei doluminak eman eta elkartasuna adieraztera.
4: Trasladar aquí a sus compañeros, a los compañeros de los fallecidos, todo el pésame, no solo del conjunto del gobierno, sino del conjunto de la ciudadanía navarra.
1: Atzo bertan gorpuei autopsi egin eta Iruñara eraman zituzten eta gaur zabalduko dute hilkapera San Alberto bellatokian. Gainerakoan epaitegietara begira jarrita, herri epaimaiak errudun jo ditu Lucas Agirreren hilketaren hiru akusatuak, baina drogengatik aringarriak onartuta aho batez frogatutzat jo dute akusatu nagusiak bi labankada ziltzuela Gazternanierra 2022ko Eguberri goizaldean Donostian. Frogatutzat jo dutera berean bigarren akusatuak eman ziola hilketa gauzatzeko ezinbesteko izan zuen labana eta errudun jo dute ies egiten lagundu zien emakumeare. Nolanahi ere akusatu nagusiak drogen ondorioz kalte kognitibo arinak zituela eta bigarrenak drogen eta buruko arazoetarako zituen botikek bere gaitasun kognitiboa larriki asaldatu zutela frogatutzat jo du herri epaimaiak. Ondorioz fiskaltzak eta akusazio partikularrak zigor eskaerak 24 eta 14 urtera murriztu dituzte aurren ezurren. Inigo Iruin Lucas Agirreren familiaren abokatuak gustora gertakari guztiak frogatutzat jo dituztelako.
5: Sopozi gaude, akusazio partikularrak planteatzen zituen gertaerak guztiz onartuta izan da, juradoak ulertu du frogatutzat, bueno, egindako akusazioa eta puntu hortatik oso gustora, oso pozik.
1: Espainiako poliziak bestalde bitokilez ekintzaile ultraeskuindarrak Nafarroko Unibertsitatean egin asmo zuen ekitaldiaren aurkako protestaren ondotik Baiturraman eta Azpila gainean izan ziren istiluekin zerikusia dutelakoan atxilotutako 28 lagunetatik 12 gaua komisaldegian pasa dute eta gaur deklaratuko dute epaile aurrean. Iluntzean berriz Ernaik eta Iruñerriko antifasiste zigorrik ez plataformak deituta protesta bilkurak egin dituzte Iruñako aldezarrean atxiloketak salatzeko. Desordena publikoa eta autoritatearen kontrako atentaduak leporatzen dizkiete gazteei, baina Iruñerriko antifasiste zigorrik ez plataformak eta Ernaik argi dute antifasismoa kriminalizatzeko kanpaina dela. Ena McLovey eta Iraitz Handiarena.
6: Errepresioak borroka itzaltzea du helburu, baina ez dute lortuko. Honen aurrean ez gara kikilduko. Hemen jarraituko dugu gau eta egun fasismoa borrokatzen.
7: Euskal Herriaren alde eta fasismoaren aurka borrokatu zuten gazteen kontrako operazio guztiz bidegabe bat jarri dute martxan. Emandako erantzun ura kriminalizatzeko beste saiakera bat.
1: Kiroletan bestalde Saskibaloian Baskoniak 85 eta 71 irabazi dio Juventuti Bart Buesaren jokatutako partidan. 14 puntuko alde atera dio, baina azken laurdenera arte sufritu du talde arabarrak etxean. Garaipen honekin Baskoniak lehen urratsa egin du Azebeligako final erdietarako sailkatzeko, bihar Badalonan duen partida irabaziz gero final erdietan izango da. Zurne Bilbao aldiz ez du lortu Valentzia garaitzea, beltzezko gizonek 83 eta 80 galdu dute Bart Roitzarenan final laurdenetako lehendabiziko partida. Garaipena gertu izan du, baina Valentziak jokalari trebeak ditu eta azken 5 minutuetan aurre hartuta galdu du Zurnau Bilbok. Futbolean berriz, Beñat San Josek Eibar entrenatzen jarraituko du beste urte betez, pasaden urteko otsailan iritsi zen Donostiarra Eibarrera, orain artean 60 neurketa zuzendu ditu, 27 garaipen eskuratuta, eta denboraldi honetan iguerako playoffetarako sailkatu ez den arren, klubaren historiako bigarren itzulirik onena osatu du Eibarrek. Aldiz, Jose Corpas jokalariak ez du Eibarren jarraituko, baja garrantzitsua denboraldi honetan minutu gehien jokatu dituen jokalaria baita. Toni Bilak ere ez du Ipuruan jarraituko. Eta gaur, goizeko 8:00 hasiko da bestalde Bilboko Arriaga antzokian Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutuaren jendaurreko irakurketa. Bilbo Zaharra Euskaltegiak urtero aukeratzen du liburu klasiko bat, haren irakurraldi publiko egiteko eta aurten Euskaltegian ikasten ari direnei bultzada emateko beraiek bezala Euskaldun berri izan zen Jose Luis Álvarez Enparantzaren liburu hautatu dute. Arantxa Kamarero, Bilbo Zaharra Euskaltegikoa.
8: Bilboko Ingenieritza Eskolara ikastera etorri zenean, ba euskara ikasten hasi zen gauetan eta bere kabuz. Ta entzunda daukagu, asteburuetan ere Otxarkoa auzoan bizi ziren baserritar euskaldunekin hitz egiten zuela euskeraz. Beraz, esan dezakegu, Txillardegik egindako alegina euskaldiko gure ikasleentzat eredua izan daitekeela.
1: Goizeko 8:00 arratsaldeko ordubiak arte irakurriko dute. Eta zinemaldiaren aipamen ere bai sarrerak honetan Ricardo Darín izango baita zinemaldiaren edizio honetako irudia. Atzo aurkeztu zituzten 74. Edizio honetako kartelak eta kartel ofizialak aktore argentinarra izango du protagonista. Zinemaldia eta Ricardo Darín lagun zaharrak dira eta azken 20 urteotan askotan etorri da Donostiara. 2015an zilarrezko maskorra jaso zuen Truman pelikulan egindako lanagatik eta 2017an zinemaldiaren orezko sari nagusia jaso zuen Maialen Beloki zinemaldiaren zuzendari ordea.
9: Zilarrezko maskorra eta Donostia saria jasotzeaz gain, beste hainbeste filmekin izan dugu Ricardo Darín Donostian aurrez aurre. El aura, el secreto de sus ojos, el baile de la victoria, relatos salvajes, Argentina 1985, eta ez zinditugu aztu bere ibilbidean zehar beste film hauetan egindako rol gogoangarriak. Nueve reinas, el hijo de la novia, Carancho, Everybody Knows, el Eternauta.
1: Gainerakoan eguraldiari buruz zedatu ditugu Larraitz Garmendi egunon.
10: Egunon, Donostia eta Baionan 18 gradu ditugu, Bilbon 17 eta Gasteizen eta Iruñan 14. Iragarpenak dio fronte berri bat iritsiko dela eta euritik hasiko dugula eguna. Goizean goizetik euria egingo du, baina arratsaldean aterruneak izango dira eta zenbait lekutan eguzkia gailenduko da. Iparmendebaldeko haizea ibiliko da bolada gogorrekin kostaldean eta Ebro bailaran. Temperaturak behera egingo dute nabarmen eta termometroek ez dituzte 20 graduak gaindituko.
1: Gisa honetako datorrekainaren laugarrena osteguna dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Iruñako San Alberto Bellatokian jarriko dituzte gaur, A8 autopistako istripuan hildako 5 foruzainen gorpuak gertukoek azken agurre mandi ezaieten. Euren aldeko hileta berriz, bihar arratsaldeko 7:00 egingo da Iruñako katedralean. Istripua atzogoizeko 9:00 pasatxo zirenean gertatu zen Elgoibar parean AP8-tik AP batera hartzen den Maltzagako lotunean. 5 foruzainak jurretako ertzain etxera zihoazen formazio ikastaro bat egitera, istiluen aurkako brigadako kideak ziren eta ertzaintzaren zenbait material probatzera zihoazen. Oraindik argitzeke dauden arrazoiengatik furgoneta trabeska geratu zen Bilborako noranzkoan eta kamioi zisterna batek bete-betean jo zuen. Eriotzen berri izan orduko samina azaldu dute erakunde nagusiek foruzengotik hasi eta alderdietetik pasata sindikatuek eta bestelako ordezkari eta instituziok ere doluminak adierazi dituzte eta foru gobernuak 5 foruzainak agurtzeko ekitaldi instituzionala prestatuko duela ere iragarri du. Iruñaragoa Andoni Amados kontaiguzu.
11: Istripuaren eragina handia izan da Maria Txibite Nafarroko presidente esaterako foruzaingoaren egoitza nagusira gerturatu da doluminak modu personalean adierazteko.
4: Trasladar aquí a sus compañeros, a los compañeros de los fallecidos, todo el pésame, no solo del conjunto del gobierno, sino del conjunto de la ciudadanía navarra.
11: Bere hitzetan zendutako agenteen familia lagun eta kideen ondoan egoteko momentua da, eta ondoren etorriko dira agurtzeko ekitaldiak tartean gobernuak berak antolatuko duena. Javier Remírez presidente ordeak aurreratu du asmoa.
12: El gobierno de Navarra preparará un acto institucional de despedida para estas 5 servidores públicos.
11: Foruzaingotik diote bihotza utxita dutela eta ez dagoela euren artean sortu den utxa deskribatzeko hitzik. Doluminak eta elkartasun mezuak orokorrak izan dira istripua gertatu zenetik. Nafarroko alderdi guztiak, Imanol Pradales lehendakaria, Pedro Sánchez Espainiako gobernua, Komisiones Obreras, UGT eta ELA sindikatuak, Espainiako erregea eta barne ministroa, 35 eta 56 urte bitarteko 5 gizonezko dira istripuan hildakoak. Ertzaintzaren jurretako egoitzara zihoazten, eurekin elkarlanean hainbat material probatzera, kamioiaren gidaria Donostia ospitalean dago zaurituta.
1: Atzo iluntzean autopsia egin ondoren 5 foruzainek gorpuak eraman dituzte Iruñako San Alberto Bellatokira, 35 eta 55 urte arteko 5 foruzainek eskuartze berezietarako unitatean egiten zuten lan. Samina nagusi izan da Iruñako Belosoko komisaldegian, foruzaingoak kaleratutako arren azpimarratu dute, hildakoek utzitako utxunea deskribezina dela Maitane Subijan egunon.
13: Egunon bai, talde horretako komisario burua zen Fermin Sola Barrena, Mintxo ez izen ez ezaguna, Berriozarren jaio eta Ansoainen bizi zen, foruzaingoan 30 urtetik gorago ibilbide oparoa zuen, tartean Tafallako udaltzainen buru izan zen. Lizarrako Jesus Maria Bidaurreta Fernandez guztietan zaharrena, brigada bereko arduradunetako bat zen, 45 urte eta honek ere 30 urteko ibilbide profesionala. Guztietan gazteena, 35 urte zituen Miguel Antonio Dentremont, duela bi urte sartu zen eskuartze berezietako unitatean lanean, Altsasun eta Tafallan ere aurrez lanean aritutakoa. Juan Martín Domínguez Villarrek 44 urte zituen, eta Iruñan bizi zen Miguel Crespo Banos da 5. hildakoa, 26 urte zeramatzan foruzain lanetan, guztiak esperientzia eta konpromiso handiko foruzainak zirela nabarmendu dute euren lankidek.
1: Eta epaitegietatik jaso dugu baita ere azken orduotan albistea, herri epaimaiak Lucas Agirreren hilketaren errudun jo dituela bi akusatu nagusiak aho batez frogatutzat jo dute, lehen akusatuak hiltzuela labankadaz 2022ko Eguberri goizaldean Donostiako Kendo plazan, eta beste akusatuak eman ziola hilketa gauzatzeko ezinbestekoa zuen labana. Droga kontsumoaren eta bigarren akusatuaren kasuan buruna asmenduaren aringarria onartuta, fiskaltzak eta akusazio partikularrak murriztu egin dituzte zigor eskaerak, 24 eta 14 urtera aurren ezurren. Epaitutako hirugarren akusatu ere errudun jo dute, beste biak estaltzagatik, Ekaitzagirre.
14: Epaimahaiak frogatutzat jodu akusatu nagusiak nahita hiltzuela labankadaz Lucas Agirre, ezustean harrapatuta eta defentsarako aukerarik eman gabe. Drogen ondorioz, kalte kognitibo arinak zituela, baina egiten ari zenaren jabe zela ondoriozatu du epaimahaiak. Bigarren akusatua, hilketaren ezinbesteko kooperatzailea izan zela dio herri epaimahaiak, erabilitako labana eman eta ies egiten lagundu ziolako hiltzaileari zapatila utziz. Hori bai, drogen eta buruko arazoetarako zituen botikek bere gaitasun kognitiboa larriki asaldatu zutela frogatutza jo du herri epaimahaiak. Berediktoa entzunda fiskalak eta familiaren abokatuak egokitu egin dituzte euren eskaerak, 20 urteko espetxe zigorra eskatu dute akusatu nagusiarentzat eta 14 urtekoa laguntzailearentzat buruko nahasmendua aintzat hartuta. Pozik hitz egin du Inigo Iruin sendiaren abokatuak gertaera guztiak frogatutzat jo dituelako epaimahaiak.
5: Oso pozik gaude, akusazio partikularrak planteatzen zituen gertaerak guztiz onartuta izan da, juradoak ulertu du frogatutzat, bueno, egindako akusazioa, eta puntu hortatik oso gustora, oso pozik.
14: Defentsek aldiz aringarriak aintzat hartu eta akusatu nagusiarentzat 15 urteko espetxe zigorra eskatu dute, 3 urte pasakoa bigarren akusatuaren abokatuak eta 6 hilabetekoa hirugarrenarenak.
1: Iruñan goizean zer pasako dira epailearen aurretik, gaua komisaldegian pasa duten 12 gazteak, Bito Kiles, ekintzaile ultraeskuindarrak Nafarroko Unibertsitatean egin asmo zuen ekitaldiaren arira izan ziren istiluengatik atxilotu zituen atzo Espainiako poliziak, aske gelditu ziren beste 16 gazterekin batera. Azken orduotan mobilizazioak egin dituzte antifasismoaren kriminalizazio kanpaina dena salatzeko, Andoni.
11: Atxilotuen berehalako askapena eta absoluzioa eskatu dituzte azken orduotan 100 gazte bildu dituzten protestek. Izan ere, atzo goizean 28 pertsona atxilotu zituen Espainiako poliziak Iruñerrian, Bitokiles ekintzaile ultraeskuindarrak Nafarroko Unibertsitatean egin asmo zuen ekitaldiaren arira izan ziren istiluengatik. Desordena publikoa eta autoritatearen kontrako atentatuak leporatzen dizkiete gaztei, baina Iruñerriko antifasistei zigorrik ez plataformak eta Ernaik argi dute antifasismoa kriminalizatzeko enegarren kanpaina dela. Ina Makilowei eta Eraitzandearen aurren ezurren.
12: Etengabekoak izan dira antifasista eta mugimendu iraultzaileen aurkako erasoak, atxiloketak, isunak eta kartzela eskaerak. Eta PSOE, fasistekin lerratzen da antifasistak zigortzen dituenean.
7: Euskal Herriaren alde eta fasismoaren aurka borrokatu zuten gazteen kontrako operazio bidegabe bat jarri dute martxan.
11: Auzi honi lotuta izan dira lehendik ere atxiloketa gehiago, iazko azaroan 3 eta joan den otsailan 2. Espainiako poliziak operazioarekin bukatu duela esan du, baina ikerketekin aurrera jarraituko duela. Hala ere eta kanpainak kanpaina, bi taldeek argi adierazi dute fasismoaren aurkako borrokan jarraitzeko borondatea.
1: Gurutzetako erietxean bigoi kargudunen dimisioak Jaurlaritzako osasun sailak medikuen grebak eragindako tentsioarekin lotu eta biharamunean kontuak eskatu dizkiote Alberto Martínez osasun sailburuari EH Bilduk eta Sumarrek. Sailburuari medikuen protesten atzean ezkutatzen ari dela aurpegiratu diote Iñaki Drezola.
15: Bakoitzak bere aldetik egindako agerraldietan bat etorri dira EH Bildu eta Sumar, medikuen hainbat eskaera eta aldarrikapenei erantzuteko osasun sailak nahiko eskumen badituela uste dute bi alderdiek. Gaia saihesteko ahaleginetan aritzea aurpegiratu dio Alberto Martínez osasun sailburuari, Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkideak.
16: Medikoak aldarrikatzen ari diren lanaldiei dagozkien aldarrikapenak, jardunaldienak, guardienak, ordainsarienak, kompetentziak hemen daude. Beraz, berari dagokio eseri negoziatzea eta adostea.
15: Eusko Jaurlaritzaren jokabidea arduragabea izaten ari dela salatu du berriz Jon Hernández Sumarreko ordezkariak.
17: El gobierno vasco está renunciando a ejercer sus competencias en
15: osasun
17: saila.
15: Mónica García, Espainiako osasun ministroa, erasotzen ari dela salatu du. Alderdi Popularrak dio berriz Gurutzetako erietxeko dimisioak Osakidetzaren kureak eta txarraren ondorio direla. Bien bitartean, Espainiar Estatuko medikuek hilaren 15ean hasiko dute 5. greba astea.
1: Aitor Esteban EAJ-aren presidentea eta Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten idazkari nagusia elkarrekin agertuko dira komunikabideen aurrera gaur legebiltzarrean Euskadira lehentasunezko inbertsioak erakartzeko ekimen bateratu aurkezteko. Aspaldi ikusi gabeko irudia Esteban eta Andueza elkarren ondoan igerilekuaren memeak eragin zuen austuraren ostean. Azken hilabetean ez da izan apenas bien arteko elkarrezketarik, baina badirudi berradiskidetzeko alegina izan dela Nerea Sarriegi egunon.
18: Egunon bai, astelenean Nadia Calviñok Bilbon eskaini zuen hitzaldian, elkarrekin hizketan ikusi genituen Esteban eta Andueza berradiskidetzearen hasiera behar bada. Hainbat astez, ez delako izan bien arteko elkarrizketarik, eta bitarte horretan publikoki akusazio gogorrak egin dizkiote elkarri. Euskararen auziak EAJ-aren eta PSR-en artean zabaldutako arrakalaren testu inguruan sozialistek, euren sareetan publikatu zuten krisia lehertarazi zuen Estebanen igerilekuaren memea.
19: Hori egiten da kontu ofizial batetik, sozioa dan, beste partido baten kontra. Eta errelato bat zabaldu gura da jendartea. Eta hori ezin dugu.
18: Eta krisiark eztanda egin zuenetik 5 aste pasa dira. Duela egun batzuk legebiltzarrean dei egin zion Anduezak Estebani.
20: Noski baietz, nahi duenean, deitzi daka.
18: Ba ezin jakin nork deitu duen nor, baina gaur elkarren ondoan agertuko dira legebiltzarrean, Euskadira inbertsioak erakartzeko helburuz tramiteak arintzeko ekimen bat aurkezteko. Sozialisten iturriek aitortzen dute, ekimena zarago asmo politikoa ere badagoela. Erakutsi nahi dute bi alderdiek elkarrekin lan egiten dutela. Bien bitartean baina, Estebanen memeak Euskadiko sozialisten sareetan jarraitzen du.
1: Eta Madrilen publiko eginda Leire Díez kasuaren sumarioa. Guardia Zibilak Santos Cerdán jotzen du talde kriminalaren buru eta Leire Díez litzateke ba epaile edo fiskalak erosten saiatuko litzatekena peso eta gobernuak kaltetu zitzaken prozedura judiziala kostopatzen saiatzeko. Helburua gobernuaren interesak defendatzea Madrilo Oiane Pérez egunon.
21: Egunon, ehunka orrialdetako ikerketatik guko unitateak ateratzen duen ondorio nagusia da talde kriminalaren helburua Sánchez presidentearen interesak defendatzea zen, baita gobernuarenak ere. Horri gaineratzen dio, Sánchez guztiaren jakitun zela, proba gisa hori bai, Leire Díezen elkarrizketetatik Guardia Zibilak berak ateratako ondorioa jarri da. Bestea, Álvaro García Ortiz, estatuko fiskal nagusi oia ere, nahastuta egon zitekeela. Ukok dio, Leire Díezek antolatzen zituela talde kriminaleko kideak, pesoeren aurkako prozedura judizialak oztopatzeko beti ere Santos Zerdanen agindupean. Zerdanek berriz, talde kriminalaren zerbitzura jarri zuela alderdia, kideen gastuak ordainduz, edo bileretarako egoitzak eskainiz pesueko, antolakuntza idazkaria zen orduan Santos Zerdan gaineratzen du 22.000 euro ordaindu zizkiola pesoek Leire Diezi faktura faltsuak edo hainbat sozietate erabiliz. Elkarte horietako bat Andaluziako kontseilarioi Gaspar Zarriasen enpresa litzateke Guardia Zibilak 20.000 euro aurkitu dizkio bere etxean ferratzeko miaketatik berriz, Zerdanen agendak, telefono, ordenadore edo dokumentuak eskuratu zituen Guardia Zibilak duela astebete ikertzen ariko liratekeenak.
1: Parisko apelazio auzitegiak Josu Urrutikoetxea Espainiaratzeko euroagindu onartu du, dena den ez da gauzatuko uztailera arte, aurrez Urrutikoetxeak lehendik Frantzian zabalik duen beste auzi bat ebatzi beharko baitu justiziak Maitane.
13: Santiago Pedraz Espainiako auzitegi nagusiko epaileak iazko abendu hasieran eskatu zuen Urrutikoetxearen kontrako euroagindua 2002an ies egin zuenetik 2019an Frantzian atxilotu zuten arte etaren buru nagusietako bat izateagatik epaitu nahi du 15 urte arteko kartzela zigorra jaso dezake talde armatuko buru izateagatik dena den Urrutikoetxearen kontra Frantzian martxan da 2002-tik 2005-era bitartean etakidea izatea egozten zaio nauzia eta ebazpen irmoa izan bitarte Frantziak dio ez dutela Espainiaratuko uztailaren birako espero da auzi horren sententzia.
1: Libano eta Israelek sueten ezartzeko akordioa lortu dute azken orduotan eta negoziazioekin aurrera egingo dute datozen asteetan. Etxezuriak iragarri du bestalde, Iranekin ekialde hurbilan azken hilabeteetan piztutako gatazkaria amaiera emango liokeen bake akordioa gertu dagoela larraitz.
13: Libano eta Israel ordezkaritzek sueten ezartzeko akordioa lortu dute Washingtonen amaitu den negoziazio errondaren ostean, elkarrizketak estatu batuen babespean egin dira. Akordioaren arabera, suetena baldintza jakin batzuen menpe egongo da, besteak beste, Hizbolak Israelen aurkako eraso guztiak etetea, eta bere kide guztiak Litani ibaiaren hegoaldeko eremutik erretiratzea. Bi aldeek neurri horiek ezinbestekotzat jo dituzte tentsioa murrizteko eta mugako segurtasuna indartzeko, datozen aste eta negoziazioa zioekin jarraitzeko asmoa argertu dute gatazkari irtenbide iraunkorrago bat emateko helburuarekin. Iranek adierazi du bestalde eskualdeko gatazka ez dela amaituko Libanon indarrean dagoen gerrari amaiera ematen zaion arte, baina Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak gero eta hurbilago ikusten du bake akordioa. Negoziazioak aurreratuta daudela eta asteburu honetan sinatu dezaketela ohartarazi du Etxezuriak.
2: The negotiation itself has gone very well actually. But if it happens it could happen like over the weekend.
13: Teranek oraindik ez du publikoki baiestatu akordioa berehala sinatzeko pres dagoenik eta proposamenak aztertzen ari dela adierazi du.
1: Eta Estatu Batuetako gobernuak beste koxka bat gogortu du Kubaren aurka egiten ari den presioa. Oraingo honetan hotelkate handiei egin die mehatxu eta igandera arteko epe eman die Kubako operazioak bertan bera uzteko. Mehatxu horren aurrean Melia eta Iberestar enpresa espainiarrek uhartetik alde egiten dutela jakinarazi dute Kanadako beste hotelkate handi batek bezala. Eneko Zuberogoitia Latinoamerikatik berri emale.
3: Gero eta estuago dago egoera. Herrialdeko diru sarrera nagusietakoa den sektoreak beste kolpe bat jaso du. Meliak 15 eta Iberostarrek 12 hotel itxiko dituzte. Hauek herrialdeko bi kate nagusiak dira eta hirugarrenak Blue Diamondek ere bide beretik jarraituko du. Kuban lan egiten duten nazioarteko enpresentzako egoera gero eta zailagoa da. Amerikako Estatu Batuen azken neurriek zigortu egiten dituzte gobernuarekin negozioak egiten dituzten enpresa horiek. Hotelen kasuan eraikinak Kubako gobernuarenak dira, esa militarrek zuzentzen duten enpresarenak eta gestioa nazioarteko beste katek eramaten dute. Kubatarrek arduraz hartu dute erabaki hau.
22: Supongo que tras la orden ejecutiva lo que llegue de turistas sea mínimo
23: y está colapsado completo.
3: Iberia Gazkin konpainiak gainera aste honetan bertan Habanarekin dituen konexioak eten ditu. Egoera honetan albisteak jagin ostean Kubako pesoak inoiz izan duen baliorik baxuena erregistratu du.
0: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Baskoniak irabazi egin du eta Zurne Bilbaok galdu. Arritxuri barregunon.
6: Baita zuri ere ACB ligako playoffetan, liga irabaztiko playoffetan, lehenengo partido ez zituzten euskal taldeek. Laugarren laurden on bat jokatuz, Baskoniak 85 eta 71 irabazi dio Joventuti. Askotan talde katalanak Baskonia menderatu izan du, baina atzo Baskoniak neurria hartu eta garaipena lortu zuen Joventuten aurka. Zurne Bilbaoken berriz Valentziari 83 eta 80 irabazi zion. Partiduan zehar behin baino gehiagotan Zurne Bilbao aurretik izan zen eta garaipenetik oso gertu ibili ere bai, baina azkenean 83 eta 80 galdu zuen Ponsarnauren taldeak. Gaur bigarren partida izango dute Real Madrilek eta Real Madrilek Tenerifek, Bartzelonak eta Ukan Murtziak. Lehenengo partidan Tenerifek irabazi egin zion Real Madrili, Bartzelona aixa nagusitu zen Ukan Murtziaren aurka. Barton bestalde NBA-ko finala ere abiatu da. Knicks aurreratu da, 85 eta 105 irabazi du New York Knicksek San Antonio Spursen aurka. Txirrendularitzan, Ibon Ruiz gasteiztarrak profesionaletako lehen garaipena lortu du, eta Ken Farma taldeari denboraldiko 6. garaipena eman dio. Merkantul Alps Maritimes klasikoan irabazi du, Ibon Ruizek 2. bere taldekidea, Iban Ramiro Sosa gelditu da. Biak batera elmugaratu dira. Jon Armendariz da Ken Farmako zuzendaria.
8: Bueno, oso pozik ez, talde guztiarekin egon gogorra zen gaur, eta bueno, pues, talde guztia oso ongi aritu da, eta azken igoeran bai Ibon eta Sosa ere, pues, kriston maia eman dute, eta bueno, pues, oso pozik ez Ibonen gatik. Pues txirrindulari oso ona, zitzen joan da pizkanaka, eta bueno, pues orain hemen ikustea, pues bueno, oso pozgarria ez talde guztiaren txat.
6: Emakumeen giroan, mendiko etapa atzo Van der Breggenek eta Bollerinek itzuliko indartsuenak direla erakutsi zuten. Bollerinek irabazi zuen etapa, Van der Breggenek lidertzari utzi, bi txirrendularien artean sailkapen nagusian minutuko tartea dago. Nahi Amondarain 89. da sailkapen nagusian 46 minutura. Eta Baloniako itzulian esprinterako dena prest zegoenean 2 kilometro faltan eroriko izan zen tropel buruan. Barrenetxeak besteak beste ezin izan zuen erorikoa saiestu, ezkerraldeko sorbalda gainera erori zen, hasieran ematen zuen lepaustaia utzita zuela, baina gaur proba gehiago egitekotan dira, ingurua haundituta ezin baitzen ondo ikusi ze lesio zegoen. Borako Laurens Pitik irabazi zuen etapa. Eta atzo gurean Igor Arrieta izan genuen, Giroko 5. etapa irabazi, sailkapen nagusian 19. gelditu eta azken astean oso lehiakor arituta, giro hau bere ibilbidean mugarria izan daitekela esan zigun.
9: Oie, gatu abia retirako ja horre gatuko jana, baina ba, niretzat nik uste giroa izan dela, ba bueno, karrera bat aurre pauso bat emateko, ez? Txirindola ibetzela eta ba, espero futuroan ba pixka tortan ba, bueno, konsolidatzeko edo
6: Eskubaloian, bihar hasiko da Lakanten kopa. Bidasoak bihar lehen kanporaketa Torrela Begaren aurkadu. Iñaki Cabero.
10: Bueno, ba, denboraldi oso ondoren nahiko zaila, ez? Da, hor zure maila aldik eta altuen ematea. Baina, bueno, taldea ilusioz dago. Azkenean txapelketa hau berezia da eta alik eta oberen egin nahi duzu finalera iristeko.
6: Golfean gaur Balderraman hasiko da Jon Ramentzat US Openaren aurreko azken torneoa, eta tenisean Roland Garro final aurrekoei begira dugu. Atzo emakumezkoetan ezustekoa Sabalenka kanporatua izan zen. Lehenengo seta irabazi, baina bigarrenean ba Sneiderrek bere honetik atera zuen eta magia guztia galdu zuen. 3. setean 6 eta 8 galdu zuen, eta final aurrekoan izango da Malinskaren aurka. Beste final aurrekoa Kostuik eta Andrebak jokatuko dute gaur. Gizonezkoetan Koboli eta Arnaldi jokatuko dute final aurrekoan bihar. Berritinik ezin izan zuen kalambrekin partida amaitu, partida utzi egin zuen eta Arnaldik uste baino lehenago lortu zuen final aurrekoetarako txartela.
4: Eskerrik asko, Arritxo.
6: Ez horregatik, agur.

0: Azken urteetan Euskal Herrian izan den istripu larrienean hildako bost foruzainen gorpuak Iruñako San Alberto bellotokira eraman dituzte gaur zabalduko duten hilkaperara.
1: Autopsia egin ondoren eraman dituzte hilotzak gaur hilkaperan izango dira eta bihar egingo dute hileta elizkizuna Iruñako katedralean arratsaldeko zazpietan. Oraindik argitzeko dauden arrazoiengatik foruzainak zihoazen furgoneta AP-8 eta AP-1 errepidearteko Maltzagako lotunean erdibitzailea jo eta atzetik zetorren zisterna kamioiak aurretik eraman zuen bete-betean gertakariak samina eta naigabea eragindu foruzaingoan eta Nafarroko gobernuan Maria Txibite lehendakaria foruzaingoaren egoitza nagusira joan da lankidei doluminak ematera.
2: Trasladar aquí a sus compañeros, a los compañeros de los fallecidos, todo el pésame, no solo del conjunto del gobierno, sino del conjunto de la ciudadanía de Navarra.
1: Nafarroko gobernua ekitaldi instituzionala prestatzen ari da foruzainen omenez kamioi gidaria berriz Donostiako erietxera eraman dute.
0: Herri epaimaiak errudun jo ditu Lucas Agirreren hilketaren hiru akusatuak, baina drogengatik aringarriak onartuta.
1: Aho batez frogatutza jo dute akusatu nagusiak bi labankada zilzuela gazte erraniarra 2022ko eguberri goizaldean Donostian frogatutza jo dute era berean bigarren akusatuak eman ziola hilketa gauzatzeko ezinbestekoa izan zuen labana eta errudun jo dute ies egiten lagundu zien emakumea ere. Nolanahi ere akusatu nagusiak drogen ondorioz kalte kognitibo arinak zituela eta bigarrenak drogen eta buruko arazoetarako zituen botikek bere gaitasun kognitiboa larriki asaldatu zutela frogatutza jo du herri epaimaiak ondorioz fiskaltzak eta akusazio partikularrak zigor eskaerak 24 eta 14 urtera murriztu dituzte urrenez urren. Iñigo Iruin Lucas Agirreren familiaren abokatua gustora gertakari guztiak frogatutza jo dituztelako.
3: Oso pozik gaude, akusazio partikularrak planteatzen zituen gertaerak guztiz onartuta izan da, juradoak ulertu du frogatutzat bueno, egindako akusazioa eta puntu hortatik oso gustora oso pozik.
0: Gaur eramango dituzte epailaren aurrera bitokilo esekintzaile ultraeskuindarrak Nafarroko Unibertsitatean egin asmo zuen ekitaldiaren arira atzo atxilotu zituzten 12 gazteak, gainerako 16ak aske dira jada.
1: Kriminalizazio kanpaina salatu atxilotuak aske utzi eta haien absoluzioa eskatu dute 100 gazteek protestetan.
4: Etengabekoak izan dira antifasista eta mugimendu iraultzaileen aurkako erasoak, atxiloketak, isunak eta kartzela eskaerak eta PSOE fasistekin lerratzen da antifasistak zigortzen dituenean.
5: Euskal Herriaren alde eta fasismoaren aurka borrokatu zuten gazteen kontrako operazio bidegabe bat jarri dute martxan. Emandako erantzunura kriminalizatzeko beste saiakera bat.
1: Polizia Nazionalak atzo goizean atxilotutako 28 lagunei desordena publikoa eta autoritatearen aurkako atentatuak leporatzen dizkiete, aurrez beste 5 lagun ere atxilotu zituzten, operazioa amaitu da baina ikerketak aurrera segitzen du.
0: Alderdi Sozialista eta Espainiako gobernuak kaltetu zitzaketen prozedura judizialak oztopatzeko Guardia Zibilak Santos Terdan talde kriminalaren buru jo berritan, Pedro Sánchezek legealdiarekin aurrera jarraitzeko asmo erakutsi eta datorren urteko aurrekontuen izapideak abiatu
6: que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
1: Aurrekontuen hildo nagusiak aletuko ditu gaur, Arkadi Espainia Ogasun Ministerioa Kongresuko Batzordean, bien bitartean Leire Diez, militante sozialista oiaren auziari lotuta, Santos Zerdan buruzuen talde kriminalaren jakitun zela, Pedro Sánchez jasotzen du, ukoren txostenak Zerdanen agindupean Leire Diezek antolatzen zuela taldea dio, Guardia Zibilak eta Zerdanek egiten zizkielak idei, gastuen ordainketak tartean faktura faltsuak erabilita.
0: Libano eta Israelen arteko sueten akordio erdietsi dute bi aldeek estatu batuen bitartekaritzarekin eta etxe zuriaren arabera honek bidea erraztu diezaioke Irango gatazkaren amaierari.
1: Israelen eta Libanon erasoak etete adostu dute bi aldeek Daniel Holler estatu batuetako konseilaria.
7: As a result of US-led negotiations, Israel and Lebanon agreed to the implementation of a ceasefire.
1: Suetenaren baldintzetako bat Hezbollah Litani ibaiaren hegoaldeko eremutik erretiratzea da, bi aldeek negoziatzen segituko dute irtenbide iraunkorrago baten bila. Bada Libanon erasoak eten da, Iran eta Estatu Batuen arteko bake akordioa asteburu honetan iritsi daitekeela esan du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak.
8: The negotiation itself has gone very well actually. But if it happens, it could happen like over the weekend.
1: Teheran proposamenak aztertzen ari den arren.
9: Larraitz Garmendi, egunon.
10: Egunon.
9: Gaur, nola aritzeko esnatzen Euskal Herria?
10: Ba, Donostia eta Baionan 18 gradu ditugu, Bilbon 17 eta Gasteiz eta Iruñan 14 gradu. Iragarpenak dio fronte berri bat iritsiko dela eta euritik hasiko dugula eguna. Goizean euria egingo du, baina arratsaldean aterruneak izango dira eta zenbait lekutan eguzkia gailenduko da. Iparmendebaldeko haizea ibiliko da bolada gogorrekin kostaldean eta Ebro bailaran eta temperaturak behera egingo dute nabarmen eta termometroak ez dituzte 20 graduak gaindituko.
11: Goxo-goxoak ateratzen dira eta dastatu desira batxuz zure main.

0: Alaien familia ez da bere lagunena bezalakoa eta horrek desberdin sentiarazten du. Baina gau batean ametxen munduan murgilduko da eta mota ezberdinetako familiak ezagutuko ditu. La Sala Dantza Konpainiaren Alai Familian ikuskizuna Getxoko Musike Barrin izango da ekainaren 7an. Kultur Klik, Euskal Herriko Agenda Kulturala.
1: Euskadi Irratia.

0: Eguzkia atera da, goizeko 6:34an zen ateratzekoa, eta desagertuko da gaueko 10:10 gutxian. Itxasoko ura nola dagoen, ba, 19 graduan, uneotan, eta itxasgora goizeko 7:47an izango da. Itxasbera eguerdiko ordubiak 10 gutxiagorako espero dugu, eta arratsaldean itxasgora berriro, 8:04an izango da. Eta gaur, ekain zorionduko dugu, zehaskako egutegiak ala agintzen baitigu. Gaur, argibilin emakume referentei buruz aritu gara, eta dozenaka izan abizen eta historio partekatu dituzu gurekin. Laudioko memoria kolektiboari begira hasi dugu eguna, zenbait emakumeren bizipenei lotutako ekimen bat jarri duterako martxan herrian. Eiaz proiektu aukeratu dugu, eta hori ezagutu dugu Aitor Aspuru, Aiaraldeko kazetariaren eta Nagore Gomara Laudioko zinegotziaren eskutik.
1: Eiaz argazkilaritza eta memoria uztartzen dituen proiektu parte hartzailea da, emakumeen bizitza historioak ezagutzea, eta bueno, historio horiek ikusaraztea izan du helburua. Eta bueno, pues horretarako familia albunak eta argazki artxibo pribatuen bidez, ikusi ahal izan dugu. Pizkatxo bat izan da, memoria pertsonala aktibatu dute, familia albun horien bitartez narratiba kolektibo bat bihurtzeko. Lola izan da bat, hori bere pues negozio propio izan duena, bera urte askotan dendatxo bat zeukan, eta hori pues orain momentu honetan elkarte batean, presidenta lanetan dabiltza, Lola, Aureli, Begoña, Maribe, Marisa, Miren eta Toni izan dira protagonistak, 7 protagonistak. Historikoki gizonak izan dira, argazkiak ere ateratzen arduratu direnak, emakumeak albuna gorde, ordenatu, eta beste batzuei kontatzen zieten, pues emakumeak ez dira bakarrik familiaren oroimenaren zaindariak izan, beraien bizi kontakizunaren egileak dira, familia albunetan bizi den memoriak bizitza intimo eta individualeko prozesua jasotzen ditu proiektuak, etzeko eremuan transmititzen da, proiektuak memoria orainean aktibatzea proposatzen du, memoria pertsonal narratibo kolektibo bihurtuz eta espazio publikoan zabalduz, legatu gisa, partekatu eta transmititu alizateko.
0: Zer kontatzen dute baina, irudiek eta zer bildu du erakusketak?
2: Batzuek ekarri dituzte, euren belaunaldien aurretik egindako argazkiak, eta uste dut ari polita izan dela, emakumeen iraganeko eta gaurko bizitza lotxe, ez dakit nola ikusi duzunzuk, Nagore?
1: Azken finean, historio pertsonalak modu kolektibo batean partekatzen direnean, lurralde edo herri baten memoria sozial eta afektiboa ere marrazten dute, baina bueno, aurkezpen egunean hori bere haien historia pertsonalak eta bizipenak kontatu zizkiguten. Bueno, pues askotan errepikatu diren kontakizunak izan dira haien ama edo aman historia pertsonalak eta bizipenak kontatu zizkiguten. Bueno, pues askotan errepikatu diren kontakizunak

0: Eta, bueno, pues, haien amekin edo amamekin lotura izan dutenak.
1: Gainera, kasu honetan, zera, erakusketan ez da atera, ziurrenik, ba, ez delako posible, baina ematen du ez, emakumezkoek etxeko esparru horretan egon direla bizitzen nolabait itxita, eta laudio bezalako ba, herri iragan industrial oso potentea izan duena, gaur egun badaukagu ere bere garaian, horregatik zabaldu zen laudio. Industrian gertatzen ziren arazoak etxera ere heltzen ziren, baina modu fisikoan, eta adibidez, emakume batzuek izan dute amiantosia, ba, garai horretan agian ez zirelako garbitzen laneko arropak enpresan bertan, orduan, eramatean arropa hori etxera eure garbitzen zuten, eta batzuek, ba, bueno, ba, garatu dituzte zenarrek izan dako ere gaitzak, ez? Egia da, izan dela apur bat atzera guardia hori, baina tamales kalte horiek ere heldu zaizki bakarrik kalteak, ez? Etxera.
2: Eta nola bizi dute beraiek urte luzez ikusezina izan den lan hori orain bistaratzea eta beren ekarpenak aitortu eta lehen lerrora ekartzea?
0: Be, lotza aurkezpen egunean bai ikusi genuen, jo, batzuk lotzatuta zeuden. Guztiak osunkituta egon ziren, baina batzuk lotzatuta ere, Pues beraiek ez dira inoiz protagonistak izan, edo, bueno, egon dira hor, bigarren maila batean, etzean izkutuko lan hoiek egiten, ez daude ohituta, lehen lerro horretan egotea eta lotzatuta, osea, unkituta eta liberean lotzatuta ere.
1: Nik hori nabaritu dut ere, kostatzen zaiela, lehen lerrora pasatzea, ez dela erraza eurentzat, eta bueno, nola baita ere, ba, esposizio maila bat badela, naiz eta kontu kolektibo izan, ba, eurek ere modu banakako moduan ere ikusten dute. Eta gainera batzuk modu baten eusten izan dira aitzindariak euren esparron, ez? Ba hori elkarte bat sortzen, elkarte bat dinamizatzen, edo elkarte bat sustatzen, edo izan dute negozio bat hainbat amarka datan. Askotan badiru diela ekintzaileak, ez? Ba, bueno, gauza berria direla, baina, bueno, emakume asko eman dute hor bizitza osoa publikoaren aurrean, bere negozioan salmen eta gero, baina gero esparru publikoan beste gauza batzuei buruz egiteko hor badago sekulako horma eta sekulako estopa dentro.

0: Hogeigarren mendeko artean, eragile izan zen Oteiza Euskal Artistaren obra, gertutik ezagutzera hurbiltzen gaituen liburua aurkeztu du Pamiela Argitaletxeak. Para conocer a Oteiza liburua, 37 pertsonek idatzi dute. Horien guztien koordinazioa, Jose Julian Bakedano zinegile, idazle, eta Oteizaren lagun izendakoak egin ditu, Aimar Perez.
1: Oteizaren obraren oihartzuna gaur egun oraindik nabaria da. 50. hamarkadatik aurrera Jorge Oteizak eskultura, pintura, arkitektura, poesia, estetika, zinema, antropologia, hezkuntza eta politikan lan esanguratsuak egin zituen. Para conocer a Oteiza liburuak bizati ditu. Lehenengoak Oteizaren obra eta artista bera ezagutzen dutenen iritziak jasotzen ditu. Eta bigarrenean aldiz, artistaren argazkiak aurkititzakegu, Lander Majuelo.
2: Topatuko duguna da, azken finean, Jorge Oteiza pertsona eta artistaren begirada poliedriko bat. Nik uste liburua berezia dela eta garrantzizkoa eguneratzen duelako Jorge Oteizaren figura eta lana. Bera izugarri garaikidea izan zen pertsona bat izan zen, bere garaiko kultur munduan ezin gelituzkoa eta oso lotua garaiko gatazkei eta gizarteari. Eta zentzu horretan jartzen digu berriz ere, liburuak parez pare bere figura eta bere obra, nola ez gatazkatsu, nola ez interesgarri eta zentzu horretan ere erantzunak eskintzen dituen autore gisa.
1: Oteizaren ibilbide artistiko eta pertsonala beti egon da bere izaera ameslariagatik erabat baldintzatua. Horregatik liburua idazteko Bakedanok 37 egileren lanak koordinatu behar izan ditu ikuspegi ezberdinak jasotzeko asmoz.
0: Eta Araban martxan da organo jaialdiaren 40. edizioa. Eta bihar, Montserrat Torrent organo jotzailea entzuteko aukera egongo da. Eskuernagan, 100 urte ditu Torrentek, Kataluniakoa da, eta aintzindaria organaren munduan. Maite Lostiza, egunon?

0: Egunon, piano ikasketak egin zituen, baina 36ko gerratik iesi familia Santa Coloma de Farner herrira joan zenean, orduan ezagutu zuen organoa Montserrat Torrentek, argi izan zuen ura ikasi nahi zuela. Garai hartan gizonek jo izuten organoa eta modu ez oso egokian Torrentek berak dioenez.
1: Organoa bortizki, narrandiz, jotzen zuten gizonek, neurrizkan poko mogimenduekin, ez da gerturatzen emakume batek duen modura. Askoz ere suabegoa da, normalagoa. Desegokia da gizon horiek egiten zutena. Organoa jo daiteke handinaikeria nabarmenik gabe.
2: Fue una idea absolutamente errónea.
0: Ordutik 1800 kontzertu inguru eman ditu, 100 organo jo ditu, tartean Bartzelonako San Felipe Nerin bere izena daramana 2021an Espainiako Musika Sari Nazionala jaso zuen eta entzumen arazoak dituen arren jotzen eta klaseak ematen segitzen du. Torrenten ikasle izan da Oskar Kandendo organo jotzaile gipuzkoarra.
3: Oso lan sakona egiten du hori da aipagarria, ez bere sakontasuna eta oso zorrotza aldi berean, baina oso serioa. Berarekin harremana oso berezia izaten da, ez bakarrik musikala, noski garbi dago, ba, musika dela ez dakit nola bat, ba, aitzakia edo nahi baduzu, baina gero askorekin oso harreman berezia sortu du ere.
0: Ikasle irakasle, biek bat egingo dute Arabako organo jaialdian, Kandendok gaur du kontzertua Gasteizko Karmengo Elizan eta Montserrat Torrentek bihar Eskuernagako Andres Apostoluaren Elizan.
4: Ama emiotu geratzen dira goizeko zazpietarako.
5: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.
6: Iruritan 16 grado.
7: Egunan, aian 17 grado daude. Ta sirimiri haidu. Zeke lainuare behera txosatuta da, ta behar Ebi, egun nahi zen godeu. Asi que, animo, egun nahi zen, adio.
8: Egun honan, abaltzisketan goizeko boste territan, 17 gradu terdi, eta ateri, egualdi epela de gorkuan. Zerua, erabat estalia dago, ez da ezertxo lehikusten. Bueno, eraz egualdia de gorkuan. Animo estegunakin, egun nahi zen.
9: Egun homer garatik. Etxepeko farmazian 18 gradu dare. Epel dao. Lainetuta dao eta lambro girua daukou. Eguen ondan hori.
10: Egun ondan hori gaur otxan dion, 11 grado temperatura eta zirimiri. Egun ondan izan.
11: Egun ondan oina. Azteiten 16 gradu dazkeu, ez da osketeiken, baina ebi lambro bisi antxe azteu. Goi aldoitan elaino dute dota. Gidari, jese onda, asmo izingo be. Bueno, venga, ondo izen zeizte eta posi bizi, agur!
12: Aloia, unon, osteguna fresko, hemen burlatan, 12 gradukin, aizerik ez dabil, eta goialde hortan ostarte ikusten dira. Venga, ongizan, biharia ostirala, agur!

0: erreferente dugun beste emakume eta gurtu behar dugu. Kristina, egunon?
1: Aito, egun ziori, hemen txegauz. A ber, egun krisa momentuz, eta uste hon mantenduko dala horrela. Osea, zerua dau bai gris-grisa, eta bueno, eurie mara-mara holantxe dau, ez? Zirimiri edo, holako zera. Eta, bueno, temperatura, pues, 17 grado, ona, egia esan temperatura aldetik, onena. Eta, bueno, hemen txegabiz ja, tipitapa, ba, furgoneta betetzen, eta, bueno, gomendio, izango zan zainzuriak, oraindik ez, ja, hile honetan ja, ia, bukatuko direla, orduan, ba, bueno, aprobetsatu behar da azkenengo zera, jateko, eta gozatzeko, eta gero, bueno, oin frutaldetik abia jango nituzkenik, topera, ze, klaro, oin inguruan deko guguratxutezan, kilometro zero, osea, niri ekartzen dut die, arratia aldetik, eta egiezan dauz, sorry, oso gozo, presionean, eta, bueno, bere izak ere, dauzela ikaragarrizkoa, eta, bueno, horrekin, horrek biekin topera, gehi beste guztiek, ez, azurduneko fruta, eta, bueno, hori esango nukela, bai?
0: Kristina, lasaitu altzara, aurreko azten esan zen igon, pixkat urdurizten biltzala, ba, frutarik onena topatzeko, zekit, leia edo zalantza hortan, zer moduzko azte izan da?
1: Bueno, egia esan, gero eta hobeto, zila, bueno, a ber, temperatura, beroak etorrita, a ber, horrek, temperatura oso altua azkenean kalte handia egiten du, ere, ez?
0: Ondatzen du.
1: Hori da, orduan, ba, gero be, iten deuena da presio, ba, garistu, ze hainbet bota behar izan deuriek, gero, pues, ateratzeko margenak edo benefizioak eta, ba, garistu iten dala. Bai, bueno, beste alde erritik eta, ba, frutaia azukre puntoia hartzen ari dala, eta gero, eta gozo hau, eta hori be, ingo deu, presio nola leku askotatila dator, ba, presio bai haitzi, eta, bueno, bai, momentuz, pues, segi esan, gero, eta hobeto gaur adibidez, nahiko beto dara bana, osea, hartu dutan etarik, eta ez dara zorek egon.
0: Ba, eutxi horri, oso ongi. Aizua, gurtuko dugu Felix, ze bestela esango digu ez izkiogula animoak ematen, eta kasua esaretuko zego. Felix, egunon!
2: Bai, egunon, laudion, urrun badaukat ere, 17 grado, eta euri ari du. Bertze bihotzeko lagunari esker, aurreko astean bezala.
0: Begira.
2: Eta hemen xati ban nago, Valentzia provintzian, eta hemen 22 gradu eta 35 espero dira. Hemendik ez du aldegin beroak. Eta sufritzen ari nahi zagun nagoetan horrendik. Sekulako beroari nahez pasatzen.
0: Zertatuz?
2: Baina, bueno, apurka.
0: Etxera bueltan honezkero?
2: Gaur Alicante provintzia saltuko naiz, bai?
0: Gaur etxera bueltan hasten zara, Felix?
2: Ez, etxera buelta ez, horrendik ez.
0: Horrendik
2: ez du bidai amaitu, bai, Gaur Alicante provintzian sartuko naiz, bilena herri daño, ormendate batzu daude, eta bueno, izerdia botako dugu, ze beronekin gainera Sargorio modukoa dago, eta bueno, sufritu behar da beroa. Niri beroa txai gustatzen gainera, Eta enbidian baten dijo euria entzuten dutanea, ze euriarekin ere ondo ibiltzen da, baina eta freskotasuna. Baina bueno, hori da duguna. Eta hemen nago palmondo batean azpian eserita, eguna argitzen dago, eta
0: Digira.
2: Hemen, ba, telefonari lotuta. Soekin hitz egiteko, eta gogor gainera, Eskeraz egitea, eta eskertzen da. Bakarrik noan ez gainera ez dut inorekin hitz egiten. Oso elkarrezketa puntuala dira. Orduan eskertzen da.
0: Ez duzu praktikari galtzen, egon tranquileta, izu sufritu justukoa, Aizu, ikote, gaur aritu gara emakume referenteen gatik galdezka, bakoitzari eskatu diogu ba, bere referente izan den emakume horietako baten izan abizanak eta historioa nahi bazuten kontatzeko. Felix, zuk ez dakite ezagutzen dituzun EIAS proiektuan parte hartu duten laudioko zazpi emakume hauek?
2: Bai, hori bai. Herrian guztiak gara ezagunak eta guztiak ezagutzen ditu pertsonalki. Eta gure zure proposamenari bueltak ematen egon naiz, eta jo, nik aipatu nahiko nuke, pertsona bat inoiz aipatzen erdena. Frankismoan alkate izan zelako, emakumea, baina izan zen, EAN, Euskal Autonomia Erkidegoan, bigarrena. Lehenengo izan zen Pilar Kareaga Bilbon, eta bigarrena izan zen bestea Maria Josefa Otsoa. Maria Josefa Otsoa, laudiora etxen laudioko, laudiora etorri zen institutoko zuzendaria zelako, oso emakume argia gainera, jan zen zuzendaria zelako, eta gero alkate izan zen ez, baina 10 urte lehenago, 1975, orain dela 71 urte, idatzi zuen laudiori buruzko historia liburua, geografia eta historia. Bi tomorekin, ba, bere gara irako, zorna toponimian egin sartu zen, baserri guztiak irudikatu zituen, eta haren azterketa bat. Eta claro, frankista zen, frankista eta emakume gogorra, zendo aldorretatik, agintekoa. Eta horregatik ez da inon aipatzen, ez da existitzen, eta ez da inon ere, eta nik uste du ja, 60 piko urte, liburu idatzen zuenetik, pasata, eta zeharkakotasun erbizine badugu, berdintasuna eta emakumen alduntzea, hasi behar dela aipatzen. Ez bakarri zure gure gustokoa diren, politikoek gure gustokoa diren, horiek baizik eta guztiek, eta emakume hori izan esan balitz, beste aldekoa, gerraren osteko beste aldekoa izango zuen kalea eta dena. Zego, liburu bat idaztea, oso emakume esan guratzen zen. Baina ez da existitzen, ez da aipatzen eta nik uste dut nire gustokoa etzen ere, Zego, goratzen duen nik ezagutu nuen ere institutora sartu horretik, nola debekatu zuen kaikua eramatea institutora, eta bertaratzen ziren ikarlea kaikua jantzita, ba, kaleratzen zituen, eta oso protestak piztu zituen eta dena. Baina distantziarekin ikusita eta zelako lana egin zuen, batez ere liburu hori, ez liburu hori oso nada, eta di esker, baditugu argazki zarroiek, eta referentzia bakarra dira. Eta ez iberdela ipatzen, hori da. Eta baitu, dona baitu nahi zen, pertsona hori harin ez lan bihar rebindikatzen hemen.
0: Aipamen egin duzu behintzat.
2: Horrein dut, batzuk planteatuko, baina gaur egun bai. Bai. Eta... Egin bai badela garaia.
0: Eta letxa jarri duzu. Kristina, zuko hor nahi raipatu.
2: Bai, bai, honak, bai.
0: Kristina, zuko hor norra ipatu nahiko zenuke?
1: Beitu, nahi bai, aipatuko nuke bai hurbildekoten andrak, bale? Bai, ziketa amagin arreba, hilda dago, bale? Bai, bueno, amagin arreba, nire ama, nire beste andra nagusitxue batez be, bale? Ze azkemadean euren esperientzia eta, ba, bueno, buri transmitidu gaituela, balore batzuk, ikasketa batzuk, bizitzaren ikuspuntue, esperientzia aldetik eta orduan, ba, bueno, ba, bueno, gero badauz beste historian ido, ba, bueno, ez, beste andra batzuk importantek eta bai, nik aipatuko nuke horrek, eta bat ez be, euren pazientzia, gero bai, ba, bueno, Felizek esan dugu moduen, ontsa bertan komentatu duen andrak, a ber, naiz eta igual, politika aldeetik eta izan erabaten edo eztean, ba, nik uste dut mundu guztietatik ikasi dezakegu zerbait, ez? Naiz eta, bueno, ideologia izan bat edo bestea edo gogorragoa izan edo ez, orduan, hori hartu behar dugu, ez? Bakoitzetik punt, gauza ona dekona, ez? Edo aportatzen gaituen gauzea, ez? Eta hori, eta bai, bueno, ez dakit, igual gure amak edo amagin arreban generazio igual falta izan dana, eta hori gure eskuetan dago, emozialdetik lan handiago egin, bai, parkatu, parkaidazue, bai, gizon aldetik, bale? Andrak emozioak eta beti landu izan dugu askoz gehiago, ez? Igual, ba, beti zaintzen eta familia tokatu zaigun papela, eta bai, nik uste dut, zemeen aldetik andrak dekogu hor papertzu bet emozioak eta lantzeko apurtzu bet, eta egiteko horretaz, eta apurtzu bet sensibilidade hori landu behar dugu, ze nahiko berde ikusten ditu gaur egun gizontzuek. Lengua bebai, lengua bebai, bai, gaur egun ja, nora guaz, danok evoluzioatzen edo ez, informazioa deko guata bestia. Ondino hori ez da bape bez lantzen, eta hor garrantziek kristona dau.
0: Ba, Kristina, zu ere jakin nahiko nukem, zenbat emakumen referentezaren gurea bai bintzat. Eskerrik asko, Felixita Kristina, zuen ekarpenen gatik eta aternazten espero zaituztego.
2: Bai, eskerrik asko. Bai,
0: eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Animo, Felix.
2: Bai, eskerrik asko.
0: Bai, animo, Felix. Ba, Olaien Ziartenen biziak eta hilak entzuna zagurtuko dugu saioa, guretzat beste emakume referente bat baita, asko dira, asko zarete, gaur izan asko ere aipatu ditugu, bildumatxa osatzen goaz eta segiko dugu bide beretik aurrerantzean, bihar ere, hemen, Argibirin, beste emakume referente bat izango dugu, eta gainera bihar ostirala, orain, Oiane Justosen Eskutik Faktoria albiste entzungo duzu emakume gehiago, referente gehiago, pozibizi bihar arte eta Argibirin.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztio, isamina handiko orduak dira hauek batez ere Nafarroan eta batez ere Foruzaingoaren egoitzan. Azken, hamarkadetako istripu larriena da A8an Elgoibarren gertatu dena, bost hildako utzi ditu, bostak gizonezkoak, bostak Foruzainak, 35 eta 45 urte artean zituzten. Iruñeko beilatokira eraman dituzte gorpuak eta gaur emango diete azken agurra gertukoek bihar da hileta. Bitartean, ikerketa abian du ertzaintzak argitu behar dute zergaitik gelditu zen trabeska bost gizonak zihoazen furgoneta hori eta nola jozuen atzetik zetorren zisterna kamioi handiak. Nafarroako gobernuak jada aurreratu du ekitaldi instituzionala egingo duela bost Foruzainak omentzeko.

0: Ekaina Klauditu gaur osteguna da, samina eta bereziriki harridura batez ere atzo ikusi genituen istripu larri horien ondoren. Hortik dator aktualitatea, baina goizaldean jaso dugu albistean nazioartetik, su etena Libanon Arantxa Girregunon.
1: Bai, egunon.
0: Israelek eta Libanon erasoak etetea adostu dute bi aldeek Daniel Holler Estatu Batuetako kontseilaria.
2: As a result of US-led negotiations,
1: Suetenaren baldintzetako bat, Hizbola Litani Baiaren egualdeko eremutik erretiratzea da. Bi aldeek negoziatzen segiko dute irtenbide iraunkorrago baten bila. Bada Libanon erasoak etenda, Iran eta Estatu Batuen arteko bake akordioa asteburu honetan iritsi daitekeela esan du Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak.
3: The negotiation itself has gone very well, actually. But if it happens, it could happen like over the weekend.
1: Teheran proposamenak aztertzen ari den arren.
0: Atzeretzean Euskal Herrian, Lucas Agirreren hilketaren epaia badugu herriepeimaiak errudun jo ditu hiru akusatuak, baina drogengatik aringarriak onartuta.
1: Aho batez, frogatutzat jo dute akusatu nagusiak bi labankada aziltzuela gazternaniarra 2022ko eguberri goizaldean Donostian. Frogatutzat jo dutera berean, bigarren akusatuak eman ziola hilketa gauzatzeko ezinbestekoa izan zuen labana, eta errudun jo dute ies egiten lagundu zien emakumeare. Nola nahi ere, akusatu nagusiak drogen ondorioz kalte kognitibo arinak zituela, eta bigarrenak drogen eta buruko arazoetarako zituen botikek bere gaitasun kognitiboa larrikia saldatu zutela frogatutzat jo du herriepaimaiak. Ondorioz, fiskaltzak eta akusazio partikularrak zigor eskaerak 20 eta 14 urtera murriztu dituzte urren ezurren. Inigo Iruin, Lucas Agirreren familiaren abokatuak gustora gertakari guztiak frogatutzat jo dituztelako.
4: Sopozi gaude, akusazio partikularrak planteatzen zituen gertaera guztiz onartuta izan da, juradoak ulertu du frogatutzat, bueno, egindako akusazioa eta puntu hortatik oso gustora, oso pozik.
0: Gaur eramango dituzte epailaren aurrera bi tokiles ekintzaile ultraeskuindarrak Nafarroko Unibertsitatean egin asmo zuen ekitaldiaren arira atzo atxilotu zituzten 12 gaztea, gainerako 16ak libre dira jada.
1: Kriminalizazio kanpaina salatu, atxilotuak aske utzi eta haien absoluzio eskatu dute 100 gaztek protestetan.
5: Etengabekoak izan dira antifasista eta mugimendu iraultzaileen aurkako erasoak, atxiloketak, isunak eta kartzela eskaerak. Eta PSOE, fasistekin lerratzen da antifasistak zigortzen dituenean.
6: Euskal Herriaren alde eta fasismoaren aurka borrokatu zuten gazteen kontrako operazio bidegabe bat jarri dute martxan. Emandako erantzun ura kriminalizatzeko beste saiakera bat.
1: Polizia Nazionalak atzo goizean atxilotutako 28 lagunei desordena publiko eta autoritatearen aurkako atentatuak leporatzen dizkiete, aurrez beste 5 lagun ere atxilotu zituzten, operazioa amaitu da, baina ikerketak aurrera segitzen.
0: Beste ikerketa bat Guardia Zibilaren UKOren taldeak egin duena da, eta hortik dator kronika politikoa, epaileak publiko egin baitu Leire Diez militante sozialistaren sumarioa. Milaka horri dira eta txosten horien arabera Pedro Sánchezek bazekien Diezek esku hartu zuela PSOE eta gobernuak kaltetu zezaketen bide judizialak oztopatzeko.
1: Guardia Zibilak Santos Zerdan talde kriminalaren buru jotzen du bere ikerketan, bat estu ingurunetan Pedro Sánchezek legialdiarekin aurrera jarraitzeko asmoa erakutsi eta datorren urteko aurrekontuen izapideak abiatuko dituztela iragarri du.
7: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año
1: 2023. Aurre hildo nagusia kaletuko ditu gaur Arkadi España Guasón ministroa Kongresuko batzordean.
0: Bide batez kontatuko dizuegu albistegian Bruselak Espainiari egin dion ohartarazpena. Europako batzordeak gobernuen diru publikoen jasangarritasunari buruz ikerketa egin du eta Moncloari aholkatu dio besteren artean ostalaritzaren bez zerga igo beharko duela eta baita ere etxe bizitza sektorean inbertsio handiagoa egin behar duela. Gaur faktorian, 8:30etan Igor Arroyo, lab sindikatuko koordinatzaile nagusia izango dugu, txostena kaleratu berri du sindikatu abertzaleak, etxe bizitza krisiaren inguruan, eskatuko dizkiogu azalpenak. Kiroletan Arantxa Saskibaloian Baskoniak 45 eta 71 irabazi dio Juventusi Bart Buesarenan jokatutako partida.
1: 14 puntuko alde atera dio, baina azken laurdenera arte sufritu du talde arabarrak etxean. Garaipen honekin Baskoniak lehen urratsa egin du ACB ligako final erdietarako sailkatzeko, bihar Badalonan duen partida irabaziz gero final erdietan izango da.
0: Surne Bilbao kaldiz ez du lortu Valentzia garaitzea.
1: Beltzezko gizonek 83 eta 80 galdu dute Bart Roitzarenan final aurdenetako lehendabiziko partida. Garaipenak gertu izan du, baina Valentziak jokalari trebeak ditu eta azken 5 minutuetan aurre hartuta galdu du Osorne Bilbaok.
0: Eta futbolean Beñat San Jose Eibar entrenatzen jarraituko du beste urte betez.
1: Pasaden urteko otsailean iritsi zen Donostiarra Eibarrera, orain artean 60 neurketa zuzendu ditu 27 garaipen eskuratuta eta denboraldi honetan igoeretako play-offetarako sailkatu ezten arren, klubaren historiako bigarren itzulirik onena osatu du Eibarrek. Aldiz, Jose Corpas jokalariak ez du Eibarren jarraituko, baja garrantzitsua denboraldi honetan minutu gehien jokatu dituen jokalaria baita, Toni Bilak ere ez du Ipuruan jarraituko.
0: Errepidezaren nagusien ez dago ordu honetan inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez, eguraldiaren informazioa jaso behar dugu Euskalmet, Merian Ruiz, egunon?
8: Egunon.
0: Ze temperatura dugu ordu honetan?
8: Ba, bart, giro epel samarra izan dugu, baina jeizten hasia temperatura mendebaldetik, une honetan 18 gradu daude Baionan, 16 gradu Bilbon eta Donostian, eta 15 gradu ditugu Gasteizen eta Iruñean.
0: Jetxiko aldu gehiago?
8: Bai, bai, gaur aldaketa berri badator, eta giro freskoa eta umela izango dugu, lainotuta egongo da zerua, eta euri egingo du, gainera, eguerdi aldera eta arratsaldean ez egonkortasuna areagotu egingo da, eta euria indarrandiagorekin egin dezake zaparada moduan, batez ere kantauri isuri aldean. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da datozen orduetan, eta temperaturak behira egingo du, egun epelantzean hasiarren, arratsaldean giro freskoa edo hotza izango dugu, batez ere barne aldean. Bertan, atzoko maksimoekin alderatuz gero, gaur 10 bat gradu berago geratuko da temperatura, barnealdean beroenak 15-16 gradukoak izango dira, eta 18 bat gradukoak kostaldean. Beraz, giro guztia eta freskoa izango dugu gaur.
0: Teknikan eta realizazioan Mikel Retegi eta Julen San Martin goizeko 7:07 minutu dira.
9: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
0: Iruñeko San Alberto beilatokian dira bart gauetik Elgoibarren AP8 autobidean istripuz hil diren 5 foruzainen gorpuak. Gaur emango diete gertukoek azken agurra eta bihar izango da hileta Iruñeko katedralea.
1: Emozio handiko orduak izango dira beraz gaur Iruñean, samin handia eragin du politika sindikalgintza gizartean guztiek bidali dituzte doluminak. Nafarroko parlamentuak minutu bateko isilunerekin hasiko du gaurko saioa eta gobernuak iragarri du ekitaldi instituzional egingo duela 5 foruzain komentzeko. Azken hamarkadetako istripu larrienetako izan da, ertzaintzak ikerketa hasi du, 5 gizonak zihoazen furgoneta eta kamioi zisternaren arteko talka zergaitik gertatu zen argitzeko Xiker Esnal, egunon.
10: Egunon, istripua AP8 eta AP1 errepiden arteko Maltzagako lotunean izan zen Bilborako noranzkoan goizeko 9 eta 4 inguru zirela. 5 foruzainak ertzaintzaren jurretako basera zihoazen zenbait material probatzera eta ertzaintzak eta lekukoek zabaldutako informazioaren arabera furgoneta trabeska gelditu zen argitu gabeko arrazoiak tarteko eta ondoren azukrea zeraman kamioi zisterna batek aurretik eraman zuen foruzainen furgoneta. Lau polizia unean bertan hil ziren eta 5. Minutu batzuk geroago. Kamioilaria berriz zauritu egin zen eta Arrasateko ospitalera eraman zuten aurrena eta Donostiakora ondoren. Ertzaintzaren ikerketa zabalik dago, samin handia eragin duen istripuaren nondik norakoak argitzeko, Maria Txibite, Nafarroako lehendakaria, foruzaingoaren egoitzara joan da doluminak ematera.
11: Trasladar aquí a sus compañeros, a los compañeros de los fallecidos, todo el pésame, no solo
10: eta
11: de
10: gobernu Nafarrak jakinarazi du ekitaldi instituzional bat prestatzen ari dela 5 foruzainei agurra emateko. Imanol Pradales, Eusko Jaurlaritzako lehendakariak bere aldetik tristura, samina eta ezintasuna sentitzen dituela adierazi du. Euskal Herriko eragile ugarik helarazi dizkiete doluminak hildakoen gertukoei eta kanpokoek ere bai, tartean Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidente.
1: Atzo iluntzean autopsia egin ondoren 5 foruzainen gorpuak eraman dituzte Iruñako San Alberto beilatokira, 35 eta 45 urte arteko 5 foruzainek eskuartze berezietarako unitatean egiten zuten lan. Samina nagusi izan da Iruñako Belosoko komisaldegian, foruzaingoak kaleratutako harrean azpimarratu dute, hildakoek utzitako utxunea deskribe ezina dela Maitan Esubijana kontekuzu.
12: Talde horretako komisario burua, Fermin Solabarrena zen, Mintxo ez izen ezaguna, Berriozarren jaioetan Soainen bizi zen, foruzaingoak foruzainak 30 urtetik gorako ibilbide oparoa zuen tartean Tafallako udaltzainen buru izan zen. Lizarrako Jesus Maria Bidaurreta Fernandez guztietan zaharrena brigada bereko arduradunetako bat zen, inspektore ordea 45 urte zituen eta honek ere 30 urteko ibilbide profesionala, guztietan gazteena 35 urte zituen Miguel Antonio Dentremont duela bi urte sartu zen eskuartze berezietako unitatean lanean, Altsasun eta Tafallan ere lanean aritutakoa. Juan Martín Domínguez Villarre 44 urte zituen eta Iruñean bizi zen Miguel Crespo Banos da 5. hildakoa 26 urte zeramatzan foruzain lanetan. Guztiak ere esperientzia eta konpromiso handiko foruzainak zirela nabarmendu dute euren lankideek.
1: Herri epaimaiak Lucas Agirreren hilketaren errudun jo ditu bi akusatu nagusiak. Aho batez frogatutzat jo dutelen akusatuak hiltzuela labankadaz 2022ko egu berrigo izaldean Donostiako Okendo plazan, eta beste akusatuak emantziola hilketa gauzatzeko ezinbestekoa zuen labana. Droga kontsumoaren eta bigarren akusatuaren kasuan buru nahasmenduaren aringarri onartuta, fiskaltzak eta akusazio partikularrak murriztu egin dituzte zigor eskaerak 20 eta 14 urtera urren ez urren. Epaitutako hirugarren akusatu ere errudun jo dute beste biak estaltzeagatik, Ekaitzagirre.
13: Epaimahaiak frogatutzat jo du akusatu nagusiak nahita hiltzuela labankadaz Lucas Agirre, ezustean harrapatuta eta defentsarako aukerarik eman gabe. Drogen ondorioz, kalte kognitibo arinak zituela, baina egiten ari zenaren jabe zela ondoriozatu du epaimahaiak. Bigarren akusatua, hilketaren ezinbesteko kooperatzailea izan zela dio herri epaimahaiak, erabilitako labana eman eta ies egiten lagundu ziolako hiltzaileari zapatila utziz. Hori bai, drogen eta buruko arazoetarako zituen botikek bere gaitasun kognitiboa larriki asaldatu zutela frogatutza jo du herri epaimahaiak. Berediktoa entzunda fiskalak eta familiaren abokatuak egokitu egin dituzte euren eskaerak, 20 urteko espetxe zigorra eskatu dute akusatu nagusiarentzat eta 14 urtekoa laguntzailearentzat buruko nahasmendua aintzat hartuta. Pozik hitz egin du Inigo Iruin sendiaren abokatuak gertaera guztiak frogatutzat jo dituelako epaimahaiak.
4: Oso pozik gaude, akusazio partikularrak planteatzen zituen gertaerak guztiz onartuta izan da, juradoak ulertu du frogatutzat egindako akusazioa eta puntu hortatik oso gustora, oso pozik.
13: Defentsek aldiz aringarriak aintzat hartu eta akusatu nagusiarentzat 15 urteko espetxe zigorra eskatu dute, 3 urte pasakoa bigarren akusatuaren abokatuak eta 6 hilabetekoa hirugarrenarenak.
1: Iruñan goizean zer pasako dire pailaren aurretik gaua komisaldegian pasa duten 12 gazteak, Bitokiles ekintzaile ultraeskuindarrak Nafarroko unibertsitatean egin asmo zuen ekitaldiaren arira izan ziren istiluengatik atxilotu zituen atzo Espainiako poliziak. Aske gelditu ziren beste 16 gazterekin batera. Azken orduotan mobilizazioak egin dituzte antifasismoaren kriminalizazio kanpaina dena salatzeko. Andoni Amadaus, konta eguzu.
14: Atxilotuen berehalako askapena eta absoluzioa eskatu dituzte azken orduotan 100 gazte bildu dituzten protestek. Izan ere, atzo goizean 28 pertsona atxilotu zituen Espainiako poliziak Iruñerrian, Bitokiles ekintzaile ultraeskuindarrak Nafarroko unibertsitatean egin asmo zuen ekitaldiaren arira izan ziren istiluengatik. Desordena publikoa eta autoritatearen kontrako atentatuak leporatzen dizkiete gazteei, baina Iruñerriko antifasistei zigorrik ez plataformak eta Ernaik argi dute antifasismoa kriminalizatzeko enegarren kanpaina dela. Ina Makilowei eta Iraitzandiaren aurren ez urren.
5: Etengabekoak izan dira antifasista eta mugimendu iraultzaileen aurkako erasoak, atxiloketak, isunak eta kartzela eskaerak. Eta PSOE, fasistekin lerratzen da antifasistak zigortzen dituenean.
6: Euskal Herriaren alde eta fasismoaren aurka borrokatu zuten gazteen kontrako operazio bidegabe bat jarri dute martxan.
14: Auzi honi lotuta izan dira lehendik ere atxiloketak gehiago, iazko azaroan 3 eta joan den otsailan 2. Espainiako poliziak operazioarekin bukatu duela esan du, baina ikerketekin aurrera jarraituko duela. Hala ere eta kanpainak kanpaina, bi taldeek argi adierazi dute fasismoaren aurkako borrokan jarraitzeko borondatea.
15: Euskotrenek jakinarazten du.
16: Asteburu honetan planik baduzu, Euskotren duzu. Orain, larun batetaz gain, gaueko zerbitzu bereziak 3. linean ostiraletan, ekainaren 5, 12 eta 19. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
15: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
17: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
18: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
19: Zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnea? Ba batak Eurojackpot sari irabaztearekin ametxe egiten duela. Besteak aste osoan zehar kuponazo sari irabazteko ilusioa izango duela eta saltzaileak bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
20: Eta guzti hori 11ren loterietan jokatzeagatik?
19: Guzti hori eta are gehiago. 11ren loterietan jokatzen duzun bakoitzan aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat.
20: Ara?
19: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula ondo jokatuta.
21: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
22: Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 182. Hirurehun ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido enchufagarrien gama osoa gune esklusibo batean, goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, zure zain gaude.
9: Faktoria.
1: Espainiako Osasun Ministerioak datorren asteazkenera atzeratu du erkidegoekin egitekoa duen lurraldearteko bilera, baina Eusko Jaurlaritzak ez du oraindik argitu batzar horretara joatekoa ote den. Medikuen grebak sortu duen egoera aztertu nahi du Monika García ministroak erkidegoekin eta egin dituen azken adierazpen publikoetan ez du jarrera aldatu. Berriz ere esan du erkidegoen eskuetan dagoela besteren artean medikuen guardia orduak murriztea. Medikuen gatazka hori dago, Osasun Sailaren arabera, gurutzetako erietxetako bi goik argudunen dimisioaren atzean, baina oposizioak ez du tesi hori babestu. Ainara Rubio, egunon.
23: Egunon, ez, oposizioaren arabera arazoaren konponbidea hemen dago eta hortaz aitzakiak alde batera utzi eta ardurak bere gain hartzeko eskatu diote Alberto Martínez Osasun Sailburuari, EH Bilduk eta Sumarrek, Rebeka Ubera eta Jon Hernández.
24: Medikoak aldarrikatzen ari diren lanaldiei dagozkien aldarrikapenak, jardunaldienak, guardienak, ordainsarienak, kompetentziak hemen daude. Beraz, berari dagokio eseri negoziatzea eta adostea.
25: El gobierno vasco está renunciando a ejercer sus competencias.
23: Alderdi popularrak dio EAJ-ren kudeaketa txarraren ondorio direla dimisioak. Bitartean Monika García Osasun ministroak berretsi du autonomia erkidegoak direla medikuen sindikatuekin akordioa blokeatzen ari direnak.
26: Hay determinadas cuestiones que son las comunidades autónomas las que tienen que decidirlas, que son, por cierto, las que están bloqueando el acuerdo y el consenso con
23: 35 orduko lanastearen edota guardia orduen inguruko erabakia erkidegoei dagokiela esan du eta horiek dira hain zuzen ere estatutu markoarekin batera hurrengo astera atzeratu duten lurralde arteko osasun batzordean eztabaidatuko diren puntuetako batzuk. Ilaren 10ean asteazkenean izango da hitzordua. Medikuek berriz 15etik aurrera deitu duten 5. greba astea.
1: Aitor Esteban, EAJ-aren presidentea eta Eneko Andueza Euskadiko Sozialisten idazkari nagusia elkarrekin agertuko dira komunikabideen aurrera gaur legebiltzarrean Euskadira lehentasunezko inbertsioak erakartzeko ekimen bateratu aurkezteko. Aspaldi ikusi gabeko irudia, Esteban eta Andueza elkarren ondoan igerilekoaren memeak eragin zuen austuraren ostean. Azken hilabetean ez da izan apenas bien arteko elkarrezketarik, baina badirudi berradiskidetzeko alegina izan dela Nerea Sarregi, egunon.
27: Egunon bai, astelenean Nadia Calviñok Bilbon eskaini zuen hitzaldian, elkarrekin hizketan ikusi genituen Esteban eta Andueza berradiskidetzearen hasiera behar bada. Hainbat astez, estelako izan bien arteko elkarrizketarik, eta bitarte horretan publikoki akusazio gogorrak egin dizkiote elkarri. Euskararen auziak EAJ-aren eta PSR-en artean zabaldutako arrakalaren testu inguruan sozialistek euren sareetan publikatu zuten krisia lehertarazi zuen Estebanen igerilekuaren memea.
28: Hori egiten da kontu ofizial batetik, sozioa dan, beste partido baten kontra. Eta errelato bat zabaldu gura da jendartea. Eta hori ezin dugu.
27: Eta krisiark eztanda egin zuenetik 5 aste pasa dira. Duela egun batzuk legebiltzarrean dei egin zion Anduezak Estebani.
29: Noski baietz, nahi duenean, deitzi gaka.
27: Ba ezin jakin nork deitu duen nor, baina gaur, elkarren ondoan agertuko dira legebiltzarrean, Euskadira inbertsioak erakartzeko helburuz tramiteak arintzeko ekimen bat aurkezteko. Sozialisten iturriek aitortzen dute, ekimena zarago asmo politikoa ere badagoela. Erakutsi nahi dute, bi alderdiek elkarrekin lan egiten dutela. Bien bitartean baina, Estebanen memeak Euskadiko sozialisten sareetan jarraitzen du.
1: Madrilen bitartean publiko eginda Leiredi Ezkasuaren sumarioa, Guardia Zibilak Santosterdan jotzen du talde kriminalaren buru, eta Leiredi ez litzateke epaile edo fiskalak irosten saiatuko litzatekena, peso eta gobernuak kaltetu zitzaketen prozedura judizialak oztopatzen saiatzeko. Helburua gobernuaren interesak defendatzea. Madrilen du informazio Oihane Perezek, egunon.
0: Egun hon, ehunka orrialdetako ikerketatik guko unitateak ateratzen duen ondorio nagusia da talde kriminalaren helburua Sánchez presidentearen interesak defendatzea zen, baita gobernuarenak ere. Horri gaineratzen dio, Sánchez guztiaren jakitun zela, proba gisa hori bai, Leire Diezen elkarrizketetatik Guardia Zibilak berak ateratako ondorioa jarri da. Bestea, Álvaro García Ortiz, estatuko fiskal nagusi oia ere, nahastuta egon zitekeela. Ukok dio, Leire Diezek antolatzen zituela talde kriminaleko kideak, PSOEren aurkako prozedura judizialak oztopatzeko beti ere Santos Zerdanen agindupean. Zerdanek berriz, talde kriminalaren zerbitzura jarri zuela alderdia, kideen gastuak ordainduz edo bileretarako egoitzak eskainiz PSOEko antolakuntza idazkaria zen orduan Santos Zerdan. Gaineratzen du, 22.000 euro ordainduz izkiola PSOEk Leire Diezi faktura faltsuak edo hainbat sozietate erabiliz. Elkarte horietako bat Andaluziako kontseilarioi Gaspar Zarriasen enpresa litzateke, Guardia Zibilak 20.000 euro aurkitu dizkio bere etxean. Ferrazeko miaketatik berriz, Zerdanen agendak, telefono, ordenadore edo dokumentuak eskuratu zituen Guardia Zibilak duela astebete ikertzen ariko liratekeenak.
1: Bien bitartean datorren urteko aurrekontuen lege proiektua aurkezteko izapideak abiatuko ditu Espainiako gobernuak Bartzelonan egiten ari den ekonomiari buruzko foroan egindu iragarpena Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak. Libano eta Israelek sueten ezartzeko akordioa lortu dute azken orduotan eta negoziazioekin aurrera egingo dute datozen asteetan. Etxe zuriak iragarri du bestalde, Iranekin ekialde hurbilean azken hilabetetan piztutako gatazkari amaiera emango lioken bake akordioak gertu dagoela Larraitz Garmendia.
2: Libano eta Israel ordezkariek sueten ezartzeko akordioa lortu dute Washingtonen amaitu den negoziazio errondaren ostean. Elkarrizketak Estatu Batuen babespean egin dira, Daniel Holler Estatu Batuetako kontseilaria. Akordioaren arabera suetena baldintza jakin batzuen menpe egongo da, besteak beste Hizbola Israelen aurkako eraso guztiak etetea eta bere kide guztiak Litani ibaiaren hegoaldeko eremutik erretiratzea. Bi aldeek neurri horiek ezinbestekotzat jo dituzte tentsioa murrizteko eta mugako segurtasuna indartzeko. Datozen asteetan negoziazioekin jarraitzeko asmoa agertu dute gatazkari irtenbide iraunkorrago bat emateko helburuarekin. Iranek adierazi du bestalde eskualdeko gatazka ez dela amaituko Libanon indarrean dagoen gerrari amaiera ematen zaion arte, baina Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak gero eta hurbilago ikusten du bake akordioa. Negoziazioak aurreratuta daudela eta asteburu honetan sinatu dezaketela ohartarazi du.
3: The negotiation itself has gone very well actually. But if it happens, it could happen like over the weekend.
2: Teranek oraindik ez du publikoki baiestatu akordioa berehala sinatzeko prest dagoenik eta proposamenak aztertzen ari direla adierazi du.
4: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko? Aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza? Aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak Itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
7: Bada nire irian bizitzeko aukerarik.
8: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
11: Euskadi irratia.
9: Euskadi irratiko faktoria. Kirolak.
12: Bertakok, igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
1: Eta Saskibaroiari lotuta aipatu Baskoniak irabazi egin duela eta Surne Bilbao galdu. Jon Altuna, egunon.
13: Egunon, ligako playoffetan, Kosner Baskoniak 85 eta 71 irabazi dio Bart, Joventuti, Buesa, Arenan. Amaierar arte, sufritu du talde arabarrak, baina azken laurden bikaina jokatuta, 14 puntuko aldea atera dio azkenean. Paolo Galbiati.
30: Un partito muy duro, contra un adversario muy preparado, con mucho talento, con mucha fisicidad. Al final, un cuarto periodo con mucho focus y con mucha energía.
13: partida gogorra izan dela onartu du Galbiatik. Garaipen honekin, Baskoniak lehenengo urratsa egin du ACB Ligako finalerdietara zelkatzeko. Bihar Badalonan daukan partida irabazizkero, finalerdietan izango da Gasteizko taldea. Zurne Bilbao kaldiz, 11 urteren ostean playoffetara itzulita, 83 eta 80 galdu du Roitz Arenan final laurdenetako lehendabiziko partida. Garaipena gertu izan du egiari zor, 10 puntu gora ere joan da markagailuan, baina polemika, Valentziak markagailua irauli du azken minutuetan, Jaume Ponsarnau.
5: Al final es entender que si hubiésemos jugado mal y hemos perdido 40, la situación sería la misma. Vamos a entender, es que de lo que hemos hablado con el equipo es que nosotros hemos demostrado que podemos.
13: Erakutsi dute aldutela, ondo jokatu dute eta ea ba bihar zer gertatzen den. Bihar jokatuko baitira bigarren partidak Miribillan eta Badalonan. Gaur Real Madriden eripe, bidorretaren talde aurretik da final aurdenetako kanporaketetan, Balen Bartzelonak Murtziaren kontra jokatuko du. Kataluniarrek dute abantaia. NBA-an, 85 eta 105 nagusitu da New York Knicks San Antonio Spursen kontra finaletako lehenengo partidan. Futbolean, Beñat San Josek Eibar entrenatzen jarraituko du beste urte betez, pasaden urteko otsailean iritsi zen Donostiarra Ibarrera, orain arte 60 neurketa zuzendu ditu Armaginen aulkitxoan, eta denboraldi honetan igoerako playoffetara selkatu ezten arren, klubaren historiako bigarren itzulirik onena osatu du Eibarrek. Cesar Palacios kirol zuzendaria baikor mintzatu zen atzo Ipuruan, jarraikortasunaren aldeko apustua egin dutela adierazi zuen. Baja kalere izango dira, Joser Jorpasek. Jorpasek ez du Eibarren jarraituko, baja garrantzitsua da, denboraldi honetan minutu gehien jokatu dituen jokalaria baita, post urte egin ditu talde Armaginean, eta klubak jakinarazi du Toni Bilak ere ez duela Ipuruan jarraituko. Txirrendularitzan berri honak, Ibon Ruiz Gasteiztarrak irabazi baitu Itxas Alpeetako klasika. Lehenengo garaipena du profesionaletan, taldearen 6. garaipena da urten. Jon Armendariz, Kern Farmako zuzendaria.
6: Bueno, oso pozik ez, talde guztiarekin, egon gogorra zen gaur, eta bueno, talde guztia oso ongi aritu da, eta azken igoeran, bai Ibon eta Sosak ere, pues, kriston maia eman dute, eta bueno, pues, oso pozik ez Ibonen gatik, pues, txirrindulari oso ona, zitzen janda pizkanaka, eta bueno, pues, orain eben ikustea, pues bueno, oso pozgarria ez talde guztiaren txat.
13: Italiako giroan Deimi Bollerinek irabazi du 6. etapa, Ana van der Breggenek segitzen du lider, nagusian minutura Bollerin bera, minutu eta 24 Niedermayer. Herri kiroletan aurkeztu dute, igandean Tolosan jokatuko den Euskal Duatloiaren finala. Tolosako zezen plazan, igande arratsaldeko 5:30 11 kirolari nor baino nor gehiago, aizkoran eta korrikan leian aritzeko prest. Tartean, iazko txapelduna, Julen Alberdi.
11: Zenengo entramentu dan da sensazio honakin, lan hon bat egin lehik egun irudipenakin, eta prinsipioz, ba, elbun nauzi txapela defendatzia ez, konton izen da bazai izango dela, baina, bueno, gu hortaxe jongo da, eta ea zertetzen.
13: Final horretan izango dira besteak beste, Xabier Zaldua, Ibai Soroa edota Aitzola Tutxa. Tenisean Roland Garrosen finkatu dira finalerdiak, gaur emakumezkoenak jokatuko dira, Kostiuk Andre Eva eta Schneider Swalinska. Zabalenka bat zenbakiak galdu egin zuen atzo 10 joku jarraian galduta. Gizonezkoetan bihar Mensik Ezberef eta Arnaldi Koboli izango ditugu aurrez aurre final aurrekoetan, Berretinik lesionatuta utzi behar izan zuen atzo Philippe Chatrier. Eta golfean aipamentxo bat, Carlota Zigandak US Open hasiko baitu Ameriketan, Jon Ramek Kadizen Sotogranden dauka itzordua Lib zirkuituan Andaluzian.
14: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jeitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
15: Goizeko 7:30 dira, egunon guztioi.
16: Aian 17 gradu daude, zirimiri haidu.
17: Osteguna fresko, hemen burlatan, 12 gradukin, aizerik ez dabil, ostarte ikusten dira.
18: Egun hon bergaratik, 18 gradu dare, lainetuta dau eta lanbro girua daukou.
19: Gaur eutxan dion, 11 gradu temperatura eta zirimiri.
20: Gaurran izen, 15,7 gradu, zerua goibel.
0: Lazkan, 17 gradu, momentu honetan labor pixkat hasten do, aize pixkate bada bilikiu.
15: Eta aize hori biliko da, baina bereziki kontuan hartu aldaketa datorrela, asteko temperaturak hiriburuetan Gasteizen 15 gradu ditugu, 15 gradu baita ere Iruñean, 16 Bilbon eta Donostian eta Epelena orduanetan Baionan 18 gradu ditugu.
20: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
15: Eta esandako eguraldi ez egonkorra euria izango dugu Euskalmeten iragarpena Mirian Ruizek.
21: Giro umela eta freskoa izango dugu. Zerua lainotuta egongo da eta euria egingo du. Gainera, eguerdi aldera eta arratsaldean ez egonkortasuna areagotu egingo da eta euria indarrandiagorekin egin dezake, ez? Aparada moduan batez ere Kantauri isurialdean. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da datozen orduetan eta temperaturak behera egingo du. Eguna epelantzean hasi dugun arren, gaur 11 gradu berago geratuko da temperatura. Beronak barnealdean 15-16 gradu kuak izango dira eta 18 gradukoak kostaldean.
20: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
15: Errepide zara nagusian Ramon Sánchez Baldugera gozpenik.
22: Arazo handirik ez, kami bat matxuratuta dago, Azortzian Santurtzin Kantabrianaz, baina ez da autoilerarik sortzen ari, segurtasun sailek esan dugu.
15: Autoilerarik ez, istripularrik ez gutakigula ordu honetan ala hobe, baina hortik abiatu behar dugu. Azken urteetan Euskal Herrian izan den istripularrien ari buruz hizketan Izaroin Sausti egunon.
23: Egunon oianea.
15: 5 hildako utzi dituzte, foruzainen gorpuak dira Iruñeko San Alberto beilatokira eraman dituzte eta gaur zabalduko dute hilkapera.
23: Autopsia egin ondoren eraman dituzte hilotzak gaur hilkaperan izango dira eta bihar egingo dute hile eta lizkizuna Iruñeko katedralean arratsaldeko 7etan. Oraindik argitzeko dauden arrazoiengatik foruzainak zihoazen furgonetak AP-8 eta AP-1 errepide arteko maltzagako lotunean erdibitzaia jo eta atzetik zetorren zisterna kamioiak aurretik eraman zuen bete-betean. Gertakariak saminetan aigabea eragin du foruzaingoan eta Nafarroko gobernuan Maria Txibite lehendakaria foruzaingoaren ekoitza nagusi joan da lankidei doluminak ematera eta gobernu ekitaldi instituzionala prestatzen ari da foruzainen omenez kamioigidaria Donostiako erietxera eraman behar izan dute.
15: Gainerakoan Arantxa Herri epaimaiak errodun jo ditu Lukas Agirreren hilketaren hiru akusatuak baina drogengatik aringarriak onartuta.
1: Aho batez frogatutzat jo dute akusatu nagusiak bi labankada ziltzuela gazternaniarra 2022ko egu berri goizaldean Donostian. Frogatutzat jo dutera berean, bigarren akusatuak eman ziola hilketa gauzatzeko ezinbesteko izan zuen labana eta errudun jo dute ies egiten lagundu zien emakumeare. Nola nahi ere, akusatu nagusiak drogen ondorioz kalte kognitibo arinak zituela eta bigarrenak drogen eta buruko arazoetarako zituen botikek bere gaitasun kognitiboa larrikia saldatu zutela frogatutzat jo du herri epaimaiak. Ondorioz, fiskaltzak eta akusazio partikularrak zigorrezkaerak 24 urtera murriztu dituzte urren ezurren. Inigo Iruin Lukas Agirreren familiaren abokatua gustora gertakari guztiak frogatutzat jo dituztelako.
15: Gaur eramango dituzte epailaren aurrera bi tokiles ekintzaile ultraeskuindarrak Nafarroko unibertsitatean egin asmo zuen ekitaldiaren arira atzo atxilotu zituzten 12 gazteak, gainerako 16ak aske dira jada.
23: Kriminalizazio kanpaina salatu atxilotuak aske utzi eta haien absoluzioa eskatu dute 100 gazte azken orduotan protestetan. Polizia Nazionalak atzoko izan atxilotutako 28 lagunei desordena publikoa eta autoritatearen aurkako atentatuak leporatzen dizkiete. Aurrez beste 5 lagun ere atxilotu zituzten. Operazioa amaitu da, baina ikerketak aurrera segitzen du.
15: Alderdi Sozialista Espainiako gobernuak kaltetu zitzaketen prozedurak judizialak oztopatzeko Guardia Zibilak Santos Zerdan talde kriminalaren buru jo berritan Pedro Sánchezek legealdiarekin aurrera jarraitzeko asmoa erakutsi eta datorren urteko aurrekontuen izapideak abiatuko dituztela iragarri du.
1: Aurrekontuen ildo nagusia kaletuko ditu gaur Arkadi Espainia Ogasun ministroa Kongresuko batzordean. Bitartean, Leire Díez, militante sozialista ohiaren auziari lotuta Santos Zerdan buru zuen talde kriminalaren jakitun zela Pedro Sánchez jasotzen du ukoren txostenak. Zerdanen agindupean Leire Díezek antolatzen zuela taldea dio Guardia Zibilak eta Zerdanek egiten zizkiela kidei gastuen ordainketak tartean faktura faltsuak erabiliz.
15: Eta Libanotezaren arteko sueten akordioa erdietsi dute bi aldeek estatu batuen bitartekaritzarekin. Etxe zuriaren arabera honek bidea erraztu diezaioke irango gatazkaren amaierari.
23: Israelen eta Libanon erasoak etetea adostu dute bai bi aldeek suetenaren baldintzetako bat Hezbola Litani ibaiaren hegoaldeko eremutik erretiratu bateratzea da bi aldeek negoziatzen segituko dute irtenbide iraunkorrago baten bila, bada Libanon erasoak eten da, Iran eta Estatu Batuen arteko bakoi akordio asteburu honetan iritsi daitekeela esan du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Teheran proposamenak aztertzen ari denar.
15: Kulturan goizeko zortzietan ordu erdi barru hasiko da Arriagantzokian Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutuaren jendaurreko irakurketa Manu Etxezortu.
2: Bilbo Zahar Euskaldegiak urte aukeratzen du liburu klasiko bat haren irakurraldi publikoa egiteko. Aurten, Euskaldegian ikasten ari direnei bultzade emateko bereik bezala, Euskaldun berria izan zen Jose Luis Alvarez Zenparantza Txillardegiren liburu hautatu dute. Arantza Kamarero, Bilbo Zahar Euskaldegia.
3: Bilboko ingenieritza eskolara ikasten etorri zenean, ba euskara ikasten hasi zen gauetan eta bere kabuz. Ta entzunda daukagu, asteburetan ere Otxarkoago auzoan bizi ziren baserritar euskaldunekin hitz egiten zuela euskeraz.
2: Lehendabiziko euskal novela modernotzat hartzen dena, 1957 urtean sortua, artean Franco bizi-bizi zegoela Txillardegik idatzitakoa Leturiaren egunkari ezkutua. Zortzietan liburu irakurtzen lehena Joseba Sarenandia izango da. Sarenandiak dio Txillardegik ez duela orain arte behar bezalako aitortza jaso, etaren hasierako garaiekin izan zuen loturagatik, baina...
4: Nire ustez, etaren Txillardegiren militantzia sobrebaloratuta dago, eta nik modu objetibo batean, nire ustez arma gehiago ikutu zituela Koruñako bere soldadutzan.
2: Bain justu soldadutzan idatzitako liburua da, gaur goizeko zortzietatik arratsaldeko ordubiak arte irakurreko dutena.
9: Euskadi Irratian, Faktoria. Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
7: Hipertentsioa. Espainiako 10 herritarretatik 4k uste dute hipertentsioa 16tik gora hasten dela. Espainiako kardiologia elkarteak egindako inkestako datua da hori, eta deigarri ere honakoa, herritarren 140ek ez du sekula tentsio arteriala neurtzen. Gizonezkoek sarriago neurtzen dute emakumezkoek baino. Uste denez, munduan 600 milioi pertsonak ez dakite hipertentsioa dutenik. Beste hau, Osasunaren Mundu Erakundearen datua da. Hipertentsioa da munduan heriotza goiztiarra eragiten duen kausarik zabalduenetakoa. Munduko biztanleriaren 23%k soilik dauka kontrolatuta bere tentsio arteriala. Egun diren balio estandarren arabera, hipertentsioa 14tik gora hasten da. Honela definitzen da. Tentsio edo presio arteriala da, odolak bere bidean arterietako paretetan eragiten duen indarra. Espainian hipertentsioak bihotzeko 46.000 heriotza dakartzala uste da, eta 30 eta 79 urte bitarteko herritarren herenarengan eragiten duela.
9: Medikuntzak, ingurumenak, energiak edo irautza digitalak material berriak behar dituzte gure bizitzak hobetzen jarrai dezaten. Eta horretan jartzen dugu gure ahalegin guztia, BC Materialsen. Materialak, aplikazioak eta nanoegiturak lantzen dituen Euskal Zentroan. Iker Basque eta BC Materials, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
8: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
24: Bai,
8: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak.
24: Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
30: Fresco.
25: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera.
26: Kosur oliba olillo Virginia Extra, ostopila edo arbekina, litro batekoa, bi bider bat eskaintzarekin aurreztu bigarrena zure BM kontuan.
25: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
30: Todo me parece muy fresco.
27: 18 eta 40 urte bitartean dituzu? Zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara? Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazteaukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
28: Kaixo Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
29: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
28: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
29: Eta non topatu dezaket info gehiago?
28: UEU.eu selbidean.
29: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
5: Euskadi Irratia.
6: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
15: Minutu goizeko zortzietarako nazioaldeko albistei begiratzeko ordua hemen faktorien eta lehen begirada Kubara zuzendu behar dugu. Kuba itotzeko beste pauso bat eman baitute estatu batuek eta izan du eragin zuzen zuzena. Irlan lan egiten duten hotel konpainia nagusiak herrialdetik alde egiten hasi dira eta baita Visa eta Mastercard enpresak ere. Baieneko Zuberogoitia egunon.
10: Egunon bai.
15: Zein da bertako egoera?
10: Azken hilabetetan turista gutxi sartu dire herrialdera. Hegazkin konpainia batzuk eten da zituzten konexioak eta ziurgabetasunagatik edo ez dute bisitari asko izan. Hotel asko bezerorik gabe zeuden eta praktikan itxita. Horrela adierazi du behintzat Emelia hotelen kateak uhar batean. Beraz, ez da bat bateko aldaketa erraldoia izango. Baina Amerikako estatu batuek pauso bat eman dute presio neurrietan. Kubako gobernuarekin edo Gaesa, indar armatuek zuzentzen duten enpresa taldearekin negozioak egiten dituzten enpresei isunak jarriko dizkietelako. Eta hotelen kasuan, ba, eragin zuzena dute. Eraikinak Gaesarenak baitira naiz eta kudeak eta kasu askotan nazioarteko enpresa hauek eraman izan duten. Orain herrialdean dauden hotelte eraikinak Gaesarenak baitira naiz eta kudeak eta kasu askotan nazioarteko enpresa hauek eraman izan duten. Orain herrialdean

0: konpainien kontua dago. Iberiak aste honetan utzi dio bertara hegaz egitari, kerosen horik ez dago Irlan, beraz beste leku batean egin behar izaten dute geldialdia eskala gasolina sartzeko. Turismoak berakada izan duenez, ba, gero eta gutxiago dira Kubara dauden hegaldiak, eta azken albistea da Visa eta Mastercard txartelek ere ez dutela aurrerantzean funtzionatuko.
1: Eneko, eta zer garrantzia du turismoak herrialdeko ekonomian?
0: Herrialdeko motorra dela esan daiteke. Barne produktu gordinaren zati handi bat turismoak sortzen du. Pentsa, 2024-az geroztik krisian izan da sektorea. Iaz, azken 20 urte pasatxoko daturiko kernak izan ziren, 1.800.000 bisitari izan zituen, eta aurten urteko lehen lau hilabetetan ia 160% gutxiago. Turismoa bere bizikoa da, ekonomian daukan garrantziaz gain, kanpoko txamponak sartzen direlako.
1: Ikusiko dugu zer gertatzen den hemendik aurrera, Eneko Zuberogoitia, gero arte.
0: Ondo izan bai.
1: Errusian Ukrainaren drone eraso batek belztu du San Petersburgoko zerua Davos Errusiarra deituriko bilkura hastekoa zen egunean gainera. Vladimir Putin presidenteak antolatutako ekonomia foro alternatibo honek 100 herrialdetatik joandako 20.000 gonbidatuk parte hartu dute. Agendari politikoak bai, baina bertan elkartuko dira baita ere Europako eskuimuturreko liderrak, supremazistak eta teoria maskulinisten defendatzaileak, Pilar Goia.
2: Bai, hori da San Petersburgoko kaletan herritarrak eguneroko egin biharretan zebiltzan bitartean. Dronek eragindako leherketa hotsa eta eragindako ke beltza ikus zitekeen hortzumugan. 50 drone gutxienez jaurti ditu Ukrainak eta 10 hegaldi bertan bera utzi behar izan dituzte San Petersburgoko aireportuan. Petrolio birfindegi bat eta hainbat egoitza militar bombardatu ditu Ukrainako armadak Errusian barrena egindako erasoetan, bereziki esan bezala San Petersburgon. Azken asteotan Ukraina eta Errusiaren arteko gerra gogortzen ari da. Kontu da, San Petersburgon Davosen alternatiba izan nahi duen ekonomia foroa bildu duela egun hauetan Putinek, hegoalde globalari begira batez ere, gonbidatuen artean Txinako, Vietnameko edo Birmaniako presidente ordeak daude, Tanzaniako presidentea edo Sierra Leoneko goi agintariak, eta nola ez Gerhard Schröder, Alemaniako kantzileroia, Putinen oso hurbilekoa. Baina Afrika eta Asiako agintari hauekin batera bertan bilduko dira baita ere oso bestelako gonbidatuak, estatu batuetatik eta Europatik joandakoak. Alemaniako AfD ultra eskuinako alderdiko eskuin muturrekoen den liderra esate batera George Urban, Etxe Zurian Trumpen aginduz dantzareto erraldoia diseinatu duen arkitektoa, edo estatu batuetan bertan ba konspirazioen teoriak sustatu dituen Candace Owens. Eta bertan izango da baita ere, oiene, Andrew Tate, teoria maskulinisten sustatzaile britaniarra. Mosku ez dagoela bakarrik adierazteko, aleginean edo gonbidatu ditu guztiak Putinek.
1: Eta Italian zur eta lur utzi ditu hegoaldean Kalabrian izandako hilketa basati batek. Bi gizonezkok beste 5 furgoneta batean giltzapetu eta su eman diete. Lau dira hildakoak, bakarra irten da bizirik, guztiak migratzaileak ziren, hiltzaileak eta hildakoak pakistandarrak eta afganiarrak. Marrubiak biltzetik bizi ziren hildakoak euren nagusiak ziren hiltzaileak, nonbait soldataren inguruko eztabaidak eragin zuen liskarra Imanol.
3: Bai, Italiako albistegietan eta sare sozialetan barra zabaldu da albistea.
4: Pochi secondi prima di questa scena, lo stesso distributore di benzina un carabiniere
3: albistea ematerakoan ohartarazten dute, gasolindegi bateko kamerari eskerre jaso alizan diren irudiak oso oso gogorrak direla. Bideoan ikusten da nola bi gizonezkok furgonetetan dauden beste 5 gizonei ateratzea eragozten dieten, autoaren ateak itxi, sukoia den likidoa bota eta su ematen dioten. Ibilgailuaren leio bat hautsita barruan zegoen pertsonetako batek ateratzea lortzen du.
5: Later laga txandino laga gari mepenka.
3: Bera da, bizirik atera den bakarra, afganiarra da eta erredura larriak ditu, beste lauen gorpuak kiskalita topatu dituzte suhiltzaileek. Lehen ikerketen arabera, hildakoak Marrubiak ibiltzen zituzten paperik gabeko migratzaileak ziren. Hiltzaileak euren nagusiak, euro gutxi batzuk baino, ez zizkieten ordaintzen lanarengatik eta Marrubi zelaietara eramateko

0: 5 euro kobratu nahi izan zizkieten sortu zen liskarra. Erasotzaileak atxilotu dituzte jada, gertaera honek agerian utzi du Italian nekazal munduan aritzen diren legezkanpoko migratzaile saren auzia. Bizirik irten den gizonak kontatu dio poliziari Pakistandik iritsitako gizonezkoak esklabuen pare egiten dutela lan, euro gutxi batzuen truke, lolekua eta jana ematen dietela bai, baina soldatarik ez eta labanen eta pistolen mehatxupean aritzen direla lanean.
1: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu. Badator Bizkaiko Elikagaien Bankuaren udaberriko bilketa, ekainaren 5ean eta 6ean. Lagundu iguzu elikagai doaintzekin edo bonus solidarioekin. Zure laguntzarekin dena ematen dugu.
2: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
3: Euskadi Irratia.
4: Eguneko lehen gogo eta izkia gaur, Ane Urkiri, Naiz Agerkari Digitaleko zuzendariaren eskutik. Ane, egunon.
5: Kaixo, Jane, egunon.
4: Asko ari gara munduko futbol txapelketaz, txapelketez hitz egiten oroar, eta zuk ere horren inguruko hausnarketa egin nahi duzu, beste ari mutur batetik helduta munduko futbol txapelketan ezin duela Euskal Selekzioak parte hartu.
5: Bai, aste bete eskaz falta da munduko txapelketaren edizio berri bat hasteko eta bat hasi ez eta gainea hasi gea apur bat, ez? 2030ko mundialera begira, gurian eduki dezakelako nolabaiteko inpaktua eta gainea azken astietan zenbait mugimendu ere egon dialako. Gogora dezagun Bilboko eta Donostiako futbol zelaiak hautagai zirela partidak hartzeko. Azken hilabetietan, baina bertigo moduko bat ere somatu da, eta ikusi dugu, ba, udal gobernuen artian ere zalantzati. Zalantzati agertu, baina gero elkarrekin egoitza bateratua aurkezteko, alegia, nolabait, egoitza bakar bezala identifikatu dituzten kezka eta arriskuak, ba, batera aurre egiteko gai balira bezala. Arriskuak mila dira, eta esfortzu publikoa horrelako zerbait antolatzerako garaian ikaragarria da. Tekina gero non banatzen dian ere eztabaidatzen hasi gaitezke, hala ere neri burura beste arrisku bat etorri zatet, ez dakit norbait jabetu ote den, eta da herri honetan badagoela nolabaiteko ezinegona munduko txapelketekiko, eta ezinegon handi hori badala herri honek munduko txapelketa horietan jokatzeko daukan ezintasunak eragindakoa, eta egoitza bezala aurkeztuta ezinegon honekiko errespetuaren non gehatzen dan jakin nahiko neuke. Alegia, demagun eta aukera badago. Espainiako selekzioaren egoitza izatea onargarria litzateke beste edo zerren gainetik. Munduko txapelketa ospakizun handi izan daiteke, baina ospakizunaren faktura nork ordaintzen duan ere begiratu beharko genuke.
4: Ane Urkiri, eskarrik asko beste bat arte.
5: Aio.
6: Euskadi Irratian, Faktoria.

0: Karie edabidei erreparatzeko tartea, hemen faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Gogoratuko duzu duela zenbait hilabete polemika eragin zuen kasu hau, Osakidetzak jarri zituen iraungitako txerto ezari gara. Ba, Euskadiko fiskaltzak kasua artxibatu egin du, frogatutzat jo duelako umei etzaiela osasunean kalterik eragin.
2: Bai, bozento aurreratzen duen albistea da, kasua lehertu ostean Osakidetzak barne ikerketa egin zuen eta ikerketa horrek agerian utzi zuen iaz iraungitako 264 etxerto jarri zituztela Osakidetzan. Pazienteen defentsarako elkarteak salaketa aurkeztu zuen, argudiatzen zutena da, iraungitako txertoek eraginkortasun gutxiago izateaz aparte erreakzioak eragin zitzazketela pazienteengan. Ba, fiskaltzak ebatzi du inongo kasutan ezin izan dela frogatu iraungitako txertoek erreakzioak zeolik eragin dutenik, eta beraz, ukatu egin du osasun publikoaren kontrako delitu zantzurik dagoenik. Nola nahi ere, esango dugu Carmen Adán, fiskalburuak sinatutako dokumentua, ez dela Osakidetzarekiko guzti zonbera, fiskalak Osakidetzari kargu hartu dio, helarazitako dokumentazioa hankamotze geratu dela esaten du, eta aldi berean egiaztatu dela atzerapen luzeak izan direla gaizki txertatutako pazienteak berriro txertatzeko prozesuan.
0: Osasungintzari eta aurrei lotuta, berrian erreportajea irakurri dugu, pantailak miopia eta buru osasun epidemia bat eragiten ari direla umeen artean, hala ohartarazi dute osasun esparruko profesionalek manifestu batean.
3: Pantailak eta osasun haurtzaroan eta nerabezaroan izenburupean antolatutako jardunaldiaren baitan egin dute ohartarazpena. Nerea Trebolazabala, ba, esango dut alako batean, Trebola Zabala, lehen mailako arretako Euskal Pediatren Elkarteko presidentearen hitzak azpimarratu ditu berriak. Ark dio dagoeneko badaudela nahikoa evidentzia zientifiko, frogatzen dutenak pantaile kalte handiak eragiten dituztela umen eta nerabeen osasun fisikoan, emozionalean, sozializazioan eta garapenean. Ohartarazpen hauek biltzen dituen manifestua adostu dute eta Hego Euskal Herriko pediatrak biltzen dituzten Euskal Elkarte guztien babesa du. Pediatreko hartarazi dutenez, aurren artean epidemia bat daukagu, hizkuntza atzerapenean, miopian eta buru eta elikadura nahasmenduetan. Halaber, azpimarratu dute, neskato eta emakumeek sakonago pareatzen dituztela ondorioak, batez ere buru osasunaren esparruan.
0: Tabernetako prezioa ez galdetuko banizu ezer?
2: Zerrestu asumaten jarri nahi gaituzu, edo?
0: Garestiak diren, merkeak diren.
3: Merkeak ez.
0: Merkeak ez. Bueno, ardo batengatik edo kaina batengatik zenbat ordaintzen dugun esatea, ere zaila izango da, ez da taberna da bera.
2: Nik azkenengo aldian, 2 euro eta 60 ordaindu nituela kaina baten truke, Ja, 3 eurora gerturatzen ari dira,
3: Herriaren araberako ere bada,
0: Bai, 3 euroetan gehiago. Kontua da, gaia planteatu nahi izan dugula, Europako Batzordeak Espainiari gomendatu diolako ostalaritzako bez zerga, igo dezala. El País egunkarian irakurri dugu, besteren artean, Europak Espainiari helarazitako gomendio sorta mardul bat dago, eta mardul horretan, arimuturretako bat hori da, txosten horretan onbait, Europak kargo hartu dio Espainiari egiten duen zergen kudeaketaren gatik.
2: Bai, 21%-eko beze zerga orokorraz gain badakizue, badira bestelako salbuespenak, 10%-eko zerga murriztua, 10%-ko super murriztua, eta bezik gabeko produktuak. Europar Batzordeak argitaratu duen txosten horretan Espainiari kargo hartu dio besteak beste tasa murriztuak gehiegi erabiltzen dituelakoan. Europar Batzordeak Espainiari gogor arazi dio murrizketa horiek oso kasu zehatzetan aplikatu beharko lituzkela eta beti ere herritarren oinarrizko beharrak asetzeko produktu eta zerbitzuetan. Batzordeak dio Europar Batasunean Espainia dela salbuespen gehien aplikatzen dituen herrialdea eta ohartarazi dio beze zergaren bitartez diru gehiago jaso beharko lukela. Eta zentzu horretan Europak ostalaritzan jarri du fokua, gaur egun 10%-ko beze murriztua aplikatzen da ostalaritzan eta Europak Espainiari eskatu dio 21%-ko zerga orokorra aplikatu dezala, ala gomendatu dio. Hori da gaur Espainiako komunikabide batzuetan nabarmenduta ikusi dugun puntua. Baina bestelako gomendioak ere egin dizkio Europak Espainiari, inguru giroari eta kutsatzearekin zerikusia duten zergak igotzea eskatu dio eta proposatu dio diru bilketan ekin daiteken igoera hori langileen presio fiskala arintzeko erabili dezala. Etxe bizitza falta zeren ohartarazi dio Europak Espainiari.
0: Tabakoak jada badu 121eko zerga, ondartza denboraldi hasi berritan aste hasieran kontatu dizugu aurten ezingo dela tabakorik errez Zarautz eta Donostia kondartzeta, baina badirudi asko oraindik ez dutela Subrider elkartekoak zigarro puntak edo kolillak jasotzeko ekimena antolatu zuen atzo Zurriola ondartzan.
3: Eta ordu bakarrean batu zituztenia 2700 zigarrokin. 20 voluntario eta eskola talde batek egin zuen bilketa eta antolatzaile irakurri diegunez, pentsatzekoa da beste milaka eta milaka zigarro punta geratu direla Zurriolako arearen aleen artean. Diario Baskoren kontrazalean irakurri dugu albistea, Europa mailako ekimen edo elkartea da Subrider, diotenez, plastiko edo janariaren gainetik zigarrokinak dira gehien topatzen dituzten hondakinak. Elkarteak emandako datuen arabera, urtero 4 billion erdi zigarrokin botatzen dira munduan natur ingurunera. Gogoratzen dute, zigarroek 7000 sustantzia kutsakor dituztela, akaso zigarro batek inguru giroan egin dezakeen kaltea mugatua da, baina argi dago zigor horien guztien baturak, zigarro horien guztien baturak egin dezaketen kaltea zenbaterainokoa izan liteke.
0: Ba, inguru giroari eta konsumoari lotuta elkarrezketa bat berri egunkarian janari xauketaren inguruan galdetu diote Claudia Giordano ikertzaile eta Waste Wise proiektuaren koordinatzaileari. Argi dio, elikagaien xauketa murriztu behar dugula, baina argi utzita ardura ezin dela kontsumitzailearen bizkarutzi.
2: Bai, hori da, ohikoak direlako herritarrei zuzendutako mezuak, janaria ez botatzeko, soberakinak aprobetxatzeko, soiliek beharrezkoa dena erosteko dota, itxura eskaxagoa duten fruta eta barazkiak ere kontsumitzeko, horrelako mezuak ohikoak dira, Claudia Giordano ikertzailearen arabera beharrezkoak bai, baina ez da fokua hor jarri behar.
3: Elikagai sistema osoa matxuratuta dagoela dio berak, gehiegi eta gaizki ekoizten delako eta enpresa edo supermerkatuen interesez edo lehiaz ere mintzo da, lehia ekonomiko horrek dakara alik eta gehien alik eta merkeen ekoiztea, dio kontsumitzaileari sagarri txusi bat jan dezala esatea erreza dela, baina supermerkatuen lehiak itxura estetikoa lehenesten duela eta produktuak supermerkatura iritsi aurreko prozesuen garrantziaz mintzo da bera. Elikagai xauketa mugatzeko, besteak beste, enpresekin lankidetzan aritu behar dela dio. Haren esanetan gainera, eztabaida honetan bada erdigunean jarri beharreko beste arimutur bat, janari ultraprozesatuen industriak sortzen dituen hondakin kopuru altua eta inguru giro kalteak auzia kuantifikatzeko ezintasuna aipatzen du, izan ere Europa mailan, gaur-gaurkoz ez dago elikagai xauketa neurtzeko sistema proposik, Giardonok gidatzen duen West Wise proiektuaren helburetako bada hori, hain zuzen, auziaren benetako tapaina neurtzeko kuantifikazio modu erakinkorrak aldarrikatzen dituzte.

0: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian Faktoria.
1: Egun on guztioi, examina handiko orduak dira hauek zalantzarik gabe. Atzo, A8 autobidean Elgoibar parean izan zen istripuak sortu duen zirrara ez da apaldu eta datozen orduak ere ez dira errazak izango Nafarroko foruzaingoaren egoitzan. Azken, agurra emango diete senideek, lagunek eta gertukoek atzoko istripu horretan hil ziren 5 personei, 5 gizonezko dira, 35 eta 45 urteko 5 foruzain. Zer gertatu den argitu nahian ari da ertzaintza, dakiguna da 5 gizonak zihoazen furgon eta trabeska gelditu zela eta atzetik zetorren zisterna kamioiak bete-betean jozituela. 30 metro mugitu zuen ibilgailua eta berehalakoan hil ziren 5 personak. Azken 20 urteetako istripu larriena izan da Euskal Herrian, Nafarroko gizartean eta politikan ere emozio handia eragin du eta Txibite lehendakariak iragarri du Nafarroko gobernuak ekitaldi instituzionala egingo duela 5 foruzainak agurtzeko.

0: Ekaina klauditu gaur osteguna da, Euskal Herrira itzulita Lucas Agirreren hilketaren epaimaiare badugu, epaia dugu maiganean, herria epaimaiak errudun jo baititu hiru akusatuak, baina drogengatik aringarriak onartuta, izaroin sauzti, egunon?
1: Egunon, hau batez frogatutzat jo dute, akusatu nagusiak bi labankadaz hiltzuela gazternan jarra, 2022ko eguberri goizaldean Donostian. Frogatutzat jo dute eraberean, bigarren akusatuak emantziola hilketak gauzatzeko ezinbestekoa izan zuen labana, eta errudun jo dute ies egiten lagundu zien emakumea ere. Nola nahi ere akusatu nagusiak drogen ondorioz kalte kognitibo arinak zituela, eta bigarrenak drogen eta buruko arazoetako zituen botikek bere kaidason kognitiboa larriki asaldatu zutela frogatutzat jo du epaimaiak, ondorioz fiskaltzak eta akusazio partikularrak zigor eskaerak 24 urtera murriztu dituzte. Urren ez urren, Iñigo Iruin Lucas Agirreren familiaren abokatua gustora gertakari guztiak frogatutzat jo dituztelako.
2: Sopozi gaude, akusazio partikularrak planteatzen zituen gertaerak guztiz onartuta izan da, juraduak ulertu du frogatutzat, bueno, egindako akusazioa eta puntu hortatik oso gustora, oso pozik.
0: Hori, Gipuzkoa Nafarroan gaur eramango dituzte epailearen aurrera bi tokiles ekintzaile ultraeskuindarrak Nafarroko unibertsitatean egin asmo zuen ekitaldearen arira, atzo atxilotu zituzten 12 gazteak, gainerako 16ak aske dira jada.
1: Kriminalizazio kanpaina salatu, atxilotuak aske utzi eta haien absoluzioa eskatu dute 100 gaztek protestetan.
3: Etengabekoak izan dira antifasista eta mugimendu iraultzaileen aurkako erasoak, atxiloketak, isunak eta kartzela eskaerak, eta PSOE fasistekin lerratzen da antifasistak zigortzen dituenean.
4: Euskal Herriaren eta fasismoaren aurka borrokatu zuten gazteen kontrako operazio bidegabe bat jarri dute martxan. Emandako erantzun ura kriminalizatzeko beste saiakera bat.
1: Polizia Nazionalak atzo goizean atxilotutako 28 lagunei desordena publikoa eta autoritateren aurkako atentatuak leporatzen dizkiete, aurrez beste 5 lagunere atxilotu zituzten. Operazioa amaitu da, baina ikerketak aurrera segitzen du.
0: Beste ikerketa bat Guardia Zibilaren uko taldeak egin duena da eta hortik dator kronika politikoa epaileak publiko egin baitu Leire 10 militante sozialistaren sumario judiziala milaka horri dira, eta txosten horietan jasota dago, Pedro Sánchezek bazekiela 10ek esku hartu zuela, PSOE eta gobernua kaltetu zezaketen bide judizialak oztopatzeko.
1: Guardia Zibilak Santos Terdan talde kriminalaren buru jotzen du bere ikerketan, batestu inguru honetan Pedro Sánchezek legealdiarekin aurrera jarraitzeko asmoa erakutsi, eta datorren urteko aurrekontuen izapideak abiatuko dituztela iragarri du.
5: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales.
1: Aurrekontuen hildo nagusia kaletuko ditu gaur Arkadi Espainia Ogasun ministroak kongresuko batzordean.
0: Bruselatik ere jaso du ohartarazpena Espainiako gobernuak, Europako beste hainbat gobernun artean fiskalitatea aztertu dute eta besteren artean Europako batzordeak Espainiari esan dio gastu publikoan eta etxebizitza esparruan inbertsio handiago egin beharko lukela. Gaur berehala goizeko 8:30etan faktorian izango dugu Igor Arroyo Lab sindikatuko koordinatzaile nagusia. Txostena kaleratu berri du sindikatu abertzaleak etxe bizitza krisiari buruz, berari eskatuko dizkiogu iritzia eta azalpenak. Eta ez dugu aztu nahi, egun hau ere badutela unibertsitatera sartzeko autoproba egiten ari diren Ego Euskal Herriko 17.000 gazteek azken azterketak egiteko, gaur besteren artean ingelera eta fisika azterketak dituzte. Atzo bide batez, kexak entzun genituen Euskal Autonomia Erkidegoan matematika azterketan jarri zizkieten azterketengatik. Gaur beraz, azken eguna unibertsitaterako autoproba horiek egiteko. Kirolak, Jon Altuna, egunon. Saskibaloian ACB ligako playoffetan Kosner Baskoniak irabazi egin du, baina Zurne Bilbauk galdu.
6: Bai, Baskoniak 85 eta 71 irabazi dio Joventuti Bart Buesarenan, dezente sufritu du talde arabarrak etxean, baina azken laurden ederra jokatuta lehenengo puntu baliotsua eskuratu du Baskoniak. Bihar Badalonan irabazizkero finalerdietan izango da. Zurne Bilbauk berriz 83 eta 80 galdu du Roixarenan, Valentziaren kontra, neurketa polita jokatu dute beltzezko gizonek, baina azken laurdenean epaien lanak eta bilbotarren utxek kondenatu dute taldea. Bihar Miribillan jokatuko dute Illalabizi. Futbolean Beñat San Josek Eibar entrenatzen jarraituko du beste urte betez, pasaden urteko otsailean iritsi zen Donostiarra talde armaginera, jokalari dagokienez Jose Korpas eta Toni Villa baja izango dira datorren denboraldian, eta txirrendularitzan, Ibon Ruizek irabazi du Itxas Alpeetako klasikoa Frantzian, lehenengo garaipena du Gasteiztarrak profesional mailan, Kerr Pharma taldearen 6. garaipena da aurten.
0: Nazioarteko aipamen bat ere egin nahi dugu sarrera honetan, goizalan jakin dugulako Libano eta Israelek bi aldek suetena adostu dutela eta ba erasoak gelditzeko akordioa lortu dutela.
7: As a result of US-led negotiations, Israel and Lebanon agreed to the implementation of...
0: Estatu batuetatik etorri da iragarpen hori, bide batez Donald Trumpek Estatu batuetako presidenteak ere aurreratu du asteburu honetan etor litekeela Iranekin bake ituna, ikusiko dugu datozen orduak nola joaten diren.
8: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
0: Errepide saren agusian nola ditugu kontuak, Ramon?
9: Ba, P15ean, Nafarroan, istribua gertatu dela jakinerazi du Foruzaingoak. Irurtzunera iritsi aurretik, Gasteizko norabidean eta trafikoa mantsoa da. Gainerakoan, ohiko autoilerak daude, gaur goizean bereziki, Gipuzkoa hogei Donostiako saihesbidean Aritzetarantz eta Leioako errepidean Bilborantza.
8: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
0: Euskal Met, Miriam Ruiz, egunon berriz ere.
10: Kaixo, egunon.
0: Bueno, esnatu gara, epel esango dugu, baina freskatuko du eta euria dator.
10: Ala da. Gaur, ostorabe giro bustia eta freskoa izango dugu. Fronte berri bat dator eta horrekin batera euria egingo du. Gainera, eguerdi aldera eta arratsaldean ezegonkortasuna zertxo baita areagotuko da. Eta euria indar handiagorekin egin dezake, zaparrado moduan, batez ere ipar partean. Ipar mendebaldeko haizea datozen orduetan arrotu egingo da. Eta temperaturak behira egingo du, Gaur arratsaldean giro freskoa edo hotza izango dugu. Batez ere barnealdean, bertan atzeko maksimoekin konparatzen badugu, gaur temperatura 11 gradu jaitsiko da, eta beroenak barnealdean 15-16 gradukoak izango dira, eta kostaldean 18 gradukoak. Beraz, gaur giro umela eta bustia izango dugu, eta temperatura asko jaitsiko da barnealdean.
0: Eta ordu honetan, Arriagan zokiarekin bat egin behar dugu.
11: Baina bekaitz esan aldut, zergatik, handia edo da zoriona, bere falta hain handia data. Gaurko nere utxune honek ez aldu berez, eta besterik gabe...
0: Horain minutu gutxi, goizeko 8:00 hasi da Arriagan Leturiaren egunkari ezkutuaren irakurtaldi publikoa. Joseba Sarrionen dia idazleak Leturiaren egunkari ezkutuaren irakurtaldi publikoa da. Sarrionen diak abiatu du, esan bezala, eta orain eskuz esku pasako da txandaka arratsaldeko ordubiak arte 100 lagun txandakatuko dira antzokiko harrerako atrilean. Klasikoen irakurtaldiaren 19. Ekitaldi honetan parte hartzeko, besteak beste Bilboko alkateak, Bizkaiko diputatu nagusiak eta kultura sailburuak irakurriko dituzte lehen euskal novela modernotzat jotzen denaren pasarteak ekitaldian parte hartuko dute, baita ere errektore edabidetako ordezkariek eta institutuetako eta euskal etxeetako euskara irakasle. Mari Jose Herrieta, Bilboko udal euskara arduraduna da honetan.
11: Salata, ez nuen nere bihotzaren dei zila entzun gorronek. Orain, berriz, urmaileko...
0: Nahi duena jakitezala Arriagaren kanpoaldean, jarritako pantalla erraldoian jarraitu alizango dela irakurtaldi hori eta baita ETB-ren plataformetan ere. Teknikan eta realizazioan, Mikel Retegi eta Julen San Martin goizeko 8:10 dira.
12: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
0: Iruñeko San Alberto behiatokian daude Bart Gauetik Elgoibarren AP8 autobidean istripuz hil diren 5 foruzainen gorpuak. Gaur emango diete gertukoek azken agurra eta bihar izango da hileta Iruñeko katedralean. Emozio handiko orduak izango dira beraz. Gaurkoak Iruñean samina handia eragin baitu, bai politikan, sindikalgintzan eta oro har gizartean istripu honek. Guztiek bidali dituzte doluminak, Nafarroko Parlamentuak minutu bateko isilunearekin abiatuko du gaurko saioa eta gobernuak jada esan du ekitaldi instituzionala egingo duela. Azken hamarkadetako istripu larrienetakoa izan da, ertzintzak ikerketa hasi du, 5 gizonak zihoazen furgoneta eta kamioi zistenaren arteko talka hori zergaitik gertatu den argitzeko xikeresna legunon.
13: Egunon istripua AP8 eta AP1 errepiden arteko Maltzagako lotunean izan zen Bilborako norantzkoan goizeko 9:00 eta 4:00 inguru zirela. 5 foruzainak ertzaintzaren jurretako basera zihoazen zenbait material probatzera eta ertzaintzak eta lekukoek zabaldutako informazioaren arabera furgoneta trabeska gelditu zen argitu gabeko arrazoiak tarteko, eta ondoren azukrea zeraman kamioi zisterna batek aurretik eraman zuen foruzainen furgoneta. Lau polizia unean bertan hil ziren, eta bosgarrena minutu batzuk geroago. Kamioilaria berriz zauritu egintzen, eta Arrasateko ospitalera eraman zuten aurrena, eta Donostiakora gero. Ertzaintzaren ikerketa zabalik dago, samina handia eraginduen istripuaren nondik norakoak argitzeko. Maria Txibite, Nafarroako lehendakaria, foruzaingoaren egoitzara joan da doluminak ematera.
14: Trasladar aquí a sus compañeros, a los compañeros de los fallecidos, todo el pésame, no solo del conjunto del gobierno, sino del conjunto de la ciudadanía.
13: Eta Nafarrak jakinarazi du ekitaldi instituzional bat prestatzen ari dela bost foruzainei agurra emateko. Imanol Pradales, Eusko Jaurlaritzako lehendakariak beraldetik, tristura, samina eta ezintasuna sentitzen dituela adierazi du. Euskal Herriko eragile ugarik helarazi dizkiete doluminak hildakoen gertukoei eta kanpokoek ere bai, tartean Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak.
0: Amabost eta berrogeita amabost urte arteko bost foru zainek eskuartze berezietako unitatean egiten zuten lan, samina esan dugu nagusia dela Iruñeko Belorosoko komisaldegian, foru zaingoa gainera uharra kaleratu du eta azpimarratu dute hilakoek utzitako txunea, ba, deskriba ezina dela Maitane Sobijana.
1: Bai, talde horretako komisario burua Fermin Solabarrena zen, Mintxo, ez izen ez ezaguna, Berriozarren jaio eta Ansoainen bizi zen, foru zainako hogeita amarrurtetik gorako ibilbide oparoa zuen tartean, Tafallako udaltzainen buru izan zen. Lizarrako Jesus Maria Bidaurreta Fernandez guztietan zaharrena, brigada bereko arduradunetako bat zen, inspektore ordea, berrogeita amabost urte zituen eta honek ere hogeita hamar urteko ibilbide profesionala, guztietan gazteena, hogeita amabost urte zituen, Miguel Antonio Dentremont duela bi urte sartu zen, eskuartze berezietarako unitatean, aurrez Altsasun eta Tafallan lanean aritutakoa. Juan Martín Domínguez Villarrek berrogeita lau urte zituen eta Iruñean bizi zen, Miguel Crespo Banos da bosgarren hildakoa, hogeita sei urte zeramatzan foruzain lanetan, guztiak ere esperientzia eta konpromiso handiko foruzainak direla nabarmendu dute euren lankidek.
0: Batzo izan zen estribularri horren ondorengoak albiste dituko gaur ere, baina eskutan dugu baita ere Lucas Agirreren hilketaren epaia. Herri epaimaiak errudun jo ditu bi akusatu nagusiak. Aho batez, frogatutzat jo dute lehen akusatuak hiltzuela labankadaz 2022ko Eguberri goizaldean Donostiako Okendo plazan Lucas Agirre eta beste akusatuak emantziola hilketa gauzatzeko ezinbestekoa zuen labana. Droga konsumoaren eta bigarren akusatuaren kasuan buru nasmenduaren aringarriak onartu dizkiete eta murriztu egin dituzte zertxo baite zigor eskaerak. Epaitutako hirugarren akusatu ere errudun jo dute beste biak estaltzeagatik Egaitz Agirre.
15: Epaimahaiak frogatutzat jodu akusatu nagusiak nahita hiltzuela labankadaz Lucas Agirre, ez ustean harrapatuta eta defentsarako aukerarik eman gabe. Drogen ondorioz, kalte kognitibo harinak zituela, baina egiten ari zenaren jabe zela ondoriozatu du epaimahaiak. Bigarren akusatua, hilketaren ezinbesteko kooperatzailea izan zela dio herri epaimahaiak, erabilitako labana eman eta ies egiten lagundu ziolako hiltzaileari zapatila utziz. Hori bai, drogen eta buruko arazoetarako zitu duen botikek bere gaitasun kognitiboa larriki asaldatu zutela frogatutza jodu herri epaimahaiak. Beredikto entzunda fiskalak eta familiaren abokatuak egokitu egin dituzte euren eskaerak, 20 urteko espetxe zigorra eskatu dute akusatu nagusiarentzat eta 14 urtekoa laguntzailearentzat buruko nahasmendua aintzat hartuta. Pozik hitz egin du Inigo Iruin sendiaren abokatuak gertaera guztiak frogatutzat jo dituelako epaimahaiak.
2: Oso pozik gaude, akusazio partikularrak planteatzen zituen gertaerak guztiz onartuta izan da, juraduak ulertu du frogatutzat, bueno, egindako akusazioa eta puntu hortatik oso gustora, oso pozik.
15: Defentsek aldiz, aringarriak aintzat hartu eta akusatu nagusiarentzat 15 urteko espetxe zigorra eskatu dute, 3 urte pasakoa bigarren akusatuaren abokatuak eta 6 hilabetekoa hirugarrenarenak.
16: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
17: Ja, dutxa bat ja.
16: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
17: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
16: Dutxaja.com.
18: Nork uste du biotan onena Antxe ondela?
19: Gautxori porrokatuak. Sofan etzan da egon zalea.
20: Gehiegi ere etzanga.
19: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
20: Tatxan, ni naiz.
19: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
21: Osalanen hilekoa olgua. Kamioi kabinatik erortzeak lesio larriak eragin ditzake eta oreka galdu delako edo hiru euskarri puntuak erabili ez direlako gertatu ohi da. Arreta berezia jarri behar da sanbalanetarako kaietan beste langile batzuek parte hartzen baitute. Zaindu beti egin beharrekoa amaitu dela kamioia abiarazi aurretik. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
22: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
23: Zer gertatzen da onzeren jokaleria eta saltzailea topatzen direnea? Ba batak Eurojackpot sari irabaztearekin amets egiten duela. Besteak aste osoan zehar kuponazo sari irabazteko ilusioa izango duela. Eta saltzaileak bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
24: Eta guzti hori onzeren loterietan jokatzeagatik?
23: Guzti hori eta are gehiago. Onzeren loterietan jokatzen duzun bakoitzan, aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat.
24: Bara?
23: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
22: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Faktoria.
0: Madrilen publiko egin dute Leire 10 kasuaren sumarioa eta orain arte zabaldu den informazioa berretsi du, alegia 10ek eskuartu zuela PSOE eta gobernuak kaltetu zezaketen informazioak geldiarazteko eta Pedro Sánchez Espainiako gobernu burua jakinaren gainean zegoela. Guardia Zibilaren txostenen arabera Santos Zerdan buru eta Leire 10ek zuzentzen zuten sare hori. Madril, Oiane Perez, egunon.
25: Egunon, ehunka orrialdetako ikerketatik guko unitateak ateratzen duen ondorio nagusia da talde kriminalaren helburua Sánchez presidentearen interesak defendatzea zen, baita gobernuarenak ere. Horri gaineratzen dio, Sánchez guztiaren jakitun zela, proba gisa hori bai, Leire 10en elkarrizketetatik Guardia Zibilak berak ateratako ondorioa jarrita. Bestea, Álvaro García Ortiz, estatuko fiskal nagusi oia ere, nahastuta egon zitekeela. Ukok dio, Leire 10ek antolatzen zituela talde kriminaleko kideak, PSOEren aurkako prozedura judizialak oztopatzeko beti ere Santos Zerdanen agindupean. Zerdanek berriz, talde kriminalaren zerbitzura jarri zuela alderdia, kideen gastuak ordainduz edo bileretarako egoitzak eskainiz PSOEko antolakuntza idazkaria zen orduan Santos Zerdan. Gaineratzen du, 22.000 euro ordaindu zizkiola PSOEk Leire 10i faktura faltsuak edo hainbat sozietate erabiliz. Elkarte horietako bat Andaluziako kontseilarioi Gaspar Zarriasen enpresa litzateke, Guardia Zibilak 20.000 euro aurkitu dizkio bere etxean. Ferrazeko miaketatik berriz, Zerdanen agendak, telefono, ordenadore edo dokumentuak eskuratu zituen Guardia Zibilak duela astebete ikertzen ariko liratekeenak.
0: Basumario irakurrita iluntzean iritsi da Alderdi Sozialistaren lehen erreakzioa inork ez dezala izan diote alderdi honen gardentasunaren eta zintzotasunaren inguruko zalantzarik eta Pedro Sánchezek eztabaida desbideratu nahi du. Katalunian iragarri baitu 2027ko aurrekontuak onartzeko lanean hasi dela bere gobernuan ere hasarriegi egunon.
26: Egunon bai, PSOEren arabera, alderdiaren izena erabiliz, hainbat iruzurgile eta oportunistaren jarrera onartezinak azaleratu ditu sumarioak, jarrera individualak. Eta inork ezin ditu zalantzak jarri diote, alderdiaren zintzotasuna, balioak eta gardentasuna guzti argitu dadin, justiziarekin kolaboratzen jarraituko dutela agindu dute. Bartzelonan, enpresarien aurrean, eta alderdia inguratzen duten auzi hauei inolako aipamenik egin gabe, Pedro Sánchezek iragarri du.
5: Que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado.
26: 2027ko estatuko aurrekontu orokorrak onartzeko lanak hasi dituztela legealdiko lehenengoak izango lirateke.
5: Van a ser unos presupuestos sociales, vivienda, que va a tener un peso prioritario en esa propuesta de presupuestos generales del Estado.
26: Azken hiru urteetan, urtero agindu du Sánchezek aurrekontuak onartuko zituztela. Guztietan saiakera ezerezean geratu da. Gaur, kontuek bide juridikoa hasteko gasun ministerioaren agindu argitaratuko da eta Arkadi Espainia ministroak agerraldi egingo du diputatuen kongresuan.
0: Espainiako gobernuak badauka bere burua uste bat, osasun esparruan eta medikuen grebarekin. Espainiako osasun ministerioak datorren asteazkenera atzeratu du azkenean erkidegoekin egin nahi duen lurraldearteko bilera. Baina Eusko Jaurlaritzak ez du oraindik argitu batzar horretan izango den ala ez. Medikuen grebak sortu duen egoera aztertu nahi du Monika García ministroak erkidegoekin eta egin dituen azken adierazpen publikoetan ez du jarrera aldatu berriz ere esan du erkidegoen eskuetan dagoela besteren artean medikuen guardia orduak murriztea. Medikuen gatazka hori dago Osasun sailaren arabera gurutzetako erietxean izan diren azken bi dimisioetzean, baina oposizioak ez dute hori babesten Ainara Rubio.
3: Ez, oposizioaren arabera arazoaren konponbidea hemen dago eta hortaz aitzakiak alde batera utzi eta ardurak bere gain hartzeko eskatu diote Alberto Martinez Osasun sailburuari EH Bilduk eta Sumarrek, Rebeka Ubera eta Jon Hernandez.
4: Medikoak aldarrikatzen ari diren lanaldiei dagozkien aldarrikapenak, jardunaldienak, guardienak, ordainsarienak, kompetentziak hemen daude. Beraz, berari dagokio eseri negoziatzea eta adostea.
6: El gobierno vasco está renunciando a ejercer sus competencias en Osakidetza.
3: Alderdi popularrak dio EAJ-aren kudeak eta txarraren ondorio direla dimisioak. Monika García osasun ministroak bitartean bereari eutxi eta berretxi du autonomia erkidegoak direla medikuen sindikatuekin akordioa blokeatzen ari direnak.
7: Hay determinadas cuestiones que son las comunidades autónomas las que tienen que decidirlas, que son, por cierto, las que están bloqueando el acuerdo y el consenso.
3: Hogeita amabost orduko lanastearen edota guardia orduen inguruko erabakia erkidegoei dagokiela gogoratu du eta horiek dira hain zuzen ere estatutu markoarekin batera hurrengo astera atzeratu duten lurralde arteko osasun batzordean eztabaidatuko diren puntuetako batzuk. Ilaren 10ean, asteazkenean izango da hitzordua eta Jaurlaritzak ez du argitu joango ote den. Medikuek berriz, ilaren 15etik aurrera deitu dute bosgarren greba astea.
0: Iruñean goizean zehar pasako dira epailaren aurretik gaua komisaldegian pasaduten 12 gazteak bitokiles ekintzaile ultraeskuindarrak Nafarroko unibertsitatean egin asmo zuen ekitaldiaren arira izan ziren istiluengatik atxilotu zituen atzo Espainiako poliziak aske gelditu dira beste 16 gazterekin batera. Azken orduetan mobilizazioak egin dituzte antifasismoaren kriminalizazio kanpaina dena salatzeko Andoni Amadoz.
8: Atxilotuen berehalako askapena eta absoluzioa eskatu dituzte azken orduotan 100 gazte bildu dituzten protestek. Izan ere, atzo goizean 28 pertsona atxilotu zituen Espainiako poliziak Iruñerrian, bitokiles ekintzaile ultraeskuindarrak Nafarroko unibertsitatean egin asmo zuen ekitaldiaren arira izan ziren istiluengatik. Desordena publikoa eta autoritatearen kontrako atentatuak leporatzen dizkiete gazteei, baina Iruñerriko antifasistei zigorrik ez plataformak eta Ernaik argi dute antifasismoa kriminalizatzeko enegarren kanpaina dela. Ina Makilowei eta Eraitzandiaren aurren ezurren.
9: Etengabekoak izan dira antifasista eta mugimendu iraultzaileen aurkako erasoak, atxiloketak, isunak eta kartzela eskaerak. Eta PSOE, fasistekin lerratzen da antifasistak zigortzen dituenean.
10: Euskal Herriaren alde eta fasismoaren aurka borrokatu zuten gazteen kontrako operazio bidegabe bat jarri dute martxan.
8: Auzi honi lotuta izan dira lehendik ere atxiloketa gehiago, iazko azaroan 3 eta joan den otsailan 2. Espainiako poliziak operazioarekin bukatu duela esan du, baina ikerketekin aurrera jarraituko duela. Hala ere eta kanpainak kanpaina bi taldeek argi adierazi dute fasismoaren aurkako borrokan jarraitzeko borondatea.
0: Parisko apelazio auzitegiak Josu Urrutikoetxea Espainiaratzeko euroagindia onartu du, dena denez da gauzatuko uztailera arte. Aurrez Urrutikoetxeak lehendik Frantzian zabalik duen beste auzi bat ebatzi beharko baitu justiziak.
26: Santiago Pedraz Espainiako auzitegi nagusiko epaileak iazko abendu hasieran eskatu zuen Urrutikoetxearen kontrako euroagindua 2002an ies egin zuenetik 2019an Frantzian atxilotu zuten arte eta haren buru nagusietako bat izateagatik epaitu nahi du 15 urte arteko kartzela zigorra jaso dezake talde armatuko buru izateagatik. Dena den, Urrutikoetxearen kontra Frantzian martxan da 2002-tik 2005-era bitartean eta kide izatea egozten zaio nauzia eta ebazpen irmo izan bitarte Frantzia bio ez dutela Espainiaratuko uztailaren birako espedro da auzi horren sententzia.
0: Bernedoko udalekoak egingo dira hala eman dute jakitera antolatzaileek Arabako Foru Aldundiak zabaldutako espediente administratiboaren azken berririk izan ez duten arren. Alde batera egite erabaki du orain arte udalekoak antolatzen zituen elkarteak sarreak eta euskal udalekoek euren gain hartu dituzte Bernedoko udalekoak antolatzeko lanak Iratibarrena.
27: Bai, uztaileko lehenengo txandarako hilabete besterik gelditzen ez denean, Bernedoko udalekuetako antolatzaileak burubelarriari dira lanean guztia antolatzen. Izan ere, udalekuak ez dira bertan bera geldituko, ez behintzat Arabako Foru Aldundiak zabaldutako espediente administratiboagatik. Hala azaldu digute antolatzaileek.
1: jakin da prozesu bat irekita zegoela erabakizuen sarreak ez antolatzea aurten udalekuak eta euskal udalekuak ez dela ez den sarrea bakarrik eta elkarte gehiago kosatzen dugunez ba beste elkarte batek hartu du ba urtengo Bernedoko udalekoa eramateko ardura euskal udalekoen baitan.
27: Bozentoren arabera udalekuak bertan bera utziko ditu Arabako Foru Aldundiak eta zigor ekonomikoa ezarri antolatzaileei. Ana del Val diputatua gaiaren inguruan hitz egitea saihestu duen arren hasiera batean, ostean Aldundiako arbidez gezurtatu egin du Bozentok kaleratutako informazioa eta iragarri du ostiralean batzar nagusietan premiaz eskatutako agerraldian emango dituela argibide guztiak del Val diputatuak.
26: Patxi Ezkiagaren biktimetako bik bestalde Eusko Legebiltzarreko Justizia eta Giza Eskubideen Batzordean haiek bizitakoa berriro errepikatu ez dadin alderdi politikoi neurri zehatzak eskatu dizkiete tartean erreparazio funtsa sortzea proposatu dute biktimekaien terapia prozesuak ordaindu alizateko ulergaitza zaiek gisa horretako delituak preskribatzea Olatz Merkader Ezkiagaren biktima.
2: Politikak bere denborak jarraitzen dituen bitartean biktimok bakarrik jarraitu dugu. Terapiak gure poltsikotik ordaintzen eta epaitegietan iraungita egon arren, gure gorputzetan, eta gure buruan, eta gure ariman, iraungitze zen trauma bat aldugun bezala kudeatzen.
26: Caritas erakundeako hartarazi du bestalde etxe bizitza dela Araban eta Bizkaian eta Gipuzkoan ere herritarrak baztertzen dituen elementu nagusia 2025ko datuen arabera Caritasek ia 35.000 herritarri eskaini zien arreta horietatik 14.600 izan ziren Gipuzkoan, ia 10.000 Araban eta 10.000 pasa Bizkaian. Erakundeak nabarmendu du gizarte bazterketaren auzia gero eta konplexuagoa dela honitza segurola.
11: Bai, gutxiago dira urten Caritasen laguntza behar izan dutenak, baina gero eta gehiago pobreziegoeran luzaroan daudenak. Gipuzkoan lautik bat, hiru urtetik gora daramatza premia egoeran. Gizarte bazterkeria gero eta konplexuagoa eta luzeagoa da. Caritasek azpimarratzen duenez, bazterketa ez du enplegu faltak bakarrik eragiten. Elena Unzu eta Bizkaiko Caritaseko zuzendaria.
12: Gaur egun, lana edukitzea ez da inklusio sozialerako bermea. Pertsona asko ezin diote bizitzari kostu altuari aurregin. Bestalde, etxe bizitza bazterkeriaren erdigunean kokatzen da. Ez bakarrik presioengatik, baita erroldatzeko zailtuzunengatik ere, horrek zuzenean oztopatzen baitu babes eskubideak eskuratzea.
11: Hartatutako pertsonen 186 migratzaileak dira, asko administrazio egoera irregularrean daudenak, erdia baino gehiago gazteak dira, 44 urtetik beherakoak eta horietatik 121 adingabeak.
26: Eta azken aipamen bat, nazioartetik Libano eta Israelek suetena ezartzeko akordioa lortu dutelako azken orduetan goizaldean jakindugu etxezuriak iragarri du gainera, Iranekin, ekialde hurbilean azken hilabetetan piztutako gatazkari amaiera emango lioken bake akordioa gertu dagoela Larraitz Garmendia.
13: Libano eta Israel gordezkariek suetena ezartzeko akordioa lortu dute Washingtonen amaitu den negoziazio errondaren ostean. Elkarrizketak estatu batuen babespean egin dira Daniel Holler estatu batuetako kontseilaria.
14: Akordioaren arabera suetena baldintza jakin batzuen menpe egongo da, besteak beste Hizbola Israelen aurkako eraso guztiak etetea eta bere kide guztiak Litani ibaiaren hegoaldeko eremutik erretiratzea. Bi aldeek neurri horiek ezinbestekotzat jo dituzte tentsioa murrizteko eta mugako segurtasuna indartzeko. Datozen asteetan negoziazioekin jarraitzeko asmoa agertu dute gatazkari irtenbide iraunkorrago bat emateko helburuarekin. Iranek adierazi du bestalde eskualdeko gatazka ez dela amaituko Libanon indarrean dagoen gerrari amaiera ematen zaion arte, baina Donald Trump Ameriketako estatuatuetako presidenteak gero eta hurbilago ikusten du bake akordioa. Negoziazioak aurreratuta daudela eta asteburu honetan sinatu dezaketela ohartarazi du.
15: The negotiation itself has gone very well actually. But if it happens it could happen like over the weekend.
13: Teranek oraindik ez du publikoki baiestatu akordioa berehala sinatzeko prest dagoenik eta proposamenak aztertzen ari direla adierazi du.
26: Goizeko 8:30 iritsi gara.
17: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
26: Ramon Bagenetuen eragozpenak errepidesaren nagusian bideratu aldira.
28: Orain beste batzu, muru arte derretan A15ean 2 kilometro inguruko autoilarak daude Tafallarantz eta Derio eta Mungi arteko errepidean Bizkaia 20an bi autok ezbeharra izan dute eta errepide oztopatzen ari direla ohartarazi du segurtasun sailak.
17: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
26: Eta eguraldiari dagokionez, ba aldaketa espero bar dugu temperaturek bera eta bereziki euria izango dugu Mirian Ruizek iragarpena Euskalmeten.
16: giro umela eta freskoa izango dugu. Zerua lainotuta egongo da eta euria egingo du. Gainera, eguerdi aldera eta arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da eta euria indarrandiagorekin egin dezake, ez? Aparada moduan, batez ere Kantauri isurialdean. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da datozen orduetan, eta temperaturak behera egingo du. Eguna epelantzean hasi dugun arren, gaur 11 gradu berago geratuko da temperatura. Beronak barnealdean 15-16 gradukoak izango dira eta 18 gradukoak kostaldean.
18: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak. Ezetasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Jon Altuna saskibaloiak bi aldeak utzi dizkigu, poza eta haserrea, poza eta porrota, izan ere ligako playoffetan Baskoniak irabaz egin du, baina Bilbo Basketek ezin izan du garaipen askuratu.
19: Hori da, Baskoniak 85 eta 71 irabazi dio Joventuti, Bart Buesarenan dezente sufritu du talde arabarrak etxean, baina azken laurdenean 21 eta 5eko partziala sartuta 14 puntuko aldea atera du azkenean. Gauzak horrela, Baskoniak lehenengo urratsa egin du ACB ligako finalerdietara sailkatzeko, bihar Badalonan daukan partida irabazizkero finalerdietan izango da Kosner Baskonia. Zurne Bilbao kaldiz 11 urteren ostean playoffetara itzulita 83 eta 80 galdu du Roitzarenan lehendabiziko partida, garaipenak ertu izan du, 34 minutu zoragarri jokatu ditu, markagailuan 10 puntutik gorako aldea ere izan du, baina polemika, Valentziak markagailua irauli du azken minutuetan, Ponsarnauren mutilen akatsak baliatuta. Bihar Miribillan daukate zita beltzezko gizonek Ilala bizi. Eta gaur, Real Madrid Tenerife eta Barcelona Murtzia partidak jokatuko dira, Kanariarrak eta Kataluniarrak aurretik dira final laurdenetako kanporaketa hauetan.
0: Futbolean Beñat San Josek Eibar entrenatzen jarraituko du beste urte betez.
19: Pasaden urteko otsailean iritsi zen Donostiarra Eibarrera, orain arte 60 neurketa zuzendu ditu armaginen aurkitxoan, eta denboraldi honetan igoerako playoffera selkatu ezten arren klubaren historiako bigarren itzulirik onena osatu du Eibarrek. Palacios, Cesar Palacios, kirol zuzendaria baikor mintzatu zen, atzo jarraikortasunaren aldeko apustua eginda. Baja kalere izango dira taldean, bosten boraldiren ostean Jose Korpas jokalariak ez du Eibarren jarraituko, denboraldi honetan minutu gehien jokatu dituen jokalaria da, eta Toni Bilak ere ez du Ipuruan jarraituko.
0: Txerrendularitzan, Ibon Ruizek irabazi du Itxas Alpetako klasika Frantzian.
19: Lehenengo garaipena du Gasteiztarrak profesionaletan, eta Kern Pharma taldearen 6. garaipena da aurten. Jon Armendariz zuzendaria.
20: Abruzalde guztia oso ongi aritu da, eta azken igoeran, bai Ibon eta Sosak ere, pues, kriston maia eman dute, eta bueno, pues, oso pozik ez Ibonen gatik.
19: Italiako giroan Deimi Bollerinek irabazi du 6. etapa, Van der Breggenek segitzen du lider, nagusian minutura Bollerin, minutu eta 24 Niedermayer.
0: Eta herri kiroletan aurkeztu dute igandean Tolosan jokatuko den Euskal Duatloiaren finala.
19: 11 kirolari ariko dira leian, Tolosako zezen plazan igande arratsaldean 5:00 aurrera. Aizkora eta korrika uztartu beharko dituzte. Pres da, iazko txapelduna, Julen Alberdi.
21: Zenengo entramentu dan da sensazio honakin, lan hon bat egin lehik egun iruipenakin, eta prinsipioz, ba, elburu nauzi txapela defendatzia ez, konton izen da bazai izango dela, baina, bueno, gu hortaxe jungoa eta ea zertetzen.
19: Duatloiko final horretan izango dira besteak beste, Xabier Zaldua, Ibai Soroa edota Aitzolatutxa. Tenisean Roland Garrosen gaur emakumezkoen final aurrekoak jokatuko dira, Kostiuk, Andreeva eta Schneider Swalinska, golfean Carlota Zigandak US Open hasiko du Ameriketan, eta Jon Ramek Kadizen Sotogranden dauka itzordua lipzirkuituan.
0: Jon, gero arte.
19: Gero arte.
0: Iragarkientza tartea eta berehala elkarrizketa nagusia Faktorian gurekin izango da Igor Arroyo, Lab Sindikatuko koordinatzaile nagusia.
22: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
23: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
24: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, hormetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
25: Deitu 900 zenbakira, edo sartu murprotek.esen.
24: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
25: 900 Murprotek, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
1: Zuretzat dantzaldiko arima alaia. Eta zuretzat arearen ageriko etxaia. Udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Eroski basik arroz luzea orain 112 deskontuaz 1,09 euroan baino ez. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
3: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
4: Benetan?
3: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
4: Eta non topatu dezaket info gehiago?
3: UEU.eu salbidean.
4: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
3: Euskal Sagardoa Gasteizera dator. 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia eta arratsaldean Digi Malandro zuzenean. Ekainaren 6an Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
5: Europar Funtsek diruz lagundua.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Gustatzen zaizu. Argitsua da. Itxura ona du. Begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik, arkitekto tekniko bati galdetu. Koat Gipuzkoa. Aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa.
8: Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Carne y Arena, Alejandro González Iñárritu Zinema Gehie Mexikararen murgiltze instalazioa Bilbora iritsi da. Martxoaren 16tik ekainaren 20ra, EITB-ko 5. platoan. Sarrerak salgai eitb.eus/carneyarenaeu gunean. Antolatzaileak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa eta EITB. Laguntzaileak ZAS Zurrumurruen aurkako sarea, Metro Bilbao eta Bilbao Bizkaia Film Commission. EITB, Garena.
10: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean. Hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, jauzi bat hizkuntza politiketan eta euskaltzaletasun indar derritua. Antolatu gaitezen euskaltzale guztiok. Batu Euskaltzaleon martxara. Ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundia.eus. Euskalgintzaren kontseilua.
29: Euskadi Irratia.
18: Euskadi Irratian, Faktoria.

0: Hogeita bi minutu goizeko bederatzietarako, aurreratu dizugu gurekin gaur gonbidatua faktorian, Igor Arroyo Lab Sindikatuko koordinatzaile nagusia izango zela. Arroyo jauna, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, esan beharko.
0: Kurso aurrera doa, eh?
1: Ba, oso kursu intensoa izaten ari da, berri zaiak eta gogorrak ere izaten ari gara, baina era berean esango nuke, ba, sindikalismoa oso aktibo da, egon dela eta dagoela, eta alde horretatik, ba, ikusturtea amaitzen dugu, ba, indartzu.
0: Gatazka asko puri-purian daude, horietako askotan esku hartu duzuazuek, baina hasi nahiko genuke gizartaren arazo nagusi bihurtu denari buruz galdezka, etxe bizitzari buruz, etxe bizitza politika aztertu duzue, aztertu berri duzue eta salatu duzue, ba, egungo egiturak nolabait errentismoa elikatzen duela, merkantzia bihurtu dutela etxea, eta sindikalismoak zer egin dezak esparro horretan, zer bide horri daukazue zueke zehaztuta?
1: Bueno, gure ustez, lehenik eta behin, egoeraren azterketa zorrotza egin beharra dago, eta argita garbi esan beharra dago, zerk ekarri gaituen egoera honetara. Eta ekarri gaituen egoera honetara da, ba, politika publiko desegoki batzuk. Hemen egon diren politika publikoak izan dira, ba, lurzolua jartzea enpresa pribatuen ba, esku, gero enpresa pribatu horiek ba, negozio egin zezaten lurzolu horrekin, eta erosle handiek, ere, jabe handiek, negozio egin zezaten bai salmentarekin, bir salmentarekin, eta baita alokairuarekin ere. Eta hori da, pues, kapitalismoaren seguraski aurpegi gordinena. Hori esan da, guk uste dugu nahiko garbi geratu dela momentu honetan beharrezkoa dela eskuartze publiko sendo bat etxe bizitzaren esparruan egoerari buelta emateko. Beharrezkoa da prezioei mugak jartzea, eremu tensionatuak izendatzeak urrats bada, baina era berean beharrezkoa da etxe bizitzen parke publikoa zabaltzea eta dinamika espekulatiboei ere muga jartzea. Ez zaigu iruditzen azkenaldian iragarri diren neurriak nolabait etxe bizitza alokairuan jartzea ba saritzeko edota ba onura fiskalak emateko ba etxe bizitzen erosketari batez ere kopuru batetik aurrera direnik ideiarik honen aur. Ze horrek, esaten dugun bezala, errentismoa elikatzen du. Alegia, gero eta diru laguntza gehiago jartzeko alokairuan etxe bizitzak, ordun, ba, mesede egiten zaie, ba, etxe bizitzak dituzten hoiei, ez? Eta errenta hoietatik bizi direnei. Eta gure ustez, fokoa jarri behar da maizterrengan, eta etxe bizitza baterako, lehen etxe bizitza, bizitzeko etxe bizitza behar duten hoiengan, ez? Hoiengan. Eta horretarako guk hartu dugun erabakia da hemendik aurrera LAB etxe bizitza sindikatu izango dela. Alegia, enpleguan egiten duen bezala, etxe bizitzaren esparruan ere langileak antolatu eta borroka sindikala egingo duela. Sindikalismoa egingo duela etxe bizitzan. Eta hasia gara gaina bide horretan.
0: Hori nola egiten da? Grebekin egiten da?
1: Bueno, lehenik eta behin aholkularitza kolektiboa artikulatu dugu, bi astean behin hiriburuetan asambleak egiten ditugu eta etxe bizitzarekin arazoak dituzten langileak, afiliatuak etor daitezke asamblea hoietara, beraien egoeraren berri ematera eta denon artean soluzioak bilatzen ditugu eta esan beharra daukat, ba, soluzioak erainkorrak izaten ari direla. Eta horrekin batera gatazka kolektibo batzuk ere jarri ditugu abian. Bai, esan beharra daukat, ba, soluzioak erainkorrak izaten ari direla. Eta horrekin batera gatazka kolektibo batzuk ere jarri ditugu abian. Bai Iruñan, bai

0: Bizitza sindikalismo hori praktikan jartzen eta iruditzen zaigu ezinbesteko izango dela politikei buelta bat emateko.
1: Greba aipatzen ezun alokairu grebaren estrategia erabili izan delako gure mugetatik kanpo, hori etor liteke Euskal Herrira?
0: Bai, hor ere lanean ari gara eta estatuko beste maizter sindikatu batzuekin batera, Bartzelonakoekin edo Madrilekoekin batera, antolatzen ari gara alkiler seguro enpresarei greba bat. Greba honetan gu planteatzen duguna da, bueno, alkiler seguro enpresa zigortua izan da praktika desegokiengatik eta egiten duena da, ba, nolabait alokairua bermatzen die etxe jabeei, baina trukean ba, izugarezko dirutza ateratzen du maizterrengatik modu ilegalean, ez? Horren aurrean guk maizterrak antolatzen ari gara, atezate ari gara maizterrak antolatzen eta bai, oraindik ez dago data jarrita, baina asmoa da greba bat, maizterren greba bat egitarena, alegia oraintzari uko egitea exigitzeko instituzioei alkiler seguroren praktika hauekin amaitzeko ba, neurri zehatzak arditzate.
1: Jo puntuan enpresa hori edo zerbait orokorrago egin nahi duzu ez? Badakizu hemen datuak erakusten dutela maizterrak herritar arruntak izaten direla, baina kaso askotan etxe jabeak ere batzuetan herritar arruntak izaten direla. Nola esku hartzen da esparru batean jakinda, ba bueno, familia askok ere hortik lortzen duten dirua behar beharrezkoa dutela. Hori ze gogoeta egiten duzu?
0: Bueno, guk uste dugu ez garela jausi behar arazoa denona da edo arazoa denok sortu dugu bezalako ba premisetan, ez? Iruditzen zaigu hemen badaudela erantzunkizun batzuk, lehenik eta behin egin diren politika publikoak alderdi politiko jakin batzuk egin dituztelako eta bigarrenik badaudelako etxe jabe handiak ehunka etxe bizitza dituztenak, funts putreak, banketxeak, bueno, aristokratak eta errentetatik bizi direnak, ez? Eta hoiek dira oraingo dinamikaren erantzule nagusiak eta gure lehentasuna da hoien aurrean berriro diot ba langileak maizterrak antolatzea eta borroka sindikala egitea. Hori esan da egia da, olako dinamika espekulatiboek ere badituztela albo ondorioak eta ba egon daitekeela langileen artean planteatzen duenik, bueno, ba nik prezio honetan erosi duan etxe bizitza hau beste prezio honetan salduko dut eta hor onura bat aterako dut. Baina berrio diot, erantzunkizuna ez da langile jendearena, erantzunkizuna da politika publiko horiek egin dituzten EAJ, PSOE, PP, UPN bezalako alderdiena eta baita ere eta batez ere ba etxe jabe handiena.
1: Greba alokairu greba eskutan duzue, greba bat gaur bertan abian dena da udalit zerbitzuaren ingurukoa, udaletan deitu duzue grebari, ze jarraipen izaten ari da, baldin badaukazu daturik?
0: Bueno, guke baloazio positiboa egiten ari gara, udaletan badaramagu denbora asko negoziazio kolektiborik gabe, salbuespenak salbuespen, eta gainera, ba ikusten dugu nola udaletan ere arazoak pilatzen ari diran, ez? Langileak oso hartua dago langileria momentu honetan, zerbitzu asko privatizatzen joan dira, zatitzen, zatikatzen, privatizatzen joan izan dira, zaintzari dagozkionak, baina baita ere bestelako zerbitzu batzuk, eta gu planteatzen duguna da, ba hemen ere, orain arte egin diren politikekin ba, beharrezkoa dela amaitzea eta beharrezkoa dela aldaketa bat. Aldaketa bat erdigunean jarriko duena ba, gertuko zerbitzu publikoen kalitatea, zerbitzu publikoak udaletatik ere sustatuko dituena, langileen baldintzetan ere onurak emango dituena, gazte berritze bat egongo dena, eta baita ere reversio prozesuak, publifikazio prozesuak aurreikusiko dituena. Eta horregatik gaude hemen ere borrokan, ez? Azken batean zerbitzu publikoetan, ba udaletan bezala, osasungintzan edo ta irakaskuntzan, gu beti uztartuta eraman ditugu bi aldarrikapen hoiek. Onura laboralak, hobekuntza laboralak bai, baina horrekin batera zerbitzu publikoak sendotzea, zerbitzu publikoak garatzea eta privatizazio politikekin amaitzea.
1: Gaudelek jarri du mai gainean proposamen bat, orain dela oso egun gutxi, zer falta zaio proposamen hori jarrera kurbiltzeko konkreziore jetxita?
0: Bueno, ba, niretzat batez ere ereduan aldaketa bat egiteraena, ez? Hemen berrio diot, kontua ez da ba, aspektu laboral batean edo bestean ba, hobekuntza txiki batzuk planteatzea. Hemen afera da gogoeta eta diagnostiko basakon batetik abiatuta hamarkada bat baino gehiago aritu garenean negoziazio kolektiborako eta aukerari gabe eta hitzarmeni gabe ba, benetan ba, jausi bat ematarena, ez? Eta guk ez dugu ikusten momentu honetan eudelen ezberdinen aldetik eta bereziki ba alderdi nagusi diren EAJ eta PSren aldetik

0: gogoetarik privatizazio politikekin amaitzeko eta zerbitzu publikoak hobetzeko behar diren egiturazko neurriak hartzeko.
1: Horra ere sartzen da euskararen normalizazioa?
0: Jakina, guk zerbitzu publikoetan guztietan bezala, ba udaletan ere plantatzen dugu hizkuntza eskakizunak ezarri beharra dagoela, bermatu beharra dagoela. Azken batean hemen bi hizkuntza ofizial ditu, gaztelera eta euskera, baina ez daude baldintza berdinetan. Hemen inork ez du pentsatzen egon daitekenik mediku bat edo udal funtzionario bat edo ta irakasle bat, ba nolabait momentu batean ez dakiena gaztelera eta beraz alemanez bakarrik eman dezakena zerbitzua, osea ulertzen da holako egoera bat emango balitz, adibidez mediku batek bakarrik alemana jakingo balu herri jakin batean, ba ezinezkoa izango litzatekeela, baina osea alegia gaztelera derrigorrezkotzat jotzen da, baina euskararekin ez da berdina gertatzen. Eta guk esaten duguna da euskara ere zerbitzu publikoan sartzeko ba ezinbesteko irizpide izan behar dela. Hemen baude sindikatu batzuk eta alderdi batzuk esaten dutenak hizkuntza esku eta laneko eskubideak daudela nolabait kontra jarriak. Eta guretzat hori akatz galanta da, ezkerretik olako zerbait egitea. Izan ere, funtzio publikoan sartzeko badaude hiru irizpide, behin eta berriz aipatzen direnak, ez? Berdintasuna, meritua eta ahalmena, eta kapazitatea. Alegia, guztiok izan behar dugu gaitasuna, nolabait eta ahalmena, zerbitzu publikora aurkeztu alizateko, eta egon behar dira irizpide objektibo batzuk, ba nolabait denok berdintasunez azterketak egin behar diren frogak pasatu alizateko. Eta beraz, meritua eta almena esaten dugunean, ba nolabait lanpostu jakin baterako eskatuko dira ezagutza jakin batzuk, eta hizkuntza irizpide jakin batzuk, eta beste baterako beste batzuk. Eta guretzat, hizkuntza irizpideak euskararen ezagutza zerbitzu publikoan sartzeko, ba ezinbesteko balintza da. Beraz, denek daukate euskara ikasteko aukera, denek izan behar dute euskara ikasteko aukera, baina zerbitzu publikoan ja egonkortzeko eta sartzeko beharrezkoa izango litzateke euskararen ezagutza.
1: Gai honek lehenaz gain arrakala handiagoa sortu du euskal sindikatuen artean, zuen kasuan LAB eta ELAren kasuan eta baita ere Komisiones eta UGT sindikatuen artean, alegia arrakala handiagoa sortu da gai honen arira.
0: Bai, nik uste dut Komisiones Obrasen aldetik involuzio bat eman dala. Duela urte batzuk esaten zuten beraiek ez zaudela hizkuntza irizpideen kontrako errekurso hoien atzean, eta gero frogatu da ba horren atzean daudela. Beste alde batetik esaten zuten langileen eskubideak defendatzen ari zirela, baina gero ikusi dugu nola errekurso hoiek jarri dituzten pertsonek ez zuten inolako interesik edo asmorik lanpostu hoietara nolabait sartzeko. Orduan hor ere iruzur egin dute, ez? Eta hori guztia agerian geratu denean, aitortu beharrean, egin beharrean autokritika bat, atera da ejekutiba osoa, arro, esanez, bide horretan jarraituko dutela. Guretzat, erabat akats galanta da, horrek Komisiones Obreras, ez da soilik urruntzen duela LAB edo ELAren gandik, baizik eta iruditzen zait urruntzen duela euskal langileen gandik. Azken batean, azken urteetan, azken amar urteetan, LAB asko azten ari da, hauteskunde sindikaletan, bai eremu publikoan nola pribatuan, baina Komisiones Obreras eta UGT jeisten ari dira. Eta iruditzen zait olako jarrerekin jeisten jarraituko dutela datozen urteko garaitrinkoan.
1: Kontrara, auzi hauek batu zaituzta sindikatu abertzaleak, zuek eta ELA?
0: Bueno, LAB eta ELAren artean desberdintasun sakonak ditugu, diferente ikusten dugu bai ekintza sindikalak egiteko modua, gu garrantzi handia ematen diogu klase bezala konfrontatzeari, klase bezala borroka egiteari, eta baita ere desberdintasunak ditugu eremu politikoan, guretzat beharrezkoa litzateke eragile sindikal, sozial eta politikoen artean, ezkerraren esparruan beharrezkoa litzateke nolabaiteko agenda sozial partekatu bat, aldaketa sozial eta politikoak bultzatzeko ikuspegi soberanista batetik, ez? Baina hori esan da, egia da, hainbat gaietan badugula aukera elkarlanean aritzeko, eta guretzat importantea dela elkarlanean aritzearena gai horietan. Funtsean, momentu honetan, bi gaietan ari gara elkarlanean, alde batetik gutxieneko soldataren aldeko borrokan, eta baita ere hizkuntza irizpideak berrezartzearen aldeko borroka horretan. Guk balorazio baikorra egiten dugu bi borroka hoien inguruan, eta ikusten dugu, LAB eta ELAren artean ados jartzen garenean, eta plangintza bat egiten dugunean, eta aktibazio bat bilatzen dugunean, horrek ere bere emaitzak ematen dituela.
1: Alderdi politikoen aldetik ikusten duzu aurrera biderik posible da, aste honetan osatu da Eusko Legebiltzarrean lantalde berezia, hizkuntza eskubideak aztertu behar dituenak, baina ikusi da baita ere lantalde horretatik kanpo, ba, nahiko jarrera urruna daudela eta akordiorik ez dela posible izan orain arte. Etor liteke zerbait edo itxaropena galduta zaudete?
0: Guk horren alde egingo dugu, osea guk eskatzen diegu alderdi politikoei ba, oinarrizko printzipio hori implementatzea, alegia euskararen ezagutza orokorrean, salbuespenak salbuespen eta beharrezkoak diren ba, baliabidekin euskara ikasteko, baina ezar dadin enplegu publikorako sarbidean modu orokor batean, berdintasunean jar daidea euskara gaztelerarekiko, hor nori da eskatzen diegun alderdiei, eta orain arte ikusten dugu, ba, EH Bilduren proposamena hor kokatzen dela, baina bueno, PSE horren aurka egiten duela, eta EAJ ba, zehatzen ari era nolabaiteko erdibide batean kokatzen dela. Guretzat, printzipioen eztabaida da importantea. Eta printzipioan guretzat gu nahiko genuke jakin EAJ badatorren ideia honekin, ez? Eta da, euskera eta gaztelera berdintasunezko estatusa izan behar dutela, eta beraz, enplegu publikoan sartzeko euskeraren bete beharra, ezarri beharra dagoela. Iruditzen zaigu, printzipio politiko metan baino, momentu honetan EAJ gehiago daukala harreta jarrita bere interes alderdikoietan. Alde batetik, ze nola egin dezaken, ba, PSR ekin daukan gobernu itun horrekin nola egin dezaken aurrera, ba, instituzioen kontrola mantentzeko, eta bestetik nola egin dezaken EH Bilduren nola baiteko, ba, ikusten du EH Bildu kompetentzia bezala, eta beraz nola jokatu dezaken, ba, akordio horik ez balego, ba, akordio ezaren faktura, ba, ordain dezan besteak, ez, kasu honetan EH Bildu, baina guretzat importanteena printzipioen eztabaida da. Eta labetalaren artean egin genuen manifestazioa Bilbon, hori jarri nahi izan genuen mai gainean, ez? Printzipioa da lanerako eskubidea dugu, enplegu publikorako sarbidea izan behar da, berdintasun, meritu eta almenaren arabera, eta hizkuntza ezagutza, euskararen ezagutza ezarri behar du modu orokorrean. Gero baliabidea jarri beharko dira euskara ez dakiten langile horiek euskalduntzeko. Eta hori da oinarrizko printzipioa, eta EAJ-ak orain esan behar du, ea oinarrizko printzipio horrekin aurrera egingo duen, bai ala ez.
1: Lehen aipatu duzu, zuen datua zein den, Euskal Sindikatuak abertzaleak aurrera egin duela egiten ari dela, ehuneko hogeiko langara iritsi zarete Hego Euskal Herrian, bigarren sindikatua zarete, eta esan duzu, kontraboterezko sindikalismo eraldatzailea izango zaretela, zer da hori?
0: Bai, guk gure sarreatik, Lab Sindikatua jaio zenetik, guk argita garbi ikusten genuen, gaur egungo ba, ekonomian, lan harremanetan eta politikan dauden ezarrita dauden arauak ez direla langileen aldekoak, ez? Momentu honetan enpresariek eta patronalak botere handia daukala bere interesen alde egiteko, bai lan harremanetan, baina baita ere politikan. Ikusten dugu gobernuek asko begiratzen diotela patronalari eta patronalaren araberako politikak egiten dituztela. Eta horren aurrean guk gure sorreratik aldarrikatu izan dugu beharrezkoa zela langileak antolatzea eta langileon interesak erdigunean jartzeko ba, borrokarako eta kontraboterizateko bokazio batetik abiatzea. Euskal Herrian garai horretan beste sindikatuek elkarrizketa sozialaren alde egiten zuten, kontzertazio sozialaren alde egiten zuten, ez soilik Euskal Herrian, Europa osoan egiten zuten, ez? Eta bazirudien elkarrizketa sozialaren bidez posible izango zela kapitalismo sozialago bat izatea. Baina ameskeria hori amaitu eginda. 2008ko krisiak guztiz lurperatu zuen ameskeria hori, eta ikusten dugu gaur egun Europan sindikatu hoiek elkarrizketa sozialaren amaraunean daudela harrapatuta eta ez direla gai ofensiba neoliberalari aurre egiteko. Zorionez, Euskal Herrian Laben Azkundeak eragin zuen nolabaiteko lurrikara bat, ela 80. hamarkadaren arte elkarrizketa sozialaren aldeko apustu egiten bazuen ere, ba, kontrabotere posizioetara etorri zen, eta horri esker hemen bai Euskal Herrian badago bestelako sindikalismo bat. Hemen bai badago agendan eragiteko, borrokak antolatzeko, ba, ahalmen bat, ez? Ez dezagun ahaztu, hemen Euskal Herrian egiten direla kasik estatu osoan egiten diren greben erdia, populazioaren 6%a izan da, ez? Eta horri esker hemen Euskal Herrian badaude lan baldintza hobeak eta aukera handiagoak, ba, nolabait eredu ekonomiko eta sozialean eragiteko. Guk horregatik diogu, eraldaketa nahi dugu. Ez dugu soilik nahi banoait soldata gehiago edo lanaldi batzuk lanaldian murrizketaren bat, hori nahi dugu, bai, baina batez ere injustua eta gero eta bidera ezinagoa den eredu bat aldatu nahi dugu.
1: Horren arira, elkarrezketa soziala patuta duela gutxi, Mikel Torres lehendakari ordeak iraduki zuen elkarrezketa sozialak euskaden duen egitura papera sendotzeko diskriminaziorik egonetze dina, eragile sozialen artean, parte hartze instituzionalaren legean, nolabait behartu egin barko litzaizuekela elkarrezketa sozialaren mai horretan parte hartzera. Behartu edo zigortu, nola ulertu duzuzuk?
0: Ba, ez dakigu, ez baitute azaldu, ez? Baina nik uste dute egin zuten gogoeta publiko horretan argi antzematen zen nola baiteko zigorraren itzala, ez? Eta sariaren itzala, alegia azenarioa batzuentzat eta makila besteentzat. Guretzat, alderdi politikoen aldetik horrelako planteamenduak egotarena, pues onarte zina da, ez? Lehenik eta behin hemen badagolako gehiengo sindikal bat, elkarrizketa sozialarekiko kritikoa dena. Beraz, ikuspegi demokratikoatik motza da, ez? Baina beste alde batetik ere, ba, errespetatu beharko luketelako sindikatu bakoitzaren autonomia, ez? Eta bada esku hartze onarte zin bat sindikatu bakoitzak hautatzen duen ildo politiko sindikalari dagokionez. Baina ikusten dugu hori guztia planteatu zutela greba orokor bat egin eta biharramunean, ez? Eta greba orokor horretan guk eskatzen genuna zen gutxieneko soldataz negoziatzeko negoziazio mai bat, patronalak behin ez irutan eta lautan uko egin dio negoziazio mai horretan esertzeari, eta gobernuek patronala presionatu beharrean mai horretan eser daitezen, pentsatu dutena, Eusko Jaurlaritzak pentsatu duena, PSEek eta EJ pentsatu dutena da, momentu egokia zala greba orokorraren biharamunean planteatzeko patronalarekin batera, patronalaren mesedetan doan planteamendu bat, eta da, edukirik gabeko mahai batean kokatzera derrigortzeko labetaela, horrelako amarru bat, horrelako planteamendu bat egitea. Guk oso gogor salatu genuen, bai labetaelaren aldetik, koordinatzaile orokorrak bertan izan ginen, eta argi eta garbi esan behar dugu gaur, olako egitasmo bare bat aurrea aterat nahi badute, parez pare izango gaituzte, eta ez dut uste hori politikoki bideragarria izango zaienik. Zerbait ikusi badugu azkeneko urteetan da, ahal guztiun ematen zuen EAJ gero eta zulo gehiago dituela bere ontzian, ez? Ura sartzen ari zaio bere proiektu politikoan. Urte luzez ematen zuen langileon bizkar gobernatzeak ez zuela inolako koste elektoralik eta koste politikorik. Baina azkeneko urteetan ikusi dugu, Urkulluren garaian, Urkulluren aroan langileen bizkar emanez gobernatu dute, ematen zuen Pradalesek nolabaiteko formaldaketa bat ekartzen zuela, baina ikusi dugu formaldaketa horretan ezerezean geratu dela, ze herrikimen legegileak eztabaidatzeari uko egin diote, bai gutxieneko soldata, bai pensioena, orain horrelako egitasmo bat aurkeztu digute, gutxiengo sindikal batekin planteatzeko elkarrizketa sozialaren aldeko holako mehatxok tarteko holako planteamendu bat, eta guk argi eta garbi esaten dugu, ez? Bide horretatik jarraitzen badugu, iruditzen zaigu Pradalesen gobernuak ere, ez duela ibilbide luzerik izango.
1: Hotzei da zu bi galdera labur egiten, irekita dauden bi langatazken inguruan, bat Osakidetzan ikusten ari garena, bereziki medikuen grebak eragin dituelako Osasun Sailaren arabera dimisioak kasu honetan Gurutzetako Erietxean, zer irakurketa egiten duzuzuk, zer egin liteke, zer erkidegoen eta Espainiako gobernuaren artean badago hor eztabaida argi bat, baina ari gara baita ere langile batzuen lan eskubidez.
0: Bai, jakina, guk klase sindikatu bezala Osakidetzako langile guztiak ordezkatzen ditugu, hasi administratibo, zeladore, erizain, medikuetaraino, ez? Eta guk argi eta garbi gure jendearekin egoera aztertzen dugunean, argi eta garbi ikusten dugu Osakidetzan, osasunbidean bezala, arazoak pilatu egin direla urte hauetan guztietan. Hemen ere ez da egon, udaletan bezala, ez da egon negoziazio kolektiborik, grebak egin izan ditugu planteatuz Osakidetzak, osasun bideak behar zutela eraldaketa sakon bat. Osasun maila sortu zenean, guk osasun mailan eseri ginen, mesfidatiba ginen ere, baina ikusten genuen, bueno, gure proposamenak mai gainean jarri behar genituela, baina EAJ eta PSren gobernuak erabaki zuen osasun maila istea sindikatuen, inongo sindikaturen babesi gabe, ez? Eta orain ikusten dugu nola arazoiek, guk salatzen genituen arazoiek, ba, ateratzen ari diren. Bai eremu ezberdinetan, baita medikuen eremuan ere. Medikuen eremuan guk bat gatoz, lanaldia murrizteko aldarrikapenarekin, eta bat gatoz guardien planteamendua berformulatzeko beharrarekin. Ezinezkoa da, 24 orduko lanaldi batean, kalidadezko zerbitzu bat ematearena, izugarrizko presioa da, izugarrizko lan osasunaldetik ere, ba, ez dauka inongo zentzurik olako planteamendu batzuk egotearena, ez? Eta beraz, iruditzen zaigu, beharrezkoa dela negoziazio kolektiboa aktibatzea hemen, bai Osakidetzan, bai Osasunbidean, eraldaketa sakon bat egiteko. Besteak beste, medikuen lanbaldintzei dagokionez. Horrekin batera ere esan beharra daukat, guk ez gatozela bat medikuentzako estatutu espezifiko eta berezitu bat egitearekin. Alegia, guk Espainia mailan, estatu mailan, medikuentzako estatutu espezifiko bat egitearekin baino, guk esaten duguna da, Hego Euskal Herri mailan, medikuekin, erizainekin, zeliadoren naiz administratiboekin egin behar dugula planteamendu, negoziazio kolektibo planteamendu propio bat eta eredu propio bat. Iruditzen zaigu horretarako baldintzak daudela eta hori da guk aldarrikatuko duguna datozen asteetan.
1: Eta Tubos Reunidos lan erregulazio espedientea bertan bera utzi du lan administratzaile konkursalak, baina enpresa ez da oraindik salatuta, badirudi kaleratzerik ez dela izango, hori da abia puntua, baina oraindik ere enpresak inbertsioa behar du.
0: Bai, inbertsioak behar ziren, eta inbertsioak behar dira. Gaur egun, olako enpresek daukaten dimensioa eta daukaten tamaina ikusita, ba, inbertsio handiak behar dira jarduerarekin jarraitzeko. Zein da arazoa, orain arte, ba, geneukala planteamendu ba, maltzur bat, ez? Planteatzen zuen, bueno, enpresa honetan izugarrizko etekinak banatu tagero akziodunen artean, planteatzen ziguten arazoak zeudela eta beraz langilok ordaindu behar genituela arazoiek, ez? Langilok kaleratu behar zirela eta gainera zitzaigun inolako bermerik ematen enpresaren jarraikortasunari dagokion. Ez eta gu greba mugagabe bati ekin genion aldarrikatuz ba enplegua bermatu behar zela eta enpresaren etorkizuna bermatu behar zela oso zigortu izaten ari den baiara batean, aieraldearen baiaran. Presio asko jasoan ditugu bai enpresaren aldetik, baina baita instituzioen aldetik ere, baina langileen batasunari esker eta enpresa batzordean gehiengo sindikalak eramandako lidergoari esker lortu dugu lan erregulazio espedientea bertan bera uztea. Arazoak amaitu dira? Ez, arazoak hor jarraitzen dute, baina bai eragotzi egin dugu enpresaren zuzendaritzak egin nahi zuen iruzur hori gauzatzea, ez? Eta orain administrazio konkursoan dagoen neurrian lehentasun bada enplegua eta lehentasun bada enpresaren jarraikortasuna. Inbertsioak behar dira, egoera zaila izaten jarraitzen du, gu borrokan jarraitzen dugu, baina iruditzen zaigu behintzat etapa bat bete dela eta greba mugagabea arrakastatsua eta eraginkorra izan dela.
1: Igor Arroyo, Lab Sindikatuko koordinatzaile nagusia, eskarrik asko nahi duzun arte.
0: Ni eskerrik asko.
1: Goizeko 9ak pasa dira. Honetan gertatzen ari den horri begiratzeko tarte hartzen dugu Izaroin Saustiegun on. Ordu erdi barru abiatuko den legebiltzarreko saioa gaur arreta guneetako bat da.
2: Bai, legebiltzarrean aztertuko diren gaiak batetik, baina ondoren aterako den argazkiagatik bestetik, hainbat lege proposamen eztabaidagai gaur, iztari laguntzaileen figuraren ingurukoak, airearen kalitatea, ikastetxe publikoen fusioez eta itxierez, baita euskara sustatzeko ikusentzunezkoen plataformez ere, baina horien pare izango da Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidentearen eta Eneko Andueza PSko idazkari nagusiaren agerraldia, jarduera ekonomiko jasangarria simplifikatzeko eta arintzeko premiazko neurrien ekimen aurkeztuko dute elkarrekin, baina proposamena bera baino atzera bi gobernukideen arteko batasun irudia izango da nagusi, azken hilabetean ez da apena sartu emanik izan bien artean eta berradiskidetzaren irudi izango da gaurkoa, gogoratu euskararen enplegu publikoaren lege erreformari lotuta Esteban agertzen zen igerilekoaren memeak eragin zuela arrakala eta elkarrekiko akusazio sorta, ordutik 5 astera ikusituko ditugu ekimena batera aurkezten gaur.
1: Polemika iturri den beste azpegitura bat Pasaiako portuarena da eta gaur ere izpide izango da.
2: Bai, ordu honetan dira prentza aurrean agerraldi egitekoak Pasaiako alkate den Teo Alberro, Errenteriako Izpeo eta Egia eta Lezoko Mikel Arruti Badiaren etorkizuneko proposamenari buruz eta portu agintaritzaren eskumenen transferentziari buruz aterako dira hitz egitera. Gogoratu portu agintaritzak orain gutxi mantzuela jakitera bertan egin asmo zituenen berri eta inguruko EH Bilduko alkatek herritarren behar sozialak aitortu eta erabakimena izatea eskatzen dutela Espainiako gobernuari ere eskumena bertan izatea eskatzen diote ikusi beharko da zer dioten hiru alkate.
1: Ela eta Lab sindikatuak deituta administrazio publikoko udalangileak grebara deituta daude gaur.
2: Bai, bigarren greba eguna dute gaurkoa salatzeko lan baldintzak hobetzeko negoziazio mailak blokeatuta jarraitzen duela soldata lan jardunaldi euskara edo kontziliazioaren inguruko negoziaketa oso moteldoa leiritzita Eudeli eta alderdi politikoei negoziazio mailan eduki zehatzak eskatzen dizkiete. 120 langile batzordek baino gehiago egin dute deialdiarekin bat eta hainbat udal itxi ere egingo dira guztira Euskal Autonomia Erkidegoan udal eta tokiko erakundetako ia 30.000 langileri eragiten die udalitz hitzarmenak eta 2008az geroztik berritu gabe dago. Gaurkoa dute mobilizazioetako azken greba egune egutegian ikusi beharko da mugimendurik ezean ze bide hartzen duten.
1: Nazioartetik kontatu dizuegu goizaldean iritsi dela albistea, Libanok eta Israelek sueten adostu dute, estatu batuen begiradapean egin dira negozazio horiek bi herrialdeetan erasoa gelditzako akordioa da lortu dena eta beste bat etor liteke beste itun bat, Donald Trumpek berriz ere esan duelako, Iranen erasoen etena ekar dezaken errondarekin jarraitzen duela eta asteburuan akordio hori sinatu litekela. Nola nahi ere, Mikel Aiestaran ikusi beharko da suetena betetzen ote dute, momentuk armak ez baitira isildu Libanon egunon.
3: Egunon, estatu batuek iragarritako suetena ez da oraindik iritsi Libano hegoaldera, esalgo drone batek ibilgailu baten aurka egindu herrialderen hegoaldeko errepide batean eta hainbat lagun zauritu dira. Aldi berean, esalgo artilleriak tiro inguruko herriak bombardatzen jarraitzen du Aljazirak ateak informatzen duenez. Akordioaren arabera, suetena Hezbolaren erasoak erabat etetearen eta haren milizianoak litani baiaren iparraldera erretiratzearen mende egongo da. Horrez gain, Libanoko armadaren kontrolpeko eremuak sortzea aurreikusten du baita Israelgo eta Libanoko gobernuen arteko negoziazio zuzenekin jarraitza ere, estatu batuen babesarekin. Hala ere, zalantza nagusia, Hezbola da. Mugimendu xiitak ez ditu elkarrizketa hauek babesten eta ez du argitu Israelek eskatzen duen bezala, litania hegoaldeko eremuak usteko prest dagoen, hala ez. Akordioak eztabaida piztu du Israelen ere, Itamar Ben-Gvir ministro ultraeskuindarrak akats larria dela esan du. Benny Gantz, armadako buru ohiak berriz, Israelgo armadak Libanoko lurraldean jarraitu behar duela defendatu du akordioa benetan betetzen dela egiaztatu arte.
1: Eta beste gaietan Bilboko Arriagan, bestelako giroa da goizeko 8ak ezkeroztik.
4: Bakea serioan guztiari. Nire iturrira alderatu gara. Eta beti bezalatzu zegoen dena.
2: Bilbo zaharra eskaldegiak urtero antolatzen duen irakurketa jarraituari dire egiten uneotan Mertxe Luzuriaga Deustuko Unibertsitateko ordezkaria mikrofonoaren aurrean txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua ari dira irakurtzen lehen euskal novela moderno gisa hartzen da txillardegiren 1947ko lana soldadutzan zela idatzitako liburua ordubiak bitarteariko dire irakurtzen bertatik igaroko dira kulturarloko aurpegi ezagunari baita erakundetako ordezkariak ere Arriagaren kanpoaldean jarritako pantalla erraldoian jarraitu izango da baita ETV on plataforman ere.
4: Ez dute zer esan. Isiltasuna sortu da bion artean, baina ez zitzaidan gogaikarri.
1: Mikel Urdangarin, kaixo egunon.
5: Egunon.
1: Seguro irakurrita duzulazuk, leturiaren egunkari izkutua.
5: Ba, bere garaian uste dira berrela, baina ez nago ziur.
1: Eskolan.
5: Ez nago era bat ziur, baina bueno, badakit mugarri bat izan zela, euskal literaturaren ibilbidean, eta bai, berriz irakurtzeko daukat.
1: Nik irakurri nuen, eskolan, hori ere bai. Elena Laka egunon, eta zuk? Aspaldi. Ikastola, gustoko irakurtaldia gogoratzen altzara?
6: Ba, esango nuke ikastolan irakurriko genukela.
1: Bai, ez da. Bai, horrelatu kasu zitu.
6: Gustokoak gero beste desberdinazko irakurri.
1: Gira, nik horrein dikere, gogoan dut. Ugaitz Krespo egunon.
7: Kaixo egunon.
1: Eta zuk irakurri alduzu, leturiaren egunkari ezkutua irakurri altzenuen, zure garaian eskolan zondenean.
7: Ez,
1: pendiente pendiente, eh? Pendiente duzu, irakurtzeko. Horentxe, irakurtaldi hori Arriaga Antzokian. Errepidetan izaro, baldu gara gozpenik.
2: Bizkaia hogei errepidean Derion Mungiaran Ziru Ibilgailuren arteko istripua izan da, zauriturik ez baina errepidea eskuineko erreia oztopatzen ari dira, trafikoa motel dabil bertan, Bizkaia 623an Markina Xeminen trabakoarantz ibilgailu bat errepidetik irten da, Garabiaren zain eta A8an Santurtzin Kantabriarantz, kamioi batek matxuratuta jarraitzen du trafikoan eraginik ez duen arren.
1: Eguraldiaren iragarpena jaso behar dugu.
7: Eki Energik, tarte hau eskaintzen dizu.
1: Euskalmet, Mirian Ruiz.
8: Zertarako. Giro umela eta freskoa izango dugu. Zerua lainotuta egongo da eta euria egingo du. Gainera, eguerdi aldera eta arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da eta euria indarrandiagorekin egin dezake, ez? Aparada moduan, batez ere Kantauri isurialdean. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da datozen orduetan. Eta temperaturak behera egingo du. Eguna epelantzean hasi dugun arren, gaur 11 gradu berago geratuko da temperatura. Beronak barnealdean 15-16 gradukoak izango dira eta 18 gradukoak kostaldean.
1: Iragarkiak eta berehala solasaldia faktorian.
7: Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
9: Nork uste du biotan onena antxe ondela?
10: Gautxori porrokatuak! Sofanetzan da egonzaleak!
11: Gehi egi ere, etzanga!
10: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean!
11: Tatxan, ni naiz!
10: Gau pasa! Eguna ondo bukatzeko plaza! Aste artetik ostegunera ETV baten! ETV onen ere eskuragarri!
12: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
13: Astebururako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra, Open Portfolio, Bilboko Rekalde Aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da, ez galdu. Open Portfolio, ekainaren 12tik 14ra, Rekalde Aretoan. Sarbidea, Errekalde Zumarkaleko 30ean.
14: Familiako plan bat egin nahi duzu? Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak bere uraren jaira gonbidatzen zaitu. Igande honetan, hilaren 7an izango da Arrigorriagan. Goizeko 10:30etatik arratsaldeko 7etara. Udaletxeko plazan eta Agirre Lendakariaren parkean izango gara. Zatoz uraren jaira.
15: Euskadi Irratia.
16: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak tertulia babesten du.

0: bederatziak eta laurden faktorian solasaldia hasi behar dugu, eta hasi nahiko nuke Mikel Urdangari, Nugaitz Krespo eta Elena Lakarekin, galdera ginez, oraintxe Igor Arroyok labeko lab sindikatuko idazkari nagusiak esan dezkigunak biltzen, aurreratu baitigu lab etxe bizitza sindikatu bihurtuko dela edo izango dela aurrerantzean.
1: Hemendik aurrera, lab etxe bizitza sindikatu izango dela. Alegia, enpleguan egiten duen bezala, etxe bizitzaren esparruan ere langileak antolatu eta borroka sindikala egingo duela, sindikalismoa egingo duela etxe bizitzaren.
0: Eta sindikalismo hori nola egiten duen hori aurreratu du eta jarri digu adibidea, Maizterren greba antolatzen ari dira, oraindik ez du egunik, baina esan digu Alkiler Seguro enpresaren aurka etxe jabei alokairua kobratuko dutela ziurtatzearen truke, abusuzko dirutza kobratzen dietela Maizterrei, eta hori izango dela egingo dutena Maizterren greba bat. Hemen galdera da, nola egiten da etxe bizitza sindikatu, nola egiten da lan eta nondik jotzen den, Elena? Ez da lan errexerrexa?
2: Ba, nik uste dut labek ere badakiela hori sail samarra dala eta oraindik erabat finkatu gabe, behintzat hemen elkarrizketan agertu duena erabat finkatu gabe dago ildoak zeintzuk izango diren. Gauza bada, etxe bizitzaren inguruan aholkularitza ematea Maizterrei, eta esango nuke hori sindikatu eta elkarte desberdinetatik egiten ari dan lan bat badela gaur egun, eta uste dut gainera oso beharrezkoa dela, jende asko dago errentero Maizter dena, eta egia da, ba, bere eskubideak zeintzuk diran, eta askotan etxe jaben aldetik nolako abusuak eta askotan nolako babesgabe geratzen diran errenteroak, ba uste dut hori eman beharreko aholkularitza bat dela. Hortik aurrera, nola antolatu burruka sindikal bat etxe bizitzaren inguruan, ba sail samarragoa iruditzen zait, Maizterren greba planteatu izan da lehen, orain baino lehen, beste instantzia batzuetan baita ere, eta esango nuke, ibilbide txikia izan du orain arte, oso fokoa ipintzen du oso modu Maizter eta jabearen artean, eta hor sortu aldan gatazka pribatu horretan, ba momentu honetan Maizterrak galtzekoa badauka, eta ezakit, Maizter greba errenta ez ordaintzeko, uste dut hori oraindik askoz gehiago finkatu beharko litzatekeela, oso modu orokorrean egin beharko litzatekeela, eta errenteroak ez dira patronal bakarra. Markatu jabeak, errentoren jabeak ez dira patronal bakarra, hor ere mota askotako entitateak edo pertsonak badaude, eta ezakit, uste dut zailtasun handiak daudela oraindik esateko langile sindikatu bat izatetik, etxe bizitza sindikatu bat izatera pasatzeko urrats guztiak nola egin daitezken, oraindik asko dago finkatzeko.
0: Mikel, nola egiten da, zeberez egon badira eta sortu dira etxe bizitza sindikatu propio batzuk, ikusi ditugu Katalunian adibidez, Euskal Herrian ere badira, nola egiten da hori? Eta zer alde jorratu liteken?
3: Ba, egia esan nola egiten da ez daugat erantzunik, baina, bueno, nik esango nuke, alde batetik, bueno, apustu hori egin izana interesgarria dela, ze gaur egun, bueno, kapitalismoa bera ere eraldaketa fase batean dagoela esango nuke, eta aberastasunaren birbanaketa desegoki baten iturrietako bat, ba, etxe bizitza dela esango nuke. Beste horrek sekulako arrakala sortzen dituelako, bai, bueno, klase herritarren artean, baina baita generoaren ikuspegitik, adinaren ikuspegitik, jatorriaren ikuspegitik, eta beste, ez? Esate baterako guk, bueno, orain arte, ez? Bazirudien sindikatuen esparru nagusia lantokia zirela. Guk lantoki batean, jo dezagun, soldata igotzeko borroka bat garatzen degula, eta 10%-ko igoera bat lortzen degula, baina ondoren soldata igoera hori, baino askoz ere igoera handiagoa balin badu, ba, gure alokairuak esate baterako, ba, bueno, alferrekoa izango da, edo, bueno, kakotxartean mugatua izango da lantegian egingo dan borroka hori. Beraz, usteet, aberastasunaren banaketa integral bat egingo balin bada, ba, bestelako esparruak ere landu beharko direla, eta askotan aipatzen da, ez, kapitalismo errentista horren testu inguruan nun kapital handiek, bueno, askotan etxe bizitzara ere jotzen ari diren inbertsioak egite aldera eta espekulatze aldera, ba usteet eremu hori jorratzera interesgarria dela. Kontua zer da, ba, zuek aipatu bezu bezala oso zaila dela, ez? Gogora ekarri nahiko nuke kapitalismo industriala antolatu eta hortik ia 200 urtera lortu zela ongizate estatuaren oinarriak jartzea, hau da, hortik 200 urtera lortu zela, ba, langile klasea era antolatu eta eraginkor batean egituratzea eta horren bitarte zenbait konkista sozial lortzea. Beraz, kasu honetan ere, ba, nik ez daukate. Erantzurik, eta esango nuke hor, akaso, besteak beste zaila dela kasu honetan, ba, Elenak ere aipatzen zuen, ba oso auzi konplexua delako. Alde batetik nik uste dut oso zaila dela, besteak beste oso prekarioa delako, eta hor badago, ez, gurpiltzoro bat, hau da, orduan eta sektore prekarioagoa, eta orduan eta beste menpekoago, orduan eta zailagoa izaten da askotan borrokatzea, ze esate baterako, ez, Donostian baten batek planteatzen balin badu, etxe bizitzaren alokairuaren prezioa ondiegia delako, balako borroka bat planteatzea, ba beste etxe jabeak plantea diezai, okay, bueno, oso ondo, ba, segi kalera, ze sekulako zerrenda daukat, eta gaineraz, urrengoari, ba, este uneko amar gehitzeko aukera daukat, ez, beraz, bat, prekaridadeak zailtzen du antolaketa hori, baina bi esango nuke prekaridade horrek ezinbestekoago ere egiten duela antolaketa hori, ez, beraz, hor dago tentsioa, ez daukaten antzuni, baina, bueno, uste dut, kompleksutasun, ba, interesgarria dela, ere mu horretan ere, era antolatu eta kolektibo batean erantzutea auzi horri.
0: Eire buruetan ikusi dugu, Bartzelona, Madrilen ere bai, ugaitz, egin dira leginak, presioak ere, okerrezpanago greba leginak ere egin ziren bere garaian, emaitzek utzi aldute.
4: Ba, zaila da, sindikatu bat gai honetan presioa egitea. Aholkularitzaz gain, nioztu dut sindikatu bat ezin duela zer egin. Osea, gai hau da, eskaintzan dituz, etxe gaiago eraikiz. Hori da soluzio bakarra. Eta hori sindikatu batek ezin du egin. Hori egin bat dute, udaletzeek, administrazioek, eta beste horlako egituraik.
0: Bueno, ba, hori utzi digu lerroburua, hori aurreratu digu Igor Arroyokortik jorratuko dutela, euskararen inguruan ere esan digu lehentasunetako bat hori dutela, eta euskararen gaiak jarri zituen aurrez aurre orain dela aste batzuk, ba, Aitor Esteban eta Eneko Andueza, bazkide diren bi politikari, bi alderdi, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskadiko Alderdi Sozialistaren burua. Eta gaur, eguneko aktualitate politikoak utziko digu argazki bat legebiltzarrean biak, Esteban eta Andueza, elkarrekin ikusiko ditugulako, jarduera ekonomikoa sinpletzeko premiazko neurri sorta bilduko duen lege proposamena aurkeztuko dute prensa aurrekoan, baina ikusita urak nola etorri diren Jone Larrañaga argazkia ezoikoa izango da.
5: Bai, ezoikoa kontutan hartuta Anduezan bai, baina Esteban ez dela legebiltzarkidea, baina aurrekariak badira, orain urte bete eta justu urte bete iazko ekainaren lauan, etxe bizitza premiari erantzuteko neurri sorta orduan ere lege proposamena izan zen, eta modu horretan aurkeztu zuten legebiltzarrean. Ekimena biek batera aurkeztuz prentsaurrekoan. Eta orduan ere, ba, gobernukiden artean izan berriak zituzten xestra publikoak gogoratuko dituzue AHT-aren ibilbidearen gainekoak eta behartugun migrazio motaren inguruan Pradales lehendakariak esandakoaren ostean sortutakoak besteak beste. Oraingoa autogobernuari buruzko alderdien arteko negoziazioen testu inguruan igerilekuaren memeak sortutako eztabaida publikoaren ostean dator, euskararen inguruan dituzten eztabaida publikoaren ostean ere bai, eta gatazkaren osteko EAJ eta PSOEko buruzagien arteko lehen ekitaldi publikoa izango da beraz gaurkoa.
0: Bide batez, meme horrek jarra izan du Alderdi Sozialistaren isa sarean oraindik ere ez dut erretiratu. Hau zer da, dizkidetze publikoa, Elena?
2: Ez da gaina intzeste publiko bat gertatzen dana da PSEek eta EAJak dauzkate puntu asko elkarren gandik desberdintzen edo banantzen dituenak dala autogobernua, dala euskara, baina gero badauzkate interes asko eta badaukate gobernu hitzarmen bat ba, elkartzen dituena eta elkarrekin gauza asko dauzkate eta horregatik horren mesedetan ba, besteak albo batera utziko dituzte eta hori erakusteko jende modu publikoan erakusteko ba gaintzespen hau gain antzerki hau egingo dute erabat esango nuke bat ere premiazkoa ez dena legebiltzarrean horrelako ekimen bat aurkezteko beste modu batera egin daiteke baina nahi dute argazki hori atera eta argazki hori eskainiko dute besterik gabe.
0: Ugaiz.
4: Ba bai, ez dute neurri bat bakarrik aurkezten, ez normaltasun irudi bat aurkezten dute azkenengo tentxo azten ondoren, ez? Baina hemen eske dago gauza oso berezi batzatik. Nei ustetan Alderdi Jeltzaleak geratu da dagoen lekuan, ez? Osea, beraiek, bueno, daukate koalizio hau eta aurrera mente dute. Baina Alderdi Sozialistaren aldetik ikusi dugu ja ez dela gauza automatiko bat, ez? Fase berezi batean dago. Adibidez, Euskadin gobernatzen du EAJ EAJ-arekin, Nafarroan bilduri begiratzen dio askotan, eta ikusi dugu Nafarroako udaletzean adibidez, eta gero Madrilen ba, egiten ditu tik populista azkenengo asteetan, azkenengo egunetan ikusi ditugun tik populista hauek. Horregatik galdera da, zer koherentzia duen alderdi sozialistak hainbazkide diskurtso eta estrategia desberdinekin, ez? Osea, hau sostengatu aldu denboran, ba, ikusiko dugu. Baina alderdi sozialistaren egoera gaur ez da orain dela zazpi edo zei urteko hasi zenean koalizio hau.
0: Bueno, gozak aldatu egiten dira, egoera aldatzen dira, sozialistak aipatu dituzu, iturri sozialistek esan diguten adazken ordutan da, bueno, ba, asmo politiko bat badagoela gaurko argazki horretan, ekimena bera zaratago, bueno, erakutsi nahi dutela bi alderdiek eta bi buruzagiek elkarrekin lan egiten dutela, eta harremana badagoela, Mikel.
3: Bai, baina, bueno, Elenak eta ugaitzek aipatzen duen aipatzen zuten bezala, bueno, nik uste biztakoa dela antzezpen ariketa bat izango dela, eta uste gogorarazi bertzaiela herritarrok badakigula antzerkia, fikzioa eta realitatea berizten, ez? Eta kasu honetan zenuk esango bake argazki bat denik, aurrekariak ikusita, esango nuke zueten argazki bat izango dela gehien ez ere, ez? Eta nik uste hor elementu ezberdina duela. Alde batetik, nik uste dute... Bueno, Eneko Andueza eta Aitor Estebanen lidergoek ere badutela zerikusirik. Kasu honetan, uste dute, auzi hau abia puntuan ridikula izan zela, meme batekin hasi zela, eta Pradels bera etorri behar izan zela, ez da nolabait ordena jartzera. Gero horren aitzakian, bueno, bilera garrantzitsu bat bertan bera usteare ez dakit oso serio izan zen, eta ikusi dugu azken bost asteetan, eta erraz esaten da, bost asteetan eskalada moduko bat egon dela, ez? Nolabait biak zezenak bezala eskalada moduko bat egin dutela, eta ez, auzi politikoen inguruan, baizik eta auzi personalen inguruan, ez? Batek esango du besteagatik azal finegia daukala, besteagatik gehiegi hitz egiten duela, eta usteet, bueno, beraien lidergo, nire Kortajarenari entzunion, eta arrazoizkoa iruditzen zait, nahiko testosteroniko horren baitan, ba, usteet ez dakitela atzera egiten, eta ez dakitela ba, kolaborazio moduak topatzen. Eta gero nik usteet, funtsian, eta hau da garrantzitsuena, eredu arazo bat agola, ez? Lehen aipatu da, HTA, Pasaia ipagen ezake, etxe bizitza, euskara. Bueno, biztakoa da oso alderdi ezberdina direla, eta funtsezkoak diren, herri gisa funtsezkoak diren auzietan posizio ezberdina dituztela. Arazoa zer da, ba, gaur egun gobernantza eredu itxi eta esklusibo bat adostu dutela, nun ezberdintasun nabarmena dituzten auzi guzti hoietan, ba, badirudien PSE eta Eusko Alderdi Jeltzaren arteko adostasun batetik abiatu behar dutela proposamen guztiek, eta ondoren, akaso lortuko dela beste babesa, ez? Beraz, usteet, hor dagoela arazo, ez? Hau da, paralisi moduko bat dagoela, egon badaudene gehiengoak esate baterako euskararen bueltan, urrats sendoagoak emateko, baldin eta ba, legebiltzarreko argazki hartzen bali badugu, edo etxe bizitzaren bueltan, edo beste hainbat arlotan, ez? Eta nik usteet, kezkagarri hemen hori dela, hau da, kalapita etengabe hontan, eta desgobernantza, esango dukako txartean, hontan gauden bitartean, ze politika egiten ari dira, eta bereziki, ze politika ez dira egiten ari. Gaurko adibidez oso adierazgarria da. Bost aste eta gero, berriz, politika publiko bat martxan jartzeko egingo dute argazkia, baina titularra ez da balizko politika publiko hori. Titularra da, beraien bien arteko ustezko adostasun hori. Beraz, horren aitzakian, ze politika uzten ari dira egiteke, kontuan izanik zer nolako erronka ditugun eta herri gisa zer nolako premia degun ambizioz erronka hiei heltzeko.
2: Bai, eta gero esango nuke Mikel Zuka aipatutako beste bost aste hauetan gertatutako aldagai berriak, ez da, eta da balizko hauteskundeak jomugan daudela.
0: Estatukoak alegia.
2: Alegia, hori da. Orduan, azkenengo bost aste hauetan ateratako informazio guztiakin non Pedro Sánchezen legealdia amaitutzat ematen ari da Aitor Esteban eta bueno, pues hauteskunde berriak hor egon daitezke behar bada urtea bukatu aurretik edo geta zazpiaren hasiera horretan kokatu aldira hauteskundeak, ba, hor alderdi bakoitza bere posizioak hartzen ari da, eta nik uste dut hori ez dela baztertu behar, oso garrantzitsua da euren arteko harreman horretan. Ze ikusten dana da hauteskunde garaian EAJ eta PSE diren bi alderdi bezala, bi alderdi desberdin bezala ari direla funtzionatzen, ikamiketan eta zeu esan bezala Mikel, bata bestearen, bueno, ba, bakoitza bere bidea egiten, eta gero hauteskunde ostean ba botoetarako behar badute eta interesa baldin badaukate horrelako ba hitzarmen bat egitea dela Jaurlaritzarako edo dela Espainiako legebiltzarrean gobernuari sostengo emateko ba gero interes berezi hoietan edo jakin hoietatik abiatuko dira hitzarmen jakin baterako baina bestela bakoitzak egingo du bere bidea.
0: Ez zuzen horri alduko diogu baina aurrez 9:30etara iritsi gara.
6: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepide begirada areagozpenak baditugu.
7: Bai, autoilarak daude derio parean oraindik Bizkaia 20 errepidea Mungiaran, ziru ibilgailuk izan duten istripuaren eraginez eta A8an Santurtzi parean eskuineko herria itxita jarraitzen du kamioi baten matxura dela eta.
0: Bai, Zuzan, aipatzen ere ginen, hauteskunde gertutasun horrek zeragin izan dezake, eta hauteskunde horiei begira, eta argi dagoena da, Sánchezek ez duela mugitu nahi, eta azken unera arte tenkatu nahi duela egoera, zehatzo agertu zen mai inguru batean Bartzelonan, esateko, edo aurreratzeko, ba, aurrekontuak prestatzen ari dela, baina ez 2026koak onartu gabe daudena, baizik eta datorren urteko hauteskundeak, hauteskunden zirriborroa, jada prestatzen hasi direla, Pedro Sánchez.
8: Quiero anunciarles también aquí en el Cercle de Economía de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2020.
0: Ogasun ministerioak emango ditugu hauxetasun gehiago eta berehala hasiko dira talde parlamentariokin negoziazioak. Ugaitz, nola ulertu duzuzuk hau?
4: Bueno, hau estrategia marketing estrategia argi bat dauka, ez? Atzean estrategia hau da. Nik aurrekontu batzuk aurkezten ditut hauteskundeaz, beti normalean, hauteskundeak ja aurrean ditugunean, aurrekontu horiek ez dira gainditzen. Ez da bere sozioek ere, Beraz, bera, aurkistuko ditu aurrekontu hipersozial batzuk, ia agian zinezkoak, eta ez oso realistak, bere sozioek edo alderdi popularrak, eta besteek ez dute augan dituko, eta esan dute begira, niri bozkatu behar didazu, zatik hau da nire alternatiba, eta besteen alternatiba da ezetza. Hori da egingo duena. Osa, ez ditu hiru urteetan aurkeztu, azkenengo hiru urteetan aurkeztu. Zerraetik egingo du urte honetan. Hori da egingo duena, eta bueno, oso legitimoa da, baina jendeak ez ditu, osa, ne ustez, kalean jendeak baditu, badugu burua ere, eta badakigu ikusten, eta horrelako estrategia, ez dakit, hain obioak ez ditugu ere, ez ditugu zinezten, ez, normatasunez.
0: Hau etorri da, injustu, ezagutu dugunean, UCO, Guardia Zibilaren txostenaren, azken ikerketaren datuak, eta ari gara Leire Diez, PSOEko militante hoiaren zeregina aztertu duen UCOren txostenari buruz. Auzia sekretupean zegoen, sumarioa atzo publiko egin zen, eta bertan jasota dago, beti UCOren ikerketaren arabera, ba Pedro Sánchez eta gobernuari mesede egin ziola Leire Diazek, eta kalte egin ziezaizkieken informazioak ba geldiarazi egin zituela. Eta dio baita ere, sarorren buru, Santos Zerdan PSOEko antolakuntza idazkari hoia izan zela, Leire Diaz nola bait zuzendaria, baina atzean ariak mugitzen Santos Zerdan zegoela. Horrez gain, UCOren txosten horrek esaten duena da, Álvaro García Ortiz estatuko fiskal nagusia zena eta Mercedes González, Guardia Zibilaren zuzendaria, ba harremanetan zaudela Diezekin, Leire Diezekin, UCOk dio, Diezek antolatzen zituela PSOEren barruko ba mugimendu guztiak, prozedura judiziala horiek eteteko, Mikel. Hau sinesgarri alda.
3: Bueno, UCOren arabera, uste dute hori azpimarratu behar dela, ez? Bat, esango nuke, 78ko erregimenean ustelkeria ohiko praktika bat izan dela, eta orain ere badazpada eskuen nuke zutan jarriko, baina uste dute kasu honetan, UCO dela iturria, eta hori behin eta berriz azpimarratu behar degula, eta kontutan eduki behar degula, edozein balorazio egine aurretik, ez? Gora ekarne nuke zer den UCO, eta da, definizioz Guardia Zibilaren unitate zentral operatiboa. Eta uste dut Euskal Herrian, bueno, ba nahiko eskarmentu badegula, alako polizia gorputzekiko, ba errezeloak izateko, eta esate baterako gora ekarne nahiko nuke UCOko buruetako bat norri izan zen. Eta izan zen, Manuel Sánchez Corbi, besteak beste, Kepa Aurra Euskal Herritarra torturatzeagatik zigortua izan zena. Beraz, esango nuke, uste dut, tentuz ibili behar degula. Eta kaso honetan, uste, badoela zenbait elementu ez direnak inundik inora ere kasualidade. Alde batetik, formak. Gogoan izango dugu aurreko asteazkenean justu PSOEren egoitzara sartu zirela eta sekulako titularrak egon ziren eta gero zer eta bueltan zen dokumentazio jakin bat eskatzeko, ez? Beraz, hor badago intentzionalidade mediatiko bat eta politiko bat, dokumentazio bat eskatzeko alako operazio bat antolatzen denean. Denborak ere etzaizkit kasualidadezkoak iruditzen. Hau da, kasualidadez, standbaian egon diren auzi ezberdinak kasualidadez, orain ari dira denak erakateatu batean ateratzen. Nik uste dut hori ere ez dela kasualidadea. Protagonistak hartzen malin baditugu ere, ez dira ausazkoak ikusiko dugu, esate baterako, prozes katalanaren protagonista izan ziren eta herritarren kontra jozuten epaia asko daudela hemen ere murgilduta. Zeinen kontra jotzen ari diren ere, ez da kasualidadea, adibidez. Zerdanekin badago obsesio bat, ez? Eta esan du lehen, ez dute eskua zutan jarriko badazpada. Baina ez da kasualidadea, Zerdan izana Euskal Herriko eta Kataluniako alderdi abertzalekin harreman hori izan duena. Ez beraz hor badaude zenbait kontu eta zenbait aldagai, nire ustez aditzera ematen dutenak hemen badagola operazio bat, operazio politiko, judizial eta mediatiko bat, oinarri handiagoarekin edo txikiagoarekin, baina nolabait helburu argi bat duena. Eta da, nire ustez, epe laburrera behintzat Pedro Sánchezen gobernua botatzea, eta esango nuke, eta uste hau kontutan izan behar degula, egorari dimentsio hartzeko, epe ertain eta luzean gobernu aldaketa bat, baino sakonagoa den aldaketa bat egitea. Eta da, nire ustez, bat, PSOE, beraien terminologiara beriz, sanchismotik askatu, eta nolabait dagokion lekura, hau da, 78ko erregimenean dagokion lekura itzularaztea, eta bi, alakorik berriz gerta ez dadin, beste amnistia legerik edo bildu bezalako alderdi independista bat erabaki garria berriz izan ez dadin, beharrezkoa dan jokaleko aldaketa bat egitea, eta horra adibidez, ari dira planteatzen alderdi independentisten ordezkaritza elektorala murriztea, eta beste beraz, usteet, auziari dimentsioa hartu behar diogula, aurrekontu batzuen onarpena edo, atzerapena, baino askoz gehiago dagoelako jokoan.
0: Gertaera bat bestearen atzetik dator, Sánchezek iragartzen ditu aurrekontuak, beraz legean lehen jarraituko du, justo uko ateratzen denean, ukok egiten du Sánchezen eta gobernuaren aurka, judizialak eta harimotura zuk ezagutzen dituzu, Elena.
2: Bai, baina hemen, nik uste dut ukoren txostena ere bere tokian jarri behar dela. Orain egiten ari dena da sumario bat. Sumario horren barruan ari da ikerketa bat egiten.
0: Informazio biltzen, ez da?
2: Hori, informazioa biltzen. Ikerketa hori, printzipioz, auzi horretan dauden alderdi bideratua dago. Ez publiko orokorrari, eta hor badago, Espainian oso ohikoa da, ohikoa izan beharko lukeen gauza bat, hau da, sumarioan edo ikerketan dagoen informazio hori publikoki zabaltzea edo zein edabideen bitartez eta gero publiko osoa horren gainean berbetan ibiltzea. Hori esan da, hau da, zati bat. Ukoren txostena da, zati bat. Eta gainera, ni hartzen egon beste gauza bada, ukok uste dut ikerketa unitate bat denez, ikerketa egin behar duela eta uste dut bere eginkizuna dela egitateak eta frogak biltzea. Baina gero, bai ikusten da, ukok bera egitate horietatik bere ondorioak ateratzen dituela. Iruditzen zait, honen inguruan, barkatu, uste dut ondorioiek ez da goskiola ukori, da goskiola epaileari, polizia judizialak, polizia moduan ikertu behar du, eta egitate horiek, eta korreoak, eta transferentziak, eta mugimendu horiek, eta horrek uste bileren berri, lekukotzako iktanak bildu egin behar ditu. Baina gero, horren ondorioak ateratzea ez da goki eurei, da gokio epaileari. Hori esan da, uste dut, uko hemen, lan egiten edala, baina bere horretan ipini behar da txosten hori, baina gero, egia da, eta gero hortik ateratzen diren zantzuak, batez ere Leire Díazek, eta, Zerdanekin, egin edo egin ezituen bilerak, Guardia Zibileko zuzendariarekin, buruarekin, bai, hor, antzematen da, susmatzen da horrelako alderdi barruko iturgintza lan hori zer den, ez da? Eta iturgintza lan hori ez bakarrik zoen, baizik eta boterea daukaten alderdi esango nuke guztietan ematen dela, eta hor badaugu beti iturgin horren figura. Oso argia ez degona zein dan bere egitekoa, baina oso garbi dagoena da alderdiaren mesedetan lan egiten duena. Eta orduan, bere lana zein da, gainerako, erakundeekin, lekukoekin edo balizko, ez dakizerekin elkartzea eta frogar lortzea alderdiaren mesedetan. Eta ikusten da, Guardia Zibilaren zuzendaria elkartzen da, benetan PSOE-ko iturginarekin, ba hori gertatzen da. Gertatzen da Madriden, ze azkenean, ba, leku atxikia da, eta segur asko Madriden, eta beste leku batzuta bebai, eta segur asko hemendik oso urruti ere gertatuko dira horrelako gauzak, eta fiskalarekin, bazkaldu, kafe bat hartu, itzegin, bueno, ba, gero gertatu da, ba gero elkarrizketa horiek grabatu egin dituzela, eta oso modu, ba, baldarrean egin duela lan, segur asko iturgin honek leira ediatzek, eta ez dakit zerdanen, segur asko zerdanen ez dakit aginduz, edo berak jakinda edo, baina, bueno, ba, jakinik eurak nolako boterea zeukaten alderdiaren barruan, baina nolako lotxari gabe batean eta bestean aritzeko, eta inungo babesi gabe, ba, pentsatzeko ba, baten batek grabatzen diar duela, edo zertan da bien, orduan. Iturgi lan ilun horretatik dator augustia.
0: Gaiarekin amaitzeko guaitz alderri sozialistak orain arte oso modu laburren esan duen da, hainbat iruzurgile eta oportunisten jarrerak onartezinak agerian utzi dituela sumari honek, baina jarrera individualak direla eta inork ezin dituela zalantzan jarri alderdiaren zintzotasuna, balioa eta gardentasuna.
4: Bueno, ustez hori ez da horrela, ez? Osea, nire ustetan ez dut horrela ikusten, alderdi sozialista ikusten duen moduan, baina hemen ni bi ustelkeria mota berezi nahiko nituzke, ez? Bada ustelkeria mota bat dela, pues, komisioak, entxufeak, diru publikoa ezkera biltzea, hori oso azerrea sortzen duela eta arrazoiz, baina azkenean dirua da, modu bat edo bestera zenbatu, erreklamatu egin daiteke, pertsona hauei, eta gero hemen ikusten duguna, ez? Bakasu honek adierazten duena, ez? Asko sakonagoa dena. Sistema demokratikoaren zutabeen aurkako ustelkeria, ez da ikaragarria hau, ez? Ez lirateke soilik botereaz baliatzen ari, ez daude boterea erabiltzen gaizki, gauza gaizki egiteko, ez? Ikerketak baldintzatzeko, alderdia babesteko eta presidentearen ingurua kontrolatzeko bide judizialetik, ez? Blindatzen saiatzeaz. Osea, hau da, daude erabiltzen sistema, osea, beraiek ez dute dirua lapurtu nahi, ez? Egin nahi dutena da sistema apurtu. Hau da, nire ustetan demokraziek, bueno, tamales, baina demokraziek politikari ustela jasan ditzazketelako, baina ezin du onartu ustelkeria kontrolatzeko dauden mekanismo hauek beraiek leherrestaren saiatzea. Hau da, beraiek nahi dutena da sistema apurtu. Sistema apurtu, kontrol sistemak ez izateko. Eta hau da, nire ustetan, gal ondoren, ikusi dugun Espainian, estatu mailan, kasu larria da. Zatik, haizan da, demokrazia apurtzearen saiakera.
0: Bueno, esango dugu, ikerketa oraindik hasita dago, sumarioan jasota dagoena da, gero hau frogatu egin behar da, gero epaitegira joan behar da, epaiketa egin behar da, epaiketa egiteko nahikoa zan ikerketa oraindik hasita dago, sumarioan jasota dagoena da, gero hau frogatu egin behar da, gero epaitegira joan behar da, epaiketa egin behar da, epaiketa egiteko nahikoa zantzurik baldin behar

0: Ze gozoa.
1: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
2: Baserria kilometro 0.eu, bertako aragia.
3: Zerbait kalte egiten digunean uztea da onena, eta tabakoak kalte egiten digu. Horregatik erretzeari utzi nahi badiozu, Osakidetzan lagunduko dizugu. Hainbat programa ditugu lor dezazun. Informa zaitez zure osasun zentroan edo osasun eskola webgunean. Jotake, Osakidetza, Eusko Jaularitza, Euskadi Berria.
4: Euskal Kulturgintzaren eragiletza. Izan nahi duzu kultura teknikari? Sakondu nahiko zenuke Euskal Kulturaren transmisioa, kulturgintzaren eragiletzan eta horren komunikazioan? Euskal Kulturak eraskotako erronkak ditu. Horiei erantzuteko, Mondragon Unibertsitateak abian jarri du Euskal Kulturgintzaren eragiletzan Unibertsitate Masterra. Eman izena mondragon.edu/ege atarian.
5: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
6: EITB-ren eskutik.
7: Kultur Klik.
8: Badugu musika, antzerkia, dantza.
7: Kultur Klik.
8: Badugu zinema, magia, zirkoa.
7: Kultur Klik.
8: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
7: Kultur Klik.
8: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
7: kulturklik.euskadi.eus.
8: Badugu plana.
7: Kultur Klik.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
10: Gizarteratzearen eta iraunkortasunaren alde 45 urte baino gehiago lan egin ondoren, Emaus Gizarte Fundazioak etapa berri bati ekin dio. Orain, Batuz Gizarte Fundazioa gara. Izen horrek, gizartearekiko konpromisoa adierazten du bidezkoagoa, inklusiboagoa eta kohesionatuagoa izateko. Ingurumena zaintzen duen gizartea, elkarlanean eta lankidetzan aritzen dena, eraldatze sozialaren eragile gisa. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
11: Euskadi Irratia.

Osasunari buruz hainbeste hitz egiten ari den egun hauetan, osasun esparruaz, bertan dauden arazoez, baita ere protesta eta greben inguruan, ba, gure osasun zentroetan, ambulategietan, ospitaletan ari diren mediku gazteez hitz egin nahi dugu faktorian, mediku egoiliarrez, mirra egiten eta ia bukatzear ari direnez hain zuzen ere.

0: Pasaden astea maiatzaren 27an amaitu zen aurtengo Mir Plazen esleipen prozesua, eta horrek esan nahi du residente berriak izango ditugula osasun sisteman, baina baita ere, residentzia amaitu dutenak batuko direla lan mundura. Agurtu behar ditugu bi mediku egoiliar, bi residente euskal herritar, Maitane Cordero, Hernani Arrada, eta familia medikuntzako residentzia Madrilgo La Paz ospitalean egiten ari da. Maitane, egunon?
1: Kaixo, egunon.
0: Guardiatik atera berria, ezta?
1: Bai.
0: Hogeita laborduko guardia luze horiek. Itze ingo dugu horri buruz ere, bai, eta Mikel Isla, Bilbotarra, Gurutzetako ospitalean residentzia egiten ari dena, erradiologia sailean. Mikel, egunon zuri ere, bai?
2: Haupa, egunon.
0: Zuere guardiatik atera berri harrapatu zaituko?
2: Bai, orentxe torri naiz.
0: Zuena, residentziaren laugarren urtea da, hasi berria duela bi aste burutan pasazineten erreirutik errelau izatera. Zer moduz, Mikel, irurte hauetan, zer moduz doa zuen emirra?
2: Ba, egia esan nahiko ondo, azkar pasatu da, noizbeinka pixkatu zegin da batez ere ba, guardietan, baina atzera begira nahiko azkar doa denbora.
0: Azkar pasatzen direla urteak, Maitane, zu Madrilen ari zara egiten, zergaitik Madrilen?
1: Bueno, pixkat, pertsonalki ba, beste leku batean egin nahi nuen, beste esperientza bat ba egin eta bueno, ba Madrid azkenean oso hiri handia da, ospitale handitan lan egiten da eta ba beste ospital handi batean lan egitea ba gustatu dugu litzaidake.
0: Familia medikoa zara, esan dugu ospitalean La Pazen zaude, egia da irudikatzen zaituztegula familia medikuak

0: Iago, ambulategietan, osasun zentroetan, ez da?
1: Bai, egia da, orain bai egin dela banaketa familia medikuntza eta urgentzitan, baina nik aukeratu nuenean familia medikuntza eta urgentziak espezialitate berdinean zeuden, orduan egiten deguna da astean zehar ambulategietan eta gero guardiak urgentzitan ospitalean egiten ditugu.
0: Zure espezialitatea familia medikuarena... esango dugu bokazio handiko espezialitatea dela, gainera bete esan izan digute, eta latokatu da urten ere bai, betetzen azken plazak izaten direla.
1: Bai, egia da asko eskaintzen direla, eta askotan ba, plazak ez dira guztiz osatzen, eta nik adibidez hasieratik nahi nuen espezialitate hau egin, eta oraindik ba, jendea asko animatzen dut egitera, ze oso espezialitate polita da, nahi eta jende askok ba, ez eukin beren buruan.
0: Eta Markelzu, Euskal Herrian, Bilbon, Gurutzetako ospitalean, zergaitik Gurutzetan eta zergaitik ez beste nonbait?
2: Ba, tira, nik nahiko argi neukan Bilbon geratuko nintzela, eta orduan, ba zalantzarik nabarmenenak basurtu eta Gurutzeta izan ziren, eta azkenean erabaki nuen Gurutzeta batez ere, ba, kasu kopurua eta konplexutasuna kontuan hartuta.
0: Erradiologia ere, argi zenuen hasiera-hasieratik?
2: Ba, egia esan ez, zalantzandiak izan nituen, baina ba, azkenean erabaki nuen, ba, bai ikusten den patologia eta eguneroko aktivitateen ba, anistazunari begira, ba, gehien gustatzen zitzaidala.
0: Apostoa radiologiaren gatik egin duzu, pentsatzen dugu gaur egun adimen artifizialarekin, irudia, teknologia berrien gatik, gauzak asko aldatuko zirela, ez da? Hasi dira edo hasi zarete erraminta eta teknika berri horiek erabiltzen?
2: Ba, tira, 10 urte pasa dira... radiologoak desagertuko zila esan zenetik, eta oraindik ba, ez dago, ez dirudi hori gertatuko denik, egia da, hainbat erramenta agertzen ari direla, baina gaur egun ez dago bat ere implantatuta gure inguruan, eta beste ospitale batzuetan, beste herrialde batzuetan ere ez, orduan ba, nahiko argi daukat hori ez dela gertatuko.
0: Residentziaren laugarren urtean zaudete, ez dakienaren zat, zuen egunerokoa zein da beste mediku baten berdina da?
1: Ba, azkenean formazio prozesu batean gaude eta berez pazientea manejatzeko eta jakiteko zer egin behar den, ba, beti supervisoren moduko bat behar dugu. Baina gero errealitatean hori da adidez teoriko kiertatzen dena da, baina errealitatean guk lan asko ateratzen dugu aurrera. Eta azken finean ba, lan ateratzeko pues, formazio prozesu horretan gaudela, ba, hori hartuz pixkat ba, lan aurrera atera eta lan pila bat egin.
2: Bueno, urteak pasala, beti badago norbait galdetzeko, behar baldin baduzu, baina urteak pasala, ba, pixkanaka responsabilitate handiagoa hartzen duzu eta erabaki gehiago hartzen dituzu zeuk bakarrik.
0: Egia da, mirren kontua azken urteetan puri-purian da bilela zuen egoera, batez ere jarri zaituztetelako nola baita esan da, enkante baten erdian, erkidegoen arteko leia baten, kompetentzia baten erdian. Zuek ez dakit, Mikel eta Maitane, horren inguruan hitz egiten duzuen, nola sentitzen zareten?
2: Ba, tira, ez duzu egunero horri buruz pentsatzen, baina egia da, ezberdintasunak badaudela erkidegoen artean. Egia esan ez dira hain ezberdintasun handiak, batez ere guardiak nola ordaitzen diren da ba, aldatzen dena erkidegoen artean, baina hori kenduta nik uste dut geure kezka gehienak komunak direla herrialde osoan. Alde batetik noski ordainketa, zenbat buru, hainbat aburu, ez da, baina nahikok, bueno, geure ideia da ez dela oso ona, soldata basea 1.000 euro inguru dago, gordina, garbia gutxiago. Hori alde batetik, guardiak, hau ez da, egoiarron gauza bakarra, baizik eta mediku guztiona, 24 orduko guardiak. Eta gero, ba, gainbegiraketa, hau, bueno, ezberdintasun handiak daude ospitalen artean, espezialitateen artean, erkidegoen artean, baina egia da, ba, ez da nire kasua, baina batzuon ikuspuntua da, ba, ez dela beti guzti egokia.
0: Soldata ipatu duzu, 1.000 euro inguruko soldata gordina daukazuela.
2: 1.300.
0: 1.300 gero osatzen duzu guardiekin, zure kasuan irudikatu dezagun, zema guardia egin behar izaten dituzu hilabetean?
2: Ba, ni konkretoki 5 pasei egiten ditut, baina ezberdintasun handiak daude, ba hori, ospitaleen, espezialitateen artean, eta bar.
0: Maitan ezuk, zenbat guardia egin behar dituzu, edo egiten dituzu hilabetean?
1: Bai, nik gutxienez 4 egin behar ditut, eta gehienez 5.
0: Lehen aipatzen genuen hori, enkante baten erdian ote zaudeten, zuk nola bizi duzu?
1: Ba, egia da, familia medikuntzan Mikelek aipatu duenaren pixkat desberdina da. Gure kasuan guk ez ditugu guardiak egiten espezialitatea bukatzen dugunean. Ez da, gure kasuan ez da derrigorrezkoa. Orduan, bai daudela kontratu oso desberdinak erkidegoen artean. Hemen adibidez Madrilen gertatzen dena da, osasun zentro asko mediku falta dutela eta derrigortzen gaituzte astean behin osasun zentro hoietara jutea, pixkat garbiketa bat egitearren, eta kontratu askok hori dute hori dute bezunean hori egin behar dela, eta beste erkidego batzutan adibidez hori ez da gertatzen. Zuko osasun zentro bat hartuta hor egiten dut lan, eta gero arratsaldeak edo goizak doblatzearen aukera dakazu, baino ez da derrigorrezkoa.
0: Baldintza hitz egin dugu lehen, zenbaki batzuk eman dituzte erkidego batzuek, adibidez Nafarroak mirra maitu berri dutenei esan du 47.000 € urtean eskainiko diola, Euskadik 60.000, Kantabriak 69.000, hori da aipatzen genuen kontua, eta gainera Nafarrok eta Euskadik residentzia maitu berritan 3 urtera arteko lan kontratua ere bai. Mikel, baldintza erakargarriak dira horiek?
2: Hori guztiz subjektiboa da. Noski beste lanbide batzuekin alderatuta, oso baldintza onak dira. Baina, bero, bakoitzak, norberak hausnarketa egin behar du, eta hor, arrazoi pertsonalak eta arrazoi profesionalak badaude. Nire iritsi pertsonala da, zera da, baldintzak hobei izango beharko zirateken, eta beste herrialdekin alderatuta, ez daude parekatuta.
0: Zein da herrialde aurreratuena esparru horretan?
2: Estatu Batuak, noski.
0: Eta Estatu Batuetako eredua onakarren nahiko zenukean osasuna pribatua da, ezin dira baldintzasko parekatu, ulertzen dut?
2: Hori da. Hau nire aburu pertsonala da, baina alde batetik zera dago osasun gintzan inbertitzen den diru kopurua, eta beste gauza bat da nondik datorren diru hori. Diru kopuru hori arlo publikotik etor daiteke.
0: Maitane, zuk zer diozu, jarri ditugun zenbaki horiek erakargarriak dira, baldintza horiek erakargarriak dira?
1: Berez, bai, erakargarriak dira, baina egia da, nire kasuan adibidez, niretzako garrantzitsuagoa da, zein diren lan baldintzak ez bakarrik diruagatik, kontratuak nola egiten diren, zenbat ordu egiten ditugun, eta pixkat, baldintza dazkagu pertsonalki lan honetan, ez? Lan orduak, kontratuak, adibidez, gure kasuan familia medikuntzan gertatzen dena da mediku asko falta direla, baina gero kontratuak egiten dira, asteroko kontratuak, hilabeteko kontratuak, alde batetik bestera, eta guk hori adibidez oso barrenatuta dakagu, bukatzean ez daigula eukiko luzezko kontratu bat.
0: Egon kortasun bat, ezta?
1: Bai. Hori da.
0: Estatu mailan mediku egoiliarren elkarteak iragarria du irailetik aurrera gauzak aldatzen ez badira, kasu hasiko direla, hasiko zaretela residenteak protestan lan baldintza hobeak eskatzeko. Orain hilabete batzuk falta dira, baina ikusten duzu zuen burua era horretako protestetan?
1: Egia da, orain grebak egin direla. Guk adibidez Madrilen hilabetero astiretez grebak egiten direla. Baina egia da, azkenean diru asko kentzen digutela greba egiteagatik, eta osasun arloan oso zaila da greba bat egitea, ze azkenean adibidez guk urgentzietan urgentzia dira, eta ezin dugu lan hori alde batera utzi.
0: Mikel?
2: Nire guztiz ez dago beste aukerarik, egia esan, baldintzak hobetu nahi baldin baditugu. Dialogoa oso ondo dago eta guztiz beharrezkoa da, baina dialogoarekin bakarrik gutxienez gaur arte ez da askorik lortu. Orduan, nik uste dut ez dagoela beste aukerarik gure eredu honetan.
0: Bitartean lanean jarraituko duzue, residentearen laugarren urtean, eta ondoren zer, zure kasuan Maitanez, erasmo duzu Euskal Herrira itzultzeko azara?
1: Bai, berez ikusi beharko nuke, Nafarroa ere hor buruan ere dakat, baino nahiago dut Euskadin, kontratu honak baldin badaude eta baldintzak honak baldin badira, Euskadi da bueltatzea.
2: Ni konkretuki Kanadara joango naiz subespezialitate bat egitera, zen eta hemen Espainian ez dira existitzen formalki, baina gero itzultzeko asmoarekin.
0: Maitane Cordero eta Mikel Isla, Madrilgo La Paz ospitalean familia medikuntzan ari dena Maitane, Gurutzetako ospitalean erradiologiako egoiliarra. Mikel, eskarrik asko biei guri tartea egiteagatik eta nahi duzuen arte.
2: Eskarrik asko zuei.
3: bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiago dago. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
4: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta mariskoaren festa handia, Maris Galicia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan, olagarroa feiraeran, abakandoak, lanpernak, muskuiluak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Hurbil merkataritzagunean.
5: Euskadiko Orkestrak denboraldia amaituko du 19. mendeko sinfoniarik berezienetako batekin. Tchaikovskiren boskarrena, Eslaviar folklorez eta ballet lenguaia zipriztindutako obra bikaina. Azken kontzertuak ekainaren 5-tik 9-ra Iruña, Bilbo eta Donostian. Sarrera 10 eurotik aurrera salgai. euskadikoorkestra.eus.
6: Teknologia, zehaztasun nekazaritza, animalien osasuna, jasangarritasuna.
7: Meikerrek berrikuntza ekartzen du gure nekazaritza sektorea lehiakorragoa izan dadin.
6: Eta belaunaldien arteko erreleboa errazteko.
7: Meiker, nekazaritza ikerketa zentroa.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Euskadi Irratia.
0: Goizeko 10 dira.

0: Albisteak biltzeko unea faktorian lab sindikatuak aurrerantzean bere lanaren erdigunean jarriko du etxe bizitzaren arazoa Igor Arroyo lab sindikatuaren idazkari nagusiak Euskadi Irratian iragarri du aurrerantzean lab etxe bizitza sindikatua izango dela Ramon Sánchez.
1: Maizterrak babeste aurrerantzean lehentasuna izango da labentzat besteak beste babes ofizialeko izendapenak babestuz eta abusuzko jokabideak dituzten enpresa pribatuen kontra jo zorregatik etxe bizitza sindikatu izaera Igor Arroyo laben idazkari nagusia.
2: Hemendik aurrera lab etxe bizitza sindikatu izango dela. Alegia, enpleguan egiten duen bezala, etxe bizitzaren esparruan ere langileak antolatu eta borroka sindikala egingo duela. Sindikalismoa egingo duela etxe bizitzan.
1: Laben esanetan maizterrei abusuzko dirutza kobratzen dien alkiler seguru enpresaren aurka maizterren arteko greba antolatzen ari direla azaldu du Igor Arroyok. Iruñeragoaz, dagoeneko bertan baitaude atzo Elgoibarren errepide istripu ziltziren bost foruzainen gorpuak. Itzezko lehen elkartasun eta adirazpenek Nafarroako parlamentuan izan dute segida gaur goizean parlamentuko presidentearen erakunde adirazpenaren eta minutuko isilunearen eskudik Iruña, Aitor Perez.
3: Bai, dozena bat foruzain bertan zirela irakurri du Unai Ugalde parlamentuko presidenteak parlamentuko mailako onartutako adierazpen instituzionala.
4: Nafarroako parlamentuak dolumin beroenak eta bere maitasuna bidaltzen dizkie senidei, lagunei eta foruzaingoko langile guztiei. Zalantzarik gabe, atzokoa egun tristea izan zen foruzaingoarentzat eta Nafarroa osoarentzat.
3: Minutuko isilunea ere egin dute taldi berean atzoko istripuak eragindako mina eta txekabe adierazteaz gain bost foruzainek euren ibilbidean egindako lana eta zerbitzu publikoaren alde izandako jarrera eskertu du aldekin doberetik datozen egunetan Nafarroako gobernuak eta foruzaingoak antolatuko duten ekitaldi instituzionalarekin parlamentuak bat egingo duela aurreratu du bestalde goizeko 11etatik aurrera gogoratu zabalduko dela atzo Elgoibarren hildako bost foruzainen hilkapera gorpuak dagoeneko San Alberto beilatokian daude eta hortik ehunka pertsona pasatuko dira datozen orduetan.
1: Eta Nafarroan gainera egun garrantzitsua izango da gaurkoa, Landabengo Volkswagen lantegiarentzat bertan ekoitzitako lehen auto elektrikoa egiten hasiko baitira. Erabat elektriko izango diren bi automota egingo dituzte Iruñan eta horiekin batera errekuntza motako beste bigorain arte bezala. Hiru urtetan lantegiak egin dituen egokitze lanen uzta jasotzeko garaia dela adierazi du Alfredo Morales, Landabengo enpresa batzorde buruak.
5: La plantilla está muy mentalizada, ha sido mucho trabajo y que, bueno, en breve también veremos el fruto y estamos convencidos que...
1: Eunda hogeita emeretzi auto egingo dituzte Landabenden lendabiziko astean. Eta nazioartean, Israelek eta Libanok sueten akordioa lortu dute, Hizbula miliziak bere erasoak bertan bera uzten baditu beti ere, baina Hizbulak ez du oraingoz bere jarrera zein den azaldu. Estatu batuen bitartekaritzaz lortu dute akordioa bi aldeek eta honen arabera, Hizbulako milizia kontrolpean dituen eremuetatik aterako litzateke eta bertan Libanoko armadako soldaduak edatu, esan bezala Hizbularen erasoak amaitzea eta eremu horietatik ateratzea ezinbesteko baldintza da sueten akordio hau indarrean sartzeko. Gazan ere sinatu zuen sueten Israelek, jamas egin, baina gaur goizaldean beste 9 lagunil eta 15 zauritu ditu Israelek. Gaza hiria bombardatu du, lau tokitan gehien bat etxe bizitzak izan dira Gazako Filastin egunkariaren arabera. Bien bitartean Donald Trump, Ameriketako estatu batu etako presidenteak iragarri du Iranen eta estatu batuen artean akordioa asteburu honetan etor daitekeela.
6: The negotiation itself has gone very well, actually. But if it happens, it could happen like over the weekend.
1: Denak hil ditzakela, hori ere esan du Trumpek, baina nahiago duela inor hil gabe akordioa idatziz lortzea. Estatu batuetan berriz Donald Trump, Irango gerra bukatzera behartu dezaken legea onartu du kongresuak. Trumpen alderdi errepublikanoko lau ordezkarik eman dute gainera lege honen aldeko botua.
0: Errepidei bista dizua ere, bai, Ramon?
1: Ez dago istribuedora gozpena ipagarririk trafiko arduradunek ala esan berri digute. Eta zeru estalia eta euria, ekarri du gainean dugun fronteak goizean denean egingo du, baina arratsaldean atertu egingo du Euskal Herri hegoaldean Euskalmeten iragarpenaren arabera. Kantauri isurian ez, erabat, baina ateruneak izango ditugu. Arratsaldean hego partean atertuko du, Kantauri isurialdean berriz gehiago kostako zaio, haizea ipar mendebaldekoa izango da, indartsua itsasertzean eta Ebro ibarrean eta temperatura bat jeitsi egingo da. 15-18 gradu artekoak izango dira gaur hiriburuetako altuenak.
0: Ba, aterki alboan eraman barko dugu, Ramon, gero arte.
1: Gero arte, Oiane.
0: Kaixo, Maider, egunon.
7: Ai, ama, egunon, Oiane, ba. Aztu egin zaigula.
0: Ez da egia
7: Aztu egin gara, ez zuzeneko saioarekin.
0: Aztu zarete, torri bertzen utela.
8: Kontatuko diogu.
0: A ber, Miquel, egunon. Egunon. Kontatu. Ea, jarrik asko.
8: Maider. Artu arnaza.
9: Lasaila esai geunden.
8: Datorren
9: astearteko gidoi bat idaztenen bilen.
8: Ireki dut justu datorren asteleneko 10etako eskaleta astelenekoarekin hasteko. Talako den Mikelek izan dit. Maider, 10ak eta 4 dira.
0: Eta esan dezu, ara, manator. Arnaz ez duka, baina bai, iritsi zarete.
9: Iritsi gara, oian ez dure, ostaguna zer moduz?
0: Joan da, zuen hasteko.
8: Bai, gure hasteko. Eta gainera, ohartzen zara ez, gaurtik aurrera, Ego Euskal Herriko 100.000 ikasle oporretan egongo dira.
0: Zorionekoak beraiek, eh? Eta beste 100.000 dagoeneko freskurako baiten, oporretan, horiek dira batxilergoko lehen kursoko.
8: Bai.
0: Guk ez genuen horrengo izan baitzen ez da?
8: Nik uste du baietz, eh?
0: Horrengo iz?
8: Nik uste du baietz. Bai. Justu batxilergoko lehen da biziko urtean, bai. Bueno, nik batxilergoa egin nuen.
0: Nik egin nuen BUP eta KOP.
8: BUP, hori da. Nik egin nuen BUP bat eta bi, baina gero batxilergo bat egin genuen lehen da biziko promozioa izan ginen.
0: Orduan izango da zuek bai, lehenako meitzen zenutela, baina gu berandoko. Zure ez duzu galdetuko, Mikel.
9: Bueno, batxilergoko lehen da biziko urtea izaten zen.
8: Hori da, urteriko nena, hori da.
9: Ikaragarria kartzen zuena.
8: Bai. Bueno, gero, txamponaren infrentzua da gaur amaituko diren unibertsitatera sartzeko auta probak zuzendu behar dituzten irakasleena, irakaslea gaixoiena. Kontuan izanik, ekainaren 10erako notak argitaratu behar direla, ez dute asteburu goxoa izango aurretik. Aleginduko gara, bi aldeekin hitz egiten, 12etan USAP delako amaitua izango duen norbait harrapatzen, eta azterketak zuzentzeko lanean buru belarri ari diren irakaslearen bat ere bai.
0: Ba, gu orain ikasle sentitzen gara, behin saio amaituta, zuei dagokizu orain irakasle lan egitea, hiru orduko saioa gidatzea, eta animo guzti
9: guztiak. Oian, gogoratu bihar, 7etan hasten dela zeuen faktoria.
0: Ez dut esango zi ordutarako etortzen garen gu.
9: 7etan hemen, eh?
8: Guere aurretik hemen geunden. Problema da, azko egin garela.
0: Bai, batzuetan gertatzen zaigu. Sekretu guztiak ez ditugu kontatuko, baina pare-parean ditugun Mikel eta Julen teknikariek badakite zein den hemen erabiltzen dugun trekin baioa.
8: Hori esan didate, Mikel Retegik. Zein, zune egin hauzu, oiukari nintzen. Maider!
0: Bueno, esango dizut, hori baino gehiago erabiltzen duela Mikele jabetu gaitezen, bagoazela arnaz ez duka, eh?
8: Alabian, biar arte.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Kaixo egunon, iru ordu baino gehiagoz, sei ordu zariko dira gaur Bilboko Arriagan urteroko klasikoen irakur taldi jarraituan, Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutuari dira, irakurtzen goizeko zortzietatik.
2: Joseba Sarrionandia izan da lehenitzak irakurtzeko ardura izan duena, eta arratsaldeko ordubiak bitarte, egunka lagun pasako dira atrilparetik, katean, liburua osorik irakurtzeko.
3: Pentsatzeko eman zaigo burua, eta bihotzaren zorion irritza, pentsa dezagun.
1: Hau Garikoitz Ferratzen ahotsa da, Bilbok zaharra euskaltegiko ikaslea bera, eta hau da zuzen zuzenean Arriagatik datorkiguna.
2: Klasikoen irakurtaldien emedertzigarren edizio honetan bestak beste Bilboko alkateak, Bizkaiko diputatu nagusiak edo kultura sailburuak ere irakurriko dituzte pasarteak, eta Bilboko euskalgintzako eta herri mugimenduetako ordezkariekin batera errektore edabidetako ordezkari eta institutuetako eta euskal etxeetako euskal irakasleak ere bertaratuko dira.
1: Ba, hauxe unionetako ahotsa eta urten harria gantzokiaren kanpoaldean jarritako pantalla erraldoiaren bidez ere jarraitu izango da irakurraldia eta baita EITB-ren plataformetan ere. Mikel, gaur elkarrezketa nagusiaren tartean zein da gaia?
2: Atuna.
1: Atuna. Eta sexuari buruzko ez den sexuari buruzko tertulian?
2: Mina eta tartean vaginismoa, Maider.
1: Eta erantzuteko modu bat tarte horretan, zer?
2: Osteguna da, baina gaur, ostiral usaina. Zergatik ote duen ekainak ostiral usaina?
1: Vale. Eta azteko?
2: Futbola, gizonezkoen munduko futbol txapelketa.
1: Berriz, futbola, atzo aritu ginen, ekain rojorekin zubien tartean, kirol diplomaziaz.
2: Ja, baina gaur mundialerako apostutxo egin nahi dugu, armaila.eu satariaren bidez. Yeah.

0: Gaito, egunon.
1: Euskadi Irratian jarri dugu martxan gure porratxoa, ala moduzko plantilla konplexu batekin ari gara. Lankideok apostok egiten nahiko lan dugu, zer non jarri behar dugun asmatzen, baina zuek besterako proposamena dakarzue armaila.eu satarian, zer da armaila.eu, Jon?
0: Bueno, armaila.eu webgune bada, kezka batetik sortzen dana, bueno, ikusten ari gara nola gazteek, bueno, edo euskera gobeto esan da, ba, kalten ditun eremu batzuk, eta hoien artean badirudi kirolaren adera, eta bereziki futbolaren abat. Mm-hmm. Izan da, klasiko bat, futbolaren mundu erdal biroan ibiltzea eremu askotan, eta pixka kezka horretik sortuta, ba, armaliak izan nahi du komunitate bat, nun euskara eta futbola, ba, uztartu daitezken.
2: Mm-hmm. Web honek kuadrilak laguntaldeak elkartuko ditu, esan daiteke armaila.eu zere lagun artean jaio dela, norko zatu duzu, webgunea?
0: Ba, bueno, lagun batzuk gaudenen inguruan, gainera orain gutxi batu zaizkigu beste bi, podcast bat edo egiten dute, soropila izena dute, eta hemenik aurrera armaila barruan ere ibiliko dira, beraz, komunitate hori, aipatugun komunitate hori azten ari da, eta jokutik alatago armailak izan nahi du elkargune bat.
1: Bueno, orduan, armaila.eu sartuko gara, eta geure apustutxo egin nahi dugu armaila.eu, atxerekin noski. Zer da egin beharko duguna, jokalariak aukeratu?
0: Bueno, egin behar duguna da, lehen da bizi erabiltzaile bat sortu. Bai. Erabiltzaile hortan datu batu sartzeko aukera dago, ba, ze herritakoa garen, ze gu deitzen dugu ze armaila edo, ze zaletu zaren, ze ba, realzalea zaren, atletizalea zaren, eta datu horiek betetzen badituzu, gero hainbat zailkapenetan parte hartuko duzu, baina egin beharko duzuna da, finean, bueno, ba, holako txirrindularitzako porra klasikoetan bezala, ba, aukeratu hainbat multzoren artean, lehenengo taldeak, eta gero jokalariak, ba, favoritoen taldeetan lauetik bat hartu, pixkate sorpresa izan daitezken beste lauetik bat, hola arte joan bertzera aukerak ematen dizkizun taldeen artean, da gero jokalari batzuk. Eta hori izango da zure apustua, munduko kopa azten denetik, amaitzen den arte.
1: Beraz, zuk nolabait zure selekzio bat osatu behar duzu, ez?
0: Bai, talde eta jokalaren artean.
1: Bai. Eta hor, baldintza batzuk ere badaude, aipatu dituzu zenbait, baina tartean adibidez euskal jokalari batek ere egon behar du, bai ala bai, ez?
0: Bai, hori da, ba, gu zoritxarrez ez gaude munduko kopa hortan, ez digute usten gure taldearekin parte hartzen, baina gure jokalari batzu badaude. Eta orduan, ba, jokalari kategorien artean, ba, aurrelariak, veteranoak, gazteak, ba, badago baita euskal herritar bat aukeratu beharra.
1: Orduan, egingo dugu gure selekzioa, eta gero, sailkapen orokor bat egongo da, baina hortaz gain ligatxoak sortzeko aukera ere izango da? Ba, norberak bere lankide edo lagunekin sortu alizateko hori nola egingo dugu?
0: Hori da, ligatxoak sortu daitezke, bueno, hori esan bezala batzuk automatikoki sortzen dira, hau da, zure herriko ligatxoa, zure eskualdekoa, provintziakoa eta hori, zaretua zaren taldeko ligatxoa automatikoki bertan sartzen zaitu. Eta gero egin ditzakezu zure ba, faktoriako ligatxoa adibidez,
2: bai.
0: Eta izan liteke pribatua edo publikoa, eta zu ba, pribatua bada, ba, hori ba, lankiden artean egin dezakezu, eta zuek gonbidatu eta kudeatu, edo publiko izan liteke, eta adibidez, faktoriako entzule guztiak ba, parte hartu, nola baiteko zailkapen aparteko zailkapen batean.
2: Faktoriak milak entzule ditu,
0: Ba,
2: komerek izan ditzakegu, Zeuen kasuan zeman lagunek hartu dute parte ja?
0: Bueno, ba, kontutan izan behar da, kaina bi guardian egin zirela futbol jokalarien konbokatoria ofizialak, bera, bai. Berrogei bat ordu damaki martxan apustuak egiteko, bueno, apustuak, kolasa ba, ez da, bai. Diruri jokaten, baina berrogei bat ordu, ma berreunda hogeita mar, berreunda berrogei bitartean bueno. Egongo gara orain, eta bai, ba, pozik. Ea zabaltzen den.
1: Jendea ari da izena ematen eta jendea ari da bere selekzioak sortzen. Bueno, porrak beti du irabazlea, ez hori da pixka bat lehiaren grazia. Ez dago aposturik, baina ze irabaziko du irabazleak? Edo zerbait irabaziko aldu?
2: Orea.
0: Bueno, orea garrantzitsua da holako jokoetan, Baina, bueno, ba, gurekin harremanetan jarri dira, armaila.eu ziriki genuenetik, ba, Aginaga zagardotegi, ausorbilen dagoen zagardotegi bateko lagunak eta bi lagunentzako otordu eskaini dute irabazlearentzat. Esan behar dut ere orain ari garela ba euska hainbat euskal talderekin eta kontaktuan ere ba bueno egin dezaten holako parte hartze bat. 5 minutu dira hitz egiten ari garela badirudi Alabesek parte hartuko duela. Ez daukago Araban oraindik nahiko indar ea hau aitzakia den Arabatik jende gehiago etortzeko eta beste euskal taldeak animatzen diren eta hola sari ezberdina jarri ditzakegon ba bueno ba hori bere saletuen artean bere eskualdetan edo dena delakoa eta edo zein enpresak nahi badu ligatxo batean edo jarri gu irikita.
1: Baize, ikusi dugu Realzalen zakuan 60 gora lagun badaudela, 20 gora ere bai Atletikekoan, hor gorritxoak eta Labestaleak eta oraindik taldea tristeagoa da bai. Aukera badago oraindik, izena emateko eta parte hartzeko datorren astera.
0: Munduko kopa hasi arte, minutu partida hasten den minutura arte aukera dago bai.
1: Eta aipatu duzun hori ez, Jon, pixka bat bada helburuetako bat, ba, futbolzalen euskal komunitate ere sortzea ze, euskal txiolariak ere futbola zaritzen direnean, maiz gaztelera zaritzen dira.
0: Bai, nik uste daukagun, guri pena undiena ematen digun ere mua dela, azkenean, zemataliz gertatu zego, norbaitekin futbolaz edo zineaz, edo dena delako azestabaidaten aritu hilabetetan akaso, eta ohartu batean txiolari hori euskalduna dela eta zu egonta dela gazteleraz ba ni zer dakit ba lotxagatik edo jende gehiago ke entzungo zaituelakoan edo hor gazteleraz jota fuego eta hori ba batean euskalduna dela ordon gure asmoa bada euskeratik eta euskaraz holako taldetxoa bultzatea erakustea badagola behar hori gazteak kontsumitzen dute futbolaren inguruan hainbat informazio eta hainbat podcast guztia gazteleraz edo frantsesez pentsatzen dut eta badago eremu bat eta berreskuratu behar du euskera partida hori irabazi behar dugu.
1: Armaia.eus hortxe datorren astera arte datorren ostegunera bitarte partida kasi aurre txora arte behintzat norberak bere apustu egiteko aukera. Jon Aizpuru eskerrik asko.
0: Mila esker zuai.
1: Jon, entzun alduzu, Belan Sebastian taldeak euren selekzioa, Eskoziako selekzioa animatzeko ze kantutzarra egin duen?
0: Bai, guk ere beharko genuke, alakorik.
1: Ba...
0: Bere garaian izan ziren, enez ondo gatzen txapelpunkek eta gozategik eta atera zituzten olako bestia uste.
1: Ja. Bueno, ba, euskaldunen faltan, Eskoziako selekzioa animatzeko Belan Sebastianek egin duena entzungo dugu. Jon, eskerrik asko.
0: Mila esker zuai. Agur.

0: erosle partikularrentzat gehien saltzen den zuba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago, eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa, eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Nolaberrian eta Eibarren. Grupo Karta. Prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean. Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatu egingo ditugu. UIK, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroak, ikasteko, eztabaidatzeko eta munduari beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
1: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Yo entro en tu casa,
3: sí.
2: Me llevo un cuadro,
3: sí.
2: Y tú me pagas 50.000 euros.
3: ¿Te interesa o qué?
4: Quiero que les pidas un millón.
5: Quieren 4 millones de euros.
6: Ofréceles 2.
7: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia, Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean zinema aretoetan bakarrik.
8: EITBren eskutik.
9: Batuz Gizarte Fundazioak egindako bidearekin bat datorren bilakaera dakar. 45 urtez baino gehiagoz, Emaus marka partekatu dugun mundu osoko 400 erakunderekin baino gehiagorekin. Orain, marka propio baterako urrats egin dugu etapa berri bati aurre egiteko eta argiago jakinarazteko nor garen, zer egiten dugun eta lan egiten dugun komunitateetan ze eragin sortzen dugun. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
10: Euskal Sagardoa Gasteizera dator. 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketak gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia eta arratsaldean DJ Malandro zuzenean. Ekainaren 6an Gasteizko Aiotz Plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
11: Europar Funtsek diruz lagundua.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Zure argazki sexualak emakume bati bere baimenik gabe bidaltzea indarkeria matxista da.
14: Hori baldin badakizu, ez egin.
15: Zure lagunek egiten badute?
13: Zegiratu bestadera.
14: Nik Max.
15: Nik Ibai.
13: Nik Kontzal. Horpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
15: Eta zuk?
16: Gipuzkoako Foru Aldundia.
17: Zuretzat dantzaldiko arimalaia. Eta zuretzat arearen ageriko etxaia. Udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Eroski basik arroz luzea orain 112 deskontuaz 1,09 euroan baino ez. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
18: Euskadi Irratia.
19: Xabier Landabidea Deustuko Unibertsitateko Euskal Gaietako Institutuan ikerlari eta irakasle elkartua, kaixo egunon.
20: Maider egunon hasi moduz.
19: Armaiak.eus ezagutu berri dugu, futbol kontuak baten interesatze altzaizkizu zuri, ze jakingo duzu honezkero datorren astean hasiko dela gizonezkoen munduko futbol txapelketa, eta ez dakit egin note duzun, lagun artean edo lankiden artean porraren bat edo apusturik edo nola rapatzen zaituen kontuen edena, Xabier.
20: A ver, nire kasua pixka berezia da, ze pasio handiz bizi dute futbola, baina beste aldetik. Hau da, maitasunetik ez beste aldetik, orduan. Saiatzen ez, askorik ez jakiten, baina bai bada konstienten ez, badatorrela txapelketa.
19: Baina ez duzu aposturik egin zuen artean.
20: Ez duzu aposturik egin momentuz ez.
19: Deustuko Unibertsitateko Euskal Gaietako ikerlari taldeak ez dauka WhatsApp taldean honi buruzko konversaziorik.
20: Edo niri bintzat ez didat ezan.
19: Bueno, ba, utzi dezagun futbola, bestelaren nahikoa hitz egingo dugu, ta horri buruz, datozen asteetan, eta hitz egin dezagun zuen liburuaz.
20: Bai, ba, bueno, gaur ekarri nahi izan dizuet, liburu baten aurkezpena, edo liburu batek ekarri nahi dizuet, eta da, iazko uztailean hil zitzaigun, ba, idazle eta pentsalari baten liburu, hau da, ilosteko liburu bat ekarri nahi dizuet. Eta da, Jose Azurmendiren gure klasizismo txikia. Gaur bertan aurkeztuko dugu oraintxe bertan Donostiako udaliburutegian, eta bueno, da Jakin Aldizkariaren eta Deustuko Unibertsitateko Euskal Gaien Institutuaren artean egin dugun proiektu bat.
19: Jose Azurmendiren lana beraz, akordatzen altzara, noiz ezagutu zenuen, bere lana?
20: Akordatzen ez perfectamente. Bai. Eta izan zen UEU eta Euskal Herriko Unibertsitateen artean antolatu zen graduondo berezi batean, urte betez bakarrik eman zen gainera, Euskal Pentsamendu Kritikoa 21. Mendean, eta bertan ezagutu nituen, ba, Laitza Izpuru, ba, Karne Altonaga, Andonio Lariaga, ibi ziren tituloaren koordinatzaile lanetan, eta, bueno, bertati pasatu ziren pila bat irakasle. Eta bai gogoratzen dut, bertan ezagutu nuena ez horren bestea Azurmendiren izena, baina bere lana, eta geratu zaipizka bat, oroimen gazi gozo bat, Se pentsara si dices, nola den posible ni bezela. EAen oso osorik euskeraz alfabetatu den pertsona bat iristea unibertsitateko gradu ondoko mailara, benetan irakurri gabe Jose Azurmendiren lana. Eta bueno, ba nire kasua hori izan zen. Eta bai iruditzen zaio, ba bueno, ba norberaren ardura hor dagoen arren, horrek ere esaten duela zerbait, ezta? Gure hezkuntza sistemaren eta bueno, ba gure kultur eta filosofiaren transmisiorako ba mekanismoen ahalgunez eta holgunez, ez? Kontua da, nik ezagutzen nuela Jose Azurmendi, baina, bueno, pizka bat, gure herriaren inguruan dauden, eta inoiz igo ez dituzun mendiak ezagutzen ditugun bezala, ez? Badakizu hor daudela, baina ez duzu inoiz bertara joateko aukerarik hartu, edo ez duzu libururik irakurri, ez da? Eta orduan, niko goratzen dut, garatu ondoko gure izan zen, nire lehenengo kontaktua bere obrarekin.
19: Eta geroztik, ja behin lehen kontaktu horren ondoren zer eman izan duzu, Azurmendiren lanarekin?
20: Manik esango nuke txipli txapla izan dela. Jose Azurmendi, inoiz ez naiz Azurmendi logo bat izan, ez naiz aditua bere lanean, liburu honetan laguntzen ausartu naiz, baina bueno, beti ere gomendio mailan edo apur bat kanpotik. Baina egia da, berarekin izan dudala harreman konstante bat hipertestuala dituko nukena. Ez dagoen modu disiplinatu bat bere lana irakurtzeko, baina egia da gaur egun jakin.eus webgunean eskura da den 683 lanen artean, eta laster espero dut 684 izango direla, behin baino gehiagotan aurkitu dudala nire burua pizka bat zapin egiten, edo sartu irtenak egiten, ba, bere poesian, bere osnarketetan, ze beti aurkitu dut, sartu nahi zen bakoitzean, tentazioan erorin nahi zen bakoitzean, beti aurkitu dut zerbait berria, zerbait ona, zerbait beharrezkoa, zerbait erabilgarria. Eta pizka bat telebistan zapin egiten dugunean edo genuenean suposatzen denaren kontrara sartu irten hauetan, beti irten naiz bustita, beti busti nau, beti aldatu nau, beti eskaini dit zentzua, beti lagundu dit hobeto pentsatzen, lasaiago pentsatzen, urrunago pentsatzen. Beti ukin du sentsazioa ondar emankor bat utzi didala, edo zalantza hasi bat, edo ziurtasun txiki bat, edo esnekie, behar nuela esnekien iztegi berri bat. Eta orduan nik esango nukena da, Azurmendiren benetako balioa ez dela horren beste zertaz pentsatu zuen, edo zer pentsatu zuen, edo zein zen beriritzia honetaz, edo horretaz, hori ere bai, hori ere interesgarria da. Baina nik uste dut importantea hori duzen zaidela, nola eta zertarako pentsatzen zuen. Ze, etzen pertsona bat jada bazetorrena iritzia formatuta, jada pentsatuta, pentsatzea nola baitatzean utzitakoa. Eta etzen ez da ere pentsalari bat beste esaten ziguna zelan pentsatu behar genuen, edo zer pentsatu behar genuen. Iruditzen zait izan zela, eta gaur aurkeztuko dugun liburuan nolabait izaten jarraitzen duela, pentsatzen ari zen euskaldun bat. Mm-hmm. Bere zentzu osoan pentsalari bat, ez? Bai.
19: Esan, Javier.
20: Sorry, ba, beti bilaketa horretan, ez? Eraikuntza horretan, karo, ezin zitzaion gorondi horik batu, ze inoiz etzen geldirik egon.
19: Xabier, Orentxe Faktorian, eta minutu oso gutxi barru Donostiako udal liburutegian aurkeztuko duzu, Jose Azurmendiren ilosteko gure klasizismo txikia liburua, Jakin eta Euskal Gaien Institutuaren artean. Ze abia puntu du liburuak?
20: Bueno, ba, liburua da berez, Josek berak planteatzen zuen liburutxo bat zela, uh-huh. Etzela obra holan handi bat, eta berak entregatu ziren jakineko lagunei amaitu gabeko testu bat bezala. Bueno, bera ja osasun arazoak zituen eta etzuen bere burua ikusten lan handietan sartzeko, baina bueno, bidali zizkien testu batzuk eta esan ziren, bueno, zuek ikusi hemen libururik dagoen edo ez. Eta horretan ibili dira Aritz Azurmendi, ez da semea edo iloba ez ezer, eta Xabier Izagirre, eta bueno, bazken batean liburuak hitz egiten du iragan mendearen hasieran, 20. mendearen hasieran, klasizismoa euskaraz landu nahi izan zuten izen guretzat klasiko ez. Orduan agertzen dira, ba oso ezagunak zaizkigun izen asko, ez? Ba Michelena, Olabide, Orixe, Lagoaxeta, Ibiñagabeitia, Txillardegi, Apalategi. Orduan da liburu bat apur bat klasikoak aurkezten dizkiguna klasikoi buruz berbetan eta gainera euskaraz, ez? Euskaraz klasikoi buruz Eta orduan klasikoek bezala hitz egiteari buruzko liburu bat ere bada. Eta oso liburu interesantea da, agertzen dira pues euskal intelektual eta idazle eta pentsalaren arteko ba miseriak eta bifak edo ezintasunak eta orduan agertzen da Euskal Herri, bueno, iraganeko Euskal Herri bat, baina rekonozitu dezakeguna gaur egungo gure miseria eta gure zerumuga berrietan, ez? Eta gero zer de liburu bezala, hori ikusten dela amaituta dagoen liburu bat, baina baita ere da amaitu gabeko liburu bat eta bai uste dut iruditzen zain dela amaitzen ez den edo agortzen ez den idazle batek utzitako ilostean utzitigun liburua. Gaur orkestuko dugu, nik komentatzen dizuet entzule guztioi irakurtzeko, batetik oso oso errez irakurtzen delako, ematen du oso gai idorra izan behar dela, bauri ba greziar klasikoi edo erromatar klasikoi buruz hitz egiten entzutea guretzako bueno, ba, zarrunok izan ditezken autoreak, baina ez da, benetan divertigarria eta benetan irakurreza da. Eta bestetik gomendatuko nuke ez bakarrik Azurmendiren ilosteko lehenengo liburua delako, zera auskalo, oraindik behar bada agertuko da beste zerbait, baina bai iruditzen zaidelako demostratzen duela iragana ze presente dagoen gurean, eta etorkizunari buruz zenbat esateko daukagun, ba hori iragan mendean eta ja hilda dauden autorek, mm-hmm. ezta? Orduan irakurtzen duzu eta ematen dizu goa, bueno, ba presente egoteko eta etorkizunari ikitzeko ez hemendik aurrera.
19: Ba, laizar beteko da justu urtea gainera, ustailaren batean Azurmendi hiltzenetik, izan daiteke uda honetarako irakurketa proposa?
20: Nik esango nuke baietz, badela liburu bat diferentea, freskoa, eta erakusten duena, bueno, ba, atzeak zenbat duen aurretik eta aurreak ere zenbat duen atzetik. Orduan, udarako zerbait pixka bat diferentea bilatzen baduzue, bene-benetan ilustez gomendagarria.
19: Xabier Landabidea ondo joan dadila, aurkezpena, eta eskerrik asko.
20: Zuei.
6: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8 gelditzen ari naiz.
21: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 000 000 bateko amarsari.
22: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
23: Ez dago gure planetarena baino berrikuntza perfektuagorik. Airea, ura, lurra, ingurumena, zure baitan bizi da. Ekainaren 5ª, ingurumenaren munduko eguna. Iobe.
24: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
25: Banderak, ituak, etena eta malenkonia. Zenbakiak, letrak, austura eta ironia. Objektu aurkituak eta istorio ezkutuak. Bidaia ederra 20. mendeko artista handi baten lanean barrena. Jasper Johns, Night Driver. Guggenheim Bilbao Museoan. Babeslea, BBVA Fundazioa.
26: EITBren eskutik. Euskadi. Zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
27: Kaixo Malen, euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
28: Bai? Asko interesatzen zaitikaia. Zein da gaitegia?
27: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
28: Eta non topatu dezaket info gehiago?
27: UEU.eu zelbidean.
28: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
29: Ekainaren 7ean zatoz Santurtzira Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Tapia eta Leturia, Guazen, Loa eta Laia, Porrotxe da Marimotots, Tailerra, Kale Animazioa, Herri Bazkaria eta askoz gehiago. Euskal Eskola Publikoa, eunetan!
30: EITBren eskutik.
31: Aukerako autoen 7. azoka Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 142. 300 ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibridoen txufagarrien gama osoa gune esklusibo batean, goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara etengabe. Aukerako autoen 7. azoka Baixa taldean, zure zain gaude.
18: Euskadi Irratia.
19: Ekaitza Praiz, Zulaeta, kaixo egunon, ongi etorri.
32: Egunon.
19: Ondo armosa utatorri zara, ondo gozalduta?
0: Bai, bueno, normalin kafie baino ez totartzen, baina kafiek eta ez bat bakarrik hartu dugu, osea, que listo.
19: Zen bat?
0: Ba, honezkero, lau.
19: Lau?
0: Bai. Hori pekatutzu egan indarugu.
19: Azkenak izango dira, eguneko azkenak edo gehiago torriko dira?
0: Seguro ni jauzko da, oinino, baten bat gehiago.
19: Nahi duzu karmeleri esatea kafetxo batera mateko, Bilboko gure estudiora?
0: Ez, eskaini dost, baina esantzat, goitik itxeroteko, sustantzik gero arrapala da ningu elkarrizketa, eta hobeto itxeroteko apurtxo baten.
1: Ai, hene. Sukaldari entzutetsua, Ekaitz, gaur zu gonbidatu izango zaitugu faktorian. Atun kontuengatik entzun izan ditugu, zure hainbat kontu, eta hortik barrena ere zenbait adierazpen ere egin dituzu. Eta proiektu berri ekiteko batera ausardarik falta ez zaizu gainera, ze Ekaitz Apraiz jakin nahi dugu, Gaur egun, zertan zabiltzan?
0: Bueno, ba urte asko izan...
19: Segi,
0: urte asko izen gara atunen inguruen biarritzen, gero baita be bajureko kofradizekaz, da on ja ba, pentsateo eta llega jaztela momentue, ba, aventura berri bateri ekiteko, da batez be ja beinen norberan ganien urte asko sorbalda ganien ja, da orduntze hasi gara oin evento eta katrineko enpresa bateaz, ezta?
19: Joku ibentzekin, baize, bagen eukan zurekin hitz egiteko gogoa, kofradia itxasetxeko lemazain izateari utzita, baina orain esan duzu bestelako lan batzuetan zabiltzala. Joku ibentz horretan, ze zerbitzu eskainiko dituzu,
0: Ba bai, bitu, joku ebentzait da evento enpresa bat, oza, guk etxegu eventue osotasunien irurren da irurogei gradoko begirada batega zitxegu eventu, oza, que eventu egin ere izin laike edo nalakue. Hori bai, ba, joku ebentzenteko gure espezialidadie da beste modu baten ezin laike izen, ba, gastronomize, ez da? Dorduen gure katerinek oso berezizetiez, da gastronomizen inguruen eitxegu gure diskursorik gehiengoa. Orduen hortantza gabiz, gero eitxegu zen eventue, ba, edo lokarek diez, oza, izen laike sari banaketa bat, edo evento gastronomiko bat, edo promozinoko evento bat, edo... hau mundu oso zabala da, oinino enpresi gaztie dales, ba, geure lekutxu topetan gabiz, geure espezializazio topetan gabiz, baina beti be, ba, gastronomizeri lotut ez da, ze azkenin hortik gatoz, eta hori disfrutategu, da horrek emotezku poskaririk geizenak eta loturarik geizenak bebai. Inguruko bai, ekosistema, ba, guk gastronomizea lotzegu beti, da horreri emotetzagu zentzue.
19: Adibidez, kontratatzen zaituzten eventuaren edo ekitaldiaren arabera zuek gastronomia egokitu egiten duzue, hori zertan aldatzen da oso ofiziala den evento bat edo eta pixkat informalagoa dena, hori gastronomiara eramanda nola izaten da Ekaitz?
0: Bai, bueno, oso diferentie diez, Ganera hemen eventuen arloan ez da oiturarik kalidade bategaz biherreiteko. Da, esplikaren gond neure buru, Osea, da, ganera salbu espenak badauz enpresa oso onak eta kalidade oso onak azitzen dabenak biher. Baina normalien eventuen inguruen gastronomizeri begire goiesenien izeten da katerin bat, danok ezautzegune, dala, ogize, zeuzer ganien, normalien maionez adune, bocadillitos eta sanguistitos. Da horregaz oitxute gauz, ez da, orduen normalien eskatzen da nien evento baten gastronomizen satize, ba, hori baino ez da eskatzen. Guk beste proposame bat eitxegu, guk esategune da zehaitxik horregaz konformeu. Igual batzutan hori nahiko izango da. Baina eventu eri berari zentzu bat emoteko gastronomize be eventu eri lotu bilako. Orduen, gastronomize guk esateko guk esteko gu portafolios. Osea, kliente badatorren inda esaten da benien, pasame portafolios esentitzegu guk esteko gu, konteu zein dan zure eventu, zein dan zure idea, da orduen guk...
19: neurire ingo diozuen.
0: Apropos ingo gu proposamen bat, eta pentsategu holan, ba, balore bat eskintzetzagule bebai eventu eri. Ez da bakarrik kontrato bat, catering, servizio, kontrato bat. Guk beste modu baten gure dugu enbier, eta beste balore batzukaz gure dugu enbier.
19: Horre, erratze eta komiki liburu bat ere bada, Salsa Nostra izenekoa, Joku Universoaren parte. Egongo da beste argitalpenik?
0: Bai, bueno, Joku Events jaiotzen da Joku enpresatik. Bai, azkenien Joku hori eskatzetzoien sarriten eventuek eta katerinek eiteko, da Joku kesteu zeitzen olakuek, ze Joku izetez da enpresa bat nun proiektu innovatzaile original da kreatibo keiten da bez gastronomizen inguruen, orduen horreri eventueri erantzun emoteko sortu zan Joku Events. Da Jokutik, ba, jarraitzen dabe euren abentura guztizek. Hauzer, euren tartien saltza nostra komekiz. Eta bai, izango diez urrengo argitapel batzuk, horrengo egik bi volumen dauz, lehenengue Sergio Ortide Zarate jatetzeko sukaldari zen komikiz da, errezeta liburue, bigarrena Hideki Matsuhisa Bartzelonako koizunkako sukaldari zen errezeta liburue, eta hirugarrena ja martxan dau, eta segurunik datorren urtien lehenengo hilabetetan ja urtengo da, eta eneko atzan komiki liburiz izango da, Zurmendiko buruen komiki liburiz izango da, da errezeta liburue. Osea, que horre... Hor badau mamize, eta hor be atzi endekon mensajie oso potentie da. Azkenien saltza nostrak esaten da bena da, bueno, labur esango txue, ze luzia hue da esplikateko ez da, baina da trama bat, nun sukaldarizek, sukaldari orden sekretu batek gordeten da ben jateko onan, dekalogo bat, ez da? Daustantzien gero dau la korporazion, korporazinue, dizela txarrak, ez da? Eta orduen, honek korporazinokoak diez, ba, honek komida basura, da honen isladie da korporazinue, ez da? Da orduen da hor, borroka, zelan, ba, gastronomizen ingurun dauzen balore onak defendatzen daben kozineruek, eta gero industria zapaltzailear hor zer arteko borroka dauen da egiz izateko ataraten badogune komikitik egize da hori suertatzen dagoela, ezta? Orduen oso importantia da kokatzien on gauzen, ze momentutan gauzen, ze gauzak asko kanbizaten dauz, bai kultura mailan, kultura gastronomiko mailan, da azkenin ba guk zer jatengun esango esku ze herri garen. Ze gauzak asko kanbizaten dauz, bai kultura mailan, kultura gastronomiko mailan, da azkenin ba guk zer jatengun esango esku ze herri

0: Baldu ez?
1: Zukaldi, etzien baietxena bezen nire gauzatzu, baina ez da hori batzuk deko jen diskursoa txikitxekitxetik sentidu da bela hori pasinuen, nire kasuen estudiante oso txarra nitzen, eta zeuseren bierna ben, da orduen zukaldaritza sartu nitzen. Osa, nire kasuen hori esaten dana, haber estudiau nire kasuen literal hartuko gu, ikasi enbierri zen, da on ja damurik ez dago, eh? Osa, oso posik hartuneko erabakizekaz, da egiz esateko nire ofizizue, zukaldaritza, ba, nire bizize da untzen momentuen, da oso posik nago, nun nabilen da zetan nabilen egizateko bizizek asko emondost.
0: Zure bizitza sukaldea da, eta itxasora begirako sukaldea, zezu busturiarra zara, busturiak berez ez dauka kostarik, ez?
1: Bai, badeko.
0: Badauka kosta, iristen da kostaraino?
1: Da, hiru ondartza.
0: Urdai bain dago, eta
1: hiru ondartza, bai. Bakarrik ez dizela oso esaunek, baina, bueno, San Antonio...
0: Zeintzu dira?
1: Ba, San Antonioko ondartza esateko.
0: Bai.
1: Mundak aurrien dauena, hori busturi da, gero badauze begak. Ez diez ondartzak modu propioen, baina Marie Beradoienien, bai, arenalak eta agertzen diez, eta busturiko bega, hor txikitzen, zenbatetan izeten gintzen berberetxok, almejak eta hartzen.
2: Abai,
1: Bai.
2: Norekin egiten zeunen hori?
1: Hori amagaz. Amagaz egiten aben, ze haitxe itxasgizona da, orduen guretzie, amak atondu izen dugu beti, da guretzien, amak esanekue hori itxesan, da amak esaten manien almejatan juten gintzen. Gero, berak batu da gu jolastu, baina...
2: Nola batzen dira berberetxoak eta almejak?
1: Basu, baino txute, Marie Beradoienien, han busturiko vegan hori da, holako, basa are antzeko bat agertzen da almejat dauz, lurraspizen dauz, are aspizen dauz, baina botaten dabe, euren arnazi hartzeko bizulotxo iten dabez. Dorduen zu are ganien ikustezu holako burbujita txiki batzuk, dorduntze handauz. Orduen sartzeta zu apurtzu betesku egaz edo paliegaz, da orduen txatatezuz. Txirlak, almejak, nabajak baizetezien.
2: Orain ere badaude?
1: Esto pentsetan eskori dausenik, egizateko oindala behintzete, zer esango txu, oindala hogei urte, ni pentsatu ja bedak azizile, da ja itxik entzon jutieri. Osea, hau, txikitzeko kontu ediez, Igual amar urte gaz, amabi urte gaz asko jotabe, da gero handik itxire proibizinue sartu zan, ze poblazinue bebera junzien, eta ja ganera hasi ziren rapakari asko, ezta, osea, nik esaten zuten ama juten gintzen, domeka goizin juten gintzen geroiteko arroza txirlaka zetzien, osea, hartzen gendun kilo erdi.
0: Ja, hartutakoekin.
1: Hori, gero rapakari zek hasi ziren, eta ilegalidade baten barruen hartzen hasi ziren modu kopurutxu baten, osea, ja volumen handiko kaptura ilegalak da orduen ja, behin ziren. Untze momentuen egongo diez, baina... Euskal Herrizen ez diez hartzen. Ganera Euskal Herrizen ez dugu depuradorarik. Osea, que igual baten batek legalide barruen gure izango bazen hartun bez, gero ezin izango bazen esalduz edepuradorarik ez dago. Bueno, untxe momentu ni pentsatote importantiena dela, hori fauna, itxas fauna berreskuratzie, eta ez egotie pentsaten hartzeko gero salmenta dago.
0: Bueno, beraz, ekaitz, busturiak izan badu kosta, ez dakit guk horrik usten genuen Mundakaren hegoaldean bezala, eta gero Urdaibain bai, baina ez dakit, Urdaibain pixkat barrura horregatik ez genion guk aitortzen, kostako herri izaera.
1: Herri txiki haundize da. Osea, metrotan, gero ailegaten gara, ja, Paris irarte, harrietar arte ailegaten gara. Osea, gero harrietatik bera, mungize dau, ez da?
0: Bai, hori da.
1: Baina, osea, kilometro askoko herri zedan, hasta gero poblazio oso estan handiz,
0: Bai, eta...
2: Aita esan duzu, aita itxasgizuna izan duzu elazuek, arek erakutsiko zizuen arrainaren kultura, eta ze jaso duzu aitaren gandik?
1: Bueno, itxasgizuna zan, baina ez arrantzali, Orduen hori gertu eukidogu, gero Bermioko jentie, Bermion zenideko ikigu zorre bai arrantzaliek, eta, itxaskultura, oso normaltasunez, ez da, oza, ez diez erakutsi moduen, oza, egunin ikastezuz arrainek batez betemporadak, nosazten dizen, nosamaitzen dizen, hori jentieko nino ez tegu oso ondo ulertzen, eta batez be temporada nahi asuntu, da gero, ez da gilolako bitxikeri bat, gokuendeko zela niseko etorzan oin da, laugeita amarrute edo salmoi bategaz, da etzien danak, zer da hori!
0: Ze kolore! Nondik ekarri zuen izokina?
1: Izokok itxeban peskaderi baten itxeban bier. Da orduen nobedade moduen ekarri ban, da beitu oin non gauzen, eh? Ja. Izokinegaz

0: edo salmoiaz non gauzen oin, da binda logeita marrute, lehenengoz ikus gendun. Guretzien lehenengoz, oin da logeita mar urte ikus gendun. Da untxe momentuen, arraindegire junezkero, salmoie, beste edo zer baino gehiago dau.
1: Bai, bai.
0: Egitzateko bitxut dato bat, arraine industria guztize beradoa, izokinin jabarik, hori goradoa. Mm-hmm. Konsumo guztize beradoa, dananak, da izokinek goradoa.
1: Pentsa.
0: Bai, ordua, oso erakusgarri ze da, nik badekot nire teoria, ez tekot ez datuek, baina nire teoria badekot, azkenin izokinen asuntue industria oso fuerte baten oinarritzen da, da industriak emoten deuz errastasune klientieri hori konsumi duteko.
1: Beste da, ja, nongo izokina den da hori guztia, ze Gabriel Salaberrirekin hitz egiten dugu. Izokinaz, maiz, eta aurten adibidez, Euskal Herrian, ego Euskal Herrian behintzat ezin izan da lehen da bizikorik ere arrantzatu, eta baina izokina jan jaten da, eta asko jaten da, eka
0: bai, ez? Bai. Nire gusturako larri. Ja. Nire gusturako, eh? Gero nik bakotzak jakinen bide, da danokara libriek, baina egiz izateko, ez teko zer ikusirik izokin libre batek edo industria baten atzien da, ben izokinak. Ez da, industria honak beba dauze, osea, daneri zintzau paradigma barriñe ipini, baina honak badauz, baina keitzenak, ba, ba ez teko jeolako etika undirik holan esateko, ez da.
1: Izokinetik guazen orain atunera, hori baita berez zure espezialitatea, ez? Horretan berezituta zaude, Bartzelona indizutu zurte batzuk, tunatekan, ez?
0: Bai, urte asko endote zan, Bartzelonan Balfego familizegaz, Balfego enpresagaz, bai jatetzien, tunateka jatetzien, zein gero fabrika barruen ba, desarroi industrialak egiten, bueno, ba, elarazteko produktu beste modu baten klientieri ez da, da antzibil gara, urte askotan, disfrutetan egiz izateko, da asko ikasten.
2: Nola ikusi duzu egalaburraren evoluzioa edo? Izokinaren ikusi duzun bezala edo ze aurre ikusten diozu?
0: A ber, untxe momentuen biomasa, egalaburren biomasa oso ondo dau. Oindala hogeita bost urte edo lan alarma gorri zen egon zan, eh? Osea, izen zan, justo, esan sartu espezie amenazauen listan, baina gitxi falta izen jakon. Orduen hor, sartu ziren lege batzu, sartu ziren ikerketa zientifiko batzuk, espezize rekuperateko da untxe momentuen biomasa oso ondo da. Hain da ondo, zeia hasi diez, arrantzale batzuk, zeintzuek arrantzaten daben antxobie, berdela, sardinia hasi dizela esaten kuotak altzeuz, gure espezie jaten da bile galagur, ez da, untxe momentuen oso ondo dau. Eta ni pentsatot dala, izen nal izango zala adibide bat, ikusteko zelan egin bier, zelan trateu, peligroen dauzen espezie batzuk, zelan berreskuratu, da ze medida hartu dizen galaburregaz, beste espezie batzuri aplikateko, bai, esateko untxe momentuen berdela oso larri dau. Osea, oingo urtien ikuste zue apenas ikusi da, kuotak asko bajatu diez, eta horre problematika oso handiz ikusi da. Gure arrantzaliek egin da beze euren kejak, da ni pentsatote kejak badeko jela argumento senduek atzien, da azkenien berdela goitxi badatorren Islandia, Noruega, Erresuma Batutik, han espadau legislazio potente bat hori arrantzie kudeateko, ba, nazta behien euki kota gitxi hau, goizen espadau neurririk, ba, ez teko zentzurik. Orduen, egala hurre ni pentsatot izen leikela adibideon bat ikusteko zelan, medida on batzukaz espezie baten biomasa errekupera egiten dan. Bai? Ganera hemen Euskal Herri zen be historia oso luzie dekogu egalaburren arrantzan, badabile asti eta Eusko Jaurlaritza hor getari zen eiten aproba batzuk, oso ondo doazenak, gure derecho historikoak balioan ipintzen, zaitik historikoki Euskal Herri zen hainbeste egalabur arrantzatu izen da, eta ahia zelan doazen horrek probak, ba, aurrera joateko negaz peskeri zegaz, ez da, eta horbe, ba, Euskal Arrantzeleri emoteko ogibide bat eta aurrera tarateko industria.
2: Egalaburrazi izan zen, ekaitz zuretzat Japoniako kulturera sartzeko atea?
0: Bai, egitzateko nike, da, jentie pentsaten deuz, kosinero batek gordinik, kosinero zarelez, Gordini jatezule, ba ez. Ba, nik lehenengo gordini jana benin izen zan, sartu nintzen nien egalaburrega ze bierreiken, ez da? Da, handizik, hasi nintzen, Japoneko kultura ikasten, eukina benean itamae bat, itamae da...
1: Zer da, maixu moduko bat?
0: Maixu moduko bat, hau, jireki, eta aregaz hasi nintzen ikasten. Oso celebri da, historiz ez, klaro, kultura oso diferenti diez, lan eitxerak orduen, ez da?
2: Zer, anekdota asko mendizkizu zure itamaeak?
0: Asko, puf, larrei, osea, oso lagune gara, untxementuen, baina gure biarraiteko modu eta eurena oso diferentie da. Osea, guk eitxegu transmisiño orala asko. Osea, niri etorte jaztenien zukaldari gazte bat, nik danak esplikatetzatez. Ostantzien eurek eitzen dabe, adibidiegaz eitzen dabe biar. Da, zu albuen ipini bizara, da, ikusiz, jarraitun bitzazu.
2: Bai.
0: Oso diferente. Orduen inoko ez dutzu espliketan ez ebes. Egon bizara, adi, leku ustizetera begire, eta ganera espazu erakusten, benetako kozinure zarela, ras, enseguida esaten dabe, oneri iztotzat erakusten. Osea, merezi duen bizu. Euren ikuspuntutik, zeuri erakusteko merezi duen bizu. Da gero, bueno, gero... ni pentsatote Japonetik geizen ikasiotena, ez dala errezeta liburu bat, edo dala euren filosofize, ez da? Azkenien Japon da, gero izango diez albu espena bebai, baina eurik danaiten dabe ondo.
1: Bai, danaiten dute ondo.
0: Bai, principios, osea, zu Japonera basoi esen, zuk ikuste zuzela metruen garbitasunek egiten dauena, baselan eskina guztize, baina gogoz igurtzituten deuz, ez da, ilortrapu eganetik pasetan ez, igurtzi eiten deu. Da, Holanda da, na, eurentzako bierra oso importantia da, da ondo eiten dabe. Gero, hortik euren sozidaden beste problema dakarz, ez da, ze holako esigentzi mailak, ba, gero beste problema batzu deba dakaz atzetik, osea, baina geizen ikasi nabena da, holan, zen lan eurek eiten daben, da, na ondo. Ez bakarrik zukaldaritza. Ekaiz,
1: lau minutu geratzen zaizkigu, eta bizubi, Bizkaiko zukaldarien fundazioa zer eraritu nahi dugu, bertako kontseiluko presidente zarelako?
0: Bai. Bueno, hori da, niretzako Bizkaixen mailan, zukaldari mailan, poskari handizena azkenengo urtiotan. Azkenin bizubi sortu zanetik, hainbeste bide jorratzen gabiz, batez be komunidade bat sortzen gabiz, eta hor hainbeste gauza suertatzen diez, ez da alde batetik eitegu begitutetzagu gure nortasuneri, gure nortasun kulturalari, preguntazko eitzetzaguz geure burueri, ia zelan izango dan bizarko jatekue, zergabizen ondoitzen, zergabizen txartoitzen, geure sektorieri be herramienta guretzaguz emon, hor sortzeguz lantalde batzuk eiteko ba... eskandaiok edo zelan ekipuek eruen edo horrek danak, eta gero bedekogu ba, gizartiri begirada bat, ez da zelan gure ofizizuen bitxarte, zelan gure sartenak eta gure kasuelak hasia zelan altzagun zeuser gizartiri emon, ez da bakarrik hartu emonen bidade bai. Da hortantze gabiz bizuetik, oine deialdi zaitzetzuet, dan hori, aprobetxo hemen, hogeita batien sondikan behin gogu paia erraldoi bat, jaizen barruen anari, gazte autistak ase biherrien da bilena zizo zinio bategase daureri laguntzeko paia solidario bat itxegu, da hori da azkenien alde batetik gure sektoriri begitxu komunidade fuerte batein, begitxu jasea erronka dekozen gastronomize zentzurik handizenien, eta gero gure ofiziotik jasea altzagun buelta zeu zertzu espadabe gizartieri, da bueno, hortantze gabiz bizubin bebai.
1: Hori hilaren 28erako itzordu orduan sondikan. Eta gastroutopia ere martxan duzue, gastronomiaren bidez ba, gizartearen almen eraldatzailea inspiratze kolan horretan.
0: Baitxe.
1: Eta gelditu gabe, Kaitz, imaginatzen dugu, lau kafe hartu dituzu amarterdietarako, eta sumatzen zaitugu, ba, sumatzen dugu segulako etorria daukazula.
0: Goiz altzagara gotik bebai, Denboreuk igu lau kafe hartzeko.
1: Zer dutan?
0: Ni zeiretarako, ja, altzatea izotenaz, ja, bai.
2: Beraz, zer bazkalduko duzun ere, ja, jakingo duzu?
0: Bai, gaur porru saldie.
2: Bakarrik?
0: Bai, porru saldie, ni normalin plater bat ekin dut, eberdi zen denbora askori bestau jateko.
2: Ja.
0: Da, porru saldie, da gero aurrera, ekin nien.
1: Aurrera, ba, imaginatzea alduzu, bost urte barru non egon zaitezken?
0: Ez.
2: Ez. Zauden tokian?
0: Izelike baietz, baina kamizu asko gaz, seguru. Yeah. Bidiek esango dugu.
1: Ba, ekaitza para izola eta izan dadila bide oparoa, eta bosturte barru begiratuko dugu, non ote zabiltzan, da guemen baldima gaude, bagon begiratuko zaitugu berero.
0: Bueno, eskerrik asko, plazerra da beti.
1: Besarka da batekaitz.
0: Bardi, inaugura.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun guztioi, tubos reunidos enpresas askotan hitz egin dugu aspaldian, baina beti ere bere ekoera, egoera empresarial eta ekonomikoarengatik. Gaur albistea da, eta orain, Guardia Zibilaren uko taldea tartean ustelkeria politiko eta ekonomikoak ikertzen dituen Guardia Zibileko talde honetako kideak Bilbon tubos reunidosek duen egoitza nagusian sartu direla eta egoitza miatzen ari direla orain. Sepiren egoitzara ere joan dira Madrilera, baina informazio eske joan dira, tubos reunidosen kasuan egoitza bera ari dira miatzen eta Leire Diaz eta Santos Zerdanen auziarekin du lotura ikerketa honek. Bilbora goaz, Urtzi Garzia, zu tubos reunidosen egoitza nagusi horren aurrean zaude, zerbait baieztatu aldizute?
2: Egunon, Ramon, babai, goizeko 9ak ezkeroztik ari dira tubos reunidosek Bilbon duen egoitza eta Murrioko lantegiko bulegoak miatzen, ala baieztatu digu enpresako zuzendaritzako kide batek. Une honetan egoitza nagusian 45 agente daude dokumentazioa aztertzen, hori bai oso era diskretuan, kalean espaita Guardia Zibilaren patrullarik edo uniformedunik ikusten, lasaitasuna beraz erabatekoa da kanpoan behintzat. Zuzendaritzatik esan digute lasai daudela, duela hiruzpalau hilabete ere Amurrioko lantegiko bulegoak miatu zituela Guardia Zibilak, edonola ere arratsaldean oharrak kaleratzeko asmoa dutela esan digute, esan bezala tubos reunidoseko zuzendaritzatik.
1: Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epailearen aginduz egindako miaketa da. Bestetik USAP edo selektibitate azterketen azken orduak dira, Ego Euskal Herriko 17.000 ikaslerentzat Euskadin inglesa zuten eguneko lehen azterketa, baina asko dira oraindik matematikako atzoko proba burutik ezin kendu aurkitu ditugun ikasleak. Igotzalkortak gure lankideak azterketa lekuan hitz egin du beraiekin, zer diote Igotz?
3: Egunon, inglesarekin hasi dute bai azken eguna eta oroar horrekin pozik.
4: A ver, ba, netzeko erraz izan dan, ni inglesean dudan dramat.
5: Oso ondo, osea, nahiko errazu zen.
6: Ondo, uste dut, ba, nahiko lasai joan naiz eta ba, ondo.
3: Eta zenio moduan, Ramon, atzo ez zuten irudikapen berbera matematikarekin, letretakoak ez direnek gaur oraindik itzetik hortzera atzoko azterketa.
6: Ba, pixkak ezberdina izan zen, eta ba, ariketa zaiak.
7: Matematika izan zen lokura bat, oso zai izan zena, baina...
5: Ariketak liozoak ziren, baina azpimaratzen bazen un garrantzitsua. Gero, klaseko ariketak bezala ziren. Osa, ondo.
3: Egina dago, historia azterketa izango dute erdiek orain, filosofia egin ez zutenek, gainontzekoa jada, oporrei begira jarrita dira. Nafarroan aldiz, goiz eta arratsalde dituzte gaur azterketak, geixeago itxaron beharko dute.
1: Udalitz, hitzarmenpean dauden udal langileak greba eguna dute gaur, ELAK eta LAB sindikatuek deituta, eta manifestazioa 3 ordu laurden barru hasiko dute Bilbon. Grebaren orain arteko balorazio positiboa egin du Euskadi Irratiko Faktoria saioan Igor Arroyo, LAB sindikatuaren idazkari nagusiak. Urteak negoziazio kolektibori gabe, udaletan arazoak pilatzen joan direla azpimarratu du Arroyok, langileak zartzen eta zerbitzua privatizatzen. Horregatik udaletan ere eredu aldaketa beharrezko jodu LABen idazkari nagusiak hemen Euskadi Irratian.
8: Eta gu planteatzen duguna da, orain arte egin diren politikekin ba, beharrezkoa dela amaitzea, eta beharrezkoa dela aldaketa bat. Aldaketa bat erdigunean jarriko duena gertuko zerbitzu publikoien kalitatea, langileen baldintzetan ere onurak emango dituena, gazte berritze bat egongo dena, eta baita ere reversio prozesuak, publifikazio prozesuak aurreikusiko dituena.
1: Eta kiroletan, Atletiketik azken orduko albistea Jon Altuna.
9: Irene Ogiza kapitainak 2029 arte luzatu du kontratua Atletikekin. Durangoko erdilariak 7 denboraldi daramatza klubean eta orain arte 113 partida jokatu ditu elastiko zuri-gorriarekin. 26 urte dauzka Ogizak, pieza garrantzitsua da taldean eta kontratu berritze honekin gutxienez beste 3 denboraldi egingo ditu Atletiken.
1: Errepidetan, zailan txandaka ari da Ertzaintza bide ematen Bizkaia 636 errepide bi autok, istribua izan duten bi autok errepidea oztopatzen dutelako, hainbat autoilara sortu dira. Ez behar horrek hiru ibilgailu harrapatu ditu azkenean eta hiru pertsona eraman dituzte zaurituta eri etxera. Bestetik adi Ortuellan A8an Kantabriarantz auto bat bidetik atera da eta traba egin dezake errepidean segurtasun sailak jakinerazi duenez. Eguraldiari dagokionez zeru estalia eta euria ekarri du gainean dugun fronte honek goizean denean egingo du, baina arratsaldean atertu egingo du Euskal Herri hegoaldean Kantauri xurian ez erabat, baina ateruneak izango ditugula dio Euskal Meteen iragarpenak. Haizea ipar mendebaldekoa izango da, eta indartsua itsasartzean eta Ebro ibarrean. Temperatura berriz jaitsi egingo da eta 15 eta 18 gradu artekoak izango dira gaur hiriburuetako altuenak. Eguardien izango da hurrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Carne y arena. Alejandro González Iñárritu zinemagile mexikarraren murgiltze instalazioa Bilbora iritsi da. Martxoaren 16tik ekainaren 20ra EITB-ko 5. platoan. Sarrerak salgai eitb.eus/carneyarenaeu gunean. Antolatzaileak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa eta EITB. Laguntzaileak ZAS, Zurrumurruen aurkako sarea, Metro Bilbao eta Bilbao Bizkaia Film Commission. EITB. Garena.
1: Nork uste du biotan onena antxe ondela?
2: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzalea.
3: Gehiegi ere, etzanga.
2: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
3: Tatxan, inaiz.
2: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
4: Zerbaite kalte egiten digunean uztea da onena eta tabakoak kalte egiten digu. Horregatik erretzeari utzi nahi badiozu, Osakidetzan lagunduko dizugu. Hainbat programa ditugu lor dezazun. Informa zaite zure osasun zentroan edo osasun eskola webgunean. Jotake, Osakidetza Eusko Jaularitza Euskadi Berria.
5: Lampara ingenioa naiz, hiru desio ematen dizkizut.
6: Ni etxeak ez dezala ez eta zuen usainik izan, hotzik egin, ez da arnaza hartxeak osta ere.
5: Erraz hartzen didaz, deitu Novanorri.
7: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera arteko bermeekin. 900-767-000 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
8: AEK, udako Euskara ikastaroak. Uda bizi, Euskara eroso ikasten.
9: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
8: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
9: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta aek.eusen.
8: Datorren ikasturteko aurrematrikula ere, zabalik dago.
10: Kultur Klik.
11: Badugu musika, antzerkia, dantza.
10: Kultur Klik.
11: Badugu zinema, magia, zirkoa.
10: Kultur Klik.
11: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
10: Kultur Klik.
11: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
10: kulturklik.euskadi.eus.
11: Badugu plana.
10: Kultur Klik.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Euskadi Irratia.

sartuta gaude eta bai, sumatu dugu gure ekainak ostira lusaina du eta ekainak ostira lusaina zergatik ote duen galdera horri erantzungo diogo aurperu madalenak erantzuteko beste modu bat tartean, berak emango dio erantzun jostaria galderari eta ondoren, usainez asko dakiten gremio bateko lagun bat iotxe ingo diogu Orioko herri ikastolako jangelako arduraduna da Aurora Azkue, berak esango diogu zergatik ote duken ekainak ostira lusaina eta batez ere zerrote den jangela batean ostira lusaina. Madrilen denda zabaldu berri du, Kamiku gaztandegiak Alberto Miguel Torena da, negozioa bere bikotekidearekin batera martxan jarri zuena, eta euren semea Oian Miguel Torena da, Madrilgo dendaren arduraduna, amabiak ondoren hitz egingo dugu eurekin, eta albiste makinzunean entzun duzuen bezala, unibertsitatera sartzeko autoprobak azterketa hauek amaitu berri dituzte edo amaitzear behar dute, eta guk ere unibertsitate aldera egingo dugu, ezagutu nahi dugolako. Askatasuna lortu berri duten gazte horiek ze sentimendu ote duten, ze gorputzaldi ote duten. Baina gaur osteguna da, eta badakizue ostegunetan, sexuari buruzkoa ezten, sexuari buruzko tertulia egiten dugula.

0: Aitziber Argote Guzmán, Gasteizko Emaitza Zentroko psikologo eta sexologoa,
1: kaixo egunon.
0: Gero aurreratu dugulen, museoi buruz arituko garela, Bilboko Euskal Museoaren aurkezpena egiten ari baitira, une honetan. Izan altzara sekula, sexuari edo erotismoari eskainetako museoren batean?
1: Bai, duela, oza, espaldi, egon nintzen Bartzelonako museo erotikoan. Dago Rambletan, eta oso interesgarria, oso gomendagarria.
0: Bai.
1: Historia pila bat asaltzen dizute, badituzte orgailuak, erabiltzen ziren gailu erotiko batzuk, bueno, bai, oso interesgarria, bai.
0: Amaiur Macías Aranberri, arte eszenikoen sortzailea, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Gaur Bilbotik kanpora zaude, Suitzaldean zabiltza. Zuk ezagutzen alduzu alako museorik?
2: Ba, ez dut ezagutzen. Bueno, Anapolin egon nintzen Museo Nazionalean, Arkeologi Museoan, eta hor baituzte Lupanare, Pompeia barruan bazegoen Lupanare hori, eta bertako objektuak eta bestelakoa baituzte. Eta hori izan da, ikusi da museo hori, pues, erotikaren inguruko museo bakarra. Baina ezagutu dut, emakume ziz eta transazko badirela erotikaren museoak.
3: Ez urrera gizkoak.
2: Hori da.
0: Bueno, ba, faktorian egunero sartzen gara sexuari buruzko museo batean. Eta gaur, gai mamitsua dakargu?
3: Hau, ez da sexuari buruzko tertulia bat. Gaur, mina.

0: Harremanen ozeano sakonean izaki aldako horreta likidoa da mina, minaragin dezake lehen maitasun zauriak, ura omen da sakonena, mingarria izan daiteke maitasunaren gainbera zuartaraztea, ustea eta utzia izateak, baina gaur bestelako mina zaritu nahi dugu, azalean, giharretan eta organoetan senti daitekeenaz. Adostutako harremanetan senti litezken min fisiko ezariko gara, batzu nahi gabekoak dira, nahitara egindakoak besteak. Eta batzuentzat gozagarriak, plazer iturriak, inor mindu gabe, ikasi eta begira zabaltzeko asmoz, sexuari buruzkoa ez den sexuari buruzko sola saldian, mina.
1: Ea, Maior, ze harreman duzuzuk minarekin?
2: Bueno, pues orokorrean bizitzan uste dut minaren umbrala edo nahiko ongi jasotzen dudala, baina sexualidadean edo erotikaren esparruan mina jasatzeko gaitasuna inbestez daukat, txikiagoa daukat. Uste gustoko dute berez minaren inguruko, pues erotika eta mina nahaste dituzten praktikak, hemen hitz egin dugu BDSMaren inguruan eta bestelakoen inguruan, porque uste dut pues sexualidadaren kontzeptzio klasikoa nahiko eraldatzen dutela, eta gaitasun beste sexualidadea eta erotika beste puntu batzuetatik murgiltzeko gaitasuna daukatela, Ez du zertan izan behar, atsegina dena beti plazenteroa zentzu klasiko baten, oso da, goxoa, leuna, edo motela, ez da, beste potentzia batzuk barrenatzen dira, eta ustut oso interesgarria dela minaren kontua, ez, beste potentzia horiek sartzeko, baita ere, zure gorputzaren ezagutza dilatatzeko, ez, jakiteko aberremen bai, hemen ez, augustuko dut, hau ez, seksualidaren orokorrean badago hori, baina nola diren kontzeptzio klasikoak eta baitugun ideia nahiko estatikoak, ez, badirudi guztia dena gauza antzekoak gustoko behar ditugula. Baina mina eta seksualidadean aztea uste dut interesgarria laizan aldela.
0: Aitze behar?
3: Ba, nirengo esperientzia erotikoak edo, niretzat oso gozagarriak izan ziren, baina gogoratzen dute sarketaren kontuarekin edo sarketaz agertu zenean nire bizitzan oso gaizki bizi izan nuela. Mina sentitzen nuen, mina ikaragarria, ezin dituen praktika batzuk egin, ni beti izan ditu zaitasunak paginatik hainbat gauza sartzeko, ezin dituen dadibidez tanpoiak erabili, atzamarrak ezin dituen sartu ezta, eta lehenengo esperientza horietan mutilaguna neukan eta ez zidan asko laguntzen, zentzu horretan, eta urte asko egon nintzen sarketako praktikak egin gabe, sarketa vaginala eta hori egin gabe mina sentitzen nuelako, eta niretzat mina eta sarketa elkarrekin zijoan, oza, bi kontzeptu horiek oso elkarturik nituen, beste gauza batzuetan primeran, baina jo, hori pila bat kostatu zitzaidan, eta azkenean nire bai seksologo baten gana joan nintzen, seksologo baten gana, eta niretzatei oso garrantzitsua izan zen. Ze hor, ja, hasi nintzen nola bait, nire gorputzarekin, beste harreman bat izaten, eta gero ja plazerra edo topatu nuen sarketaren bitartez, baina lehenengo esperientzak nahiko txarrak izan ziren, bai.
0: Eta alakoetan, barkatu Amaiur aurrera, bai?
2: Bai, nion, azkenean, nik hitz egiten nuen minaren inguruan, azkenean, onarpena izan behar duela gauza, lehenengo gauza, ez euskarria. Baina, gila da lehenengo esperientzietan, eta ez bakarrik lehenengoetan, baizik eta ondoren datozenetan, batzutan mingarriak direla harremanak, ez? Eta hori ez dago, onarpena ez dago barruan, ez dugu bertan hori bilatzen eta mina dago. Eta askotan nik uste dut, honen inguruan pentsatzen nengoen, eta uste dut, lehenengo harremanak intuitiboenak edo, izan beharko liratezke, lesbianidadetik gertuago dauden esperientzak, hau da, sentsorialidade gehiago, azala gehiago, esplorazioa, eta ezen beste sarketa, badagor como obsesio kolektibo bat sarketakin, eta azkenean, puse, sarketara iristeko pausu nahiko, marmarko liratezke mina hori ezen sentitzeko agian.
3: Bai, izan ere, gogoratzen dut, 17-18 urterekin edo izan dituela nire lehenengo harreman erotikoak edo, eta garai horretan petina praktikatzen nuen, petina dela hori azalak rozatzea, ez? Eta jo, ni horrekin super gustora nengoen, oza, niretzazen super gozagarria. Baina, klaro, nire bikotea hor mutila zen ez, ba, mutilak bai daukatela hor sartuta, sarketaren kontua, inbardela, mm-hmm. tal, nigatik ez, nigatik, oza, ni posin nengoen hori praktikatu gabe, baina bai, sarketa sartu zenean ja, ba, ezin nuen, oso urduri jartzen nintzen, mina sentitzen nuen, eta azkenean, ba, bueno, bare, medikura joan nintzen, jakiteko abezen gertatzen zitzen, zen nire lagun guztiei, nire lagun guztiek beste esperientzia batzuk kontatzen zizkidaten, baina esen nire kasua. Eta niretzat bai, mina izan zen, ba, nirekin konbibitu izan, oza, elementu bat nirekin egon zena urte asko. Bai.
0: Mm-hmm. Urteetan aurrera eginda eta sarketa bidezko harremanak aragotzean, zemin mota gerlitezke aludunaren kasuan, Aitziber, eta zergatik?
3: Ba, claro, sarketan, o sea, badaude como bi hitz tekniko ezberdinez. Alde batetik, vaginismoa da, oso urduri jartzen sarenean, adibidez sarketan, baina izan daiteke bai tanpoiekin edatzen berrekin, eta vaginan inguruan dauden muskulo hoiek uskurtzen dira, eta orduan zuloa izten da eta ezin duzu ezer sartu, ez? Horri deitzen diogu vaginismo eta ere mingarria izan daitekena. Eta gero dago dispareunia. Dispareunia dela da sarketa lortzen dutenak, baina minarekin. Zergatik dago mina, ba, dena uskurtuta dagolako eta bazkenean ba, muskulo hoiek ere blokeatzen direlako. Orduan, askotan mina da batez ere sarketarekin dago lotuta. Egon daitezke beste bi mota batzuk, por supuesto, baina gehienak daude hori ba, vaginan edo kokatzen dira min hoiek normalean.
1: Eta kasu hoietan, zein izaten da tratamendua edo nola landu liteke gaia?
3: Ba, hor normalean proposatzen diegu entrenamendu moduko bat edo, ez? Lehenengo gauza eta oso interesgarria eta oso importantea, funtsezkoa da gure gorputza ezagutzea. Izpilu batekin begiratzea, bergure alua nolakoa den, non daukagun hori ba vaginaren zuloa, gure espainiak nolakoak diren, gure klitoria non dagoen, osea gure gorputza ezagutzea, ze hau ematen du ba txorrada dela, baina askok incluso 20-30 urterekin ez dute beraien vagina, osea beraien alua ezagutzen. Orduan hori, lehenengo gure gorputza ezagutzea. Eta gero ja gure aluarekin jolastea. Ikustea beste gertatzen den, ba atzamar bat sartzerakoan, agian uskurtzen dugula muskulua edo ez. Eta gero entrenamendua da batez ere vaginarekin konektatzea edo, ez? Hau da, txisa egiterako orduan badakigu txisa gure daukagula, komuneragoaz, txisa egiten dugu eta listo. Ba, vaginarekin gauza berdina, ez? Hau da, jakitea nola daukagun gure vagina momentu honetan, uskurtuta dagoen edo lasai dagoen, eta jotea egiten konexio hori. Eta gero ja aurrerago edo dilatadoreak daude, dilatadore batzuk daude ba, bueno, merkatuan erosi daitezkenak, eta maina ezberdinetakoak, eta joaten gara proposatzen gutxinaka dilatadore horiek vaginatik sartzen. Eta gero ja behin, hau entrenamendu individual hau dagoela gina, bikotea baldin badago, ba bikotekideari proposatua zaio bebai jolastea honekin.
0: Eta halakoetan hori gertatzaren arrazoia zer da? Erabat fisiologikoa edo egon daiteke persona horren osasun mentala tartean edo estres giro bat edo ez dakit.
3: Ba, izan daiteke fisikoa, baina egia esan da gehienetan da multifaktoriala eta psikologikoa, ez? Fisikoa denean da imena, vaginaren zarreran daukagun mintza bat dagoenean oso zurruna edo oso lodia denean, ez? Eta malgutasun hori ez duenean edo incluso nola da, vaginaren zulo guztia estaltzen duenean. Baina hori oso gutxitan gertatzen da, eta hori gertatzekotan cirugia bat existitzen da, non imena ireki daitekeen. Normalean, psikologikoa da. Eta zer ikusia daukaskotan kontrolarekin, beldurrekin, ez? Ba, agian eskuntza sexual neko txarra izan badut, nire gorputzaz badut ezagutzen, edo oso kontrolatzaia baldin banaiz nire gorputzarekin, eta agian ez dut nahi horrelako esperientza harik izan, edo incluso esperientza txarrak izan baditut eta ba berriz ere sarketarekin edo sartze, osea, esploratzerakoan ba orduri jartzen ba naiz, hor plik vagina izten da eta benetan saia dela incluso izinezkoa zerbait sartzea, osea, tampoia, txamarra, sakila, lo que sea, super super saia da, bai.
0: Dena da konektatuta, Maior.
2: Bai. Hori da, azkenean gorputzak memoria du, ez? Eta gurekin dator bizitzako bizipen guztietara. Eta batzutan gorputzak seinaleak ematen dizkigu, eta nik ustut azkenean bagian aizparekin hitz egiten nengoen horren inguruan, aizpa psikologoa da, eta zian azkenean gauza oso psikologikoa dela, ez? Mm. Aitziberrek ere hitz egin digu, pues, gauza fisiologikoetaz, da, multifaktoriala dela, baina nik uste dute harreman handia dukala, pues, somatizazioarekin azken zinean, eta nik uste dut pentsatu baino komunagoa den gauza bat dela, ez? Azkenan ez da gauza individual bat, edo sintoma individual bat, baizik eta gizartean daukagun pues, koitoaren obsesio bat, edo beharra, ez? Sexua koitala izan behar du, eta gero ere bai, Aitziberrek zion oso interesgarria irutzen zaidala da, bakoitzaren gorputzaren esplorazioa edo ezagutza, ez? Ez bakarrik alua, baitzik orokorrean, ez? Hitz egiten genuen beste egunean, ez, alutokien beharraren inguruan. Baina orokorrean ikustut gorputza bera, geroz eta gehiago, eta are gehiago, pues, intimoa den alua askotan, hartzen dugu eskaintzeko gauza bat bezala, eh? Ez hain yeah. beste, zure buruarekin konektatu, autoplazerra, eta hor zer gertatzen diren gauzak identifikatzeko, eta horra agian dago ere bai gakoa, sexualidade normatibo batetik aratago joateko, ez? Baina egia da, askotan dela, pues bueno, eskaintzeko gauza bat, ez? Eta gorputzaren hori igual azten da, pues gorputzaren estetikaren presioetatik, pues alura bertara, ez?
3: Bai.
2: Eta bai, ezakit.
3: Bai, izan ere, liburu askotan oraindik ere aipatzen da vaginaren sarrera, ez? Eta agian ez da vaginaren sarrera, gehiago da vaginaren irteera. Ze ateratzen zaizkigu likido asko sartu, ba ez dakigu inoiz zerbait sartuko den, baina irtetzen dira egunero gauza asko. Mm-hmm. Flujoa, igirekoa, lubrikazioa, eiakulazioa, lo que sea, ez? Baina sartu, ba agian ez da inoiz ezer sartzen. Mm-hmm. Baina hala ta guztiz ere liburuetan aipatzen da vaginaren sarrera bezala.
1: Mm-hmm. Bi aludunekin ari gara izkotan. Bai, eta aludunen mina hitz egin dugu. Zagiz zakildunen kasuan ze min azaleratu ote daiteken sexu harremanetan? Aitziber, inorrioan ote zaizun, alako zerbaitekin?
3: Bai, batzutan bai gertatu zaidala mutile, bueno, batez ere hau ikasleek asko galdetzen dute klaseetan, ea, beraien beldur nagusiena da, ea frenillo apurtu daitekeen sarketan. Agian baten bati gertatu zaio, eta ja, grabatuta geratu zaio, eta beti galdetzen dute ez. Frenilloa apurtu daiteke egia da, baina ez da askotan gertatzen. Frenillo apurtzen bada, ja da oso hortik ateratzen dela odolasko eta alarmantea izan daitekela, ez? Baina ez da askotan gertatzen den zauri bat. Hori alde batetik, frenilloaren apurketa eta bestetik egia da agertu daitekela edo, bueno, baina gutxiagotan gertatu daiteke da sakila frakturatzea edo sakila apurtu daiteke hor bertan ez daude zurrik ez ezer, baina ligamentu batzuk apurtu daitezke eta hori bai oso mingarria da, urgentzietara joan bargara, zuzenean, eta cirugia bat egin behar digute.
0: Bai, ez dara esan duzu, barkatu?
1: Zaintiratu bat.
0: Ah, zaintiratu bat, zakilean, ez?
3: Bai, izan ere orain La Isla de las Tentaciones programa agertu da tipo bat aitortzen. Hori gertatu zitzaiola behin, eta hori bai, osea, cirugia bat egin behar dizute. Bai, bai.
0: Guztia bere tokien jartzeko.
3: Bai, hori da.
0: Beste min batzuk nahita eragindakoak dira, nahita eragindakoak, nahita eskatutakoak, eta nahita adostutakoak. Eta, amaiur, hor ere bada amarsola iruko gurutzontzi baten tamainako tabu bat.
2: Guztiz, bai, ez? Azkenean beste esparru batzutera eramaten digu, eta esan bezala ziren, ba beste sexualidade klasikoaren ideia apurtzen du. Eta ez hori bakarrik, baiz, eta nik uste dut eramaten gaitu erako puntu batera non galdetu bar diogun gure buruari, ez? Jarri bar gara kolokan, zalantza horretan, zer nahi dut zer ez, gustoko ote dute praktika hau edo bestea, eta mimota asko daude azkenean, ez? Nien placer txuasko daude ezakit horrela zen alden, baina adibidez, ba, arnazketarin zin jolastu, psikologikoak diren jolasak ere, ez? Eta bestelakoak, ezakit medikala adibidez jostorratzekin jolastea, bueno, oza, plastekoak ematea ere, baina nik ustut zentzu horretan importantea dela gorputza erlaxatzea, oza, ez da bapatean etortzen, norbetek ostia bat emanden baizu bapatean, ez duzu gustoko izango, ez duzu plazera zintituko, ez, importantea azkenean konfiantzan egotea, bidai bat dela, ez, inkeretzen doioan behar den prozesu bat, edo bidai bat, eta hor murgiltzea ere konfiantza asko behar du. Mm-hmm. Baina bai, ni holakoa gustoko ditut. Bai.
0: Aitze behar, zer aldatu alda, adostutako minaren gaineko ikuspegia?
3: Bai, ez, nik uste dute hemen gero eta gehiago hitz egiten dela honetaz, artikulu gehiago ateratzen dira. Orain, Amaiuren zuten etortzen zitzaien burura, ez? Importantea dela bikotean edo irukotean edo, no, oza, oheratzen garen horrekin, ustea gorputza erlasatua ze. Hau adibidez, vaginismoaren kontua oso solotuta dago kontrolarekin. Ematen du ez dela garrantzitsua, baina oso kontrolatzaileak diren pertsonak aukera gehiago dituzte vaginismoa edo dispareunia horrelakoak sentitzeko. Ose, azkenean, kontrolatu nahi dugu dena, eta nahi dugu kontrolatu azorketa nola sentituko den, kontrolatu nahi dugu dena, eta ez da, seksuan ezin duzu dena kontrolpean izan. Izan ere, orgasmoa da, ustea pizkat horrela gorputza berre segertatzen denez, orduan, ematen dutxorra da, doaina ezaugarria oso garrantzitsua da. Ustea gorputza berre segertatzen bai. Den. Bai, kontrola ustea.
2: Eta nik uste dute bai, faktorea non... badakigun hori gertatuko dela, zarketa izango dela elmuga edo iritsiko den hori. Baldin badakigu, agian, iritsiko dela edo ez, ez? Dago de beste puntu baten gorputza ere gehiago errazatu daiteke, ez? Eta agian vaginismoaren faktore bat zentetik ere bai sistema, nervio sistema dagoela, alerta, egoeran. Eta seksua izan beharko ditzateke espazio bat, ba, erlaxatzeko, deskurritzeko, gozatzeko jolasa, ez? Jolas bat, ez? Gauza bat, onda badakigun ja gidoia zen izango den.
3: Bai. Bai, hori da. Izan ere, urduri gaudenean ez, aktibatzen da sistema simpatikoa, ez dela hain simpatikoa, txiste hau nilankideak egiten du beti, eta, klar, simpatikoa aktibatzen denean, gure gorputza blokeatuta geratzen da. Eta horregia da, plazerra, ez dela llegatuko, edo zailtasunekin edo ailegatuko dela.
0: Ez dakigu, irratiz bestalde mundu bat dugu, ez dakigu oraindik lehen sexu esperientziak ez dituztenak ba ote dauden hor, baina igual aldarrikatuko dugu petina.
3: Por supuesto. Bai, por supuesto. Bai.
2: Ja, importante ta gero, planteatzea ere, bueno, petina, roti eta holako jolas,
3: igurtea. Bai. Bai.
0: Uh-huh. Amaior.
2: Eta maior. Igurtearen mundua, bai. Igurtearen mundua da ederra. Eta gero ere kontuan hartzea, alua daukagunok ez dugula beti penetratuak izan behar, ez dugula beti zarketa bizi behar, baizik eta guk ere izan zarketa egiten dugunak, ez? Hori ere bai planteatzea importantea da, azapenetan dabiltzanak eta ja da, zu bizitza sexuala izan duten guztietan, ez? Osea, vagina izan aldugu eta sartzen dugunak izan algarela. Eta hori oso divertigarria da ere eta gauza asko aportzen ditu.
0: Aitziber, garbiketa produktu horrek esate zuen bezala, frota que te frota.
3: Bai, hori da. Gora petina, bai. Joan bergara revueltara, ez? Esateko behitu. Petina bebai puntu bat, mesedes. Ze, bueno, programa honetan, ez? Petinari ematen diote 0,6 eta sarketari puntu oso bat. Yeah. Ba, petina bebai puntu osoa behar.
4: Wow. Ba, idatziko dugu.
2: Hori da.
4: Espainiako kate publikora, eta esango diegu, nahi dugula petinak.osoa izatea. Eta gero, guauko linka bidaliko diegu.
0: Hori da.
4: Adimen artifizialak itzuliko die. Aitze bela argote Guzman, Gasteizko Emaitza Zentroko psikologo eta seksologoa eta Maior Macias Aranbarri arte eszenikoen sortzalea. Xamore eta goxo, minaz, aritu gara, eskerrik asko, eh?
3: Zuei, eskerrik asko.
2: Ni.

0: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den zuba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Nolaberrian eta Eibarren. Grupo Carta. Prezioa finantzaketaren menpe dago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
1: Ekainaren seian, amairugarren Jan Sano eta Bizi Pozik azoka Aizarna Zabalen. Goizeko 10:00 ordubi terdietara. Bertako eta artizantzako produktuak, baserriko tresnak, animaliak, umen txokoak eta poniak, ardimoztalien ekitaldia, bertxosaioa, musika eta bildotx pintxoak eta txotx. Ekainaren seian zatoz Aizarna Zabalera. Antolatzalia Aizarna Zabalgo dala.
2: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta mariskoaren festa handia, Maris Galizia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan, nola garroa feira era, nabakandoak, lanpernak, muskuioak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Urbil merkataritzagunean.
3: Euskal Sagardoa Gasteizera dator, 12 sagardotegi desberdinekin. Dastaketak gidatuak, bertako produktu pintxoak, musika emanaldia, eta arratsalean, Digi Malandro zuzenean. Ekainaren seian, Gasteizko Aiotz plazan egun osoan zehar. Topa Gasteiz.
4: Europar Funtsek diruz lagundua.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Euskadi Irratia.
7: 11:28 minutu dira eta Bilboko Arriagara egin behar dugu.
8: Orduan, malkorik ez, ordea. Gau osoa joan zei tiraulka, asperen ez asperen, eta lotan hasi ezinean.
7: Arriagara esan dugu, Arriagako seinalea da, baina hau Mallorcatik, Palmatik, bertako euskaletxeko kide bidalitako bideoa da, urakari dira unionetan, Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutuaren irakurraldi jarraitu honetako pasartea leitzen.
9: Zer dagitek nik orain zugabe, maite zaitut, miren, maite zaitut, nola ez, nahi.
7: Eta Arriagatik Bilboko zazpikaletara egin dezagun, bertako Euskal Museoak berez ateak irekiko baititu eta eraberrituta izango da gainera gaurtik aurrera Durangoko Palezko Mikel Di Efimero azaritu ginen, orain dela gutxi hasierrekin, eta gaur Euskal Museoan bertan bene-benetakoaren inguru horretan behar du Olatz Arriola Bengoak antxe egin baita, museo eraberrituaren prentxaurrekoa. Olatz, kaxegunon.
10: Egunon, Maider, bai, hemen txenago, atarian, hemen kalea garbitzen erari dira, eta igual entzungo guztuen
7: ere.
10: Eta, bueno, hemen txeprentxaurreko amaitzea da, eta laster egingo dugu hemen bisita gidatua, musoaren eraberritzea nola gelditu den jakiteko, 4 urte eta erdi egunda musoa itxita, pentsa, 2021 urritik. Hainba, zailtasun neuki dituzte, eraikina bera zarra zelako eta bar, baina azkenean berriz ere zabaltzekotan dago, gaur inaugurazio ofizialak dira, hemen dira gaur alkatea, aldu nagusia, arratsaldean etorriko da lehendakaria, baina jendeak oraindik pixkatxo bat itxaron beharko du, ekainaren 10ean, datorren aste azkenean zabalduko baitituateak, eta adi, ze 10 egunez, ekainaren 21 arte sarrera doan izango da, eta hori behin museoaren zati txikitxo bat, una monoplazari atxikita dagoena edo, hori iraila eta urria bitartean zabalduko dute. Gainontzan, 20 milioi eurotik gorako inbertsioa izan du, eraberritze honek, diru asko 5.000 metro karratu irabazteko baimena eman diona museoari, eta honekin, besteak beste, inoiz jendaurrean egon ez diren piezak biltegitik ateratzeko aukera emango die. 50.000 bat pieza ditu Euskal Museoaren bilduma osoak, eta horietako asko gordeta egun izan dira orain arte, lekurik ez zutelako, orain pieza horietako asko etorri izango dira. Eta 4 espazioetan banatu dute museo hau, eta beraiek diote Euskal Kulturaren ataria zabaldu dena, azkenean Bilboko Euskal Museo hau, Euskal Gizartaren ondare historikoaren gordailu ere bada, eta ambizio horrekin zabaldu ditu berriz ere ateak, eta esandakoa ekainaren 10 arte, itxaron beharko du jendeak, nik zorte pixka bat eukidet, eta oraintxe ikusiko dut aurretik aber zer gordetzen den hemen.
7: Lau espazio, misericordia, klaustroa, unamuno eta kurtze deiturikoak, eta esan dugu, kainaren amarrean publiko zabalariateak zabalduko dizkionean amarregunez debaldekoa izango dela, beraz izango dugu, euskaldunok, eta kanpo tiratuzenek ere, ba, bertan dagoena gozatzeko aukera, gero ere bai, noski, pagatuta ere, esartzeko modua izango dugulako. Eta nabarmendu, lau urtez luzatu diren lan hauen ondoren zabalduko dela, 100 urtetik gorako historia duen Euskal Museoa, berri usainik edo sumatzea alduzu, olatz?
10: Egia esan bai, oraindik nabari da, claro, ez dugu aukerarik izan oraindik bisitagi datu aukitako, eta claro, nik utz xamar ikusi dut, ez tibulako oraindik obra asko ikusteko aukerarik izan, baina nabari da dena erabat berriztuta dagoela, eta nik ustut horregongo dela ere oreka ez, garaikidea den eraikin hau, edo bueno, garaikidetik eukiko den eraikin hau, harria eta zura eta erabiliz, tradizioko material horiek erabilita, eta baita ere bertan jasoko diren altxorroiek, ondare horiek, bueno, ba, egun urtez biltzen aritu direnak eta sorkunde zuzenerak esaten zuen bezala, oraindik ere biltzen jarraituko dutenak, ba, euskal gizartea norden eta nondik datorren jakiteko ez, eta ezagutzen jarraitzeko.
7: Ederki, olatz, ba, mila esker eta gero kulturleioan entzungo ditugu xeago bertan bildutakoak.
10: Horixe, gero arte.
7: Kulturleioan Euskal Museoaren irekierari buruzkoak eta kulturleioan beste hau ere.
11: Etako txaranbilarekin nahastuta datorkit erezia.
7: Klasikoen irakurtaldi jarraituen hause Gabriel Aresti Euskaltegiko irakaslea une honetan, hizketan ari dena eta lasesniko dute ordu biak arte, aukatean egiten delako 19. edizioa.
11: Urruti samar, zuaitz artetik dakusat, itzazpiko ondartza zatitxo bat. Urrunago, lotan dautzaz uraren gainean.
7: 11:43 Donostialdera egin behar dugu datozen minutuetan.
12: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
13: Benetan?
12: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
13: Eta non topatu dezaket info gehiago?
12: UEU.eu salbidean.
13: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
14: Kaixo Malen, Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEUren goi ikastegiak antolatzen du.
12: Bai? Asko interesatzen zaitikaia, zein da gaitegia?
14: Testu inguru digitalean Euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu, eta aurrekolatzen du.
12: Bai? Asko interesatzen zaitikaia, zein da gaitegia?
14: Testu inguru digitalean Euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu, eta horrekin batera,

0: dugulako. Eta elkarrekin gizarte bidezkoagoa, inklusiboagoa eta iraunkorragoa eraiki dezakegulako. Gaur urratxe egitera gonbidatzen zaitugu. Batuz Gizarte Fundazioaren kide izatera. Batu, gehitu, eraiki.
1: Ez dago gure planetarena baino berrikuntza perfektuagorik. Airea, ura, lurra, ingurumena, zure baitan bizi da. Ekainaren bosta, ingurumenaren munduko eguna. Iobe.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Euskadi Irratia.
4: Aipatu izan dugu ikastetxe ezberdinen arteko bategitea gertatu direla eta gertatuko direla, jaiotze tasaren jaitsiera nabarmenagatik. Zenbait kasutan ikastetxeren bat isteko arrisku ere ahotan izan dugu, baina Donostiako Herribera auzoan nahiko berri den ikasbide eskola publikoan, eraikina behintzat bai, gela berriak irekiko dituela iragarri du hezkuntza sailak, eta albiste zoikoa da ustez ona den hori ordea ez du gogonez hartu ikasbideko hezkuntza komunitateak, eta arrazoiak ezagutu nahi ditugu. Araxe joan da, Xer Odrio Zolan, galdezka, Xer, kaixo, egunon.
5: Bai, egunon, Maider, egunon. Azken urteotan asko aziden Herriberatako auzotik, nirekin ikasbideko guraso elkarteko Aitor Lizeaga. Aitor, egunon.
6: Egunon.
5: Eta Agurne Sánchez Zerbai, Agurne, egunon.
7: Kaixo, egunon.
5: No, azteko, noiz iritsi zitzaizuen eskolan aurrezkuntzako eta lehen hezkuntzako gela berriak irekitzeko asmoaren berri?
6: Bai, ba, berri, behinbetiko berria, 2005-eko, bueno, udara partera iritsi zitzaigun, eta orduan eskola kontseilutik iritsi zitzaigun, zuzendaritza taldeak azaldu zigun hau ja betikoa izango zala, eta hor ba mobilizatzen hasi ginen zeren eta lehenagotik ere behin betiko berri hau baino lehen bigarren hezkuntzarako proiektuare batez egon zurumurrua bazen, aukeratako bat bazen, eta beno gurasoek zalantza hori geneukan bigarren hezkuntza bat ongi edo justifikatuta ikusten genuen, ez aldiz edo ez era begibistakoan mintzat lehen hezkuntzako eta aurrezkuntzako hirugarren lerro bat ezartzea. Eta hori izan zen, proiektua behin betiko, zera hirugarren lerro baterako izango zen berria, baduela urte bete inguru, jasoa genuen.
5: Lan horien arabera, hemen ikusten duenez, bi solairu ditu ikastetxe honek, lan horien arabera ikastetxe honetan hirugarren solairu bat altxako litzateke, 5,6, 5 milioi terdiko inbertsioaren ingurutik, edo eskutik zuek ordea kontraeskara bat egin duzue, alegi aurreskola eta lehen hezkuntza, aurrezkuntza eta lehen hezkuntza edatu beharren, bertan bigarren hezkuntzako gelak irekitzea, aurre.
7: Bai, hoi da. Aitorrek aipatu zuen modun, ba, 2022 ingurun, ja, hezkuntza sailak zalantzan zeuden, ez? Ba, DBH edo HH edo LH-ko hirugarren solairua itxeko, eta azkenen, bueno, datuak hor daude, jaiotze tasa beraka doa, ikastetxeko fusioak ere gertatzen ari dira, eta ordun guk ez dugu ikusten hori justifikatuko luken inbertsioa egin behar litzatekeenik. Aldiz, ba, mai gainean DBH jarrita, ba, bueno, auzoaren zat eta gure ikasleen zat, irutuz daigu bideo iriketzea, inbertsio egitea, igual, ba, onuragarrigoa izango litzekela.
5: Berra da, ikusten dut, inbertsioarekin zabetela arduratuta, diru publikoaren inbertsioarekin. Zuek ez duzue beste etapatan, hau da, astapeneuk etapa horietan, eskaintzen zabaltzeko beharrik ikusten?
6: Ez ba, azken urteotako ba, jaiotze tasa eta aurreko puruaren, matrikulako puruen bilakaera ikusita, ez dirudi, horri bakarrik behintzat erreparatuz, ez dirudi hemen hirugarren lerro bat betetzeko bainolako aukerarik egongo litzatekeenik. Horregatikan iruditzen zaigu, ba, 5,6 milioiko horrelako gastu publiko bat hortara bideratuta ez litzatekeela probetxugarri izango.
5: Baina beharrik ez badago, zergatik uste duzu hezkuntza sailak, Jaurlaritzak beharrik gareko gelak ireki nahi dituela? Ze azalpen ematen diozu edo uste duzu beste zerbait dagoela horren atzen?
6: Bai, horri erantzuteko, lehenago sarrera egin dudanean agien ez dut azaldu, baina 2025eko udaraldera

0: honen berri eduki genuela esan dut, eta hortik aurrera, nola plataforma bat eratu genuen, eta plataforma horren hasierako helburua ez zen horrelako protestarik edo alako mugimendurikan sortzea baizik eta hezkuntza sailarekin elkarrizketa bide bat eraikitzea. Eta horretarako bideo ofizialak erabili genituen, eskola kontseiluak eskaera ofizial bat, eskaera formal bat egin zion hezkuntza sailari. Bazuk oraintxe egin duguzu galdera honi erantzuteko, arren. Eta ez genuen inolako erantzunik jaso, eskola kontseilu gisa, ez genuen inolako erantzunik jaso. Guraso elkarte gisa ere, helarazi genien, konsulta berbera, beno, ea zein zen azalpena, ba, guk beste aukera batzuk ikusten genituela, honi ez geniola biderikan ikusten, eta guraso elkarte gisa erantzun ziguten, baina erantzuna ere, beno, ba, barregarri izan zen. Gai hori eskola kontseiluarekin, jorratzen ari zirela. Erantzun ziguten, eta eskola kontseiluen ez genuen erantzunik jaso. Orduan, zuk diozun galdera hori, ba, behin da berriz egiten jardun dugu, eta ez dugu erantzunik lortu. Gertuen, egon gara, ba, pasaden maiatzean, azkenean, bilera bat lortu genuen, zeren eta azkenean udaletxeko alderdi politikoekin, harremanetan jarri gara, beno gure kezka helarazi diegu, eta oposizioko taldeekin egon gara eta ondo hartatu gaituzte. Orduan hortik jota, bazkenean nolabait hezkuntza saila gurekin harremanetan jarri zen, bilera bat eskaini ziguten eta bilera horretan Amaia Urzelai eta Eugenio Jimenezekin egon ginen. Urnez urren, hezkuntzako Gipuzkoako ordezkaria eta hezkuntzako zentroetan antolaketa zuzendaria. Bilera honetan, besteak beste, galdera hau ere egin genien noski. Eta haien erantzuna ba, badazpadako gixakoa izan zen. Alegia, aitortu ziguten jaiotze tasari erreparatuta egia zela, hirugarren lerro batek ez lukela justifikaziorik edukiko. Auzoen bilakaerari erreparatuta ez zuela edukiko. Eta orduan, ba, balizko itunpeko ikastetxeen itxiera argudiatu zuten. Arazoi gisa. Eta orduan, ba, mesedez, ea datu horiek partekatzeirik edo izango ote zuten eskatu genien. Zeren eta, ba, alako informazioa, beno, ba, ez da agurnek aipatu ditun estatistikriketan ez dira azaltzen, jaiotzetasen matrikulazioen datuak badauzkagu, baina beste hau ez. Orduan, honei buruzko informazioa eskatzean, haien erantzuna zera izan zen. Azterketa eta analisi horien txosten teknikoak bertako gure ikastetxeko zuzendaritza taldeak bazeuzkala. Etorri ginean, beraien gana, eta ez daukate alako txosten teknikorik. Orduan, bilera eta guzti, eskainita gero, berdin jarraitzen dugu. Eta ez berdin areko erro jarraitzen dugu, zeren eta gezurretan ari zaizkigu, gezurre esan digute, eta sinisgarritasuna galdu dute.
1: Ikastetxe batean gaude eta gure entzulek somatuko dute, neska eta mutiko hemen daritza da saltoka, eta kontua litzateke, hirugarren solairu altxako baliz, olako ume gehiago leudekela hemen. Zuek ikastetxe honen edakuntzari ez dio zuek begionez ikusten garbi geratzen nahi ez daigunez. Esaten duzu eskolari berari, ikaslei eta usuari eragingo liokela. Suposatzen da esan duzuen moduan negatiboki litzatekela, zergatik?
2: A ber, azteko, inbertsio publiko baten gastatzea zentzu gabe ez da bidezkoa, ez?
1: Barkatu baina, esaten ari zarete benin da berriro, inbertsio bat legokela, inbertsio altua, potentea hori egia da, eta alperrikakoa litzatekela. Esan nahi duzue, hemen eraikiko lirateken, eraikiko diren gela horiek ez direla, aurrez beteko?
2: Bai, noski. Datorren ikasturteako esateko datu batzuk izatearren, ikasbide ikastolan eskaintzen dian 36 plazetatikan 27 bakarrik betetzen dira. Eta joera azken urteetan hori da. Euskadi.eusen dauden datu irekietan ikusi daiteke, nola azkeneko 5-6 urteetan matrikulazioa bai aurrezkuntzan eta bai lehen hezkuntzan berakada nabarmena izan duela. Orduan, ez bada bete behar ikaslez, zertarako horrelako obra bat?
1: Edo beste aukera bada, beste auzoetako, inguruko auzoetako aurrak ekartzea, hain juste ere, gela berri horiek betetzeko. Hori ala balitz, zerbaiten beldur zenukete?
0: Ez, ikasle gehiago etortzeko beldurrik ez dugu. Edo nola ere, aipatu duzu beste auzoetako ume gehiago etortzeko aukerari buruz, hezkuntzako funtzionamentua da, irian, Donostian kasunetan, alako eremu batzuk ezarrita daude, gure eremua Loyola, Amara, erdigunea aldezarra da, eta eremu hortako ikastetxeak, esan dezagun, kanpoko ikasle, edo bertako ikasle matrikula eskaerez, ez direla betetzen. Hortaz, ikasle gehiago tortzeko beldurra ez da. Obra, guk ikuste dugun bezala, alperrekoa edo ez onuragarria izango dela ikusirik, obra bera izango da izugarrizko impactua, bertako familietan, umeengan eta auzoan. Hori bai. Baliozko obra bat balitz, helburua baliozkoa balitz, jakina, ez ginateke honen kontra egongo. Horregatik, behin da berriz, beno, datu eta behar horien justifikazio gure eskaera, behin da berriz gabiltza horretan, ez gabiltza alperreko protesta batean, ezezkoan eta alperreko ezezko batean, ez ez horrekin batera, informazio, justifikazio eta azalpen eske gabiltza.
1: Ikasleak izan dituzu agotan eta tartean kanpoko ikasleak ere bai eta derrigorrez galdetu behar daukat, azken asteotan saretan bolo-bolo dabilelako kritika zenbait, zuek minduta zaudete kritika horiekin. Zeintzu dira mindu zaituzteten kritika, iruzkin?
2: Batez ere komentatu dutena, zaurgarriak dien ikasle horiek ez ditugula nahi. Hemen ikasbide ikastolan zaurgarritasun tasak betetzen dira. Eta Euskal Eskola Publikoa anitza da. Eta anistasunak ematen du aberastasuna. Eta gu horren alde gaude eta horren defentsan gaude. Eta egia da komentario horiek mingarrik diela. Agian, etorri dira, titular pixka provokatzaietik, baina egia da, gero, bez, notizia irakurtzen baduzu, edo, orain bezala, entzuten baduzu saio hau, ez, agian, beste iritzi bat eukiko dutela, horren inguruan.
0: Bai, Agurne, kasuan duen bezala, ume zaurgarri gehiago etortzaren aurka ez gaude, tasa horiek ezarrita daude, hezkuntzak ezartzen ditu, ikasbide ikastetxean. Gainera, betetzen dira, ez da goinolako arazorik horretan. Eta etor daitezela, eta aniztasuna positiboa da jakina, Agurnek esan duen bezala, eta aurrera horrekin, ez dugu ez zer, horren aurka.
1: Errezuloa duzu, behar izan baino gehiago, bada ez padereko edatzea izango dela. Hau da, behar bada etorkizunean meta daitezkelako ikasle, aurreta aurrak, neska eta mutiko gehiago. Beraz, zuke epatu zuen, behin eta horrega epatu zuen, inbertsi hori litzatekela, bada ez padere etorkizunean ere beharrezko baliba.
0: Bai, beharrezkoa dela, horren ziurtasuna edukiko bagenu, ez genuk inolako arazorik edukiko. Baina esan dudan bezalare, bilera hartan hezkuntzako ordezkari hauek eman zizkiguten, badazpadako, eta ez datuetan oinarritutako, badazpadako, azalpen horiekin bakarrik, gehi gezur batekin lagunduta, ez dute sinisgarritasunik, ez diegu inolako sinisgarritasunik anzor.
1: Lehen esan duzu mobilizatuta zaudetela, ez da egite aurrerantzean baduzuen beste mobilizaziorako asmorik, dagoeneko badakite sinadura bilketa bat martxan jarria duzuela eta egundaka sinadura metatu duzuela.
2: Bai, hasi ginen sinadura bilketa horrekin, orain 700 sinadura inguru dela matzagu, eta gure helburuera hemendikan aurrea jarraitzea, bai, badamakigu politiko edo partidu politiko desberdinekin harremanetan, gogoratu behar da, mozioa arrunta onartu zela udaletxean eta orduan legebiltzarren edo baita beste bai interpelazio horrelako bat edo aurrera eramango degula, orduan hasteko udara denez, hoi izango da bidea eta irailetikan aurrera ez badaukagu esan bezala daturik bueltan, ez hezkuntza sailak ez badigu idatziz datu horiek ematen edo ez badu nahi gurekin bildu, ez? Prozesu honen parte egin eta elkarlanean ari ez baduten nahi, ba mobilizaziotan jarraituko dugu ireietikan aurrera.
1: Ba urruletik jarraituko dugu auzia zalantzarik gabe. Mila esker Agurne Sánchez, Guraso Elkarteko kide.
2: Mila esker zuri.
1: Mila esker Aitor Lizeaga, zure Guraso Elkarteko kide eta ea gauzak nola joaten diren hemendik aurrera.
0: Eskerrik asko zuei.
3: Gero arte, irukote.
1: Gero arte.
4: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Egunon guztioi, Aitor Esteban eta Eneko Andueza, EAJ eta PSE Euskadiko Ezkerrako buruek adiskideatu direla erakutsi dute eta horretarako Euskadira inbertsioak erakartzeko adostu duten legea elkarrekin aurkeztea erabaki dute gaur goizean Eusko Legebiltzarrean. Bostekoa ere eman diote elkarri, baina hau kazetariek eskatuta egin dute. Aitor Esteban igrilekura jauzi egiten sozialistek egin zuten memearen ondoren hilabetea igaro da Asun Arozena Gasteiz, nolakoa izan da gerraldia?
6: Eguerdion bai ikusmina handia sortu du bien arteko prentzaurrekoak hemen, elkarrekin ateratako irudi publiko hori emana izan dute, alegia ezberdintasunen gainetik hobesten dutela elkarlana adieraziz. Aitor Esteban, EBB-ko presidentea eta Eneko Andueza, Euskadiko Sozialisten idazkari nagusia.
7: Alderdi ezberdinak gara, eta gauza batzuetan ezkara ados egongo, baina horren gainetik gauza bat arki daukagu. Herriago aurrera eroateko ardura daukagu.
8: Gaurko irudia errealitatearen irudia da, eta gaur irudi hau publikoki ikusi eginda, baina irudi hau astero gure egoitzetan ikusi leike.
6: Eta beraz, etxebizitzarekin egin zuten moduan proiektu estrategikoak erakarri alizateko tramitazioa arintzea eta epeak murriztea proposatzen dute, legebiltzarrean erroldatu dute horretarako lege proposamena eta urte amaierarako onartuta egotea espero dute.
5: Batubos Reunidos enpresaren miak eta zere hitz egin du agerraldi honetan Eneko Anduezak, justiziari lan egiten utzi bertzaiola esan du, azkeneraino iritsi dadin.
8: Justiziari lana egiten utzi behar diogu, transparentziz, interferentzi gabe, egia, jakitzeko eta justizia bere lana egiteko.
5: Izan ere, Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epailearen aginduz, Leire auzia ikertzen ari den epailearen aginduz, Guardia Zibila gaur goizean Sepiren egoitzara joan da informazio eske eta gainera Tubos Reunidosen Bilbo eta Amurrioko egoitzak miatzen ari da. PSOEren eta gobernuaren kontrako auzi judizialak desegiteko edo indargabetzeko PSOEk sare bat antolatu ote zuen ikertzen ari da Pedraz epailea. Bilboragoaz, Janire Grenabarrena, Guardia Zibilak oraindik Tubos Reunidosen egoitza nagusian aldaude.
9: Bai, hiru ordu daramatza Guardia Zibilak Tubos Reunidosen Bilboko bulego nagusi hauek eta Amurrioko lantegiko bulegoak emiatzen Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epailearen aginduz. Hiruzpalau agentek barruan jarraitzen dute, kanpoaldean ordea apenas dago mugimenduri, Guardia Zibilaren patrullarik ere ez dugu ikusten, komunikabideak baino ez bulegoen atarian. Miak eta oso modu diskretuan ari dira egiten Tubos Reunidoseko zuzendaritzako kide batek adierazi digunez, lasai daude une oro justiziarekin elkarlanean. Arratsaldean enpresak prentza oharra kaleratuko duela iragarri du. Sindikatuek berriz diote ez dutela informaziorik eta oraingoz ez dutela valoraziorik egiteko asmorik.
5: Baionako subrefeturak jakinarazi du hiru molotov koktel jaurti dituztela gaur gauean bere egoitzaren kontra eta Jamari Griar prefetak oharbidez salatu du gertatua, goizaldeko laura kaldera izan da erasoa eta ez du kalte material haundirik eragin. Goizeko amaiketatik zabalik dago Iruñako San Alberto beilatokian atzo Elgoibarren autoistribuziltziren bost foruzainen aldeko beilatokia. Aurrez, Nafarroako parlamentuak ordu betek minutuko isilune egindu eta bost foruzainen lana goraipatu eta hurbilekoenei dolumina agedirazi die. Parlamentuaren kanpoaldean Iban Ortueta foruzainen buruak adirazi du oso unkituta daudela foruzainen lankideen heriotzarengatik.
10: Tenemos esta plantilla muy tocada, eran 5 personas
3: muy valoradas.
5: Foruzainek oso estimo handian zituztela adierazi du, oso maila altua zutela eta lanean segiko duten arren nabarituko dutela haien falta. Istripu berean zauritu zen kamioi gidariari sendagiri eman diotela jakinarazi digu, bere enpresak Mugerreko Dabatrans enpresak giherretan minduela eta zauri arinak dituela esan digu, baina oraindik xok egoeran dagoela bost gizonen heriotzarengatik. Errepidesaren nagusia orain esateko duguna da, erandion kilometro terdiko autoilarak daudela Bizkaia 30 errepidean eta Gurutzetaranzko norabidean. Segurtasun sailaren arabera, lau autok ezbeharra izan dute, ezkerreko herria itxita dago eta zaurituren bat egon liteke. Zeru estalia eta euria ekarri du gainean dugun fronteak, goizean denean egin du, baina arratsaldean atertu egingo du Euskal Herri hegoaldean. Kantauri xurian ez du erabat atertuko, baina ateruneak izango dira. Haizea ipar mendebaldekoa izango da, indartsua itsasertzean eta Eboribarrean, eta temperatura freskatu egingo da. 15 eta 18 gradu artekoak izango dira gaurko altuenak gure hiriburuetan. Ordu batean goizak gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
1: Kosur oliba olillo Virginia Extra, ostopilla edo arbekina, litro batekoa, bi bider bat eskaintzarekin aurreztu bigarrena zure BM kontuan.
0: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
2: Todo me parece muy fresco.
3: Yo entro en tu casa,
4: sí,
3: me llevo un cuadro,
4: sí,
3: y tú me pagas 50.000 euros.
4: ¿Te interesa o qué?
5: Quiero que les pidas un millón.
6: Quieren 4 millones de euros.
7: Ofréceles 2.
8: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia. Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean zinema aretoetan bakarrik.
9: EITBren eskutik.
10: Nork uste du biotan onena Antxe ondela?
11: Gautxori porrokatuak. Sofan etzan da egonzalea.
12: Gehi egiere, etzanga.
11: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
12: Tatxan, ni naiz.
11: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri. Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Bioterra, Euskadiko ekoazoka. Ikainaren 5-7 fikoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
14: Badator Bizkaiko Elikagaien Bankuaren udaberriko bilketa, ekainaren 5 eta 6. Lagundu iguzu elikagai doaintzekin edo bonus solidarioekin. Zure laguntzarekin dena ematen dugu.
15: Euskadi Irratia.
16: Oier, Kanpezuko Pol, Ander eta Alaitz entzungo ditugu azken aldiz.
17: Eta atzoko galdera ere erantzungo dugu lehenago. Landerrek zer arropa erabiltzen du normalean. Hori galdetu zion Karmelek.
16: Bai.
17: Eta hause da, entzule guztu dutena.
18: Txandala jantziko du astean zehar eta igandetan galtza bakeroak.
19: Ela bezen iruzpada kamiseta gutxienez izango dituela.
20: Eta niki tekniko hietakoa.
21: Rakamutxak egunero. Egunero.
22: Artola pelotariak sinatutako kamiseta ebiltzen dula aldon guztita.
23: Poliestarako kamiseta horiek eta tope, kirola.
16: Tope, tope.
17: Ba, esan diz, da bola Landerrek?
24: Bueno, ni ezakit. Igual denetarik. Ba, denetarik ez, baina... A ver, nola dinosauroena edo...
16: Ah, dinosauroena ropa.
17: Denetarik?
16: Dinosaurioen marrazkiekin. Dinosaurio marrazkiak dituen...
17: Dinosaurioen larruarekin ez?
16: Edo zer gauza ez, dinosaurioen larruarekin kostako zaio.
17: Ba, gehiago jakin nahi dugu, jantzi hori inguruan?
24: Ba, bueno, a ver, dinosauroenak gutxi ditut, baina... Ere gero nituen espaziokoak.
16: Ah, vale. Horrelako gauzak dituzu, orduan espazioa, dinosauroak, konsolak, horrelako arropa gustatzez ezkizu zuri. Vale. Eta erosketak egitera joaten zaretenean, nola, nork erabakitzen du zer erosi? Zuek, gurasoek esaten dizuete?
25: Bueno, egiten dugu lista bat behar dugunarena eta gero ja erosten dugu eta zi gauza bat ez genekien zegoela eta zegoen ba eta nahi duten iraitetan ba daude. Esaten digute, adibidez, astu zait apuntatxea krema ekakagoete. Ah. Eta esaten didate, ala nira nahiari, bilatzea lo antes posible, eta orduan horrela alduzu, esaizu azten hartu behar duzula.
16: Ala, itzuek ere zerren egiten duzu erosketak egitera joateko?
25: Ez.
16: Eta badakizu zer erosi behar den?
25: Bai.
16: Bai. Zer erosten duzu beti?
25: Esnea, jogurra, ogia, eta gero, pues, gauzak afalduko duguna.
16: Eta erabakitzen duzu ez, zerra afalduko duzuen, aste horretan adibidez. Bale. Eta Lander, zuen erosketetan zer dago beti, zer erosten duzu beti?
24: Ezakit, a ver, nire amak edo guretzat bada ba eregu, baina ere nire aita Odiatzen lo odia.
16: Ez zaio gustatzen erosketak egitea?
24: Ez.
16: Ez. Bueno, baina batzuetan tokatzen da, ez? Eta joan egin behar da.
24: Bai.
16: Eta usten dizuete, ba, gustatzen zaizkizuen gauzak erostea, ba, ez dakit, gaietak, patatak, horrelako gauzak erosten dituzue?
25: Batzuetan.
16: Zer gustatzen zaizue horrelakoa?
25: Takiz.
16: Takiz. Horiek...
25: pikante.
16: Hori da. Patata moduko batzuk dira, baina asko pikatzen dute. Oso minak
25: bueno,
16: dira.
25: Asko ez.
16: Ez. Baina hor maia desberdina daude, ez?
25: Bai.
16: Eta, zue zer gustatzen zaizue? Pizka bat pikatzen duten?
25: Ez, azkenak, se supone que dira lasken mas pikan, baina niretzak ez dira asko pikatzen denak.
16: Zuretzat ez dute asko pikatzen. Ez? Eta erraz jaten dituzu?
25: Bai.
16: Baina gutxi jan alko dituzu. Pakete oso ezingo duzu, jan?
25: Nire nahi eta nire artean, eta nire ama bai. Eta iru elala horrela.
16: Eta Lander, zuri ze gustatzen zaizu? Zer erostea nahi izaten duzu?
17: Ba, hoxe, gaurko galdera, gozokin dara joan, eta zer erosiko du Landerrek?
0: Ze galdera polita.
17: Bai.
0: Ba, galdera ona da. Carmele zorionak.
17: Ideiak emango dizkigu entzulei. Bai. Adibidez, txokolatezko opiltxoak ala mi erretzako moduko patatak.
0: Edo banaka hartuko dituzte gominolatxoak, espainiak eta marrubiak eta atzak eta...
17: Edo patatez betetako poltsa horiek irekite erdia utxa izaten duten horietakoak?
0: Zamorra garria den hori, eh? Bidali 6-8-6-6-6-6-0-0-0 telefono zemakera, zuena hotxmezuak eta kontaiguzue Landerri ze gozoki ze patata ze jaki gustatzen zaion, eta agian bihar jakirikonenekin osatutako malasaskia irabaziko duzue, kaltzerdi parearekin batera.

0: Oier, egun euritxua da gaurkoa, eh? Nostalgiaz betetako giroa utzi digu, uste egunak oso malenkoniatxua. Egia esan, azterketak egiteko eguraldi ona da.
1: Bai, gaur batxilergoko ikasleak usapeko azken egunari ari dira aurre egiten, gaur egingo dituzte ingeleseko eta historiako azterketak EAEN eta fisika artearen historia edo marrazketa teknikoa Nafarroan besteak beste.
0: Eta Nafarroan arratsaldean bukatuko dituzte lanak, baina erkidegoan behintzat... Ikasle gehientxuen egia erdi oporretan behar dute. Ibaetako kampusera hurbildu da Iker Mojon lankidea. Iker, kaixo egunon.
2: Egunon, Maider.
0: Eta, ze topatu duzu? Ea, askatasunaz gozatzen ari diren gazte hormonatuak dituzu parean?
2: Ba, denetarik, ointxertan hemen azten ari dira, ba, kafetxo, amaiketakoa, eta denetarik azukitu dugu egia esan, orokorrean lasaitasuna, izan ere, askorentzat ingeleza izan da, azken azterketa, dena den, beste batzuk urduri zeuden oraindik prestatzen ari baitziren historiarena.
3: Hainez, errepasatzen, historiako azterketarako dala, nire uste zaiena, eta temario gehiena dakana.
2: Orokorrian jende gehienak aukeratu du filosofia historia egin beharrean. Ez dakizuk zergatik aukeratu duzu historia edo?
3: Ba, lehenik eta behin historia beti da nik gustatu zaitelako eta interesgarriagoa iruditzen zaitelako egia esan.
2: Eta orokorrian ze nolako balorazioa egiten duzu usapari buruz?
3: Ba, egia esan, hasieran esamen guzti baino lehen sartzen naiz pixka beldurrarekin, baino gero bastante erresak izan dira eta espero eta probatzea egia esan.
4: Nahiko ondo, osea, uste erraza izan dela eta ba hori, orain oporrak eta joango gera bata planea, osea, que hori ba festa egiteko gogoakin.
2: Osea, orain ospatzeko unea da.
4: Bai, hori da. Baina fiesta eta udara osoa ondo pasatzeko eguna.
3: Ondo, nire esan gure ondo, mate eta fisika azteak izan dira, baina besteak nahiko ondo.
5: Ba, bueno, gaur ingelesa ondo, ba, karrik simple izan da, baina, bueno, azterketa batzuk egon dira, ba, mate adibidez, ba, komplikau.
6: Bueno, usapa generalen bastante gaizki, baina gaurko azterketa ondo, ingles ondo, eta ja bukauta, ja ondo.
2: Ez dakit noiz ez izaren zu ikasten?
3: Ea sinitzen ikasten, oain dela ja, hilabete bat, bukatunen bigarrengo batxiergoa, maiatzan hasiera nola, eta oain, ba, hau izango bukaera, eta gero, anotako jaiak dira, nire herriko jaiak, eta disfrutatzea. Eta gero, aprobatu ego penkatzo da, ba, bueno, pasa ingo, edo.
5: Eri zaintza egin nahi dut, eta, ba, bueno, orain notekin taula pixkat, baina, bueno, priba, deusto dago, eta, bueno, por si acaso.
3: Bai, ni beti hain nahi nuen izan kasetaria, gehienak kiroletakoa, futbolekoa, eta nahi nuen junde guztua, baina, bueno, andoaineko estibi praktiko goa da, eta saietu naiz horatatzen, eta, ber, no se, a ber, praktikak entzuekin ite dituten.
6: Fisio, intentzioa fisio, baina, a ber, zaie dau, sartzeko zaie. Tuteran, 10,4. Baina Bilbon 11,0 zerbait, hasi que, a ber, ze gaur guztu diela umaten urte, goa saltina, azkaltzea, hasi que, a tope. Eta bihar bazkari, atera, oza, dana.
0: Ba, agenda istua dute gazte hauek, Iker.
2: Hori da, Maider, oraindik azterketak amaitu ez, baina gehienek badute pentsatuta nola aspatuko duten usaparen amaiera, baina bakarrik hori, amaiera, emaitzak ez baitituzte ezagutuko ekainaren 10 arte.
0: Ze gertatu zen Oier, edo ze gertatu da aste honetan, gaztelerazko azterketarekin?
1: Baina, kontua da astearteko azterketan, euskarako azterketaren ordez, zenbait ikasleri gaztelerako azterketa banatu ziotela, Iker, konta iguzu?
2: Bai, ba, hori, egin behar zuten azterketa, alegia, eta minutu eta gordu gutxiren buruan, batxilergoko ikasle guztien WhatsAppera iritsi zen azterketa hori, gaztelaniakoa. Baina azkenean, azkeneko azterketa ezen filtratutakoa izan. Horren ingurua ere, galdetu diegu gaztei, eta ez zeuden oso kezkatuta aldaketarekin, baina nahiago zuten hasierako aukera, Lorcaren La Casa de Bernarda Alba biltzen zuelako.
6: Ikasiten eukan Bernarda Alba, eta nada, deskartatu nuen, bueno, urrengo egunerako utzi nuen eta ba ikusi nuenean filtratu zela ba esan nuen jo ba orain ez da sartuko eta bestea ikasi behar dut, osea que niretzat izan zen nola pena, baina bueno, ondo.
2: Ba ze emaitza espero duzu igual gaztelaniako azterketan?
6: Ingelesekoan?
2: Ez,
6: gaztelaniakoan. Ba, espero dut 7-8 bitartean, ze nahiko, bueno, nota pixkat behar dut zuzen bidean sartzeko, osea que hori bil behar naiz.
7: Ni, bueno, la casa de Bernardo la nahiago nun, baina beno. Ez eta asko afektatu, esan da, berdin gatu naiz.
0: Bueno, ba, Iker esan dugu, notak eta emaitzak datorren astean ezagutuko dituztela ikasleek eta horregin beharko dituzte, ba, bestelako matematika ariketa batzuk, unibertsitatera sartzeko eurek ikasi nahi duten hori ikasteko notak ematen dute dien ala ez kalkulatzeko. Iker Mojón, eskerrik asko.
2: Ai, agur,
0: ikasleek amaitu dituzte edo amaitzen ari dira haien lanak eta orain lekukoa irakaslei zuzentzailei pasako diete. Telefonoz bestalde daukagu Tani Alonso, Tani egunon.
8: Kaixo, egunon.
0: Zuek zarete orain, egun gogorrak aurretik dituzuenak, zer moduz, Tania? Ze ikasgai itako irakaslea zarazu?
8: Ni ingeleseko ikasgaiko irakaslea naiz, bai.
1: Beraz, gaur egin dute azterketa?
8: Bai, gaur izan da gure azterketa eta orain txifaso ditugu. Orduan badaukagu astebururako plana.
1: Espero bezalakoa izan da azterketa, urte guztian zehar prestazioan aritu zarete azterketa bat, espero bezalakoa izan da.
8: Bai, normalean ingeleseko azterketan ez da sorpresa hundirik egoten. Estruktura, bueno, nahiko, orokorren nahiko antzeko izaten da urte batetik bestera. Orain, bueno, ba, kompetentziak direla eta baldaketa batzuk sartzen joan dira, baina ikaslek urte osoan ziar hundira hauek prestatzen. Beraz, bai, ondo, sorpresarik ez.
0: Zenbat azterketa zuzendu beharko dituzu? Gaur etxera zenbat paperekin joango zara?
8: Bueno, ba, gaur, nere kasun, nere ikasaiak kontutan hartuta, ba, ikasle gehienekin berrotela, 100 azterketakin jungo naiz etxera.
0: 100 azterketan.
8: Normalen urtero, bai, 100 azterketan bueltan edo ibiltzen gara, zuzentzariak, bai.
0: Baina, noski ez dira zure ikasleen azterketak?
8: Ez, hori da. Nik ez dakit ze azterketa zuzentuko ditudan, eta kelo kodek idazten dituzte ikaslek. Eta guk ez dakigu, zuzentzariak ez dakigu, zeintzuk dauden kode horien atzetik. Ordun erabat anonimoak dira, bai.
1: Eta zenbat egun dituzu horretarako, zenbat denboran egingo duzu, Tania?
8: Bueno, notak egon behar dute astelenerako. Orduan gaurtik hasita, bueno, badaukogu gaur, ostirala, asteburua eta astelen goizerako ja komenida nota guztiak sartute egotia. Orduan 3-4 egun. Nere kasun, ingelesakoa gaur izan delako, bai.
0: Eta ikasle gomendatzen diezu, ez dakit, alik eta txukunen, edo behintzate izki irakur eta ulerterraz batekin azterketa egitea?
8: Bai, guk ez dugu baloratzen letra, eta ez da letra polita euki bihar, baina noski guk irakurrin behar dugu jartzen duena. Orduan, guk baloratzen duguna edukia da. Letra kaskarra baldin bada edo oso txikia edo ez bada ondo ulertzen, azkenean guretzat ere zaila da edukia baloratzea. Horregatik eskatzen diegu ikaslei beti alik eta letraik arginakin idaztea, gero marginak mantentzea ere bai oso importantea da. Kontutan hartu behar dute, bueno, guk denbora desiente eskaintzen diogula azterketa bakoitzari eta horretarako ba gure aste aldez aurretik antolatzen dugu lan hori ahalik eta hoberen egiteko. Orduan, zenbat eta letra argiago eduki, ba edukia gero eta hobeto ulertuko da eta bueno, hori da eskatzen dieguna. Bai, baina inorrek ez du suspenditzen letra itxusia edo
0: Eskerrak. Ba, Tani Alonso irakaslea eta orain unibertsitatera sartzeko probetako azterketen zuzentzailea. Animo asteburu honetan, Tania.
8: Eskerrak asko.
0: Zure zate guraldi hau primerakoa izango da, ez?
8: Bai, hoxe komentatzen nahi jugara, posik gauz, bai.
0: Ba, Tania, eta izan eskuzabala.
8: Bai, zelantzai gabe, gu baloratzen duguna da ikaslek ondo indakoa. Selektibadeko pixkete gure filosofia hori da. Orduan ez guaz, utxunek edo bilatzea, guaz, zaritzera eta baloratzera ondo erantzun dakoa. Orduan, bai, zelantzai gabe.
0: Tania Alonso, eskerrik asko.
8: Zuei, ondo izan.
9: Sare sozialetan emakumeak sexualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
10: Hori bali madakizu, ez egin.
11: Zure lagunek egiten badute,
9: ez begiratu bezaldera.
12: Nik Gontzal.
11: Nik Ibai.
9: Nik Max, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
11: Eta zuk?
13: Gipuzkoako Foru Aldundia.
14: Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatu egingo ditugu. UIK, Euskal Herriko Unibertsitatearen Uda ikastaroak, ikasteko, eztabaidatzeko eta munduari beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi Uda ikastaroak.
15: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
14: Benetan?
15: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
14: Eta non topatu dezaket info gehiago?
15: UEU.eu salbidean.
12: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
16: Euskadiko Orkestrak denboraldia amaituko du 19. mendeko sinfoniarik berezienetako batekin. Tchaikovskiren boskarrena, Eslaviar folklorez eta ballet lenguaia zipriztindutako obra bikaina. Azken kontzertuak ekainaren 5-9 Iruña, Bilbo eta Donostian. Sarrera 10 eurotik aurrera salgai. euskadikoorkestra.eus.
17: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta Mariskoaren festa handia, Maris Galicia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan, Olagarroa feiraera, nabakandoak, lanpernak, muskuiluak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Hurbil merkataritza gunean.
18: Euskadi Irratia.
0: Gazta eta gaztandegiak Euskadi Irratia nahiko maiz aipatzen diren hitzak dira eta gaur ere hortaragoaz pa, baina baditu berezitasunak Legazako Kamiku gaztandegiak batetik, asko hasi izana denbora gutxian eta bestetik eta deigarrien egin zaiguna denda ikusgarria zabaldu dutela non eta Madrilen eta non eta Salamanca auzo garestiko lokal privilegiatu batean eta gurekin ditugu Alberto Miguel Torela eta Oian Miguel Torena, kaixo egunon.
19: Epa,
0: Alberto, zuk eta Ainarantza, bikotekideak sortutakoa da, Kamiku, baina badator, belaunaldi berri atzetik, eta gazteek hartu dute orain Madrilgo lokalaren ardura. Alberto, nola zaude ba?
19: Oso konten, ez? Guk gure idea zen, lemizikoa etorri zena idea horrekin, Madrilgo ideakin zen nere semea, bueno, Janek. Baina guretako nere mazteketanik, ikusi duguna, guke gure objetiboa zen, gure gazta, irakustea jendeari, ez? Eta nola Madrile baden jende multza ondia, azkenen irakusten alduzu, kristo jende pilari, zure gazta nola den. Eta nola egiten dugun gazta, oso artisaua, behar da, esplikatu jendio hiekei, nola den, eta zertaz den, eta ze motiboz datiken, den artisau gazta eta hori eta guretzeko egi arteko oso ondo.
0: Bai, baina postua sendoa da, zuek hasi 500 ardirekin hasi zineten, ez? Alaxe jarri zenuten, aurreneko gaztandegia Legazan, orain zenbat ardi dauzkazu, eh?
19: Bai, hasi ginen 800, bai. zertan ere maztea da ingeniero agronomo, nire zalbaiteroa, eta bakotxe ginen gure lanak, eta hasi ginen experimento bat egiten, horrela, 500 ardirekin, eta orain Orain dugu bastante 4.000 hurbil. Bai, nik uste aski dugu azkenean lan asko.
0: Bai, eta ardioi edanak, 4.000 ardioiek ez dituzue egunez, bertizaranean.
19: No, horrez direk abitzen, eh? Horrez dugu izaten alez. Ginen lemiziko proiektu bat hemen enaparran, peraltan, eta azke, herriak, eta dena, nizuten proiektu egitea, baino ez ziguten maten autorizazioa, komunalekoak, eta ez ginen gelditzen alden bora gehiago, izaten alde ginen arazoak, zertaz, ginen animale bastante, leko gutxin, eta azkenean prisakin, atezen ikulu bat itxizen, egean, eta hartu ginen ikulu ura, eta borbetzen besterikan, eta ainarritu ardiak, orduan, ni bizina, nire maztiaten, bizigira zizurren,
0: bai.
19: Eta joaten naiz gaztategira, edo joaten naiz ikullura, normalean ikulluan, Zertan gaztategian dugu responsablean ere arreba, eta dugu ekipo bat oso polita, eta orduan, normalean joaten naiz ni ikullura, ardiek, eta zailena da, ardien asuntua.
0: Ja, orduan, bai. Ardiak dauzkazue egea diozuzuk, egea de los caballeros herrian, Zaragozan, bardeatik nahiko gertu.
19: Bai. Egean egiten da, bakuzuzte gertatzen den, gainera, hori ere bai zuguretako zen garrantzizua zertaz, egean egiten da alfalfa eta belar guztia jaten dena Euskal Herrian, eta Frantzin Euskal Herrian ere bai. Mm-hmm. Denak erozte dute hortikan, hor dago dena. Orduan, eta hori egiten larregatu Yesako urekin. Eta orduan, guretako hori zen ere bai ongi, ezagun ongi, baino hori bai, guk gaznategia behar dugu zi o zi egon behar du bertizen. Ez zertaz, gure gazta dauka onjo horiek bertizekoak, eta orduan gure gaznategia ez da hortiken mugitzen alde.
0: Yeah.
19: Gure gazta da, esateko bizala, bertiz dependiente. Zintzen zu?
0: Bai, bai, bai. Eta zeiten dituzue, ardiak egean jetzi eta gero esnea bertiz ere eraman?
19: Bai, gu dugu kamion bat guretako bakarrikan.
0: Bai.
19: Badugu txofer bat hor gure herri ondokoa eta oso gizu polita eta horrek eta berak egiten du gure esnea bakariken ekarri. Zertaz azkenean guk nola egiten dugun gazta esne gordina, bino gordina gordina, zertaz. Ba. Bueno, orain exactamente gordina ba guk egiten dugu gordina. Ukitu gabe esnea. Orduan hori egiteko biharri duzu lemiziko gauza ardiak, osa, dena oso garbi, iduki, eta analizatu, konfirmatzeko hori, eta gero behar duzu ekarri esnea, garbi-garbia, zure etxera, direktamente lehen baino lehen.
0: Eta
19: horregatik guk, pues hori, dugu kamion bat bakarriken guretako, eta egiten du hori hartu esnea, eta segiten gure eta karri, eta gerri zen analizatu, eta behar duzu, seguro egon, ez duzula este mikrobio txarreriken, eta ja egiten alduzu, ez ni, gordine. Mm-hmm. Baina, bizala horrein dela, egun urte bizala, bai. igual.
0: Bai, bai. Alberto, orduan, kamikuk nola baitiruan kaditu, ala esan baldima daiteke, legasan daukazu gaztandegia, Egean ardi gehienak, eta orain, sarrerakoan aipatu dugun hori, irugarren hanka, Madrilen, oso garestia izateko ospea daukan, Salamanca auzoan Alcalá, kale horretan, oian, eta zu izango zara, dendako arduraduna?
20: Bai, hori da idea. Nere idea, azkenean, bueno, Madrilera joan nintzen, eta han inbertsio funts bitan lanean argiren nire anaiak bizitatzera joan nintzen, eta pues, izugarri gustatu zitzaidan lekua, Madril, eta ikusi nuen ba, aukera betetako hiria zela, eta arduan esan nuen pues, jurasoa konbentzitu behar ditut, gure gaztak eta Nafarroako zati bat hiriburura hurbiltzeko. Eta hori Madril, ba, hiri bikaina da horretarako, jendeak ikusten dugu ba, asko baloratzen duela produktu gona, eta Nafarroako gazta honekin barro-barruko zerbait eskaintzen diagu. Azkenean hurbiltasun hori, baloratzen dute asko bai.
0: Mm-hmm. Zuke enpresen administrazio eta zuzendaritza ikasia duzu hoian, eta zure ba, proiektu honetara bideratu dituzu ikasketak ere. Noiz abaldu zenuten Madrilgo denda? Ze ez da denda hutsa ez? Badaukola nola baiteko gastrotaberna bat ere?
20: Bai, ba, ireki genuen duela urte bat. Maiatzan 2025 urtea.
0: Uhum. Eta, bueno, diseinu adetik ere ikusi ditugun irudietan sumatzen da oso zaindua duzuela guztia. Bueno, pentsatzen dugu lokal zahar bat utxetik hasita hor kalitatez eta berritzeko inbertsio eskatuko zuela horrekoian.
20: Bai, inbertsio handia. Zaten genuen suerte handia horretan ere. Hartu genuen, obra ona bat eta tenea geratu da oso ongi. Eta hori.
0: Urte bete egin du, dendak zabalik, martxa hon aldarama dendak, edo badu estimazio hori Madrilen, Nafarroko gaztak eta Nafarroko produktuek?
20: Bai, egia zan, harrera, bikaina izan dela, oso pozik gaude, Madrilgo jendea oso irekia da, eta gauza berriak probatzea ba, gustatzen zaio. Mm-hmm. Eta hasieratik nabaritu dugu hori, ba, produktu autentikoaren eta artisau lanaren gozea pues, dagoela hemen. Eta jendea ba, gure gazta aprobatzen ari da, eta errepikatzen ari dira, eta hori datzen finean pues, seinalerik onena guretzako jarraitzeko atope.
0: Eta Alberto, zuek entzunda sumatzen dugu oso seguruta ziur zaudetela, zuek daukazen produktuarekin benetan delako ona, eta sinisten duzuelako egiten duzuen horren kalitatean, eta horregatik erabaki duzuela, bakasunetan Madrila joatea, ez? Esan duzu Alberto, ba, non dago jende
20: bai.
0: Asko, ba, adibidez, Madrilen, baina bertigo pixka bat ere sentituko zenuten ba.
19: Bai, bineo, badak zer gertatzen den, zuke ikuste moduzu gauz bat polita. Eta zure sozioak erranbizara, nire maztea, oian, nire semea, eta denek, pentsatzen dugu behar dugula egin. Eta den gaurrera, eta orduan, jen duzu harrapatu esplikazio klase guztietatik positiboak eta benga eta segi, ez? Eta orduan, demiziko gauza gertatzen dena da, zu joaten zera Madrilera, bueno, gure kasuan, joaten zera rata, eta adibidez, tozen da jendea, saltzen da, porque guk ematen dugu, han, saltzen dugu, minera bai, egiten dugu, bai, restaurazio bizala, oza, jendea tozen da jatera, eta, bueno, guardien, arratxean, maten dugu, restaurante bat izala, igual, eta tortzen dide, Eta, claro, zuk azten zera explikazio ematen, eta ni azten zelekin explikazio ematen, ba nire aspektua, oza, nire aurpegia da euskalduna, oza, klarizimo, eta nire egiten unteliken solastatu, segin dena ez teunte, hau da euskalduna, hau ez da bertzelekutikan, eta esaten moduzu, no, ni heldu naiz naparratiken, eta naparratiken, ba, elizan ondoan, bertiz ondoan, hoy en día carraten du, bueno, hau seguro orkoa dela, ez da esaten albestelekutikan, eta orduan jendeka esaten du, naparra, ahi ba, kaso eman, alimentazioko gauza balima da, yeah. Ona izango da. Orain bar dugu, konfirmatu ja ona dago, no, ez, eta orduan jendeak nahi du probatu. Yeah. Zubo duzu, bentaja hundia, ez, eta jendeak nahi du probatu. Eta zuk orduan behar duzu, irakutsi produktua, eta produktua ongi balima da. Eta zu berari esplikatu, orduan jendeak esaten du, ah, badago esplikazio bat, horregatik enda horrela yeah. produktua, ahi ba, eta karo, dena da, oso garrantzitsua, badakizu, da, azkenin, da, guretako atier daude irekiak. Zuaten, zuaten zera, eta cuidado, nire naparra, Zeldu nire naparra, eta bira zekertatzen de naparra, eta horregatik guretako da oso garrantzitsu.
0: Oian, esplikazio asko ematen duzu zuen den da honetan?
20: Bai. Esplikazien dugu prozesu guztia, gazta nola kontrolaten dugun esne gordina, pero nola eramaten dugun gaztategira, eta gaztategian ba, nola transformaten dugun bueno, zazpi tipo distinto gaztak nola eta gero ja, pues jendeari esplikatzen diogu ere dugun beste produktu nafarroatik, beste produktuak.
0: Bai. Logistika aldetik eta nola moldatzen zarete, familia leku guztietan eta batera egoteko, nola egiten duzu hori, oian?
20: Bueno, ba, ni orain bukatu dut ikasturtea, ja amaitu dut dena, unibertsitatea, eta orain ja idea da, ba, joatea ja Madrilera, eta geratzea ja han. Baina nire aita, ba, esan duen bezala, egoten da ukuiluan, eta azkenean joaten da amarekin, ama egoten da gaztategian, eta azkenean joaten dira biak, hori, Madrilera.
19: Zazpigunek a tope.
0: A tope, ja. Ja. Jaiegunik ez da zuentzat, Alberto.
19: De momento en ez. Momento en, o sea, zazpigunek egote gira, egun guztia, baina bueno, azkenean, mira, azkenean proiektu txikiak beti dira igual, ez? Biarra denen tartean, venga, saiatu atera, como sea. Ja. Baino, bada betiro, badaude arrazoi batzuk eta guretako garrantzitsuena eta polita da guretako jendiak itenduliken begiak ireki, eta jaten duteliken gaza, eta esaten duteliken, oi ba, nabaitzen da dela artazo gazta. Eta guk esaten diguliken, gazta hau egiten da, ba, bueno, pues, bertizko onjo honekin, teken dugu dena ongi esplikatu, eta orduan jendia garratzen du, claro, horregatik an, eta hori guretako da, pues, animo batzu bizala, ez dakizu, eta orduan, horrek denak ikien dizuturi bulkatu, segitzoko aurrera, eta bueno, pues, behar balimena da zazpiegun momentu, pues zazpiegun.
0: Zema langile ditu, kamiku gaur egun, zesan dugu proiektu asko azidela, demora gutxian, eskulan ere beharko duzu, bai Legasan, Egean, eta eta Madrilen ere.
19: Ba, jende asko. Bai, ikuluen daude amalau lagun,
0: bai.
19: Gero, gaznategian, amabi,
0: bai.
19: Eta han orain Madrilen, orain boz. Uh-huh. Bai. Azkenien gara jende multzo bat, emine, bueno. Egi harteko, a ber, gaude kontentzia, eta, bueno, orain ekipoa dugu bastante polita. Bueno, jendia, ba, denen tartean, bakorak egiten du, bakotxak egiten du, bere partea, eta ez da, ez? Mino, da, bakarrik inguretako zailena da, bi gauz, lemizikoa, behar duguna erne egon, ez nia garbi ateratzeko, porque egin barbali mehuntzu gazta, orain dela, egun urte bizala, ba, behar duzu ez nia oso garbi, eta hori egunero, eta bigarren gauza, ba, onjuan lana, ez da inarresa, mila, bueno, egiten alda. Eta, bueno, denen tartean egiten dugu gauza.
0: Uh-huh. Eta, ez dakit, aurrera begira eta etorkizunari begira, azten segitzeko asmoa, nahia eta borondatea duzu, Alberto? Edo hau da zuen neurri egokia?
19: Bueno, hori behar da mantxo, ikusi, ez? Esaten duteliken futbolen bizala, partida, ez? Behar da ikusi, ba, a ber nola moldatzen geren, morain, segun zerk usten dugun Madrilen, ba, mantxoa, badaie aurrera, ba, bueno, gure, a ber, guk dugu, claro, nahi dugu egin gazta bat kalidadea a tope. Orain dela egun urte bizala. Hori egiten albalima dugu, jendeari esplikatu eta bere jendea nahi bat erosi gehiago, bantxo-bantxoa, segituko era auditzen. Ba, honik ema dugu indar kristen, indar pila. Baino, bantxo-bantxoa, behar da dena gauzako kristo. Ez hasi, ba, nahi dugu egin, kristo kantida de pila, bino, imar dugu kalitatea bajatu, yeah. Imar dugu, ez, hori ez dugu egin nahi. Orduan, jendeak nahi balima du, mantxo-mantxua, guai, guk onditzen aldera, mantxo-mantxua.
0: Oianak seguro ideiaren bat badabilkiela ia buruan bueltaka.
20: Bai, hori da. Bueno, aita esaten duen bezala, bueno, torkizunari ilusio handiz begiratzen diogu, baina esaten duen moduan, gure helburua ez da pues, Madrilen den asko zabaltzea, baizik eta poliki-poliki jaztea. Eta horretarako kalitatea inoiz galtzen alduzu. Zagura, helburua da, Nafarroako txoko txiki hau, pues, Madrilgo gastronomen topagune bihurtzea. Mm-hmm. Eta horretarako, pues, referente bat izan behar da, pues, kalitatea.
0: Hemen ari gara kamiku gora eta bera, eta zuen denda berria, baina ez dugu produktua zitzegin, ez dugu gazta zitzegin oraindik, nolako gaztak egiten dituzu zuek, oian?
20: Bueno, ba, egiten ditugu zazpi tipo diferente gazta, bi egiten ditugu letxe pasteurizatuarekin, dela bat, bi fitut bat, eta beste kamen berbat, eta gero besteak esne gordinarekin. Mm. Egiten dugu bat ahumau, gero bat urte bat zarra, gero beste bat bi urte, eta hori.
0: Eta Alberto, zuk esan duzuna, ez? Zeuen gazta, azkenean zeuen etxean bakarrik, ez? Legasan bakarrik egin daitekela, ze zuek lizunari garrantzia handia ematen diozu, ez Alberto?
19: Bai, zertaz, egon dugera urte askoz. Onju horiek ereintzen, bai. Eta onju euretako onak idukitzen, eta zarrak kentzen, eta zailatu gera, ikusten, ja egiten algin june, lan gutiagokin, edo aldatu do zerbaitekin, eta ez da gazta berdina ateratzen.
0: Yeah.
19: Orduan, nahi baduzu gazta hori, exactamente horrela, atera merkatura, ba, behar duzu egin bertiz ondoan, eta onjo hoiekin. Eta gainera, behar duzu onjo ekilibre bat, Egiten baduzu aldatu onjo hoiek, pues egiteko lan gutxiago, do lo que sea, ez. Behar duzu hoiek egin. Eta orduan hor digen ez gera mugitzen al. Eta azkenean, ba, bueno, segitu behar dugu horrela, eta jazta. Bine, bueno, horre guk, aben, al Madrilen irakusten dugu zazpi gazta klase, bine, merkatuan daukagu lau gazta klase. Demitziko da, oianek erran demitzala, ez ne pasterizatua, osea, dire bi gazta, bat da gazta, guk esaten digu, gazta, osea, tierro, osea, oso, lemitzitu, bila bete bineo gutiago duena.
0: Bai.
19: Eta horrek badauka bifiduz barrenian. Eta gero, bigarren gazta da, kamenber, gazta bizala, bineo, bai. Kamenber normalen da behi esniekin egine, guria da, di esniekin egine,
0: bai.
19: Bineo modu bedera, gainera, irakusi egin honi ikasi herri bertan, osea, kamenber herri bertan, hartzai batekin, eta gero, besteak dire dena, ez nire gordina, ino saltzen duguna da, zazpi hilabetekoa, oza zazpi, entre bos eta zazpi hilabetekoa, eta gero, gazta hori berdina, bino, ekiakin egina, osea, hau mao esaten den izala.
0: Uh-huh.
19: Eta beste, bino besteak, beste hiru klasek, ez dugu saltzen merkatu, makarik eran ematen dugu Madrilen tablan jendeak probatzeko. Bino, dugu lau gazta klase, merkatuan, bai.
0: Uh-huh. Madrilgo, bai, esan Alberto?
19: Bai, gainera daukagu, guk Madrilen dugu kamiku etiketa, baino gure merkatuan ere bai dago, Euskal Herrian eta Naparran, beste gazta berdina, beste etiketakin, oza, Bertiz Arana etiketarekin ere bai, eta beste etiketa bat Ixarri, ere bai, mendi baten izena, eta beste etiketa bat Santa Leokadia, minio, lauek dire gazta berdina.
0: Bai, hori galdetu behar genizun, Alberto, zemen ari gara Madrilgo dendaz, baina ekin nahi dugu Euskal Herrian ere erraz topatu dezakegun kamiku gazta, eta nola topatu dezakegun?
19: Bueno, Euskal Herrian daukazu, txarkuterietan, txarkuterietan, txikietan, hanbestetan, Naparren eta ere bai, Gipuzkun, Bizkaian, Alaban, eta gero supermerkatuetan ere bai, iten alduzu ikusi, BM-en, ikusten alduzu Eroskin, ikusten alduzu, bueno, denetan.
0: Bai, eko supermerkatuetan ere badela, alegia.
19: Bai. Mino, azkenean, bai, zer den gure gazta. Gure gazta ere bai da, oso importantea, noladun onjo oiek,
0: bai.
19: Da, behar du pixka bat, itxema dezuzuk onjo oiekin. Kuidatu gazta, ba, gazta dago obe. Eta orduan, claro, txarkute do txikia, edo zin txarkute do, mate modu empeñoa, onjo horrek iten dio, lagundu gazta ungi egoteko, bineo behar du txarkuteroak ere bai, pixka bat vigilatu, eta irakutsi, eta... Da pixka bat, ola, ez keda oso artizau gazta. Da, ez da gazta bat sintetikoa dena, pintatua kanpotiken egoteko hor tranquil, ez da gizu, eta horregatik behar du kuidatu pixka bat, eta horregatik, gero, zu jaten duzuliken, nabaitzen duzu hori.
0: Oian, gure soi errelebo hartzeko prest sumatu zaitugu zuk, anaia biski bat ere badaukazu, eh? Hori ere proiektuan sartuta dabil, edo aparte xagotik jarraitzen du proiektua?
20: Bueno, ditut bi anai, bilela gemeloak, eta baino ez, beraiek bukatu zuten ja karrera, bi urte duela.
0: Bai.
20: Eta daude lanean Madrilen bi fondo, bueno, finantzetan.
0: Bai. Beraz, oso bestelako mundu batean.
20: Bai.
0: Osongi.
19: Baina berek ere sartzen dire, bueno, gu dugu gira oso familiarrak, eta izen dugu dena maian disputitu, eta bueno, janekin, erekin, emaztiakin, oza, denen tartean egiten dugu solastatu, eta nola kritikak eta gauzak eta presioa denen tartezikan, eta, osea, da, oso familiarra gauza, lo que pasa, berek ez dute denborariken lan egiteko. Urekin, baino, bueno, daude completamente al día, ¿eh?
0: Ya. Beira, Alberto, noraino iritsi zareten, ¿eh? Zure maztea inaran sata bioke proiektua martxan jarri, eta begira, zesan duzu bera nekazale ingeneria dela, eta zu albaitaria, zure maztea inaran sata bioke proiektua martxan jarri, eta begira, zesan duzu bera nekazale ingeneria dela, eta zu albaitaria, nola baita

0: Jo, hasi ginen solastatzen, eta ginen, zertaz ez dugu egiten igual, o, zerbait, experimento zerbait, ez dakiz zer, badakiz zer, hasi ginen horrela, eta... Eta sakao, gero lanak utzi, eta orain gaude, la, gaude lekuan, eta jazta.
1: Ja. Ederki, ba, ez lanak utzitako tokian aurrera egin duzu eta horixe kontatu dugu, nola 500 ardirekin hasi, aurreneko gaztandia legasan jarri, eta orain 4000 arditik gora badituzue, eta Madrilera zeuen gazta saltzen hasi zarete, Miguel Toren Antza familiaren eguneroko ezagutu nahi izan dugu, gazta egiteko lanak, eta Madrilko proiektuaren ametsak, eta Alberto eta Oian Miguel Toren Antza eskerrik asko bioi, eta suerte aurrerantzean, esango diguzuen, orain iristen zareten.
0: Vale, vale, eskerrik asko zuei.
1: Ea zuen konkista noraino heltzen den. Eskerrik asko.
0: Vale, opa.
2: Aio.
3: Hiru egun, hiru leku, hilabete jakingura erdigunean jartzeko. Jakingura jaialdia. Badator jakinmina pizteko eta gure begirada eraldatzeko jaialdia Kutxa Fundazioaren eskutik. Ekainak 5 Beasain, ekainak 12 Bergara, ekainak 19 Donostia. Kutxafundazioa.eus. Begiratzea ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
4: Familiako plan bat egin nahi duzu? Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak bere uraren jaira gonbidatzen zaitu. Igande honetan, hilaren 7an izango da Arrigorriagan. Goizeko 10:30etatik arratsaldeko 7etara. Udaletxeko plazan eta Agirre Lendakariaren parkean izango gara. Zato zuraren jaira.
5: Gizarteratzearen eta iraunkortasunaren alde 45 urte baino gehiago lan egin ondoren, Emaus Gizarte Fundazioak etapa berri bati ekin dio. Orain, Batuz Gizarte Fundazioa gara. Izen horrek, gizartearekiko konpromisoa adierazten du bidezkoagoa, inklusiboagoa eta kohesionatuagoa izateko. Ingurumena zaintzen duen gizartea, elkarlanean eta lankidetzan aritzen dena, eraldatze sozialaren eragile gisa. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
6: Animalien osasuna, giza osasuna, planetaren osasuna, guztiak osasun bakarra dira.
7: Horregatik, Nakeren One Health ikuspegia aplikatzen dugu. Gizakietan, animalietan eta ingurumenean dauden patogenoak ikertzen ditugu.
6: Gaixotasunak prebenitzeko eta elikagai seguruak bermatzeko.
7: Naker, nekazaritza ikerketa zentroa.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Euskadi Irratia.
1: Gazta usaina ere gazta, benetako gaztaren ez da txarra, baina ekainean bete-betean sartuta oier, ostial usaina sumatzen da, la?
9: Nabari da?
1: Bai.
9: Bai.
1: Bai.
9: Pentsak gaur hamarretan, azutaizuela saioa aztean maida.
1: Bai, kasi azuteu.
9: Udako usaina nabarituko dugu, agian bihar ostirala delako, eta ostiralek beti ematen du delako, ba, postasun txiki bat, bi eguneko oporren bezpera. Horrelako galderak Peru Madalenari egiten dizkiogu, eta Peruri galdetuko diogu, Peru, ekainak ostiral usaina aldu.

Kaixa, Maixa, Arratsaldeon, Tripon, Eguerdi Eder, Maider. Orain aldean gaude orain, baina geroaz hitz egin gura dizuet. Gaur osteguna da, baina etanik ostiralaz hitz egin gura dizuet. Sumatzen duzu ez da? Hor dago. Lasaitu eta arnasa sakon hartzen baduzue, usaindu ere egin dezakezue. Dardara bigun eta hori bat da, besarkada borobil bat. Nebarre badenetan atseginena, ostirala. Ostirala, barikue, egu bakoitza, hortzirala bariseku eguakotxa. Eta zergatik nahi dizuet gaur biharraz hitz egin ostiralaz? Gaurkoan galdera honakoa delako. Zergatik dauka ekainak ostiral usaina? Zergatik? Ekainak ostiral usaina. Konturatzen bazarete, galderak ez du dudan jartzen ekainak ostiral usaina duenik. Implizituki dakar baieztapena onartuta. Galdera urrengoa da, zergatik? Zergatik gertatzen da hori? Zergatik dauka ekainak ostiral usaina? Barkoseko puntako zientzialarien talde batek duela astebi barru publikatu zuen ikerketa sakon bat. The Science and the Grammenauer aldizkarian, non eta Higgsen bosoia erabilita, ostiral baten

0: atomoak banatu eta disekzionatu dituzten. Janot Agorburu, Le Méthode Echaun erabili dute atomoak bereizi eta Schrödingerren katuaren begininitik igaroarazteko. Ikerketa honi esker, orain badakigu zertaz egina dagoen ostiral bat. Eta ostiral bat, zehazki, ondokoa da. 117 eguzkia. 114 poesia. 112 jaia. 111 urre koloreruntz doan kolore hori moduko bat, pantoneran oraindik topatu ezin daitekeena. 109 umetan bizikletan jeistea aldapan behera. 107 arratsalde luze bat. 106 laranja zukua pomelo ukitu batekin. 105 buruz ikasitako telefono bi. 104,80 barre algara berri bat. 104,23 zerbait ez ulertzea baina berdin izatea. 104,11 lagunak hor sentitzea ikusi ezarren. 103,32 presarik eza. 102,89 munduko ia guztiak. 101,07 beldurrik eza. Eta 100,22 argi utxezko hazi bat oraindik ez dakiguna zer ernetuko duen. Hau da ostiral baten konposizio kimiko zehatza, Barkoseko zientzialariek deskubritu berri dutena. Zientifikoki demostratutat dago, ez dago esan beharrik, noski. Orduan, datu hauek ekainaren konposizioaren datuekin erkatzen baditugu, funtsean konturatuko gara berdin-berdinak direla ostirala eta ekaina. Ur tanta bera diruditen tanta bi, tartean ispilu bat balute bezala. Aldaketa bakarra dago euren artean. Izena. Ostiral versus ekain. Baina eta muskildiko hizkuntzalariek konprobatu duten moduan, izenean ere ez dute aldea hundirik. Ostiral edo hortziral, hortziko eguna. Ekain edo ekigain, eguzkiak goia jotzen duena. Zeru utxezko kontzeptu bi baino ez dira, hortzirala eta ekigaina, edo ostirala eta ekaina. Eta horregatik dute usain berdina. Hasiera usaina, itzulera usaina, barre usaina, ogi egin berri eta olatu usaina, amamaren begiradarena, siestarena, zazpi zenbakiarena, lagunak, sagardoa, piperberdeak, erreka bat, Heraklito eta Anboto buruz bera. Guzti horren usaina dute ostiralak eta ekainak. Hitz asko, berba ugari, usain hori zein den azaltzen saiatzeko. Baina Prusten Madalena azaltzea bezalako azait, hurbilpen bat saiakera bat, susmo baten oparia, ezin baita usain bat hitzez azaldu irratiz. Agian, urrengo abestian topatuko duzue usain hau hobeto azalduta. Hortzegunon.
1: Bariseku, Bariseku, Bariseku.
2: Ba, Peru kontatu dugu, ekainak zergatik duen ostiral usaina, baina zeinote da ostiral usain hori? Aurora Azkueri hotxe egin diogu Orioko ikastolako jangelako arduradunetako badabera. Aurora, kaixo egunon?
3: Kaixo egunon.
2: Ekainak ostiral usaina badu? Gaur osteguna da, baina bihar ostirala pentsatu dugu, jangeletako arduradunek jakingo duzuela ostiraletan ze usain izaten ote den zuen jantokian.
3: Ba, gurean ez dauka, ostiralak ez dauka usain berezirik, beste dozein egunetako usaila dauka. Bai, zeguke guk ez dugu sukalde propiorik, orduan jangelako zerbitzua aurrera ateratzeko auzolan enpresarekin egiten dugu elkarlana, bai, elkarlanen aritzen gara. Eta auzolanek bera dituen aholkuei esker eta legeak esaten duna betez, ba, guri hilero proposamen bat egiten dugu, hileko menuakin funtzionatzen dugu guk.
2: Bai, orduan, iristen zaizuen jatekoaren usaina izaten da ostiraletan zuen jantokian. Baina ostiralak egon bereziak ez dira izaten ez dakit. Makarroiak ez aldira gehiagotan tokatzen, edo ez dakit aurre izai gustatzen ote zaien, ba, kroketak, edo...
3: Ez ez dut, guren ez dauka usain berezirik. Ez da, ba, makarroia badaude, baina ez daude makarroiak ostiralakin lotuta. Ez daude lotuta.
4: Eta behin ekaina iritsi dela kurtso amaiera, nabaritzen duzu menuetan aldaketa, egian janari goxogo, ikasleek atseginago duten janaria ekartzen dizutela, edo ez?
3: Ez guk nabaritu dugu aurretik, horre lege berri bat sartu zitzaien jangelako zerbitzutakoei, eta lehenago janari osasuntzuago bat eskaintzen ari zegu, baina ez ekainen, baizik eta ja pirilletik, edo horrela zizan janari ja pixka bat aldatzen. Ba, makarroiak integrala dia, ogi integrala egun gehiagotan, bai, estera batekoa, baina ez ekainen justu.
2: Ja. Eta ja, usainaren zentzumen albo batera utzita, ostiraletan ambientea ez alda eroagoa izaten?
4: Ekaineko giroa.
2: Hori da.
3: Bueno, ostiralekoa eroago izaten da, baina ez bakarkan umek, elduk ere.
2: Bai, egia bai.
3: Orduan, irutze zaidan gaudela ostiral usain ero horrekin, ekainekoak badu beste kutsu bat, eta da bazkaldu eta gero etxea juten direla. Beste hilabetetan gertatzen ez dana, ez? Beste hilabetetan bazkaldu ondoren gelara igotzen dira, edo, bueno, bere zerreginetan jarraitzen dute. Ekainak hori badu, ez da kausai berezirik, baina badu murrizketa edo zer, olako zerbait, ez? Bazkaldu eta etxera.
4: Aurora, jakin nahi dugu, esan diguzu ostiralak ez duela usai berezirik, jakin nahi dugu, bihar zuen ikastolan, Orioko Herri ikastolan, ze usain izango duen sukaldeak edo jangelak?
3: Ba, bihar sopa eta oilaskoa dugu, oilasko iztarrak, eta ba, ori, ba igual, baserriko usaila. Esango nizuke, justo ba, egazti jadakalako, oiazko sopa, bueno, egazti sopa dalako, oiazko erreta, laben erreta, eta orduan ba, baserriko usaiok iko du, baina gure, justo hori joan, daukagu ikastolagunaren bespera, usai hori ongo da, trastez betetakau momentu ontan ikastola, eta trastoiek bihar kaleratuko ditugu, kanpoaterako ditugu. Beste usai, janari usaila baino gehiago ambientea desberdina izango, girua desberdina izango da bihar. Larun baten ikastolara bueltatu behar deulako, eta gure jaialdi ja aurrean mango dugulako.
2: Larun bateko ikastolako itzulia ez da izango liburu artean pasatzekoa, baizik eta festarakoa.
3: Festarakoa, maskarilla, gure familiekin, gure komunitatekin maskarilla, bai, beste usai badaka, bilako...
4: Bai, eta larun bateko maskariak ere izango du usai berezia, ez? Ez dakit betiko paella eta oiaskoa...
3: Oi, bai? Ez gara, oso innovadoreko, ez dakit dola esan, paella...
4: Bara, onorago, patroi bat, ez da, ikastolako egunetan, paella, oiaskoa, izozkia...
3: Ez que... Bai, dira, oiazkoa ez daukagu paia, oiazkoagu paia, ze beraiek, bueno, familiak zukaldatu behar dute, bai? Ordu ezin ditugu ere familiak oso gauza zailak egiten jarri, ez daitu iruditzen hortako gaudenikan, ere familiak eta irakaslek, zerbait erresa, zerbait azkarra, zekaro jaialdiare ikusi nahi dezu, zure umeek nola, eta ordu zerbait azkarra egin daitekena, taldian, egin daiteken zerbait, eta horrek beste giro bat sortzeu, bai horrelako badako upaia eta izoskia. Osa, asmatu dezu bete-beten,
2: Ba, hori ere bada, ostiral usaina izan dezaken otordua, Aurora Azkue, Orioko ikastolako jangelako arduraduna, eskerrik asko?
3: Eskerrik asko zuei, deitzatik.
2: Eta orain segi lanera, ze badakigu umeak hortxe dituzuela, maiaren bueltan, eta ja, bueno, nozkero bazkaltzen ere hariko dira, baina izango da horre, izango duzu ez ere gina. Eskerrik asko, Aurora.
3: Venga, ba, agur. Aio.
2: Eta bihar ostirala, bihar bai guk sekulako ostirala usaina izango dugu, 824. faktorian. Bihar arte.
5: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gau.
6: Arratsaldeon deizuela Guardia Zibilaren uko unitate bereziko agenteak tubos reunidosek Amurrion eta Bilbon dituen egoitzak miatzen ari dira ordu honetan Santiago Pedraz epailaren aginduz. Madrilen sepik duen egoitzara ere joan dira informazio eske. Argitzeko loturarik baote dagoen ustez. Santos Terdan eta Leire 10 sozialistek osatutako sarearen eta tubos reunidos enpresak jasotako dirulaguntza publikoaren artean. Azken ordua Bilboko tubos reunidosen egoitza atarian Janire Gerena Barrena Arratsaldeon.
7: Bai, Arratsaldeon, lau ordu daramatza Guardia Zibilak tubos reunidosen Bilboko bulego nagusi hauek miatzen, lekukoen arabera uko unitateko 7 agente daude unionetan barruan, kaleko jantzita, oso modu diskretuan ari dira miak eta egiten goizeko 9etatik, kanpoaldean ez dago patrullarik, komunikabideak baino ez atarian, guk dakigula auto bat behintzat garaje barruan daukate, ikusmina handia den arren enpresako arduradunek lasaitasun mezua helarazi dute. Aurrez abenduan ere Guardia Zibilak Amurrioko lantegiko bulegoak miatu zituela eta lasai daudela aitortu dute une oro justiziarekin elkarlanean jarduteko borondatearekin zuzendaritzak arratsalderako iragarri du prentsa oharra sindikatuetako ordezkariek berriz ez dute oraingoz baloraziorik egin.
6: Miak eta hoei buruz galdetuta Eneko Andueza Alderdi Sozialistaren idazkari nagusiak justiziari bere bidea egiten utzi behar zaiola nabarmendu du. Izan ere eguneko beste argazkiaren protagonista izan da Andueza Aitor Esteban buruzagi jeltzalearekin batera. PSek Aitor Estebanen memearekin zintzilikatu zuen irudiak koalizio gobernukiden artean sortu zuen talkaren ostean gaur adiskidetzaren argazkia utzi dute kameren aurrean. Desberdintasunen gainetik elkarlanaren eta koalizioaren garrantzia nabarmenduz.
8: Gauza batzuetan ez gara ados egongo, baina horren gainetik gauza bat argi daukagu. Herriago aurrera eroateko ardura daukagu. Koalizio baten gagoz gobernuan eta gauza funtzionatu egin behar dira.
9: Gaur irudi hau publikoki ikusi eginda, baina irudi hau astero gure egoitzetan ikusi leike. Realitate gordina hauxe da. Kolaborazioa, gobernu, koalizioa eta elkarlana.
6: Egoneko beste lerroburuak Iñigo Alustiz Arratsaldeon.
10: Baita zuri ere maite.
6: Euskal Herrian katean oso osorik ekoitzi den lehen auto elektrikoa atera da gaur goizean Volkswagenek Iruñan duen lantegitik.
10: Skoda Epic markako ibilgailu zuria da Landabengo lantegiak ekoitzi duen lehen ibilgailu elektrikoa. Gogora dezagun 1.000 milioi euroko inbertsio eginda multinazional alemaniarrak 4 modelo elektriko ekoitziko dituela datozen urteotan Iruñeko fabrika Nafarroako industriarentzat egun oso garrantzitsua dela gaurkoa aldarrekatu du Mikel Irujo industria kontseilariak.
11: Gure industria ta se oso arro egoteko egun bat da. Industrialki apostu guztiak egin dira Nafarroan eta begi biztan dago eta bestalde etorkizuna elektrikoa da hori baita ere oso garbi daukagu.
6: Jaurlaritzak, Bizkaiko Aldundiak eta Iberdrolak bestalde Grid for Industry izeneko proiektu aurkeztu dute industria deskarbonizatzeko bidean elektrifikazio sareetan behar den teknologia garatu asmoduena.
10: Hiru urtean 160 milioi euroko inbertsio aurreikusten dute sustatzaileek, lehen proba pilotuak datorren urterako aurreikusten dituzte eta helburua da argindar sareetarako behar den teknologia Euskadin garatzea, ura kanpotik erosi beharrik ez izateko. Mikel Jauregi industria helburua.
12: Energiaren krisialdi honen aurrean gure buruari galdetzen diegu zer egin dezakegun Euskaditik. Berrikuntzaren apustua egin dezakegu. Made in Euskadi izango da eta hemendik mundu osora esportatuko dugun zerbitzuak izango dira.
6: Eta ekonomiari lotuta oraindik Mondragon korporazioak 11.300 milioi euroko salmentak lortu zituen iaz, aurreko urtean baino 1% gehiago eta 1.300 lanpostu berri sortu guztira 71.000 langile izateraino gaur emandako datuen arabera. Gaiz aldatuta Euskadiko fiskaltzak artxibatu egin du Osakidetzak emandako iraungitako txertuen auzia Ministerio Publikoak EITB-ri baieztatu dionez.
13: Lo que dice el informe de la fiscalía taxativamente es que no había riesgo ni daño para los niños.
10: Ebazpena osorik irakurtzeko zain, baina Gontzal Tamayo Jaurlaritzako Osasun Sailburu ordeak azpimarratu du fiskaltzak nabarmendu duela iraungitako txertuek ez zutela okerreko erreakziorik eragin ura hartu zutenengan gehienak aurrak naiz eta fiskaltzak azpimarratu du zituen aldi berean, epe batean babesik gabe geratu zirela herritar horiek, beraz arrisku egoeran. Bide batez, agerraldi berean Osakidetzak jakinarazi du eutanasia prozeduraren batez besteko denbora 29 egunera murriztu dela azken urte betean.
6: Eta nazioartean Libanok eta Israelek iragarri duten suetenak ez ditu oraingoz erasoak eten.
10: Nazio batuek Libanon duten misioaren aurka inork bere gain hartu ez duen erasoan Serbiako kaskordin batil eta beste bi espainiar zauritu dituzte. Donald Trump estatu batuetako presidentea hala ere baikorra azaldu da beste behin ere.
14: The negotiation itself has gone very well actually.
10: Iranekin dituzten negoziazioak bide honetik doazela esan du Trumpek eta datorren asteburuan iritsi litekeela akordioa.
6: Atzera etxean Iruñeko San Alberto beilatokira ere joko dugu albistegi honetan goizeko 11etatik jendetza ari baita hurbiltzan eteni gabe. Elgoibarren atzo izandako istripu larrian hildako 5 foru polizia azken agurra emateko. Une batetik bestera arratsaldeko ordu batean zegoen iragarrita Maria Txibite Nafarroko lehendakariaren bisita ere. Momentuan bestela errepidesaren nagusia nola dago Ramon Sánchez?
15: Bairan dion 3 km terdiko autoilarak daude Bizkaia 30 errepidean gurutzetarantz. Segurtasun sailak esan digu 4 autok istripu izan dutela eta gutxienez bi pertsona zauritu direla. Ezbeharraren ondorioz errepideak dituen 3 erreietatik 2 itxita daude eta esan bezala 3 kilometro terdiko autoilara gustatu ditu.
6: Miriam Ruiz, Euskalmet, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
6: Urrengo orduak nola dato? Seguraldiari begira jarrita.
2: Bakiro esegonkorra eta guztia izango dugu, udazken kutsukua, euria denera iritsiko da, baina zaparradak sarriago egingo ditu ipar partean. Ipar mendebaldeko haizea, arro ibiliko da, eta enbarazo apur bat egingo du, batez ere kostaldean, eta Araban eta Nafarroan erditego partean, eta giro fresko edo hotza izango dugu, arratsaldean temperatura 15-16 bat gradukoa izango da.
6: Eta bihar, Miriam, zer espero duzue?
2: Ba, egonkortzera egingo du, hala ere goizian oraindik ezegonkortasun zantzuak izango ditugu eta kostaletik gertu bereziki zaparrada bakan batzuk egingo ditu, baina arratsalderako atertuko du eta giroa argi samarra izango da. Odeiak ez dira desagertuko, baina guardetek aurrera ostarte politak ikusiko ditugu eta egun sentia hotzagoa izango den arren, eguneko temperaturak apur bat egingo du gora eta bihar beroenak 21 gradukoak izango dira.
6: Eskerrik asko ba, bihar arte.
2: Bihar arte.
6: Jose Maria Paula, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon maite.
6: Esperotako emaitzak izan dira Saskibaloi Ligako azken laurdenetan.
16: Eta hori bilbotarrek handia egitetik gertu egon direnik, Valentzian 6 minuturen faltan 13 puntuz goitik ziren, baina azkenean galdu egindu Zorne Bilbok 83 eta 80 aitzitik Kosner Baskonia hartu du aurre 1-8 Joventuden kontra bien arteko azken laurdenetako kanporaketan. Futbolean kontratuak, bueno, denok Liverpoolera begira, antza iritsi da. Kontrata sinatzetik gertu legoke Andoni Iraola Liverpool taldearekin. Bien bitartean Athleticek beste 3 urterako kontratu egin dio kapitainari Irene Ogizari. Roland Garros torneoak gaur ditu emakumezkoen final aurrekoak ezin esteko modukoak dira urten gertatzen ari diren emaitzak. Bueno, 3etatik aurrera beti ikusmina egoten da Ukrainar bat eta Errusiar bat aurrez aurre direnean hala gertatuko da Kostiuk Andreeva. Hau bukatu ondoren hasiko da Schneider Errusiarraren eta Kualinska Poloniarraren artekoa.
6: Eta kultura Manu Etxezortu arratsaldeon.
16: Kaixo Maite.
6: Bilboko Euskal Museoak berritu aldia undia hartu du, bai kanpotik eta baita barrutik ere.
17: Bai Maite, Bilboko Unamuno plazan dagoen Euskal Museoak 100 urte baino gehiago ditu eta museoaren egoitza goiti bera berritu dute. Horretarako 20 milioi eurotik gorako inbertsio egin dute eta 4 urte tardi egonda museoa itxita. Egoitza berritzeaz gain espazio irabazi du museoak eta horregatik orain arte biltegian egondako piezak erakutsiko dituzte lehendabiziko aldiz. Sorkunde Aiartza Bilboko Euskal Museoko zuzendaria da.
18: Espazioen eta museografiaren eraberritze integral honekin gure helburua da bilduma erakusteko baldintza museologikoak betetzea. Gizarteari gure ondare materiala eta ez materiala etengabe berrikusten eta eguneratzen aritu behar dala gogorazi nahi diona.
17: Bilboko Euskal Museo berritua gotorren aste azkenean zabalduko ditu ateak kulturan gainera amaite, azken ordua dute Arriagan, Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua irakurtzen, eta mundu osoko komikigintzak izen handi bat galdu du Marjan Satrapi komikigile eta zinegile irandarra hilda 56 urte zituela bere liburu ezagunena Persepolis izenekoa euskarara ekarri zuen Irene Araratzek.
6: Ordu bata eta 9 minutu dira Mikel Retegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
5: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
6: Euskal Herriko autogintzarentzat mugarria ekarri du gaurko egunak Volkswagengo landaben lantegian oso osorik ekoitzitako lehen auto elektriko atera baita gaur lantegitik.
10: Skoda Epic markakoa da auto hori, gaurtik jada kontzesionarioan eskatu daitekeena, hiru urteko elektrifikazio prozesuaren eta mila milioi euroko inbertsioaren ondotik, katean egindako auto elektrikoen lehen alea da honakoa. Irailean bigarren modelo elektriko helduko da, eta horrela lau modelo aldi berean ekoitzita, Iruñeko lantegiak inoizko ekoizpendaturik altuenak izango ditu.
6: Landabengo lantegian Maria Txibite, Foru Gobernuko lehendakaria eta Mikel Irujo ekonomia kontseilaria izan dira eta Volkswagengo Nafarroako arduradunak egun handirako elkartu dira, baina ekitaldi pribatuan. Aitor Pérez, Iruña, arratsaldean.
19: Arratsaldeon, bai, edabiderik gabeko ekitaldia izan den arren goi mailako ordezkaritza. Horrek argi utzi du egunaren garrantzia. Volkswagenek zabaldu duen argazkian lehen Skoda Epic autoa ikus daiteke. Zuri kolorekoa eta Txibite, Irujo eta besteak bestel Volkswagen Nafarroako presidente den Michael Hobusch ageri dira autoa inguratzen.
11: Gure industria eta ze oso arro egoteko egun bat da. Brindela bost urte iragarri zena gaur errealitatea bihurtzen da eta ja bi modelo elektrikoak ekoiztuko dira hemen gaur lehenengoa izan dugu gure eskuetan, literalki.
19: Mikel Irujo industria kontsilariaren hitzak dira. Skoda Epic modeloaren 37.000 auto ekoiztiko dira aurten landabenen eta itxaropena azaldu du merkatuan harrera ona izango duela. Elektrifikazio prozesuan horrengo mugarria irailean izango da. Orduan aurre ikusita dago Volkswagen ID.Cross modelo elektrikoa ekoizten hasiko direla. Horiei gaur egun ekoizten diren errekuntza motoreko Volkswagen T-Cross eta Volkswagen Taigo modeloak gehitu behar zaizkie. Irujok Nafarroan auto elektrikoaren alde ekindako apustua alda harrikatu nahi izan du.
11: Industrialki aposto guztiak egin dira Nafarroan eta begi biztan dago eta bestalde etorkizuna elektrikoa da, hori baitare oso garbi daukagu.
19: Honekin guztiarekin datorren urterako inoizko ekoizpen daturik altuenak espero dituzte landabengo lantegian zehaztu ez badituzte ere eta horri aurre egiteko Volkswagenen arabera 500 langile inguru kontratatu beharko dituzte.
6: Jaurlaritzak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Iberdrolak bestalde Grid for Industry proiektu aurkeztu dute gaur. Iberdrolak zuzenduko du eta helburua da industria deskarbonizatzeko behar den teknologia Euskadin bertan garatzea, kanpoan erosteko beharrik izan gabe. Mundu mailako leia hundiari aurre egiteko elektrifikazioa indartzeko beharra nabarmendu du Mikel Jauregi industria sailburuak. Proiektuan 62 enpresak hartuko dute parte eta zuzeneko 200 lanpostu sortzea aurre ikusten dute. Nerea Sarriegi, arratsaldean.
2: Arratsaldean bai, euskal industria sektorean 100 enpresa bete-betean sartuta daude deskarbonizazio prozesuetan. Europak eskatzen du gero eta gehiago eta leia handia da. Testu inguru horretan argindar sarean teknologia berritzaileagoa behar dute eta gertuago sortutakoa. Eta horretarako jaio da Grid for Industry, itzulita industriarako sareak proiektua. Elektrifikaziorako beharrezkoak diren teknologiak Euskadin bertan garatzeko kanpoan erosteko beharrik izan gabe. Mikel Jauregi, industria sailburua eta Ainara Basurko Bizkaiko Sustapen Ekonomikoko diputatua.
12: Herri txiki bezala, nazioarteko geopolitika ezin dugu kontrolatu, baina herri industrial handi bezala berrikuntzaren apustua egin dezakegu. Gaur aurkezten dugun proiektu berri honekin hori egiten ari gara.
20: Ezin gara beste lurralde batzuek teknologia noiz garatuko zain egon haiei erosteko. Made in Bizkaia, Made in Euskadi izatea lortu behar dugu.
2: Hemen garatzen den teknologia hori mundura esportatu nahi dute eta atzerriko enpresak erakarri. Proiektua Iberdrolak zuzenduko du. Asís Canales de Euskadiko ordezkaria.
21: Euskadi está especialmente preparada para aprovechar esta oportunidad. Tiene un sector industrial
2: especializado. 62 enpresak parte hartuko dute, eta zuzeneko 200 lanpostu eta zeharkako 320 sortze aurre ikusten dute. Lehen proba pilotuak datorren urtean egingo dituzte, eta 3 urteetan 160 milioi euroko inbertsioa izango da.
6: Arratsaldeko ordu bata eta 14 minutu jo dezagun zuzenean Madrilera, Oiane Perez, arratsaldeon.
22: Arratsaldeon, Maite.
6: Sarreran aipatu dugu Guardia Zibilaren uko unitate bereziko agenteak Tubos Reunidosek Amurrion eta Bilbon dituen egoitzak ari direla miatzen ordu honetan Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epailaren aginduz. Madrilen SEPIK duen egoitzara ere joan dira informazio eske Guardia Zibilak argitzeko loturarik baote den ustez Santos Cerdán PSOEko antolakuntza idazkari ohiak eta Leire Diezek osatuko luketen sarearen eta Tubos Reunidos enpresak jasotako diruntz laguntza publikoaren artean.
0: Sekretupean dagoen auzia da, baina dagoeneko baieztatu da bai Leire Diezen kasuari lotutako pieza separatu batela Miaketen iturri. Tubos Reunidosek erreskate publikoa jaso zuen duela 5 urte, 112 milioi euro txertatu zitzaizkion, ba erreskate horretatik Leire Diezen ustezko taldeak eskupekorik jaso ote zuen ariko litzateke ikertzen Santiago Pedraz auzitegi nazionaleko epailea. 10 milioi euroko eskupekoak ari dira aipatzen dagoeneko hainbat iturri. Ustezko talde kriminaleko partaide, abenduan atxilotu zituzten Leire Diez bera, Sepiko presidente hoi Vicente Fernandez eta Antxon Alonso enpresaria lirateke, Serbinabarreko jabea Santos Zerdanekin batera ukoren arabera. Baurain jakinda, erreskatearen ostean Fernandezek Sepi erakundea utzi eta Tubos Reunidosen aholkulari gisa jardun zuela Amurrioko enpresatek eta Serbinabarretik ere dirua kobratuz. Ordainketa horiek Tubos Reunidosen erreskatean esku hartu osteko eskupekoak ote diren argitzea dagakoa.
6: Hortaz Leire Diezen auziari lotutako pieza sekretu bat da Tubos Reunidosen miaketak gauzatzera eraman duena Guardia Zibila, baina Leire Diezen auziko sumario nagusira itzulita oiane, atzotik partzialki publikoa da sumarioaren zati bat, itxuraz PSOEren eta Sánchezen gobernuaren eta Sánchez beraren aurka egon zitezken ekinbide polizialak eta judizialak oztopatzea zuen helburu Diezek eta Santos Zerdanek ustez osatzen zuten sareak, eta gaur sare horri lotuta hainbat audio egin dira publiko.
0: Uko keskuratu dituen audioak hain zuzen ere ustez Leire Diezek berak bere bileretan egindako grabazioak dira, esaterako epaile, fiskal edo alderdi popularraren inguruko trapu zikinak eskatzeko Rajoyren gobernuan segurtasuneko estatu idazkari zenarekin elkartu zenekoa. Bere helburua justizia edo poliziako sagar ustelak garbitzea zela azaldu zion Diezek.
1: Obviamente la intención de todo esto es limpiar. ¿Vale? Yo no estoy aquí para otra cosa, no sé, limpiar.
0: Eta Guardia Zibileko Yepes kapitainarekiri ere eskatu zion Diezek informazioa, elkarrizketa horretan aitortzen du harreman estua duela Guardia Zibileko zuzendari nagusiarekin.
1: Mi siguiente conversación va a ser con la directora de Guardia Civil.
22: No, yo con eso no quiero.
1: La mía.
22: Sí, pero la directora general de la Guardia Civil, va a ver.
1: Es de mi confianza.
22: Sí, pero si yo lo sé.
0: Ukoren arabera, irutan elkartu zen Leire Diez Guardia Zibileko Mercedes González zuzendari nagusiarekin, uko unitatea nolabait garbitzeko asmoarekin, ezer zekienek ukatu egin du gaur Grande Marlaska barne ministroak.
23: No he conocido, se las hubiera conocido, no las hubiera tolerado, y lo que sí me consta, vuelvo a decir, es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil.
0: Ordu luzetakoak dira sumarioak batzen dituen Leire Diezen audioak, Andaluziako eren auzia ikertzen ari zen Ayala epaiaren ingurukoak ere baitartean.
6: Euskadiko Alderdi Sozialistak esan du errespetatzen duela Tubos Reunidosen Guardia Zibila egiten ari den miaketa hori, eta justiziak gardentasunez eta kanpoko esku hartzerik gabe jokatu dezala eskatu dueneko Andueza PSren idazkari nagusiak.
24: Justiziari lana egiten utzi behar diogu, transparentziz, interferentzi gabe, egia jakitzeko eta justizia bere lana egiteko.
6: Hain zuzen ere legebiltzarrean Aitor Esteban buruzagi jeltzalearekin batera atera da gaur eneko Andueza PSren idazkari nagusia kamaren aurrera. Aitor Estebanen irudiarekin PSek zintzilikatu zuen meme ark koalizioakiden artean sortu zuen arrakala atzean utzi eta adiskidetzearen irudia publikoki erakutsi dute. Bereziki auzi nazionalean eta euskararen gaietan dituzten desberdintasunak desberdintasun, elkarlanaren aldeko apustuari eutsiko diotela nabarmendu dute biek. Bostekoa kazetariek eskatuta eman badiote ere. Elkarri, Axonarozena.
25: Arratsaldeon, legebiltzarrean ikusmin handia eragin duen prentzaurrekoa izan da, proiektu estrategikoen tramitazioa arindu eta burokrazia murrizteko helburua duen lege proposamena erroldatu eta gero, eta biek jarri dute azpimarran gaurko irudian entzun Aitor Esteban eta Eneko Andueza.
8: Alderdi ezberdinak gara, eta gauza batzuetan ez gara ados egongo, baina horren gainetik gauza bat arki daukagu. Herriago aurrera eroateko ardura daukagu. Koalizio baten gagoz gobernuan.
9: Gaurko irudia errealitatearen irudia da, eta gaur irudi hau publikoki ikusi eginda, baina irudi hau astero gure egoitzetan ikusi leike. Errealitate gordina hauxe da. Kolaborazioa, gobernu, koalizioa eta elkarlana.
25: Biek aipatu dute beraz Euskadiko erakunde ezberdinetan duten koalizioa eta orain arte bi alderdien arteko talka eragin duen puntuan ere ikuskizun auskalo esan dute Euskara administrazioan blindatzeko helburua duen enplegu publikoaren lege aldaketan. Hori bai, buruzagi sozialistak gaineratu du errespetatuko duela EAJak Madrilen har dezakeen edozein jarrera eta bostekoa emanaz amaitu dute agerraldia komunikabidek eskatuta.
6: Madrilgo egoerari buruz ere galdetu diote prentzaurreko horren amaieran Aitor Esteban buruzagi jeltzaleari.
16: Eta hitzez hitz esan du ez duela Alberto Núñez Feijo, Alderdi Popularreko presidentearekin hitz egin, baina bera babesteko egindako eskaeraren aurrean gogora ekarri du Estebanek, Alderdi Popularrak ez duela euskararen alde egin nahi izan Europan, kontra egin duela euskal selekzioaren eztabaidan eta astakeria historikoak esan dituela Parisen Jaurlaritzari kendutako eraikinaren inguruan. Pedro Sánchez buruz berriz, Estebanek berretsi du ezin duela legealdia luzatu 2027 arte eta Espainiako gobernuko presidenteak aurrekontuak aurkeztearen alde egin du buruzagi jeltzaleak.
6: Ordu bata eta 21 minutu dira Euskadiko fiskaltzak artxibatu egin du Osakidetzan iraungitako txertuen kasuagatik pazientearen defendatzaileak jarri zuen salaketa. Fiskaltzak ez du frogatutzat jo, aurrek jasotako txerto hoiek ondorio larririk izan zutenik, naiz eta azpimarratu duen, epe batean babesi gabe geratu zirela aurroiek. Xabier Urteaga.
3: Fiskaltzaren idatziak dio iraungitako txertoek ez zutela kalterik eragin eta gaineratu du ezin dela frogatu aurrek okerreko erreakziorik izan zutenik. Ondorioz, fiskaltzaren arabera ez da osasun publikoaren aurkako deliturik egon. Hala ere, iraungitako txertoa jaso zuten aurra epe batean babestu gabe egon zirela eta arrisku egoera gertatu zela nabarmendu du fiskaltzak, horrek zigorrerako bidea ematen duen eztabaidagarria da Carmen Adán fiskalaren esanetan. Erabakiaren berri izan ostean Osasun Sailak adierazi du fiskaltzaren idatziak Osakidetzak hartutako erabakiak babesten dituela. Gonzalo Tamayo sailburu ordea.
4: Lo que dice el informe de la fiscalía taxativamente es que no había riesgo ni daño para los niños. Por lo tanto, si no hay riesgo,
3: ya casi datik esandakoa babestu du fiskaltzak Tamayoren esanetan arriskurik etzeguela eta horrek erabaki zuzen hartzeko denbora eman ziela gaineratu du. Osakidetzak iraungitako txertuen 274 dosi jarri zituen iaz eta 93 aurreko bi urteetan. Pazientearen defendatzaileak urtarrilean aurkeztu zuen idatzia fiskaltzan, fiskalak ebaktzitako artxiboaren aurrean ez dago elegitea jartzeko aukerarik.
6: Bide batez, Osakidetzak eutanasia kasuen inguruko datuak eguneratu ditu. Iaz, eskariak 160 igo ziren, guztira 120 eskari izan ziren, eta 78 kasutan gauzatu zen prozedura.
16: Eskatzailearen batez besteko adina, 75 urtekoa da, eta 148 gaixotasun kroniko eta eragozlea zuten. Osasun sailak prozedurak irauten duen denbora, 30 egunera murriztu dela nabarmendu du, legeak ezartzen duen 41 eguneko epearen azpitik beraz, eta Espainiar Estatuko bat bestekoaren erdia da 30 eguneko denbora hori. Eskaera egin eta eutanasia gauzatu arte igarotzen den denboran izandako heriotza kopuruak ere behera egin du Itxaso Bengoetxea etxeko ospitalizazioko medikua.
7: Euskadin adibidez hasitako eskari guztietatik seitik batek galtzen duela bizitza prozesu horretan itxaroten, badakigu Espainian heriotza 3tik batean gertatzen da. Horrek gure sistemaren agilitatea edo islatzen du, ez?
6: Gai zaldatuta USAP edo selektibitate azterketen azken eguna da gaur Euskal Herriko 17.000 ikaslerentzat. Euskal Autonomia Erkidegoan amaitu berri dute aurtengoa historiako azterketarekin, Nafarroan berriz arratsaldean amaituko dute. Amaitu izanaren poz horri nagusi da oraintxe ikaslen artean, baina oraindik zeresana ematen ari da Erkidegoan atzoko matematikako azterketa ezoikoa zaila ikasleen arabera. Igotz Alkorta Donostian, arratsaldean.
13: Arratsaldeon, gaurko goiza oroa rondo joan da, inglesa zuten lehenik, erraza oso ondo eta horrelako erantzunak nagusi, eta orain amaitzeko historia azterketa egin dute filosofia hautatu ez zuten ikasleek, bigarren errepublika eta fronte popularra erantzun behar izan dute beste beste, nahikoa pozi sumatu ditugu honetan ere denak. Aldiz, eta bereziki zenion bezala zientzia darrekoen artean gaur hemen izpidea, atzoko matematikako azterketa eta oroar, zientzia probak zailak izan ote diren ustea eta horrek notan duen eragina entzun.
14: Matematika izan zen lokura bat.
15: Ariketak liozoak ziren.
26: Ariketa zailak.
27: Matematika eta fisika,
5: Klasen ikusi una baino askoz desberdinagoa, terazan jendean egarrez. Ni, bueno, 8-9 bat, behar dut.
10: 9,8 edo 8,8, bai, pixka bat egizkatzen dit, baina, bueno, aurrera jarraitu behar dugu.
13: Izan ere, egina dago, besarkada, irribarreak, oraintxe begia aurrean ditugunak, ospatzeko eguna baita.
10: Festa eta zelebratzera ja bukatu dugula eta oporrak hasten direla.
11: Gaur deskantzatu lehenengo eta gero bata plan.
10: Lagunekin bazkaltzeagoaz, zeren baten urtek die, orduan babeakin ospatzea.
5: Lagunekin eta disfrutatzea.
13: Gainditu ia guztiek egiten dute urtez urte, nota behar izaten da ordea lehen entzun dugun bezala, astebete barru jakingo dute emaite, selektibitate edo usapeko probaren emaitza.
6: Ea nahi duten hori egiteko gai diren azkenean. Mondragon korporazioak 11.300.000 euroko salmentak lortu zituen iaz, aurreko urtean baino 100% gehiago eta 1.300 lanpostu berri sortu. Guztira, 71.000 langile izateraino. Pello Rodríguez, korporazioko presidenteak nabarmendu du nazioarteko testu inguruak komplexua izan arren, Mondragonek bilakaera positiboari eutsi diola 2025ean egokitzeko gaitasunari esker. Sisto Iturria gaoitia da bertan.
15: Arratsaldeon, 1.346 lanpostu sortu ditu Mondragon korporazioa 2025ean eta 618.000 euroko irabaziak lortu ditu 2024koa baino 1,2% txikiagoak. Jaitsiera horren arrazoia da industria divisioak jasandako salmenten jaitsiera testu inguruak eraginda. Hala ere, Peio Rodríguez, Mondragon korporazioko presidenteak nabarmendu duenez, datu hori koiunturala izan da, eta aurtengo lehen lau hilabeteetan, industria divisioak 1,7% hazkundea izan du.
17: Eta kontutan hartuta, 2025ean nola hasi ginen arantelen gerrarekin, gero Txinako gerra ekonomikoa eta automobilgintzan gertatzen ari dana ikusita, orokorrian balorazio oso positiboa egiten dugu 2025 urtearekiko. Ez dugu uste tendentzi badala, 2026 hasiera eta lehenengo lau hilabetetan industrian azkunde bat eduki dugu bai salmentetan, baita ere enpleguan.
15: 2026-ko beste 1000 lanpostu sortzea aurre ikusi du Mondragon korporazioak eta salmentak 103% aztea lehen lau hilabeteetan, azkundea jada 2,5%koa izan da. Bereziki azpimarragarriak dira eroskik lortutako emaitzak. Urteko bigarren seilekoa Ormuzko itsas artean gertatzen denaren araberakoa izango dela, ohartarazi du Peio Rodríguezek.
6: Estatu Batuetan Iranen aurka eraso gehiago ez egiteko eskatu dio lehen aldiz Trumpi ordezkarien ganbarak. Erabakia simbolikoa da, presidenteak beto eskubidea baitu, baina gerra amaitzeko presio politikoa etxean geroz eta handiagoa du Trumpek jeraidiaz.
18: Arratsaldeon, 215 ordezkari alde, 208 kontra. Iraneko gerran Trumpen boterea mugatzeko urratsa eman du ordezkarien ganberak. Trump gerra bukatzera behartu edo gerran jarraitu alizateko kongresuaren baimena behar izatea exigitzen du neurriak. Demokratei gainera lau errepublikano ere batu zaizkie. Orain, senatuak onartu beharko luke. Ez dago argi Trump geldiarazteko balioko duen, alegia neurria bereziki simbolikoa da. Iraneko gerraren gaitzespen publikoa erakusten du eta gero eta republikano gehiago Trumpi aurre egitera usartzen direla ikusi da. Herritarrek gustuko ez duten gerra amaitzeko etxe zuriari presioa gehitzen dio honek. Hain justu, bozketaren aurretik Trumpek berriro esan du Iranekin negoziazioak ondo doazela eta akordioa asteburu honetan bertan itxi lezaketela.
26: But if it happens, it could happen like over the weekend.
18: Edo nola ere, oraingoz ez du lortzen Iranek bere baldintzak onartzea.
6: Etxean Iruñan biharamun gogorra ari dira bizitzen, atzo hildako bost foruzainen senitartekoak eta lankideak. Andoni Amadoz dago Iruñeko San Alberto beilatokian. Zein da egoera une honetan, Andoni, arratsaldean?
27: Arratsaldean bai, senitarteko lagun eta ordezkari politikoen joan etorria etengabekoa da. Goiz guztian zehar sartu aterak ikusten ari gara, malkoak darizki askori, atxekabea eta mina orokorrak direlako, pentsa bost foruzainak San Alberto beilatoki honetan daude, bostak elkarrekin atxekabea nagusi hortaz, baino bereziki foruzaingoko kideen artean Iban Ortu eta foruzainaren buruak lehen aldiz hitz egin du gertatutakoari buruz entzun.
28: Sabemos esta plantilla muy tocada, eran 5 personas muy valoradas, de una
1: amplia trayectoria. Personalmente eran 5 perfiles personales y profesionales de altísimo nivel. Y es una ausencia pues que...
27: Parlamentuan izan da osoko bilkura aurretik egin den isilunean eta hain zuzen, bertatik etortzekoak dira une batetik bestera, Maria Txibite eta Unai Ugalde doluminak eskaintzera. Bada, atzo ertzaintza kasi zuen ikerketarekin aurrera jarraitzen dute, berritasun nagusia da, bost foruzainak zihoazten furgonetaren kontra jo zuen kamioiaren gidariak, Mugerren dagoen Dabatrans enpresako beharginak alta jaso duela, aparteko zauririk gabe, xok egoeran dagoela esan du, baina ez du adierazpenik egin nahi, atzo hildako bost foruzainen hilketak San Alberto Bellatoki honetan egongo dira gaurko egun guztian zehar, bihar arratsaldeko 7etan izango dira hileta elizkizunak Iruñeko katedralean.
6: Eskerrik asko Andoni, Elgoibarren atzo bost foruzainen heriotza eragin zuen ezbehar larria, ikertzen jarraitzen du ertzantzak, lekukuk esan duetenaren arabera foruzainak zihoazen furgonetak mediana jo, eta atzetik zetorren zisterna kamioiak jo zuen bete-betean, baina esandakoa ikerketarekin jarraitzen du ertzantzak.
2: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
6: Errepidezaren nagusian egoera zein da ordu honetan Mertxe Etxeberria?
12: Erandion 3 kilometro inguruko auto iladak daude, Bizkaia 30 errepidean Gurutzetako noranzkoan, lau autok izandako ezbeharraren ondorioz itxita daude hiru erreietatik bi, segurtasun sailak berri emanduenez. Bi pertsona zauritu dira istripu horretan eta bestetik adi Amurrion, Altubeko jeitsieran auto bat bidetik irten eta traban geratu da eta Artziniegako noranzkoan.
6: Eta eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
19: Datozen orduetan giro ezegonkorra eta bustia izango dugu, udazken kutsukoa. Euria denera iritsiko da, baina zaparradak sarriago egingo ditu ipar partean. Ipar mendebaldeko haizea arro samar ibiliko da eta tarteka enbarazo apur bat egingo du, bereziki kostaldean eta Araban eta Nafarroan erdietago partean. Giroa freskoa edo hotza izango da arratsaldean eta temperatura 15-16-17 graduren bueltan ibiliko da. Bihar aldiz eguraldiak apurka-apurka egonkortzera egingo du eta goizean oraindik euri apur bat egin dezakeen arren, arratsalderako atertu eta argituko du.
20: Bertako.
21: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
20: Bertako.
22: Nork uste du biotan onena antxeon dela?
23: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzaleak.
28: Gehiegi ere, etzanga.
23: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
28: Tatxan, ni naiz.
23: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
29: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea.
30: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari.
31: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
32: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta mariskoaren festa handia, Maris Galizia. Beste aste betez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan, Olagarroa feira eran, abakandoak, lanbernak, muskuiluak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Urbil merkataritzagunean.
33: Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 142ean. 300 ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido enchufagarrien gama osoa un exclusivo batean. Goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean. Zure zain gaude.
34: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jose María Paula Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Maite.
1: Saskibaloian emaitzetan gutxi asko esperotakoa,
2: ez? Esperotakoa. Egi esan handia egitetik gertu egonda Bilboko taldea Valentzian 6 minuturen faltan 13 puntuz goitik zelako, baina azkenean galdu egin du. Kosner Baskoniak irabazi. Esan genizuen Euskal Herrian oraindik ere 4 talde bizirik dauzkagu, bi aipatu dituko. Hirugarrenak larunbatean izango du azkeneko partida Perpiñaren kontra Baionak. Eta noski Espainiako eskubaloi kopan biartik liga lortu ezten Europako posto erren bila abiatuko da Bidasoa.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Egunotan futbolak deskantzu pikin bat eman digu eta eskertzen da, baina pentsatzen dugu ze izango den gaur 8 munduko futbol kopa abiatuko baita. Azteko gaia Patxi Briñonekin gaur. Munduko kopa izketa gaieta Euskal Herriko taldeetan ba Atletikek beste irurterako kontratu egin diola Irene Ogiza kapitainari. 26 urte ditu Durangarrak eta bueno, orain bera lotzea zen zuzendaritzaren helburua, berrikin Nerea Nebadok eta Maite Zubietak klubak egindako eskaintza sinatzeari uko egin ostean. Roland Garro torneoak gaur ditu emakumezkoen final aurrekoa. Giruretatik aurrera Kostiuk ukrainarra Andreeva errusiarraren aurka eta ondoren Schneider errusiarren eta Falinska poloniarraren artekoa jokatuko da. Eta golfean hiru euskal herritar hiru lehiaketa desberdinetan Carlota Ziganda estatu batuetako irekian dugu. John Ram Leaf zirkuitoko proban Espainiako aldean eta Adrian Otaegi azkenik Herberetan Europako zirkuitoko proban.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Onge etorri entzuleo garratxaldeon ordu biako gaita lau minutu gutxi dira eta biharko ekitaldi bat gaurko egunera aurreratu behar dugu. Bidasoa Espainiako errege kopako azken fasean izango dugu. Gare batean talde handia zen Espainiako errege kopan, baina ikusi dugu final bat jokatzen ez duena badirela 30 urte. Duela 8 urte bi agintaldi baditu, agintaldia, presidente kargua eta artean atezaina zen gainera Logroñon Gurutz Aginagalde hartu zuen eta gaur gurekin dugu. Arratsaldeon Gurutz.
4: Keixo arratsaldeon.
2: Izango aldu freskotasunik orain liga bukatu berritan taldeak kopari begira zer diozu Gurutz?
4: Freskotasuna uste ezetz urtea ja bukatzen nahi da eta txapelketa guztia jokatu ditugu. Bartzelonakin batera, ba, 4 txapelketa jokatu dugun talde bakarri izan gara, bai Liga, bai Espainiako Kopa, bai Europako txapelketa, eta orain errege kopa hau. Beraz, demoraldi bukaren tokatuta freskotasun handirikan ez du egokiko, baina gogoa behintzat bai.
2: Bueno, Bartzelona ez dago bidean, eta hori ja bada zerbaitetarako aukera, ze badakigu Bartzelona tartean gertatu ezkero ezinezkoa da. Ez dakit, esango didazu, ez ezazue momentuz finala aipatu. Aurrena biharko partida. Hala diozu, Gurutz.
4: Bai, zelantzei gabe, ez? Partida gogorrak dira, gainea demoraldiko momentu hauetan ja ez daude plantilla hoberik, ez txarragorik, azkenean buruak asko jokatzen du, animoki eta gogoz zein iristen den, zein nekeago psikologikoki, eta bueno, partidu guztiak zailak izango dira, eta ja, final horta iristeko ba, horretik beste bi partida dauzkagu oso gogorrak, eta hori aurrekin berko zaila.
2: Bueno, urteak konturatzerako joaten dira, eta zuri ere ala, joango zitzaizkizun, 8 urte dira, presidente kargura iritsi zinela, 8 urte hauetan, Bidasoak izan duen postu ritxarren asobaligan 4. postua izan da, eta 6 parte hartze Europan. Gorakako proiektu bat dela, ez da zalantzarik, beste 4 urterako indarra bada, asmoa bada, proiektua bada, zer diozu, momentu honetan bide gurutze moduko batean zaute gurutze edo aurrera begira segitzen duzu?
4: Bueno, ez dakit, egia esan, hezkuntza oso garrantzitsu eduki dugu, ez? Aurrekontu mailan 700.000 eurotik 2.200.000 ia irukoiztu dugu, langileak eta dimentsionatu ditugu, ofizinan langile batetik 10-11ra pasa gera, kirol arloan diozuna hor dago, eta bueno, ba, diozuna, ez? Nik uste dut egindako lanaren emaitza hor dagoela. nik bai ikuste dutela oinikan bidasoak ibilbide eta ibilbide oso ondia daukala azkuntza hortan eta margen ondia dagoela oinikan azteke, horrek beti ilusionatzen du, baina bueno, bai, demoraldia bukatu behar da, datorren demoraldiko erdi partean izango lirateke ba hauteskundeak eta begiratu barko litzateke jarraitzeko animo gogoak eta hor dauden, baina behintzat bidasoak egin duen ibilbidea ikusita azkeneko urte hauetan eta jakinikan egonikan azkuntza margen handia dagola, horrek bai ilusionatu dezakela eta nik uste dut horrek alde joko dudela.
2: Bueno, gizonezkoen eskubaloian zalantzarik gabe referentziazko taldea momentu honetan Euskal Herri osoan bidasoa dugu eta gainera horrenkari ba Euskal Herriko zenbait eremu desberdinetan arrobiko eskubaloia lantzeko eta bideratzeko taldeak jarritako lehen harriak ere hor daude. Bueno, hau guztia gurutzagina galderen agintaldian ba indar berritzeko desioa gure aldetik eta zorte noski gurutz bihar ba jokoan jarriko duzuen kopako azken fase horretan lehen partida lauretan Torrelavegaren kontra. Gurutzagina galde eskarrik asko.
4: Eskerrik asko zuei.
2: Aipatu behar da, kanporak eta hori gaindituko balu bidasoak larunbatean final aurrekoa Alakant eta Huesca taldeen arteko garailearen aurka izango lukeela. Euskal Herriko kirol taldeak ligako edo denboraldiko azken txampo honetan egiten ari direna berehala saskibaloiarekin aipatuko dugu, baina aizue, arraunak ere Euskadiko txapelketa du, datorren igandean Getarian, baina ez hori bakarrik. Gainera, Lekeitioko bandera ere badaukagun larunbatean biak batu ditu Arritxu Iribarrek, arratsaldeon Arritxu.
5: Baita zuri ere, eta alaxe da, Getarian igandean, Getariako arraun elkarteak 50. urte urrena ospatzen duela eta ekitaldi horien barruan Euskadiko traineru txapelketa jokatuko da, baina etzi, Lekeitioko bandera jokatuko da. 16 ontzi gizonezkoetan, 10 emakumezkoetan, banderarako prest, borrokarako prest Lekeitiarra. Aurten lehen aldiz Markel Akarregi dugu Lekeitiarrako entrenatzailea eta Bizkaiko txapelketan Urdaibairen atzetik Zierbenaren aurretik sailkatuta gogotsu daude asteburuari aurre egiteko.
4: Gure helburua esan hasieratik aldala asteburu honetan bai Lekeitio eta Euskadiko txapelketan, osea bi estropadak jokatzea. Eta helburu hori lortuta, ba bueno, gutzako bai da etxeko estropadia ba beti da ilusionante, baina guk saiatuko gara bintzat bi estropadetara ba talde kompetitibo ateratzen.
5: Lehiakor izango dira arraunlariak aldatu arren.
4: Azeten gabizen urtean eta ba bueno, saiatu gara estropada bintzat arraunian taldean dauzen arraunlari danak edo geizenak ba parte hartzen rotazioetan uste deulako ba bueno, hori dala modurik eta egokizena ba gestionateko ekipua. Eta orduan, ba bueno, asteburu honetan, ba planteako forma bardinean, azeteko, bueno, Euskola Beligako ba asteburu normal bat izango basan moduan, eta helburu izango da, danak arraunen da, ba, maila bardine edo parekua lortzea.
5: Polita dator, asteburua, igandean Euskadiko txapelketa jokatuko dira, eta gogoratu behar dugu, adibidez, Gipuzkoako txapelketan, Orio eta Donostiarraren artean, 100-ekoak besterik ez zirela izan.
2: Hogeita mairu, grabatuta gelditu zen, hogeita mairu.
5: Hori da, eta emakumezkoetan, pentsa, hause izan zen, iaz, Donostiarrauni, ies egin zion bandera bakarra. Bera, gauza asko izango dira jokoan, bai larunbatean Lekeition eta nola ez igandean Getarian.
2: Asteburuko bi hitzordu horiek eta gauza importantea jokoan saskibaloian dauzkagu, biak sartu dira. Bilbo Basket eta Baskoniak gizonezkoetako bi talderik ezagunenak sartu dira Espainiako ligako azken laurdenetan eta Bart lehen bi partidak Mikel Garita honen diarratxaldeon, Mikel? Aipat ezagun aurren asurrune Bilborena galdu egindu, baina nik ez da ize gertatu den. Amairu puntuz irabazten 6 minutu falta zirenean, eta ez da egit bukeran, esku beltzeren bat ere ikusi du Ponsarnauk. Zer gertatu da hor bukeran, Mikel?
6: Bai, bai, ja, nik uste oso nagusi izan zela Surne Bilbao Basket minutu askotan partidan zehar, oso deseroso jokatu zuen Valentziak, eta azken 6 minutu, 7 minututan 13 puntu ganetik sartu zen talde bizkaitarra, eta horre egia da Valentziak badaukala gaitasun hori, ba fizikotasuna handitu zuen, defentsako maila asko handitu zuen, baina epaiek ez zuten ezer adierazi, oso errez utzi zioten jokatzen, eta Valentziak ba, partida bueltatu egin zen, eta azken unean ere erabaki arraro samarrak hartatu ziren, eta azkenean Valentzia partida aurrera tarazun, ez? Egia da, bat eta utz doazela orain kanporaketan, baina Bilbok erakutsi du badaukala gaitasuna kanporaketa luzatzeko, eta ia etxean eta Miribillaren energiarekin, partida o kanporaketa berdintzeko aukera daukan, baina atzo oso itxura ona Bilboko.
2: Baskoniak 65 eta 71 mendean hartu Asisa Juventud. Azken laurdena izan da erabakigarri, zergatik, Mikel?
6: Ba, nik uste hiru laurdenean zehar, hiru lehengo laurdenean zehar, Baskoniak etzuela guztia kantxan jarri, apur bat neurtzen ibili zidan, nik uste, rotazioa probatzen, gauza desberdina probatzen, eta tentsio pikin bat falta izan zaion partidari ere, egia da hiruko marratik ez batak ez besteak ez dutela bateri asmatu, baina azken laurdenean rotazioa laburtu zuen, jokalari garrantzitsuenekin jokatu zuen Galbiatik, eta erakutsi zuen gaur Juventud baino gehiago dala, ez? Nagusitasuna erakutsi zuen, baina etzen 40 minutuko partida sendoa izan. Beraz, etxetik kanpo jokatu behar du orain bigarren partida, hobeak da Baskonia nik uste, baina seriotasunez eta fin jolastu beharko du 40 minututan badalonan hirugarren partida hori jokatu behar ez izateko.
2: Ederki, bi partidoien aterikoa bihar egingo dugu, ikusiko dugu, beste bi kanporaketak gaur finkatzen diren, bai edo ez, Barcelona gogoan izan Murtziaren kontra arira, eta Real Madrid galtzen gainera Teneriferen kontra. Eskerrik asko, Mikel, bihar arte.
6: Bai, aio.
2: Eta estatu batuetan, gaur goizaldean jarri da jokoan NBA-ko finala, San Antonio Spursek galdu egindu lehenengo partida New York Knicksen kontra etxean, 85 eta 105. Eta datu bat bada, Madisonen New Yorken jokatuko den, kanporaketako lehen partidari begira datu bat bada. Iaz, finalak ikusteko abonamentu osoak, zu Madisonen New Yorken jokatuko den, kanporaketako lehen partidari begira datu bat bada. Iaz, finalak ikusteko abonamentu osoak zuen sal.

0: Erra eta Andreeva errusiarra ariko dira nor baino nor gehiago. Kutsu geopolitikoa ere badu hein batean arratsaldeko iruretan hasiko den partida honek. Beste final aurrekoa Schneider errusiarrak eta Falinska poloniarrak jokatuko dute lehenengoa amaitzen denean. Falinska munduko rankineko 114. Da, selkatze fasetik dator eta aurten Roland Garrosera arte partida bakarra zeukan irabazita Grand Slametan. Baina azken orduotan notizia bai Arina Sabalenka da. Rankineko bat zenbakiak amore emantzuen final aurdenetan Schneiderren aurka 10 joko jarraian galduta. Eta adierazpen hauek egin zituen beroan prentsa aretoan.
1: No thoughts, no emotions. Just wanna quit tennis right now, but we'll see.
0: Daukat pentsamendurik, ez daukat emoziorik, momentu honetan tenisa utzi nahi dut, baina ikusiko dugu datozen egunetan zer gertatzen den zioen. Zorte apur batekin, bueltan izango naiz mentalki, Sabalenkaren hitzak. Bihar izango da gizonezkoen txanda, final aurrekoetako batean ez berez, Grand Slamik sekula irabazi ez duen tenislarien artean onena, eta Mensik txekiarra aurrez aurre. Beste final aurrekoan bi italiarrariko dira, Arnaldi eta Koboli. Berretinik, teorian, mosketarien kopa lortzeko hautagai zenak, enegarren aldiz lesionatuta, utzi egin behar izan zuen atzo Philippe Chatrier.
2: Eta ziklismoan, iragarketar jan horretik epa dezagun, Italiako giroan emakumezkoetan atzo bosgarren etapa. Bolenik irabazi zuen, baina zelkapen nagusian gauza gutxi aldatu dira, Van der Breggenek lider jarraitzen du, bigarren Bolerin minutu batera irugarren Antonia Niedermayer dago minutu eta 24 segundora. Eta gizonezkoetan, Alpe, itxas Alpeetan, Mercantur klasikoan, Ibon Ruizek, denboraldiko lehen garaipena, lortu zuen, Ken Farmak, lortu duen seigarrena denboraldi honetan, bigarren ere, Iban Ramiro Sosa, taldeko ziklista, oso pozik zen Jon Armendari zuzendari.
3: Talde guztia oso ongi aritu da, eta azken igoeran, bai Ibon eta Sosa gere, pues, kriston maia eman dute, eta bueno, pues, oso pozik ez Ibonen gatik.
2: Baloniako turra ere izan genuen atzo, Netcompany Ineoseko King Heiduk izan zen nagusi ikusiko dugu, barrenetxeak zer duen atzoko eroriko horren ondoren, gaur berri zehatzagorik iritsiko da, Baloniako turrean gaur laugarren etapa izango dute.
4: Astebururako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra, Open Portfolio, Bilboko Rekalde aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da, ez galdu. Open Portfolio, ekainaren 12tik 14ra, Rekalde aretoan. Sarbidea, Errekalde Zumarkaleko 30ean.
5: Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra, Donostian, Tolosa etorbideko 142ean. 300 ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibridoen txufagarrien gama osoa, gune esklusibo batean. Goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara, etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, zure zain gaude.
6: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta mariskoaren festa handia, Maris Galizia, beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14ra arte, itxaskirik onenak prezio herrikoietan, nola garroa feira eran, abakandoak, lanbernak, muskuioak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz, itzelezko karpa, urbil merkataritzagunean.
7: Kirol legez. Euskadi Irratia.
2: Gainean dugu munduko futbol kopa. Gaur 8 abiatuko da munduko futbol kopa. Gaur FIFAren erabaki bat aipatu nahi dugu Patxi Briñon Etxezarretak eta bueno, bide batez haurtzarora eramango gaitu. Arratsaldeon Patxi.
8: Arratsaldeon.
2: Bueno, Panini aipatuta, bueno, nola ez, begiak kiribiltzen zaizkigu garai bateko kromoak eta etortzen zaizkigu baita oraingoak ere. Bueno, FIFAk aspalditik zeukan Paninirekin akordioa, baina ez dute berrituko. Zer gertatu da?
8: Bai, Jose Mari, maiatzaren 7an kaleratu zuen bere komunikatua FIFAk, 2031tik aurrera Paninirekin zeukan kontratua bertan behera utziko du eta Fanatics enpresarekin partaidetza berri bat hasiko du. Beraz, Paninik dakizuen bezala kolekzionatzeko pegatinak edo kromoak fabrikatzen ditu. Italian sortutako enpresa zen, Modena hirian, 60. Hamarkadan, Panini izeneko lau anaiek zuten sortu. Eta enpresak, 1970ean, FIFArekin kontratu bat izenpetu zuen, gizonezkoen futbol mundialen inguruko pegatinen esklusibotasuna aukateko. Eta hortik aurrera, nahiko famatua bilakatu da Italian, Frantzian eta beste egi askotan ere, ze tokian tokiko ligen pegatinak fabrikatzen baitzituen, eta maiatzaren

0: Zazpian beraz, FIFAk iragarri du 2021tik aurrera. Ez zuela gehiago Paninirekin lan eginen, baina Fanatics enpresarekin, estatu batuetako enpresa batekin, eta komunikatuaren data nahiko ironikoa da, ze maiatzaren zazpia, ze Paninik bere mundialaren alboma maiatzaren 6an kaleratu du, beraz komunikatu horren bezperan, eta Gianni Infantino FIFAren buruzagiaren editorial eder bat ezagitute lehen ojialdean.
1: Ze suposatzen du enpresa batetik bestera pasatzeak, Patxi?
0: Baina nik enpresa behia berezia delako, Jose Mari, ze gaztea da, 2008 batean, bakarrik hasi da kolekzionatzeko pegatinak eta kartak fabrikatzen, eta geroztik, ba, NBA eta NFL ligak lapurtu dizkio Paniniri, baina enpresa horrek ez ditu bakarrik pegatinak egiten, kirolapustuetan eta diru jokoetan ere jarduten du, eta generoen arteko nahasketa horrek, ba, FIFA-ri kalte egiten aldio, ze pegatin horiek gehienetan aurrek dituzte kolekzionatzen, arazoa da Fanaticsek, jadanik album bat egin duela bi urte Eurokoparen zat, eta kolekzionisten mundu txikia oso aserre egon zen, aserre gorrian sartu zen, ze albuma katastrofikoa izan zen, haien ejanetan. Beraz, FIFA kontratu aldaketa honetatik diru gehiagorekin atera beharko litzateke, hori bai, baina eskuak zikin, haugen ametsak diru kontu bilakatzeak ez baita sekulan ideia ona izan.
1: Bueno, Paniniren bukera suposatzen du auskalo zeren hasiera. Eskerrik asko gaur 8 arte batxe.
0: Aio.
1: Ordu biak 8 minutu gutxi dira, pilotara egin behar dugu. Gaur aurkeztu dituzte Zumarragan Euskal Herritik mundura hanpo txapelketen finalak. Larun bat igandez ditugu, zuzeneko berriak biltzen jo behar dugu Zumarragara. Jonander dela hoz, arratsaldeon, Jonander.
2: Arratsaldeon, Jose Mari, bai Zumarragako zelaiarizti kulturretxen aurkeztu dituzte finalak, hiru jaialditan banatuko dituzte modalitatearen arabera. Larun bat arratsaldean sopelan erraminta kontuak, Paleta Larruz, Madaria Galandeta, Sierra Ibai Perez eta Palamotzen berriz, Gaubeka Gordon, Zubiri Olazabal. Igande goizean jokatuko dituzte eskuskako Zumarragan bertan, Lauterdian, Arrizabalaga eta Gaminde norbaina norgehiago, buruz burukoan, Irribarria eta Karregal eta Bibitara berriz, Azketa Bernaola, Etxeberria Elor ze izango da partida. Hautaketarako mundialerako erabakigarria ez izanagatik, Argentinan aritzea ohore bat izango litzateke Eki Irribarriaren zat, eta bide horretan igandean garaipen erdietsi nahi du.
3: Bai, esan ohore bat izango litzake, ez? Euskal Selekzioekin jokatzea, batez aurreneko urten historia izango litzeke, Euskal Selekzion aurreneko txapelketa, aurreneko mundiala ofizialki, eta bueno, presio handiko txapelketa izango, eta bueno, lortzen bada Argentina jutea, ba, earki, eta ez pago lortzen, ba, ez da beste.
2: Eta igande arratsaldez jokatuko dituzte gainontzeko finalak, zezapuntakoak alegia emakumezkoetan Barrenetxea Arakistain, Elena Barrenetxeak esan du mimoz prestatu dutela finala.
4: Atzo junginen eza eta Elburgora, pixkate frontoi izautzeko, eta sozea hundu xaue da, ez toki xaue eta 16 metro, orduan kantxa gehiak urri du bida. Da, zera, berak indar ni baino indar gehiagoke, baina nik ustot fizikune nik bentaji doketela, orduan ba, zaiatuko nabaia partidu pixka luzetua duten gogortu, eta hortik aldortatik ia lan jun partidu.
2: Gizonezkoetan berriz, finala Argoitiak eta Txanikak jokatuko dute.
1: Futbol taldeetan jokalarien sartu irtenaz izaten dira, garaitzu honetan berriak, Atletikek gaur Ogiza kapitaina lotu du beste hiru urterako Ariz Gallastegi, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Jose Mari, Maite Zubietaren eta Nerea Nebadoren agurrek min eman diote proiektu Zurigorriari, Ezkerregaleko atzelaria zein Euskarria ba proiektu gazte baten zutabe baitziren, baina aurrera egin behar da, eta ildorretan ba, aipatu duzu Irene Ogiza lotu izana, ba, albiste posgarria da Atletikentzat Ogizak gaztetasuna eta eskarmentua uztartzen ditu 26 urterekin, seigarren denboraldia osatu du lehen taldearekin, eta naiz eta lesioak gurutze bide izan diren bere kirol ibilbidean, berdeunean zein kanpoan futbolari garrantzitsua da zelai erdiari indarra emateaz gain, kapitaina ere bada. Irene Ogiza, pozik.
6: Zaiatzen az denboraldi bakoitza lehengo izango basan moduen eramaten, ilusioz beteta, así que ondo dekogu zondino beste hiru urte. Bai, azkenin dekogu talde oso gaztie, nila sentitzen nagusia eta dana, baina, bueno, pozik nahuz, guztetan jate taldeki gazti laguntzie, eta, bueno, gero kapitaina izetie da kristona, batxutan lan handiz izeten da, baina oso arro nahu, eta oso pozik dekoan errolagaz.
5: Ez talde Andoni Iraola iritsi omen da, Liverpoolera talde gorriarekin sinatzeko, baina oraindik ez da zer ofizialekin.
1: Ederki, bueno, albiste hori ere noski izki larriz agertuko da lerroburu askotan Liverpooletik etor daitezkeen berriak. Golfean maila hundiko hiru jokalari Euskal Herritar munduan zeharreko hiru lehiaketetan eta hasi Jon Altuna Estatu Batuetako golf irekiarekin hasi beharko dugu antxe dugulako Carlota Ziganda.
7: Urteko bigarren meiorra, bigarren handia lehiatuko du gaurtik aurrera Carlota Zigandak nazioarteko zirkuituan sona handia duen txapelketa da US Opena, emakumezkoen golf profesionalean egiten den txapelketarik zaharrena da. Aurtengo apentsa 81. edizioa da. 1946 egin zuten aurrenekoa. Kalifornian jokatuko dute aurten Rivierako zelai exigentean. Denera 146 golflari munduko onenak ariko dira leian Estatu Batuetako irekian. Bitxikeria gisa, jokatutako azken 18 edizioetatik 13 asiarrek eraman dituzte eta diru poltsa emakumezkoen zirkuituan ematen den handiena da. Denera 12 milioi dolar irabazlearentzat 2 milioi dolarreko dirusaria. Ultzamarra sentsazio gazigozoekin ailegatuko da itzordu handienetako urteko itzordu handienetako batera, jokatu duen azken txapelketan America Openean ezin izan baitzuen kortea pasa, baina aurreko hiru torneoetan oso maila txukuna eman du, tartean urteko lehenengo maiorrean Chevronen 12. Sailkatu zen. Euskal Herrian gaueko 10ak 10 minutu gutxiagoan hasiko da gaur lanean Carlota Ziganda. Eta lanean hasi berri direnak Jon Rahm Andaluzian, Kadizen, Soto Granden dauka itzordua Lib zirkuituarekin, eta Adrian Otaegi munduko zirkuituan ari da uneotan Herbeeretan KLM txapelketan.
1: Eskubaloian, aipatu dugu, eta gurekin izan da gainera zuzenean, Bidasoaren momentuko egoera, kopako azken faseari ekitear, bihar Alakanten, Bidasoa kopan daukagu. Bera-bera, orain gutxira arte titulua lortzeko aukeran izan dugun taldea. Lortu ezin da, gelditu zen aurreko igandean, Kanari handian, baina bakaren bat postu zen, ze Rokasa taldean, txapela lortu duen Rokasa taldean, bada euskaldun bat, eta arekin hitz egin duke Pairi Berlankideak.
8: Jokalari oriotarra beraberaren borreroetako bat izan da liga amaieran. Ikaragarria izan da beraientzat.
9: Ni Kanarietz eta jatu nintzen nien 18 urteko ume ban nintzen, baino en Rokasan 4 urte pasada gero eta esperientzia pixka lortu da gero, ba, berriro pasako nitun 4 urte hauek ezer irabazi gabe hau lortzeko, eta talde honekin gaina.
8: Ez zuten erraz ikusten irabaztea eta talde donostiarra bi partidatan menderatzea ia ezinezkoa.
9: Batez, liga irabazia ez, eta bi partidu segidan gutxio. Ze bagenez egin aziratik anbera-bera zer dan, ze talde dan, zen baldortu duen, baina gu gure partidita junginan, ondata ez izagun, eta jaretxen nahi genuna zan gure publikoan aurren lortia final hori, eta alaxi izan zan da oso pozitik.
8: Maria 12 urterekin hasi zen eskubaloian zarautzen, 2020an Tenerifek fitxatu zuen 18 zituela, 2022tik dago Rokasan. Titulo oso berezia da beretzat eta gainera beraberaren kontra lorturikoa.
9: Ba, esan duzu mozera ni zarautzen hasi nintzen, baino beraberako partidu eta juten. Ni berabera betiko talde bat bezala sentitzen, ni nintzen ume haietako bat deskantzon jolazteak izan haietako bat, eta behaien kontra jolaztia eta gaina ba, familia gertu ukitzia, zeni finaleko bi partidu horiek etxen jolaztitut, bai Donostikoa eta bai hemen guai izlakoa. Oandikan nao, laino baten bezala, ez ez sinisten zegertatuan, da zenbat sufriu duten ona iristeko.
8: Esan dituenak esan da, galdera derrigorrezkoa da, nahi alzenuke beraberan jokatu noizbait?
9: Referente bezala ikuste eta nik uste ondo segitzen bali maet urte hauetan da hola aukera ukikoetela eta asko gutako ditaian egia zan orkolazioa.
8: Iritsi behar badu, iritsiko da. Orain, tituloaz eta Rokasarekin Europan jokatzeaz gozatu nahi du Maria Zaldua.
1: Bera-bera ez da txapeldun, baina euskaldun bat izan da txapeldun. Maria Zaldua entzun berri zuen ez Rokasan. Arratsaldean gaur Roland Garron, hiruetatik aurrera final aurrekoak, esan dugu aurruna Kostiuk eta Andreba, gero Schneider eta Falinska, bi final aurrekoak bihar izango dira gizonezkoenak. Iluntzeko kirol tartean itzuliko gara, 8ko egutsi gero arte.
10: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
11: Arratsaldeon deizuela Guardia Zibilaren uko unitate bereziko agentek tubos reunidos en Amurrio eta Bilboko egoitzak miatzen jarraitzen dute ordu honetan Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz zepailak aginduta. Leire Diez, militante sozialista oiaren auziari tiraka, Pedrazek ikertu nahi duen pieza sekretuaren baitako miaketak lirateke. Epailak argitu nahi baitu, baute dagoen loturarik ustez Santos Zerdan, PSOEko antolakuntza idazkari oiak eta Leire Diezek osatutako sare eta tubos reunidosek SEPI estatuko agentziaren bidez jasotako diru laguntzen artean. Testu inguru honetan Aitor Esteban buruzagi jeltzaleak berretsi du Sánchezek ezin diola eutsi legealdiari amaiera arte. Baina aldi berean baztertu egin du Estebanek Alberto Núñez Feijóo PPko presidenteak planteatutako zentsura mozio instrumentala. Esteban eneko andueza PSko idazkari nagusiarekin batera atera da gaur adiskidetzaren irudi publikoan. Desberdintasunen gainetik, elkarlanaren eta koalizioaren aldeko apostua berretsi dute biek.
12: Gauza batzuetan ez gara ados egongo, baina horren gainetik gauza bat arki daukagu. Herria aurrera eroateko ardura daukagu. Koalizio baten gagoz gobernuan eta gauza funtzionatu egin behar dira.
13: Realitate gordina hauze da. Kolaborazioa, gobernu koalizioa eta elkarlana.
11: Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustiza.
14: Euskal Herrian katean osorik ekoitzi den lehen auto elektrikoa atera da gaur goizean Volkswagenek Iruinean duen lantegitik. Skoda Epic markako ibilgailu zuria da Landabengo lantegiek ekoitzi duen lehen ibilgailu elektrikoa egun garrantzitsua gaurkoa Nafarroako industriarentzat Mikel Irujo kontseilariaren esanetan.
15: Gure industria tase oso arro egoteko egun bat da. Industrialki apostu guztiak egin dira Nafarroan eta begi biztan dago eta bestalde etorkizuna elektrikoa da, hori baitare oso garbi daukagu.
14: Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko Aldundiak eta Iberdrolak bestalde Grid for Industry izeneko proiektu aurkeztu dute gaur, industria deskarbonizatzeko bidean elektrifikazio sareetan behar den teknologia garatu asmo duena. Hiru urtean 160 milioi euroko inbertsio aurreikusten dute sustatzaileek eta lehen proba pilotuak datorren urterako. Mikel Irujo, Mikel Jauregi kasu honetan industria helburua.
16: Energiaren krisialdi honen aurrean gure buruari galdetzen diegu zer egin dezakegun Euskaditik. Berrikuntzaren apustua egin dezakegu. Made in Euskadi izango da eta hemendik mundu osora esportatuko dugun zerbitzuak izango dira.
14: Eta Forondako aireportura ere joko dugu albistegi honetan, orain minutu gutxi jarri baitu bertan DHL Express multinazional alemaniarrak bere hegazkinen konponketa eta mantenu lanak egiteko Gasteizko aireportuan altxako duen hangar handiaren lehen harria. Alemaniako Leipzig hirikoaren atzetik Gasteizkoa izango da DHLek Europan izango duen bigarren hangarrik handiena. Gai aldatuz, Euskadiko fiskaltzak artxibatu egindu iraungitako txertoen auzia. Osakidetzaren aurka defensor del paciente elkarte madrildarrak aurkeztu zuen idatziaren arira.
17: Lo que dice el informe de la fiscalía taxativamente es que no había riesgo ni daño para los niños.
14: Ebazpena osorik irakurtzeko zain, baina Gontzal Tamayo Jaurlaritzako Osasun Sailburuak azpimarratu du iraungitako txertoek ez zutela okerreko erreakziorik egin ura hartu zutenengan, gehienak aurrak izan ziren. Fiskaltzak hori bai azpimarratu du epe batean babesik gabe geratu zirela herritar horiek eta beraz arrisku egoeran. Eta Iruñeko San Alberto Bellatokian ere izan da gaur Euskadi Irratia goizeko 11etatik jendetza ari baita hurbiltzen Elgoibarren. Atzoko trafiko istripuan hil ziren bost foru poliziei azken agurra emateko jendetza, besarkadak eta malkoak, malko ugari, atzo itzegiterik ezin eta foru zaingoaren izenean saminari ahotsa jarri dio gaur Iban Ortu eta polizia buruak.
18: Sabemos esta plantilla muy tocada, eran 5 personas muy valoradas y es una ausencia pues que se siente mucho, la gente está tocada.
14: Datos de minuto otan dira urbiltzeko aguellatu gira María Chivita eta Unai Ualde Nafarroko lehendakaria eta parlamentuko presidentea.
11: Ordonetan errepidetan balda eragozpenik onintza segurola?
19: Bai, Derion Bizkaia 20 errepidean auto bat bidetik atera da eta ezkerko herrien dago, hemen autopilaketak osatzen ari dira Mungiarako noranzkoan eta Erandion errepidetik kendu dituzte Txorierriko igarobidean istripu izan duten lau autoak, baina oraindik autopilaketa handia dago Gurutzetarako noranzkoan.
11: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
20: Datozen orduetan giro ezegonkorra ta bustia izango dugu, udazken kutsukoa. Euria denera iritsiko da, baina zaparradak sarriago egingo ditu ipar partean. Ipar mendebaldeko haizea arro samar ibiliko da eta tarteka enbara oso apur bat egingo du bereziki kostaldean eta Araban eta Nafarroan erdietago partean. Giroa freskoa edo hotza izango da arratsaldean eta temperatura 15, 16, 17 graduren bueltan ibiliko da. Bihar aldiz seguraldiak apurka-apurka egonkortzera egingo du eta goizean oraindik euri apur bat egin dezakeen arren arratsalderako atertu eta argituko du.
11: Irango doinuak sarrera gozatzeko naiz eta Irandik ez baizik eta Paristik jaso dugun ezustean Marjanes Atrapi komikigile eta zine zuzendari irandarraren eriotzaren albistea.
0: Persepolis liburuagatik egin zen ezagun batez ere Satrapi eta bere bizitzaz gain Irango errealitatea erakutsi zigun zuribeltzezko irudien bitartez iraultzak eragindako postasunetik hasi eta ondorengo jazarpena kontatuz emakumeen errealitate gordinaren begiradatik. Zinemara ere eraman zuten ondoren Persepolis liburu ezaguna.
21: Et toi, c'est quoi cette tenue?
22: C'est quoi ces chaussures de punk?
21: Quelles chaussures de punk?
22: Ça là.
21: Mais c'est des baskets. Cette forme, c'est punk.
11: Bada Parisen, 56 urte besterik ez zituela hilda Marjanes Atrapi, sortzaile irandarra. Xavier Mazabal kontaiguzu arratsaldean.
23: Parisera iritsi zen duela 30 Irandik eta hemen hilda bai familiak zabaldu duenez tristuraz zendu da. Senarra gaixotasunak jota galdu eta urte betera. Frantzako hiriburuan idatzi zuen Persepolis 2000 urtean, bere bizitza kontatzen du eleberri grafikoak. Iraultza islamikoaren egunerokoa islatzen du neskatxa baten begietatik. Nola irten zen bera Irandik eta Europako bizitza. Persepolisek izugarrizko arrakasta izan zuen, hainbat hizkuntzara itzulita, baita euskarara ere. 2007an novela grafikoa pelikula bihurtu zuen eta Kaneseko epaimailaren saria irabazi zuen. Ordutik beste 5 pelikula egin izan ditu. Irango emakumeen eskubideen defendatzaile sutsua izan da denbora honetan guztian, beloaren kontrakoa, baina beloa eramateren eskubidearen aldekoa izan da Satrapi. Makronikiaz, Irango istiluak piztean ohorezko legioa garaikurra emana izan zion, baina berak uko egin zuen. Bere izaera argi utziz, erantzun da, ez zuela Frantziaren hipokresian parte hartuko.
11: Satrapiren eriotzaren aitzakian entzuten ari gara Erfan Tamasbi abeslari irandar gaztearen musika. Marjane Satrapi hilda esan bezala Parisen 56 urte besterik ez zituela. Ordubiak eta 8 dira, Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta errealizazioa.
10: Euskadi Irratia, Goizak Gaur, Maite Artola.
11: Itxuraz, gutxienez bi aldiz agertzen da Tubos Reunidosen izena Leire Diezen auziko sumarioan. Pieza berezitu honi tiraka, agindu du gaur Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epaileak, Tubos Reunidosen miaketa. Amurrioto Bilboko egoitzak miaitzen jarraitzen dute ordunetan Guardia Zibilaren uko unitateko agenteek eta antxe da Bilboko egoitzaren atarian Janire Gerena barrena gure lankide aurrera Janire.
24: Bai, 5 ordu daramatza dagoeneko Guardia Zibilak Tubos Reunidosen Bilboko egoitza nagusi hau miatzen Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epailearen aginduz. Lekukuen arabera 7 dira barruan dauden uko unitate bereziko agenteak, 3 sartu dira lehenengo, ondoren besteak binaka, denak kaleko jantzita auto bat behintzat eraikineko garajean aparkatuta dute eta bulegotik garajera sartu irtenean ariko lirateke edozein modutan oso modu diskretuan ari dira miaketa egiten Bilbo erdigune honetan. Tubos Reunidos enpresako arduradunek justiziarekin elkarlanean ari direla eta lasaitasun mezua igorri nahi izan dute hemen. Hau estelako esan dute enpresan egiten den lehen miaketa. Nola nahi ere arratsalderako iragarri dute prentsa oharra. Sindikatuek bestalde ez dute oraingoz valoraziorik egiteko asmorik.
11: Miaketak Tubos Reunidoseko egoitza nagusietan eta informazio eske ere joan dira ukoko agenteak SEPE estatuko industri partaidetzarako sozietateak Madrilen duen bulegora. Izan ere Pedraz epaileak ikusi nahi baitu loturarik baote dagoen ustez zerdan PSOEko antolakuntza idazkari hoiak eta Leire Diez militante sozialista hoiak ustez osatzen zuten sarearen eta SEPIK Tubos Reunidosi emandako diru laguntzaren artean. Oiane Perez arratsaldean.
2: Arratsaldeon sekretupean dagoen auzia da, baina dagoeneko baieztatu da bai Leire Diezen kasuari lotutako pieza separatu bat litzatekeela miaketa horien iturri. Tubos Reunidosek erreskate publikoa jaso zuen duela 5 urte, 112 milioi euro txertatu zitzaizkion. Ba erreskate horretatik Leire Diezen ustezko taldeak eskupekorek jaso ote zuen ariko litzateke ikertzen Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epailea. 10 milioi euroko eskupeko ak ari dira aipatzen dagoeneko hainbat iturri. Ustezko talde kriminaleko partaide abenduan atxilotu zituzten Leire Diaz bera, Sepiko presidenteoi Vicente Fernandez eta Antxon Alonso enpresaria lirateke, Serbinabarreko jabea Santos Zerdanekin batera Ukoren arabera. Ba orain jakinda erreskatearen ostean Fernandezek Sepi erakunde utzi eta Tubos Reunidosen aholkulari gisa jardun zuela Amurrioko enpresa eta Serbinabarretik ere dirua kobratuz. Ordainketa horiek Tubos Reunidosen erreskatean esku hartu osteko eskupekoak ote diren argitzea dagakoa.
11: Euskadiko Alderdi Sozialistak errespetatu egiten du Tubos Reunidosen Guardia Zibila egiten ari den miaketa hori eta justiziak gardintasunez eta kanpoko esku hartzeri gabe jokatu dezala eskatu du Eneko Andueza PSren idazkari nagusiak.
3: Justiziari lana egiten utzi behar diogu. Transparentziz, interferentzi gabe, ba, egia, jakitzeko eta justizia bere lana egiteko.
11: Eusko Legebiltzarrean Aitor Esteban Buruzagi jeltzalearekin batera, zen gaur Eneko Andueza, PSeko idazkari nagusia. Aitor Estebanen irudiarekin PSek zintzilikatu zuen memeak, koalizioekiden artean sortu zuen arrakala, atzean utzi, eta adiskidetzaren irudia erakutsi dute. Bereziki auzi nazionalean eta euskararen gaietan dituzten desberdintasunak desberdintasun edo hoien gainetik, elkarlanaren aldeko apustuari eutxiko diotela nabarmendu dute Axunarozena.
4: Arratsaldeon legebiltzarrean ikusmin handia eragin duen prentzaurrekoa izan da, proiektu estrategikoen tramitazioa arindu eta burokrazia murrizteko helburua duen lege proposamena erroldatu eta gero, eta biek jarri dute azpimarran gaurko irudian entzun Aitor Esteban eta Eneko Andueza.
12: Alderdi ezberdinak gara, eta gauza batzuetan ez gara ados egongo, baina horren gainetik gauza bat arki daukagu. Herria aurrera eroateko ardura daukagu. Koalizio baten gagoz gobernuan.
13: Gaurko irudia errealitatearen irudia da, eta gaur irudi hau publikoki ikusi eginda, baina irudi hau astero gure egoitzetan ikusi leike. Errealitate gordina hauxe da. Kolaborazioa, gobernu koalizioa eta elkarlana.
4: Biek aipatu dute beraz Euskadiko erakunde ezberdinetan duten koalizioa eta orain arte bi alderdien arteko talka eragin duen puntuan ere ikuskizun auskalo esan dute Euskara administrazioan blindatzeko helburua duen enplegu publikoaren lege aldaketan. Hori bai Buruzagi sozialistak gaineratu du errespetatuko duela EAJak Madrilen har dezakeen edozein jarrera eta bostekoa emanaz amaitu dute agerraldia komunikabidek eskatuta.
11: Elgoibarren atzo 5 foruzainen heriotza eragin zuen ezbehar larria ikertzen jarraitzen du ertzantzak. Lekukek esan dutenaren arabera, foruzainak zihoazen furgonetak mediana jo eta atzetik zetorren zisterna kamioiak bete-betean jo zuen. Iruñean biharamun gogorari dira bizitzen, atzo hildako 5 foruzainen senitartekoak eta lankideak. Andoni Amados dago Iruñeko San Alberto Bellatokian, arratsaldean. Andoni, arratsaldeon. Moztu eginda nonbait, konexio hori berehala joko dugu, badakigu Maria Txibite, foru gobernuko lehendakaria oraintxe izan berria dela Bellatokian, aurrez Volkswagengo landabenen izan da. Mugarria jarri baitu Euskal Herriko autogintzak gaur. Landabenen oso osorik ekoitzitako lehen auto elektrikoa atera da gaur, landabengo lantegi horretatik.
14: Skoda Epic markakoa da auto hori, jada gaurtik aurrera kontzesionarioan eskatu daitekena, 3 urteko elektrifikazio prozesuaren eta 1000 milioi euroko inbertsioaren ondotik, katean egindako auto elektrikoen lehen alea izan da gaurkoa. Irailean bigarren modelo elektrikoa helduko da, eta era horretan 4 modelo aldi berean ekoiztuta, Iruñeko lantegiak inoizko ekoizpenik handiena izango du.
11: Landabengo lantegian izan dira, Maria Txibite foru gobernuko lehendakaria eta Mikel Irujo, ekonomia gaietarako Nafarroako kontseilaria eta jakina Volkswagengo Nafarroako arduradunak ere bai, izan ere egun handirako elkartu beharra zegoen, naiz eta gero ekitaldia pribatua izan den, Aitor Perez Arratsaldean.
5: Arratsaldean bai Maite Davidek ez da izan ekitaldi horretan, baina goi mailako ordezkaritza bai ikusi dugu eta horrek islatu du egunaren garrantzia. Volkswagenek zabaldu duen argazkian lehen Skoda Epika ikus daiteke, zuri kolorekoa eta txibite eta irujoz gain, besteak beste, Volkswagen Nafarroako presidente den Michael Hobusch ere ageri da.
15: Gure industria eta ze oso arro egoteko egun bat da. Rindela bost urte iragarri zena gaur errealitatea bihurtzen da eta ja bi modelo elektrikoak ekoiztuko dira hemen gaur lehenengoa izan dugu gure eskuetan, literalki.
5: Ekitaliaren ondotik entzun ditugu Mikel Irujo industria kontseilarien hitzak. Skoda Epic modeloaren 37.000 auto ekoiztuko dira urtean landabenen eta itxaropen azaldu du merkatuan harrera ona izango duela. Elektrifikazio prozesuan urrengo mugarria irailean. Orduan aurre ikusita dago Volkswagen ID-Cross modelo elektrikoa ekoizten hasiko direla, horiei gaur egun ekoizten diren errekuntza motoreko T-Cross eta Taigo biak Volkswagenekoak gehitu beharko litzaizkioke. Irujok Nafarroan auto elektrikoaren alde egin den apostua aldarrikatu nahi izan du.
15: Industrialki apostu guztiak egin dira Nafarroan eta begi biztan dago, eta bestalde etorkizuna elektrikoa da, hori baitare oso garbi daukagu.
5: Datorren urterako inoizko ekoizpen daturik altuenak espero dira landabenen, eta horri horregiteko Volkswagenek 500 langile artean kontratatuko ditu.
11: Hori Volkswagenengo landaben lantegian Gasteizko, Mercedesen ez da asko falta oraintxe. Furgoneta elektriko berria serian ekoizten hasteko hilabete honetan bertan ekingo diote, eta bihar 8 izango da berriz lantegia egokitzeko egin den eraldaketaren inaugurazio ekitaldia Gasteiz. Ainara Rubio, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, hilabeteak daramatzate Gasteizko Mercedes desen une honetarako prestatzen, hasi irailean hasi ziren lehen VLE furgoneta elektrikoak ekoizten, baina serieean orain hilabete honetan hasiko dira. Horretarako ekoizpen katea eraldatzeko Gasteizko lantegian 1.000 milioi euroko inbertsioa eginda, eta eraldaketa horren inaugurazio ekitaldia bihar 8 egingo dute. Aurten Gasteizko Mercedesetik 112.000 furgoneta ateratzea aurre ikusten dute, horietatik 11.000 VLE furgoneta elektriko herria izango dira.
11: Jaurlaritzak Bizkaiko Aldundiak eta Iberdrolak bestalde Grid for Industry proiektu aurkeztu dute gaur. Iberdrolak zuzenduko du eta helburua da industria deskarbonizatzeko behar den teknologia Euskadin garatzea, kanpoan erosi beharri gabe. Mundu mailako lehia handiari aurre egiteko elektrifikazioa indartzeko beharra nabarmendu du Mikel Jauregi sailburuak. Proiektuan 62 enpresak hartuko dute parte. Nerea Sarriegi, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai, Euskal industria sektorean 100 enpresa bete-betean sartuta daude deskarbonizazio prozesuetan, Europak eskatzen du gero eta gehiago, eta lehia gero eta handiagoa da. Testu inguru horretan, enpresek argindar sarean teknologia berritzaileagoa behar dute, eta gertuago sortutakoa, eta horretarako jaio da Grid for Industry, edo itzulita industriarako sareak proiektua, elektrifikaziorako teknologiak Euskadin bertan garatzeko kanpoan erosteko beharrik izan gabe. Mikel Jauregi, industria sailburua, eta Ainara Basurko Bizkaiko sustapen ekonomikoko diputatua.
16: Herri txiki bezala, nazioarteko geopolitika ezin dugu kontrolatu, baina herri industrial handi bezala berrikuntzaren apustua egin dezakegu. Gaur aurkezten dugun proiektu berri honekin hori egiten ari gara.
7: Ezin gara beste lurralde batzuek teknologia noiz garatuko zain egon haiei erosteko. Made in Bizkaia, Made in Euskadi izatea lortu behar dugu. Hemen garatzen den teknologia hori mundura esportatu nahi dute eta atzerriko enpresak erakarri. Proiektua Iberdrolak zuzenduko du, guzti 62 enpresak parte hartuko dute eta zuzeneko 200 lanpostu eta zeharkako 320 sortze aurre ikusten dute. Lehen proba pilotuak datorren urtean egingo dituzte eta 3 urteetan 160 milioi euroko inbertsioa izango da.
11: Forondan hegazkin bidezko salgaien garraioan aritzen den DHL logistika enpresak bestalde aireportu horren aldeko apostua indartu duela irudikatu dute gaur. DHLek bere hegazkinen mantenu lanetarako erabiliko duen hangar berriaren lehen harria jarri baitute. 40 milioi euroko inbertsio eginda, enpresak Europan duen bigarren hangar garrantzitsuena eraikiko du hortaz Forondan. Iñaki Odriozola, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Forondako aireportuaren ertz honetan, orain lurra arrotuta baino ez dagoen eremu honetan kokatuko du DHL-ek bere hegazkinei mantenu lanak egin eta hegazkinak konpontzeko 6.000 metro karratutik gorako pabiloia. Datorren urtean zehar preste egongo dela aurre ikusten da. Duela 30 urtetik egiten du lan enpresa horrek Forondan, banaketa zentro bat ere badu bertan eta hangar hau Alemanian dutenaren atzetik garrantzitsuena izango da. Estrategikoki pausu garrantzitsua dela azpimarratu du Tomas Holgado DHL Espainiako presidente orteak.
8: Es ante todo el reflejo del compromiso sostenido de DHL con el País Vasco y con Vitoria durante más
1: 40 milioi euroko inbertsioa egingo dute eta 50 lanpostu inguru sortuko dituzte. Albiste bikaina dela azpimarratu dute Euskal Erakundeek Susana García Txoka, Jaurlaritzako mugikortasun jasangarriko sailburua.
9: Zentro berri honek Gasteizko aireportuaren indargune nagusietako batean sakontzen du. Zamaren arloan erreferentziazko aireportu izateko duen gaitasunean.
1: Gaur lehen harria jartzeko ekitaldian ziurtatu dutenez, 50 langile kualifikatu horiek besteak beste, aurtengo kurtsoan Gasteizko ekibide zentroan martxan jarri den mantentze lan aeromekanikoko goimailako ziklotik aterako dira.
10: Goizak gaur.
11: Ordubiak eta 21, ea orain Iruñeko San Alberto bailatokiarekin konexio zabaltzeko moduan garen, izan ere goizeko 11etatik jendetza ari da hurbiltzen bertara, Elgoibar parean atzo AP8an izandako trafiko istripu larrian hildako 5 foru poliziei azken agurra emateko, Maria Txibite foru gobernuko lehendakaria ere duela minutu gutxi izan da bailatokian, Andoni Amado aurrera arratsaldeon.
17: Arratsaldeon bai, basenitarteko lagun edo ordezkari politikoen joan etorria etengabekoa da, goiz guztian zehar sartu aterak ikusten ari gara, malkoak darizki askori, atxekabea eta mina orokorrak direlako, pentsa 5 foru zainak San Alberto bellatoki honetan daude 5 elkarrekin. Atxekabe nagusi da hortaz eta nola ez foru zaingoko kideen artean bereziki, eguerdiko 12etan isiluneak egin dituzte foru zaingoaren komisaldegi guztietan eta Iban Ortueta foru zainaren buruak lehen aldiz hitz egin du gertatutakoari buruz.
18: Sabemos que está la plantilla muy tocada, eran 5 personas muy valoradas, de una amplia trayectoria. Personalmente eran 5 perfiles personales y profesionales de altísimo nivel.
17: Parlamentuan izan da, osoko bilkura hasierretik egin den isilunean, eta hain justu bertatik etorri dira zuzenean Maria Txibite eta Unai Ugalde doluminak eskintzera, barruan dira une honetan, eta ordezkaritza politikoa ere zabala izan da, Maria Caballero UPN-eko senatari eta Cristina Ibarrola UPN-eko presidenteak ikusi ditugu hemen, Javier Remírez presidente ordeare gerturatu da, baita Joseba Asiron Iruñeko alkate eta Uxue Barkos Geroabaiko senatariak entzun.
25: Eguna benetan tristea, horrelakoetan ere egon beharreko kontua da, familiekin eta baita haien kideekin. Azken finean, formakuntza batera zihoazen 5 profesional haundiak ziren.
26: Doluminak foru zaingoari, nola ez? Eta doluminak baita ere 5 polizien familiei. Beti da gogorra eriotza, baino alako kasu batzutan ba bereziki gogorra.
17: Bada atzo ertzaintzak hasi zuen ikerketak aurrera jarraitzen du, berritasun nagusia da 5 foru zainak zihoazten furgonetaren kontra jo zuen kamioiaren gidariak, Mugerren dagoen Davatrans enpresako beharginak alta jaso duela, aparteko zauririk gabe, xok egoeran dagoela esan du, baina ez du adierazpenik egin nahi. Atzo hildako 5 foru zainen hilotzak San Alberto bellategi honetan egongo dira gaurko egun guztian zehar, bihar arratsaldeko 7etan izango dira hileta elizkizunak Iruñeko katedralea.
11: Eskerrik asko Andoni, eutanasia eskariek 160 egin dute gora Euskal Autonomia Erkidegoan 2025. Urtean, iaz 78 personari bermatu zien Osakidetzak hiltzeko laguntza medikua. Osasun sailak nabarmendu du 29 egunera murriztu dela prozeduraren bataz besteko epea. Xabier Urteaga.
27: Horretan egin du azpimarra Osakidetzak eutanasia eskatu eta gauzatu arte gehienez 41 egun igaro behar direla ezartzen du legeak. Euskadin batez besteko epea 29 egunekoa da, Espainiar estatuan aldiz 82. Eutanasiaren zain daudela, hildako personen kopurua ere murriztu eginda, Itxaso Bengoetxea etxeko hospitalizazioko medikua da.
28: Euskadin adibidez, hasitako eskari guztietatik, 6tik batek galtzen duela bizitza prozesu horretan itxaroten, badakigu Espainian heriotza 3tik batean gertatzen da. Horrek gure sistemaren agilidadea edo islatzen du, ez?
27: Iaz 120 eutanasia eskari egin ziren Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban, eta 78 kasutan burutu zen prozedura, zain zeudela 31 pertsona hil ziren. Eskatzailearen batez besteko adina 75 urtekoa da, eta horien 148 gaixotasun kroniko eta eragozlea zuten. Azken 5 urteetan, legea indarrean jarri zenetik 211 pertsonak jaso dute hiltzeko laguntza medikoa, eskarien 75%ak jaso duen iritzia, kasuen 121 aurretiazko borondaten dokumentu bidez izapidetu dira.
11: Ordubiak eta 25 minutu dira Washingtonen Libanorako sueten berria hitzartu dute Libanoko eta Israel gordezkariek. Akordio horretako puntuetako bat Hezbola Libano hegoaldetik kanporatzea da eta armada libanoarrak bere kontrol eremuak ezartzea. Hala ere, Hezbola eta Iran ez dauden negoziazio mailan eta iragarpenaren ostean erasoek bere horretan jarraitu dute. Horietako batean kasko urdin bat hil eta misio bereko bi soldadu espainiar zauritu dituzte. Eraso hori ez du inork bere gain hartu. Ekialde Hurbilean Mikel Aiesta anekdo informazio arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, Estatu Batuek iragarritako suetena ez da Libanora iritsi. Nazio Batuetako kasko urdin bat hilda goizean eta beste gertakari batean hainbat pertsona zauritu dira Israelgo drone batek egindako erasoan. Gainera, Israelgo artilleriak tiro inguruko herriak bombardatzen jarraitu du akordio iragarri eta ordu gutxira. Hezbolak suetena erabatekoa izatea exigitzen du. Israelgo tropak erabat erretiratzea, atxilotuak askatzea, suntxitutako eremuak berreraikitzea eta desplazatuen itzulera bermatzea. Bien bitartean, Israel Katz defentsa ministroak argi utzi du operazio militarrek aurrera jarraituko dutela. Israelek bere tropak mantenduko ditu Libano hegoaldeko segurtasun eremuan eta Beiruti berari ere erasotzeko askatasuna izango duela dio, bere lurraldearen aurkako mehatxuren bat antzeman ezkero. Iranek ere ohartarazi du Israelek Beiruti berriro erasotzen badio, erantzun egingo du. Mehatxu horrek are gehiago zaildu dezake Washingtonen eta Teheranen arteko negoziazioa.
14: Ba, Libanon bezala Gazan ere Israelek egunero urratzen du, urrian sinatu zuen suetena, armadak 9 palestinar hil ditu, goizaldean egindako 4 erasotan, hildako 9 horietatik 4 aurrak dira, suetenaz geroztikia 1000 gazatar hil ditu Israelgo armadak.
11: Nazioartean beste arretagune batzuk, Landera Izagirre.
2: Bai, Alemaniak porrot diplomatiko handia jaso duela, adibidez Nazio Batuetan Segurtasun Kontseiluko kide izateko hautagaitza galduta. Israeli ematen dion babesak botu galera handia eragin dio eta Segurtasun Kontseiluko 4 kide berriak Austria, Portugal, Zimbabue eta Trinidad eta Tobago izango dira, emaitza etxigarria mertzen gobernuarentzat.
3: Obviously, the result is a real disappointment.
2: Edozein kasutan, ekialde hurbilean orain arteko posizioa mantenduko dutela adierazi du Johan Badepul, Alemaniako atzerri ministroak, eta Albanian gero eta indar handiagoa ari dira hartzen Trump familiaren aurkako protestak. Babestutako naturgune batean eraiki nahi duten resort edo hiri turistikoaren proiektua salatzeko. Proiektu honen bultzatzaileak Trumpen Ivanka Alaba eta honen senar Jared Kushner dira, Katargo bazkidekin batera, eta Albaniako gobernu sozialistaren babesa daukate. Familiari Albaniatik alde egiteko eskatu diote Tirana hiriburuan manifestariek, eta poliziarekin istiluak ere izan dira. Edi Rama lehen ministroa Trumpen gertukoa da eta Gazarako bakiaren batzorde deiturikoaren kide ere bai.
11: Atzera etxean, Pasaiako portuaren eskumenaren auzian, Pasaia interes orokorreko sailkapenetik ateratzea defendatzen dute jeltzaleek dakizuenez, sozialistek dioten bitartean hobeto egongo dela estatuko interes orokorreko portuen sarean. Bada, eskumenaren transferentzia eskatu dute gaur agerraldi bateratuan Pasaia, Lezo eta Errenteriako alkateek. Martxe Berria.
19: EH Bilduko hiru alkate funtsezko jo dute eskumenaren eskualdatzea, Pasaiako portuaren modernizazioa sustatu eta herritarren bizi kalitatea hobetzeko, Aizpea Otaegi Errenteriako alkatea.
20: Eraginkortasuna irabaziko genukeela eta ez dela inbeste nolabait aldarrikapen politiko bat, ez? Inbertsioak hemen erabakitako norabidean eta hemen adostutako lehentasunekin eta azkarrago eta eraginkorrago egiteko ahalmena emango ligukela.
19: Badiako alkateek beharrezkoa jo dituzten hobekuntzen artean portuko trafikoa astuna eta herrietakoa bereiztea. Egunero Lezotik adibidez 1400 kamioi pasatzen baitira. Mikel Arruti eta Teo Alberro, Lezo eta Pasaiako alkateak.
21: Beharrezkoa dela portuko trafikoa eta
4: eskualdeko ba herrietako trafikoa bereiztea, portuak sortzen duen trafiko astuna ba hondia delako eta horrek gure hiru herrioi ba eragina handia izaten duelako.
5: Garrantzitsua iruditzen zaigu ere herrerako sarbidea aurreikusia dagoen sarbidea zuzenean sartzea portura.
19: 2023an argitara emandako etorkizuneko badia proposamena berretxe dute Errenteria, Lezo eta Pasaiako alkateek.
11: Ba honela iritsi gara arratsaldeko ordu bitardietara.

0: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Aparteko goraberari gabe errepidezaren nagusian segurtasun sailak esan digunez, eta hoxe urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
2: Datozen orduetan giro ezegonkorra eta bustia izango dugu, udazken kutsukoa. Euria denera iritsiko da, baina zaparradak sarriago egingo ditu ipar partean. Ipar mendebaldeko haizea arro samar ibiliko da eta tarteka enbaraso apur bat egingo du, bereziki kostaldean eta Araban eta Nafarroan erdietago partean. Giroa freskoa edo hotza izango da arratsaldean eta temperatura 15, 16, 17 graduren bueltan ibiliko da. Bihar aldiz eguraldiak apurka egonkortzera egin du eta goizean oraindik euria apur bat egin dezakeen arren, arratsalderako atertu eta argituko du.
0: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manu Etxezortu, arratsaldeon.
1: Kaixo, Maite, arratsaldeon.
0: Oraintxe amaituko zenez, Txillardegiren liburuaren irakurketa.
1: Bai, eta hitza hartzen azkena, Joseba Álvarez izan da, Txillardegi zenaren semea, entzun.
2: Ni esker familiaren izenean unkigarria da. Horrela irakurri alizatea. Eskertu nahi hori bozarrari eta hemen parte hartu dezuen guzti egin dezuen lana. Eta nire ustez jarraitu dezagun ba, euskal kulturaren zabaltzen lanetan eta transmisioa indartu dezagun aurrera begira. Eta liburu hontan askotan esaten dan bezala ba, sinisten balin badegu egon gaitezke atari eta berpizkunde berri baten atarian. Besteak beste hori egitea erabaki dugulako. Beraz, mila esker guztioi.
1: Ba, Txalo Zaparradan egin txegukatu da Leturiaren egunkari eskutuaren irakurketa, Maite.
0: Zegarrantzitsua transmisioaren.
1: Hori da, ez da zalantzarik.
0: Gero arte.
1: Arratsaldeona pasa, Maite. Bestelakoan EHZ jaialdiak aurten 30 urte beteko dituela eta liburua plazaratu dute. 30 urte dira bai aurten Euskal Herria zuzenean jaialdia abiatu zutela. Eta urteotan makina bat historiak gertatu denez haie guztiek jasotzeko auzolanaren lurretan izeneko liburua plazaratu dute. Gaur arratsaldean egingo dute liburuaren aurkezpena Donapaleun. Baina aurrez tarte bat hartu dugu EHZ-tako lagunekin liburuaren mamia azaltzeko. Eta izenburuak berak jaialdiaren ezaugarria azpimarratzen du musika jaialdi haundi eta komertzaren ondoan, EHZ beti izan da auzolanean egindako jaialdia.

0: Euskal Herria zuzenean jaialdiaren historiari buruzko liburu horren aurkezpena gaur arratsaldean Donapaleun eta Biarritzen berriz Atabalaretoan musikarekin zerikusia duen beste hitzordu esanguratsu bat gaur arratsaldean. Musika bulegoaren sariak banatzeko eguna izango dute. Eta bestela, gaurko kronika osatzerakoan, derrigorrezkoa da heriotza baten berri ematea. Marjan Satrapi, komikigile eta zinegile irandarra hilda, 56 urte zituela. Marjan Satrapi entzun, eta berala gogoratu gara berak sortu zuen Persepolis novela grafikoarekin. Irango 1979 urteko iraultza islamiarra azaldu zuen lana da Persepolis, nerabe baten ikuspegitik eta Persepolisekin akoratu gara tondoren gogoratu dugu Irene Arraratxek itzuli zuela liburu euskarara. Marjan Satrapik bere novela grafikoan kontatu zigun nola Iranen, iraultzaren ondoren, eguneroko aldatu zitzaion bapatean, orduan ikasle zen nerabeari.
1: Alako batean libre eta pozik juten zara eskolara eta poliki-poliki zergatik ez dakizula dena aldatzen da, zapia jastera behartzen zaituzte eta mundua guztiz aldatzen da.
0: Gero entzungo ditugu patxada gehiagoz Irene Arraratxen hitzak, harrituta geratu da, gugeratu garen bezala, Marjan Satrapi, 56 urte zituen egilea hildela jakindakoan. Iranen jaio eta Frantzian bizi izandako Satrapiren familiak adierazi du, azken urtea oso triste eman duela, senarra hil zitzaiolako. Eta bestelakoan, esan dugu, gaur goiz osoan, Txillardegiren espiritua berpiztu dute Bilboko Arriagantzokian, haren Leturiaren egunkari ezkutua irakurtzera joan direnek, Bilbo Zaharra Euskaltegiak antolatzen du, liburu klasikoaren irakurketa, eta horregatik, Euskaltegiko ikasle asko pasa dira, liburuaren irakurralditik.
2: Iesari emateko gogoa piztutzen du hilaren geldiak. Alere, gehiago, unkitzen nau kanposantuak iriak baino. Ilerria nereago dudalako.
0: Goiz oso eman dute Txillardegiren liburu irakurtzen, goizako 8:00 Joseba Sarrionandia hasi ondoren. Gure lankide Igone Urtaza bildu onda, handik jardungo da geroxiago, eta Igone Urtazak Joseba berarekin hitz egiteko modua izan du. Eta gainera topatu ditu, euskara ikasten ari diren estatuko ikasle ugari. Bilbon, gaur goizean, Arriagan geneukan interesgunetako bat, eta bestea berriz, Euskal Museoan. Bilboko zazpikaleetan dagoen Euskal Museoak 100 urte, baino gehiago ditu, eta museoaren egoitza goitik bera berritu dute, horretarako 20 milioi eurotik gorako inbertsio egin dute, eta 4 urte eta erdi egonda museoa itxita. Egoitza berritzeaz gain, espazio irabazi du museoak, eta horregatik, orain arte biltegian egondako piezak erakutsiko dituzte lehendabiziko aldiz. Sorkonde Aiartza, Bilboko Euskal Museoko zuzendari da.
3: Gure ondareaz, arro gaudelako. Euskal kulturaren atea aurkezten dugu.
0: Bilboko Euskal Museo berritua datorren aste azkenean zabalduko ditu ateak publikoarentzat eta mugixara sarrera debalde izango da ekainaren 21a bitarte. Arratsaldean, gaur arratsaldean, museo berrituaren inaugurazio ofiziala Imanol Pradales lehendakaria bertan dela. Hau guztia gaur eta gainera irailean Iruñan egingo duten MOAC umore jaialdiari begiratuko dugu. Estatu Espainiarrean oso ezaguna diren bakarrizketa gileak etorriko dira MOAC jaialdira. Irailean da jaialdia, baina jendeak orain erosten ditu sarrerak berehala amaitzen direlako. Sarrerak berehala azkar, dida, instant batean, lipar batean, aidaren batean amaitzen dira. Gure saioa bezala eta bizitza bera bezala azkar pasatzen da. Konturatu orduko joango da.
4: Euskadi Irratian Kultur Leioa Manu Etxezortu.

gogoan izango duzue azken urteotan Gabonetan Donostian egin izan den musika emanaldi berezia Extra de Navidad izenekoa eta Discos Mononcle podcastak antolatzen zuena Ricardo Aldarondo kazetariaren eskutik musikari eta kantari ezagunek Gabona bestiak kantatzen zituzten Donostiako Victoria Eugenian Eguberrien atarian Hiru urtez egin den kantaldi bereziak ez du aurten jarraipenik izango batez ere Victoria Eugenia antzokien egin izan da emanaldi berezia eta Donostia kulturaren arabera beste kultura proposamen batzuei tokia egin behar zaie Donostia kulturak dio Gabonetako kantaldiak zoragarriak izan direla, baina Victoria Eugenia antzokia erabiltzeko eskeria egin duten beste batzuk zai daudela. Aipatzen ari garen eta gehiago egingo ezten Gabonetako Donostiako kantaldian eskaini zuten adibidez Jose Rasenperenak eta Juan Luis Zabalak sortu eta Simon Ezkiegak abestutako erraldoiak Gabonetan izenekoa.

0: araban jaun andreok martxan da organo jaialdiaren 40. Edizioa. Babai, araban martxan da organo jaialdiaren 40. Edizioa eta bihar Montserrat Torrent organo jotzailea entzuteko aukera izango da. Eskuernagarrian, 100 urte ditu Torrentek, Kataluniakoa da eta aitzindaria organoren munduan, Maite Alostizak onde guzu.
1: Piano ikasketak egin zituen, baina 36ko gerratik iesi familia Santa Coloma de Farner zerrira joan zenean, orduan ezagutu zuen organoa Montserrat Torrentek, argi izan zuen ura ikasi nahi zuela. Garai hartan gizonek joi zuten organoa eta modu ez oso egokian Torrentek berak dioenez.
2: Organoa bortizki, indarrandiz, jotzen zuten gizonek, neurrizkan poko mogimenduekin, ez da gerturatzen emakume batek duen modura. Askoz ere suabegoa da, normalagoa. Desegokia da gizon horiek egiten zutena. Organoa jo daiteke handinaikeria nabarmenik gabe.
3: Fue una idea absolutamente errónea.
1: Ordutik 1800 kontzertu inguru eman ditu, 100 organo jo ditu, tartean Bartzelonako San Felipe Nerin bere izena daramana 2021an Espainiako Musika Sari Nazionala jaso zuen eta entzumen arazoak dituen arren jotzen eta klaseak ematen segitzen du. Torrenten ikasle izan da Oskar Candendo organo jotzaile gipuzkoarra.
4: Oso lan sakona egiten du, hori da aipagarria, ez, bere sakontasuna eta oso zorrotza aldi berean, baina oso serioa. Berarekin harremana oso berezia izaten da, ez bakarrik musikala, noski garbi dago, ba, musika dela ez dakit nola bat, ba, aitzakia edo nahi baduzu, baina gero askorekin oso harreman berezia sortu du ere.
1: Ikasle irakasle, biek bat egingo dute Arabako organo jaialdian, Candendok gaur du kontzertua Gasteizko Karmengo Elizan eta Montserrat Torrentek bihar Eskuernagako Andres Apostoluaren Elizan.
0: Urteko organo jotzailea bihar araban, eta adin bere txukoa da gaur itxura berrituta agertu zaigun Bilboko Euskal Museoa. Bergaitze lanak amaituta datorren asteazkenean ekainak 10 zabalduko ditu ateak berriz ere Bilboko Euskal Museoak. 2021ko urritik itxita, barruko eta kanpoko egokitzapenak egin dizkiote eta berritu egin dute. Lehendakaria bertan dela gaur arratsaldean egingo da inaugurazio ofiziala, eta esan bezala publikorentzat zabalik datorren asteko asteazkenetik aurrera. Ola Atzarriola Bengoa.
5: Aurre ikusitakoa baino aurrekontu handiagoarekin 20 milioi eurotik gora eta epe luzeagoan, baina Bilboko Euskal Museoko arduradunak pozik erronka guztiei aurre eginda berriz ateak zabalduko dituelako. La urte eta erdi pasatxo egonda itxita eta datorren asteazkenetik aurrera bisitariak hartuko ditu berriz. 10 egunez gainera doako sarrera izango du museoak. Sorkunda Jartza zuzendari gerentea.
6: Espazioen eta museografiaren eraberritze integral honekin gure helburua da bilduma erakusteko baldintza museologikoak betetzea. Gizarteari gure ondare materiala eta ez materiala etengabe berrikusten eta eguneratzen aritu behar dala gogorazi nahi diona. Gure ondareaz arro gaudelako.
5: Eraberritzearekin 5.000 metro karratutik gora irabazteko aukera eman dio museoari eta horrek orain arte jendaurrean erakutsi ez diren piezak erakusgai jartzea ere ahalbidetu du. Harria, zura, altzairua oinarri, lau espaziotan banatzen da museoa. Museoaren pieza esanguratsuena Mikeldia jasotzen duen klaustroa, Misericordia, Kurtze eraikina eta Unamuno. Azken hori bigarren fase batean zabalduko da irailetik aurrera. Aritza simbolo hartuta bidaia berezia proposatu nahi du museoak.
6: Aritz bizia, metaforatzat aritz zahar barriz, berdatua, gure susterretatik, euskal tradizioetatik, ikuspegi garaikideraino, iristen dan bidai bat, enborretatik pasatzen dana. Eta enborrean zer dau, enborrean dau gure hizkuntza, euskeria.
5: Bueltan da Bilboko Euskal Museoa, euskal kulturaren atari berria.
0: Dugu lehen, Bilboko Arriaga Antzokia euskal literaturaren topagune bihurtu dela. Goizeko 8 puntuan abiatu da Bilbo Zaharra Euskaltegiak antolatutako klasikoen irakurraldi jarraitua. Eta Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua izan da aurtengo protagonista. amaika lagunek boz gora irakorri dutena. Bilbon da, Igone Urtaza, Igone, kaixo, arratsaldeon kontatu zu.
7: Arratsaldeon, Manu, bai, gehiegi ikusten ez, baina blaitzen zaituen euria izan dugu, apunte paperen bat edo beste busti da, nireak barne, baina eztarriak eraberean ez dira lehortu. Goizeko zortzietatik irakurraldia hasiden unetik beretik da Arriagako ataria Euskaltegiko ikaslez bete da. Euskaltego ikaslez, Euskaltegitako ordezkariez, literaturzalez, kultur eragilez, baina barruan isiltasuna eta arreta nagusi dira. Irakurketa hasi denean mundu guztia isildu da. Pasarte bakoitzaren ondoren txaloak entzun dira, hori baitarteka,
0: bai.
7: Eta etengabe izan da joan etorria oholtzara.
0: Bueno, esan dugu lehen Igone, lehen abiziko irakurlea Joseba Sarren Handia idazle izan dela, goizako zortzietan irakurri du Leturian egunkari eskutuaren lehendabiziko pasartea, baina ez da, etxera berala joan, ez da?
7: Ez, giroaz gozatzeko geratu da Arriaga antzokian, jakimadakizu jario handiko gizona da, eta elkarrezketaz elkarrezketa ikusi dugu hemenka, gurekin ere Manu, hitz egiteko tartea hartu du gainera, eta kontatu digunez, Arriagatik gertu dagoen liburutegi batean gomendatu zioten lehen aldiz, Txillardegiren saiakera bat entzun dezagun.
8: Justo hemen plaza berrian, zegoen la Bilbaina, liburu denda zar bat, zegoen hor, klandestino, liburuak eskutatu eta ukitzen zituenan, bera iristen intzenit, bera bazek hemen interesatzen zitzaizki da, liburu debekatuak eta euskerazkoak.
7: Hortaz, ez du, bi aldiz pentsatu irakurraldian mikrofono aurrean jartzearena, naiz eta aitortu ez duela bereziki gustuko,
0: ez zaiola bereziki gustatzen.
7: Ez, testuak bozgura irakurtzea ez zaio bereziki gustatzen.
0: Bueno, hasi da beraz Sarren Handia eta haren ondoren etorri dira gainerako irakurleak ere, ez da, Igone?
7: Hala da, horien artean izan dira Bilbo Zaharra Euskaltegiko hainbat ikasle, tartean Isa.
9: Isa naiz eta Valladolidekoa naiz. Bilbora etorri nintzen duela 5 urte lanagatik. Erizaina naiz. Minututa nago Euskal Herriko kulturarekin eta umeekin hitz egiteko oso garrantzitsua da.
7: Manu, B1 mailako ikaslea da Isabel. Euskara jakitea ezinbestekotzat du bere kontsultara hurbiltzen diren pertsonekin komunikatzeko eta horregatik daramatza hainbat urte Bilbo Zaharra Euskaltegian ikasten. Erizaina da bera lanbidez. Eta Isaren ondoan zenbait ikasle ere baziren tartean Mentxu berriz pedagogiaren arloan egiten du lan. Tira, Miren Agurmea beren zale amorratua da, gainera galdetu diote, bait ikasle ere baziren tartean Mentxu berriz pedagogiaren arloan egiten du lan. Tira, Miren Agurmea beren zale amorratua da.

0: hemengo esara, ez da? Zure euskera arraro dela.
1: Esaldi horrek sortako amorruak eraginda hasi zen euskara ikasten Mentxu.
2: Ume kontuak eskatu zizketelako.
1: Bai, bai, esan zioten nola duzu alako euskara maila zuk hemen Euskal Herrian bizita eta esan zuen, tira, hasi behar naiz euskara ikastenaren onduan, Mentxuren onduan, Ana, bere bekoteari esker hasi zela euskara ikasten, baita Diego ere, Osakidetzako oposaketak oposizioak prestatzen ari dela, hori guztiei besarkada bat haien, bueno, bizipena partekatu dizkigutelako. Hori xe dazken finean, Manu, klasikoen irakurraldi jarraituaren irudia, belaunaldi eta jatorri askotako ahotsak, testu bakar baten inguruan elkartuta, eta Txillardegiren hitzak berriro ere, ba hori, bizi berritu dira gaur Arriaga antzokian.
2: Eta guztiaren berri eman digu Bilbotik, bertatik Igone, Hortazak Igone, gero arte.
1: Gero arte, Manu.
2: Aio, aio.
3: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
2: Jakin aldizkariak aztertu berri du kooperatiben mundua, maiatzeko zenbakian, komunitateri begirako kooperatibismoa titulupean dator maiatzeko zenbakia. Kooperatibismo eraldatzaileari buruz, iaz egin zen Jakin jardunaldiko hitzaldiak bildu ditu zenbaki bikoitzak. Ana Gabrieli, Genofa Beroko Irigoienek egindako elkarrezketa barne. Lankidetza publiko kooperatiboari buruzko artikulua ondu du Ariane Kareaga Irazabalbeitiak zenbakian, eta bertan landutako gakoez aritu da Oiane Puertas Ramírez Jakineko kazetariarekin.
3: Jakinen eskutik Euskadi Irratian Jakingunea.
4: Azken urteotan lankidetza publiko komunitarioaren gaia sarri aipatzen da. Baina zertaz dihardugu zehazki? Zein adibide ditugu lurraldetan, herrietan, eskualdeetan? Nola jar eta gara ditzakegu praktikan? Zein da eskaintzen duten alternatiba eta egiten duten ekarpena? Galdera sorta hori du abiapuntu Ariane Kareagak Jakinen 273/274 zenbakian argitaratutako artikuluak. Lankidetza publiko kooperatiboa, eredu eta tresna praktikoa. Izenburu horrekin definitzen du Kareagak lankidetza mota hau. Eta artikuluan, definizio horren atzean dauden gakoak aletzen ditu. Baina zer da proposatzen duen elkarlan eredu hori?
5: Lankidetza publiko kooperatiboaz hitz egiten dugunean, administrazio publikoan, kooperatiben eta komunitatearen arteko elkarlan egituratuaz ari gara. Interes orokorreko proiektuak elkarrekin pentsatu, erabaki eta kudeatzeaz.
4: Eta argi du planteatzen duena ez dela berria, gaurkotze ariketa bat baizik.
5: Ez dugu planteamendu hau berritzat, izan ere herrigintzan, kooperatibismoan eta tokiko autoantolaketan betidanik egon diren praktiken gaurkotze ariketa bat dela uste dugu. Egungo erronka sozial, ekonomiko eta ekologikoetara egokituta. Gaur egun erronkak dira aldatu direnak, baina formula baliagarria zaigula uste dugu.
4: Gaurkotze horrek sakoneko aldaketa bat dakar, publikotasuna ulertzeko beste modu bat. Izan ere, eredu honetan publikotasuna ez da administrazioak kudeatzen duen horretara soilik mugatzen.
5: Ohiko publiko-pribatu eskematan administrazioak zerbitzuak enkargatzen ditu. Guk planteatzen dugun ereduan berrez, helburu publikoa gailentzen da. Eredu kooperatiboak aukera ematen digu publiko-pribatu dikotomia hori gainditzeko komunitatea gobernantzan txertatuz. Publikotasuna ez dugu administrazioan kudeaketa utxiki gisa ulertzen, baizik eta interes orokorra eta onura publikoa erdigunean jartzen duten praktika eta egitura guztien multzo gisa.
4: Lankidetza publiko kooperatiboa formula tekniko hutsetik harago doa. Baditu balio, ikuspegi eta helburu jakin batzuk.
5: Guretzat, lankidetza publiko kooperatiboa ez da formula tekniko hutsa, baizik eta ikuspegi politiko eta sozial argia duen proposamena da. Merkatuaren logikari mugak jartzea bilatzen dugu eta demokrazia ekonomikoa, kohesio soziala eta komunitatearen protagonismoa oinarri ditu. Helburua ez da soilik efizientzia edo etekin minen maximizazioa, baizik eta bizitza duinak eta lurralde bizigarriak eraikitzea.
4: Eredu horrek gobernantza partekatua erabiltzen du formula gisa. Horrela, erabakimena, ardura eta kontrol publikoa eragile ezberdinen artean banatzen dira.
5: Egunerokoan horrek esan nahi du administrazioak, kooperatibek eta komunitateak erabaki estrategikoetan parte hartzen dutela, bakoitzak bere roletik ordezkaritza demokratikoa bermatuz eta ardurak elkar banatuz.

0: Proiektu publiko kooperatiboak martxan jartzeko, ezinbestekoak dira komunitatea eta voluntario lana. Baina nola uztartzen dira herri lana, auzolana eta erakunde publikoen bete beharrak?
1: Voluntario lanari eustea posible da proiektua komunitatearen benetako beharretatik sortzen direnean, eta parte hartzea erreala denean. Herri gogoa elikatzeko, komunitatea egiteko, jendeak sentitu behar du proiektua berea dela. Aldi berean, argi dugu voluntariotzak ezin dituela erakunde publikoen bete beharrak edo funtzioak ordezkatu, eta aldi berean administrazioak bere erantzukizun hartu behar duela eta kooperatibak profesionalak bermatu behar dituela.
0: Baina bidea ez da erraza. Norabide horretan aurrera egiteko, eredu honek oraindik ere baditu gainditu beharreko hainbat zailtasun eta erronka.
1: Erronka nagusia dira ereduaren ulermena zabaltzea alde batetik, publiko-pribatu dikotomia mentalarekin austea, zailtasun juridiko interbideak bilatzea eta lurralde bakoitzean proiektuak gidatuko dituzten subjektu kolektibo sendoak sortzea. Horrez gain, denbora, konfiantza, elkarrenganako konfiantza eta ikasketa kolektiboa behar dira.
0: Ez hori bakarrik. Kareagak azaltzen duenez, bada beste erronka bat. Proiektu horiek gidatuko dituen talde eragilea edo subjektua sortzea lurraldez lurralde, herrietan nahiz eskualdeetan. Horregatik ari dira, hain zuzen ere, lurralde eskola kooperatibo bat sortzeko lanean.
1: Lurralde eskola kooperatiboak pertsonak eta taldeak formatzeko funtzioa izango luke. Teknikariak eta eragile komunitarioak ahalduntzeko eta lankidetza publiko kooperatiboko proiektuen sorrera eta lehen urratsak laguntzeko. Ezagutza teorikoa eta praktikoa uztartzeko espazio gisa ulertzen dugu. Eta paradigma honen eskola litzateke.
0: Gaur egungo askotariko krisien testuinguruan eragiteko bidean, lankidetza publiko kooperatiboan oinarritutako proiektuetan aurki ditzakegu hainbat erantzun. Baina nola erantzun egungo krisiei eredu honek behar duen patxadarekin?
1: Krisi anitzeko testuinguruan lankidetza publiko kooperatiboak tokiko eta iraunkorrak diren erantzunak bermatuko lituzke. Badakigu patxada eta denbora behar dituela, baina justo horregatik da baliotsua. Epe laburreko konponbide azkarren ordez epe luzeko egonkortasuna eta erresilientzia eraikitzen dituelako. Tokian toki pentsatu eta erantzuten zaiolako.
0: Etorkizunean, lankidetza publiko kooperatiboa proiektu isolatu izateari utzi eta eredu egonkor izatera heldaiteke. Baina horretarako, beharrezkoak izango ditu babes, marko eta oinarri zehatz batzuk.
1: Uste dugu lankidetza publiko kooperatiboa ez dela proiektu isolatuetan geratu behar. Eredu egonkorra izateko politika publikoen babesa, arau marko egokiak, esperientzien sistematizazioa eta komunitatearen inplikazio jarraitua behar ditu. Horiek dira eskalatzeko eta sendotzeko oinarriak.
0: Horiek dira beraz, eskalatzeko eta sendotzeko oinarriak. Baina horiek finkatuta ere, nola jakingo dugu tresna honek bere helburua bete duela?
1: Bidea ondo doala esateko ikusi beharko genuke komunitateak bere bizitza sostengatzen duten zerbitzuetan benetako erabakimena duela, tokiko ekonomiak indartu direla eta zerbitzu publikoak merkatuaren menpekotasunetik aldendu direla. Hori horrela bada, esan ahal izango dugu lankidetza publiko kooperatiboa tresna eraldatzaile eta erabilgarria izan dela. Laburbilduz, lankidetza publiko kooperatiboa guretzat ez da kudeaketa eredu alternatibo bat soil. Baizik eta publikotasuna ekonomia eta demokrazia berriz pentsatzeko modua da. Komunitatea erdigunean jartzen du, merkatuaren logikak mugatzen ditu eta administrazioaren kooperatiben eta herritarren arteko aliantza berria proposatzen du. Denbora, lana, konfiantza eta militantzia eskatzen duen bidea da, baina egungo askotariko krisiei aurre egiteko oinarri sendo eta iraunkorrak eskaintzen ditu.
0: Erronka handia da, baina Kareagak argi du. Lankidetza publiko kooperatiboa tresna praktiko eta eraldatzailea da. Publikotasuna, ekonomia eta demokrazia beste modu batera pentsatzea ahalbidetzen duena. Ariane Kareagaren artikulua eta gainerakoak osorik irakurtzeko, jo ezazu Jakin aldizkariaren 263/264 zenbakira. Maiatzean izango duzu eskuragarri, sarean edo liburu dendetan. Informazio gehiago jakin.eu satarian.
2: Jakineko jaio esan eta izen propio bat Marjan Satrapi, Persepolis komikiaren egilea, gaur hilda Satrapi 56 urte zituela. Iranen jaioa, Frantzian bizi zen eta frantsesez argitaratu zituen bere lan gehienak. Persepolis novela grafikoarekin egin zen ezagun. Irene Araratzek ekarri zuen euskarara liburua Iraungo iraultza kontatu ziguna 10 urteko neskatila baten begiradatik. Ainhoa Agirre.
3: 1969an jaioa, Irango familia liberal batean, Marjan Satrapi umea zen Irango iraultzak eztanda egin zuenean.
4: Bera jaio sanean, xa persiakoa zeon boterean, beraz, nola baiteko, bueno, mendebaldeak babestutako diktadura batean jaio zan, eta ume zala harrapatu zuen iraultzak. Askok parte hartu zuten, komunistak, sozialistak, modu askotako jendeak, eta kontua da, gero, bueno, ba, hartu zuen bidea hartu zula, eta islamistek hartu zutela boterea.
3: Komikian, iraultzaren atarikoak eta ondorengoak kontatzen ditu Satrapik. Altxamendua, erregimen aldaketa eta ondoren ezarri zen teokraziak eragin zituen aldaketa soziopolitikoak.
4: Alako batean libre eta pozik juten zara eskolara, eta poliki-poliki zergatik ez dakizula, dena aldatzen da, zapia jastera behartzen zaituzte, eta mundua guztiz aldatzen da.
3: Gerrak eragindako sufrimendu eta hondamendia zuri beltzeko iruditan kontatzen du, marrazki xalo eta garbiarekin. Humorez zipristen duz tragedia eta konplexutasun handiko gaiak era xinplean aurkezten ditu, umeek egin ohi duten bezala.
4: Bere bizipenetan oinarriturik idatzi zuen, alere, ez zan nere ustez manikeoa izan sekula. Bere bertute handienetako bada, begirada, humanu umoretsu hori, umeek izaten duten umorerik inteligenteena, naiz eta gauza oso oso gordina kontatu.
3: Persepolis, bordatuak edota radioaktif, lanen egile Marjan Satrapi, giza eskubideen aldeko ahots garrantzitsuenetariko izan da azken urteotan, emakumeen eskubideen eta askatasunaren defentsan hitz egin duena. Bere senar Matias Ripa, hil eta urte betera zendu da Satrapi.
2: Bueno, eta EHZ eta jaialdiak aurten 30 urte beteko ditu eta urte urren hori dela eta liburua idatzi dute auzolanaren lurretan deitu diote, eta gaur arratsaldean aurkeztuko dute, Aimar Perez.
5: Aste gutxiren buruan jaialdia arberatze zilekoa herrian astear dagoen une honetan EHZ-ak liburu bat aurkeztea erabaki du. Idazketa prozesuan jaialdiaren antolakuntzan gaur egun lanean dabiltzanek parte hartu badut ere, garai bateko langileen ahotsak ez dira baztertuak izan. Auzolanaren lurretan obrak formatu kronologikoa du. Jaialdiaren bilakaera aztertzen baitu Maien Auart.
6: Nahazten ditu bai arxibako irudiak guk ez genituenak sekulan ikusi, eta jendeen testu inguruak ere bai, hola anekdota txikiak ere ateratzen dira. Ogan badu interesa jakiteko pixkat bai Euskal Herria zuzenean taldea, baina baita ere oroak elkarte baten dinamika eta nora eraldatu den urteak behira.
5: Urteetan zehar, artista berriei leku egin dien jaialdia bada ere, tradizioa beti egonda presente. Liburuak, ilustrazio originalak eta artxiboko argazkiak tartekatzen ditu diseinu artistiko eta visual oso zaindua sortuz. Jaialdia ekainaren 26, 27 eta 28an izango da arberatze zilekoan.
2: EHZ-taren historia jasoko duen liburua gaur aurkeztuko dutena. Kitxo kulturleioa, albisteak eta gero, Joseina Etxeberria.
7: Opa, Manu.
8: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
9: Arratsaldeon, Donostiako udaltzaingoak azken egunetan hirian izandako sexu eraso baten ustezko egilea atxilotu du udalak jakitera eman duenez. Udaltzaingoan jarritako salaketaren arabera, gertaera larunbat gauean izan zen Egiako taberna batean. Ikerketa zabalik dago, Donostiako bozeramaileen batzordeak elkarretaratzea deitu du bihar 12ak laurden gutxitan Alderdi Ederren. Bada, indarkeria matxistari lotuta, Logroñon emakumeen aurkako indarkeria auziak eramaten dituen epaileak Nafarroako auzitegiaren esku utzi du Errioxako Fuenmayor herrian izan zen krimenaren auzia. Gogoratu Bianako gizon bat atxilotu zutela autoarekin gizon bat hil eta emakume bat zauritzeagatik, emakumea haren bikotekidea zen, ustezko hiltzaileak hartzelan dago behinbeinean homizidioa eta homizidio saiakera egotzita. Bada Logroñoko epaileak erabaki du auzia bere osotasunean Nafarroara leku aldatu beharra dagoela, biktima ere foru erkidegoan bizi delako eta halako krimenak emakumeen aurkako indarkeria kasu ez arduratzen diren epaitegien esku daudenean, lurralde eskumena biktimaren bizilekuaren arabera finkatzen delako. Lanarloan udalitz hitzarmenaren menpe dauden udal langile greba eguna dute gaur, ela eta labek deituta. Grebaren valorazio positiboa egin du Euskadi Irratiko Faktorian Igor Arroyo lab sindikatuko idazkari nagusiak, urteak negoziazio kolektibori gabe udaletan arazoak pilatzen joan direla azpimarratu du Arroyok, langileen zahartzea eta zerbitzuen privatizazioa bereziki. Horregatik udaletan ere eredu aldaketa beharrezkoa jo du laben idazkari nagusiak.
7: Eta gu planteatzen duguna da, orain arte egin diren politikekin beharrezkoa dela amaitzea, eta beharrezkoa dela aldaketa bat. Aldaketa bat erdigunean jarriko duena gertuko zerbitzu publikoien kalitatea, langileen baldintzetan ere onurak emango dituena, gazte berritze bat egongo dena, eta baita ere reversio prozesuak, publifikazio prozesuak aurreikusiko dituena.
9: Hain zuzen, elak eta labek esan diete eudel osatzen duten alderdi politikoei udalitzeko langileen baldintzak hobetuko dituen akordioa adostu beharra dutela, edo bestela bide horretan urratsik egiten ez badute alegia, greba egun eta protesta gehiago etorriko direla. Laben beste salaketa bat ere bai gaur, atzo Gasteizko Gardelegiko zabortegian izan zen sutearen ari da, sindikatuak adierazi du aspaldi ohartarazi ziotela Gasteizko udalari eta zabortegia daraman enpresari sutei aurregiteko prebentzio neurrietan gabezia handiak daudela. Bost lagun hartatu behar izan zituzten atzo ke arnastuta sute horren ondorioz. Eta Iruñeko San Alberto behiatokian egun luzea eta gogorra gaur, atzo Elgoibarko istripuan hil ziren bost foruzainen senide eta lankideentzat. Bertan izan berri da Maria Txibite lehendakaria, azpimarratu du foruzaingoak instituzio gisa duen ospe ona eta horren erakusle dela zenbait jendeari den babesa ematen une lazgarriotan.
10: La Policía Foral es la institución más querida y se demuestra en estos momentos, porque ha sido abrumador las muestras de...
9: Bost foruzainon aldeko hileta bihar izango da arratsaldeko zazpietan Iruñeko katedralean. Eta nazioartean Libanori dagokionez gogorarazi Hizbolako buruak hitz egin duela berriki Israel eta Libanoko gobernuek atzo itxitako akordioaz. Estatu batuetan iragarritako sueten hori ez du onartu Hizbolak. Naim Kasem milizia xiaren buruak esan du hitzez hitz Libanoko herriaren zati bat desagerraraztea ekarriko lukeela alakoak onartzeak. Gogoratuko dugu Israelgo eta Libanoko gobernuek lortu dutela akordio hori, baina Hizbola da herrialdearen hegoaldean behintzat agintea duena. Errepidetan aparteko goraberarik ez orduotan eta eguraldiari dagokionez, fronte berri batek euria ekarri du bueltan, Mardulago Kantauri Isurialdean eguna bukatzerako hegopartean behintzat atertuko duela espero da. Iparmendebaldeko haizea dabil eta giroa fresko samar, temperatura maksimoak jaitsi dira 16-20 gradu artean kokatzeraino. Besterik ez, oraingo 3:04 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.
11: ¿Ya entra en tu casa?
12: Sí.
11: ¿Me llevo un cuadro?
12: Sí.
11: ¿Y tú me pagas 50.000 euros?
12: ¿Te interesa o qué?
13: Quiero que les pidas 1 millón.
12: Tienen 4 millones de euros. Ofréceles 2.
14: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia, Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean zinema aretoetan bakarrik.
15: EITBren eskutik.
16: Nork uste du biotan onena Antxe ondela?
17: Gautxori porrokatuak. Sofan etzanda egon zaleak.
18: Gehi egi ere etzanga.
17: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
18: Tatxan, ni naiz.
17: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
13: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta mariskoaren festa handia, Maris Galicia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan, olagarroa feiraera, nabakandoak, lanbernak, muskuiluak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Hurbil merkataritza gunean. AEK, udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten.
19: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
13: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
19: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta aek.eusen.
13: Datorren ikasturteko aurrematrikula ere, zabalik dago.
19: Batxilergoko titulua baduzu, irailean has ditzakezu diseinuko 4 urteko ikasketa ofizialak. Etor zaitez IED Kunsthal Zentrora interiorismoa, diseinu grafikoa, moda edo produktuen diseinua ikastera. Idatzi info.bilbao@ied.es elbidera eta informa zaitez.
20: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu kontari.

Orain azterketa garai honetan behin baino gehiagotan hitz egiten da zein ordutan estudiatzen aritzen garen, ezta? Ez dakit goiz parteko orduak direla honenak, arratsalde partekoak, gau ez aritzen direnak ere bai. Bueno, egunak dituen 24 orduetatik denak apraposak dira musika entzuteko. Egunak dituen 24 orduetatik denetan fenomeno entzuten da musika. Baina arratsalde birurak eta bost inguruan hasi eta laurak arteko hori, hori urrezkoa da. Eta horretan aritzen gara gu hemen musika entzutera ematen irurak eta zortzi gaur ere abiatzeko momentua. Kantu kontari musikeruak eta euskaderatia Mikel Olazabal, Mikel Olazabal arlo teknikoan, ni neu kantuak aurkeztu eta entzuteko prest, eta gero zugi iritzi, proposamen, ideia nahi duzuna. Gurekin bat egiteko WhatsAppa, Euskadi irratiaren betiko zenbakian WhatsAppa. 6-6-6-0-0-0. Kantu kontari musikeruak, eta hasi aurretik bide batez, zorterik onena, azterketetarako ikasten ari zareten guztio. Momentuko artistetako bat, rock.

inongo zalantzari gabe momentuko artista, momentuko musikarietako bat, Tucker Pillsbury edo Roll Model, jauna, Roll Model, abesti berria, eta benetan bikaina gure gustoroko gainera, eh? High Hopes 3000 hori da, honen izenburua High Hopes 3000, atzo bertan zabaldu dute, Roll Model, esan barrik ere ez, aurretik ere ezagutzen dugu, 2017 lanean ari delako, eta momentuz zenbait EP eta bi album jarri ditu mai gainean. Bueno, ba, arrera ezin hobea izan du horietako batek, 2024ko Kansas Anymore izeneko kantu bildumak. Orain, hirugarren diskoarekin datorkigu, hirugarren iraupen luzekoarekin. Abuztuaren 7an jasoko dugu Chuck Timely and Hourglass izenekoa. Chuck Timely and the Hourglass, hori diskoaren izena. Roll Model, bera, Dakota Johnson aktore eta celebrityaren bikotekidea. Eta honelako musika eta abesti erabat autobiografikoak medio sekulako harrera izaten ari dena. Abesti berria High Hopes 3000, Roll Model Euskadi irratian. Ah, eta bihar bertan Bartzelonan. Bihar bertan Primavera Sound jaialdian arituko delako taula gainean. Atzo hasida, aurtengo Primavera Sound ekainaren 7 arte luzatuko da eta bihar bertan Roll Model zuzenean. Eta ekainaren 2an Jimmy Kimmelen telebista saioan Michael Stipe eta Andrew Watt elkar

aurretik singlean entzuna genuena orain ja zuzenean ere bai eta telebistako saioan gainera Rem taldeko Michael Stipe eta Andrew Watt elkarrekin. Bueno, Rem taldeko Michael Stipe horrek ja aurkezpenik ez du eskatzen. Andrew Wattek agian oraindik zerbait bai. Estatu batuetako musikari, kantugile eta ekoizlea da Andrew Watt. Azken urte hauetan Elton John, Lady Gaga, Post Malone, The Rolling Stones, Iggy Pop eta rolakoekin aritu izan dena. Bueno, ez hori bakarrik, Pearl Jam taldeko Eddie Vedderrek beste talde bat ere badu, Eddie Vedderrek Pearl Jam taldean kantuak erakusteaz gain, beste talde batean ere erakusten ditu, Earthlings izeneko bandan alegia, eta orko kidetako bat, orko gitarristetako bat ere bada Andrew Watt jauna. Orain, Michael Stipe jaunarekin dabil, biek idatzi dute, eta biek ekoiztu dute I Played the Fool izeneko abesti berria, I Played the Fool abestia, eta biak aritu dira eren egun, hau da, ekainaren bian, hau da, aste artean, Jimmy Kimmelen telebista saioan, Jimmy Kimmelen saioan zuzenean. Bueno, biak eta hauen alboan, Chad Smith eta Josh Klinghoffer ere bai. Hortik atera kontuak. Abestean izena, I Play the Fool. Eta Michael Stipe onelako kantuekin eta bilen bitartean, begira zertan ari den, bere taldekide izan den Peter Buck jauna. Peter Buck, Rem taldeko gitarrista. Honek super talde bat du bere alboan. Honen izena da, Drink This.

Olako slide, etorrelako sustraiekin, Drink the Sea taldea, Drink the Sea itxasua edan. Orduan, Rem taldeko Peter Buck daukago hemen, honekin batera Queens of the Stone Age eta Eleven taldetako Alain Johannes, Screaming Trees eta Matt Seasoneko Barrett Martin, Mark Lanneganekin eta bilen Duke Garwood, Lizeth Garcia, Abby Blackwell, Kelsey Mines eta horrelako Tropa. 2022 bitik ari dira lanean izen honekin Drink the Sea izenpean. Joan den urtean aurkezpen diskoa, Drink the Sea izeneko kasu honetan disko ere, baina kontuz bi ataletan datorren diskoa, Drink the Sea bat eta Drink the Sea bi. Hau da, lan bikoitza da. Hortik hartu dugu Outside Again izeneko abesti melodikoa. Eta honekin, ba, Leicester, bigarren lanea jarri komendute mai gainean, Leicester disko berriarekin datozkigulako beste neskamutila hauek. Drink the Sea, supertaldea, gaur Euskadi Irratian kantu kontari. Ostegun arratsaldea, 3:20 gaur gainera, egun eze eta zertxo baeto otzagoa ere badugu, ezta? Bueno, ba, gauzak berotzen joateko, Einaut Elorrietaren berria ere bai. Einaut Elorrietak disko berria prest du, Einaut Elorrietak album berria prest du, Lente Festina, lehen aurrerakina, otzarekin batekin da, otzaina.

Ze nolako musikariak elkartu dituen Einaute Elorrietak bere disko berria nazioarteko izenik sonatuenetako batzuk Einaute Elorrietarekin batera Senperen lanean. Horrela osatu da Festina Lente eta gaur ez gara beti bezala izen horietan geratuko. Gaur Einaute Elorrieta berarengan geratuko gara. Disko berrian datorkigu berriz ere bakarka garai batean Lugarri taldean ezagutu genuen erabat nerabe. Gero horren ondotik hainbat urtez Kentzazpi taldea gidatu duena, azken urte hauetan ja bakarka ere bai eta honelako doinu eta soinuekin. Hau Festina Lente diskoko lehen abestia da. Otsaila izenekoa. Otsaila iragana da momentu honetan. Bueno, ba otsaila eta kantuenen soinua iraganarekin lotua datorkigu. Diskoa etorkizunarekin erabat ezberdina izango delako. Hori udazkenean ikusiko dugu nolakoa datorren, eh? Festina Lente diskoan Einaute Elorrieta kantu eta soinu berriak hartuta. Eta Ben Gibar jaunaren Death Cab for Cutie taldea boskotea Stone Over Water kantua, harria uraren gainetikea.

aktore askua, Stone Over Water kantua indie soinuan gainera, Death Cab for Cat italdearen eskutik. Eta honen atzean, batez ere Ben Gibar jauna, Postal Service taldean ere ezagutu izan dugun Ben Gibar alegia. Hori bai, Postal Service aparkatuta dabil aspaldi honetan, eh? Aspaldi honetan, talde beste banda honekin ari delako Gibar, eta zeinen ondo aritu gainera. Death Cab for Cat. Zen olako kantu zarra, Stone Over Water izenekoa. Bihar bertan, diskoa jasoko dugu gainera. Singela gaur, hemen, eta gainontzeko kantuekin, bihar album osoa. I built you a tower izeneko kantu bilduma. I built you a tower. Death Cab for Cat iren, 11. iraupen luzekoa da, dorre bat eraikin izun itzuliko duguna, eta orain diskoaren aurkezpen bira egiten ari dira. Momentu honetan Estatu Batuetan eta Kanadan, eta irailetik aurrera Europan ere bai. Dublin, Manchester, Edinburgh eta Bruselan aritzekoak direlako. Death Cab for Cat taldea bihar bertan disko berria hartuta. Eta Wizard taldea, 20. diskoarekin, ufa, nola pasatzen den denbora, hau gainera urrezkoa da, azaletik hasita urrezkoa, horretxegatik, honen izena hori izango da, The Gold Album.

Ba, begira nolako berrikuntzekin ari garen gaurko saio honetan, aurrenetan Ben Gibar eta bere taldetako bat Death Cab for Cutie bihar bertan disko berria eta orain Wizard taldea Kaliforniatik 20. Estudio lan hartuta. Bai, denborak ies egiten digu atzartetik ies, Wizard, Rivers Cuomo eta honen Wizard taldeak bere 20. Albuma jarriko duelako denon eskura. Eta aurrekoak Blue, Red, Green, Black eta horrela izendatu baldin badira, honek urre kolorea duenez azalean, horretzagatik The Gold album izango da, urrezko diskua. Abuztuaren 21 plazaratuko mendute, eta ja hasi dira lehen abestiak erakusten. Hauxe bigarrena, atzo bertan erakutsi duten, We Might As Well Be Strangers, We Might As Well Be Strangers. Wizard taldekoak dira, eta kantua gainera, eunetik eunean bere soinua du. The Cure taldea, zuzenean.

2018an anniversary diskoa In Between Days kantua eta horri lotuta taldearen 40 urteak ospatzen anniversary diskoaren izena Robert Smith boz eta gitarra akustikoa kasunetan Simon Gallupen basua horrazpitik entzuten ari garena Roger O'Donnell teklatuan honekin batera Jason Cooper baterian eta gaur 70 urte bete dituen Rivers Gabriels zer eta elektrikoa.

group Rogero Donnelly, Jason Cooper eta Rivers Gabriels jauna. The Cure taldea boskote formatuan azken urte hauetan horrela aritu direlako. Bueno, bost hauek batzuetan seikote formatuan ere bai. 2018an bostak eta gero horren ondotik badakizu Rock and Roll Hall of Fame ere sartu zituzten 2019an eta han ere bostak aritu ziren. Denak ingelesak Rips Gabriels izan ezik, hau amerikarra delako. Laurogeiko hamarkada bukaeran ezagutu genuen mutila hau eta David Bowie eta Sales anaiekin batera Teen Machine izeneko talde hartan. Teen Machines taldeko edo Teen Machine hobetu izan da. Talde horretako gitarrista izan zen Rips Gabriels jauna. Gero Bowie ere lagundu zion hainbat urtez, eta bakarkako disko batzuk ere eman ditu argitara, baina 2012tik The Cure taldearekin dabil, eta aurten abiatuko duten biran berriz ere, bertan izango omen da. Gaur, 70 urte bete ditu Rivers Gabriels jaunak. Hori The Cure izan da, hau ere ala da. The Cure lehena taldea, kasu honetan abestia, Olivia Rodrigoren eskutik. Hori bai, biak ondo

0: Estatu batuetako emakume bakarlari bada honako emakume bakarlari gazte bat, Olivia Rodrigo, Kaliforniarra, kantua kasunetan The Cure, eta hemen zuzenean emana telebistako plato batean esango dugu gainera. Eren egun bertan, BBC-ren Live Launch saioan aritu delako. Rodrigo Andereak bi kantu egin ditu programa horretan gainera, horietako bat, Simat kantariaren When a Good Man Cries, eta gero bestea The Cure izaneko. Bat, bersioa, eta gero bestea bere kantuaren moldaketa. Hau delako Olivia Rodrigoren abestirik berriena, The Cure, kasunetan garun osasunaz ari da, horren sendabideaz, eta The Cure taldeari aipamenak egiten ere bai. Hori, Robert Smithek ere eskupa bota diolako azken urte hauetan emakume honi. Jo, zen olako abestia. Gainera, beti aipatzen duguna, berak esan du, kantu honekin bere gailur artistikoa harrapatu duela. Orain arte egin nahi izan duena, kantu honek laburbiltzen duela. Ba, begira ze ondo. Olivia Rodrigo, The Cure abestia, kasunetan BBC-n zuzenean eman.
1: Kantu kontari, arratsaldero, Euskadi Irratia. Hiruretan hasi eta laurak arte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena, eta musika izan dadila

zen. Gero horren ondotik maiatzean bizitza ozen denean bi. Bost kantu lenda bezikoan, beste bost bigarren honetan. Eta bigarren honen azkena da bizitza ozen denean kantua. Lan osoari izena ematen diona. Eta abesti honetan, esan bezala, burutik taldekoekin batera. Bueno, hor eskusoinuak entzun ditugu, beste bost batzuk ere bai, ba horiek denak urrengo honetan ere bai.

Baraina indik datozkigu, bueno, a ver, baraina indik, bertako Alaitz Institutuan elkartu ziren. Lehen da bizi, lauko formazioan aritu ziren, gaur egun boskotea dira. Eta rock musika egiten dute, rock musika egiten dute, eta gainera abeslariak duen kantakera ezberdin honekin. Bueno, ba, gizonetan orduan, guri bost izeneko taldea. Beraiekin batera, hemen, kantu honetan, burutik ekoak ere bai, hortik akordeoi hori,

Eta hortik beste boz horiek ere bai. Honen izena kondena bizia. Eta kondena bizia izeneko kantu hau, aurten maiatzaren bederatzean argitara eman duten zirrara diskoko bederatzi ez, amar kantuetako bada. Bai, maiatzaren bederatzean diskoa, baina gero amar kantu datozelako bertan horietako bat, honako hau, kondena bizia. Hemen elkarrekin guri bost eta burutik daldekoak. Mink de Bill, zibigibin duela 50 urte.

0: Irureun eta amabos garrinean zegoen CBGB areto mitikuan taka kontzertua ostirala zen eta han aritu ziren Mink the Bill taldekoak eta uekin batera Talking Heads, Blondie, Tap Darts, Laughing Dogs eta hainbat talde. Gau hartako emanaldiak grabatu egin ziren eta disko batean eman argitara. Live at CBGB's New York izaneko diskoan alegia. Eta garai baten hasiera izan zen ura, garai baten iraultza punk mugimenduaren sustraiak jarri zirelako gau, hortan eta beste batzuetan, CBGB aretoan, ezin besteko izan zen eta aretori, kontzertu aretori mugimendu horrentzat eta garai hartan aretonetan gertatu zena ezin hobeto jasotzen da 50 urte dituen kantu sorta honetan Live at CBGB's New York, hor Willie DeVille eta bere taldea Mink DeVille kantuaren izena, Let Me Dream If I Want Out. Bueno, beste hau gure ustez etzenan emango, hau handik urte betere erakutsi zutelako, edo agia bai, nork daki, hau da Mink DeVille'en Spanish Stroll.
1: Hey, Mr. Jim, I can see the shape you're in. Got your finger on your eyebrow and left hand on your hip. Thinking that you're such a lady killer.

Jersey and the West Coast.

Den abestia, baina kasunetan lauro geita mairuko berzioan Willie DeVille talde hortako abeslari eta lideraren eskutik. Lauro geita mairuan live diskoa, live edo live from the bottom line to the Olympia Theater. Bai, Willie DeVille zuzeneko zoragarri honetan lehen da bizi New Yorkeko bottom lineen eta gero Pariseko Olympian bi areto horietan grabatu zirelako abesti hauek, lauro geita mairuan. Eta hemen Willie DeVille aurkezten ari gara, baina kantu Min DeVille garaikoa da, irurogeita mazazpian egindakoa. Spanish Stroll bere izena, Spanish Stroll. Eta lehenago esan duguna, gaurko egunez duela berrogeita marrute, irurogeita maseiko ekainaren lauan, ostirala orduan, CBGB aretoan ere bai. Honekin gaurko, gure despedida, Euskadi Ratia, kantu kontari musikeroak. Euskadi Ratia, kantu kontari musikeroak.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Europar Batasuneko estatukideek adostu berri dute 100 milioi euro gehiago ematea Libanoko indar armatuei. Kaya Kalas diplomazia buruak sare sozialen bidez esan du Libanoko estatua indartzea dela modurik onena, finantziazio hori emanez Hezbolak dakarren mehatxua murriztuta ala. Gogoraziko dugu Hezbolako buruak hitz egin duela Israel eta Libanoko gobernuek atzo itxitako akordioaz estatu batuetan iragarritako sueten hori ez dutela onartu esateko. Naim Kasem milizia xiiaren buruak esan baitu hitzezitz Libanoko herriaren zati bat desagerraraztea litzatekela ura onartzea.
2: Al-i'lan huwa kharitatu tariq liibadati qismin min ash-sha'b al-lubnani.
1: Akordio horre baitakar Beirut ezukitzea, baina Israelgo armadak Libano hegoaldean erasotzen jarraitu ahal izango duela. Bada hitzegin berri dutenak Irango Guardia Iraultzaileko kideak ordezkariak Reutersen arabera eurek ere hildo beretik esan dute ekialde hurbila eta eskualde hori egonkorra izan dadin derrigorrezkoa dela Israelgo indarrak Libanotik Libano osotik ateratzea. Bruselan jarraituta Europar Batzordeak onartu egindu arrantzaren sektoreari zuzendutako estatu laguntza espainiarra. 25 milioi euroko estatu laguntza da ekialde hurbileko gatazkak eraginda erregaiaren prezio altuei aurre egiteko. Martxoaren 22tik ekainaren 30ra arte erositako erregai litro bakoitzeko 20 sentimo jaso ahal izango dute konpainiek 200.000 euro arteko itsasontziko eta 400.000 milara artekoa hori izango da muga jabe bakoitzeko. Guztira, ezoiko gastuen 60% ordaintzeko balioko die arrantzalei. Laguntzak eskatzeko aukera urte bukaerar arte izango dute Bizkai eta Gipuzkoako arrantzaleek eta arrantza enpresek. Gurean jarraituta Pirineo Atlantikoetako prefeta den Jean-Marie Girierrek deklarazio publiko bat kaleratu dugu izaldean Baionako suprefeturaren egoitzaren aurka Molotov koktelak bota dituztela salatzeko. Hain zuzen, hiru Molotov koktel izan dira goizaldeko laura kaldera, agirian dio ez dela aparteko kalterik izan. Estatuaren ordezkariari eraso egitea, Frantziako Errepublikari eraso egitea dela salatu du, inondik ere justifika ezina den bortizkeria onar hartu ezinezko ekintza larria ala dio komunikatuak. Erasogileak epaien aurrera eramateko alegin guztiak baliatuko dituztela ere esan du Girierrek. Eta ingurumenaren munduko egunaren bezperan Cristina Enea Fundazioak iraunkortasunaren eta klimaren 2025-eko txostena aurkeztu du. Hiriak azken 100 urtetan izan duen urteko temperaturaren batezbestekoa ere badakar txostenak. Donostiak izan duen temperatura eta nabaria da azken urteetan izan den gorakada. Igeldoko behatoki meteorologikoa 1926-tik jasotzen ari da Donostiako temperatura eta 100 urte hauetako batezbestekoa 13,4 gradukoa izan bada azken urteetan nabarmen egin du gora. Leire Sarobe, Cristina Enea Fundazioko teknikaria.
3: Aurtengo temperatura, bataz besteko temperatura, 14,9 izan da. Iazkoa baina altuagoa, baina 2022 eta 2023 urtekoa, baina baxuagoa. Hoiek izan bai ziren, aztertutako serie honetan izan ditugun urterik beroenak.
1: Albiste txarrak nola nahi ere, baina albiste onak ere badakatza txostenak aipatzekoa, azken 20 urtetan Donostiak 147 murriztu dituela berotegi efektuko gasen emisioak. Bada eguraldiaz ari garela, gaur fronte berri batek euria ekarri du bueltan, Mardulago Kantauri isurialdean, eguna bukatzerako hegopartean behintzat atertuko duela espero da, iparmendebaldeko haizea dabil gainera, giroa fresko samar, temperatura maksimoak jaitsi ditu horrek, 16-20 gradu artean errendituta. Errepidetako egoerari dagokionez ez dago aparteko goraberarik orduetan. Besterik ez, oraingoz laurak eta lau dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Euskadi Irratian bai pasa Olaia Urtiaga.
1: Arratsaldeon, saioan zehar gertatuko direnak aurreratzeko aukera ematen digu sarrerak, amua botatzeko lekua izaten da hau, zerbait iragartzeko, baina gaur ez dugu datozen hiru ordu hauetan gertatuko den ezer kontatuko, ezer ere ez.

0: Xabi Larrazabal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Misterio eman nahi diogu, ze misterio zinguraturiko elkarrezketa bat egingo dugu orain.
1: Bai, amaiera arte azetuko ez dugun jakin minez inguratutako elkarrezketa bai behintzat, eh? Minutu eta erdiko kantua bakarrik entzun diogu Grapa taldeari. Hori bakarrik daukate kaleratuta momentuz, baina urrungo abestiak kaleratu aurretik gonbidatu ditugu.
0: Jon Albeniz eta Miren Zaloña, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
0: Eta kantua ez dugu elkarrizketa mailera arte entzungo. Orduan elkarrizketa honek eraman behar gaitu kanta bakar hori entzuteko gogoa piztera. Zer ditu ditzen zaizue?
2: Ia ba. Aber mantentzen dugun hori.
1: Bai, aber mantentzen duzuen. Onak zaretea la jendea erakartzen zuena interesgarri egiten, Miren.
3: Estakipa. Espero baiet.
1: Zerberri dizuen saltzen. Zuen burua saltzen, baina igual ez da oso
2: bueno, hori izatea. Horre, ez dakit, baina, bueno, ikusiko gaur, a ber.
0: Zuek baduzue musika talderen bat buruan euren kanta bakar bat ezagutzen duzuela?
2: Ostras, ba, ez etzesango nuke.
3: Ez.
1: En playlisten gara ian, ez? Azkotan izaten da. Bye. Talderen bat, kantuen bat, baina... Yeah. Estimuna ezagutzen beste kanturik.
0: Edo igual etzarete taldearen izena deskubritzera iristen abestiaren izena badakizu eta...
3: Bai. Igual abesti bat gorde dozu buruan, gero nahiz eta jakin geixo darela, baina...
1: Ze baino lehen, Grapa jarri diozue edariagatik edo folioak batzeko metalesko pintuaren gatik?
2: Bigarrengo, bai, bigarrena gaitxik. Eta egitxe esan, bueno, nik bintzatez neban edarixa esagutzen. Ja,
3: bai, gerora konturatua zalantza sortu ditxuala. Aber, bipekin dan, batekin dan.
1: Hore galetu bergin izuen, ze zuek pe bakarrarekin idazten duzu eta bintxegon gara behiratzen Grapa edaria. Italiarra.
2: Bai.
1: Da hori bi pegasia zen ordan nahiko argi dago zuena dela metalesko objektua.
3: Hori da.
1: Ze ikusi zenioten ba metalesko objektuari izen hori jartzeko.
2: Simplea aldeberian funtzionala. Bai. Betiko, ez?
3: Beti erabilizan den bat, bai.
0: Beti erabili dena eta batzuetan pixkat konfliktiboare badena.
3: Bai.
0: Grapa bat ondo jartzea ez da inerreza. Ezen bat folio sartu daitezke.
1: Arazoa beti grapagailoan dago. Grapagailoan ondo, baina. Grapagailoan. Bueno, gure Lasarte zikina, Euskal Herriko Kultura Undergroundaren aldeko Lasarteko kolektiboaren Instagram horrian, zuei buruz irakurri dugu hau bi puntu, Miren eta Jone. Grapa, Bergaratik datorren irukotia, laugarrena Zumaiarra, talde Aziberria da eta punk klasikoa jotze dute, 80ko hamarkadako doinuak gogorarazeten, punk elegantea azken finean.
2: Bueno, biegi badare bat irukotia Bergarakoa eta laugarrena Zumaiarra.
3: Dala, Aziberriak gala de bai.
2: Bai. Gainontzekoa, ba, ez dakit.
3: Bueno, punkan satixan igordeko nuke. Gero ya beste gehigarri horrek, ba, ez dakit.
1: Pero ya punkanak adibidez sortzen du zalantza edo ez?
2: Ez, punkanak ez dago zalantza sortzen, ba, identifikatzen du hola gure, ez, musika du gure abestisak momentuz behintzat.
0: Hori argi izan duten, punka beti danik izan duzu hor eta horregatik punka gina izan duten?
2: Ba, bai, eta igual, ba, lautik hiru Aziberri zelako, eta, bueno, azteko modu errez bat edo zalako, musika estilo bezala.
3: Bai. Igual, bai, hori izan dalako igual danon artian be
2: linka
3: punto bat, ez? Bai. Komunian aukerenken punto bat, edo baina definizioa galdetu izan dozkuenian, ez? Igual kontzertu bat antolatuta ze jarriko dugu, ba kostatze jaku pila bat erantzutia, de hecho askotan ez du erantz, baina beti ideia diferentetan punka beti egon da hor, baina
1: gero punka musika estilo kontua da bakarrik edo jarrera kontua be bai.
3: Zer
1: aleku bainean.
3: Dana.
0: Alare iruditzen zizu, azken alian gehiagira hori dela, hori oso punk da, pixkat definitzeko beharra dagoenean, eta ez dakizuna zer esan, hori oso punka da.
3: Bai, izan lehik, eh?
2: Bai, azken aldean igual dexente entzuten da, nesitza da, edo... Bai.
0: Claro, zena inbeste entzuten da punk elegantea. Elegantea bai, zuek. Ba,
3: elegantea hasta que baina holako kontrasan bat izan leike bat zuten guria, orduan, ba, bueno.
2: Bai, behin, ez, egon gian zalantzan beha, ber, punk de guapis.
3: Egisa, hori bat batek proposeu soskun.
1: Bueno, baina, punk elegantea paduka indarra, ez? Punk
3: bai.
1: Elegantea.
3: Bai, bai,
1: elegantzia bai. Zer da, claro, miren, ez?
3: Bai,
1: elegantzia. Bai, dago oso definitua. zuenek estereleku gainean elegante aritzen zaretela esan zenukete, Ione?
2: Bueno, ez oso. Bai, eta ez, ez dakit momentuka. Egixe esan, guretzat, bueno, Raulentzat kenduta bateria jolea alaz, beste maia mirentan eretzat, ba, zehose berrixa izan da, eta, bueno, ba, askotan urduri, beste batzutan lasai, gustora, bueno, pixka danetik. Elegante, bueno, poliki elegante.
0: Bueno, baina aldibelean, elegante ere bada ondo, ez? Ez du zertan... modarekin edo garbitasunarekin, ez? Lotuta izan behar.
3: Bai, da politikoa. Nahi, igual nahi dun gauza bat edo, ez? Bai, da igual gure jarrera bat izan lehike. Bai, baina batzutan kostata hundio. Bai.
1: Bergarako hiru, bezat, Zumaiarra zein dala esan duzue?
3: Maia, maitane.
0: Eta nola onartu duzue?
2: Bai, egisia esan oso ondo.
3: Bai, errez hartu da.
2: Bai, oso talde, bueno, gure artean oso talde politxa dauko, ez?
3: Bai,
2: harreman politxa sortu dau, eta oso ongieto errexia, bera beti saiatzen da, debagoiena sartzen deskribapenetan, debagoiena kopresala, debagoiena. Baina momentuz horrekin ez jaulagatzen, baina ondo.
3: Bergara como van hartuko ya.
1: Baina saiatzen da kresala sartzen
3: ordu. Bai, hori bai, hori bai.
2: Debagoiena eta kresala, tande mori.
1: Punk elegantea.
0: Aizu, baina bestela, Bergara leku ona da. Talde bat edukitzeko, jotzeko, elkartzeko, tamaina ona, leku egokia.
3: Bueno, la funzionalki, geografikoki nik uste dut bastante egokia izan lika. Guretako bai, eta bueno, bestela bez, mobitzeko, beste leku batzutara irtatzeko, bueno, nahiko...
2: Eta bestalde, bueno, badago mugimendua, eta gero oso etxe politxea dauko, kartzela sarra dana. Eta bai, leku elegantia, bai.
1: Noiz hasi zen, grapa?
3: Grapa moduan aurreko urteko udaberrixan.
2: Gutxi gora bera fetxa honetan, ez, oindala urte bete.
3: Bai, hori da.
2: Ola lehenengo kontzertua.
3: Bai,
2: La Guardian.
3: Bai.
2: La Guardiako gaztetxian, gaztetxeko torreko terraza.
3: Bai.
2: Zo, leku politxa.
0: Bai. Ez,
2: esan behar egan, pixkat gure artean eta batzen, ba, lehen hau, ba, oindala bi urte terdi, edo zer.
3: Asi eran ezukan inungo pretensioik, ez estenari xori ertengo ginean bai ez, erabaki barik zeuan, eta horri guan lasa iso moldatzen ginen, eta gero ja forma pixkat hartzen joan zen, eta gisa kontzertu bat ipintziak ben lagundu zuzkun bultzakara hortan.
1: Baina orduan elkartze zineten asi eran entxeatzeko bakarreik edo jotzeko zuen kontura jotzeko bakarreik.
3: Bai.
0: Ze aurretik beste musika talde batzuetan ari dutako zineten, edo zergatik esantzen duten, guazen elkartzera eta ikusiko dugu zer sortzen dugun.
2: Begixi esan ez, eta igual beti izan da gogoetako bat, ba musika talde bat eukitzea, ze danoga, bueno, dani gustatzen jau asko, musiki asko mobiduga ba kontzertuetan, musikiak asko, mobiduga itxu, eta bueno, ba Raulek bai eukiditxuala musika talde asko, baina maitan mirenek tanik ez.
3: Gero hor zuan ensaio lokalen aukera, Raul ja joatezan, beste talde batekin, orduan, bueno, tentazinua hor zeuan, eta Jon eta Raul lehenengo, hasi zion joaten beste zerbaitxetara, gero ni bat unitzen, denbora bat egon ginen, irurok joat ginela hola beste ibarik jolastera, eta gero ja maitxabe bat usan, eta ja forma geixo, hartu zuan.
1: Ez dizugu galdetu, bakotxak zer egiten duen, taldean? Miren zuk?
3: Ni gitarra.
2: Raulek baterixia, eta gero maitxaketanik, ba, nik abesti geixenetan abestu, batzutan bajua jotzen dut, eta maitxak geixenetan bajua jotzen dut, eta bestatzutan abestu.
0: Horrein eka entzungon ez dugun abesti horren iraupena minutu eta erdikoa da. Nola egiten da kontzertu bat, solik minutu eta erdiko kantu bat baldin badaukazu.
3: Kontzertuetarako kantu geixo dara. Hori da, sarietara ailego dan bakarra. Baina kontzertu dabe, ba, motz, abesti gehixenak diola indartxuak eta laburrak.
2: Bai, eta ez dauzko abesti asko, ba, zazpia abesti duguriak eta beste biru bertxio, eta gisa esan, gure kontzertuak hogeita mar minutu tartian dara.
3: Bai.
1: Zekaro, punkean lau minutuko kantak ez?
3: Ba, ez dut uste, ez? Egongo dia, igual, batzuk luziauak minutu terdi baino, seguro. Baina...
2: Bai, goz, galdo hortara, guk egisa esan, ja, lusatzen azten dania, ba, ez, nahikoa, ez, jaza, ez,
3: Bai.
2: Ondo.
1: Bona, entzungo dugunak, minutu eta erdi bakarri dauka.
0: Horendik ez, horendik ez dugu jarriko.
1: Horendik ez dugu entzungo ez. Unio falta da. Unio ari gara egiten, mozioa ematen.
0: Irekierak Italia.
1: Hori da. Gero tituletarako eta badauka araurik punkak, kantuen tituletarako eta propia laburrak izan behar dira.
3: Ez dakit.
2: Ez que gure kasuan egisa esan gauzak izaten dira geixegi
3: pentsabarik.
2: Adostu barik edo bakasu hontan.
3: Igual hori da aragua. Punkian.
2: Total.
0: Zenbat hitz dauzka, entzungo duguna besti bakarraren tituluak. Zugasan titulua ere.
1: Bi hitz dauzka.
0: Bi, vale. Olaiak eta badiru diorain, eh? Bi hitz dauzka.
1: Bi hitz dauzka, graparen kantuak, entzungo duguna.
0: Xabi kontuz.
1: Oinarteko kontzertuak zela joan dira. Aipatu duzue La Guardiako hori, beste batzu behio dituzue?
3: Bai, ez dakit guztira sekula ez gajarri kontatzen nola beti gaineti, baina
2: Amar
3: batzu
2: bat edo,
3: bai.
2: Eta danak, ez dakit, danak berezixak eta politxak osareku desberdinetan, ez?
3: Bai.
2: Lasarten ez genioa la, ba, esagutzen lehen hau Lasarte zikina kolektibua, lekua oso, oso gustora,
3: bai.
2: Kalzadosekin eta...
3: Bai. Lakelon, gaztetxian hori osan dagoen zan beba.
2: Gaztetxian.
0: Zezuei nolako kontzertua gustatzen da izkizue? Motzak izan behar dut ere?
2: Guk jotzeko edo entzuteko?
0: Bueno, entzuteko ere.
3: Ba, danetik.
2: Ba, neri orokorrian igual bai. Ja, azken aldixan, oso luziak baldin badia, pixkate, astuna, basela itxe jat.
1: Eta zuen kontzertuak zelako atirela esango zenukete, ordu erdi bueltakoak edo, baina... Esplikatu beharko bat zenioten horbaiti begira grapan kontzertu aurroko azteko izan zen olakoa, zelako izan zen?
3: Bestaket.
2: Galdera zaia, eh? Ba, bueno, kainerua,
3: Ba, nik izango nuke lehen kantuena moa, ba, igual indartxuak eta laburrak. Ez dakit gero kanpora hori ailegatzen dan, baina ez?
2: Igual, eman
3: nahi dana, hori da.
0: Urrengo kontzertuak noiz izango dira?
2: Ba, urrengo dauko, ekainako geixan,
3: Getarixako
2: gaztetxian.
3: Eta urrengoa ustaiak amaika, soraluzean gaztetxian bebai. Oingo lotuta bi horreko, uste dut.
1: Ordurako kantu gehiago ongo dira kaleratuta, eginda badakiko baietz badauzkazuela, baina kaleratuta,
2: momentuz
1: dagoan bakarrori baino, beste
2: bai,
1: amakeiago.
2: Bat geixau, behintzat bai.
1: Vale.
2: Dauzko grabauta boste dozei. Eta hor doia, espoliki
3: bai,
2: poliki.
3: Batzukun dio laban, baina baten bat ja. Bai.
1: Baina, momentuz,
2: kaleratuta,
1: kanta bakarra daukazu, eh?
0: Momentuz kantu bakarra, eta diskoa ez oraindik.
3: Ez.
0: Vale.
1: Titulat dauzka Beats.
0: Bai.
2: Nahi duzu, bai. Bixetako bat jakitzea.
0: Esa barro, ez zenba silaba ditu. Horrela jarri garen baina bale, venga, bota. Bueno,
3: Luziena edo motzena, aukeratu ya.
1: Vale, Beatsetako Luzena.
3: Hori da.
1: Bota Luzena ya.
0: Ala.
2: Ala.
0: Ala.
1: Vale.
0: Ala. Ala. Ya.
1: Vale.
0: Vale.
1: Pero, esan duzu...
0: Ala atxerekin edo atxerik gabe.
2: Atxerekin.
0: Claro, vale, lau, wow, vale. Hori ez breñada, diot. Vale, lau bizki daude.
1: Ala atxerekin.
0: Vale.
1: Tituluko hitzetako bat, bi hitzetako bat.
0: Vale.
1: Hasieratik izan zeruten argi bakotsak zer egin behar zuen taldean, ala? Edo igual bat hasi zen bajuan gero pasasan gitarrara, eta bueno, batzutan gertatzen dira olakoak.
2: Ba, egisa esan, miren, zu gitarra joko zinuala, bai, ez?
3: Bai.
2: Lehen autik...
3: Raulena baterixia zala be, bai.
2: Bai. Eta neri gelditzen jaten, ba, ze oso pixkate, erresa ikasteko, edo erresena sana, edo, ez? Ez dakit. Eta bajuakien animo honitzen.
3: Maiz
2: eta gero matxakendu izuzta, maia, bueno.
3: Ahotza oso ondo mute jakolako.
2: Bueno,
0: lau letra dauzka, lehenengo, bueno, itz luzenak, orduan, hiru itz baino gutxiagoko itz bat behar dugu, abestiaren titulu osoa ezagutzeko.
3: Bai.
1: Ze abesti dauzka, titulu dauzka, bi itz.
0: Bi itz.
1: Bata da, ala, hori da luzena.
2: Telefonoa irekita dago, jamia ditzuko.
0: 6-6-6-6-6-6-0-0-0.
3: Gure lagunek seguro asmatuko zela.
1: Ze ingo dugu, Olaia, esango dugu bigarren, eskatuko dugu bigarren hitza?
0: Jo, eske, ja, ez?
1: Gauza bat, jotzen hasi zinetenean, ze kantu jotzen zen ituzten? Beste talde batzunak hasieran edo apura berotzeko, edo segituen hasi zineten zuenak sortzen?
2: Ba, nik esango nagan, lehengo esmoko izan zala.
3: Galdetu joten kontzertutan edo gure artean?
1: Hor, lehenengo ensaio egitan.
2: Bai, bat, etxatzen.
3: Hor bersinua, bai.
2: Esmoko bersinua bat ez be. Ah, bueno, eta gero, baitxa, egisa da, sospechosos.
3: Bai, bai, hasieran bai. Hasieran bai, bai, gure antigualeko. Taldiak. Bai, egisa, dagoela bat, grabau duna, zetorrela, osea, denbora asko, oindala denbora asko hasi ginen asortzen. Gero gala aldatzen joan da, baina, zel, ensaio lokaletan lokales be mobiduinga eta beste lokaletik ja zetorren, bueno, baten batek euki da horre ibilbide luzia, baina bai, hasiera
1: hasierako berzio hoiek orain zuzenekoetan eta behiotze dituzue?
2: Esmoko bai. Es,
3: bat, hori da, bat.
0: Mm. Eta zergatik erabaki zenuten bi hitz eta hitz horietako letra dituen eta beste gutxiago dituen, abesti hau izatea lehena.
1: Kaleratzen lehena.
0: Kaleratzen lehena.
2: Ba, egisa zan, ez ditugu gauza gehiagi planeatzen, eta...
0: Etzen noten betxatzen elkarrizketa oso bat egingo zenu denik honen bueltan, ez?
1: Hori ez.
2: Ez, ba, bitu, hau grabau dugu lagun batekin, nola gertuko lagun batekin, atzalde baten, bosta besti, nik usot ez dala arrontena, hola aindenbora gutxi zan grabatzea, eta pues nahi izan dugu bebai berantzat konpromisoi gabeko lan bat izatea, orduan pues eltzen doian ordenian, eltzen doia sabestiak.
3: Osea, que seguramente bere erabaki xe izan da guri baino, bai. Aixau, ez? Berak erabaki dau hori pintzia lehenengo eta hori bialtzia. Eta...
1: Bai. Bueno, orduan grapa taldeak momentuz kaleratuta daukan kantu bakarra entzungo dugu laster.
0: Bai.
1: Bi berba dugu tituloa dauka, berba da ala. Bigarren hitza zein da laburragoa, beste baino?
2: Zein nola?
3: Ja esan ginke.
0: Bai, ben, bai.
3: Ben.
0: Da. Ala da.
1: Titulua da, ala da.
0: Ala da, ala da.
1: Zer ba, moment... da kanta?
0: Ah,
1: vale.
0: Esabi, bai, bai, karo.
2: Ba, justo atzo elkarrezketean arira, elkartu ginean laburok, bueno, beste kontu bat egaitxik, eta... Eta konturatu ginen, ba, askotan igual idazten ditugun abestixak, gero gure artean ez dugula konpartitzen zeren ingurukoak dien. Eta, honek kontatzen dago pixkat, ez, ba, zela, ba, guk, edo, ez? Ba, gure adin ontan, edo, behintzat gutakon batzuk, zela bizi dugun, ez? Ba, elmuga batera heldu biaga zela, ez? Markauta dagoen elmuga hortara, jakin gabe ia zer eta ia ezer, bueno, pixkat horren inguruan hitz egiten dago. Eta gero, gauza xele horra bat gertatu jaun, ez, Miren? Zu konturatu zinela.
3: Ah, bai, atzo, egisa, egisa.
2: Kontau, kontau.
3: Lehenengo anekdotari zua zan, atzo konturatu ginela, nik ez nekixen kantu hau zeri buruz zeuan idatzi, eta idatzi zeuanak zerekin pentsau zeban, hau idazterakoan. Eta konturatu ginen hola dala kantu danekin, ez duela igual konpartidu bakoitzak nundik idatzi da ben. Orduan, ba, baitxu, eskerrak zuen galderiai. Eta paseu zan hori konpartitzen ez, zela elmuga bat esarritxa dagoen kontu askotan, eta... ba, momentu daten ja, o adinako, generuako, beste gauza batzuk okatza zaitzuen irtera horretan, bueno, horri buruz konpartitzen egon ginen, eta etxera hueltan, ikusi ginuan arrua usoko rotonda baten, etxe berri batzuk indituela, doitzen da bizela edo, taulako kartela undi horrek izaten dienak...
2: publizitaria
3: bat ez, bai, bai, konstruktorianak edo dana dalakoak, eta jartze zean, iritsi zara zure elmugara, edo hau da zure elmuga. Eta eman ginuan, bueltia, errepidean, ikusteko berriz kartelase, geratu ginen, oindala bos minutu honi buruz berroetan hau gata behitu, hau, ez justo, basela, itz berdinak erabiliz, zeuan gai hori planteauta.
0: Azkena, metafora hor borobildu zen. Bai, bai, bada, bideoklipa hor duan bertan grabatu barko
3: duzu. Ba, ez da txarra.
0: Bueno, ba, entzungo dugu, oso osorik, minutu bat eta hogeita masei segundu, eta entzun baino lehen agurtuko zaituztegu Miren Zaloina eta Jone Albeniz eskerrik asko eta zorte hon taldearekin, hau da grapa taldearen ala da abestia.

Bueno, ez dakigu grapa bat erabili ote duten, baina bi kurrikulum bita elkartu dituen proiektu berri bat ezagutuko dugu jarraian.

0: bi musika talde dira, orain arte bakoitza dueto bezala aritzen zen, eta bi gehi bi kasunetan laudirenez, laukote bezala ezagutuko ditugu, ez ustean, Mikel Jartza Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon olaia, bai, ez ustean diogu, taula gainean beti ikusi ditugulako bikote gisa, beltzez galizarrak, gorriz euskaldunak, biak formatu berean, bateria eta gitarra, eta biak rock gogorraren bueltan, areto, jaialdi, festa, hainbatetan egin dute bat, Balak eta Niño Koyote eta Txiko Tornadok, eta orain beste maila batera eraman dute konexioa.
0: Biek bat egina komposatu eta grabatu dute entzuten ari garen kanta, Ategorrietan Fisterra.
1: Baina kanta bakarrarekin nahikoa ez, eta EP oso bat egitekoak dira orain, bi taldeek bat eginda, musika berria eta kontzertu bira berria.
0: Usua de la Fuente, Arratsaldeon. Estudioko saioetan oso gustora aritu zaretelako, pentsatzen dugu egin duzuela azkenean diskoa egiteko asmoa.
2: Ba, bueno, ezakita espalitik genuen proiektu ola ero bat zen, eta egia san, ba, jaso genuen proposamen hau Ategorrietan Fisterra komikiaren eskutik, eta bueno, ba, ez genuen askoz gehiago behar izan
0: bai, guztiak
2: montatzeko, bai.
0: Kondo zure eta Arratsaldeon.
3: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Zertan konektatu dute gehien Balak eta Niña Koyote eta Txiko Tornadok? Zergatik egin duzue hain match ona?
3: Jo, ba, gehiago zan oso fansak izan geha hasieratik gu beraienak eta beraienak gureak eta hoize ideia hau aspaldi da nik genuen buruan beti topo egiten genuenean askotan topatu izan eta festivaletan eta kontzertutan eta jo noiz bait epe bat egin bar dugu elkarrekin baina inoiz ideia honekin ez de, Laurak elkartzearena estudio batean eta kantuak Lauren artean egitea baizik eta ba igual ezagik bertsio batzuk edo bueno bakoitzaren kantu pare bat egitea dolako zeoze eta hoize matxa bueno da osea bai.
0: Murgeldu baita zen pixkat pauso proiektu honetan, Mikel?
1: Bai, Ategorrietan Fisterra kantutik hasita aipatu dugu, duela hilabete Argiak izen berarekin plazaratu zuen 250 orrialdeko komikirako egina delako abestia, 1921an Donostian Guardia Zibilak Pasaiko portutik zetozen 7 langile hil eta dozenaka manifestari zauritu zituenekoa aulegia, hori guztia orain kantu bihurtuta.
0: Nola jaso zenuten komikiari musika jartzeko proposamena, nola iritsi zen hau, zuen eskutara?
3: Ba, bueno, Markel Ormazabalek deitu zigun, egun batean, eta esan zigun, jo, zuekin gelituko nahi nuke, proiektu badaukat buruan, ez da gizzer, eta guazen non bait gelditzea tragotxo bat hartzeko, eta kontatzeko, eta ez da gizzer, eta bueno, eta gelditu ginen, eta kontatu zigun pixa bat komikiaren kontua, eta Ategorrietan gertatutakoa, eta guzti hori, eta bere ideia, ba, pixa bat, bai Euskal Herria Galiziarekin elkartzeko modua edo, musikalki, ba okurritu zitzaion hori. Balako ezagutzen dituzu eta gaukazute konexioa, eta bueno, eta ideia gustatu zitzaigun, beraiei ere proposatu genien, Balakoei, eta beraiek baita ere baiezkoa esan zuten, eta hoxe.
4: Dela gerra testu inguru batetik kanpo 20. Mendean ematen den langileen aurkako sarraskirik handiena. Ez dugulako gogoratzen eta ez dugu gogoratzen ezagutzen ez dugulako. Guk lau fikziozko pertsonaia asmatu ditugu, hoien bitartez kontatzen dugu gertatutakoa, baina guk gehitu nahi izan diogu begirada berri bat eta da Donostiako begirada, ez? Naiz eta Errepublikan egon, oraindikan belepokaren iruditeria guzti hori aristokrazia erregeak erreginak eta inpensablea da, ez? Horrelako zerbait nun eta Donostian gertatu izan, ez? Orduan beno horrek jokoa ematen zigun ere, garaiko Donostia edo beste Donostia horren, pues hainbat atal edo kontatzeko.
1: Aipatu berri duzuen Markel Ormazabalen itzakortxe, komikiaren gidoigileetako bat, berak emantzizkigun historiaren xeatasuna kamarauneko lankideek Pasaiko portutik egin zuten saio berezian, eta esan duzuen ez orduan Bala dagoeneko bere buruan zegoen, proiektu hau martxan jartzeko, pentsatzen dugu Balakoek ederki ezagutuko dutela Abiles de Taramankos, ez da, idazle galiziarra bere poemetan inspiratua dago historio guztia, ez da?
3: Bai, egia esan, proposamena jaso genuen baitaren Markelen aldetik, berak bidali zizkigun poema horiek, eta hortik atea genitun bai euskerazko zatia, eta baita ere galegozko zatia.
2: Bai, beraiegu ez dela zuten ezagutzen,
3: ez zuten ezagutzen, ez.
2: Ez.
1: Orduan bientzako izan da, nola baite ezagutza bide bat irekitzen.
2: Bai,
3: bai, noski.
0: Ategorrieta, Finisterra, hor ere, bada, ez, zuen arteko lotura argia, zuen jatorriak esaltzen duelako. 2025 irailean egin zenuten lehen grabaketa hori, Elkar Estudioetan. Esan duzue, aurretik ezagutzen zenuten Elkar, ez, eta beti zegoela nahi hori, ba, gozan zerbait egitera, baina gero kontua da estudioan elkartzen zarenean, behar bada gauzek ez dutela funtzionatzen. Erraza izan zen, estudioan musika elkarrekin egiten astea?
3: Ba, egia esan, lehenengo kantu hau, ez ginen estudioan elkarrekin egon.
2: Horein aterako dirasik.
3: Bai, bueno, distantzian egin genuen.
2: Distantzian egin genuen lehenengo kantua.
3: Bai, hasiera batean, bueno, ideia genuena pixa bat finkatu, bueno, nik finkatu nuen, eta hortikan beraiek grabatu zuten ahotsa eta bateriak, eta gero gu horrekin hemen bukatu genuen, bueno, ingenitu beste bateriak eta beste guztia. Eta bueno, eta ikusi genuen emaitza oso ona izan zela, eta bueno, hor nahia sortu zen. Baino bai esan genuela, orain epe bat egiten badugu,
0: bai,
3: elkartu barrea estudio batean.
2: No, baino lehenago elkartu ginen ensaiatzeko, bai, bueno, samontatu genituen lokalean bi bateria, elkartu ginen, ampli guztiak, eta...
3: Hori da.
2: Eta, bueno, probatu genitun genuzkan ideia batzuk, ibili ginen improvisazioak egiten, eta hor sortu ziren gero elkarrekin grabatu ditugun kantu hauek.
3: Hori da.
2: Eta hor, bai... Bueno, hor bai elkartu ditugula, samontatu dugu dena batera estudioan, elkarren bi bateriak batera, ampli guztiak, ahots eta jute ginen eraikitzen hor kantuak.
0: Ba, berezi izango zen, ez? Hori ere horrela eraikitzen joatea. Hasieran, ez? Bakoitzari proiektua iristen zaizue ba, modu horretan, gero hasten zareten grabatzen bakoitza beraldetik, eta gero ja elkarrekin egoterakoan, ez dakit historia berezi bat egongo zen ere hori sortzen hasi zinetenean.
3: Bai, nik nabarmenduko nuke bereziki bi baterien kontua, ez? Hori niretzako da berezia duena, ez? Ze, bueno, Usuak lehenengo bateria garatu zuen, eta gero Violetak, balako
2: bueno,
3: bateri jole.
2: Jute gain ezen, normalean, karo, diskoa grabatzen, a ber, modu asko dago egiteko, batzutan denek elkarrekin jo, beste batzutan, baino normalena lehenengo bateria grabatzea, gero baixu jolea, gero gitarrista batek, besteak, edo, bueno, horri igual, gitarra kantuka juten da egiten, baina hemen egin genuen bateria bat, oza, nere bateria, eta gero segido Violetaren bateria.
3: Bai.
2: Eta gauza ezberdina da, grabatzerak orduan bi bateria grabatzen egote.
1: Eta lan kreatiboari dagokion ez, akaso ditu dago gaude bi gitarren ariketa horretara, ez da, komplementatzera, baina bomboa guztiak aldi berean, edo bata bestearen segidan, eta timbalekin egindako konponketak, ez emozkoa izan da hori?
2: Bueno, gara pasada, ba, claro, ze normalean aukeratu gardezu, edo raidari eman, edo timbalei eman, baina hemen daukago aukera alde batetik, bate ibiltzea timbalei asako eta bestea txastonarekin edo erraidarekin edo jolastea egitera kajak batera edo kajak banatzera eta bomboak batera patroi bera edo justo kontrako patroia asko jolastu
3: gara. Hori izan da polita bai.
1: Gainera, oraintxe mikroskampo ere aipatu diguzue, badu sonoridade berezi bat izango du. Bakoitza, talde bakoitza egongo da alde batean, belarriaren alde batean, esan genezake?
2: Bateria bakoitza egongo da belarri batean.
3: Bai, hori da.
2: Gutxi gora bera bai.
3: Bai. Gutxi gora bera dago...
2: Eta
3: bai,
2: gitarrak ezakit, horrela elkarrek, osea, bai, gurutzatua dauden.
3: Ez daude gurutzatuak. Baita ere horrela daude. Bai, alde batean bat, eta gertatzen dana gero hautsak bai erditik. Juten dira, nik baita ere bajua simulatzen dut, eta bajua bai dagoela erdian adibidez. Ez eta nire gitarrak ezkerretan egon.
2: Ez dira bi disko, osea, ez da, ezin dezu egin alde bueno, batean disko bat eta bestean beste bat. Ez baino, bueno, ezberdinak, aldi berean bai.
3: Bai, ezberdina dira.
1: Balaterrek ere zu bezain beste pedal dituzte, koldo, gitarra eta basu eta hori guztiak simulatzeko.
3: Ez, hori ez dute basurik simulatzen. Bai, jolasten dutela gehiago grabeekin eta horrela. Baino, bai, ez dakit. Bai, baino lotura polita da, azkenean. Zenda, bueno, beste gitarra bar gehitzea, eta... Ba.
0: Eta proiektua momentu honetan ze puntutan dago, ze duela aste bete ikusi genuen sareetan, kantu bat nahikoa ez eta esan dugun bezala epe oso bat grabatzen ari zaretela, Elgar Estudioetan elkartu zaretela frogatzen duen disk argazki ikusi dugu. Nahasketegin zabiltzate edo ze puntutan zaudete orain?
3: Ba, bihar uste dut ja bukatzen dugu masterizazioarekin, osea, listo dago, eta ba, orain ja diseinua prestatu guzti hori, eta
2: udazkenerako
3: eta gero bestalde, baita ere badaukagu Madriden, azaroaren,
2: amairuan.
3: Amairuan Madriden joko dugu ja lehenengo kontzertua.
1: Hori izango da, lehen aldiz, lauak batera. Bibikoteak lau bihurtuta ikusteko aukera.
3: Hori da.
1: Ensaioak ingo dituzu, eh?
3: Bai, no sé.
0: Baina elkarrekin estudio berean, edo bakoitza beraldetik.
2: Ez elkarrekin.
3: Bai, elkarrekin, egin beharko.
0: Eta kontzertuetan orduan ere, bi bateria gongo dira.
3: Bai, noski. Bai.
0: Hor zalantzarik ez, eh?
2: Hor zalantzarik ez, zalantzardi bat ere ez.
3: Bai, agian gero, bueno, hori ondo pintxatu behar da, nola egin, agian jokatuko dugu pixka bat, ba, talde bakoitza.
0: Ez duzu edena kontatuko orain, kontatuko dugu zu udazkenean, hau datorrenean, ta ikusten dugunean.
1: Eta gero, karo, imaginatzen dugu, ze hemen epe bat izango da, lauzpabosta bestiko zerbait, pentsatuko dugu, bakoitzaren errepertoriotik ekarriko duzue kontzertura ere bai, ikasi beharko dituzue zuek balaren abestiak eta alderantziz.
3: Bai.
2: Bueno, ez gara gongo, nik uste, ezakite gongo garen denak demora guztian estenak
3: tokian,
2: igual,
3: ados.
2: Bueno. Ezakigu.
3: Hortxe.
2: Bueno, bakizkigu gauza, baina ezin ditu gesan oraindik, eta beste batzuk egia da ezakizkigula.
3: Bai.
0: Zer nolako harrera jasotzen ari zareten momentuz? Proiektua jakin denean eta ikusi denean azkenean zuen bideak gurtzatzea lortu duzuela? Zer nolako feedbacka jasotzen ari zareten momentuz?
2: Jakin mina, inguruan.
3: Degia san saretan eta horrela pasadat izan zan. Lehenengo aldiz kantua, bueno, ategorritakoa aurkeztu genunean, jendea erotu egin zan. Eta gero ja esan genuenean EPEA grabatuta gaina argazkiak ba elkar estudiotatik eta hola
2: ja dimen artifiziat
1: baina ikusi ditugu hor Defcon 2 biznaga eta askoren zirrara handiko mezuak
3: bai, egia esan bai, jete
2: bueno,
3: bai.
2: Gure bide laguna dira ere biznagarekin askotan koinzitzegu balaren ofizina berekoa dira
3: Defcon
2: 2 ekin bai, koinzitu izan dugu oso jende jatorra dira.
3: Bai, eseako agen uste zer dira izatela, bueno, bai.
2: Bueno.
3: Jendea Ferminek, baitare, bueno, jendeak.
0: Eta gara dauka.
3: Bai, nik uste, bai.
0: Ba, Usua de la Fuente eta Koldo Soret, Niñeko Jot eta Txiko Tornado, mila esker, gaur gure atortzagatik, jaipa horrendik gehiago likatzeagatik, ze gogoa dago eta horrendik gogo gehiago piztu duzu, eh? Beraz, eskerrik asko eta zorte hon, bide berri honetan ere.
3: Eskerrik asko zuei, eskerrik asko.

0: Bioterra, Euskadiko Eko Azoka. Ikainaren bostetik zazpira fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
1: Nork uste du biotan onena Antxon dela?
2: Gautxori porrokatuak! Sofan etzan da egon zaleak.
3: Gehi egi ere, etzanga.
2: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
3: Tatxan, ni naiz.
2: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Batuz Gizarte Fundazioak egindako bidearekin bat datorren bilakaera dakar. 45 urtez baino gehiagoz, Emaus marka partekatu dugun mundu osoko 400 erakunderekin baino gehiagorekin. Orain, marka propio baterako urrats egin dugu etapa berri bati aurre egiteko eta argiago jakinarazteko nor garen, zer egiten dugun eta lan egiten dugun komunitateetan ze eragin sortzen dugun. Batuz Gizarte Fundazioa. Batu, gehitu, eraiki.
2: Bai pasa.

0: Ane Gerra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, olaia zer moduz?
0: Ongi eta zu?
1: Ba, bida, konexio hau etxetik anin behar non, baina obratan daude. Ofizinara etorri naiz eta obratan daude. Beraz, ikusiko dauze pasatzen den gaur, bale?
0: Obrak edo non, hori horrela da.
1: Obrak edo non. Hala ere, Bartzelona guztia ere obratan dagoenez, nire lehengo galdera zuretzako izango zan, olaia, zuzertzea, udara asterako, hilabete hauek planez gainezka dituzten motakoa edo go with the flow?
0: Ba, oraintxe esango nizuke, ez du da la agenda gehiegi bete, baina, orain arte musika kontuak mintzaga izan ditugunez, ez dizut ukatuko kontzerturen bat agenda horretan sartzeko gogoz ez nagoenik. Zuk zer diozu zure agenda nola dago?
1: Utsik, baina Bartzelonarena ez. Ze Bartzelona lehengoa izango litzateke pertsona bat izango balitz. Zea, entzun, ekainan daukagu Primavera Sound, atzo asizena, Aita Santuaren bisita, Sonar Festivala, San Juanak petardo eta guzti eta kruzeroak non nahi. Hemen lan egitea eta iriti mugitzea Grand Prixera bezala joatea da. Baina, bueno, entzun dut bikote artistikoen inguran ari zinatela eta nik ere gertakizun hauek inguruko binomio esanguratsuak hauen zeintzudia bikote horiek azpimarratuko ditut, bai?
0: Ados, noski esan duzu Bartzelona, Primavera Saundatzu hasi zen, bertatik hasiko zara?
1: Bertatik hasiko naiz. Primavera Sound 2026 festival honen 24. Edizioa da, badit urte batzuk ja. Ekainaren 3tik 7ra Park del Forumen gertatzen da eta sarrera guztiak otsailean saldu ziren. 70.000 pertsona egunean joango dira.
0: Aizu eta Ane, aurten zenbat artista dauden badakizu ze? Jo, sentsazio da kartela hau geroz eta luzeagoa dela.
1: Bida, kartela ikusteko lupa bat behar da. Osea, da en plan, nun dago Wally. 150 artista baino gehiago daude, eta hauek dira izar nagusienak. The Cure, bi ordu eta erdiko ikuskizunarekin, Aupa Robert, Doja Cat, Gorillaz, DXX, Massive Attack, My Bloody Valentine, Batgial, pixka denetik.
0: Eta zein da zure ustez Primavera Sounden bikotea? Honek interesa da eragin dit, norekin egiten du match perfektua Primavera Sounden?
1: Bida, beira, jende pentsatuko luke Primavera Sound dala en plan, ba, ezakit, ba, Eguzkia, Bartzelona, Primavera Sound eta, ezakit, ba, itxasoa. Baina ez, nik uste dut Primavera Sounden bikote garrantzitsuena eta onena, gaur egun sare sozialetan oso modan dagoen hitz bat dela, erresilientzia. Ze urtera bertatzen da, Primavera Sound oso famatua da, oso deserosoa dalako. Kontzertu batetik bestera joateko, ikastolen festa, kilometroak egin behar dira.
0: Uzes.
1: Komura joateko lerroak ere, kilometrikoak dira. Bueno, komunak, poliklinak. Oiek Txernobilera hurbiltzea baino arriskutsuagoak diralako. Ura erosteko, 6 ginkana pasatu behar dira. Eta kontzertuak bukatu, eta etxera iristeko, hori da, Forumetik bueltatzea Mordorrera joatea bezain erraza da. Eta hau guztia, 70.000 pertsona zinguratuta. Osea, planazo. Horregatik, erresilientzia aukeratu dut, Zer da erresilientzia? Ba, egoera kaltegarri, trauma, tragedia, edo tentsio iturri esanguratsuen aurrean egokitzeko, suspertzeko eta indartuta ateratzeko dugun giza gaitasuna. Beste azalpenik ez dago, zeren eta bestela zergatik bueltatuko litzateke jendea liturgia honetara urtero, ez dut ulertzen.
0: Jo, ba, norbaitek erantzungo lizuke, Jesus, ba, musikarengatik, baina gero, pentsatzen ari nintzen behar bada, badela, ba, pixkat, memorian beti ezabatu egiten ditu lako gauza deserosoak, ez? Geratzen gara bakarrik oroitzapen baikor horrekin, polit horrekin.
1: Bai, hori egia da, hori egia da. Eta nero zeze baita, bai, adibidez, The Cure entzuteagatik merezidola. Ezta, entzungo dugu pixka The Cure adibidez?
0: Bai, noski.

0: Oske, te polita dena besti hau.
1: Bai, egia san, beti aurkitu behar da aitzakitxo bat de Cure jartzeko. Ze, eske, uste primavera saneko movida guzti igual merezita dena itxen dola, hau zuzenean entzuteko. Baina, bueno, liturgia bat aipatu dugu, ez da?
0: Bai.
1: Ba, hilabete honetan Bartzelonan dexente erlizioso jarriko gea, zeren eta beste gertakizun izugarri bat gertatuko da, eta da, Sagrada Familiaren estreinua. Bueno, azken dorrearen az, proiektua hor txabil, baina, bueno, azken dorrea.
0: Bai, gezurra derudi, baina iritsi daunea, eh?
1: Bai.
0: Eta Gaudi izango da zure gaurko beste binomioaren parteetako bat orduan?
1: Bai, ze Gaudi Girintzako imanetatik kanpo, izen oso garrantzitsua da arkitektura munduan, eta ba, Bartzelonatik banandu ezin daiteken kontzeptua da. Mm. Bueno, Bartzelona, Gaudi eta modernismoa, ez da?
0: Bai.
1: Bueno, gauzatxo batzuk kontatuko ditugu Gaudiri buruz, ze bizitza eta eriotz bitxiak izan zituen, dudari gabe. 1842an jaio zen eta 1926an Bartzelonan hiltzen, Reusen jaio zen, eta noiz hiltzen? Ekainaren 10ean, horregatik egingo dira ospakizunak bere heriotzaren 100. urte urrenean. Baina, bueno, zein izan zen Gaudi?
0: Egia da erantzuna asko, eman litezkela galdera honi, baina zein da zure erantzuna?
1: Ba, nik azpimarratu nahiko nuke, arkitektura aldetikan, sekulako burua zeukela. Ze, geometrian eta volumenaren baizugarrizko zentzua zuen arkitektonek, ezta? Eta sekulako irudimena baita, ze bere obra gehienak planoetara pasatu aurretik buruz proiektatzen zitun. Izan ere, gutxitan egiten zitun bere lanen plano zehatzak, osea, nahiago izaten zuen, ba, irudimentxoko maketetan horrekin jolastu, horrekin lana egin, eta hola imaginatzen zituen. Beste batzuetan gainera, improvisatu egiten zuen. Neretzako, misterio bada, nola ez den bere eraikuntzarik erori. Edo, igual, mirari bada, ez dakit, erreligioso gaude. Gaudik, bere eraikinak, modu globalean ulertzen zitun, ez da? Egiturazko, arazoei soluzio ematen ziren, baina baita, erantzun funtzional eta apaingarriei baita erreparatzen ziren. Hau da, eraikuntzak egiten zituen, baina baita barruan joango ziren altzariak, adibidez, berak diseinatzen zondana. Bere sorkuntzen xehetasunek txikienak ere aztertzen zituen, dana gelditzeko perfecto bezala. Arkitekturan bikain menderatzen zituen artisau lan guztiak txertatu, ze berak azkenen ba menderatzen zuen zeramika, beirateria, forja, zurgintza eta abar. Era berean, materialen tratamenduen teknika berriak sartu zitun. Eske tipo hau zan, ala nola, ondakinezko zeramikazko piezekin egindako bere trenkadiz famatua, ez? Adibidez, pentsatzen badu parguelen nola dan zeramika hori puskatuta dela ematen duena, ba hori berak asmatu zuen.
0: Hainbeste eskaileratan eta ulkitan egin duguna, eta gero aipatu duzun hori, hainbeste imanetan gero erreplikatu dena. Ari gara hemen Sagrada Familia eta Gaudi binomio bakar bezala lantzen, baina kontua da, etzela Gaudi Sagrada Familiarako aukeratu zen lehen arkitektoa.
1: Ez, imaginatu zein desberdina izango zen historioa, baina Gaudi ezan izan Sagrada Familiaren lehen arkitektua. Francisco de Paula del Villar izan zen lehena, 1882an kontratatuta, eta urte bat beranduago Gaudik hartu zen bere proiektua eta den aldatu zuen.
0: Bueno, eta espero bezala proiektu erraldoionen inguruan bitxikeria gehiago badituzu.
1: Bai. Gaudiren bizitza bastante kuriosi izan zen, Bera bizitzaren azken urteetan, Gaudi hasieran dandi urbano moduko bat zen, ez? Kriston, jantziak eramatzen zitun, eta gaztetan, antzokitara juten zen, kontzertuetara, tertuletan parte hartzen zuen, baina beranduago, bere itxurari, axolarik ez eman eta bizitza sozialari uko egin zion, poliki, eta hortikan aurrera, bere proiektuetan eta bere fedean kontzentratu zen. Azken urtetan, asceta bat bezala bihurtu zen, erlijioekin burua juntzitzen. Eta beste bitxikeri bat izango zen, nola hiltzan, ez?
0: Bai, zailer esan duzu, ez? Bere bizitzari buruz badaude gauza kuriosak eta esaterako heriotza, eta orduan karo, horren zain gaude.
1: Hori da. 1926ko ekainean, tranbia batek harrapatu zuen, Granbian, eta inorketzuen ezagutu. Claro, esan duen bezala, ez? Bere itxura, geroz eta gutxi gozaintzen zon, eta hor duen arropa zaharrak eta zikinak zeramatzan, oinetak hori gabezi joan, eta horregatik taksi askok uko egin zioten ospitalera eramateari, ze pentsatzen zuten bakalean bizitzan pertsona bat zala. Azkenean,

0: Hospital de la Santa Cruzeko oetara eraman zuten, hau zan pobrentzako ospital bat, eta bertan hil zen hiru egunetara. Eta inorrek etzekin zein zan. Eta hori zantzan gaudiren bukaera, oso bukaera arraroa. Beranduago, gerra zibilean, anarkistek Sagrada Familia errezutenean, eta bertan ba, plano eta maketas konsuntzitu zituzten, baina gaudiren hilobia respetatu zuten. Esaten zutelako, ba, beraien, hola, zita bezala, hau gure moduko langile xume bat da. Osa, beraien antzeko ikusten zuten. Eta azkeneko datu harrigarria, eta nahi abiritzen zait, flipantea, Sagrada Familiak ez dauka lerro zuzen bakar bat barruan, ez da kanpoan. Gaudik naturaren geometriak erabiltzen zituen, eta hau modernismoaren ezaugarrietako bada, ez? Naturan ez daude lerro zuzena. Orduan, berak proiektatu zuen guztia, ba, lerro zuzen igabe egin zuen, arkoa kalkulatzeko kordel eta pixu sistemak erabiltzen zituen, gravitatearen bidez, ba, forma naturalak aurkituz, eta berak esaten zuen, bain eta berriz, ez? Naturaren ingenieroa zala, ez arkitekto soil bat.
1: Eta orduan esan duzu, irekiera ekitaldia edo inaugurazio ekitaldi hori egingo dela bere heriotzaren urte urrenean.
0: Hori da. Ekainaren 10ean, Torre de Jesucristo etzen zaion azkeneko torre handioren inaugurazio izango da, eta dauzka, 172,5 metro. Hori ez adatu soil bat, ze horrek Sagrada Familia munduko eliza altuena bihurtzen du. Alemaniako Ulmiriko katedraleko 161 metroak gaindituta. Baina, Gaudi, esan duen bezala, oso fededuna pixka kuku zeola, dorrea Montjuik mendiskaren azpitik mantendu zuen, berak etzuelako, bere hitzetan, jainkoak egindako diseinu bat gainditu nahi.
1: Natura horre ere, azkenean.
0: Bai.
1: Haizu, erlijioso jarri garenez, hitz egin dezagun aita santuaren bisitari buruz?
0: Hemen dator. Leon 14ena Bartzelonara etorriko da datorren aste artean, ekainaren 9ean eta 10ean juningo da. Amatxo Maitia, ze izango da hiri hau? Ze, bueno, asteko iristen danen Rabalean sartuko dute, ez dakit Bartzelonan eontzatenok Rabal zein txikia eta zein kale estuak daren eta bar imaginatu eta hor moida guztia usartu. Eta gauean, estadio olimpikoan, ba, 40.000 lagunekin, gaueko vigilia bat egingo du. Hau, primavera sonen antzekoa. Ez daki polikin egongo dien, baina, bueno. Ekainaren 10ean goizean, emakumen espetxea bistatuko du, eta arratsaldeko 7etan, papamobila hartu, eta hemengo kale batzuk zeharkatuz, Sagrada Familia aldera jungo da. Bueno, metro haitxita ango da, Montjuiko oso haitxita, osea, mendikan moitza izango da,
1: bai, zinezkoa. Zaila izango da, gehiasan.
0: Bai. Baina, bueno, kuestioa, zergatik gana ipatu ditut hiru gertakizun handi hauek, eta beste asko gelditzen die, eh? Bartzelonako 2026ko ekainean, ba, hiru historio kontatzen direla iruditu zait aldi berean, ez? Primavera Soundek erakusten du nola bihurtu den kultura, ba, batzuetan jende askontzako, ba, erlijio moduko bat, ez? Jendeak milaka kilometro egiten ditu bere santutegira joateko, ba, erromesaldi baten kasi-kasi, ez? Sagrada Familiaren dorreak erakusten du nola, ba, proiektu batek iraun dezakeen norberaren bizitza gerra, krisi, pandemia gaindituz. Gaudi baino handiago izan da azkenen eraikuntza hau. Eta papalde honen bisitaren zain daudenak eta horretarako etorriko direnak ere beraien erromesaldia izango dute. Azkenen hemen dauzko hiru gauza handi eta nola hainbeste jende moitzen duten, ez da mundu guztitik. Beraz, bakoitza bere tempula aukeratuko du ilabete honetan, musika dela, arkitektura dela, edo mistizismoa, edo erlijio katolikoa dela, hori bakoitzaren gustora, baina Gaudik esan zuen, ez, ba, bere hitzetan esan zuen, obra hau nire maixuak hasi zuen, Josek nire maixua jarraitu zuen Jesusek, eta laugarren bat etorriko da bukatzera, eta arrazoia zuen, azkenen bukatu da. Nik askotan, ba, Europatik egiten zuen en plan bidaien bat daola, eta museotara juten zen, esaten dezu, ba, katedra hola huintzan, ezakize mendeetan. Ba, nik askotan bitzatzen, ba, justo hori bitzen nahi gala ointxe bertan, ez? Eta ekainaren 10ean, ba, 172 metro eta erdiko dorre baten beraldian, ba, gero justo The Cure jo ondoren, ba, igual ez dakit, iluminazio moduko bat eukiko jende asko edo, ez dakit olaia, baina, bueno, hau dana batera gertatuko da.
1: Horrelako horik baldin baduzu, hemendik 15 egunera kontatuko diguzu, zer gertatu zen zure bizitzan ekainaren 10ean.
0: Ziur, ni ez noa primaverara eta aita santuana asko importa.
1: Bueno, baina behar bada zure bizitzan gurutzatuko da, eh? Kontatuko diguzu, Ane, bueno, eskerrik asko.
0: Esango dizut, agur.
1: Agur.

0: sare sozialetan emakumeak sexualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
1: Hori baldin badakizu, ez egin.
2: Zure lagunek egiten badute,
0: ez begiratu bezaldera.
1: Nik Gontzal?
2: Nik Ibai?
0: Nik Max, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
2: Eta zuk?
3: Gipuzkoako Foru Aldundia.
4: Ekainaren 6an, 13. Jan Sano eta Bizi Pozik azoka Aizarna Zabalen. Goizeko 10:00-etik ordu bi terdietara. Bertako eta artizentzako produktuak, baserriko tresnak, animaliak, umen txokoak eta poniak, ardimoztalien ekitaldia, bertso saioa, musika eta bildotx pintxoak eta txotx. Ekainaren 6an zatoz Aizarna Zabalera. Antolatzailea Aizarna Zabal Go dala.
5: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta mariskoaren festa handia, Maris Galizia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan, nola garroa feira eran, abakandoak, lanbernak, muskuioak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Urbil merkataritzagunean.
6: Arratsaldeko 5ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
7: Arratsaldeon, Guardia Zibilaren uko unitateko agenteek Tubos Reunidoseko Amurrioko eta Bilboko egoitzetan jarraitzen dute Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epailearen aginduz argitzeko loturarik baute den ustez Santos Zerdanek eta Leide Diezek osatutako sarearen eta Tubos Reunidosek Sepiren bitartez jasotako diru laguntza publikoen artean. Pedrazek sumario sekretua partzialki altxatu zuenetik pixkanaka ari dira ikerketaren informazioak azaleratzen, horien arira, azkena da, Cristina Narbona, PSOEko presidenteak onartu duela, Leire Diezek informazioa eskini ziola, baina Ferrazeko iturriek diote, Narbonak etzuela informaziorik edo artxibori jaso, berehala esan ziolako Diezi, Santos Zerdan orduko antolakuntza idazkariarekin jarri bertzuela harremanetan. Gurera etorrita Eusko Legebiltzarrak ez du onartu EITB-ek bere euskarazko audio eta azpitituluak doan nazioarteko streaming plataformei usteko gaurko saioan egin den proposamena. Katalunian TV3-ek egiten duen bezala, dohaintza horrek euskarari mesede egingo liokela uste du Euskal Herria Bilduk eta horregatik aurkeztu du proposamena Garikoitz Mujika Legebiltzarkidea.
8: Praktikan euskarako hendik ez duela behar deinako lekurik gure aixaldiko biremu nagusietan, pantailan eta zineman alegiaremu digital. EITB-ek ditu funts ondare publiko audiona ikaragarrizkoa, sekulakoa, eta hori ez da dena ez dago publiko eta dena ez da doakoa.
7: Koalizio subiranistak baino ez du bozkatu alde ordea, kontra egin dute EAJ-ak, PSE-ek, PP-ek eta Vox-ek. Azalpenak Garikoitz Mendizabal legebiltzarkide jeltzaleak.
9: Ez dela egokienena EITB-ek edon hori lagatzea edozein eduki, baizik eta EITB jasotzea, bai primerane, makusin edo bestelako plataformatan.
7: Mondragon korporazioak bestetik 11.300.000 euroko salmentak lortu zituen iaz, aurreko urtean baino 1% gehiago eta 1.300 lanpostu berri sortu, guztira 71.000 langile izateraino. Peio Rodríguez korporazioko presidenteak nabarmendu du, nazioarteko testuingurua konplexua eta aldakorra den arren, Mondragonek bilakaera positiboari eutsi diola.
10: Eta kontutan hartuta, 2025 nola ziren arantzelen gerrarekin, gero Txinako gerra ekonomikoa etorri da, gero ba, automobilgintzan gertatzen ari dana ikusita, ba, orokorrian balorazio oso positiboa egiten dugu 2025 urtearekiko. Ez dugu uste tendentzi badala, 2026 hasiera eta lehenengo lau hilabetetan industrian azkunde bat eduki dugu bai salmentetan, baita ere enpleguan.
7: Iruñean bitokiles ultraeskuindarraren kontrako protestetan parte hartzeagatik Espainiako poliziak atzo atxilotu zituen 28 pertsonak aske gelditu dira. Atxilotu zituzten ordena publikoaren aurkako delituak eta agintaritzaren agenteen aurkako atentatua egotzita. Nafarroako auzitegiko iturrien arabera goizean zehar atxilotutako guztiek deklaratu dute epailearen aurrean eta ondoren libre geratu dira. Eta nazioartean Erresuma Batuan Elon Musk enpresariaren aurka egin du Starmer lehen ministroak. Isa bere sare sozialaren bitartez politika britainiarrean eragin nahi izatea leporatu dio.
11: Musk again has been interfering in our politics in the last few days, trying to whip up division. That is not who we are in Britain.
7: Henry Nowak paskasua aprobetxatuz, Muskek britainarrak zatitu nahi dituela uste du Starmerlen ministroa gazte honen hilketak kalestiluak eragin ditu herrialdean, neurri batean eskuin muturrak bultzatuta gutxiengo etnikoak babesteko polizia protokoloak salatzen dituzte. Eta gurera itzulita kulturan Gasteizen gari kontzertua emango du gaur. 50 urte bete dira Garik bakarkako ibilbideari ekin zionetik. Ertzainak taldearen garaiaren ondoren, alderdi intimoagoa eta pertsonalagoa landu du musikariak. Gaur arratsaldeko 8:30etan joko du Izaskun Arrue kulturgunean, entzun gari hemen Euskadi Irratian.
12: Pentsatzen dugu sarritan edo nik beintzat, ez, gauzak eginen behar direla, ez, eta sartu behar degula hor 100%, baino azten dugu prozesu horretan oso importantea dela jakitea zertan zauden eta zertan horretan disfrutatu beharra dagoela. Ze bestela nolabait bidaiatzen duzu maleta bat bazina bezala.
7: Errepidetan AP8an Orio parean auto bat errepidetik atera da Donostiarako noranzkoan eta ezkerreko erreian traba egiten du, horregatik 2 kilometroko autoilarak sortu dira uneotan. Eguraldiari dagokionez, fronte berri batek euria ekarri du bueltan, Mardulago Kantauri isurialdean, eguna bukatzerako ego partean behintzat atertuko duela espero da. Besterik ez oraingoz 5:05 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Zerikusi tertulian atera ez den film bat egiten ari den artista batekin hitz egin behar dugu jarraian, Gari Aranbarrirekin. Itziar Alduntzen, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Olaia. Bueno, zine esperimentala egiten du, kasualitatez. Ja, nola diren gauzak, hori esplikatu beharko digu. Biharrak marrazteko gaurrak behar dira izeneko filma egiten ari da, pelikula analogikoa eta berekin hitz egin nahi dugu, bueno, bere pelikulaz, esperimentazioaz eta arteaz. Azkoitiarra da. Baino Bilbon bizi da eta Bilbon bizi denez Bilboko estudioetara gerturatu da.
0: Gari Aranbarri, Arratsaldeon.
2: Kaixo.
0: Gari, nola doa filmaketan, non ari zara errodatzen?
2: Bueno, poliki-poliki, baino aurrea dihu eta ja zehose grabadute badao. Orduan, bueno, a ber lazer erakusteko prestan daun.
1: Vale, vale, analogikoan egiten ari zara.
2: Bai.
1: Eta, bueno, zuk diozu ezinbestekoa dela gaur egun irudi analogikoan jasotzea. Asko gustatu zaigu hori, baino karo, dena digitalizatu den garaian diozu hori, ze ba?
2: Bueno, usted justo, o sea, momento de sinobio da la analógico a vueltas de cosas, azkenin ba gaur egun digitalak ekartzen bazakit, betiko abiadura hori gauzek momentu batetik beste lortu berdikeula eta pixket dezakit, beste abiadura baten pentsatzeko osnarketa interesantien nikeula iritzezat.
1: Vale.
0: Eta kasualitatez, hasi zinen honetan, nola da hori?
1: Ez dugu lertu.
2: Bueno, kasualitatez, histori luzida, baino bai zentzala oindala urte batzuk, pixketa zinitzela, bazaki zine mundun sartzen, igual dokumentalak ikusten, dokumental kreatibo ditzen hori, eta zin esperimentala. Eta izen zan, ba, Gasteizen inun ikastaro baten arire, eta ero, ba, pixkenaka jutezea gauze geixo ikusten, eta...
1: Eta oartzeako?
2: Eta zatezu, bueno, nik eprobatzina, eta...
1: Bueno, literaturara errazago iritsi zinen zinera baino, edo nola, iruditzen zaigu aurretik literaturara gertuagotik, edo, ez dakit, gerturatu zinela, ibili zinela literaturatik gertuago.
2: Bai, bueno, idatzi, txikitik idatzi, eta oso gaztin intzenetik, eta honien ere praktikan... atal oso importante bada eta beti zaiudet idazten. Eta ez dakit, hitzek beti zendien eretzat oso importantik. Azken ez dakit, kontzeptu bidez, pertsona oso teoriku naiz eta oso analitikue. Eta ardu nintzen bitiartez topaude bide bat, ez dakit, nere buru eta nere pentsamendo danak adierazteko. Bai, nogero azkenengo urte hauetan bai zoman unolako ez dakit iguel, gabezi bat o ikusten un iguel hitzek gauze batzuk azaltzeko etzila neikuk eta hortako irudi bat bernula. Eta pixket horri ikusten nik zine esperimentalak dauken, zaki xarma, hola zateatik.
1: Akoratu naiz, Lizar Begoña idazleak bere novelan, eleberrian mundu zitalaren kontra pertsonaia bat, arte derretan dago, ez? Eta bere azkeneko proiektua egiten ari da, eta gustatzen zaize pertsonajeak kontatzen du pixkat, ez dakit horretara zidit zure historia, eta kontatzen du nola eskultura bat egiten ari den, da eskulturan horrek nazka ematen dio, oza, etzaio gustatzen bere lana,
2: nahi.
1: Baino zeinen ongi saltzen duen literatura, zeinen ongi aplikatzen dion, ez? Ez dakit, hori gauza bera gertatzen ote zaizun zure lanarekin batzutan. Batzutan, igual, erresago hitz egiten duzula zure lanaz, lana bera egin baino, ez dakit, eh?
2: Ez dakit, ba, igual esango nuke justo kontrakua.
1: Bai.
2: Batzuten erresago dala zeure lana erakustie, ze azkenin, zure artelanen barrun dana da, osea, bai daude referentik, bai dao prozesu osue, egon dizen zalantza danak, atea dizen elkarrizketa danak,
1: bai.
2: Eta ez dakit.
1: Kontrakoa.
2: Gero hor bai geruza asko daudela, eta gero azkenen geruza hoxe danak begibizten, eta batez lehenengo, ez dakit, lehenengo aldiz ikustezunen ez dizela danak lehenengo momentuna apreziatzen, eta gero bai dala beharrezku ez dakit. Lan horri buruz hitzekin, baina, bueno, esango nuke bixen arteko nahazketa dara.
0: Gari Aranbarri zara, artista zara, Azpeitiarra.
1: Azkoitiarra.
0: Barkatu, eh?
1: Gidoian ikidatzi dut, gidoia gaizki dago.
0: Arazoak hemen badakizu, badakigu.
1: Azkoitiarra da.
2: Bai, Azkoitiarra.
1: Hasiera nongi esan dugu, baina...
0: Bilbon bizi zara.
2: Bai.
0: Zin esperimentala egiten ari zara. Zerbe gehiago gaineratu behar dugu, zenoski euskoz gauza gehiago izango zara. Baina hau da, alda zure aurkezpen profesionalena.
2: Bai, bueno, kuriositatez, hauen komentatu dezutena disiplina arteko kontu ontati da niberes artearen historiak azinun, eta ero bai egin la saltu de praktika.
1: Ostras, Hori salto mortala da, eh?
2: Bai.
1: Ez?
2: Bai, bai. Baina izin zan hori goguek hau zeprobatzen azteko da, zagin ni nere biuek nere kazakaiteko, eta lehen komentatzen una hori irudisek sortzeko gogue. Eta bueno, gero arte garratako masterrain nun, da hemen txegera honetan.
1: Bueno, Ari, baina zuzure liburua zitze egitera etorri zara, ark esan izan zuen bezala. Pelikula zitze ginen dugu, esan nahi dugu, ez? Pelikula zitze egin beharko dugu. Bai. Zui oso transa eta paisajea lotzeko aitzakia dela.
2: Bai.
1: Zer da pelikula, baber?
2: Bueno, pelikulek azkenin lerro eta darrazko da diferenti jotzekio, baina bueno, nire asmue, obintzen nire asmarketa nauzitxezan, baina esan dezuten bezala, trans esperientzixen eta paisajien arteko nola bateko konparazio batekie, olako, lerro batzuk, investigatzie, ba, azkenengo urte hauetan nola... Osa, azkenin trans esperientzixe ez da unibertsala, oso personala da, eta pertsona bakoitze bere modure bizitzeu, eta zakik, universalizatzie intentatu da, baina ezke zinezku da.
0: Ja. Gero, horizontalitatea eta vertikalitatearekin lotuta dauden keinu eta gorputzaren mugimenduak aipatu dituzu ez, pelikulaz hitz egiten jarri zaitugunean. Zein da horren inguruan egiten duzun hausnarketa, zer da ikusten dena, nola islatzen duzu hori?
2: Bueno, neri asko interesatzen zaten konzeptua da agentzia eta agentzi hori nola zakin nola ukileiken, nola lortu leiken eta bakien nola mantendu leiken. Eta hori asko erlazionaz eta orokorrien baina ere praktikan eta bai zehazki proiektu honetan gorputzen mugimendukin. Osea, adibidez, nola deskantzue normalin dala zehose horizontalin eke deuna, nola izan leiken alde batetik zehose positibo eta zehose ona, osea, azken ez dakit bateze bizigean kontesto kapitalista honetan nola deskantzu beharrezku da, baina baike horrek nola ukileiken bere alde iune eta igual batzuten guk uste dula deskantzatzen ari gala, baina batzuten deskantzo edo erlajatzen momento horrek ezakit olako desaktibazio politiko baten bukaulikela.
1: Ja. Ez zuzu esan, baina paretak eskalatzen agertzen da. Irudiak agertzen da, paretak eskalatzen da. Oain dela urte batzuk ITDU instalazioa egin zenuen.
2: Bai.
1: Eta han eskaladaren aukera performatibo eta estetikoak aztertzen zenituen. Eskaladak ateratzen segitzen duzure lanean, eskalatzailea zara, ze pasatzen da eskaladarekin?
2: Ke ba, oza, eskalatzailean naiz, eta gaina bertiko duket, ordunek eskalada gutxi. Baina bai, bada hor gorputzen mugimendukien eta gorputzek etxekun keinukin eta zakit gauzen gana jute hori edo bide hori ekie, zakit, eta distantzitxe ea gauzek lortu lehizken edo nola lortu lehizken, ba, hor da zeo zer asko interesatzen zatena, eta nire kasun, ba, gorputzen bitxertez izlatzea.
1: Ani ja nire pelikula egin nuen, da pentsatzen ungizun, hau eskalatzailea morratua da.
2: Keba, keba, keba.
0: Eta momentu honetan, ze puntutan zaude, zure errodajean, eskaladaren ze puntutan zaude?
2: Ba, bueno, esango nuke erdipuntu batea iritsi gehala, eta zati handi bat edo batez nik grau nahi nun zati importante bat graute dao, egon nintzen aurrek urtien Eusko Jaurlaritzako arte plastikotako dirulaguntza batekin, eta horri ezker grabatu detau. Baina, bueno, oina agertu die beste lerro batzuk interesatze zazkitenak eta hortik iueltzegitzi interesako zat. Udan Portugalean nue gonaldi batekia, eta hor uste baki importanti zingoala pixket ba, pelikulien lazailaza ikustie irudixen aurrin berriz jartzi eta ikustia berze galdera eta ze arazo planteatzeien hor. Eta, bueno, nik uste tibuel udazkenin ba, beste errodajetxe bat etorriko ala.
1: Abai, eh? Ui, ja, oainik bukatu gabe hau, eta ja bestean sartzen ari zara.
2: Bueno, luze dijo proiektu.
1: Bueno, analogikoan egiten ari zara, zugiozu ezinbestekoa dela, hori esan dugu sarreran, hasiera-hasieratik, ezinbestekoa dela, irudia analogikoan jasotzea, baina, karo, muntaketa zer? Muntaketa ere bai analogikoa izan behar da?
2: Ez, muntaketa digitalin. Ze hor bado de kontu tekniko batzuk, ba, ze pelikula motakin ibiltzezun, gero soinu bezaldetik eta abar, eta bueno, erabaki dut hau digitalen montatzi, eh?
1: Eskerrak.
0: Bestela bai luzatu hartzela, eh? Are gehiago.
2: Bai, eta horrek gaina eskatze golako ezagutze tekniko oso zehatza.
1: Hori artista ulana da.
2: Bai, bai, bai.
0: Eskalada ipatu dugu, baina azken urteetan oialekin aritu zara lanean, eta ez akrobaziak egiten, ez?
2: Ez, ez.
0: Zertan zehazki?
2: Ba, telakin indeten lana izan da batez materialtasunekin lotute, ze nere lana azkenin asko oinarritzea materialtasune, memoria, objektuk eta azkenin ba, nola irudikableiken memoria eta oroitzapen hauek ba, keinun bitxertez eta azkenin objektun eta materialtasunen bitxertez nola interpretoleiken. Eta telatan ikusten nor zehoz interesatzen zatena ba, telakin lana ekiakun. Osea, alde batetik eskatzeizu momentun presente dutien. Eta benetan lanin aizean objeto horrekin, ba hori kontaktu neotie eta horta edotie. Eta gaina da zeo-zeo-zo taktile. Eta baki zin analogikoen kasun da prozeso analogikoe eta oso taktile. Zer azkenin, zuk pelikulik arga behar dezu kamaran, pelikuli ondo zartu behar dezu, eta ez dakiz zer, da artizauko ze hori dauke. Azko interesatzen zatena, eta hori baki horren ondorioz prozeso oso makalak die, atentzitxo asko eskatzen denak, arreta asko eskatzen denak, eta ez dakit, eta topado etor zine eta oialetan, ba, zehose asko gustatzen zatena.
1: Bueno, enik irakurri dudana da, rakorra eta joskintza munduko enkuentro deitzen den hori interesatzen zaizkitzula, eta ez sastrerian eta joskintzan eta zinean egiten den praktika horren artean antzekotasunak ikusten dituzula.
2: Bai.
1: Esplikatu zuko beki hori, eh?
2: Bueno, hori ustet, azin nintzela horri buruz esan hartzen, ze alde batetik azin nintzen pixket josten ikizten ez dakit, oinarrizko kontzeptuk eta bar, eta koze batzuk egin oialekin eta bar, eta gero bestalde hasi nintzen analogikun grabatzen, superrotxan hasi nintzen, eta hori, eta ezakit, bi prozesotan badaude olako prozeso edo pauso batzuk, antzeko dizena, ze azkenin, betire, igual, analogikun zehose grabatzen ezunin, aurretik pentsa bertat dana, osea, bai planuk, bai zehargi ibili berdezun, ze pelikulin ze muntzitsu ibili berdezun, da dana oso antolautuk berdezu, eta ero baki eguel, erabakitze dazu montajen kamara esatezako nahekie, hau da, pelikulia ja azieratik bukaera ze planuk ikotxun ordenin gradatzie, ez dakit, azkenin, pentsatzen azte da zea, zuho, eskintza mundu zartze da zea, baki eguel patronaje dolako zehozek ezunin, erabaki danak aurretik hartu behar dira.
1: Ja, patroia behar da, karo, bai, egin.
2: Bai. Eta engot jozun pauso danak aurretik erabakia da aurretik pentsauduak iberdik jozu. Zakit, dana oso lineala da.
1: Enkuentro hori da, bitela, bi oial lotzeko modua, horrei ditzen zaio. Karo, eta rakorra da desfasea, ez?
2: Bai, ba, just interesatzen ziten, osea, berez zine narratibu dauken logika hori edo patronaji dauken edo joskintza duken logika horrekin apurtzia.
0: Gari, itzuliko gara hasierako pelikulara, ze titulao abera oso iradukitza jairu dituzea egu, biharrak marrazteko gaurrak behar dira. Biharrak marrazteko gaurrak behar dira?
2: Bani, baietz ustet, ozea, leheno komentatetan bezala, ontsen momentu oso, ez dakit apokaliptiko itzea da, baina, bueno, momentu oso zaurgarri eta oso komplikau bat bizigea, baino ustez pixket itxaropen auki berdula, eta ez dakit, pixket baken ere irakurketa pelikula honen ingurun da izen die, ba, hori itxaropen auki berdula, eta olako jarrera eraikitzaile bat auki berdula, etorkizunei behire.
0: Ba, Gari Aranbarri, zurekin bat egiten dugu. Mezu horrekin bat egin behar dugu, ez da besterik eratzen. Gari, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuen.
0: Agur.
1: Agur.

0: Bilbao BBK Live. 20. Urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idols, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztaiaren 9, 10 eta 11 Kobetamendi. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
1: EITB-ren eskutik.
2: Nork uste du biotan onena Antxon dela?
3: Gautxori porrokatuak. Sofan etzan da egonzalea.
4: Gehiegi ere etzanga.
3: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
4: Tatxan, ni naiz.
3: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETB baten. ETB onen ere eskuragarri.
5: Batxillergoko tituloa baduzu, irailean has ditzakezu diseinuko 4 urteko ikasketa ofizialak. Etor zaitez IED Kunstal Zentrora interiorismoa, diseinu grafikoa, moda edo produktuen diseinua ikastera. Idatzi info.bilbao@ied.es elbidera eta informa zaitez.
6: Familiako plan bat egin nahi duzu? Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak bere uraren jaira gonbidatzen zaitu. Igande honetan, hilaren 7 izango da Arrigorriagan. Goizeko 10:30 arratsaldeko 7. Udaletxeko plazan eta Agirre Lendakariaren parkean izango gara. Zato zuraren jaira.
7: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta Mariskoaren festa handia, Maris Galizia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan, nola garroa feira eran, abakandoak, lanbernak, muskuiluak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Hurbil merkataritza gunean.
8: Bai pasa.
9: Beno, bai pasan, maite dugu gastronomiaren mundua. Eta sarri hitz egiten dugu janariari buruz, eta gure lantaldean kontziente gara mundu guztiak ezin duela denetarik jan. Veganoak, laktosari intoleranteak, digestion asmenduak, bueno, hori ere bagarrelako bai pasan. Baina aurrekoan, zer ikusi tertulian, glutenik gabeko produktuen dastaketa egin ondoren, Jone Arriolak argi utzi zigun, oraindik ere ez jakintasun handia dagoela zeliako eta gluten intoleranteen inguruan.
10: Ikusgarritasuna eman behar zaio gure gaixotasunari, ze gaur egun geirozta gauza geixo dauz, baina ondik ere glutenik gabe jatia, batez ere zeliakoa bazera, zeltasun ondik topatzen dia, ze, bueno, nik aldarrikatu nahi dut, ze nik zeliaka naiz 3 urte nitsunetik, osea, jaio nintzanetik, basikamente, eta toki askotan, esaten dute bai bai, glutenik gabe, eta gero iriste zera toki hortara, eta esaten dizute ezin dezula ezer jan. Orduan, mesedez, ezin hau zeliakuei, porque ni joten naiz askotan gozaltzera toki batzutara, nire ilusio guztisekin, eta gero iriste naiz, eta ezin dut ezer jan. Orduan, ba, bueno, eskertzen dela dana, markauta gotia, jendia jakitia zer dan zeliako izatia, ze esplikatzen jarri behar garen bazera, inseguridade asko ematen du eta ez dugu disfrutatzen jatiaz. Eta guk ere disfrutatzen dugula jatiaz eta glutenik gabeko janaria goxua da balare.
9: Bueno, ba hori Jone Arriolaren aldarrikapena, Jokin Arregarai, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, badakizue zerbaiten inguruan hitz egin eta algoritmoak segituan erakusten dizkizula horri lotutako edukiak, ba, gure gluten-free aldarriak ere izan du eragin hori, eta Instagramen azaldu zaigu glutenik gabeko errezetak euskaraz igotzen dituen Sua Gluten-free kontua.
9: Eta Sua Gluten-free da, Aiora Urbieta, Aiora Arratsaldeon.
12: Kaixo, Arratsaldeon.
9: Bueno, zure Instagram kontura iristen den orok pentsatuko du zeliaka zarela, eta Jonek bezala, ba, behar batetik sortu duzula zure kontua. Baina zein da zure realitatea?
12: Ba, justu guztuz kontrakua. Negile da gure etxeko situazio esplikako izuet, pixkatxo bat. Ni neuk ez daukat alergiarik, glutena jateko arazurik ez daukat, baina adibidez nire mutilak baidakela intolerantzia fuerte bat. Ez da alergikoa, baina bai egile da intolerantziak ba, gaski xamar pasatzen duela. Ta orduan, ba, oindala gutxi batea bizitzea jungea, eta hortiken aurrera ba, konturatu nintzen ba, zenbaterako eragina dauken egunerokotasunean. Eta behin jabeakin bizitzen jarretakoan, ba orduan konturatu nintzen, ba ze muga dauden eta hori guztia. Eta hortiken, ba etxian hasi ginen, ba glutena guztiz moztuta, eta jendeak galdezkazi ziten. Ba ber ze errezeta, nola egiten dituen eta hori guztiak. Eta hortiken, ba jaiozan ideia hau de Instagrama iotzia eta bertan errezetak iotzen jutia.
11: Ze batek glutena jan besteak ez, hor komplexua da etxeko dinamika. Zezuei ze pasatzen zitzaizuen, jatetxetan bezala kontaminazio gurutzatuarekin borrokan ibiltzen zinaten agunera?
12: Bai, ba, azkenian berdina gertatzen zan. Zu, ba, etxean ogi bat edo gaietak edo bizkotxa gaite banitun, ba, glutenakin, gero berantzako labe berdinean, ba, gluteni gabeko gaietak edo bizkotxa gaita azkenien, ba, etzen oso logikoa. Ta orduan, ba, horregatik enpezatu genuen, del todo, mostea.
9: Joneren aldarrikapena entzun duzunean, buruarekin baietz esaten ari zinen. Uste duzu baietz, gaur egun egia da glutenari buruz hitz egitea oso ohikoa dela, baina gero gertatzen da, ostalaritzara joan eta lekuetara joan eta oraindik ez jakintasun handia dagoela?
12: Bai, orain arte ez nintzen gehiagi konturauta ez negoan egile zan, baina bai egideala, ba, restauranteta edo juten zean nien, ba, noizien behin zatezu, ah, bai, ba, platoa, ba, dibiez, kroketak, ba, kroketa hobe daude eginda, ba, gluteni gabe. Baina gara, gero ateatzei zu, eta ikustezu benetan janai horrek kalte egin diola, erabatea edo bestea. Eta hor duen, gara, galdetzen aztezea, bale, kroketa behiek gluteni gabe dia, baina ze zarteitan egin die, ze oliotan egin debe, ba, oli hori lenuatik glutenak dauke ben kroketak inida baldema daude, oli hortan jazkenin, badau, gluten pixka, eta kaltea igual egiten da.
11: Oraindik kontaminazio gurutzatuaren kontua ez dago oso argi, hori esan nahi duzu.
12: Ba, nik uste dut ez zaiola hainbesteko importantzia ematen. Porque pentsatzen da azkenian, ba, bazartaia papel batekin pasatuko dut, eta orduan baia garbi dago, eta ba, ibiliko dut gluteni gabeko ba, gauzak egiteko. Eta iruditzen zait, ba, hori baino importantzi gehiago ber diola, ze bai badauka azkenian, ba, resultauan ikustea.
9: Jatetxe batera joaten zarenean ados, oraindik badaude arazo horiek, eta gainera, bueno, alergia dun jendearen gane eragiten dituen ondorioak larriak izan daitezke. Zuen etxean erabaki zenuten, beno, ba, saiatuko gara glutenik gabeko dieta bat jarraitzen, orduan supermerkatura joateko abentura hasten da. Zer moduz moldatu zinen? Dena arrazagoa izan zen?
12: Ba, ez pentsa. Aziran supermerkatuagan, ba, lehengo konprak egin genitunin, ba, lehengo etxeko konprak, egilezan lehengo atentzio eman zitena, bat, ba, en oso aukera gutxi daola, ba, makarroiak nahi zinezko, ba, makarroiak gluteni gabekoak, daude, hauetxek, eta listo, eta ez da hogeiago. Eta gero bezaletik ikusinun prezio aldez, ba, askoz ere garestioa dela, glutena dauke ben, ba, makarroiak edo gia edo zer janari, ba, glutenarekin gabe konparatutako, ba, askoz ere garestio ateratzea lazkenian. Eta, bai, eta hori xe, eta orduan ja, etxian ja izintzan gehiago, ba, ogia adibidez erosi berrean, ba, ogia jainda, ba, zerotik iten aztea. Ze, azkenian, egidean ipsket, ba, bastante kozinitaz edo irutzen, ba, naizela, ni azkenean kozinatzea asko gustatzen zait, disfruta egiten dut, eta horregatiken hasi ginen gauzak zerotik egiten. Ta orduan, ba, urtiken lortu genuen, ba, glutenigabeko platerak, ba, berriz ere disfrutatzea.
11: Eta zuk nabaritu duzu glutena usterako nolabaiteko ezberdintasunek zure bizitzan?
12: Nik nerean ez, baina bai egia dela, hasieran pixka bat, ba, azmartu arte eta errezetak ondo ulertu arte, ba, normala baina gehiago kostatzen dela, ba, platoiek ateratzea. Baina behin hori ulertu ezkeo eta pixka bat praktikau ezkeo, nei azkenin, ba, kroketa glutenak ino glutenik abegin, igual, ez dit eraginik ere. Ba,
9: gainera, Eligaia gorekin ikasi dugun bezala, berez glutenarekin arazorik ez baduzu, ez da glutena zertan zure bizitzatik kendu behar, segia da gaur egun ere modan dagoela, eta jende asko kartzen duela, ba, glutenik gabeko garagardoa, eta horrek ere batzuetan dietatik kentzeak ondorioak izan ditzake. Mm-hmm. Baina guazen zuen egunerokora. Errezetak egiten dituzulako, orduan, irina ipatu duzu, irina izaten da, ez, gaur egun konturatzen ez bagara ere, errezeta askotan erabiltzen den zerbait. Zuk zein da gehien erabiltzen duzun alternatiba?
12: Irina, nik etxean egiten dutena, da, ba, nahazketa bat irin eta almidoi desberdinekin, eta horrek egiten duna da, ba, irin konbentzionala edo glutena dakan, ba, gertutasun gehiena dakena lortu. Dala nahazketa bat, azkenien egiten dela arrozan irinakin, gero, ba, almidoia tapiokana ibiltzen dut, nire faritu, baina almidon patatanare ibiltzea badao, eta gero bukatzeko almidoia hartuana edo maizena, ozeteona. Eta hiru hoiekin azketak eginda, horrek, ba, azkenean gluteneko irinan, ba, imitazio, ba, struktura gozo antzeku elortzen du, eta hori biltzen dut, ba, eozer gauzaiteko, gaietak edo bexamela edo dana.
11: Nahasketa hori adibidez erabili duzu, igo duzun azkeneko errezetan, glutenik gabeko espagetiak. ez aldago ba ona supermerkatuan erosten den pasta hori gluten gabekoa.
12: ona egongo da, baina etxan egindakoa beti hobia izaten da. Ez, baina egile da azkenien ba baitare irutu zait dala ba forma bat ba etxean zuk azkenian kontrola aukitzeko zea bat, ez? Era bat. Ba zuia badakizu etxean indakue, ba ze forma ez dakiz zer zuk nahi duzun ba forma kolorie zaporie ematilaik ez du. Orduan itze zait berrize ba bidien galdutako hori ba janaie disfrutatzie eta saboreatzie eta berrize ba ilusio hori hartzie jateku ba horri hola eginda ba beste ilusio batekin jatezula platera.
9: Ezagutzen etzen dituen produktuak erabiltzen dituzu gaur egun?
12: Bai, asko.
9: Eta nola ezagutu dituzu?
12: Ba, gehiengo bat baziran zintzen ba interneten begira. Gero liburuak eta hortiken ba nere Instagram aziran Instagram pertsonalea iotzen ditun gauzak eta bai ba jendeak kontaktatu egite zitela eta haiek ba esplikatzen dut. Ba bitu nik ogia egiteko ba agarra erabili beharran ba siliuma ibiltzen dut eta zergatik eta orrun siliuna investigatzen nuen etxean ba trukoak egin da horrela. Ta adibidez bai ba goma xantana silium olakoak ba osagai berriek
9: zuretzat egunerokoan daude, ez?
12: Bai, baina bai.
11: Eta zer dira adibidez, silium hori zer da?
12: Ba, silium da ba landare batetik dator eta urakin nahazten dezunin ur ba temperatura pixkat epelekin nahazten duzunin gel bezalako forma bat hartzen du. Dala azkenien ba irin glutenaken irinak ba guk urarekin bustitzen denean baitare gel antzeko forma hori hartzen du. Hori glutenik gabeko irinek adibidez ez dauke be. Orduan guk siliuma nahaztuta hori ba imitatzie edo egite lortuleke du.
9: Eta xantana goma?
12: Xantana goma da adibidez, ba guk adibidez ogi bat egiten duenean siliuma botatzen diogu eta horrek egiten du ba elastizitate gozoa handia eman eta ba fleksibilitate hori. Baina kara fleksibilitate gehiegi manezkeo azkenien ba beare struktura ez da mantenitzen eta eroriten da. Orduan goma xantanak egiten duena da elastizitate hori utzi emate izu ematen, baina era berean ba forma hori eutzi egiten du. Osea, struktura forma beare mantentzie ematen du.
11: Eta irinei dagokionez, denak balio dute denetarako, edo adibidez kroketak egiteko, garbantzuen irinarekin txitxiriona, edo, ez dakit, hor badauzkazu zure trukotxoak?
12: Bai, hor azkenien, irine izet gehiena ezagutzen dela, dela arrozana. Arrozana egile da, denetan, bai, ibiltzen laikezula azkenien, bai, ogi egiteko, bai, bexamelaiteko, bai, eozer egiteko, daneako. Gero, neukeiten dutena da, bai, adibidez, ogiak, ba, arrozan irina oso fina da, eta orduan zerbait berdu ba, fuertoagoa edo zapore gehiago maten diona, eta orduan ba, nazteitut beste irin batzuk, ba, adibidez, irina de trigo sarraceno, baita ere zautzen dana, eta hoiekin juten nahi zaiten.
9: Orain, kurruskaria den ogiari buruzari gara, baina gero ere sandwichak eta horrelakoak sartzen dira, horren errezeta lortzea erraza izan da? Edantzekoa da.
12: Ba, errezeta lortzeak azkenean errezeta asko daude. Ta bakoitzak ba, claro, dago etxeko labean einda, bakoitzan etxeko labie histori desberdina da. Orduan temperaturak, denborak, hori guztia aldatu iten da. Egile bai etxien ikasteko baiten ditun errezetak hartu, ikusi ba komunean edo zertzoke ben plan berdina ze hartzen zuen eta gero etxean azkenean zan ba probak egitea. Ba, honei jarreko jot, ba labean denbora gehiago eta temperatura altuago. Honei ba ur gutxiago botako diot eta honei ezetasun gehiago edo gutxiago eta horrela. Ta azkenin probak egiten ba jutezea ba errezeta hori afinatzen. Eta gero ja behin ja ikustetenin errezeta bat ondo funtzionatzeola, orduan ja ba Instagramea iotzen dut.
11: Zenbat saiakera edo zenbat ordu pasa dituzu gluten gabeko ogi on bat egitea lortu duzun arte?
12: Ba, bastante esango nuke. Ogia gluteni gabeko ogile iten hasi lehengo probak igual oindala urte eta erdi edo izango zan ja. Eta ez dati laiket, ba, ja, ogi bat, ezken nebre bastante kritiko naiz nere zeakin orduan, naiz eta mutilak esan goxoa dola, beti bilatzen dion zerbait ba, aldatzeko. Baina egile esan, ba, azkeneko ogilekin ditutenak, ja, benetan, ba, guztua gerotan haulako. Azken esango nuke urte bete bat izin dela probak iten da zeiten, ba, ja, findu arte.
9: Zergatik erabaki zenuen sareetan aupartekatzea?
12: Ba, gehiengo bat izintzen inguruko jendeak esate zitelako egile esan. Eta, bai, azkenean ikusten nun hori, ba, nik adibidez, gustatzen zaitelako eta horrela, ba, urte bete ogi on bat egiten zaiatzie, ba, ez zaitz inporta, disfruta egiten dut eta asko gustatzen zaitu hori. Baina badakit igual, beste pertsona batentzako, ba, lanetik gaueko amarretan gueltauta ogi hori iten ez talaziko. Orduan, ba, izintzan idea hori, ba, bai lagunek bultzatzi belako, eta bai, ba, bestaletik ikusten ulako, ba, jendiak, ba, benetan, en, ba, ikasti ez okela, o baina errezeta ikusita, ba, sekreto eta trukuak iskuta gabe, ba, hause ez dute errezeta, nikola iten dut eta olatetzen zat, eta hortiken.
11: Eta interesa badago, adibidez, moldeko edo sandwichentzako ogia igo, eta segituan, azpian, iruzkina, errezeta mesedez?
12: Bai, egia esan eure sorprenditu initzen ze pentsatzen on ba hau, ba nere inguruko lagune ikusiko dute, ba lagun batzuk ba intolerantik edo zeliako dienak eta listo, baina ikusten denez jende asko eta gaina idazten naizabenak, jo ba eskertzen dizuta horitie eta ba urrengoako itilek ezu ba ez dakiz zer da, ja behaiek esate ben plan ba plato hau egiten intentatzen nahi naiz eta ez zaitatatzen ta favorez ba bideo bat o zein ezkeota. Hola, xe, baina lista apuntauta daket.
9: Irudiaren garrantzia hor dagoela, argi geratzen da, jendeak informazioa behar du, eta jendeak ikusi nahi du, gero zer jango duen. Beraz, zure irudiak arrakasta izan dute largi lago, entzule izango diegu, zua gluten free, dela zure Instagrameko kontua, TikToken ere uste dut ere...
12: Ez, TikToken ez, momentuz ez.
9: Instagram bai, momentuz.
12: Bai, hori da.
9: Bueno, ba, Aiora Urbieta, zua gluten free, Instagram kontuan, jarraitu alizango dituzue bere rezetak, eta badakizue, ba, bere ogiak errepikatzen badituzue, ba, guri ere argazkiak bidali, eta ikusiko dugu azkenan nork egiten duen hobea. Aiora, eskerrik asko.
12: Eskerrik asko.
9: Agur.
13: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
1: EITB-ren eskutik.
14: Ekainaren zazpian zatoz Santurtzira Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Tapia eta Leturia, Guazen, Loa eta Laia, Porrotxe eta Marimotox, Taierra, Kale Animazioa, Herri Bazkaria eta askoz gehiago. Euskal Eskola Publikoa eunetan.
8: EITB-ren eskutik.
15: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
16: Benetan?
15: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
16: Eta non topatu dezaket info gehiago?
15: UEU.eu salbidean.
16: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
8: Bai pasa.

0: Jon Uriarte, argazkilaria eta komisarioa, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zemuz.
0: Ondo, eta zu?
1: Os ondo.
0: Jon, ez da...
1: Piskat, zer? Piskat ajearekin. Ez da manun, bai.
0: Zergatik? Getxo fotoren hasieraren gatik edo zergatik zaude ajearekin?
1: Bai, izan dugu azte buru intentsua betxo foten, oso ondo joan da, baina baita ere hori, azkenean, hainbeste ikitali eta erakusketa, hainbeste jende eta hainbeste jai baita ere, ba, azkenean eskatu, baina pozik.
0: Zondo, ez dago eskutatzerik, batzutan ajea denean onena da esatea eta da listo.
1: Bai, hobeto.
0: Bueno, kontada pasaden aste burutik martxan dela Reset Lelopean Getxo Fotoko edizioa, zu bertako komisarioa izan zinen pare bat urtez. Berez, komisario lana nolakoa da?
1: Ba... Kasu hontan, zatik asko aldatzen da, ez? Festival bat oso ezberdina da, ba, museo baterik edo beste leku bat enti, baina kasu hontan, Getxo Foton, ba, komisarioak gaia proposatzen du, ez? Urteroko gaia, artistak bilatu, deialdi bat, eta horre, paimaian egon bazea baita ere, deialdian, gero, badaude, ba, itzaldiak, eta beste jardun aldipioa, eta horiek ere, ba, taldearekin, ez, ba, garatu, pentsatu, eta landu, eta gero baita ere, prentxaurrokoetan, eta elkerrezketetan, ez, parte hartu. Orduan, hori, lan asko da pixkat ezberdina, baina hori oso interesgarria eta baita pozgarria, aste buruan oso ondo onda.
0: Jon, berez 2020-tik 2022 izan zinen komisario, baina kontua da festivalarekin lotura mantentzen duzula, eta zure ardura da adibidez MAPS atala kudeatzea, Amaia Romeroren abestia bezala, baina ze atal dago.
1: MAPS da Mejores Amigos para Siempre, hori lengua ostegunean orain dela aste bat hasi ginen, eta ba, penintxula osoko argazkilaritza ikasleak ikasleen topaketa bat da, ez? Etorri ziren ba, leku askotatik, Barcelonatik, Madridetik, Galiziatik, Errioxatik, baita ere Portotik, ez, Portugaletik, edo Valencia, eta baita ere Bilbo eta Gasteizetik, ez? Eta hori, azkenean da, ba, leku ezberdinetako argazkilaritza ikasleak, ikaslei, ba, topatzeko eta elkar ezagutzeko leku bat, ez?
0: Eta nolako bilera izaten da? Elkarren lanaren berri ematen dute, modu informalean egiten da, edo...
1: Gauzte ezberdina prestatzen ditugu beudentzat, ez, azten gara horrelako, haiteko speed dating bat egin, ez, horrela argazkilaritza buruzko galdera horrela motx batzuekin, galdera horiek baita ere, aurtengo leloarekin lotura bazaukaten ez, hori, reset ideiarekin lotura, baino argazkilaritza buruz, eta hori horrekin ja azten die beuden artean ezagutzen, ez? Baitaren saiatzen gera eskola ezbeinetako jendean ahazten, ez? Bestela hasieran normalean elkartzen dire eskola berdineko, ez? Beuden klasekideekin, ez? Eta saiatzen gerena da, ba, eskola ezbeinetako jendea elkar ezagutzea.
0: Orduan elkar ezagutzen dute, baina gero elkarrekin ere ariketanen bat egin behar dute, ez?
1: Hori da, bai, berez gaina aurten oso ondo zen esto egin un ariketa txikia, ez, izan zen talde erretatu bat egitea, ez, bueno, lehenengo galdetu genien, esan genien, denen artean pentsatzea nolako erretatu bat egitea, ez, ze irudie izagatu nahi zuten, ez, beuden buruaren irudia, ez, eta gero gaina, irudi hori, argazki hori, beudek ez egitea, bezik eta Getxoko norbait egitea, ez? Norban atera bazien kalera, eta norbaiti eskatu, ez? Argazki hori ateratzea, ez? Eta horrela baitare, ba, pixka Getxoko jendearekin, ba, itzitea, eta herria pixka bat ezagutzea.
0: Eta gustora, geratu dira, eginako lanarekin?
1: Bai. Zagoruke oso gustora. Gaina, azkeneko egunean ite dugu horrelako, nahiteko, asamblea bat, ez? Beuden, iritzia, festilari buruzko iritzia emateko, ez? Atik azken finean, gaur egungo argazkilaritza ikasleak, izango die, urren urtetako, ez? Gure publikoa baitare, ez? Edo, baitare, beuden lana erakutsuko dutenak, ez? Berez, urtero, etotzen MAPSera, etotzen dien artean, lan bat aukeratzen da urren gurtean festivalean erakusteko, ez? Eta orduan hori feedbacka normalean ona da, ez? Pozik egote die, konten daude baita ere herria esagutzeaz, baita ere batzutan esaldi dute nola hobetu, ez? Ze gauzak aldatu ditzazkegun eta oso kontutan hartzen ditugu eta baita ere gauzak maps bakarrik boste osei urte ditu eta gauz asko aldatu ditugu beuden feedbackeri jarraituz, ez? Eta hori oso, oso interesgarri eta oso pozgarria.
0: Beno, maps kudeatzeaz gain, beste bi artistaren lana ere komisariatu duzu edizionetarako. Bueno, oikoa duzuneran, teknologiaren eta artearen arteko zubian daude lan horiek. Biak leku berean izan dira gainera, ez?
1: Bai, bai. Normalean, getxo foto esagutzen baduzute, ez, lan gehienak espazio publikoan erakusten dira, ez? Baina, kasu hontan, bilan hauek Amesti kaleko horko lonja batean daude, ez, eta barrukandean daude, bai, eta hori ostiralean irikitzen ja festivala eta ja bisitatu daitezke.
0: Beno, ezagutu ditzagun artistak, lehenengoa Tamara James da, nor da bera?
1: Ba, Suizako artista bat da. Eta hori, bere kasuan, bai, teknologia digitalak eta internetek irudietan izan duten eraginari buruz lan egiten du, ez? Bere lan osoa hortikan, horretan datza.
0: Eta nola du izena, getxora ekarri duen lanak?
1: Copyright swap. Hau izango litzateke euskaraz copyright trukea, horrelakon bat, eta gainera lana, abokatu batekin elkarren egin du, Chantal Bolzern, jabetza intelektualen aditua den abokatuarekin elkarren egin dako proiektua.
0: Hombre, horrek dagoeneko badu, klik egiteko gogoa pizten duz.

0: eta iskanbila asko egon ziren, ez? Eta lan honek justo horri buruz ikertzen du, ez? Argazkiak manipulatzen ditugunean, ba, copyright eskubideak jatorrizko egiletik beste artista batera pasatzen diren momentu horri buruz, ez? Ba, hori copyright arauen austura puntua non dagoen aurkitzen saiatzen den lan bat da, ez?
1: Eta abokatuak ze rol izan du obra honetan?
0: Ba, Tamara egiten duna da argazki famatuak hartu eta behin eta berriz erretokatu eta erretokatzen dituen bakoitzean abokatuari bidaltzen dizkio. Uh-huh. Ez? Eta abokatuak esaten dio aldaketa horiek ba, jabetza eskusa daltzeko nahikoa diren ala ez.
1: Ados.
0: Ez eta prozesu hori ez, aurrera atatzera doaz, ez, imeiak edo, bueno, mezuak eta irudiak partekatzen, momentu batean ja, abokatuak esaten du, ba, ja, ba, nahikoa aldatu dela irudi hori ez, irudi famatu hori, eta copyrighta ja ez dela jatorrizko egiaena, baizik eta Tamaraena, ez.
1: Eta jatorrizko argazkiak ezagunak dira?
0: Bai, etotzen direnak New Yorkeko Public Library Collectioneko argazki bildumanetik. Ez hortikan ateratako argazki, bai, horregatikan ere da interesgarria ez ikustea, ba, irudi famatu horiek ze momentuan, ze aldaketekin, ba, ja, hori, abetza aldatzen den, ez?
1: Eta Getxo Foton aurkeztutakoaz gain, web horri bat ere sortu du.
0: Bai, claro, Getxo Foton ikusi daiteken erakusketan da, justo, ba, copyrightaren aldaketa hori eman den momentuan irudia nola ikusten denez eta abokatuaren komentario txiki bat, ez? Non abokatua esaten du zergatikan ja copyrighta Tamarena denez. Eta baita ere, badago QR bat, kodigo QR bat, ez? Non jatorrizko irudia ikusi dezakezu eta aldi berean badago web horri txiki bat, non ikusi, bueno, zu galdetu dezakezu, bueno, esate dizu, norbaiten irudi bat ere bine duzu, eta esate duzu, bai, orduan horrelako elige tu propia aventurantzeko narratiba jarraituz, ez? Aurkitu ditzakezu baita ere ze arazoak, o, baita ere ze aukerak dituzun, ez? Beste norbaiten irudiak erabiltzeko, eta azkenean, esate dizu, karma ona edo txarra izan duzu, irudi hori erabiltzen baduzu hori, ez? Edo ez, eta web horri hori erakusketan, baina baita interneten, ez? Reclaim the archive .com web horrian ikusi daiteke.
1: Uh-huh. Bueno, Tamara James ezagutu dugu, aurkeztu iguzu Simon Wecker.
0: Bai, Simon da, bueno, espazio berdinean ez, Tamara James eta Simon Wecker den lana daude, eta Simon Wecker da artista alemana erra, eta bere kasuan, normalean askotan, mapekin, iriekin, zareekin, kartografiarekin, eta horrelako gaiekin lan egiten duna artista da.
1: Eta The Republic of Null Island lanak arri du gatxora, zer da, benetako isla irla bati buruzko lana?
0: Esan dezakegu baietz. Simon Wecker The Republic of Null Island Ozeano Atlantikoko lekuren batean ez, dagoen nizan gunduke irudimenezko uarte bat dela, ez? Lotura askorik ez duen informazio pilo bat biltzen da, ez? Ez da fisikoki biltzen, baina vale. Arro digitalean hor dago.
1: Orduan, fenomeno teknologiko batean du jatorria honek?
0: Bai, hori da, bai. Badakigu, ez, gaur egun, adibidez, egiten ditugun argazki gehienak, ez, GPS posizionamendu sistemarekin egin ditzazkegula, ez, eta orduan, horren bidez, ba, geolokalizatu daitezke, da, ez, hor, osea, hau, esan nahi duena, ba, longitude eta latitude, zenbaki batzuk dituztela ez, eta horrekin jakin dezakegula argazki hori non atera den, ez? Baina askotan informazioa akatsa ditu, ez? Edo nolabait igual GPS informazio hori ez da agertzen, ez? Hori gertatzen denean web horriak eta online plataformak askok automatikoki 00 GPS koordenadak jartzen dizkiote informazio hoiei, ez? Eta 00

0: koordinadea hoiek nonbaiten dago, ez? Gineako kolkoko aurrean, ez? Ganaren aurrean dagoen leku bat da. Ozeanoaren erdian, baina leku bat da, ez? Nonbait dago.
1: Era bilatu ez dakegu puntu hori.
0: Hori da, Airbnb-ren horrira joaten bazerate, eta horko mapan, ganaren aurrean, bilatzen azte mazerate, eta zumine egiten azte mazerate, ikusiko zuten nola, pixu-pila daude hor ozeano erdian. Eta berdina gertitzen da, adibidez, Strabarekin, ikizu aplikazio hori korrika joateko, edo mendira joateko, eta horrelako gozatzenzako, edo Flickerren argazkiekin, ez? Orduan, erroreak o akatsak dituzten informazio data guzti hori nolabait irla digital bat sortzen du, ez? Inunen ez dago, bueno, ozeanoen erdian dagoen irla digital bat sortzen du.
1: Ja, oso gauza poetikoa da, eh?
0: Ba, eske gaina, normalean teknologiak marketingak egite dutena da, o saiatzen dutena da, teknologia dituen akatsak eskutatzen, ez? Eta naiz eta gero gure egunerokotasunean teknologiak dituen akatsak askotan sufritu, ez? Denak izan ditugu, ez? Sufritu ditugu baita ere zerbait gure ordenagailua o telefonoa zerbait funtzionatzen ez duenean. Baina marketingak esaten duena da, ez, teknologia gure bizitza askoz erresagoa egingo duela. Baina artista askok akatsa horiek hausnatze dituzte, ez, ikertze dituzte, eta teknologia beste ikuspuntu batetik bidaltzen diote, ez, eta praktikoki begiratu, normalean ez, praktikoki begiratzen zaio, baina bedeok proposatzen dutena da, beste ikuspuntu horietatik begiratuz, beste akatsa horiek, interesgarriak, politak, edo poetikoak izan daitezkela ez, eta hau, adibide interesgarri bat da.
1: Aizu, eta ze forma eman dio hain poetikoa den honi?
0: irla, ez, digital honetan dauden irudi asko inprimatu ditu, eta badago nolabaiteko horrelako tripode handi bat, eta irudi guzti horiek tela batzuetan inprimatu ditu, eta tripode horren gainean daude, eta baita ere, fenomeno guzti hau azaltzen duen bideo bat egin du, eta bideoan hor ikusi daitezke irudi gehiago, eta fenomeno ez, akatxonen informazioa ere jakin daiteke, ulertu daiteke.
1: guzti hau, Getxo Foton ikusi ahal izango da, ekainaren 21 arte, ez?
0: Hori da, festival erikia dago, eta ekainaren 21 arte, erakusketak, baina baita ere, egitarauak, eta bisita gidatuak, eta denetarik dakau.
1: Itzaldiak ere goten dira, eta esaterako, asteburuan zuk egintzen nuen itzaldi bat.
0: Larun batean goizean izan genuen itxialdia, eta hor, beste itzaldi batzuekin batera, nio nintzen Victoria Ascaso eta Alejandro Azin artistekin, biak argazkilaritza artxiboetatik abiatutako lanak egin zituztelako, ez da horri buruz egon ginen, ez biak egon die lanean Kutxa Fundazioaren fototekako artxiboarekin, ez, eta hortikan proiektu digitalak egin dituzte, eta proiektu digital hauek gainera adimen artifiziala erabiltze dute, ez, eta pixkat adimen artifiziala berriz ere ez praktikoki, baizik, eta artistikoki nola erabiltzeko ideiak eta baiten esperientziak azaldu zituzten, ez, eta hori oso interesgarri izan zen, bai.
1: Jon Uriarte, lan asko dun astea duzu aurretik, beraz bi aste barru egingo dugu hitzordua, eskerrik asko eta ageon.
0: Eskerrik asko zuri ere.
1: Agur.
0: Uriarte.

0: Gainera, zazabaita, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Segiro, erredakzioan.
1: Bueno, ba, hortxari gara, zazpietako mezularia prestatzen, orain minutu gutxi itzegin dugu, edo itzegin dut Urtzi Gartzia lankidearekin, Bilbon dago bera, Tubos Reunidos enpresako atarian, orain arte lan kontuengatik jo izan dugu leku horretara, baina gaur Guardia Zibileko uko unitateko agenteak miaketa egiten ari direlako, goizean goizetik gainera, Amurrioko goizan ere sartu dira, Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epailearen aginduz ari dira egiten miaketa, eta ikusi nahi dutena da, ia loturarik ba ote den, ba Santos Terranek eta Leire Diezek osatutako sarearen, eta Tubos Reunidos, edo ustezko sare horren, eta Tubos Reunidosek sepiden bitartez jasotako diru laguntza publikoen artean. Esan bezala goizetik daude, ez daukagu datu gehiagorik, ia zazpietarako beste berririk ateratzen den. Bestela, Mondragon Korporazioak iazko balantzea egin du, balantze oso ona egin dute, 11.300.000 euroko salmentak lortu zituela adierazi dute gaur arduradunek, balantze ona dela, beraiek esan dutelako, mila irureunda berrogeita hamar lanpostu berri sortu dituztela, eta gainera, korporazioko presidenteak nabarmendu nahi izan du, ba, nazioarteko testu inguruan, ez da, ba, gaur egun dauden gora bera guztiekin eta Mondragonek bilakaera positiboari eutxi diola, eta 2026-erako dituzten aurre ikuspenak ere onak direla. Zurtziaz begiratzen diotela etorkizunari, baina onak direla dituzten datuak. Iruñeko landabenera ere joko dugu, ze Volkswagen lantegian oso osorik egin dute gurean ekoiztutako lehendabiziko auto elektrikoa. Skoda Equip da modelo hori, landabenen ekoiztuko diren bi modelo elektrikoetako lehendabizikoa da, eta aldi berean Eusko Jaurlaritzak Bizkaiko Foru Aldundiarekin eta Iberdrolarekin Great for Industry proiektua aurkeztu du, gaur Iberdrolak zuzenduko du, eta industria deskarbonizatzeko behar den teknologia Euskal Herrian garatzeko helburua du.
0: Errepidetan balda arazorik?
1: Bai, arretagune bakarra Santurtzi, momentu hauetan Ugaldebietan, Azortzian, kamioi bat irauli da, bi herri itxita daude, Kantabriarako norantzkoan, eta bi kilometroko autoilarak sortu dira dagoeneko, beraz, kontuz inguru horretan.
0: Enara, eskerrik asko eta
1: gerarte.
2: Euskal Kultur Gintzaren eragiletza. Izan nahi duzu kultura teknikari? Sakondu nahiko zenuke Euskal Kulturaren transmisioa, Kultur Gintzaren eragiletzan eta horren komunikazioan? Euskal Kulturak eraskotako erronkak ditu. Horiei erantzuteko, Mondragon Unibertsitateak abian jarri du. Euskal Kultur Gintzaren eragiletzan, Unibertsitate Masterra. Eman izena, mondragon.edu/ege atarian.
3: Nork uste du biotan onena
4: Antxe ondela?
5: Gautxori porrokatuak. Sofanetzan da egonzaleak.
6: Gehiegi ere, tanga.
5: Denek dute lekua Julen Telleriaren gidaritzapean.
6: Tatxan, ni naiz.
5: Gau pasa, eguna ondo bukatzeko plaza. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.
7: Yo entro en tu casa,
8: sí.
7: Me llevo un cuadro,
8: sí.
7: Y tú me pagas 50.000 euros.
8: ¿Te interesa o qué?
9: Quiero que les pidas un millón.
8: Quieren 4 millones de euros. Ofréceles 2.
10: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia. Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren bostean, zinema aretoetan bakarrik.
11: EITBren eskutik.
12: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
13: Ja, dutxa bat ja.
12: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
13: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
12: dutxaja.com.
14: Batuz Gizarte Fundazioa jaio da pertsonak, erakundeak eta komunitateak batzeko aukera berriak sortzen dituzten egitasmo partekatuen inguruan. Ekintza bakoitzak balio duelako, pertsona guztiok zerbait emateko dugulako, eta elkarrekin gizarte bidezkoagoa, inklusiboagoa eta iraunkorragoa eraiki dezakegulako. Gaur urrats egitera gonbidatzen zaitugu. Batuz Gizarte Fundazioaren kide izatera. Batu, gehitu, eraiki.
15: Bai pasa.

0: Martian, ez Satrapi, komika, gile, irandarraren eriotzaren berri izan dugu gaur, 56 urterekin hilda Parisen, Frantzian bizi baitzen aspalditik, artistaren familiak esan duenaren arabera, tristeziak jota hilda, bere senarra hil eta urte betera. Komiki gintzan, erreferente handia izan da Satrapi, eta komiki ugari egin baditu ere, 2000 urtean kaleratu zen Persepolis da ziurrenik, arrasto handien hautzi duena, komiki gintzan, ba, klasiko bat ere bilakatuta. Egilearen beraren bizitza du oinarri komikiak, eta kontatzen du, 70ko hamarkadako Irango iraultza, neskan erabe baten ikuspegitik, eta gero, Irandik joan eta Europan gazte horrek izango dituen bizipenak ere kontatzen ditu, eta Iranera itzulera ere kontatzen du, ez ordea, angelitzeko. Nahazten ditu politika, protesta, historia eta artea, eta Persepolis, euskaraz ere irakur liteke, Irene Arraratxek 2023an egin zuen itzulpenari esker. Irene, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer etorri zaizu burura, Satrapiren eriotzaren berri izan duzunean?
1: Ba, begira, zure lankide batek eman dit notizia,
0: ara.
1: Eta bai, eta egia esateko ba, korapilo egintza, bai. Tristura ondila, bai, nik ez dut ezagutzeko sortea izan, baina, bueno, bere lanak eta haren lanak aparta dira, eta unkitu naute mila aldiz, eta bai, niretzako, kolpe bat izan da.
0: Persepolis aipatzen ari gara, ez da noski Satrapiren lan bakarra esan duzun bezala lan bikainak baditu alako, baina oso liburu maitatua da Persepolis. Zergatik uste duzu lortu duela inbesteko arrastoa? Ustea?
1: Nik uste dut oso egiatia dala. Alde batetik bizipenetan oinarritua da, egiazko bizipenetan, jakina, bere ikuspuntutik kontatzen du berari gertatutakoa eta berak bizi izandakoa, baina ikusten da, somatzen da, nabaritzen da oso garbi, ba, hor kontatzen diren gauzak egiazkoak direla. Eta baina badu talentu berezi bat bere bizipenetatik abiatuta historia unibertsal bat osatzeko. Eta halako esperientziarik edo izan ez dugun ontzat ere, ba, oso unkigarria eta oso gertukoa egiten da. Hori lortzea ez dago edo noren esku, horrek esan nahi du artista eta zera, talentu handiko pertsona zehala, ez da. Bai, idazle esatia ez dakit zilegi den, edo beharrik ere badagoen, baina kontatzaile aparta da, eta gainera marrazki jasten bali maditu historioak baser gehiago eskatuko dugu, ez?
0: Esan dugu bezala, ez, eta soberan jakina den bezala, emakume gazte baten bizi esperientzia kontatzen ditu komikiak, eta horien bitartez lortzen du herrialde oso baten historia politiko eta soziala kontatzea bere begietatik. Historia oso hurbila esan duzun bezala, inguruan galdetu da, irudipena dugu askok izan zutela Irango historiaren berri hein handi batean Persepoliri esker, ez dakizuk zein presio duzun?
1: Bai, esango nuke baietz, haren doainetako bada oso gauza konplexuak oso modu xaloan eta soilean kontatzea, baina sakon ala ere, eta jakina hori edonorentza da gustagarria eta ikasteko bide erreza da. Oso gauza, Iranen garai hartan gertatutakoak eta orduko egoera, eta oso korapilatxuak izanik ere, Persepolis komiki utz bat irakurrita, alako laburpen politikoa ez ezik, geopolitikoa ere egiten dizu, eta esango nuke, hor kontatzen diren gauzak, hain dela urte batzutakoa dira, baina oraingo gauza batzuk, ulertzeko ere, gako batzuk hor daude, esango nuke baietz.
0: Komikian eta gero ere gogoratuko dugu, animazizko pelikula ere zuzendu zuela urte batzuk berandoago Satrapik, Vincent Paronodekin batera. Zuk gogoratzen duzu, zer nolako esperientzia izan zen zuretzat Persepolis irakurtzea?
1: Bai, gogoan dut, ikaragarri gustatu zitzaidala, eta bueno, ez dakiz, ba, deskubritu nuen asko gustatu zitzaidan, eta urtetan lagunei eta behin baino gehiagotan oparitu izan diet Persepolis alakoren urte betetzea, ba, Persepolis oparituko diot, edo bestetik gabe, ba, hori, nin maite mindu nintzen historioarekin eta kontaerarekin, marrazkiekin ere bai, simpleak dirudite, baina zango nuke simplea baino gehiago estilizazio lan haundi baten emaitza direla, eta ez dut izut, komikia oparitzen ibili nintzen urtetan, eta gero, gero, sorionez, urte dexente pasata gero, ba, itzultzeko aukera izan nun, eta...
0: Nola izan zen esperientzia hura? Ez dakit, enkargoa iritsi zitzaizunean, gero ere itzulpen lan egiten hasi zinenean?
1: Ba, oso gustagarria, oso ondo pasatu nun. Maite nuen lana, obra, eta egia esateko lan egiteko modua ere oso erosoa izan zen, ze... ezea, bumbuluetan bertan idazteko modua izan nuen komikia da, eta badakizute alako globo edo bumbulu batzuk izaten dira, eta hor agertzen dira testuak, ez da? Eta itzultzeko orduan hor arazoa izaten da luzegi gertatzea edo olako arazo praktikoak izaten baitira, eta oso prosaikoak, baina burua usteak ematen dituzte, eta zorionez bertan, bombuluetan bertan idazteko, itzultzeko eta idazteko aukera izan du nuen, eta horrek asko lagundu zian neri, maketatzaileei, eta, bueno, oso gustagarria izan zen. Obra arezako nago ezagutzeko modua eman zian, eta gila esateko pozik, bai, eneretzako suerte handia izan zen.
0: Beti irudipena izan dut, itzulpen lan egiten duzuenok nolabait, autorea gero gertuago sentitzen duzuela, ez? Azkenean, bere idazkeran inbeste murgiltzen zara, idazlea bera ere nolabait ezagutzen duzula sentitu daitekela, baina ez dakitzuk sentsazio hori izan zenuen edo gehiegi esatea den?
1: Ez, kasu hontan, bai, beste lan batzukin behar bada ez. Baina, honetan, olaxe sentitu nuen, bai, lan guztiz autobiografikoa da, beraz, etengabe autorearekin izketan ari zara, nola baita esateko, orduan, bueno, bai, niretzako, esate izut, ez nuen sekula ezagutzeko sorterik izan, baina niretzako persona gertukoa zan nola baita. Ezaguna, bai, bueno, miresten desun norbait, niretzako, bai.
0: Ziurrenik, orain ere, albisteren ostean, bateko baino gehiago, erosiko dugu berriro, Persepolis, eta esaten ari garen bezala, badugu aukera, euskaraz irakurtzeko, baina, oraindik satrapiren beste lanak geratzen dira, euskarara itzultzeko, ez dakite, bai, Irene gustora hartuko zenukeen lanen bat?
1: Bueno, ba, zergatik ez, bai, ez nio, que esetik esango seguruena, ez. Gainera, beida, bigarren argitaraldia egin berri dute, elkarrekoek, bai, ba, kasualidadea, bai, agortua zeon, ja, ale guztiak salduak, eta bigarren argitaraldia, atera da kalera, ba, buen dela, zekit, hilebete, edo bi hilebete, olako mat, bai.
0: Beno, ba, Marjane Satrapi komiki gile irandarra hilda gaur, eta bere obra ezagunena, Persepolis, euskarara ekarri zuen Irene Arraratzekin hitz egin nahi izan dugu, Irene, eskerrik asko, eta besarkada bat.
1: Zuei.
0: Eskerrik asko.
1: Agur.

0: Mikel ahí estará en Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaude, Mikel?
1: Oso ondo, ze pena, ze trapirena, eta ze liburu ona Persepolis, ez? Klasiko bat, ezinbestekoa esango nuke, gaur egungo Iran ondo ulertzeko, barrutik ulertzeko, eta pena ikaragarria.
0: Bai. Mikel, astelenean hitz egin genuen, eta ordutik gauzak ez dakit aldatu diren, edo zuk nola ikusten dituzun, ze Israel eta Libanok zueten akordioa sinatu dute Washingtonen, baldintzei begiratuta, zuk ze irakurketa egiten duzu?
1: Bai, akordioa hor dago, ez? Washingtonek iragarritako sueten akordioa hor dago, paperean ondo dago, baina Libanora ez da iritsi, ez? Gaur ikusi dugu Israelek bombardaketekin jarraitu duela, gutxienez 4 lagun hil dira, eta Hezbollahk ere dronez eta kohetez erantzun duela, eta alarmak berriro entzun direla Israel iparraldean, ez? Israel Katz, defentsa ministroak argi esan du, nahiz eta akordia hortxe egon Israelgo armadak operazio militarrekin jarraituko duela eta Libano hegoaldeko segurtasun eremuan mantenduko dela, eta bestalde, entzun dugu baita, Hezbollahtik nahin kasen buruzagiak esanez, ba horrelako akordion hartzea rendizioa eta porrota dela. Nire ustez gakoa teranen dago, argi eta garbi. Irango guardi erautzaiak gogorazi du Hezbollahren gutxieneko eskakizuna dela Israel gerra hasi aurretik zituen posiziotara erretiratzea eta hor dago une honetan gakoa dudari gabe. Hezbollahk ez du onartuko Beiruten eta Beiruteko gobernuaren eta Israelgo gobernuaren arteko akordio bat, ez? Hezbollahk bakarrik onartuko du Iranen eta Estatu Batuen arteko akordio bat. Hori da gakoa, eta hori momentuz ez da gertatzen eta Estatu Batuetetik eta Israeletik nolabait ondo separatuta nahi dituzte bi fronte hauek, ez? Baina Iranentzat fronte bat da. Iran eta Libanon fronte bakarra da eta hor ikusiko dugu, ez? Zein irabazten duen borroka diplomatiko honetan.
0: Bai, ze Libanoko presidenteak, ez? Azken aukeratzat jo du akordioa. Orain akordioa gauzatzen ez bada, bazinezkoa izango dela sueten iraunkor bat etorkizunean. Ez dakiz nolako pisua duen Libanoko presidenteak egoera honetan.
1: Zero. Pixurik ez, ez du pixurik, ez nahi dute zenbat akordio izan diren azken urte hauetan, hilabete hauetan bereziki Israelen Talibanoren artean, eta akordio horietan ezinbesteko da Hezbollah desarmatzea eta Hezbollah litanitik iparraldera milizianoak mugitzea, baina Libanoko gobernuak esaten du baietz egingo duela, baina Libanoko gobernuak ez du indarrik hori egiteko. Ezin du horrelako akordio bat gauzatu, ezinezkoa da, ez? Libanoko gobernuarentzat, beraz, Josef Aounek esaten duena ez du indarrik. Hemen horregatik esaten dut gakoa Teheranen dagoela eta Hezbollahk bakarrik Teherandik datorren agindua jasoko duela, ez Beirutetik datorrena.
0: Sueten akordioaren egun berean, Beirutek Israelen mehatxupean jarraitzen duela esan genezake edo momentu honetan egoera zertxo bat lasaiagoa da?
1: Itxurazko lasaitasuna badago, ez? Ondo ezagutzen dituzu libanoarrak. Orain bueltatu dira, ez? Beirutego aldera, Netanyahu mehatxua egin zuenean bere ala irten ziren, orain berriro itzuli dira, baina ez dago toki segururik, ez? Eta Israel Katzek, defentsa ministroak esan du, ez? Beharrezko ikusten baldin badute operazio bat Beirutego aldean, egingo dute, argi eta garbi. Ez hori badakite. Naiz eta Estatu Batuen eta Iranen arteko akordio arriskuan jarri. Israelentzat lehentasuna une honetan Libano da. Bost axola Iran eta Estatu Batuen arteko akordio hori. Eta beharrezko ikusten badute, egingo dute bai edo bai.
0: Mikel, nola ikusten dituzu orain Israel eta Ameriketako Estatu Batuen arteko harremanak, zuk esan zen igunez, astelenean justuki breakinea momentu horretan atera zen, baina gero ere atera zen, ez? Teorian Trumpek zer esan zionetan jajuri, ez? Erotuta zaude, edorrelako zerbait esan ziola. Zer sinesgarritasun ematen diozu horri, eta nola ikusten dituzu euren harremanak?
1: Ez, bai Netanyahu, bai Trumpek, bai ez datu dute, ez? Nahiko, esango nuke, dei gogorra izan zela, eta Trumpek izu gogorrak erabilizituela. Hori bai ez datuta dago, bai Washingtonetik, eta bai Israeletik, ez dago dudarik. Baina, gero, ba ekintzei erreparatzen baldin badugu ikusten dugu, ba benetan batera daudela, ez? Ez dagoela alderik, alde handirik ez dagoela behintzat, baina urte oso erabakigarria da Trumpentzat eta Netanyahurentzat. Batera joan dira gerrara, hori hor dago, 40 eguneko gerra batera egin dute, baina orain hauteskundeak daude. Bai, Estatu Batuetan eta baita Israelen. Eta Trumpek eta Netanyahuk helburu ezberdina dituzte honetan, ez? Nire sentsazioa da Trumpek Hormuz ireki nahi duela bai edo bai, munduko merkatuak lasaitzeko, baina hori bibi Netanyahuri bosta xola, ez? Netanyahuk gerrak nahi ditu, fronteak irekiten nahi ditu, holako zalaparta bizirik mantendu nahi du, bai Gazan, Libanon, Iranen, Ekialde Hurbilen orokorrean, bere segurtasun edo bere plan militarrarekin aurrera jarraitzeko eta bere korrupzio kasuak eta ustelkeri kasu hauek ba bigarretoki batean usteko, ez? Beraz, nik neko oraindik talde bezala ikusten ditut, ez? Bai Trump eta bai Netanyahu batera ikusten ditut.
0: Bueno, bai ikusiko dugu zer gertatzen den. Mikel, eskerrik asko eta datorren astera arte.
1: Agur.
0: Agur.
2: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak seria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
3: EITB-ren eskutik.
4: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den zuba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Nolaberrian eta Eibarren. Grupo Karza, prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
5: Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, ekainaren 11-13 Donostian, Tolosa etorbideko 182. Hirurehun ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibridoen txufagarrien gama osoa, gune esklusibo batean. Goizeko 10:00 arratsaldeko 8:00 etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, zure zain gaude.
6: Kaixo Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, Ueurengo ikastegiak antolatzen du.
7: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
6: Testuinguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
7: Eta non topatu dezaket info gehiago?
6: ueu.eu selbidean.
7: Ueu, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
8: Bai, pasa.

0: Albisteak dira gure lanabesa, baina albisteak nola kontatzen ditugun, formak, edukiaren diseinuak ere, bueno, horrek sekulako garrantzia du. Egiten dugun horren diseinuari buruz hitz egingo dugu, Nare Design enpresa ezagutu nahi dugulako, Hernanin sortutako enpresa da, diseinua beste ikuspegi batetik ulertzen dute bertan, produktu baten itxura definitzetik harago, enpresen estrategia edota negozioari begiratuta hartu beharreko erabakiak ere bideratzen dituztelako. Patxi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Olaia. Edurne Elizaldek sortutako estudioa da Nare eta industria arloko enpresak laguntzen ditu horretan, eta lan egiteko modu berezi horrek nazioarteko aitortza jasotzea ere ekarri du. Apirilaren 27an Berlinen izan zen Elizalde If Design Awardsen aitortza jasotzen.
0: Edurne Elizalde, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Eta zorionak.
2: Eskerrik asko.
0: Bueno, zein lanengatik jaso duzu zehazki aitortza hori Alemanian?
2: Aitortza jaso genuen Welsiarentzat diseinatutako aera pulsioximetroagatik. Baina egia da produktua bera baino gehi osaritzen dana da esate baten atzean da on ikerketa, erabiltzailearen analisi edo ulertze hori, teknologiari kompletxutasuna kendu eta humanizatze hori. Orduan, bueno, bai, horregatik jaso genuen.
1: Aurkeztu diguzu aera pulsioximetroa
0: itzaile komplikatua da. Ez dakigu zer den.
1: Hau da, batez ere, atzean jartzen den zure pultsua hartzeko aparatu hori. Guztiek ere diseinu antzekoa dute.
2: Bai. Eta teknologiaz ere, orokorrean, oinarri berdineko produktuak dira, eh? Nik beti jartzeten adibidea, ez da errexe esaten nik ikasi non, pulsioximetroa, da, ospitalean ez dula zerta, baina askotan imaginatzeko ospitalean bertan jartzen diguten pintza moduko hori, behatzean, bai, esan dezagun oxigeno maila neurtzeko, eta baita pulsazioak ere hartzen ditu. Orduan, Welsia kasu hontan enpresak bere hortan garai batean iten zituna da komertzializatu produktuak, bai? Osasun arloari lotutako produktuak. Momentu baten bere marka propioa sortzea erabakizun eta bere lehen produktu bezala pulsioximetroa ateratzea erabakizun. Orduan, gure helburua zan bere estrategia edo marka honen estrategiari lotutako produktu bat diseinatzea.
0: Mm-hmm. Eta eure jozuten zuen gana edo ze beharretatik sortu zen proiektua?
2: Ba, behaiek, esan dezan, komertzializatze zuten produktu baten arira harremanetan jarri ginen gu, orduan harremana bageneukan produktu horren gatik. Eta ustet beak ere lehenengo aldiz horrentzuntzula produktu diseinua zertzan, ez? Orduan, salto ematea erabakizunean, bai jozungu gana zuzenean, eta guain artez, harremanetan, osea, lanean jarraitzen dugu.
1: Eta zer diseinu behartzen produktu horrek? Zer bere izen du besteetatik, kompetentziatik, edo?
2: Bale.
1: Azaltzeri badago?
2: Bai. Eta gaina ustet oso simple ulertuko ala. Teknologiak gaur egun, dazkau, ianaiaina, ez dakit nola esan. Baina produktu honen bere izitasuna ondina zan, teknologia hori humanizatzea esan detena, ez? Asko gertatzen zan, benetan erabiltzailea ulertuta, ze erabiltzaile desberdin asko ditu, produktu hau erabili dezake erizain batek, mediku batek, etxean daun paziente batek, orduan, klaro, abaniko guzti hortan, bakoitzan beharra eta ulerpen maila desberdina da. Orduan, gure kasuan eta identifikatu genuna izan zan, erabiltzaileak teknologia hori etzula igual hain errex erabiltzen edo nolabait ziurgabetasun handi batekin erabiltzen zula, ez? Orduan saiatu ginen azan ba etxeko alfabetora eramaten produktua.
0: Jaso duzue Alemanian saria, baina zuek ez zaudete Alemanian. Nare Design Hernanin dago, zure herrian. Etxean lan egin nahi zenuena zenuela argi zenuen?
2: Etxean, Hernani? bueno, etxean baino argi neukan produktu diseinuan lan nahi nula. Hori nik uste oso argi dakatela oso aspalditik, bai.
0: Bai, zure webunero irakurrita behintzat, argi geratzen da zure pasioa hau dela.
2: bai, asko gustatzen zai, bai.
1: Gu diseinua lotzen dugu askotan itxurarekin, ez? Azken itxura horrekin, baina zuek hasten duzue diseinua lehenago, asko zere lehenago, nondik hasten da zuen diseinua?
2: Bai, bida, igual erantzute aldera, eh? Ze gustatzen zait, beti simil berdin egiten dut. Egia da, diseinuari lotutako disiplinak aztertzen baditugu, ez? Ba, moda diseinua, diseinu grafikoa, barne diseinua. Itxurak pixua handia daukala. Eta orduan bere hortan itxurari lotzen dan disiplina badala. Baina nik gero buelta ematen diot eta esatet, ja, baina estrategia plan bat diseinatzen danean, bere hortan ere ulertzeko oporrak diseinatzen dianean ez diogu itxurari, koloreari garrantzia ematen. Horratzean bilatzen deuna esate baten da, zerbait modu arduratsu batean diseinatzea, metodikoki, bueno, base edo oinarri on batekin, eta intentzionalidade bateoten da atzian. Eta kasu honetan guri berdina gertatzen zaigu, orduan, edozein marrazki edo edozein marra bota aurretik, badago ikerketa handi bat, zein den erabiltzaia, ze kontestutan erabiltzen duen, enpresaren estrategia edo asmoa produktu honekin ere zein den, ondo ulertze ere importantea da, eta enpresa horrek ditun rekurtsuak, teknologiak, oza, denak esan dezan bat inbardula.
3: Enpresa batek narera jotzen duenean, ze puntutan dugu proiektua? Proiektu bat garatu nahi du eta orduan zuekin hasiratik egin nahi du, edo noiz jartzen dira zuekin harremanetan?
2: Ez da erreseite zaten. Normalean egia da, produktu diseinua bere hortan ulertzen dela produktu berri bat atea nahi dezunean, edo zar bat eguneratu nahi dezunean. Baina egia da normalean horrazten dela gure pedagogia hori, ez? Normalean etortzen dian enpresak daukaten beharra edo behaiena izaten da, produktu hau eguneratu nahi dut. Nahi dut produktu hau modernogoa izatea, nahi, ez? Edo estetikoagoa, politagoa. Eta hor sartzen da askotan gure lana, ze gure lehenengo galderak izaten dira zertarako, edo ze behar, edo ze arazori aurrei nahi diozun produktu honekin, enpresa ikuspegitik. Ezain beste produktuarekin, ba igual, ba merkatu berri batean sartu nahi dugu. Edo daukagun merkatuan posizionamentua hobetu nahi dugu. Edo kompetitiboagoa izan bardu produktuak. Orduan, puntu hortatik ulertuta, ja gauza asko aldatzen da. Ze horrek bai, markatzen dizu askotan, bale, produktu honek behar ditu ezaugarri hauek, eta ezaugarri horiek erantzuteko, diseinua eduki behar du edo itxura eduki behar du.
1: Eta zure lan horretan Edurne zerk baldintzatzen du gehiago? Merkatuak berak, bezeroak, negozio estrategiak?
2: Ez dakit pixuan jartzen. Netzako dira hiru ardatz nagusiak. Erabiltzailea, erabiltzailea ulertzen danean hor ere hitzein dezake osa baniko zabal batez. Zesan dizueten adiez pulsio oksimetroan, erabiltzaia izan daiteke pazientea bea, edo pazienteak laguntzaile bat beharko balu, laguntzailea ere, orduan horrazten gara ere asko zabaltzen, baina netzako ere enpresak beak daukan estrategia edo produktuakin zer lortu nahi duen ere, argi dago klabea dela, zenik beti esatet produkt, hori da, restaurante bat, diseinatzea dijoan pertsona bat kontratatzen dezunean bezala. Indaiteke kopipega ia restaurante guztitan, edo benetan ulertu zein dan funtzionamentua, zein dan esperientzia bilatu nahi dana, ze erabiltzaile motari zuzenduta dagon, eta orduan ez dituzte bi berdin egongo diakenik.
3: Eta zuenera, ze perfilatako enpresak etortzen dira, bereziki gehiago dira jatetxeak, edo gehiago dira teknologia arloko produktu fisikoak garatu behar dituztenak?
2: Bai, normalean produktu propioa duten enpresak izaten dira. Egia da hoain, zerbitzuan ere sartuta gaudela, orduan da, produktu edo zerbitzua daukaten enpresak izaten dira. Industria arlokoa gehien bat, osasun arlokoak ere badaude, industria esaten detenean dia makina erramienta, da makinak, izan daitezke eskuko erramientak, edo dena dalakoa.
1: Eta horrengo urteetan, apustu egin beharko bazenu, zein sektoretan ikusten duzu batez ere zuen beharra dagoela, esate baterako?
2: Gure beharra ez dakit, Euskal Herri mailan eta ja Gipuzkoara jota, egia da hemen dagoela industria oso potentea. Eta usten dugu gerota sentsibilitate handigoa dagoela honen inguruan, baina hoendi margena handia dago mejoratzeko. Ordun, hemengo, zagitez, hemengo sarean sinistuta, hemen bultzada bat ematea ba gustatuko litzaiguke. Ordun ontsi bertan.
3: Edurne, esan duzu, zuk oso argi zenuela sektore honetan lan egin nahi zenuela, baina nola iritsi zinen sektore honetara? Ze berez ez da hainbeste urte denamatzan sektore bat, zuen kontzeptua, esan edutela, 20 urte, ez zeukan gaur egun daukan indarra.
2: Ez, hori da. Bueno, esan behar da, pixkat hausaz, iritsi nahi zela honta. Ni goatzen nahi zoa indik, karrerara apuntatzean indoanean, oa indik aitai esaten niola bidian kotxean, ba ez dakit ondo aukeratu antolakuntza edo diseño. Eta deskartez, ba bueno, ba diseño nasi nintzen. Zetxun, bekaria lanetan jarrita, egia da teoria hori aplikatzen astezean ian, benetan ja ulertzen dezula zer dago natzean. Eta gero aukerak eukin itun, diseño estudio, beste diseño estudio batean lan egiteko, eta hor bai benetan, bueno, argi jakin hona uzala eneria.
1: Ekintzaile eta, bueno, hartu zenon bide hori ez, ekintzaile izateko, eta ezagitzure inguruan ezagutzen dituzun nareren antzeko enpresak edo Euskal Herrian badago horren beharra edo badaude beste enpresa batzuk hola identifikatuta dauzkazunak edo
2: Bai, eta goraipatu nahiko nituzke ze edo balioan jarri diseño estudio, o sea, hemen dauzkagun diseño estudioak. Hau da disiplina bat, adibidez, Katalunia batean kasik-kasik azalpenik beharrez duna, eh? Baina hemen, ba, badaude eta ja aspalditik oso netzako erreferenteak dianak, orduan, balioan jartzen ditut. Egia da, badagola tartea oraindik negozio ikuspegi horrekin eta enpresa edo industrian behar izanak uztartzea, uztartuko ditun diseño estudioak. Diseño estudioa oso gauza zabala da. Diseño estudio batzuk bakarrik altzari gintzara dedikatzen dira, ez? Beste batzuk, ba igual espezializatzen dira beste sektore batzutan. Edo abaniko zabalakin, baina bakarrik produktu ikuspegitik. Eta guk esan dezagun, ekartzen dugun berri hori igual dala, negozio ikuspegia gehitzea, guzti honi.
3: Adimen artifizialak nola baldintzatzen duzuen sektorea, ze zinbestean izango da zuen buru hausteetako bat, eta tresna bat ere?
2: Hoi da. Momentuntan egia da, bueno, argi dago, eta ezin da ukatu, badala, gure buruetan eta gure mailan oraintzen presente daun gaietako bat. Baino ez da ordezkatzen, oraingoz ordezkatuko gaitun zerbait aurre ikusten deguna. Uste dugu, edo oraingoz erabiltzen degun modua da erramienta moura azkartzeko. Prozesuak azkartzen laguntzen digu, idealizazio edo, osea, ideazio fasea egoten da ez, fase bat, nun ideiak eta bota bar ditugun, ba, hor guztian aportatzen du, baina beti ere atzean kriterio jakin batzukin eta estrategia hori ere argi daukan agentekin gugeala kasuntan, ez? Ba, galdera zehatzak zenin, kontestua, merkatua ulertu, eta behin ja hori base bezala eukita, ba. Bai.
1: Adibide praktiko bat jartzekotan, zuk zertan erabiltzen duzu?
2: Guk batez ere esan degun hortan. Bueno, gero ja bestalde daude olako enpresa txikiek atzean daukaten burokraziaren zen laguntzen du ere. Baino batez ere ideazio fasean asko laguntzen du. Esan duguna ez, kontzeptuak edo bueno, egon zaitezke egun batean inspiratugo edo ez. Baino zuk hainbat parametro sartuta eta beak zenbait ideia emanda, ideia hoitatik tiratzea, baskotan ez da esaten da bezala horritxuri batetik astea bezala. Orduan, bertako pistak zure zakit kreatibidade hori potentziatzen laguntzen.
3: Sorbena pizteko nola baita, ez? Alemaniatik zer iritsi zarete proiektu gehiago eskuartean hartzeko gogoz edo ze puntutan zaudete orain?
2: Bai, orain egia da kasualidadez proiektu asko elkartu zaizkigula eta denak nahiko etapa berdinan. Hori etzaigula asko gertatu igual. Eskuartean neuki ditzazkegu X proiektu, baina bat ja esan dezaun ia merkaturatu da, ordun ez daukagu hainbesteko lankarga, beste bat igual ikerketa fasean, ordun bueno, horrekarga gehiago eskatzen du edo lan gehiago. Oain kasualidadea egia da, lehenengo zati hortan proiektu asko dazkagula. Orduan, bai, lanpetuta, lanpetuta.
1: Ez da lamakala egiten duzuena, eh?
2: Ez zor gabiltza.
1: 2008-tik ari zarete, ez da?
2: Hoi da.
1: Nare Design.
2: Hoi da.
1: Fisikoki baduzue, bulegorik?
2: Bai, Hernanin gabiltza, oain txen Hernanin.
3: Beno, Edurne Elizalde, Nare Design enpresako sortzailea, eskerrik asko gure datortzeagatik, zorionak sariaren gatik, eta jarraituko dugu zuen pista.
2: Mila esker.
3: Eskerrik asko.
2: Gero arte.

0: Asier Aguayo, arratsaldeon.
1: Arrastion, bai, geixo.
0: Zer moduz, Asier?
1: Dana ondo, bai.
0: Asier, produktuen diseinua zaritu gara eta zuko horretaz ere zerbait badakizu.
1: Bueno, ez da nire gaia konkretuki, baina bai, interesa badakat, bai.
0: Bai, ze azkenean ez, oraintxe Edurnerekin hitz egiten genuena, diseinuak dena har lezake, eta bakoitza lorrez berdin batean zaudete, baina diseinuan ibiltzen zaretela hori, bai, horrek batzen zaituzte denak.
1: Bai, noski, Binelik, diseinugile italiarrak esaten zuen, design is one, diseinua bada bat, baina egile da, arlo asko hartzen dugu esela, orduan bakoitzak badeko bere lemu txikerra, eta nire txako bada grafiku, elementu grafikoek dire nire aztergaie, eta irudimen txinuekaz, arazo larriak dazkat, esan bidatu bai, eh?
0: Beno, ez gara hortan sartuko orduan. Asier, zure gaurko gai aurkezteko, ostiralean Guggenheim Museoak zabaldu zuen erakusketa bati buruzko iragarkiara entzungo dugu?
1: Bai, gaurko gaia bebai oso bidimentsio bala.
0: Hori da, entzun dezagun.
2: Banderak, ituak, etena eta malenkonia. Zenbakiak, letrak, austura eta ironia. Objektu aurkituak eta historio ezkutuak. Bidaia ederra 20. Mendeko artista handi baten lanean barrena. Jasper Johns, Night Driver. Guggenheim Bilbao Museoan.
0: Nahiko bidimentsionala dela esan duzu.
1: Bai, bai, xe epikoa be bai, audio eta guzti, eh?
0: Claro, claro. Ze ostiraletik Jasper Jonesi eskainetako atzera begirakoa ikusgai dago Guggenheim Museoan. Bueno, kontua da Jonesen obra bereziki banderekin, ez? Ameriketako Estatu Batuetako banderarekin lotzen dugula. 1954 margotu zuen lehenengoa eta ordutik egin dituen banderaz berdinak pop artearen aintzindaritzat jotzen dira. Hasier, uste duzu bandera elementu erakargarria dela artista batentzat?
1: Ba, esan biot justo goixan egon nazela erakusketa ikusten, oso interesgarria dela, gaitzat, ba nahiko bitxia iruditzen jat, ez, artista batek hartutea bere herrialdearen edo bandera, eta bueno, galdera simple eta sakona ekarten jagu, eta ze da, bandera bat edo.
0: Eta, zer da, bandera bat ez dut nik erantzungo, eh?
1: Bueno, ez dakit, bez, ni bakizu galdera gehiago ekarten doala erantzunak baino, esan daikegu, ez, ba, kolore batzu direzela, diseinu bat, do, oial zati bat, bebai, baino, badau, banderian atxian dagona, edo banderak eskutatzen dagoena, bada, ba, herrian ametsak, beldurrak, borrokak, eta oroitzapenak ordetzen dausan objektu bat, demontre. Ta Jasper Johnsen txat interesgarria sana ez da bandera bera, oda, oial zati hori, baizik, eta jendeak, karen aurrean eroaten eguan karga emozionala baizik. Eta ona ekarrite, ba, ikurriñan pentsadota, ni nahiko txo, eta gaur egun hain notuta gagoz ikusten, zaskotan astu egiten jaku, ba, norbaitek asmatu egin eula, ezta?
0: Claro, lertzen dugu, gaur jatorri hori buruz eta garapenari buruz hitz egingo duzula, baina ikurriñari buruz hitz egin nahi duzu, nola?
1: Ba, gaur ikurriñaren historian inguruan ingora dut berba, baina bakizu ez bakarrik historia, baizik eta boterearen simbolen boterea eta elementu grafikoi buruz ingogu berba, dala nire gaie. Eta, bueno, ba, ikurriña ez dala betidanik egon orduan.
0: Ados, orduan ikurriña noiz eta nork sortu zuen?
1: Ba, nas eta emon, ba, betidanik egon dala, ba, ikurriña nahiko gaztie, da Sabino Aranak eta bere anaie Luisek sortu eudien 1800 dala, rogeta lauen, ba, pasadire urteak, baina ez dire zain beste. Ta hasi eran ez egoan Euskal Herri osorako pentsatuta, baizik eta Bizkairako diseinua zan. Aranak, Sabino eta Luisek egin eudien, ba, saspi lurraldentzako diseinue, eta Euskal Herrirako, edo Euskadi hitzak erabiltzen zegoen berak, ba, beste diseinu bat, sortxi bandera zian guztire.
0: Eta arrakastatxua izan zen, hasieratik?
1: Ba, arrakasta, bueno, bidali dotxute diseinu danak, nik esan bidot, abiri gertuten da, Sabinorena Bizkaitxarra zala, eta nik uste bere adimen edo bere gaitasun gehienak Bizkaiko diseinuan ipini zeuriela. Hori esan bidot bebai. Eta bebai eukin zeuen arrakasta gehien bat, ba, Bizkaiko ikurra, eta poliki, bueno, ikusi dozunez, gainera Bizkaiko diseinua berez basan pizkat desberdine, hautatu zan Bizkaiko diseinuaren zati bat, eta gero, gaur eguneko ikurriña bada berez, hasiera batean Bizkairako ikurriñaren laurden bat, baino ez. Eta hori izan da poliki, ba, Sabinorenak Bizkaitxarra izan da, eta bere lehengo testue izan da Bizkaia por su independencia, ba, hartu dau, ba, boterea poliki, eta gero herriak berak egin egun berea.
0: Egia da polita dela, ikustea 1884-tik 1929-ra zer nolako garapena duen.
1: Bai, guztiz.
0: Hasier, egia da ikurriñak, eta ez dugu hemen gatazka bat zabaldu nahi, baina ikurriñak koloretan beste bandera batzuen antza baduela, ez? Eta bai. Koloren esan egin gero sartuko gara, baina itxuraren gatik ere ziur bati baino gehiagori etorreko zaizkiola, beste referentzia batzuk burura.
1: Baiz, noiz benka entzunen da, ba, kopia badala, ez da?
0: Entzuten da, ez dugu esango, baina entzuten da.
1: Bakigo ikurriña...
0: Zerren kopia dela esaten dute,
1: bai,
0: esaten duten horiek.
1: Ba, Inglaterra banderian antxalakala, esaten entzunen dugu, ez da?
0: Entzun dugu, noiz bait, bai, ez du gezturrik esango.
1: Bai, nik esango neuke, ba, bai, oza, erantzun erraza badala, bai, kopia badala eta erantzun komplezua badala, ba, ez tala kopia, ze banderen historian guztiz normala da antxekotasunak topatie. Gainera, bidali dutxuet beste bandera batzuk gertukoak, erregimendu frantsesenak eta Euskal Herriko lurraldetan segozinak, batzuk benafarrakuek eta beste batzuk lapurdikuek, asko antxekoagoak direzela ikurriñarako. Hori bai, Auskalo, ia Sabinok ezagutzen zeuesan, edo ez, hori kontuan eukin bidogu.
0: Claro, zuk ere esaten zenuen, ez, baina esaterako Italia eta Mexikoko banderek ere antzekotasunak badituzte.
1: Osta, eski, bardin-bardinak dire, eta gainera, Italiako banderia nahiko, oza, Italiaren unifikazioen nahiko barrile da. Osa, Italiako banderia, Mexikoko banderia baino asko zurtegitxe hau dazka. Eta inork ez dago esaten olakorik. Orduan, segatxik esaten da inbeste, anik uste gaina pizkat, baserre edo kutsu horregaz esaten dela, eskopia bada eta asmakizun utxe bada, a ber, bandera guztiek asmakizun utxe dire, Espainiako bandera bebai asmatu zan, ikurriña baino eun urte lehen hau ez dela, asko banderen historioan bez, dinote, Nafarroko reinoko bandera, ba, asko zurte gehiago dazka, adibidez. Orduan, nork asmatu dauen edo nondik dan kopia talako gauzek, oso difizile da esatea. Bai,
0: esan.
1: Bueno, hori, banderien diseinuan gauze oso txikerra da eta bandak edo gurutxak ez baduzu zipini, ya se demontri pintzen dozun.
0: Yeah.
1: Orduan, ba, olako kopiak edo alako antzekotasunak eukiteko aukerak asko dire.
0: Bai, eta antzekotasunak daude largi dago, ze, gero gertatzen da banderak ikasi behar dituzun momentuan askotan izaten dela, baina ze kolore zijoan non, hau eta hau antzekoak koloreak berdina ziren, baina orden aldatzen da hori edonork bizizan duen egoera bada. Zer gaitezen ikurriñaren koloren esan nahietan?
1: Ba, beno, etxan nahi pilo bat topatu daike ez, ikusi dotaz, ba, gorria herria, berdea foruak, zuria fede katolikoa, gorria bebai Naparroko reinua dala esaten daskotan, baino, klau, ikusi dugunez, berez Bizkaiko banderia zala, eta ez dut uste Sabino Aranak Nafarroako referentzia hori ipiniko zeuenik. Bebai, ba, diseinu moderna gotan hori gorriaren kolorea ere bilida, ba, olako kutsu politikoagaz, eta baina beno, argi dago gurutxeak, ba, izan daikezela, ba, gurutxe kristaue eta San Andreseko gurutxe, orduan badako kutsu fededun hori, orduan esango genuke, ba, fede katolikoaren kontue badagola banderian. Baina gauzek ez dire, zain simpleak nik esango nuke, ba, koloren esan nahi aldatu egiten da garaiaren arabera eta gizartaren arabera bebai. Baina bada importantien nik esango nuke, ba, koloreak berek hartu dauela olako garrantzie ikurriñaren forma baino, eta adibidez ikusi aldugu ba, Nestor Basterretxean kartel o alderdi egunekoa, baina garai hartako kartel askotan erabiltzen dire, ba, hiru kolore hausek, ba, ikurriñaren koloreak direzena, baina ikurriñaren simbolotxat, eta hiru koloreak izan dire oso simbolikoak esango neuke, bai.
0: Koloreak ez dira, ez ziren, ez? Kasu hontan, Basterretxearen kasuan dekorazio hutsa.
1: Zala da, ba, mesu politiko bat dire, eta pentsau behar dugu bai, ba, ginen Espainia frankistatik urteterakoen, gorrilla eta horie izan dire, ba, kolore nagusiek, ba, berde hori edo presentzia hori, baldatut, ba, mesu politiko bat behurtetun dire, bai, eta ikurriña ez da inoiz, ba, kolore kombinazio neutro bat izen, eta ideia batzuk

0: Basekon, ni Madrileko amamak, basekon etxien, iskutaturik, traputxu bet bandera republikanugaz, eta hori egon da, 40 urtez iskutaturik lanpara baten, etxien, adibidez. Orduan debekatutako simbolo bat izan da, eta resistentziaren simbolo bat bebai bihurtu zan. Eta gero ofizial bihurtu da, bai hori denok dakigo, autonomia estatutua heldu, eta erakundetara sartu zan, udaletara, legebiltzarretara, eskola publikoetara, eta orduan, ba, parodosea bat agertuten da. Zenbat eta ofizialago bihurtu, gero eta gutxiago izan da protesta simbolo bat. Egon naz, lagitxe adibidez, iparralden, eta Biarritzen egon naz, eta klaro, Biarritzen bada simbolo folkloriko bat, ez da, baina, klaro, hor ez da ofiziala, ordun badeko beste dikotomia bat, non da folklorismo eta ofizialtasunaren greska hortan barnean dau.
1: Ja, eta diozu, zenbat eta ofizialago bihurtu, gero eta gutxiago izan da protesta simbolo.
0: Bai, hori nahiko argi ikusten dut. Adibidez, herri batasunak erabilitako ikurriña baltsa, ba, garai ilun baten erakusgarri izan daikena, eta gerosago etorri izan, ba, kolore bizitako bertsinoa, importantia dala bebai ulertutea, imprentaren garapena, eta CMYK koloren garapena bebai, baimendu zeuela, olako koloren agerpenaz, lehen, klaro, ikurriña baltsa hori herri batasunekoa, ba, erreproduzitzeko edo inprimatzeko oso erraza zan, eta ba, geroseago hori kolore bizituneko ikurriña nahiko saie zan. Orduan hori denboraren eta imprentaren garapena ba, nahiko importanti izan da, eta alderdiaren borroken anistasuna adiresteko nahi ezeko hori.
1: Nola erabili dute beste alderdi eta mugimendu batzuek?
0: Ba, oso interesgarria ikusten dut, EIako Euskal Iraultzarako alderdiak ba, beste proposamen grafiko oso interesgarri batzuk sortu egua zan. Hau Oteiz kontu eda, bakizu, ba, Oteiza bebai oso importanti edala ba, eremu grafikoetan, ez bakarrik eskultorikoetan, eta badeko lako manual bat ikus daiteke interneten, Gaizkak Solde Bilak badeko beringuruko artikulu bat, eta presenta hueuan alderdira balako manual korporatibo hau esaten duguna, baino basan alderdirako eta ikusten dugu ba, ikurriñaren dekonstruksiño bat, non sartuten da hori ukabil bat, ba, iraultzaren simbolo, baino berak hartzen dugu, ba, gurutxe bat kenduna jen hartzen dugu bakarrek diagonal berde bat, eta gero badeko ba, ikurriñaren dekonstruksiñoaren beste irudi batzuk oso bitxiak direzenak. Orduan bandera bera deseraiki eta barriro eraikitzen dau, eta adibide ona da ikusteko simbolo bat ez dela inoiz geldirik egoten, etengabe berriztatzen dala.
1: Claro, gero tradizioaz aritzen gara askotan, ez? Baina noiz hasten da tradizioa? Ze badira betiko kontua dela esaten dutenak, baina uneren batean hasiko zen, eta gero bilakatuko zen tradizio.
0: Bai, interesgarria da ulertutea, ba, tradizioa berba egiten du, ba, betidanik existitu balitz moduan erabiltuten dugu, baina tradizio guztiak izan diren noiz bat, ba, berrikuntze bat. Ikurriñi bera, adibide perfektua da, 1884en sortue, gaur egun gauze zaharre moten dau, baina bere garaien modernitatean simbolo izen zan, eta proposamen barri bat. Baina tradizioak ez dira zertan museoko piezak izan behar, etengabe eraiki behar dire bizirik mantendu daitezan, irustetan.
1: Eta gaur egun zuk nola ikusten duzu ikurriña? Ikono bezala zenbateko indarra duela zengo zenuke?
0: Ba, hain zabaldute dagonez, lehen eukan karga politikoa galdu daun nahikotxo, nire ustetan, esan bidot. Adibidez, gaur egun badagoz, ba, eskerreko mugimendu batzuk, GKS kasu, ba, ikurriña apenas erabiltzen da bezenak, apenas, baina nik uste baten bez ez dodana ikusi. Eta pentsau, ba, nik ikartzen dodala transizio garaiako grafika, eta badau ikurriña behin da berriro, ba, PNV-tik Euskal Mugimendu Komunistara, badau ikurriña alderdi guztitan. Eta beste zenbolo batzuk lehen esten dauriez, ba, horrek argi erakusten dago, ba, simbolen esan nahia ez dala estatikue. Aldautu egiten da, eta belaunaldi bako itxantzako, ba, bere erara interpretatzen dauz.
1: Bere indarraren inguruan hausnartzen duzu, baina kontua da azken asteetan hor ikusi dugula, berriro ere polemikaren erdigunean, argi geratzen da oraindik batzuentzat gai sentsiblea dela, ze Atletiken azken kamisetak piztu du, bai. Auzitegietan ere bidea UPNen salaketarekin.
0: Bai, komplexua izan da, naiz eta nik ontxe bertan esan, ba, galdu dauela karga politiko nahikotxo, ba, gaur egun besta bai da bizirik dago. Azken hilabetetan, ba, Atletiken kamiseta dalata, ba, sortu dira polemika sutsua gainera, eta ikurriñaren presentzia eta Euskal Herriaren mapa dalata. Nik esango neuke gaina, niri nahiko, kontu hau benetan, ikusi neuenean albistia, bentsot, benetan, olako gaixak juten direzela bat denuntzia batean, baina, bueno. Nor sartzen da, norez, zer esangura dauen, ikurriñaren kontu hau, nire txako ja, momentu ontan, ikurriña esango neuke badala Euskararen banderie. Eta hizkuntzegaz gertauten da, ez, ba, gaztelania edo espainola, ba, bere simboloa bada, Espainiako banderia. Naiz eta espainola ez itxein bakarrik Espainian. Orduan, nik esango neuke, ba, gaur egun ikurriña badala simbolo politiko bat baino, ba, izan daike Euskararen banderia, eta ipintzen baduzu Euskal Herrian, esangura dozu, Euskara segitzen dala. Ni

0: Ez neuke olako eztabaida gehiago sortuko nahi, baina beno. Honek erakusten dau, ikurriña polemikoa izan daikela oraindik gaur egun, ta ez dela iraganeko objektu bat, baizik eta gaurkotasuna osoa daukala.
1: Eta horrek ere mantzaitu berriro bueltan Jasper Jonesen gana.
0: Ala da, baiz, artistak bandera bat margutu egun, baino esan trapu bat, miseak errepresentatzen eguenak. Tagian gaur egun, gaurko ikurriñari begiratute, ba, galdera bira egin geinke, ezta? Zer ikusten dugu oial horren barruen, ba, Sabino Aranaren diseinu bat agilen, Bizkaiko bandera, edo Euskal Herriaren simbolo bat izan daike bebai. Borrokaren oroitzapen bat bebai, edo etorkizuneko herri baten promesa bebai. Seguro asko horren guztiaren apur bat daola oial honen barnean, baino zeren banderak batek ez dau balio berez oial edo trapu honek, ezta? Jendeakaren barruan ikusten dauena gaitik baizik, eta hoize da azken finean simbolo guztien indarrean nire ustetan bai.
1: Beno, ba, Jasper Jonesen erakusketari buruz hitz egiten hasi gara, eta Asier Aguayok bidea egin du ikurriñaren inguruko bere hausnarketa propioa partekatzeko, esango dugu Jasper Jonesen erakusketa ikusi nahi baduzue, momentu zabalik dago denbora baduzuela, Guggenheim museora joan zaitezketela, eta Asierrek esan duela, berari behintzat, interesatu zaiola.
0: Bai, guztiz.
1: Beno, Asier, eskerrik asko, eta hemendik 15 egunera espero zaitugu.
0: Agur.

Ba, gaurko azken hausnarketa horrekin amaitzen dugu bai pasa, bihar itzuliko gara, ostirala, arratsaldeko lauak pasatxo, hemen Euskadi Irratian, bihar arte ondo izan.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, orain minutu gutxi bukatu da Guardia Zibilaren uko unitateko agenteek Tubos Reunidosek Bilbon duen egoitza nagusian egin duen miaketa. Ordu luzez izan dira bertan Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epailearen aginduz egin den miaketan, Amurrioko egoitzan bezala eta SEPI edo Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietateko egoitzan ere izan dira informazioa jasotzeko kasu honetan. Leire Diez kasuan behin baino gehiagotan agertzen da antza denez Tubos Reunidos enpresaren izena eta miaketa hauekin Pedrazek jakin nahi du loturarik baote den Santos Zerdanek eta Leire Diezek ustez osatu zuten sare eta enpresa honek SEPIren bitartez jasotako diru laguntza publikoen artean. Ustez ia 115.000 € jaso zituzten auzipetuek.

0: Ba, berehala joko dugu Bilbora, Maximo Agirre kalera azken ordukoa. Ezagutzeko gainontzekoan, Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainara.
0: Mondragon korporazioak bilakaera ekonomiko positiboa izan zuen iaz, nazioarteko testu inguru konplexu batean, 100% igo zituen salmentak eta 1,350 lanpostu berri sortu.
1: 2026-erako ere aurreikuspenak zuhurrak, baina onak direla dio Peio Rodríguez presidenteak.
2: 2026-a ondo hasiera, lehenengo lau hilabeteak ondo jundira, baina mundua ikusita ze incertidumbre dagoen, ondo begiratu behar diogu, bueno, base aldaketa doden munduan, impacto eduki dezakelako urte bukaera aldera.
1: Iaz korporazioko lanpostu berri gehienak Eroskin sortu zituzten, aurten beste 1,000 lanpostu sortzea aurreikusi du Mondragonek eta salmentak 103% handitzea. Lehen lau hilabetetan behintzat azkundea 102.5%-koa izan da, nola nahi ere uste dute Ormuzeko itsasarteak baldintzatuko duela urtearen bilakaera.
0: Landabengo Volkswagen lantegitik berriz gaur atera da, etxean erabat oso osorik ekoitzitako lehen auto elektrikoa.
1: Skoda Epic autoa, Iruñean urtea bukatzerako ekoitziko dituzten lau modelo elektrikoetan lehena, Nafarroak mugikortasun elektrikoaren alde egin duen apustuaren isla, Mikel Irujo Industria Kontseilariaren arabera.
3: Industrialki, apostu guztiak egin dira Nafarroan eta begi biztan dago, eta bestalde, etorkizuna elektrikoa da, hori baitare oso garbi daukagu.
1: Eta Bilbon berriz, Grid for Industry proiektua aurkeztu dute Iberdrolak zuzenduta, helburua da industria deskarbonizatzeko teknologia etxean garatzea 62 enpresaren parte hartzearekin. Mikel Jauregi, industria sailburua, Ainara Basurko Bizkaiko sustapen ekonomikoko diputatua.
4: Herri txiki bezala, nazioarteko geopolitika ezin dugu kontrolatu, baina herri industrial handi bezala berrikuntzaren apustua egin dezakegu.
5: Ezin gara beste lurralde batzuek teknologia noiz garatuko zain egon haiei erosteko.
0: Iruñean berriz bitokiles ultraeskuindarraren kontrako iazko protestetan parte hartzeagatik Espainiako poliziak atzo atxilotutako 28 lagunak aske gelditu dira.
1: Poliziak desordena publikoa egotzi zien horietako 16 eta deklaratu gabe aske utzi dituzte. Gainerako 12 agintaritza agenteen aurkako atentatua leporatu zieten eta horiek bai epailearen aurrera eraman ondotik askatu dituzte. Euskal Herria Bilduk iragarri du Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroari azalpenak eskatuko dizkiola senatuan. Atxiloketa hauengatik antifasismoaren kriminalizazioa dakartelakoan.
0: Eta Euskadiko Fiskaltzak artxibatu egin du Osakidetzan iraungitako txertuen kasuagatik pazientearen defendatzaileak jarritako salaketa.
1: Fiskaltzak ez du frogatutzat jo aurrek jaso zituzten txertoek ondorio larririk izan zutenik eta ondorioztatu du horregatik ez dela osasun publikoaren aurkako deliturik egon. Hala ere, tarte batez aurrok babesi gabe egon zirela eta arrisku egoera gertatu zela nabarmendu du. Horrek zigorrerako bidea ematen duen eztabaidagarri da Carmen Adam fiskalaren esanetan. Osasun saiak dio aldiz eurek hartu zuten erabakia babesten duela fiskaltzaren idatziak arriskurik etzegoela eta horrek erabaki zuzena hartzeko denbora eman ziela.
0: Hemendik ordu erdi pasatxo, 8:20 gutxi inguruan kirolak izango ditugu. Mezularian, Ariz Gaiastegi, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Ainara.
0: Eta ze kontu izango dituzue gaur?
6: Bueno, ba, besteak beste, txirrindularitzan, Elisa Balsamok estorkarik izan esprintean erabaki den giroko zeigarren etapan, italiarrak irabazi duen, laugarren etapa da gaurkoa zelkapen hausian, Ana van der Breggenek jarraitzen du lider tenisean, Roland Garroko emakumezkoen finalerdiak gaur, lehen finalerdian Mirra Andreeva Rusiarrak ez aukerarik eman Marta Kostiuk Ukrainiarrari bizetetan 6-1 eta 6-3 irabazi du Andreevak. Bigarren finalerdia berriz, ba, jokoan da Txalinskak 7-6 irabazi dio Schneiderri lehen ez eta bigarrenean 4-3 ari da irabazten Schneider. Eta golfean, John Ramek txartu hasi du, Balderraman jokatzen ari den Leaf zirkuitoko torneoa, barrikakoak parraren gainetik bi kolperekin osatu du lehen itzulia lidertzatik 6 kolpera.
7: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan, Amaia, zein da egoera ordu honetan?
1: Badira gora berak eta autoilarak ere bai, Arreta Santurtzin Ugaldebietan A8an iraulitako kamioi batek bi errei oztopatzen ditu Kantabriarako noranzkoan eta uneotan autoilarak 4 kilometrokoa dira, gainera kamioi gidaria zauritu da eta gurutzetara eraman behar izan dute. Bestetik Bizkaia 30ean Arrontegi parean, Kantabriarako noranzkoan kasu honetan ere 3 kilometrokoak dira ilarak, 4 autoren arteko talkaren ondorioz, ibilgailuak erretiratu berri dituzte, baina ilarak ez dira arindu oraindik. Eta azkena, Eibarren N634an Bilborako noranzkoan bi autoren arteko istripuaren ondorioz, Bilborako erreia itxita dago, beste erreietik ari dira paso ematen ertzainak bi noranzkoetan, eta uneotan autoilarak kilometro batekoak dira.
0: Ba, kontuz leku guztietan, leku horietan guztietan atzo esan ziguten. Egun lainotua izango genuela gaur, eta alaxe ari gara izaten, euriare egindu kostaldean. Jakin dezagun zein den datozen orduetarako iragarpena. Euskal Meteoragoaz, Miriam Ruiz, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, bihar eguraldiak egon kortzera egingo du. Hala ere, goizean oraindik kostaldetik gertu bereziki basaparda bakan batzuk egingo ditu. Arratsalderako atertuko du eta giroa argizamarra izango da. Egun sentia hotzagoa izango da, baina eguneko temperaturak gora egingo du. Hala ere, beroenak ostrialean 21 gradukoak izango dira.
0: Paula Sensio eta Xabira Ola, teknika eta realizazioan, asteragoaz.
9: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
0: Eta Bilbon hasiko dugu gaur mezularia, goizean goizetik tubo reunidos enpresak Bilbonen egoitza nagusian izan dira Guardia Zibilaren uko unitateko agenteak, Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epailearen aginduz, Maximo Agirre kalean izan da egun osoan, iaia, Urtzi Gartzia, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon nera, ba, bai, 10 ordu inguru egin dute Guardia Zibilaren ukoko hainbat agenteek tubo reunidosek Bilboko Maximo Agirre kalean duen egoitzan informazio eta dokumentazio bila. Arratsaldeko 6ak eta 4ordenetan bi autotan irten dira goitzako aparkalekutik. Goizean Amurrioko lantegiko bulegoetan ere izan dira, diskrezio handiarekin, hori bai, ezpaita uniforme donik edota Guardia Zibilaren autorik ikusi. Goizean enpresako zuzendaritzako kide batek kazetarioi esan digu kolaboratzen ari direla eta lasai daudela, orain dela iruzpalau hilabete ere beste miaketa bat izan zutelako ba Amurrioko lantegian. Orduan esan zuten ez zutela auziarekin zerikusirik eta gaur ere horri eutxirio esan bezala zuzendaritzako kide horrek. Gogora dezagun, lehiaketa konkurtsalean dela tubo reunidos, sindikatuek ez dute adirazpenik egina izan eta enpresa zuzendaritzak berak ere ez du oraingoz balorazio ofizialik egin.
0: Eskarrik asko Urtzi.
10: Gero arte.
0: Itxura denez, egunotan ezagutzen ari garen Leire Diezen sumarioan behin baino gehiagotan agertzen da tubo reunidos enpresaren izena eta miaketa hauekin Pedrazek jakineiko luke loturarik baote den Santos Zerdan eta Leires Diezek ustez sortutako sarearen eta enpresa honek sepiren bitartez jasotako diru laguntza publikoen artean. Esan dugu beraz, tubo reunidos miatzez gain Madrilen sepik dituen bulegoetara ere gerturatu dela gaur Guardia Zibila. Kasu honetan informazio eske Oiane Perez, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon Ainara, tubos reunidosek erreskate publikoa duela 5 urte jaso zuen 112 milioi euro txertatu zitzaizkion zehazki. Ba erreskate horretatik Leire Diezen ustezko taldeak eskupekorik jaso ote zuen ariko litzateke ikartzen Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epailea. 10 milioi euroko eskupekoak ari dira aipatzen dagoeneko hainbat iturri. Ustezko talde kriminaleko partaideak abenduan atxilotu zituzten Leire Diez bera lirateke, Sepiko presidenteoi Vicente Fernandez eta Antxon Alonso enpresaria Serbinabarreko jabea Santos Zerdanekin batera ukoren arabera. Ba orain jakinda erreskatearen ostean Fernandezek Sepi erakundea utzi eta tubos reunidosen aholkulari gisa jardun zuela Amurrioko enpresatik ez ezik Serbinabarretik ere dirua kobratuz. Ordainketa horiek tubos reunidosen erreskatean esku hartu osteko eskupekoak ote diren argitzea dagakoa.
12: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
9: Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta mariskoaren festa handia, Maris Galizia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan, olagarroa feira eran, abakandoak, lanbernak, muskuiluak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Urbil merkataritzagunean.
9: Euskadi Irratia.
0: Mondragon korporazioak iazko balantzea egindu gaur, balantze positiboa, azaldu dutenez, 11.300.000 euroko salmentak lortu zituen iaz korporazioak, aurreko urtean baino 1% gehiago, eta 1.350 lanpostu berri sortu ziren guztira, 71.000 langile dituzte. Pello Rodríguez, korporazioko presidenteak nabarmendu du, ongi ari direla eusten nazioarteko goraberen eraginari, eta 2026 honetan ere bilakaera positiboari eutxiko diola pentsatzen dutela beti ere zurtziaren barruan Sisto Iturriaga Goitia.
14: Bereziki eroskiren ekarpenari esker, 1.346 lanpostu sortu ditu Mondragon korporazioak 2025ean. Lortutako etekina 619 milioi eurokoa izan da, 2024 baino 1,2 txikiagoa. Testu inguru zailaren eraginez, industria divisioaren salmentak jeitsi egin baitira. Hala ere, Peio Rodríguez, Mondragon korporazioko presidenteak nabarmendu duenez, divisio horrek urtean nola hasiduen ikusita, lehen lau hilabetetan 1,7 onditu ditu bere salmentak iazko epe berarekin alderatuta, pasaden urteko jeitsiera, gertakari koiunturala izan da.
2: Eta kontutan hartuta, 2025 nola hasien arantzelen gerrarekin, gero Txinako gerra ekonomikoa etorri da, gero ba, automobilgintzan gertatzen ari dana ikusita, ba, orokorrian balorazio oso positiboa egiten dugu 2025 urtearekiko. Ez dugu uste tendentzi badala, 2026 hasiera eta lehenengo lau hilabetetan industrian azkunde bat eduki dugu bai salmentetan, baita ere enpleguan.
14: 2026-ko beste 1000 lanpostu sortzea aurreikusi du Mondragonek eta salmentak 1,3 handitzea. Izan ere, lau hilabeteetan jada azkundea 1,2 izan baita. Edo zein kasutan zuhur mintzatu da Rodríguez azpimarratuz Ormuzko itsasartean gertatzen denak baldintzatuko duela bigarren seilekoaren bilakaera.
0: Eta pozik Iruñeko landabenen ere, Iruñeko Volkswagen lantegian oso osorik gurean ekoiztutako lehendabiziko auto elektrikoa izan dutelako edo atera dutelako gaur. Skoda Equipe da modelo honen izena, landabenen ekoiztuko diren bi modelo elektrikoetako lehendabizikoa, irailean ezagutuko dugu bigarren modelo elektrikoa, eta horrela, lau modelo aldiberean ekoiztuta, orain arteko ekoizpendaturik altuenak izango ditu gainera Iruñeko lantegiak Aitor Perez.
15: Lehen autoelektriko ospatzeko egitaldia pribatua izan bada ere, Volkswageneko Nafarroako arduradun nagusiekin batera Maria Txibite lehendakaria eta Mikel Irujo Industria Kontseilaria izan dira landabengo lantegian. Lehen alea, Skoda Epic zuria izan da, Nafarroak mugikortasun elektrikoaren alde egin duen apustuaren isla. Mikel Irujo.
3: Industrialki, apostu guztiak egin dira Nafarroan eta begi biztan dago, eta bestalde, etorkizuna elektrikoa da, hori baitare oso garbi daukagu.
15: 1.000 milioiko inbertsioaren ondotik heldu da lehen modelo elektrikoa Volkswagenera, eta aurten 37.000 Skoda Epic ekoiztea aurreikusi du multinazional alemaniarrak. Irailan ID Cross modelo elektrikoa helduko da.
3: Gure industria eta ze oso arro egoteko egun bat da. Horrein dela 5 urte iragarri zena, gaur errealitatea bihurtzen da, eta ja bi modelo elektrikoak ekoiztuko dira hemen, gaur lehenengoa izan dugu gure eskuetan, literalki.
15: Gaur eguneko izten diren, errekuntza motoreko Volkswagen T-Cross eta Volkswagen Taigorekin lau modelo batera ekoiztuko dira Volkswagenen urte amaieran inoizko ekoizpen altuena espero da. Eta horretarako, multinazionalaren datuen arabera, 500 langile artean kontratatu beharko ditu.
0: Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Iberdrolak bien bitartean Grid for Industry proiektua aurkeztu dute industria deskarbonizatzeko behar den teknologia. Nerea Sarri, kontaiguzu, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, bai, 100 enpresa bete-betean sartuta daude deskarbonizazio prozesuetan, Europak eskatzen du, eta lehiak gero eta handiagoa da. Testu inguru horretan, enpresek argindar sarean teknologia berritzaileagoa behar dute, eta gertuago sortutakoa. Horretarako jaio da Grid for Industry, itzulita, industriarako sareak proiektua. Elektrifikaziorako teknologiak Euskadin bertan garatzeko kanpoan erosteko beharrik izan gabe. Mikel Jauregi, industria sailburua, eta Ainara Basurko, Bizkaiko Sustapen Ekonomikoko diputatua.
4: Herri txiki bezala, nazioarteko geopolitika ezin dugu kontrolatu, baina herri industrial handi bezala berrikuntzaren apustua egin dezakegu. Gaur aurkezten dugun proiektu berri honekin hori egiten ari gara.
5: Ezin gara beste lurralde batzuek teknologia noiz garatuko zain egon haiei erosteko. Made in Bizkaia, Made in Euskadi izatea lortu behar dugu.
16: Hemen garatzen den teknologia mundura esportatu nahi dute eta atzerriko enpresak erakarri. Proiektua Iberdrolak zuzenduko du 62 enpresak parte hartuko dute eta zuzeneko 200 lanpostu sortze aurre ikusten dute. Lehen proba pilotuak datorren urtean egingo dituzte eta 3 urteetan 160 milioi euroko inbertsioa izango da.
0: Inbertsio estrategikoak erakarri alizateko tramitazioa arinduko duen lege proposamena ere aurkeztu dute legebiltzarrean gaur. Aitor Esteban eta Eneko Andueza Eusko Alderdi Jeltzaleko eta Euskadiko Alderdi Sozialistaren buruzagiek.
1: Ikusmina sortu du biak elkarrekin ikusteak igerilekuko auziaz geroztik ezbait ziren elkartu bi buruzagiak, baina bak gaur beste behin ere ezberdintasunen gainetik elkarlanaren eta koalizioaren lana azpimarratu dute eta ildo horretatik iritsi da aipatutako lege proposamena.
0: Estrategikoak diren proiektuak erakarri nahi dituzte, tartean hidrogenoari eta bateriei lotutakoak, kable eta telekomunikazioen ingurukoak aipatu dituzte besteak beste. Eta Gasteiztik oso gertu, Forondako aireportuan ere aldaketak izango dira, eta hegazkinak konpontzeko hangarra eraikitzen hasiko direla irudikatu dute gaur lehen harria jarrita. DHL-ek 40 milioi euroko inbertsio egingo du Europan duen gizonetako bigarren tailerra eraikitzeko. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon.
0: Forondan izan zarazu, hangar berria datorren urtean zehar martxan jartzea aurrikusten dutela esan dute, ezta?
17: Bai, horrela da. Forondan duela 30 urtetik egiten du lan DHL-ek eta behin hangarra eraikita, bere hegazkinak Gasteizko aireportuan bertan konpontzeko aukera izango du. Aurrera pausu estrategiko garrantzitsua izango dela azpimarratu dute DHL-eko zuzendariek, eta aukera gehiago zituzten arren, Foronda propio aukeratu dutela nabarmendu du Tomas Holgado DHL Espainiako presidente ordeak.
18: Es ante todo el reflejo del compromiso sostenido de DHL con el País Vasco y con Vitoria.
17: Centro berriak DHL-ek aireportuarekin duen konpromisoa indartuko duela adierazi du. Pozarren erakunde publikoetako ordezkariak ere hangarrak sortuko dituen aukerak zerrendatu dituzte Susana García Txoka mugikortasun jasangarriko sailburuak eta Ramiro González Arabako diputatu nagusiak.
19: Gasteizko aireportuaren indargune nagusietako batean sakontzen du. Zamaren arloan erreferentziazko aireportu izateko duen gaitasunean.
20: Enplego kualifikatua, prestakuntza espezializatua eta talentuaren garapena.
17: Aeronautika arloko 50 lanpostu kualifikatu inguru sortuko ditu DHL-ek Forondan eta bertan ezitako ikasleak hartuko dituztela ziurtatu dute.
0: Eta 19 minutu etxebizitza sindikatu sozialistak salaketa aurkeztu du desokupa zil etxegabetze enpresaren aurka kaleratu nahi dituzten familiei informazio pertsonala sare sozialetan publiko egiteagatik. Gaitza Agirre, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, bai, azken aste eta hilabeteetan areagotu egin du bere jarduna enpresa horrek Euskal Herrian eta datuak babesteko Espainiako agentzian aurkeztu du salaketa etxebizitza sindikatu sozialistak. Carla Pisano bozera maila.
22: Desokupa CIL, bai TikToken eta bai Instagramen, sare sozial ezberdinetan, milaka eta milaka jarraitzaile dituzten kontuak dituzte, eta horietan familia ezberdinen eta pertsona ezberdinen, helbidea, identitatea eta inkluso intimidadea azaleratu egiten dute, eta horien aurkako gorrotu diskurtsoak zabaltzen dituzte. Eta hau da hain zuzen gaur salatu duguna.
21: Bereziki larria da, sindikatuaren iritziz, praktika horiek normalizatzea egoera ekonomiko zaurgarrian dauden pertsonen esposizio publikoa dakarrelako. Mota horretako enpresen izaera fasista nabarmendu eta horien ilegalizazioa eskatu du etxebizitza sindikatu sozialista.
0: Eta Gasteizen okupatutako Fournier fabrika ustuarazi egin dute ertzainek eta udaltzaingoak gaur.
1: Gasteizko udala jakinarazi duenez, epailearen aginduz goizeko 10:30 aldera hasi dute operazioa eta eguerdi aldera bukatu. Azkenaldian 5-6 pertsona bizi ziren lantegian, polizia sartu den unean 3 zeuden, 3 identifikatu eta irtenarazi dituzte. Lantegiaren jabei berriz sarrera guztiak isteko eskatu die udaltzaingoak, halako egoerak errepikatu ez daitezen.
0: Iruñean berriz bitokiles ultraeskuindarraren kontrako iazko protestetan parte hartzeagatik Espainiako poliziak atzo atxilotutako 28 lagunak aske gelditu dira gaur egunean zehar.
1: Gogoratu behar da poliziak atxilotu zituela ordena publikoaren aurkako delituak eta agintaritza agenten aurkako atentatua egotzita. Atentatua leporatu dieten 12 lagunek baino ez dute deklaratu behar izan epailaren aurrean libre geratu aurretik.
0: Eta Iruñean bertan San Alberto beilatokian dira atzo Elgoibar parean errepide istripuan hildako 5 foruzainen gorpuak, senide eta lagunekin batera ordezkaritza politiko zabala ere hurbildu da Andoni Amadoz.
6: Atxekabea da nagusi foruzainen senitartekoen artean eta baita lankideen artean ere, hain justu eguerdiko 12etan minutuko isilune egin dute foruzaingoaren komisaldegi guztietan. Iban Ortu eta foruzainen buruak lehen aldiz hitz egin du gertatutakoari buruz.
7: Sabemos esta plantilla muy tocada, eran 5 personas muy valoradas de una amplia trayectoria, personalmente eran 5 perfiles personales y profesionales de altísimo nivel.
6: Politikaren mundutik ere hainbat izan dira bellatokira gerturatu diren ordezkariak, UPNeko Cristina Ibarrola, Iruñeko alkate Joseba Asiron, Ana Olio eta Fernando Domínguez kontseilariak, Uxue Barkos presidente Oia, edo Tamaria Txibite presidentea bera.
8: La policía foral es la institución más querida y se demuestra en estos momentos, porque ha sido abrumador las muestras de pésame, de condolencias y de cariño.
6: Bost foruzainen gorpuak San Alberto bellatokian dituzte gaurko egun guztian zehar, hileta elizkizunak berriz bihar arratsaldeko 7etan izango dira Iruñeko katedralean.
0: Donostiako udaltzaingoak azken egunetan hirian izandako sexu eraso baten ustezko egilea atxilotu du bestalde, udalak berak jakitera manduenez, udaltzainetan jarritako salaketaren arabera, gertaera joan den larun bat gauean izan zen egia auzoko taberna batean.
1: Udalak adierazi duenez, ikerketa zabalik dago eta ezin da salaketaren inguruko informazio gehiago eman, Donostiako bozeramaileen batzordeak elkarretaratzea deitu du. Bihar, 12:00 laurden gutxiagotan, alderdi ederreko lorategietan.

0: Euskadiko fiskaltzak artxibatu egin du Osakidetzan iraungitako txertoen kasuagatik pazientearen defendatzaileak jarri zuen salaketa. Fiskaltzak ez du frogatutzat jo aurrek jasotako txertuek ondorio larririk izan zutenik, naiz eta azpimarratu duen epe batean babesi gabe geratu zirela Xabier Urteaga.
1: Fiskaltzaren idatziak dio iraungitako txertuek ez zutela kalterik eragin eta ezin dela frogatu aurreko okerreko erreakziorik izan zutenik. Ondorioz, fiskaltzaren arabera, ez da osasun publikoaren aurkako deliturik egon. Hala ere, iraungitako txertoa jaso zuten aurrak epe batean babestu gabe egon zirela eta arrisku egoera gertatu zela nabarmendu du idatziak. Erabakiaren berri izan ostean, osasun sailak adierazi du, fiskaltzaren idatziak Osakidetzak hartutako erabakia babesten duela. Gonzal Tamayo sailburu ordea.
2: Lo que dice el informe de la Fiscalía taxativamente es que no había riesgo ni daño para los niños.
1: Osasun sailak hasieratik esandakoa babestu du fiskaltzak Tamayoren esanetan, arriskurik etzegoela eta horrek erabaki zuzen hartzeko denbora eman ziela gaineratu du. Osakidetzak iraungitako txertuen 264 dosi jarri zituen iaz eta 93 aurreko bi urteetan. Fiskalak erabekitako artxiboaren aurrean ez dago helegitea jartzeko aukerarik.
0: Eutanasiaren inguruko datuak egunaratzeko agerraldian egin ditu adierazpen hauek sailburu ordeak, iazko datuek erakusten dute eutanasia eskariek 160 egin dutela gora Euskadin, 78 laguni bermatu ziela Osakidetzak hiltzeko laguntza medikoa, eta osasun sailak nabarmendu du gainera 29 egunera murriztu dela prozeduraren batazbesteko denbora, ezta?
1: Eutanasia eskatu eta gauzatu arte gehienez 41 egun igaro behar direla ezartzen du legeak. Euskadin batez besteko epea 39 egunekoa da, Espainiar estatuan aldiz 82 egunekoa. Eskaera kopuruak 160 egin du gora 2025ean. 120 eutanasia eskari egin ziren Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban eta 78 kasutan burutu zen prozedura. Zain zeudela 31 pertsona hil ziren, kopuru hori ere murriztu egin da. Eskatzailearen batez besteko adina 75 urtekoa da eta 148 gaixotasun kroniko eta eragozlea zuten. Iaz Osakidetzak eutanasiaren unitate teknikoa sortu zuen eskaren jarraipen zehatz egiteko aukera ematen du tresna horrek. Azken 5 urteetan, legea indarrean jarri zenetik, 211 pertsonak jaso dute hiltzeko laguntza medikoa eskarien 165ak jaso du oniritzia. Kasuen 121 aurretiazko borondaten dokumentu bidez izapidetzen dira.
0: Itxaso Bengoetxea, Euskal Autonomia Erkidegoko eutanasia talde korporatiboko kidea eta etxeko ospitalizazioko medikua, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Beno, gaur eman dituzuen datu horien artean ikusi dugu Euskal Gizarte osoan prestazio honen eskaera gero eta handiagoa dela. Ez dakit, hasieran gizartean arrotzagoa zen aukera hau gero eta barneratuagoa dugula, esan nahi du horrek?
3: Bai, hasieran gizarteak eta baita profesionalak ere ez, ba bueno, pizkat ez ezaguna den prestazio horredi bildurrez edo jakintasunak eramaten gaitu leku batetara eta erabiltzen hasten den heinean, ba bildur hori kentzen saio eta erabilera handiagotu egiten da, ez?
0: Zeintzu dira kasu nagusiak eutanasia eskatzerakoan momentu honetan?
3: Batez ere pairamendu kroniko eta ezintasuna sortarazten duten patologiak dituzten pazienteak eskatzen dute eutanasia gurean. Gaixotasun asko sartzen dira, eh? Bai legeak aipatzen duena da pairamendu kroniko horrek ezintasun fisiko bat sortu behar duela eta gainera sufrimentu bai psikologiko edo fisiko tolera ezina den bat sortarazi behar duela. Eta bigarrenik paziente onkologikoak ere eskatzen dute.
0: Zer esan diezaguk ezu nagusitzen den eskatzailearen inguruan edo ze profiletaz ari gara?
3: Ba, dira, 75 urte bitarteko pertsonak izaten dira. Naiz eta rangoa 27tik 98ra izan dan 2025. Urteko datuei jarraiki, eh? Pairamen kroniko eta eragozleak dituzten pazienteak dira. Ikusi dugu baita ere geroz eta gehiago direla aurretiazko borondaten dokumentu baten bitartez eskaera egiten duten pertsonak. 2025. Urtean 120 arte izan dira eskariak bide horretatik heldu direnak.
0: Kaso horretan, agiri horretan, zehatz esan behar duzu horretarako prest zaudela edo nola funtzionatzen du?
3: Bai, Batez ere dementzia edo Alzheimer bezalako gaixotasunen kasuak izaten dira, eta aurreti asko borondaten dokumentu bat ondo zehaztuta itxi beharko genuke, zein egoera guretzat izango litzateke gure dignitatearen edo duintasunaren aurkako egoera bat, edo zein egoerak sortaraziko liguke guri, etorkizun baten, ez, sufrimendu tolera ezin bat, ez, eta orduen gureko geunkela, eutanasia aplikatzea. Guzti hori aurreti asko borondaten dokumentuan ondo azalduta egon behar da, legea aplikatu alizateko.
0: 2019 egun pasatzen dira Euskal Autonomia Erkidegoan eutanasia eskatzen denetik gauzatzen denera, denbora epe hori legeak finkatzen duenetik bera dago itxaso, estatu mailan ematen denaren erdia ere bada, eta hori ere azpimarratu nahi izan duzue.
3: Legeak egun batzuk eta plazo batzuk esartzen ditu, 41 egun bueltan egon daiteke gauzak ondo eta harin egin ezkero, eta berago gaude, ez?
0: 2019
3: basada. 2019 egunetan egiten da. Estatuan hiru pertsonatatik bat prestakuntza hori jaso aurretik, prozesuan zehar hil egiten da, komplikazioa direla medio edo denako. Eta gurean lehenengo eskaria egin eta prestazioa heldu arteko tarte hori laburragoa denez, zeruneko 15 bakarrik gertatzen da hori.
0: Itxaso, azkeneko astetan oso mediatiko egin dira bi kasu estatu mailan, ez? Eskatzailearen gurasoek edo oso gertukoek eutanasiaren kontra egin dute. Auzitegi gorenak duela aste gutxi gainera aitortu egin zion eskatzailearen oso gertuko pertsona bati prozesua gerarazteko ahalmena, hain zuzen ere gertuko harreman hori aintzat hartuta. Iruditzen zaizu horrek jurisprudentzia finkatu dezakela, oztopatu dezakela hemendik aurrerako eskaeren auzia?
3: Bueno, azkenean legearen helburuaren aurka doan zerbait aipatzen den interes legitimo hori edo hirugarren pertsona batek zure bizitza babesteko daukan interes legitimo hori, supremoak aipatzen duen interes hori, norbere autonomiaren aurkako eraso bat bezala jasotzen da. Nik uste dut nire iritzi pertsonala da, baina azkenean da legeak daukan zirrikitu horretatik sartu da prestakuntza oneri aurka egiteko era bat, ez da politiko edo intentzioa daukan erabilera bat burutzen dabiltza, zirrikitu horretatik sartu diren batzuek.
0: Baina horrek zaildu dezake zuen lana?
3: Suposatzen dut ez dela oso ohikoa izango egoera hori. Azkenean euki kontutan familia arteko batek ikusten du bere anaia, bere emaztia, bere semealaba sufrimentu oso bortitz batetan bizi dela, ez? Eta orduan suposatzen dut ez direla asko izango bere familia arteko atako txartean. Tortura horretara mugatu nahiko duten pertsonek, ez? Baina, bueno, egon badaude.
0: Osasun sailak hiltzeko laguntza medikoaren prestazioaren urteko memoria ezagutarazi du gaur, eta horregatik deitu diogu Itxaso Bengoetxeari, Euskal Autonomia Erkidegoko eutanasia talde korporatiboko kidea da bera, etxeko ospitalizazioko medikoa. Itxaso, eskerrik asko mezulariaren mezuari erantzuteagatik.
3: Eskerrik asko zuei.
4: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Bai, jakin dezagun zein den egoera errepidetan, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Ainara. Ugalde bietan, A8an iraulitako kamioi batek bi errei oztopatzen ditu Kantabrierako norabidean, uneotan 4 kilometroko autoiladak bertan. Bizkaia 11 errepidean Enekurin Bilborako jetxieran kotxe bat bidetik atera da, eskuineko erreian traba egiten du, kilometro bateko autoiladak leku horretan. Erandion, Bizkaia 30 errepidean Gurutzetara auto bat bidetik atera da, kasu honetan ezkerreko erreian egiten du traba, kilometro bateko autoiladak bertan ere.
0: Barreta eta pazientzia errepidetan, jakin dezagun zein den datozen orduetarako eguraldiaren iragarpena, Miriam Ruiz.
6: Bihar eguraldiak egonkortzera egingo du. Hala ere, goizean oraindik kostaldetik gertu bereziki basaparradakan batzuk egingo ditu. Arratsalderako atertuko du eta giroa argi samarra izango da. Egun sentia hotzagoa izango da, baina eguneko temperaturak gora egingo du. Hala ere, beroena kostrialean 21 gradukoak izango dira.
0: Nazioarteko kontuak urrengo minutu hauetan, ekialde hurbilean denbora gutxi iraundu egia esan Libanok eta Israelek bart egindako sueten iragarpenak. Washingtongo elkarrizketa mailan ez du lekurik ezbolak, eta milizia xiak baztertu egin du sueten proposamena. Eta gaurko erasoetan, nazio batuetako kasko urdin bat ere hilda, serbiarra eta bi soldadu espainiar zauritu egin dituzte. Baina ez ezbolak eta ez Israelek ez dute bere gain hartu eraso hori. Ekialde hurbilera goaz, Mikel Aiztaran, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon. Washingtonek iragarritako suetena ez da Libanora iritsi. Israelek bombardaketekin jarraitu du eta Hezbolak dronez eta kohetez erantzun du eta alarmak berriro entzun dira Israel iparraldean. Israel Katz, defentsa ministroak argi utzi du Israelgo armadak operazio militarrekin jarraituko duela eta Libano goaldeko segurtasun eremuan mantenduko dela. Bestalde, Naim Kasem, Hezbolako buruzagi nagusia koartarazi du Libanoko herriak bombardatzen eta herritarrak hiltzen jarraitzen duten bitartean Israelgo iparraldeak ez duela segurtasunik izango. Gainera akordio onartzea errendizioa eta porrota dela esan du. Gakoa Teheranen dago. Irango guardia irautzaia gogorazi du Hezbolaren gutxieneko eskakizuna dela Israel gerra hasi aurretik zituen posizioetara erretiratzea.
0: Ekialde hurbilaz eta zehazki Irango errealitatea asko ikasi genuen, Persepolis liburu ilustratuari esker, bertan irautzak eragindako postasuna eta ondoren etorri zen jazarpena kontatzen ditu Marianne Satrapi Irandarrak, emakumeen errealitate gordinetik eta bere esperientzia propiotik abiatuta. Ezustean, bere eriotzaren berri izan dugu gaur, 56 urterekin hilda marrazkilari eta zinemagile Irandarra Parisen. Eta Xabi Ormazabel da bertan, Arratsaldeon Xabi, aspaldiko, bai?
8: Marjan Satrapi ileginda familiak adierazi duenez tristeziak jota bere senarra zendu eta urte betera. Izan ere, Satrapiren sare sozialetan ikus daitekeen gauza bakarra, nire bizitzako maitasuna galdu dut mezua da. Iranen jaio zen duela 56 urte, eta orain hiru hamarkada iritsi zen Parisera. Frantzako hiriburuan Persepolis eleberri grafikoa sortu zuen 2000-garen urtean, bere bizitza kontatzen duena, komikian dago guztia. Iranera irautza islamista iritsi zenean eta beloa jantzera behartu zutenean. Emakumeek galdutako eskubideen kontaketa eta behin Europara iritsita ezagututako bizitza.
9: Asi, tu dois partir.
10: Pas de larmes.
8: Zazpi urte geroago, Persepolisen pelikula zuzendu zuen Satrapik berak Van Sant Paranodekin batera, eta Kanesen epaimaiaren saria lortu zuten. Izaera handiko emakumea zen. Macronek 2025ean Irango istiluak piztean, ohorezko legioa saria emana izan zionean, uko egin zion Satrapik, erantzunda ez zuela Frantziaren hipokresian parte hartuko. Beloa ez janztaren aldekoa zen, baina janztea erabakitzeko eskubidea defendatu egiten zuen baita ere. Iranera noiz itzuli zain bizi zen, bizitan ez bazen lurperatzera izango zela esan zuen, eta hala izan beharko da.
0: Eta Alemaniako gobernuak nazio batuen erakundean segurtasun kontseiluko txandakako kide izan nahi zuen, baina Israelen aldeko jarrerak hautagaitza horren porrota ekarri du. Hori bai, Alemaniak Israel babesten jarraituko duela adierazi du gaur, Ane Irazabal Berlinen, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon. Alemaniak ez du ezkutatzen nazio batuen erakundeko segurtasun kontseiluko bozketan jaso duen porrota. Johann Badeful, atzerri ministroa.
12: Rocket solid support for Ukraine. It also may have cost us votes, but Germany must always assume a special responsibility for Israel.
11: Wadefulek adierazi du Alemaniak Ukrainari eta Israeli erakutsitako babesaren ondorioz jaso duela zigorra, eta erantzi du Israelen aldeko erantzukizun historikoak bere horretan jarraituko duela.
12: We will continue to live up to our historical responsibility.
11: Baina Alemanian bozketaren ondorioen inguruan hausnartzeko unea iritsi da, izan ere, lehen aldia da kide ez iraunkor izateko aurkeztu eta Europa mendebaldei egokitutako eserlekua lortzen ez duela. Nazio artean gero eta influentzia eta indar gutxiago duela uste dute Davide Nagusiek eta gehienek Gazako sarraskiaren aurrean gobernuak Israeli erakutsi dion babesa erabakiorra izan dela iristen diote.

0: eta orduanetarako USAP edo selektibitate azterketa amaitu duten gazteak gau lasaia pasatzeko prestatzen ariko dira azken egunetako urduritasunen ondoren. Nora ez aibar. Oai, ego, Euskal Herriko 17.000 ikasle izan dira azterketetan, Nafarroan orentxariko dira bukatzen gainera. Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban eguerdian bukatu dute selektibitatea historiako azterketekin, eta Igotz Alkorta Euskal Herriko Unibertsitateko fakultatera hurbildu da eta amaitu izan daren poza nabaritu du, baina baita oraindik ere bakizue azterketek eragiten duten kezka hori ere. Igotz, konta iguzu.
1: Gaur inglesa zuten lenik erraza esan digutenez, eta amaitzeko historiako azterketa egin dute filosofia hautatu ez zuten ikasleek. Bigarren Errepublikaz eta Fronte Popularaz erantzun behar izan dute, eta ondoren hautazko hainbat gai nahiko pozik sumatu ditugu denak. Aldiz, eta bereziki zientzia darrekoen artean, izpidea oraindik atzoko matematikako proba eta notan horrek izan dezaken eragina.
2: Matematika izan zen lokura bat.
3: Ariketak liozoak ziren.
4: Ba, ariketa zaiak.
5: Matematika eta fizika, uff. Klasen ikusi una, baina askoz desberdinagoa, eta zan jendean egarrez. Ni, bueno, 8 bat, behar dut.
4: 9.8 edo 8.8, ba, bai, pixkat egezkatzen dit, baina, bueno, ba, horrela jarraitu behar dugu.
1: Izan ere egina dago, eta ospatzeko eguna da gaurkoa.
4: Ba, festa, eta zelebratzera, ja, bukatu dugula, eta oporrak azten direla.
6: Gero bata, eta plan.
5: Ba, lagunekin, eta disfrutatzea.
1: Gainditu ia guztiek egiten dute selektibitatea, nota behar izaten da ordea, aste bete barru jakingo dute, aurtengo USAP edo selektibitatearen emaitza zehatza.
7: Mezularia, kultur leioa.
0: Birgaitze lanak amaituta datorren asteazkenean, ekainaren 10ean zabalduko ditu ateak berriz ere Bilboko Euskal Museoak, 2021 urrian itxi zuten, barrua eta kanpoko aldea egokitzeko, tradizio eta garaikidea uztartzeko, bueno, arratsaldeko 7etatik inaugurazio ofiziala egiten ari dira, lehendakaria bertan dela. Eta Bilbon bertan, Arriaga antzokia euskal literaturaren topagune bihurtu da berriz ere. Goizeko 8 puntuan abiatu da Bilbozarra euskaltegiak antolatutako klasikoen irakurraldi jarraitua, eta Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua da, eta izan da, aurtengo protagonista Igone Urtaza.
8: Gehiegi ikustenez, baina Blaitzen zaituen euria izan da. Apunte paperen bat edo beste busti da, baina eztarriak eraberean ez dira lehortu. Goizeko 8 irakurraldia hasi den unetik bete da Arriagako ataria euskaltegiko ikaslez, euskaltegietako ordezkariez, literaturzalez. Baina barruan berriz, isiltasuna eta arreta nagusitu dira irakurketa hasi denean. Pasarte bakoitzaren ondoren txaloak entzun dira tarteka eta etengabe izan da joan etorria oholtzara. Lehen irakurlea Joseba Sarrionandia izan da, irakurraldia aldearen ondoren, elkarrezketa ikusi duan, hemenka, gurekin hitz egiteko tarteare hartu du gainera kontatu digunez, Arriagatik gertu dagoen liburutegi batean gomendatu zioten lehen aldiz, Txillardegiren saiakera bat.
9: Justo hemen plaza berrian, zegoen la Bilbaina, liburuen da zar bat, zegoen hor, klandestino, liburuak eskutatu daukitzen zituenan, bera iristen nintzen, bera bazekien interesatzen zitzezke da, liburu debekatuak eta euskerazkoak.
8: Horregatik ez du bi aldiz pentsatu irakurraldian mikrofono aurrean jartzearena, naiz eta aitortu ez duela bereziki gustuko. Eta haren ondoren etorri dira gainerako irakurleak tartean, Bilbo Zaharra euskaldeiko ikasleak. Horixe da, klasikoen irakurraldi jarraituaren irudia, belaunaldi eta jatorrie askotako hotsak, testu bakar baten inguruan elkartuta, Txillardegiren hitzak berriro ere bizi berritu dira gaur Arriaga antzokian.
0: Emeretzi minutu 8:00 Aritz Gaiastegi, arratsaldeon berriro.
10: Arratsaldeon ainara.
0: 8:00 arte kirolak.
10: Bai, eta gaur, bueno, ba, kirol batzu jorratuko ditugu, normalen gutxiago, arreta gutxiago jartzen diguna, eta, bueno, ia base ateratzen den.
0: Gerarte.
10: Gerarte.
7: Mezularia. Kirolak.
10: Golfean, Carlota Zigandak haueko martan hasiko da lehiatzen dagoeneko jokoan den Estatu Batuetako irekian denboraldiko bigarren maiorra da. Bien bitartean, John Ramek txarto hasi du, Balderraman jokatzen ari den, Leaf zirkuituko torneoa barrikakoak parraren gainetik bikolperekin osatu du lehen itzulia lidertzati 6 eta Adrian Otaegi Herberetan ari da lehiatzen munduko zirkuituari dagokion torneoa lauzulo jokatuta parraren gainetik 3 kolperekin dago Donostiarra. Futbolean, Irene Ogizak beste hiru urtez jarraituko du Atletiken 2029. urtera. Txirrendura etzan, Elisa Balsamok ez du aurkarik izan esprintan erabaki den Giroko zeigarren etapan. Ekitaldi honetan, italiarrak irabazi duen laugarren etapa izan da gaurkoa zelkapen nagusian, Ana van der Breggenek jarraitzen du lider minutu bateko errentarekin. Eskibaloian, NBA-n New York Knicks bat eta gutxa aurreatu da finalean San Antonio Spurs 10 puntuz irabazita eta ACB-n final aurrenetako bigarren partidak ari dira jokatzen Barcelona eta Murtzia. Barcelona, momentuz Murtzia ari da irabazten 5 puntuatik bigarren laurdenean eta 9etatik aurrera Tenerifeen eta Real Madriden artekoa jokatuko da. Eta tenisean, Mirra Andreyevak eta Diana Chalinskak jokatuko dute emakumezkoen Roland Garroko finala. Gaurko finale horretan, Andreyevak esti aukerarik eman kostiuke Ukrainiarrari, bizetetan 6-1 eta 6-3 irabazi du Andreyevak, eta beste neurketan Chalinskak 7-6 eta 6-4 irabazi dio Diana Schneiderri. Arratsalde honentzule lagun eta ongi etorri, kiroltarte honetara. Ez da ohikoa, gurean teniskontuekin hastea, baina gaur Parisera begira hasi behar dugu kirole errapasoa izan ere. Roland Garro, urteko bigarren Grand Slama, sartu da, azken txampan, une erabakigarrian alegia, gaur emakumezkoen finalerdiak jokatu dira. Eta dagoeneko, badakigu, zein bi tenislarik izango duten jokoan, garaikurra larun bateko finalean. Ez ustekoen Roland Garro honetan, Mirra Andreyevak eta Maia Chalinskak eskuratu dute finalerako txartela. Andreyeva Rusiarrak ez teokerarik eman Marta Kostiuk Ukrainiarrari. Bizetetan 6-1 eta 6-3 irabazi du Andreyevak bi tenislari hauen arteko neurketak, esan beharra dago, tenis partidak baino gehiago bihurtu dira aspalditxoan. Eta beste finalerdian, lehia estuago izan dute Maia Chalinska Poloniarrak eta Diana Schneider Errusiarrak. Baina azkenean Poloniarrak ez du barkatu. Bizetetan eskuratu du finalerako txartela. Lehen zeta taibrekean irabazi du Chalinskak, 7-6 eta bigarrenean 6-4 nagusitu da. Sorionak dudabarik irabazlei. Eta Frantziatik Italiara egin behar dugu salto batean, Giroa Womenen, Elisa Balsamok ez du aurkaririk izan esprintean erabaki den 6. etapan. Ekitaldi honetan karrerista italiarrak irabazi duen 4. etapa izan da gaurkoa. Sailkapen nagusian Ana van der Breggenek jarraitzen du lider minutu bateko errentarekin. Demi Bollerin erkidea dago 2. postuan. Eta ziklismo kontuak osatze aldera gizonezkoetan Arnaud Deli izan da azkarrena Balonioko Turreko 4. etapan. Riley Sagan estatu batuarra da lider barria. Golfean, esan dugu, hiru zelaietara begira gaude gaurkoan, Balderraman, Espainian, John Ram ari da lehiatzen, Leaf zirkuituari da okion torneoa, barrikakoak parraren gainetik, bikolperekin osatu du lehen itzulia, lidertzatik 6 kolpera beraz, ez du ba, ondo hasi torneoa, Jon Ramek. Eta Adrian Otaegi, Herbeetan ari da lehiatzen, munduko zirkuituari da okion torneoa, lauzulo jokatuta, parraren gainetik, hiru kolperekin dago Donostiara. Carlota Ziganda berriz, estatu batuetako irekiari aurre egiteko gertu dago. Sasoiko bigarren maiorra da, jokalari askoren ametsa eta onenen artean Ziganda ultzamarra berriz ere. Ez dakit, nahikoa baloratzen dugun egiten ari den ibilbida. Jon Altunak xetasunak.
11: Urteko bigarren maiorra, bigarren handia, lehiatuko du gaurtik aurrera Carlota Zigandak. Nazioarteko zirkuituan, sona handia duen txapelketa da US Opena. Emakumezkoen golf profesionalean egiten den zaharrena. Aurtengoa, pentsa, 81. edizioa izango du. 1946 egintzuten aurrenekoa. Kalifornian jokatuko dute aurten, Rivierako zelai exigentean. Elitzateke harritzekoa izango, parraren azpitik jokalari bat bi edo bat ere ez ikustea. Denera, 146 golflari, munduko onenak, hariko dira leian estatu batuetako irekian. Bitxikeria gisa, jokatutako azken 18 edizioetatik 13 asiarrek enaman dituzte. Eta diru poltsa, emakumezkoen zirkuituan ematen den handiena da. Denera, 12 milioi dolar. Irabazlearentzat saria, 2 milioi dolarrekoa izango da. Ultzamarra santxazio gazigozoekin ailegatuko da urteko itzordu handienetako batera. Jokatu duen azken txapelketan, Amerikas Openean ezin izan zuen kortea pasa. Beraz, arantza ateratzen aleginduko da Carlota Ziganda. Baina aurreko hiru torneoetan, postu oso txukunak eskuratu ditu, seigarren izan zen, Mexikon, Rivera Mayan, amabigarren Chevronen, urteko lehenengo meiorrean, eta bederatzigarren Arankon, Estatu Batuetan. Ea zebertxio erakusten duen, gaurtik igandera bitartean. Uneotan, munduko rankinean, hogeita amaseigarren postuan dago Ziganda. Hirurogeita amar meior jokatu ditu bere kirolibilbi, idean, lautan izan da hirugarren. Urtero bost txapelketa handi edo maior jokatzen dira emakumezkoetan. Bigarrena da Estatu Batuetako ireki hause. Euskal Herrian gaueko hamarrak hamar minutu gutxiagoan hasiko da gaur lanean Carlota Ziganda Euskal Ordezkaria.
10: Esan du, Jonek, lankideak, lagunak, bueno, ba, zela izaila dela Estatu Batuetakoa, baina Gabi López mexikarrak, ba, zuloa handi ikusten du gaurkoan, izan ere, ba, amar zulo jokatuta, amargarren zuloan, parraden azpitik, zeiko luperekin, mexikarra dago lider, beraz, bikain ekin dio, torneoari. Zazki baloian, ACB-ko final laurdenak eta NBA-ko final handia ditugu begiz jota, munduko lehiaketarik edo txapelketarik oneneko finaleko lehen partian kolpe eman du New Yorkek San Antonioan irabazi eta serieean utxeta bat aurreratuta. Jalen Brunson joko antolatzaile txikia Wembanyama erraldoia baino eraginkorragoa izan da gaurkoan. 10 puntuz irabazi du Knicksek Spursen kantxan. Eta gertuago ACB-en euskal talderik jokoan izango ez duen final ordenetako kanporaketetako bigarren partien eguna da gaur. Palaune jokoan da Bartzelonaren eta Ukan Murtzaren arte ko neurketa atxenaldian 40-43 ari da irabazten Murtzia. Kataluniarrak aurretik dira kanporaketan utxeta bat eta 9etatik aurrera Tenerifek eta Real Madridek neurtuko dituzte indarrak. Txus Bidorretaren taldeak ezustekoa eman zuen lehen partidan eta gaur dauka zalen aurrean kanporaketa erabakitzen

0: 40 minutuko partida sendoa izan. Beraz, etxetik kanpo jokatu behar du orain bigarren partida. Hobeak da Baskonia nikuste, baina seriotasunez eta fin jolastu beharko du 40 minututan badalonan hirugarren partida hori jokatu behar ez izateko.
1: Ricky Rubioren Juventuten eta Baskoniaren arteko bihar jokatuko da esan dugu, 9etatik aurrera eta bi ordu lehenago 7etan Bilbaoarenan bikaina izan den denboraldi bateko azken partida jokalezake Bilbao Basketek. Beltzezko gizonak maila oso onean aritu ziren atzo Valentzian, baina esku hutsik itzuli dira etxera, epaien erabaki batzuk eman dute zeresan, hala ere Ponsarnauren taldea konfiantzaz gainezka dago eta denboraldia apur bat luzatzen ahaleginduko dira.
0: Egia da, Valentziak badaukala gaitasun hori, ba fisikotasuna handitu zuen, defentsako maila asko handitu zuen, baina epaiek ez zuten ezer adierazi, oso errez utzi zioten jokatzen, eta Valentziak partida bueltatu egin zen, eta azken unean ere erabaki arraro samarrak hartatu ziren, eta azkenean Valentziak partida aurrera atara zuen, ez? Egia da, bat eta utz doazela orain kanporaketan, baina Bilbok erakutsi du badaukala gaitasuna kanporaketa luzatzeko, eta ia etxean eta miribi jaren energiarekin, partida o kanporaketa berdintzeko aukera daukan, baina atzo oso itxura ona Bilboko.
1: Futbol kontuak orain, Irene Ogizak baiezkoa eman dio Atletiki eta hiru urtez luzatu du kontratua klube Zurigorriarekin. Maite Zubietaren eta Nerea Nebadoren agurrek mine eman diote, proiektu Zurigorriari, ezkerregaleko atzelaria zein euskarria proiektu gazte baten zutabe ziren, baina aurrera egin behar da eta ildo horretan Irene Ogiza lotu izana albiste posgarria da Atletikentzat. Ogizak gaztetasuna eta eskarmentua uztartzen ditu 26 urterekin, 6. denboraldia osatu du lehen taldean eta naiz eta lesioak gurutze bide izan diren bere kirol ibilbidean, berdegunean zein kanpoan futbolari garrantzitsua. Zelai erdiari indarra emateaz gain, kapitaina ere bada, Irene Ogiza.
2: Zaiatzen naz denboraldi bakoitza lehenengo izango basan moduen eramaten, ilusioz beteta, así que ondo edeko guzun dino beste hiru urte. Azken indekogu talde oso gaztie, nila sentitzen nagusia eta dana, baina bueno, pozik nahuz, guztetan jate taldeki gazti laguntzie, eta bueno, gero kapitaina izetie da kristona, batxutan lan handiz izeten da, baina oso arro nahu eta oso pozik dekoan errolagaz.
1: Guzti horregatik, pozik agertu da, kontratu berria sinatu berritan.
2: Egun oso berezia, oso pozik nahu Atletik egaz beste hiru urtez jarraitzigatik, gureko nahan eskertu klubai eta direktibai negan ipini da bien konfiantzagatik, ez bakarrik datozan hiru urte hauetan, baizik eta bebai indodan ibilbideagatik horregoti harren eta berotasun hori paseti harren, konfiantza asko dekot dauen proiektuan eta oso pozik nahu.
1: Bestalde, Andoni Iraola iritsi da Liverpoolera Anfieldeko taldearekin sinatzeko, baina ez dute ofizial egin. Arraunean, Lekeitiora eta Getariara begira egongo gara asteburuan, Zapatuan, Lekeitioko bandera jokatuko da, eta Domekan, Euskadiko txapelketa Getarian. Bietan egongo da Lekeitiarra, Markel Akarregi entrenatzaile berriaren aginduetara Arritxu Iribarrek jaso ditu teknikariaren sentipenak.
3: Lurralde bakoitzeko txapelketaren ondoren orain Euskadiko traineru txapelketaren txanda da. Igande goizean jokatuko da titulo nazionala Getarian, bertako arraun elkartearen 50. urteurrenaren ospakizunen barruan. Lekitiarrak Bizkaiko txapelketa 2. amaitu zuen, Zierbenari irabazi egin zion, nolabait esan daiteke ezustekoa eman zuen. Markel Akarregi entrenatzailea.
4: Ez, a ber, guke realistak izan da espero genuna zan, adibidez, gure mailako beste bitaldiak, Santurtzi eta Ondarrun mailan ibiltzia, bai, Santurtzi berate oso estropado nahi ban, aurreko txandan 4. kaletik bebai geratu zan horre 4. 13 segundora, gugandik 13 segundora, eta bueno, ez genuna espero zan, Zierbenen mailan ibiltzia. Nik ez dakitzetena da, Zierbenak berak se estropada mote iban, eta igual beurak ez oso gustura iben estropadeaz.
3: Maila nagusian lehen urtea du entrenatzaile bezala, eta lortzen ari diren emaitzak seinale on bezala hartu ditu.
4: Ona, ez? Bai, esan berra, garo, importanti ez dela ekaineko balantzia, sino abuztuak

0: tamarrian liga zarratzen darien etxen dan balantzia. Baina, bueno, momentuz behintzat endo guzen tesetan, ez? Ba, muturikun zein bizkaiko txapelketan emaitza onak lortu duz, eta horrek behintzat emoten da bena da, lasaitasuna, ba, bueno, neguan eindako lanak ba, balio bat eta balio ona daukola.
1: Asteburu honetan, bi estropada izango dituzte, etxeko larumatean eta igandean, Euskadiko txapelketa.
0: Gure helburua esan hasieratik aldala, asteburu honetan, bai, Lekitxo eta Euskadiko txapelketan, oza, bi estropadak jokatzia. Eta helburu hori lortuta, ba, bueno, gutzako bai da etxeko estropadia ba, beti da ilusionante, baina guk saiatuko gara bintzat, bi estropadetara ba, talde kompetitibua ateratzen.
1: Eta maila horretako taldea izateko, rotazioak egingo ditu bi egunetan, Lekitxarrak maila lehiakorra emango du.
0: Azeten gabizen urtean eta, ba, bueno, saiatu gara estropada bintzat, arraunian taldean dozen arraunlari danak edo geizenak, ba, parte hartzen rotazioetan uste deulako, ba, bueno, hori dala modurik eta egokizena ba, gestionateko ekipua. Eta orduan, ba, bueno, azte buru honetan, ba, planteako forma bardinean, azeteko, bueno, Euskola Beligako ba, azte buru normal bat izango basan moguan, eta elburu izango da, danak arra honen da, ba, maila bardine edo parekua lortzea.
1: Markel Akarregi duzue, Lekitxarra taldeko entrenatzailea maila nagusian, lehen denboraldia du eginkizun horretan.
2: Eskarrik asko harri pilotan Argentinako munduko txapelketa zeru ertzean Euskal Herritik mundura hanpo txapelketen finalak jokatuko dira asteburuan Euskal Herriko hiru herritan hiru jokamaldi ezberdinetan Jon Ander de la Osek ditu xehetasun guztiak.
3: Euskal Herritik mundura Zumarragan barrena herri hartako Zelai Aristi Kulturretxean aurkeztu dituzte txapelketa horretako finalak. Hiru jaialditan banatuko dituzte modalitateen arabera. Larunbat arratsaldean sopelan erraminta kontuak Paleta Larruz, Madaria Galandeta, Sierra Ibai Perez eta Palamozean, Gaubeka Gordon, Zubiri Olazabal. Igande goizean izango dira eskuskako finalak. Zumarragan bertan, lauterdian, Arrizabalaga Gaminde, buruzburukoan Irribarria Karregal, eta bibitara, Azketa Bernaola Etxeberria Elorz. Hautaketarako erabakigarria ez izanagatik, Argentinako munduko txapelketara bidean, ohorea denez, garaipena eskuratu nahi du Eki Irribarriak.
4: Bai, esan ohore bat izango litzeke ez, Euskal Selekzioekin jokatzea, batez aurreneko urten historia izango litzeke, Euskal Selekzion aurreneko txapelketa, aurreneko mundiala ofizialki, eta bueno, presio handiko txapelketa izango, eta bueno, lortzen bada Argentina jutea, ba, earki, eta ez pago lortzen, ba, ez da besti.
3: Eta igande, arratsaldez, zesta punta, Burgelun emakumezkoetan, Barrenetxea Arakistain, lehena Barrenetxeak esan du, mimoz prestatu dutela finala.
5: Atzo junginen eza eta Elburgora, pixkate frontak izautzeko, eta sozia hundi xaue da, ez toki xaue eta masei metro, orduan kantxa gehiak urri dubi da. Da, xa, berak indar, ni baino indar gehiagoke, baina nik ustot fizikune nik bentaji doketela, orduan ba, zaiatuko nabai a partidu pixka luzetu adoten gogortu, eta hortik aldortatik ia lan jun partidu.
3: Gizonezkoen finala, Argoitiek eta Txanikak jokatuko dute.
2: Bestalde, zestapuntako Iron Cupeko finalak jokatuko dira Deportibon bihar zazpietatik aurrera emakumezkoetan, Iartek eta Araiak, Eraiaren eta Eneritzen kontra neurtuko dituzte indarrak. Eneritze Lizardi biharko finalaz.
6: Partido nahiko gorra izango da, bakiugu ba, Maialeneke asko sartzen doala ez, pilota lizartzaia dela eta frontoi bizitzen Maiteke eskuminekin minasko etxeu, orduan nik ustete horrek izango dela euran punto fuerte nagusienak. Baina, bueno, nik ea berre indarrakin pixkatu dominatzen eta Elaia kondoak anean amaitxu, eta suerte pixkatekin ba, berre irabaztia lortzen.
2: Emakumezkoek euren lanako osatu ostean, gizonezkoak kantxaratuko dira, Goitiak eta Gorkak, Urreizti eta Baske izango dituzte kontrario, final handian. Eta eskubaloian, Espainiako kopa jokatuko da, bihartik aurrera Alakanten, Irudek Bidasoaren zat, azken aukera izango da, kirol merituak aintzat hartuta, Europarako txartela eskuratzeko badakizue, gonbidapenak ere, banatzen direla. Kontuak kontu, kirol arloari arreparatu ezkero, ez dauka aukera txarra izan ere, Bartzelonari beste adarrean lehiatzea egokitu zaio, ondorioz Asobal ligan erabateko nagusitasuna duen taldeak etxeko lanak egiten baldin baditu, Alex Mozasen taldeak nahikoa luke finalerako txartela eskuratzearekin datorren sasoian Europan aritzeko. Gurutzagin agalei, Bidasoaren presidenteak onenak eman da ikusten du taldea, baina era berean azken ahalegina egiteko gertu daude jokalariak.
7: Freskotasuna uste ezetz, urtea bukatzen nahi da eta
0: txapelketa guztia jokatu ditugu. Bartzelonarekin batera, ba, lau txapelketa jokatu dugun talde bakarri izan gara, bai Liga, bai Espainiako Kopa, bai Europako txapelketa eta orain erregeko pau. Beraz, demoraldi bukaren tokatuta preskotasun handirikan ez du egokiko, baina gogoa behintzat bai.
2: Bihar lauretatik aurrera, Bidasoa, Torrela Bega, Gubagoaz eta gaur selektibidadea amaitu duten guztiei, merezi duen moduan ospatu. Bartzaldeon.
7: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
8: Arratsaldeon entzule, Errenteriako Xenpelar Bertso Eskolako gertakarien arira jakin berri dugu. Errenteriako alkatea Izpea Otaegik adingabeen fiskaltzaren aurrean deklaratuko duela bihar. Deklarazio honen bitartez, udalak fiskaltzaren esku jarri duen informazioa egiaztatu nahiko luke fiskalak, udalak argitu du, polizia judizialak eskatuta, ertzantzaren eta adingabeen fiskaltzaren esku utzi zuela eskuartean zuen dokumentazioa eta une oro gardentasunez jokatu dutela biktimen nahiak errespetatuz maiatzean auzi honen berri izan zuenetik. Otaegi gaineratu du fiskaltzarekin eta Foru Aldundiko Berdintasun Sailarekin lankidetzan jarraituko duela orain arte egin bezala. Gainontzekoan, Amaia Portugal, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Ainara.
8: Guardia Zibilaren uko unitateko agenteek 10 ordu pasa dituzte Tubos Reunidosek Bilbon duen egoitza nagusia miatzen, Leire Diezen kasuarekin lotuta, Auzitegi Nazionaleko Santiago Pedraz epaileak aginduta.
9: Tubos Reunidosen Amurrioko lantegian ere izan dira, baita SEPI edo Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietateko Madrilgo egoitzan ere. Sekretupean jarraitzen duen sumarioko zatian oinarrituta antza, Pedraze jakin nahi du ea loturarik baden Diezek eta Santos Zerdanek ustez osatu zuten sarearen eta enpresa honek SEPIen bitartez jasotako diru laguntza publikoen artean, ea erreskate horretan bitartekari izan ote ziren eta eskupetekorik jaso ote zuten. Tubo Reunioseko zuzendaritzako kide batek esan du, kolaboratzen ari direla eta lasai daudela ez dutela auziarekin zerikusirik, Amurrioko lantegian ere egin zieten beste miaketa bat duela iruzpalau hilabete.
8: Mondragon korporazioak bilakaera ekonomiko positiboa izan zuen iaz, nazioarteko testu inguru komplexu batean, 1% igo zituen salmentak eta 1,350 lanpostu berri sortu zituen.
9: 2026-rako ere aurreikuspenak zuhurrak baina onak direla dio Peio Rodríguez presidenteak.
10: 2026-a ondo hasi era, lehenengo lau hilabeteak ondo joan dira, baina mundua ikusita ze incertidumbre dagoen, ondo begiratu behar diogu, bueno, base aldaketa doden munduan, impacto eduki dezakelako urte bukaera aldera.
9: Iaz korporazioko lanpostu berri gehienak eroskin sortu zituzten, aurten beste 1000 lanpostu sortzea aurreikusi du Mondragonek eta salmentak 3% handitzea. Lehen lau hilabetetan behintzat azkundea 2.5%-koa izan da, nola nahi ere uste dute Ormuzeko itsasarteak baldintzatuko duela urtearen bilakaera.
8: Landabengo Volkswagen lantegitik gaur atera da oso-osorik etxean ekoitzitako lehen auto elektrikoa.
9: Skoda Epic autoa Iruñean urtea bukatzerako ekoitziko dituzten 4 modelo elektrikoetan lehena. Nafarroak mugikortasun elektrikoaren alde egin duen apustuaren isla Mikel Irujo industria kontseilariaren arabera.
11: Industrialki apostu guztiak egin dira Nafarroan eta begi biztan dago eta bestalde etorkizuna elektrikoa da, hori baita ere oso garbi daukagu.
9: Eta Bilbon berriz Grid for Industry proiektua aurkeztu dute Iberdrolak zuzenduta helburua da industria deskarbonizatzeko teknologia etxean garatzea 62 enpresaren parte hartzearekin. Mikel Jauregi industria sailburua Ainara Basurko Bizkaiko Sustapen Ekonomikoko diputatua.
12: Herri txiki bezala, nazioarteko geopolitika ezin dugu kontrolatu, baina herri industrial handi bezala berrikuntzaren apustua egin dezakegu.
13: Ezin gara beste lurralde batzuek teknologia noiz garatuko zain egon haiei erosteko.
8: Euskadiko fiskaltzak artxibatu egin du Osakidetzan iraungitako txertuen kasuagatik pazientearen defendatzaileak jarritako salaketa.
9: Fiskaltzak ez du frogatutzat jo aurrek jaso zituzten txertoek ondorio larririk izan zutenik eta ondorioztatu du horregatik ez dela osasun publikoaren aurkako deliturik egon. Hala ere tarte batez aurrok babesik gabe egon zirela eta arrisku egoera gertatu zela nabarmendu du. Osasun sailak dio eurek hartu zuten erabakia babesten duela fiskaltzaren idatziak arriskurik ez zegoela eta horrek erabaki zuzena hartzeko denbora eman ziela.
8: Eta Iruñean, Bitokiles ultraeskuindarraren kontrako iazko protestetan parte hartzeagatik Espainiako poliziak atzo atxilotu zituen 28 lagunak aske gelditu dira.
9: Poliziak desordena publikoa egotzi zien horietako 16 eta deklaratu gabe aske utzi dituzte. Gainerako 12 agintaritza agenteen aurkako atentatua leporatu zieten eta horiek bai epaiaren aurrera eraman ondotik askatu dituzte. Euskal Herria Bilduk iragarri du, Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroari azalpenak eskatuko dizkiola senatuan atxiloketa hauengatik antifasismoaren kriminalizazioa dakartelakoan.
8: Errepidetan arazo asko zegoen orain ordu erdi, zertan da egoera ordu honetan, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, ba, are okerrago egoera duela ordu erdi baino, Santurtzin Ugaldebietan 8an iraulitako kamioi batek bi errei oztopatzen ditu Kantabriarako norabidean, autoiladak 4 kilometrokoak dira. Bizkaia 11 errepidean Enekurin Bilborako jetxieran kotxe bat bidetik atera da, eskuineko erreian traba egiten du puntu horretan kilometro bateko autoiladak. Erandion Bizkaia 30 errepidean Gurutzetara auto bat bidetik atera da, ezkerreko erreian traba egiten du. Errepide berean Bizkaia 30ean baina kontrako norabidean Zamudion Donostiarantz autoa bidetik atera da, ezkerreko erreian traba egiten du ere.
8: Eta Euskal Metetik emango digute eguraldiaren datozen orduetarako iragarpena, Miriam Ruiz.
15: Bihar eguraldiak egonkortzera egingo du. Hala ere, goizean oraindik kostaldetik gertu bereziki basapardabakan batzuk egingo ditu. Arratsalderako atertuko du eta giroa argizamarra izango da. Egun sentia hotzagoa izango da, baina eguneko temperaturak gora egingo du. Hala ere, beroenak ostiralean 21 gradukoak izango dira.
8: Artxaldeko 8:06 dira, hau izan da ekainaren 4ak utzi diguna, mezularia bukatzera goaz, baina albistek ez dute etenik, badakizue, hementxe izango dira Euskadi Irratian, orduro, eta informazioa jarraitzeko orain.eus ere eskura duzue. Eskerrik asko horri zateagatik, bihar arte.

0: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
1: Giza eskubideak nire ikuspuntua baino garrantzitsuagoak direnez, borroka egingo dut, neuk gorroto dudan arren, emakume hauek buruan zapia eraman dezaten, esan omen zuen. Saritu zuten, sariren bat onartu zuen, eta eskerritzak salaketarako erabili. Besteren batez, ez zuen onartu, eta arrazoiak salaketarako erabili zituen. Persepolis komikiak egin zuen ezagun munduan, milioika ale saldu nituen, ezagitzen bat itzaldi eman. Zerbait aldatu ote nuen? Ba ez dakit. Jendearen jakin mina piztu ote nuen? Ba bai, pixka bat bai, pixka bat bakarrik. Pixkanaka bakarrik aldaliteke mundua. Hitzok Marjan Satrapik esandakoak omen dira. Omenka bakarrik hitz egin genezakeguk ari buruz. 56 urterekin hil egin dela jakindakoan, astelenean hasitako poesia asteari atseden eman, bueno, edo ez, eta umetatik bizitakoaz, pentsatutakoaz, maite zituenez, herrikideez, herriaz, kontatuz, marraztu, eta idatzi zuen Persepolisi buruz, Irene Arraratzekin egindako kontualdia entzutea erabaki dugu. Berriro, antxe dagoelako, eta antxe egongo delako betirako, Marjan Satrapi. Eta gero, Persepolisi buruz, aspaldi, pasioz, lehendabiziko zitzegin zigun, Begoña del Teso, etorriko da. Arratxean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Kontalaria 10 urteko neskato bada, Hasegan. Haurtzarotik helduarora bitarteko eguneroko martxaren kronika ingurua zeharo aldatzen ari zaiola. Bere buru aurkeztu digu ezer baino lehen. Alaxe ikusi dugu buruko zapia jantzita eta komikian zehar aldian-aldian gehiagotan ere izango dugu autoerretratua aldaketa duenero. Hala, Irango familiakoa, 1969ko irautza etorri arte nolako bizimodua zuten eta handik aurrerakoa ze gora beratan joan zaion eta zaien. Aur baten ikuspegitik, neska baten begiradatik egindu kontaketarik handiena, profita izan nahi zueneko aitorpenetik. Bere kabuz ikasitakoak, konturatuta eta gurasoengandik jakindakoak, ezik eta laikoa jasotakoa bera, gurasoek hezkuntza liberala eman diote, eskolan jasoko dueraren aurkakoa. Independente izan dadin irakatsi diote eta inguruan eraldatzen izten ari zaion munduak justu kontrako norabidea darama. Geroz eta hertsiago, zapalkuntza eta torturaren ondoriozko agintepean. Gizonezko eta emakumezkoak elkarren maniako sexual balira bezera zeharo tapatuta ibiltzera behartuta, gerra pizten ezagutuko du. Albistea, irratitik, Irakeko abioiek Teheran bombardatu dute. Eta gerrak ekarri oiduen guztia segidan. Errefuxiatuak etxean hartzeko solidaridadea bezala, haiek direla janariaren eskasiaren arrazoi dioen mehatxua. Gerrara joan eta ilezkero paradisoa izango dutelakoan mutil gazteak fanatiko bihurtuta. Estraperloa, pasaporte faltsuen premia, gezurrak, misilak, printze urdinaren esperantza. Sotoa babesleku, eta antxe berak eutxi nahiko dio punk jazkeraz festarako gogoari ere. Adinak eskatzen duen eran, errebelde. Baina gurasoek Europara bidaliko dute, alaba salbatzearen. Europan erabezarotik helduarora bitartekoa bizituko du, et ez uste bezain ongi. Lagunarte desberdinetan, hizkuntza ezagunean, frantsesak ez baitu zerikusirik alemaniarekin, baina matematikaren hizkuntza unibertsalean ondo moldatzegatik lortuko du ordurarte ez bitarteko estimua, eta marrazkirako duen abileziak ekarriko dio lagunartea. Laguntalde eta bizitoki desberdinetan ezagutuko ditu sexu librea, droga eta baita kale gorria ere. Egoerarik larrienean dela etxera itzultzeko aukera izango baitu. Etxeko gozoan, iragana berarekin duela, barrenak joko du, depresio betean. Ura gainditzea lortuta, bizimodu berria ekiteko modua izango du, bere garaian utzi zuen gizartea baino, giro ertsiagoan. Ireki uneetan aurkitzen du ordea tokia, arte ederrak ikasteko egokiera, eta baita ezkontzekoa ere, abantaila bila. Bikote gazte oro baita sosmagarri kalean ezkondu gabe egonezean. Eta bai, lortu du unibertsitatean, arte ederrak ikastea, ikaskide eta ezkonkidearekin karrera amaierako proiektua egiteraino. Eguneroko martxaren bidez egindigo Marien Satrapik kontaketa. Herrialdearen historia, gerraren gordina, erlijioaren menperakuntza, ikasketen balioa, zentzu kritikorako jantzia izatearen garrantzia, beloa jaztearen inposizioa, agintekeriaren zentzua bekeria, askatasun falta, libertatean ibiltzea, eta batez ere, familiaren babesa. Umorea eta ironiaz, eleberri grafikoa zuri beltzean.
1: Irene Arrarat, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Ez zaigu hiru minutu erdian denak abitu.
0: Marfloi jarri izan banu.
2: Mardula baita, hasieran esan duzun bezala.
1: Oso mardula.
2: Baina, ila, Saiatu zea gogotak.
0: Atrabatzera nio.
1: Bueno, ze liburua zetonotan datorren, Persepolis zetonotan datorren, ja, bigarren binetatik hartzen bai. Zaiotan kera.
2: Bai, bai. Umorea, egoerari gordinenetan ere, agertzen da. Eta nekane zuk esan dezun bezala, ba, ume baten begiradaz, hasi eran. Begirada hori niretzako urregorria da. Hori da, bere izateko era berezi horrengatik edo, hor dago historiaren gakoa. Zergatik funtzionatzen du nahin ondo, zergatik unkitzen gaitun, zergatik barre egin arazten digun eta negarre egin arazten digun. Nik uste hor, begirada, ume horren, begirada xaloa, baina azkarra ez da inozoa. Xaloa bai, baina inozoa ez, eta orduan, ba hoxe, onkitu iten gaitu, eta parrez, eta batzutan irri ino bat, eta beste batzutan algaraka. Hori da nire ustez, tono nagusia, eta hasieran xalotasuna ere bai, hasieran 10 urte besteik ez du, aurrera junala bukatzen danean 25 urte ditu eta oso gauza latzak ikusi ditu eta bizi izan ditu eta orduan ja umorea ez du sekula galtzen eta momentu batean gainera esaten du bere lagun batena joten da eta lagun hori egona da gerran eta bueno mutilatuta dago eta oso gaizki gurpila aulkian eta bar eta lagun horrek txiste bat kontatzen dio eta bukaeran pasadizo horren bukaeran esnemamitan bizi izandako bakarrik dakatela morerik ez izateko lujua izan dezaketela ezta eta bai ikusten da umorez kontatua da hola hasieratik.
0: Novela grafikoan laburrean aritzea zer moduzko ariketa izan duzu? Luzea bai, eleberria, baina bai. Laburrean.
2: Ba, egia esateko oso gustora aritu naiz. Oso gustora. Neretzako naiz eta oso laburra da, ordun, bueno, irakurleak, erosleak atekin aterako dio diruari, eh? Hori zehatuta dago, bermatuta dago. Batzutan komikiekin bakizute zer gertatzen da, erosten duzu eta erserialdi batean irakurri duzu osorik, ez? Honekin ez zaizu gertatuko, baina neretzako itzultzeko orduan bai, nahiko arina izan da alde horretatik, aurreko lanen bat egin dudanez oso luzea hau irutxu zait, bueno, gozoki bat. Urte berean, hasi eta bukatzea izan da goza oso, goza da banderetzako, eta gainera erregistro aldetik eta oskotasuna landu alizatea eta netzako, lendikan esautzen un lana ikaragarri gustatzen zitzaidan, eta orduan gainera, itzultzaile friki moduan ere, niretzako, opari bat, ahoskotasuna landu alizatea, ez?
0: Bere garaian irakurri zenuenean ze gustatu zitzaizun?
2: Ze gustatu zitzaidan, bida, guatzen naiz, irakurri nula, ez daukat lengo bersio hua, matemati utzi nion eta ez te berriro ikusi, oain dela gutxi lagun batek esan zian, eman nion, oain berria euskerazkoa, eta esan zian, zuetzea guatzen, hau, oparitu zen idala bere gairaian. eta, enitzen guatzen, baina pentsa, osea, nola ibili nintzen, ez da? Neretzako, harrigarria da nola lortzen duen bizipen jende arrunta, jende, ezurraragizko jendearen bizipenen bitartez nola kontatzen duen historia, eta kasi geopolitika eta hainbat gauza nola baitola komplexu edo komplexutza dazkagunak eta berak bizipenen bitartez nola kontatzen duen historia horbila, guk esotu deu niretzako hori batasun hori nola lortzen duen historia kontatzea bizipenen bitartez eta historia kontatuta bizipenak ere hobeto ulertzen ditugu orduan hor batek besteari ematen dio, ez dio kentzen. Eta hori guztia oso modu xaloan, ez dago intelektualismorik, ez dago itzarrarorik, ez dakit, hori asko gustatzen zait. Asko.
0: Eta gero, historia izkilarriz idatzitakoa ere, 2005 urtekoa, horri bakarrean azaltzeko gauza da.
2: Bai. Bueno, sintesi almen ikaragarria du, baina uste dut, hori oso begi ona dula, oso punteria ona, osea, jotzen dula beti nerbioan ukitzen du, bai. Baina ez du zaurian piko egiten, eh? Ez da, hori ere asko gustatzen zait, ez da mingarria. Ez du min egiten edo, ez du kritikatzen edo, ez du pentsase nolako karikaturak egin zitzaken, eh? Baina ez du hori egiten.
0: Bizarduna bere jainkoa ere?
2: Bai.
0: Marxen zehantza daukan?
2: Hori, hasiera batez ere umea denez, oso zati irudimentsua, umea bera bezain irudimentsua, esan komentatu dezu hasiera, profeta izan nahi du eta sinistuna da eta ordun kriston sekulako solasaldiak izaten ditu jainkoarekin eta bar eta jartzen ditu aurrez aurre binetaren baten jainkoa eta Mars bera eta oso paregarria da, ze, berak, klaro, bere ume begiz antzekoak ikusten ditu oso, tsima hoiekin eta bizarra eta bueno, usteet gainera irakurketa asko egin daitezkela gauza askotan, ez? Bueno, besterik gabe grazia iten du konparazioak, baina behar bada zehozer esan nahi du. Behar bada beste irakurketa sakonago badauka, eta gero niretzako oso maitea dut Descartes eta Marx aurrez-aurre jartzen dituenko zera hori, nik ez dakiz emat aldiz irakurri dudan, eta beti parre egiten dut, ezin dut ebitatu.
0: Izaeraz eta eziketaz, iraltzaile izateko moduan, oraintzeko txe izateko prest edo fidel, segun estetikak nora daraman, aurraren pensamoldea eta ikusmoldea ondo menderatzen ditu. Eta egoera horretan esaten du Satrapik. Sekula, sekula, sekula ez da orain. Eta hori guztia gurasoek ez dutelako monopolin ibili nahi.
2: Hori da. Bai, nik tarteka botatzen ditu olako esaldi batzuk. Eta egia esateko, igual bi aldiz ez tezu pentsatzen, ez? Ba, arian ondo egokitzen direlako eta ume batek esan ditzaken gauzak direlako. Baina gero, nik itzultzeko ez dakitzen bat aldiz irakurri behar izan dudan, baina pixka bat gilditu eskio esatezu, jo, bota du, baina. Honi, bueno, igual nik gehiegi gauza, gehiegi ikusten ditut hitzetan eta esaldietan, baina esango nuke ezetz. Esaldi batzuk atera daitezkela eta igual topatuko bagenitu ba eman dezagun poema batean, ba ez litzaizkiguke bat ere tokizkan poirutxuko.
0: Persepolis novela grafikoak duen izena da, atal batena ere, han Amona Ilobaren arteko elkarrizketa Itanoa erabiliz.
2: Bai, Itanoa erabili edo ez, hori hasieran, bueno, erabaki behar izan duen, edo erabaki nahi izan duen, igual beste itzultzaile batzuk esango zuten, ba, zuka ingo dut dena, eta kito. Baina, ez dakit, iruitzen zitzaidan, Amonaren eta Margiren arteko harremanak eskatu iten dula, hain da berezia, hain da goxu, hain da xamurra, eta Amonak badaki zorrotz jokatzen ere, baina zorroztasun horretan xamurtasun handia dago. Ez da ginola esan. Eta ordun esan nun, ba, Amonak ikai merdi jo, ez da git, nik imaginatu nun, bueno, a ber, Iran eta Euskal Herria, ba, ez daude oso gertu, baina pentsatu nun, ba, garai hartan eta Amona batek nola ingo zion Iranen Ilobari euskalduna izan balitz, ez dakit nola izan, igual txorakeri bada, baina ariketa hori egin nun, eta iritu zitzaidan, Itanoa erabiliz itzeingo zilola, eta alaxe.
0: Eta alaxe, gizonen artean ere, bada Itanoa, gerra betean, poliziaren eta Satrapi bai, aitaren artean.
2: Bai, hor paradoja badago, baina iruitzen zait, Itanoa badaki, bueno, bakigu, ba, ematen du, ba, toki askotan galtzen nahi dala, eta hori, baina indar espresibo handia dauka. Eta batzuentzatra bada, baina niretzako indar espresibo ikaragarria da Itanoarena. Eta ordun, eta gainera balio du berdin, xamurtasuna xamurtasunez erabilezke oso xamurra da, baina gogor eta zakarkeriaz eta erabilizki oso zakarra da. Eta ordun, esate baterako badaude egoera latzak, ba, torturak eta hola, eta torturatzaileak torturatuari ika itzeiten dio, edo hori polizien eta jende xearen arteko zeak, eta ordun, zakartasun hori, bortizkeria verbal, ahozko bortizkeria hori zehatzeko, adierazteko egokia irutu zitzaidan bai. Eta gainerakoa zuka emanda dago.
0: Bueno, bai. Eta berorik ere bada bineta batean.
2: Bai, arrazoidezu bai xa persiakoari, ala esaten dio, ba bere zea bat, batek, menpeko batek, ba, penatuta, ja, tronutik kenduko dutela eta bueno, iruitzen zait ala tokatzen zitzaiola.
0: Satrapiren idazle kutxunak dedikatorian idatzi dio Ene Ariskire.
2: Bai.
0: Euskalkiaren alde?
2: Bida, hori enekien oso ondo nola itzuli eta azkenean hori buratu zitzaidan ze nunbait personaje hori kurdua da. Eta orduan hitz egiten du persieraz, baina azentu berezi batekin, eta nin neuk ez dakit persieraz noski, eta are gutxiago kurduek nola hitz egiten duten persieraz. Baina, eta bueno, frantsesezkoan, ez zegoen frantses estandarrean. Eta orduan nola bait markatu behar nun. Eta orduan, baina enuen nahi zehazki ez dakize euskalki sartu hortarako. Batez ere, euskalki horren iztunak ez azarretzeko nerekin. Baina adierazi nahi nun, ez zegoela euskera estandarrean iratzita, eta orduan pentsatu nun, bueno, pues, adizkide jarri beharrean, DR euskeraz aldaketa fonetiko hori batzutan gertatzen da, eta esan nun, bueno, sartuko ditut alako gauza batzuk, baina ulertzea oztopatzen ez dutenak, gainera euskeraz gertatzen direnak, eta bueno, horrela gero Margik esaten dionean amari, baina zergatik hitz egiten du hola, ba, hola da, ba, pixka bat diferente. Eta claro, barkatu, azentua ezin da markatu bineta batean, in behar nun zerbai, ba, hori, diferente auskatu.
1: Beste modu batean, claro. Entzungo zena. Irene Arraretxekin ari gara, Persepolis aletzen, ez daugate zenbakirik horri aldeek, zenbat horri alde ditu?
2: Irurenda irurogei tapiko, larogei hortxe, irurenda asko. Bai.
1: Ez mardula esaten dugunean,
2: bai,
1: binimat zehazteagatik
2: mardultasuna. Bai.
3: Tomoak dirata?
2: Lau, alaxe publikatu zen, alaxe lehenengo aldiz, zatitan, lehenengo 2000 urtean, eta 2004 urtean azkena, uste dut, memoria kale egiten ez bali madit, eta bai, garaibateko folletoiak bezala, ba, lehenengo egintzun, eta hola, pa, juntzan, eta gero, ja, dena bateratu, eta bai.
3: Tomoak eta daude atalak. Atalako hitzak du, goiburu, bai. Izenburua, eta izenburuari dagokion marrazkitxoren bat.
2: Bai.
3: Baina batzutan, eta izenburu hoiek dira askotan iragarle, gertatuko denaren edo kontatuko duenaren iragarle.
2: Bai.
3: Eta zenbaitetan jakimin handia eragiten du. Zigarroa izenburua izan, eta zigarroa ikustea marrazkian, baina heroiak izenburua izan, eta lisagailua plantxa bat ikustea.
2: Bai, oso ondo egituratuago erritmo aldetik. Ze lau tomo ditu, lau zati handi, baina bida, atal txikiak ez ditut kontatu, eta hiek ez daude inola zer zenbakitutan edakidala. Ba, eta hori, tomo bakoitzean, ez dakit, amabos bat edo zati txiki egongo dira. Eta bakoitzean, leitmotiv moduko bat dago, hain zuzen, ba, hoxe, zigarroa edo zapia, bueno, zapia igual imaginatu dezakezu, ez, baina zigarroa edo King Wild edo zatezu pa, zeo, te da, ez, edo uraren zelda, zer, te da, ez, uraren ziega, ez dakit azkenean ala jarri non, zelda edo ziega.
3: Ziega uste dut.
2: Ziega uste dut, bai. Zeo, te da, hor intriga pixka bat ere jartzen du, gaina, eta normalian, ba, aitzaki bat baino gehiago izaten da. Esan nahi dut. Hor mamia dago normalean, hoietan. Ez da izaten anekdota bat, edo ez da Hitchcockek egiten zuen bezala, ba, hau jarriko dut engainagarri denako ribei da, baina mamia beste nun baiten dago. Ez. Horrek mamia seinalatzen du gehienetan.
3: Bai, eta ikusi dugu gero, atalaren amaieran, plantxa torturatzeko erabiltzen zutela.
2: Bai.
3: Ze tortura behin eta berriz agertzen den gaia da.
2: Bai. Eta gainera berak pentsat, karo, plantxa hau, Lisa Burdina berak ezaguna zuen, eta jakiten dunean, ba hori, zertarako erabiltzen dan jendia torturatzeko, erretzeko naita, kao, berak orduan, mamabi, bat urte, amarra, maika, hor dabil, eta, kao, izututa geratzen da, eta iten du gogoetatxo hori, ez? Sekula enun pentsatuko, Lisa Burdina edo plantxa, persona bati alako mina egiteko erabiliko zenik. Eta harridura hori, ez dakit, hain humanoa da, ez dakit, ditu alako detalle batzuk, eta sinisgarria gainaz, umenak izan da ere. Ze batzutan, iruditzen zait, umeekin problema oso zaila da umeak fikziora eramatea. Pasa zaitezke alde batera edo bestera. Oso ume, tontoak balira bezala jartzeraino, edo ume bada, edo zer da, kant. Eta...
1: ume jasan gaitzua.
2: Orduan, nik sinisten diot. Osea, imaginatzen dut, posible dala eta sinisten dut, maian satrapi alako xea izango zala txikitan, bai, ikusita gero ze gauzak egin ditu, ba, sinisten dut, bai. Ez da, baditu bere refleksioa, baditu bere eta bere pentsamenduak, erantzun egiten du, ikusten du tortura eta... izututa geratzen da, eta geho dazka, alako episodio arraro batzuk, jolasten ibiltzen da bere lagunekin torturatzera.
3: Manifestaziora joateko baimena ere iritsi zaio, satrapiri, eta aldarri berrietan dabil. Erasoak eraso, guk zapiari paso.
2: Bai.
3: Esaldiak errima behartzuen?
2: Bai, jatorrizkoan bazuen. Eta oso ondo pasatu dut manifetako oiuak itzultzen. Bai, oso ondo pasatu dut horrekin. Izan da jolas bat. Eta gero, claro, komikietan sartu inbehar dezu toki jakin batean. Ezin dezu, hau onela jarriko nuke, baina gero kabitzen ez balima da, markatu, baina beste zeu zer asmatu behar dezu. Bueno, nik hortan badut esperientzia pixka bat, berrian lan egiten dudanez, ba, gauza bera gertatzen zaigulako tituloekin, eta baina, bai, manifetako leloekin, ba, ondo pasatu dut, ezin detu, katu. Artu iten askar bat egiten duten persona joien, oiek ere asko gustatzen zaizki, badaude, asko eta batzuk zoragarria dira eta...
3: Giza ikasbide batzuk ematen dituzte?
2: Bueno, ez dakit, ikasbide, ez dakit, baina serpentsatua ematen dute bintzat. Bai. Neska horrek uste ez dula haua irikitzen, baina jakinda lau zertzela da zergati dagoen eskutatuta zergertatuko zaion geho. Nola, ja, horrekin empatia sentitzen dezu, eta bi aldiz ikusi dezu, Eta ez du hau zabaldu.
3: Unibertsitatean arte ederrak ikasterakoan, emakumeak nola jantzita eta gizonezkoak nola, defendatuko du lan egiteko erosotasuna arrazoi bidetzat hartuta. Beti aurkitzen du arrazoi bide bat.
2: Bueno, bai. Lehen esan dezu, ume jasan gaitza. Pixka bat izango zar, ez? Hau ere, ez dakit. Ez da kikiltzen errezat, hori du alde eta kontra, eta oso momentu txarretan eta aba zabaltzen du, eta jende guztia geratzen da nahiko aluzinatuta horrekin, eta baina, bueno, gustatzen zait, esate baterako, zapiaren abein baino gehiagotan ateratzen da, normala dan bezala, bera, amar urterekin behartzen dute, bestea bezala, zapila jastera, eta orduan, batzutan, igual banalizatu egiten ditugu olako gauzak, ez? Baina libre ibiltzia edo hola naita nahi ez ibiltzia, alde handia dago, eta horren atzetik etorriko dira, beste hainbat muga. Eta esango nuke, ez dala bat ere manikioa, ze momentu batean ere esaten du, bueno, eta gizonei debekatzen diete gorbata jartzea eta eraman behar dute ez dakit nola alkandora,
3: mauka motzik ez
2: gustatzen zait hori ere aipatzen dula, ez ditu parekatzen, zen ere ustez ezin dira parekatu batzuen eta besteen zerak, jaskerari dagozkionak ere ez, bestelakoak jakina ezetz, baina jaskerari dagozkion mugak ezin dira parekatu gizonenak eta emakumenak, baina aipatu egiten du, eta asko oso ondo erakusten du ume mutikoen alde txarra, ez? Zer berak zapia eraman behar du, baina mutiko esaten detenean, amasei urtekoak, amabost, amasei, amazazpi, oso mutil gaztiak, eriotzara bialtzen dituzte zuzenean. Pobrea balima dira, hori ere matiz hori, nabardura hori ere hor dago, ez da? Orduan, esan nahi dut, asko gustatzen zait, ez dela bat ere manikeoa. Osa, norbaite pentsatzen balima du rollo manikeo panfletario badala, hemen onak eta hemen gaiztuak, ez da hori.
3: Hirugarren atalean, Europan, eta hortxe ikusiko dugu bere marrazteko joeraren aitorpena, irakasle egindako karikaturak.
2: Bai.
3: Direla esaten duelako. Bueno, eta lehenbiziko atalean esaten du bere txikitako libururik kutxunena komikioa dela.
2: Bai, bai, baina ze komiki, materialismo dialektikoa izeneko bat, ez dakit hori asmatua izango dan, edo benetan benetan ala izango dan, ez dakit, benetakoa balima da datu hori, joño.
1: Bai, berrez ere desoreka egiten zaigu ume, bi umeren artean,
2: bai, bai, bai, bai, bai, bai. Marrazkiak aipatu dituzu eta, bueno, hori ere azpimarratu nahiko nuke. Benetan zoragarriak direla. Itxuraz, simpleak edo soilak, baina nere uste sofistikazio handia dute bere soiltasunean eta estilizazio handia dago. Bi koloretan, zuria eta beltza, ez dago tonurik, beltzak, mantxa beltzak dira, ez dago eserre. Bere bizitza ere kontraste handiko bizitza bada. Bizi poza berak eta ingurukoak, familikoak eta maitasuna dute, bizi poza dute, baina ingurua eta historiaren zaldia da, bueno, ikaragarria eta ordun kontraste horretan oso ondo egokitzen da zure biltzesko zera hoiek, marrazki hoiek eta oso espresionistak dira. Osea, niretzako liluragarria da nola lortzen duen gauzatxo txiki batekin sekulako adierazkortasuna. Eta detailetxoak badaude, igual hasieran etzea konturatzen, pentsatzen dutenean jaxa bota dutela, eta hemendik aurrea Errepublika Demokratiko bat izango dutela, eta esate baterako binetaren izkina guztian badago alako suge moduko bat, fijatzen ez bali mazea, pentsatzen bali mazu, hau, apaingarri bada, edo, bueno, ekialdeko gauza ba, bidaze politia, ez, baina zomorro horrek, nola bait, iragartzen du, ez, badatorrela zerbait, oso ikaragarria talatza izangoana.
3: Giza maila honeko neska bera, Europara iritsitakoan beste aldea kontraste eleberria denez ezagutuko du, etorkina izatearen prekarietatea, nongoa den aitortu nahi eza eta ukazioa, arrazakaria.
2: Bai, bai. Liburu honetan, esan genezake baita desilusio askoren historio badala, ez da? Eta lehenengo desilusio hartzen du jainkoarekin, gero Marsekin, beste era batera uste askori gertatu zaigula, ez? Hain zuzen, nik uste dut Europarekin ere sekulako desilusio hartzen dula, eta Europarrekin oroar, Europako anarkistekin, eta berak eskerra, Europako eskerra ez dakize espero duen, alako berak oso bat zakan komunista, azkenean kartzelan egonda ejekutatu dute, ez dakizer, gero Europara etortzen da, eta esautzen ditu esate baterako anarkista batzuk, eta ikusten dunean, benetan anarkista horiek zertan ibiltzen diran bere aisialdian,
3: eskutaketan
2: basoan, ordun ezin du sinistu. Esaten du, zer da, juten da, zera, elkarretaratze hortara, edo juntadize horretara, pentsatuta, ze ondo, ze ingo dugun, eta eskutaketan, umeak, baino kerro, eta ordun ezin du lertu. Eta, hori, nolabaiteko desilusio txiki bat, ez, baina gero beste batzuk ditu, uste dut handiagoak ikusita jendearen biosgabekeria edo gogorkeria edo bai.
3: Baina berari gogorrena infidelidadea egiten zaio.
2: Bai. Hori ere, pentsa ze gauzak, personajeak berak esaten du, ze gauzak ikusi ditudan eta zergatik joko lurra eta hori maitasun porrot egindako maite kontu bat tengatik. baina alaxe gertatzen zaio, bueno, seguruna, a ber, ja, gauza asko pilatuta dazka, eta motxila arriz betia dauka ordurako, ezta? Baina hori da beretzat errematea, bai, bai. Bueno, ez dauka oso suerte ona maitasunarekin, baina bueno, hori ere oso normala da, jainkoarena bezala.
3: Kontrastetan dabilen eleberri honetan, aita baikorra eta ama aizkorra?
2: Bueno, ala ematen du, ezta? Berak ere ala ikusten ditu. Nei egia esateko bilak lehen amonaren aipatu dugun bezala, uste gurasoak ere oso personaje maitagarriak direla. Eta benetakoak direlako, eh? Ez maitagarriak abeida ze perfektota ze ez. Ikusten dizkiezulako, ba, ez dakit, joskurak. Jostura ikusten diozu, eta esatezu, bai, amak, eske, amak sufritzen du, esate baterako kaleti jun beharra, eta hasieran, ba, zapiri gabe, eta ordun eraso egiten diote, edo irainkasten zaizkio, eta ordun, kao, aita, bueno, zure bizitza pixka bat obia danean, erresa da, zea, positiboagoa izatea, eta zoriontsuagoa, eta laiagoa. Baina aita ere asko gustatzen zait. Saiatzen da beti, bueno, nola esango nukenik, gauzak alde honeta, honetik ikusten. Eta bueno, oso punto parregarriak ere baditu, ez du ezer sinisten bibizik esaten ez bali madu, lehenago, eta baina ikusten da gizon bat, bueno, gizon on bat sartua, ba, munduaren toki eta momentu korapilatxu batean, eta holaxe.
3: Satrapi emakume libre dela maitzen da, eleberria. Ondo bukatzean da?
2: Bueno, ondo bukatzea. Bizitza bera bezala. Ondo, gaizki, bueno, bizitza guztiak bukatzen dira eriotzarekin, eta seguruna ez hiltzea okerrago izango litzateke. Satrapi Europara bueltatzen da. Eta ez da itzuli sekula Iranera. Frantzian bizi da, oraindik ere. Amona hiltzen zaio bera Frantzian dagoela ja. Aldegin eta behin bakarrik ikusi zuela uste dut. Eta bueno, bukaeran oso kerrez balimanago esaten du azkeneko esaldia da askatasuna garesti zegoen. Eta hoize da, ba bera ordaindu du. Askatasunaren aldera pagatu behar zuen, na? Ordaindu du. Eta da, ba, familia neukitzia, eta bera Frantz, bueno, nere dadekoa da kasi, eta Frantzian bizi izan da beti.
1: Izan alduzuarekin hartu emanik?
2: Ez.
1: Beharrik ere ez?
2: Ez, egia esateko ez eta arazorik izan testua ulertzeko orduan, edo badakit, elkarrekoek esan da, ba, beak itzultzen zaizkion komiki guztiak, edo zein dala ere hizkuntza, ikusi egiten dula, errepasatu egiten dula, beidatu egiten dula. Eta gero, ba, oniritzia eman eta aurrera. Bai, osea, euskara eskua ere eukiko zuen eskua artean. Eta
1: bueno, errepasatuko zuen, ea ariskire hori ze iruditu zaio.
2: Ez dakit zen pentsatuko zuen. Auskalo, persiera ere ez dakit nik nolakoa izango dan, igual... Arentzat ez da inarrotza, euskera, bate daki.
1: Irene, jabetu gara badaukazula eskarmentua, liburua oparitzen, zeuk aitortu bai. Duzu. Nori oparitzeko modukoa da Persepolis?
2: Ba, maite desun edo nori.
1: Ez dena edo oso mundu zabala dela hori, baina ez dakit zenbait entzut. Hain zabala haute den.
2: Hain zabala alda.
1: Ez dakit. Segun eta zenbat maitasun dauzkazun.
2: Liburua ere
1: zabala.
2: Ni daki dela...
1: Maitasuna aipatuz amaitu genuen, Irene Arraratzekin egindako kontualdia. Maite zuen senarra hil eta urtebetera, uragabeko bizitza ez dela bizitza errepikatu ondoren, tristuraz tristeziaz hildela, hala esan du Marijan Satrapiren familiak. Del Teso, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Bueno, zugitze egintzen egun Persepolis euskera zirakurtzeko aukere izan, baino dezentez lehenago Satrapiz eta Persepolis iguruz?
4: Ba, beharua da bai, eta posten naiz, horrela izanik, baina, bai, arrapatu genuen derrepentean, baiko komikia, eta gaina berari zitzaion gustatzen novela grafikoa erabiltzea. Esaten zun novela grafikoa esaten dutenek, hori esaten dute, TVOak irakurtzen dutela el direlako ausartzen esaten.
1: Jasoagoa geratzen delako, ez da?
4: Jasoagoa. Eta bai hori badakizue zuri beltxean neska horren profeta, etorkizuneko profeta izan nahi duen neska horren kontakizuna. Persiako emakumea eta Persiako alaba izateak zer esan nahi duen. Eta gero, kuriosoa da, bost urtetan irauli egin zuen komikiaren edo TVOen mundua, eta gero, komikiak utzi, alde batera utzi, baztertu, eta zinemara pasa zen, baina niri gehien gustatu izan zait, zaidana izan da justu hori. Ondokoek aitortzea tristeziak jota hildela. Esaten digute ezinezkoa dela, oso lakit, kasik bekatu erromantikoa dela, esatea amodio ezak edo amodio gabeziak jota hilzarela, tiztesiak jota hilzarela, eta berak edo bederen ondokoek aitortu dute tiztesiak jota hildela. Eta polita dela, galdu duzu gehien maite zenun hori, eta zertarako gehiago bizi. Edo gaizki bizi.
1: Margan Satrapi, bueno, Persepolisen behintzat, orgeratuko da betirako.
4: Eta badakizue, plataforma guztietan dagoela, eta ikusita elbaldin baduzue, bai, karo, TVO lodia beste apal liburu den da guztietako apaletan duzue, baian plataforma guztietan, bere zinema kasik osoa duzue. Agrapatu mesek.
1: Lasterkaria, iritsi da pantailara, kompetizioaren gogorra erakutsiz, La Corredora.
5: Guainare, fer historia.
6: Sí, sí.
3: Chris korrikalaria da, elitekoa. Irabaztean etz, eta lan guztia irabazle izan dadin, eta motivaziorako hitza ere uneoro horixe. Bai bere buruarentzako eta baita ingurukoentzako ere. Irabazi. Izan ordea alako ondoez psikotikoa eta konpetizio usteko agindu eman diote. Eta egora berria onartu beharra daukala. Ez inordea. Natalia Izpak lagunduko dio aldi berrian bere burua onartzen ikas dezan. Irabazi edo galdu.
4: Bai. Ogela da? Zuke zandako guztia egia da, baina beste zerbait dauka pelikula horrek. Eta dauka hori barruko erritmo agarro, sendo, sakon bat. Badauka, ez daki nola zan, ezke ez du ezer soberan. Kamera beti dago Kristinaren gainean, ondoan, atxean, aurrean, eta sentitzen duzu bere buruan, bere gorputzean, bere beldurretan dagoen Munsto hori, eta ez dago inolako espikaziorik, ez psikiatrikorik, ez humanorik, ez ezer. Eta erriazateko, bai, kirola eta buru osasuna asko sakonagoa da, da pelikula. Bai sinematografikoki, bai kiz gizakia den alde, aldetik, edo den gizakiaren aldetik, zoragagia da, inkuso lasterketa nola dagoen filmatua, la, normalean filmatzen dira zatika eta orain aurperia, orain hankak. El zuzendariak esan zuen, nik ikusleek estadioan lasterketa bat ikusten duten bezala, nahi, el zuzendariak esan zuen, nik ikusleek estadioan lasterketa bat ikusten duten bezala,

0: berak aktoreak 200 metroko marka duina lortu behar izan zuen. Eta horrela, lasterketa eta momentu guztiak, lasterketaren momentu guztiak daude grabatuta, 200 metrotik 200 metroda. Izugarrizko lana, bueno, eta aztu gabe Gina Ferreren argazkia, Gina Ferrerek askotan egin du lan euskal zineman, eta hemen izugarrizko lana egiten du pianoen kompozizioan, eta nun sartu edo nun sortu agria, nun sortu iuntasuna, izugarria da, baina eski dena da hain benetakoa, hain egunerokoa, eta hori bai, burutik sano zaude, bai, ez zaude sano, baina hainda normala, zer gertatu da, eldakit, derrepentean hasi nahi gauza agaroak egiten, baina behar bada munztua aspaldian zegon nire logelan, eta zukaita inori ez diote kulparik botatzen. Baina, zukaita lasaitzeko esaten zenidan monsturik ez zegoela. Baina nik monsturen berrioiek ikusten nitun. Eta lasterketa egiten dudanean berrioiek ez ditut ikusten. Eta horretxe gaitik egiten dut kirola. Monstua ez ikusta gaitik.
1: Oso
0: polita, ikusi behar.
1: Bigarren mundu gerraren atarira garamatzan filma, Truth and Treason.
0: Bai.
1: Jatorrizkoan. Bueno, gaztelerara, el caso Hübner izen buruz aurkeztu dute.
2: Here you are, accused of high treason.
3: Helmut Hübner, 17 urteko gizonezko alemaniarra da, Hitlerren aldeko gaztediaren taldekoa. Eta naziek egindako hilketekin amorratuta dabil. Erresistentziako kide bihurtu da Hitlerren aurkako kanpaina eginez. Hiltzailea Hitler da, eta Hitler da errudun bakarra esaldiak buru hartuta, dabiltzalako ezagun bihurtu dira. Panfletoak zabaltzeagatik eriotz zigorra jasotzen gazteena izan zen.
0: Vale.
2: You just have to take the first step.
0: Oso no. Bakarrik,
1: hori da kontua.
0: Pelikula falta da. Batzu kontatutako guztia gaina egia da.
1: Oso ondo, bos lerrotan kontaliteke.
0: Hori, eldago pelikularik. Eta baldin badago, teaketxa da, dopea. Gaizki eginda, gaizki kontatua, gaizki filmatua, gaizki girotua. Mesedez, Alemanian gaude, Hamburgo gaude. Eta juduen kontako kartelak ingelesez daude. Eta naziek irakurtzen dituzten periodikuak ingelesez daude.
1: Gozan ba Mallorcara.
0: Bai,
1: Mallorca confidencial. Hau Espainiatik dator.
4: Tener una isla a la hostia de farlopa cada semana no es fácil. Todos sabían que si querías provisionar había que hablar con una mujer.
3: 2007 eta Mallorcan girotutakoa, La Txusa da txaboladi bateko buru. Bere zaintzapean mugitzen da droga eta ingurukoak ditu konplize, bizilagunak, trafikatzaileak eta polizia. Ordaindu behar baldin bazaie, pagatu. Halako batean ordea lapurtu egin diote, eta hor bere agintaritza ere lapurtu egin diotela irudituko zaio. Eta familia zabalean arrakalak agertuko zaizkio. Kontrola berreskuratu nahian, indarkeria eta uste ez duenaren eskutik traizioa. Mallorcan, kalo katalana edo Mallorcina edo zer?
0: Kalo katalanek izketan no eta Lolita González Flores, no eta bera labaden Elena Furiase. Izan dute izkun

0: escucha N, lo escucha Aulcaría, Anelia Baez y Seneco, actora y Sandaco, lingüista bat, vayan oso hondo, oso fin, y que egiten dute denek, kalo katalanez, eta no malagoso, esas tú, Lolitak, aita zuela katalana, hijito katalana, eta oso curiosoa, Lolitak pasatzen zizkion aitari, el pescadillari, zerraten diskoak itxurpena eskatuz. Eta el pescadillak esaten zion, barkatu nena, baina eske zerratek oso katalan altua eta jasoa du, nik ez ditut ulertzen bere itxak, oso polita, baina bai, el izkuntza aldetik, hori, behar bada, gu lotzen nahi gaen hori, oso era normalean itxegiten dute, Mallorcan gaude, hijitoak gara, katalanez badakigu. Momento batxetan, guk bezala, gaztelania erabiliko dugu. Baina polita, pelikulak funtzionatzen du.
1: A, pelikula badu honek.
0: Pelikulak funtzionatzen du. Pelikula ziler bat da, pelikula zine beltxa da, ondo funtzionatzen du. Lastima beti, belak izan gaitik, baina gidoiek simpatia diete txibatoei eta domutuei eta oiei, baina, bueno, zer egingo diogo, oso fin jokatu dune nekanek esanez doga mugitzen duela. Dogaren emperatriza da. Kapo di tuti kapi da, la txusa. Baina, nuzo polita da, pelikula honek eskandalu ikaragarria izogarazi dula, eragin dula. Claro, hemen pelikulan latxuza dugu, baina benetako emakumea lapaka da. Badakitzen bat aldiz, iru aldiz izan da kartxelean, irugarren gradua lortuzun, ja emakume edadetua da, baina irugarren gradua lortu eta gero, hasi zen bere imperioa berreskuratzen nahian. Eta gertatu zena, agapatu zutela, eta berriro kartxela da. Pelikula ikusi du.
1: Lapakak.
0: Eta semeak grabatu dio TikTok bat. Eta TikTok horretan lapakak. Esaten du, bueno, hori zientzia fikzio utxa dela, eta abokatuen eskuetan utxiko dula, epaitegiera eramango duten ala ez, bai zuzendaria eta bai beste guztiak. Hori gezu utxa dela. Eta, bueno, jendea zaiatzen da, konbezitzen, ba, bueno, hori fikzioa zer den, kontatzen diote lapakari, baina berak edaten du, ezetx. Vale, konfoen baina oso poeta. Eta pain bideo badago benetako dokumental bat, ezken nien gantzetutan nago.
1: Lapakarekin
0: eta latxuzarekin eta lolitarekin. Baina lapakarekin edo lapakaz gehiago jakin nahi baduzue, pain bideon badaukalzue lapaka, la matiazka de la doga izenburuko dokumentala. Gehi semeak ateratako TikTok guztiak. Baina engantzatuta nago. Eta pelikulak merezidu. Eta lolitak ere. Eta Elena Furiezek ere.
1: Ondo egiten duten.
0: Bai, eta zuzendaria Iruñekoa da, eta Kuban ikasi zuen zinemaz.
1: Iruñerra?
0: Bai, Iruñerra, bai.
1: Bueno, apuntatuko ditugu orduan bi horiek ez, La Corredora, eta, Laura García Alonso dena, eta sí, Mallorca Confidencia, David Ilundainena.
0: Bai, zinema gehiago dauka La Corredora, jakina.
1: La Corredora, Mallorca, baño. Hori bai. Oso, esan adetu da, asko zelasaiago geratu gara. Eskerrik asko del teso. Datorren astean beste pelikula batzuk eta beste kontu batzuk bihar itzuliko gara, zortzietako albistegiaren ondoren, arratsean izena duen tarte honetara, Euskadi Irratien.
2: Gaueko 9 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabon entzule, Guardia Zibilaren uko unitateko agenteek 10 orduz miatu dute tubos reunidosen Bilboko egoitza nagusia eta Murrioko egoitzan ere izan dira. Bertatik dokumentu ez betetako hainbat kutxa eraman dituzte. Santiago Pedraz, Auzitegi Nazionaleko epaileak emandu agindua, gauza da Leire Diezen sumarioan behin baino gehiagotan ageri dela tubos reunidosen izena eta epaileak argitu nahi du loturarik ote dagoen Santos Zerdanek eta Leire Diezek ustez sortutako sarearekin eta enpresak Sepiren bitartez jasotako diru laguntza publikoen artean. Tubos reunidoseko Bilbo eta Murrioko egoitzez gain, Guardia Zibilak Madrilen Sepik dituen bulegoetara hurbildu da informazio eske. Madril, Oiane Perez.
4: Tubos reunidosek erreskate publikoa duela 5 urte jaso zuen 112 milioi euro txertatu zitzaizkion zehazki. Ba erreskate horretatik Leire Diezen ustezko taldeak eskupekorik jaso ote zuen, ariko litzateke ikartzen Santiago Pedraz, Auzitegi Nazionaleko epailea, 10 milioi euroko eskupekoak ari dira aipatzen dagoeneko hainbat iturri. Ustezko talde kriminaleko partaideak abenduan atxilotu zituzten Leire Diez bera lirateke, Sepiko presidenteoi Vicente Fernandez eta Antxon Alonso enpresaria Serbinabarreko jabea Santos Zerdanekin batera ukoren arabera.
3: Epaitegi kontuekin jarraituz Etxebizitza Sindikatu Sozialistak salaketa aurkeztu du Desokupa CLI etxegabetze enpresaren aurka kaleratu nahi dituzten familien informazio personala sare sozialetan zabaltzeagatik. Datuak babesteko Espainiako agentzian aurkeztu du salaketa Etxebizitza Sindikatu Sozialistak. Carla Pisano, bozeramalea.
5: Desokupa CLI bai TikToken eta bai Instagramen sare sozial ezberdinetan milaka eta milaka jarraitzaile dituzten kontuak dituzte, eta horietan familia ezberdinen eta pertsona ezberdinen helbidea, identitatea eta inkluso intimidadea azaleratu egiten dute, eta horien aurkako gorrotu diskurtsoak zabaltzen dituzte. Eta hau da hain zuzen gaur salatu duguna.
3: Sindikatuaren esanetan bereziki larria da praktika horiek normalizatzea egoera ekonomiko zaurgarrian dauden pertsonen esposizio publikoa dakarrelako. Gasteizen berriz okupatutako Furnier fabrika ustuarazi dute Ertzaintza Udaltzaingoak. Gasteizko udalak jakitera emanduenez epailaren agindua bete dute. 5-6 pertsona bizi ziren lantegian, polizia sartu denean horietako 3 zeuden bertan. Identifikatu eta irtenarazi egin dituzte. Egoera ez errepikatzeko lantegiko jabei sarrera guzti erabat isteko eskatu die udaltzaingoak. Amaitzeko, Europar Batzordeak onartu egin du arrantzaren sektoreari zuzendutako estatu laguntza espainiarra. 25 milioi euroko estatu laguntza da Irango gerrak eragindako erregaiaren prezio igoerari aurre egiteko. Brusela, Aitor Sagarzazu.
6: Martxaren 22tik ekainaren 30ra arte erositako erregai litro bakoitzeko 20 zentimo jasoalko dituzte arrantza konpainiek. 200.000 euro arte itsasontziko eta 400.000 arte jabeko. Guztira, ezoiko gastuen uneko 70 ordaintzeko balioko die arrantzalei. Batzordeak ebatzi du, Espainiako gobernuak aurkezturiko plana beharrezkoa eta neurrikoa dela, eta jarduera ekonomikoa erraztuko duela. Nekazaritzarekin egin bezala, laguntzak eskatzeko aukera urte bukaerara arte izango dute arrantzaleek.
3: Kiroletan Liverpoolek baiestutu berri du Andoni Iraola izango dela entrenatzailea datorren denboraldian. Usurbildarrak Bournemouth taldean entrenatu du azken 3 denboraldietan eta han egindako lan onak eramandu Liverpoolera. Orain minutu gutxi baiestatu du Liverpoolek Iraola izango dela euren entrenatzailea 2026-2027 denboraldian. Errepidetan adi bi puntutan Santurtzin Ugaldebietan A8an iraulitako kamioi batek bi errei oztopatzen ditu kanta Abriarako noranzkoan autoilarak 3 kilometrokoak dira. Erandion Bizkaia 30 errepidean Barakaldorako norantzan auto bat bidetik atera da, errei bat moztuta dago puntu horretan. Eguraldiari dagokionez bihar goizean kostaldean eta ekialdean euria egingo du. Orduek aurrera eginala atertuko du. Temperatura maksimoak gaurkoak baino 3-4 gradu altuagoak izango dira. Gaueko 9:04 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Nat Simons eta Aurora Beltrán, Chicas Fuertes izeneko bira bateratua aurkezten ari dira. Bi artistek beren repertorio osoa joko dute eta ikuskizuna amaitzeko, elkarrekin hainbat kantatan arituko dira bizbatean. Ekainaren zeian Iruñako zentral aretoan izango dira. Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
1: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta mariskoaren festa handia, Maris Galicia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan, Olagarroa feiraeran, abakandoak, lanbernak, muskuiluak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Hurbil merkataritzagunean.
2: Euskadi Irratia.

0: Europa, 1970ko hamarkada hasieran New Yorkeko kaleetan garatu zen kultura berria mundu osora zabaltzen hasi zen, 10 urte geroago, eta hamarkada hauetan eman dituen izen garrantzitsuetako batzuei buruz arituko gara, Sugar Hill Gang taldearen Rapper's Delight-etik abiatuta. Rap kantariko nenen pleizerren da bat osatu dugu eta kanta izan zen 1979an arrakasta izan zuen lehenengo abestia. Sampling laginketaren teknika erabiltzen du, sample lagina da ingelesez, eta benetako maisulan baten aurrean gaude. Chic taldearen Good Times kanta kopiatzen dute, baimenik gabe, raperoek betidanik izan duten arazo bat mai gainean jarriz, epaiketa asko galdu izan dituzte erabilera ilegal horrengatik.
1: To the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. But first,

0: hands, everybody, if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks.
1: Breaks on a bus, breaks on a car, breaks to make you a superstar. Breaks to win and breaks to lose, but these here breaks rock your shoes, and these are the breaks.
2: Disko etxe handi batek fitxatu zuen lehenengo raperoa Curtis Blow izan zen. Harlemgoak Mercuryrekin sinatzea lortu zuen. Are gehiago, lehenengo urrezko diskoa hip-hoparen historian lortu zuen, 1980an The Breaksekin. Oso ondo ikusten da hemen, raperoek euren improvisazioekin sortzen zuten, festa eta dantza giroa.

Grandmaster Flash and the Furious Five taleren The Message kantak bide berri bat ireki zuen ordurarte hip-hopa disko kulturaren natal bat bezala ikusten zen bakarrik festarako balio zuen. Eta The Message-ekin, beltzek zituzten arazoetaz hitz egiteko modu berri bat aurkitu zuten. Era honetan rapak sekulako indar hartuko zuen handik aurrera, ez bakarrik Estatu Batuetan, mundu osoan. Hainbeste, urte ondoren, 82an bezain, modernoa izaten jarraitzen du The Message-ek. Letrak droga, prostituzioa, espetxea eta heriotz azkar bat aipatzen ditu New Yorkeko kaleetan ikusten zena. Esan daiteke hip-hop kultura osoaren lehenengo maisu lana izan zela. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.

1982an beste rap kanta oinarrizko batera argitaratu zen Afrika Bambaataren Planet Rock. Hip-hoparen eta dantza musikaren ibilbide aldatu zuela esan genezake. Elektro deituriko musikaren abiapuntu izan zen, izan ere, Kraftwerk taldearen sample bat dantza musikara eraman zuten eta ospetsu egin zenean, Kraftwerk taldekoek euren partea erreklamatu zuten. Alemaniarrek Planet Rock diskotik saldu zen disko bakoitzeko dolar bat.

1943an Run DMC taldea sortu zen eta aurrekaririk gabeko kanta bat kaleratu zuten It's Like That. Soilik erritmo kaja baten soinu zeraikia. Estilo berri bat ekarri zuen New School deritzona. Eskola zaharrak funk eta disco musika zituen oinarri eta berriak berriz. Rocka, erritmo kajak eta gitarra elektrikoa bateratzen zituen. Run DMC-ko partaideek estetika aldaketa ere ekarri zuten, Adidas txandala eta zapatilak jazten zituzten, sombreroak eta urrezko katelodiak. Eta It's Like That izan zen berrikuntza hoien kanta ikonikoa.

Laurogeita zeian Raising Hell diskoa grabatzen ari zirela Rick Rubin ekoizleak Aerosmithen Walk This Way kanta jarri zien Run DMC taldekoei. Aurrenekoan ez zitzaien gustatu, baina entzunaren poderioz ohitu egin ziren, eta cover bat elkarrekin egiten bukatu zuten. Espero etzen emaitza izan zuen. Billboardeko laugarren posturaino igo ziren, eta Run DMC-ko hiru kideak izar bihurtu ziren. Baina nolabait esateko beste norabidean ere izan zituen ondorioak, eta handik aurrera pop naiz rock taleak rap elementuak sartzen hasi ziren. Hip-hop kultura mundu osoan zabalduko.

Beste lorpen handi bat izan zuen Rick Rubinek urte berean. 1986an berak ekoitzitako lan bat Billboardeko zerrenda buru izan zen Beastie Boysen License to Ill. Fight for your right to party da diskoko abestirik sonatuena. 5 minutuan konposatua urrengo urtetako parrandetako himnorik ezagunena izango zen mundu osoko festa guztietan.

hip-hoparen lehenengo emakume izarrak Salt and Pepa taldeko hiru lagunak izan ziren. Ez ustean harrapatu zituen Push It kantaren arrakastak. Kontzertuetan abesten zuten, baina ez zuten euren lehen iraupen luzeko diskoan sartu. Single baten be aldean baizik. Zera gertatu zen irratietako DJak etengabe jartzen hasi zirela eta urrezko diskoa lortu zutela. Handik aurrera, ordura arte gizonezkoen mundu itxia zen hip-hopean, emakumeen ahotsa ozen entzuten hasi zen Salt and Pepa. Taldekoei esker.

Hip-hoparen urrezko aroa laurogeita zazpiko ustailan hasi zen Erik bi eta Rakim bikoteak Paid in Full diskoa kaleratzearekin batera. Rakimen rapeatzeko modua erabat berria zen flowa, esaten zaiona zuen, eta Erik B, DJ-aren sanpinak ere oso berritzaileak ziren. Jazerako joera honek, arrakasta handia izan zuen rapean, irekiagoa izanik errimak improvisatzea erraztu egiten baitzuen. Gaiak indartsuagoak ziren afrozentrismoa edota militantzia politikoa esate baterako. Letra kalitatezkoak beti, eta novela zein poesiaren arteko nasketarekin jokatuz. I used to roll up, this is a hole up. Ain't nothing funny, stop smiling. You still don't nothing move but the money. But now I learn.

Mila bederatzieun eta laurogeita zortzian Eric B. eta Rakim bikoteak Follow the Leader izeneko bigarren diskoan soinua findu egin zuen basuari presentzia handiagoa erantziz eta jazz munduko elementuei garrantzia eman ez egokitu zuten. Gainera, samples beteriko kanta honetan, Rakimen rapeatzeko modu bizi azpimarratu behar da, inoiz flowa galdu gabe. Hip-hop musikan biharo daudela esan daiteke Follow the Leader diskoaren aurretikoa eta ondorengoa. Follow me into a solo, get in the flow.

Public Enemy taldearen abestirik onenetakoa eta Spike Lee zuzendariaren Do the Right Thing filmearen soinu bandako doinu nagusia, arrazakeriaren aurkako himno zuzen eta gogorra bihurtuko zen kanta hau. Erritmo indartzu eta errepikakor baten gainean eraikia. Jazzeko, nice funk musikaren ukituekin, Chuck D, raperoak Elvis Presley, eta John Wayne salatzen ditu arrazistak direla leporatuz, bien bitartean bere taldekidek 21 kanta desberdinetatik hartutako sampleak lotzen dituzte irautzarako dei eginez. Fight the power.

Niga ez guda, txitxiru taldearen lehen diskoa honela hasten da. Orain ikusiko duzu kalean bizitzea zein gogorra den. Eta hortik aurrera, Ice Cubek hitzetara ekartzen du kalean ikusten duen violentzia, armak, eriotza, polizia, Charles Masonen krimenak, eta abar. Niga ez guda, txitxiru izan zen gangsta rap generoa ezagutara eman zuena, eta Los Angeleseko hip-hopa mapan jarri zuena, besteak beste, Straight Outta Comptonen argitaratzeak erreakzio soka luzea ekarri zuelako. Estatu batuetako FBI polizia agentziak ohar eskutitz bat bidali zien, MTV telebista kateak zentsuratu egin zuen bideoklipa arma gehiegi erakusten zituelako, eta polizia asko kuko egin zioten bandakoen bizkar zain izateari, tokie askotan bertan berautzi zituzten talde honen kontzertuak. Hala ere, sekulako arrakasta izan zuen eta 10 milioi ale baino gehiago saldu ziren. Esan beharrik ez dago, egun dugun raperoen irudi gogorra sortzen lagundu zuela.

Mendebaldeko kostako rap gogoraren beste muturrean New Yorken erantzun moduan The Native Tongues izeneko kolektiboa sortu zen 1989. De La Soul irukoa izango zen mugimendu honen buruzagia. Berrikuntzen artean, erabiltzen zituzten sampleak beste erabatekoak zirela. Baseak souletik, funketik edo tarroko gorretik hartu ordez, Billy Joelena bestietatik, telebistako aurren programen sintonietatik, naiz pop musikatik hartzen zituzten. Letren aldetik bestalde, mezu positiboak ziren eta musika alaia egiten zuten. Era honetan, adibide hon bat, entzuten ari garen, 3 is the magic number. Oinarrian duen, Schoolhouse Rock izeneko saioa inospetsuaren samplearekin.

Native Tongues kolektiboak musika laia eta baikorra egiteaz gain emakumeen eskubideak aldarrikatu zituen. Queen Latifah izan zen taldeko neskarik ezagunena eta Ladies First honetan emakumeak musikaren historian izan duen garrantzia erakutsi nahi digu. Money Love rapera ingelesarekin batera. Kanta hau ereserki feminista indartsu bihurtu zen eta hip hop kulturak zuen irudi matxista deusesten paper garrantzitsua izan zuen. Ladies First, yes? Yes.

0: can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.
1: Mila bederatzirun da laurogeita hamarrean MC Hammer Kaliforniarraren Please Hammer Don't Hurt Him diskoa Billboardeko lehenengo postura igo zen. Segituan munduko rapero ezagunena bihurtu zen bere bideokoloretsu eta musika itxaskorrari esker. Esan genezake MC Hammer asko ezagutu genuen lehenengo raperoa izan zela. Eta gehien aberastu denetakoa ere bai. Izan ere 50 milioi disko baino gehiago saldu zituen. Fresh.

Aurrerantzean, hip-hopak era guztietako eraginak jasoko zituen eta oso aberatsa bihurtuko zen. New Jerseyko Naughty by Nature taldea esaterako neska lagunari iruzur egitea zari da 1981ko abesti honetan. Baina zentsura ekiditea lortu zuten, Jackson 5-en ABC kantaren sample alai eta itxaskor bat ezpaliatuta, eta hit garrantzitsua izatea lortu zuten.

Kanadako Dream Warriors taldeak ere beste hit handi balortu zuen urte berean, 1981an, Quincy Jonesen Soul Bossa Nova sampleatuz. Kanadan kanta hau Definition izeneko telebistako lehiaketa oso famatu baten sintonia zen. Beraz, Definition etengabe errepikatuz jendeari oso atsegin egin zitzaion, eta Juno saria lortu zuen urteko rap kantarik onenaren saria.

0: naturally.
1: Ordura arte hip hop musikariek askatasun osoa izan zuten nahi zuten sanpelak erabiltzeko garaian. Egileak esa jartzen bazuen ordainsari batekin konpontzen zuten eta kito. Baina egoera hori entzuten ari garen Bismarckiren Alone Again honekin amaitu zen. Gilbert O'Sullivan ingelesak salatu egin zuen Alone Again Naturally bere gogoz kontra erabiltzeagatik. Epaileak O'Sullivanen alde egin zuen eta raperoak lapurreta egin zuela ebatzi zuen. 250.000 dolarreko isuna eta kanta argitaratzeko debekuarekin zigortu zuen. Eta Bismarcki kasua gainera, jurisprudentzia ezarri zuen. Handik aurrera sample bat erabili nahi zuenak baimena eskatu beharko zuen.

hip-hop munduak ezagutu duen gertakaririk penagarrienetakoa 80-ko hamarkadan gertatu zen. New Yorkeko eta Los Angeleseko raperoen arteko enfrentamentuak amaiera tragikoa izan baitzuen. Bi leyendarik handienak Tupac eta Notorious Big tirozera hilak izan ziren. Bien hilketak 6 hilabeteko tartean gertatu ziren eta 25 urte ondoren argitu gabe jarraitzen dute. 11 dokumental eta liburu argitaratu da, baina bi kasu hauek ikertu zituzten poliziak ere erailak izan ziren, ezin dute hitz egin. 1986ko irailean Las Vegasen Tupac tirokatu eta bertan hil zutenean, Notorious Big izan zen susmagarri nagusia, baina handik 6 hilabetera bera hil zuten modu berean, eta esan bezala, ez da jakin, hiltzaileak zein

California Love izan zen Tupaken arrakastarik handiena, eta gezura dirudi kanta lai eta freskonen egilea handik utxira hilko zela pentsatzea. Tupakek errezeloa zuen, Notorious eta bien arteko gatazka muntaia zela, eta hori argitzeko bidean zegoela erail zuten hip-hoparen ikono bihurtu.

Mila bederatziehun eta laurogeita hamaseian Fugees talekoek Ready or Not kanta sortu zutenean bi abesti sanbleatu zituzten. Eniaren laurogeita zazpiko Boudisea eta Telphonics talearen irurogeita zortziko Ready or Not. Ikusten denez Fugees talekoak ez ziren konturatu sanpleak erabiltzeak ze arazo ekarri zitzaken eta Eniari ez zioten baimenik eskatu. Hala ere azken momentuan irlandarrak baiezko eman zuen Fugees Gangsta Rap talde bat etzela jakin zuenean. Ready or Not, laurogeita amarreko amarkadako kantarik arrakastatxuenetakoa izan zen. Lauren Hill moduko rapa bezlari bati, bakarkako karrera ezin arrakastatxoa goren ateak irikiz. Zortzi grami irabaztera iritsi zen bakarlari modura.

2000 urtean hip-hop musikan berrikuntza etorri zen Outkast eta Eminemekin. Outkast bikotea hegoaldetik zetorren Atlantatik eta indarri zugarria zuten diskoetan eta kontzertuetan. Abiada batean rapeatzen zuten eta politikoki oso indartsuak ziren gainera. P.O.B. edo Bombs Over Baghdad honetan adibidez, Ameriketako estatu batuen etorkizuna aurre ikusi zuten, eta hip-hop musika, 21. mendean sartu zutela esan genezake.

Deigarria da Detroiteko kaletatik sortu zela mende honetako lehenengo hip hop munduko superizarra Eminem. Bere letrek homofobia, misoginia eta era guztietako violentzia erakusten zuten, baina jarraitzaile asko zituen bera bezala, ilea horiz tintatuta eta kamiseta txuria soinean. 2003 artean arrakastaz arrakasta ibili zen eta historian gehien saldu duen raperoa dugu Eminem. Kanta bat aukeratzekotan The Real Slim Shady-rekin geratuko gara. Bere buruaz parra egiten du, baina serio mantenduz, eta hip-hop munduan marka guztiak hautsi zituen honekin.

Hip-hoparen, 21. mendeko lehen emakumezko ikonoa Missy Elliott izan zen. 2001an Get You Freak On deituriko abestiarekin, Indiako bangara musika sartzen du rap munduan. Ondo pasatzea aldarrikatzen du denaren gainetik, provokazioa hori bai aztu gabe inoiz. Kantaren erdian, txistua botatzen dio norbaiti aurpegira, baina etzen arazoa izan kanta hau, Billboardeko 7. posturaino iristeko.

Hip hop mundua hau handiz bete egonda beti, baina rapero hau zabalik egoma da hori Kanye West da. Atlantan jaio zen, diru arazori gabeko familia batean, hala ere, rapero izatea zen Kanyeren ametsa, eta ez zuten serio hartzen horregatik, aberatsa zelako. Baina 2002an, Masai ezurra utzi zuen istripularri batean, eta esperientzia hori kontatu zuen Su The Wire abestian, sekulako arrakasta lortuz. Lehen diskoa kaleratu zuen handi gutxira eta jende askoren gana iristea lortu zuen, familiaz, alegintzeaz eta arrakastaz hitz egiten baitu. Beste era batera esan da, amerikar balore tradizionalez. Kainiren egoa handitzen joan zen handik aurrera. 2008an, estatu batuetako presidenterako hautagai aurkeztu zen, baina porrot egin zuen. Edo zein modutan, jainkoa dela dio. I am a god.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Euskal Autonomia Erkidegoan 160 igo ziren iaz eutanasia eskariak. Zehazki 120 eskaera egin ziren eta 78 kasutan gauzatu zen prozedura. Osasun sailak gaur eman ditu iazko datuak. Eutanasia eskatu zuten herritarren bataz besteko adina 75 urtekoa da eta 10etik 6 gaixotasun kroniko eta eragozlea zuen. Euskal Autonomia Erkidegoan eutanasia eskatu eta gauzatu arteko epea 19 egunekoa da, estatuko bataz bestekoaren erdia. Itxaso Bengoetxea Euskal Autonomia Erkidegoko eutanasia talde korporatiboko kideak eskatzaileak itxaron epe laburrak izatearen garrantzia nabarmendu digu mezularia saioan.
2: Estatuan hiru pertsonatatik bat prestakuntza hori jaso aurretik, ba, prozesuan zehar hil egiten da, pairatzen ari den gaixotasun horren komplikazioak direla medio edo denorako. Eta gurean lehenengo eskaria egin eta prestazioa heldu arteko tarte hori laburragoa denez, ba, 115 bakarrik gertatzen da hori.
1: Iruñeko Volkswagen lantegian gaur oso osorik lehendabiziko auto elektrikoa ekoiztu da. Skoda Equip da modeloa eta landabenen egingo diren bi modelo elektrikoetako lehena da. Mikel Irujo, Nafarroko Industria Kontseilaria.
3: Gure industriataz oso arro egoteko egun bat da. Orain dela 5 urte iragarri zena, gaur errealitatea bihurtzen da eta ja bi modelo elektrikoak ekoiztuko dira hemen gaur lehenengoa izan dugu gure eskuetan, literalki.
1: 1.000 milioi euroko inbertsioaren ondotik iritsi da lehen auto elektrikoa, irailean e-cross izeneko modelo elektrikoarekin hasiko dira. Landabenen beste bi auto ere ekoizten dira, laurak batera egiterakoan Iruñako lantegian inoizko ekoizpen handiena egingo dute. Hori Iruñean, Gasteizen berriz, Mercedesen, ia dena prest dago furgoneta elektriko berria serian ekoizten hasteko. Gasteiz, Ainara Rubio.
4: Hilabeteak daramatzate Gasteizko Mercedesen une honetarako prestatzen, irailetik ari baitira VLE furgoneta elektrikoak ekoizten, baina serian orain ekainean hasiko dira. Ekoizpen katea eraldatzeko 1.000 milioi euroko inbertsioa eginda Gasteizko lantegian eta eraldaketa horren inaugurazio ekitaldia urrengo ostiralean hilaren 12an egingo dute. Aurten Gasteizko Mercedesetik 112.000 furgoneta ateratzea aurreikusten dute, horietatik 11.000 VLE furgoneta elektriko berria izango dira.
1: Iruñean Bitokiles ultraeskuindarraren kontrako iazko protestetan parte hartzea leporatuta atzo Espainiako poliziak atxilotutako 28 pertsonak aske geratu dira. Ordena publikoaren delituak eta agintaritza agenten aurkako atentatua egotzi diete. Atentatua leporatu dieten 12 lagunek deklaratu dute soilik epailaren aurrean aske geratu aurretik, beste 16ak epailaren aurretik pasagabe utzi dituzte libre. Amaitzeko, Europar Batzordeak Espainiako gobernuari gutuna igorri dio bidea Bidaiarien datuak biltzeko unean batasuneko datuen babeserako legea errespeta dezala eskatzeko. Espainiako gobernuak 2024ko abenduan behartu egin zituen ostatu emanleak eta online plataformak bidaiarien datu gehiago jasotzera. Bruselak dio datu horiek eskatzea ez datorrela bat Europako araudiarekin. Brusela, Aitor Sagarzazu.
5: Araboste prozesuko lehen urratsa egindu batzordeak Espainiako gobernuari gutuna bidalita. Argudiatzen du datuak biltzeko, gordetzeko eta datu base zentralera bidaltzeko modua ez datorrela bat Europar Batasuneko zuzentarauarekin. Alde batetik, gehiegizkotza jotzen du bildutako eta gordetako datu pertsonalen kopurua, ordenketak eta GPS datuak tarteko. Eta gaineratzen du, agintariek muga edo helburu zehatzak izan behar dituztela datu horietara sarbide izaterakoan, eta egun ez dela hala. Bestalde batetik, hiru urtez datuak gordetzeari neurri gabea beritzo Bruselak. Jakinarazpen formala helarazi du orain batzordeak eta bi hilabete ditu Espainiako gobernuak erantzuteko. Bestela bigarren ohartarazpen bat bidaltzeko aukera dute, baina alere aldaketarik egingo ez balute, Europar Batasuneko Justizia Auzitegian buka lezake aferak.
1: Errepidetan, Santurtzin Ugaldebietan A8an irolitako kamioi batek bi errei oztopatzen ditu Kantabriorako norazkoan, 3-4 kilometroko autoiladak puntu horretan. Eguraldiari dagokionez, bihar goizean kostaldean eta ekialdean euri egingo du, orduek aurrera eginala atartuko du, temperatura maksimoak gaurkoak baino 3-4 gradu altuagoak izango dira. Gaueko 10ak eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 85.146, 9.5.1.4.6.
0: Eta seriea?
1: 0.18.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik urbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zabete. Prest, beste behin ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan, ostegunetan egin ohi dugun bezala, asteburuari begira jarriko gara, orokorrean, agenda oharrak ekarriko dizkizuegu, datozen egunotan zuzeneko musikaz goza dezazuen, baina asteko disko berri bat ekarri dizuegu, edo bihar argitaratuko den disko bat, kontua da aurrerapenak badaudela, Dirtik talde estatu batu arraz ari gara, eta azken aurrerapena hausia izan da, Dog Years.

0: It's been a long day, just sitting.
1: Bihar argitaratuko diren diskoen zerrendarako beste bat beraz, Dirtik taldearen albuma eta aurrerapen hau Dog Years. Baina bai, batez ere hariko gara agenda kontuekin, beraz jo dezagun horretara, biharko kontzertuak aipatzera pasako gara. Eta adibidez, izango dituzue aditzen ari garen Nasker Anoetako plazan.

berrogeita mabi kilometrotara Nasker taldearen kantua eta esandakoa bihar zuzenean izango dituzue Anoetako plazan. Eta adi, larun batean ere, zuzeneko eskainiko baitute, kasu horretan, azkainen xoko honan.

baina biharkoekin segiz, Lartzabalen espeletenia ostatuan izango dituzue Katu Bazka eta beraiek Gailu. Hey,

0: Remo. E absolvo.
1: Gailu eta euren egote absolbo kantua eta zuzenekoa esan bezala bihar espeletenia ostatuan katu bazka taldearekin batera. Eta hauek borla dira. Beraiek Lekunberrin izango dituzue printzan orsinirekin.

0: Eta ez asteburu honetan, ekainaren 12an aurkeztuko du disko berria zuzenean, Iruñeko Laban, atzo argitaratu zen diskoa, Larra Bideak egitasmoak. Beren bigarren lana da, dagoeneko aditzen ari garen hau, Ezurrek kantua.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

Iñaki Larraioz Nafarrak gidatzen duen proiektua, Larra Bideak eta bigarren emaitza dagoeneko kalean plataforma digital batzuetan topatuko duzue horrelako kantuekin, Ezurrek. Eta plazaratu berri den beste disko bat, Gere Erena. Pitxi Jouk taldeko Iñaki Gereñuk eta Belakoko Lander Zalakainek osatzen dute Gere, disko berria dute, zuen bilagoaz du izena kantu honek. Eta beraiek zuzenean diskoa aurkezten izango dira larun batean Donostiako Kutxa Fundazioa aretoan Tabakaleran Sagusarrekin batera.

Eta jaialdi interesgarri bat, larun batean, musika adero egitasmoak antolatua, Zallako udaletxeko lorategietan eta doainik, hariko dira Comic Sans, Miise, Sistema de Entretenimiento, Rodeo, eta entzuten ari garen, Sara Zozaia.

udaberria zidoa jaialdiaren izena, eta izen bera zeukan kuraiaren kantu batek, kuraiako kide zen Galder Izagirre, besteak beste, eta gaur egun Galder bere izenpean dabil eta zuzenekoak eskaintzen. Hau da bere talka kantua eta zuzenean larun batean izango duzue Markinako Akerbeltz gaztetxean.

bat egingo dugu agenda kontuetan, ze The Afghan Weeks ari gara aditzen hau kantu berria da, eta joan gara jartzen beraien abesti berriak House of Eye eta Dubatin gogoan baduze, baina ezkenekien esaten disko berri baten parte izango ote ziren, edo besterik gabe euren estatu batuetako bira zabala laguntzeko argitaratutako singelak ote ziren. Ba bueno, argitu da kontua, abuztuaren 21ean iritsiko da Seattlego taldearen disko berria Soft Control izenpean, eta hirugarren aurrerapen bat plazaratu berri dute aditzen ari garen Jungle Rooks.

Eta agendara bueltatuz, igandeko kontzertu batzuk aipatu nahi genizkizueke, Zuiako gaztetxean izango dena, adibidez, bertan Coimbra eta dagoeneko entzuten ari garen...

Itzordu interesgarriak igande honetan entzun berri dugun Ondora Donostiarrak eta Coimbra taldea Zuiako gaztetxean, eta aditzen ari garen Boom Boom Kid berriz Donostiako Dabadaban.

Talde argentinarra igande honetan Donostiako dabadaban beraz. Eta nazioartetik datozkigun artista gehiago iganderako. Aditzen ari garen hauek Coco Rosie dira, beraiek Bilbon izango dituzue, kafean zotzen.

Coco Rosie estatuatuaren disko berriena da entzuten ari garena, Pushing Daisies kantua, eta esandakoa zuzenean lan berri hori aurkezten Bilbon izango ditugu igande honetan, Kafe Antzokian.

0: Nitzordu bat aipatu, zutxeko zaitu zegu. Hauek sal del kotxe dira eta beraiek izango dituzue Amaraun Arte Fabrikan Abadiñon. Eguerdiko kontzertuak izaten dira Amaraunen eta esandako igandean sal del kotxe. Gu bihar gauez itzuliko gara, badakizue gaueko amarrak inguruan hementsi izaten garela, eta ordura arte betikoa, osondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Erratian, Jon Basaguren.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Errenteriako alkateak Aizpeo eta Egik Gipuzkoako adin txikikoen fiskaltza aurrean deklaratuko du bihar goizean. Errenteriako udalaren menpeko Senpelar Bertso Eskola barruan irakasle batek ustez adin txikiko ikaslei egindako sexu erasoen arira. Udalak informazio alerazi dio fiskaltzari eta honek jasotako informazioa egiaztatzeko deitu du alkatea deklaratzera. Errenteriako udalak ohar bidez azaldu du helburua dela biktimen identifikazioan laguntzea eta hasieratik egin bezala, ertzantza eta polizia judizialarekin gardentasunez elkarlanean ari direla. Iruñean, San Alberto Bellatokian Elgoibarren trafiko istripuan hildako bost foruzainei azken agurra eman diete gaur. Senide, lagun eta ordezkari politiko ugari elkartu da bertan. Iruña, Andoni Amadoz.
2: Guardiko 12etan minutuko isilunea egin dute foruzaingoaren komisaldegi guztietan. Iban Ortu eta foruzainen buruak lehen aldiz hitz egin du gertatutakoari buruz.
3: Cinco perfiles personales y profesionales de altísimo nivel.
2: Politikaren mundutik ere hainbat izan dira Bellatokira gerturatu diren ordezkariak, UPN-eko Cristina Ibarrola, Iruñeko alkate Joseba Asiron, Ana Olla eta Fernando Domínguez kontseilariak, Uxue Barkos presidente Oia edota Maria Txibite presidentea bera.
4: La policía foral es la institución más querida y se demuestra en estos momentos porque ha sido abrumador las muestras de pésame, de condolencias y de cariño.
2: Ileta Lizkizunak berriz bihar arratsaldeko 7etan izango dira Iruñeko katedralean.
1: Eusko Legebiltzarrak atzera bota du Eiza lege aldatzeko Alderdi Popularrak aurkeztu duen lege proposamena. Eiza laguntzaileen figura zabaltzea eta foru aldundien Eiza barruti pribatuetako kalten ardura bere gain hartzea nahi zuten popularrek, baina soilik Boxen babesa jaso dute. EAJ Euskal Herria Bildu, PSE eta Sumarrek kontra egiteko argudiatu dute Eiza laguntzaileen lanak eragin zuzena duela izan eta lizentziari gabe aritzeak segurtasuna gutxitzen duela. Barruti pribatuei dagokienez, Eusko Legebiltzarrak erabaki hori hartzeko eskumenik ez duela adierazi dute. Gai zaldatuta, Pasaiko portuko eskumenaren transferentzia eskatu du Errenteria, Pasaia eta Lezoko alkateek. Funtsezkoa jo dute eskumena portuaren modernizazioa sustatu, gobernantza eredu aldatu eta herritarren bizi kalitatea hobetzeko. Urrenez urren, Mikel Arruti eta Teo Alberro Lezo eta Pasaiako alkateak.
5: Beharrezkoa dela portuko trafikoa eta eskualdeko herrietako trafikoa bereiztea, portuak sortzen duen trafiko astuna handia delako eta horrek gure hiru herrioi eragina handia izaten duelako.
6: Garrantzitsua iruditzen zaigu ere errerako sarbidea aurreikusia dagoen sarbidea zuzenean sartzea portura.
1: Amaitzeko, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak atzera bota du Frantziak Europako migrazio legeen kontra aurkeztutako helegitea. Asamblea Nazionalak argudiatzen zuen Europar Batasunak Frantziako erabakien barruan esku hartu zuela migranteen jasotzea behartzen dituen elkartasun mekanismoak ezarrita. Brusela, Aitor Sagarzazu.
7: Lehen aldiz jarri du estatu bateko parlamentu batek mota honetako helegitea. Diputatuen gutxiengo batek eskatzen zuen asilo eta migrazio araudi europarra osorik bertan bera uzteko. Edo behintzat, elkartasunari zegokion zatia, ez baitzuten gustuko beste estatuetara iristen diren migranteak hartzea. Bere ondorioetan, txapeta abokatu orokorrak adierazi du, Asamblea Nazionalak ez duela argudio nahikorik eskaini elkartasun mekanismoa zalantzan jartzeko. Eta uste du, arrazoi sendoak daudela batasun osoan nahita ezkoa izan dadin. Horregatik, Justizia Auzitegiari proposatu dio Asamblea Nazionalaren helegitea baztertzeko funtsik ez duelakoan. Entzun Matxei Espunar lehen abokatu orokorra.
8: Advocate General Chapeta proposes that the court should 1. Dismiss the action as partially inadmissible and partially unfounded.
7: Alere gogoratuko dugu, hau abokatu orokorraren iritzia dela, kasu gehienetan epaiak jarraitu egiten du, baina sententzia bera datozen hilabetetan jakinaraziko dute.
1: Errepidetan, Santurtzin Ugaldebietan Azortzian iraulitako kami batek bi errei oztopatzen ditu Kantabriarako noranzkoan kilometro terdiko autoiladak uneotan. Eguraldiari dagokionez, bihar goizean kostaldean eta ekialdean euri egingo du, orduek aurrera ginala atertuko du, temperatura maksimoak gaurkoak baino 3-4 gradu altuagoak izango dira. Gaueko 11ak eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Galdera absurdoa da. Zergati da kutsagarria aharrausia? Alaia Martin bertsolariak bere azalduko digu. Eta Garikoitz Azkona neurozientzialariak argituko digu, besteak beste egiten dugula aharrausi, diafragma eta aurpegiko giharrak askatzeko. Bypassa saioko Laida Juanikorena arkitekto eta kolaboratzaileari prentsako artikulu batek eman dio arreta. Honakoa irakurri du. Hiri batzuk ez dira egokiak adinekoentzat. Juan Aldaz soziologoak Chris McCandless abenturazale iparramerikarraren ametsa gogoraraziko digu. 24 urte ziltzen tragikoki Alaskan. Basoan pertsona aske baten gixara bizi nahi izan zuen.
1: Sumatzen dugun ekea, askotan arrausi txikiek ez dakiz salatzen gaituzten, alegintzen garelako disimulatzen. Baina arrausiak esan dezake nekatuta gaudela, loguretuta gaudela, edo gozetu garela, edo bazkaltzeko garaia dela. Ez ala dio esaera zarrak, arrausi luzea, loa edo gozea. Eta beste esaera bat ere ezagutzen dugu, arrausia ahotik ahora. Izan ere, alaxe da, kutsakorra da, ahoza balkaritzea. Alaiari galdetu beharko diogu, alaia zergatik da kutsakorra, arrausia?
2: Lehoia sentitzen naiz batzuetan. Astean bizpairu aldiz esango nuke, Miki. Ilea lehorgailuz intentzio handiri gabe lehortzen dudanean eta arrausi egiten dudanetan lehoiek dokumentaletan bezala libre sentitzen naiz aho zabalik mehatxagarriki lasai mehatxagarriki hitza existitzen baldin bada bintzat eta mehatxagarriki lasai egin baldin badaiteke zerbait nik uste dut baietz lehoiek arrausi adibidez. Gauza batzuk egin litezke mehatxagarriki lasai. Gauza batzuk lasai egitea bera mehatxagarria da. Berdin baitio zenbat hortza uzkazun eta euren erpinen maila zein den, kontua da sudurra nola zimurtzen zaizun, edo letagin bezatua ikusten zaizun axolarik izan gabe, ahoa zabaltzen duzunean. Munduko arnaz guztia hartu eta askatzeko, libre-libre. Ze gozamena izaten da libre, libre egiten den edo zegin gauza. Bai ez, Miki? Pioa maite zaitut, zurekin asko ikasten dut beti, libre izateari buruz batez ere. Empatia eta pentsamenduak izakiaren ezaugarri behinenak direla esango dute adituek. Baina bazen behinetik gertu xamar geratzen ari da esapide hori. Ez dut uste, bereziki empatikoa garenik, derbietan ez bada. Derbietan bai, empatikoa gustatzen zaizkigu orduan, batez ere osasunakoi pentsatzen dut. Kontua da, ez garela bereziki empatikoak, eta besteen pozarekin ez garela hiru egunetarako pozten, eta besteen minekin ez garela gauero eratzen. Gure zilborrarekin harreman estua daukagu, eta hortik kanpo orbitatzea lagunok kosta egiten zaigu. Aitor dezagun eta kitxo. Galdetu zenidan, ea arrausia zergatik kutsatzen diogun elkarri, eta nik ez dakit horri erantzuten. Galdetu nizunea, nahi eta egindako arrausia pasa ote daiteken, eta aproba egin genuen, baiezko ondoriora iritsi aurretik. Erreflexio bada nonbait. Beste aho zabalka ikusten dugunean, gure garunak ere bere oksigeno kopurua areagotu nahi izaten du, infinituraino. Nordaki. Behar bada besteak oksigeno dena beretzat hartuko duen beldurrez gaudelako ekiten diogu arrausiari. Nor daki? Agian, pareko erlaxatzen denean erlaxatzen gara gu, eta hortik jaiotzen dira gure arrausi segidak. Edo bestela, pareko aspertzen hasten denean ematen diogu geure uruari aspertzeko aimena, edo mendeku aimena. Eta arrausi lehiaketa egiten dute gure egoek. Zer dakit banik? Agian logalea baino ez da. Denok bizi gara nekatuta eta hori bera izan daiteke. Kasualidaden etaketa bat. Jendarte insomne atxedenik gabe batean. Baina ez dut uste. Egongo da beste zerbait hor. Ahosa baiaz bestalde. Ahosabaiaren alde honetan, esango nuke arrausia komunikazio bidez zaharra dela, eta salataria. Norbaiti ustez disimuluan begira zaudelarik, norbait horrek arrausi egiten badu, ezingo diozu arrausiari ies egin eta harrapatu egingo zaitu. Harrapatu egingo zaitu ari begira. Eta horrekin gogoratu naiz, Miki, gure gaztaroaz. Orain ere tarteka bizi dugun gaztaroaz, baina orain gazta hori gaingabetuagoa da. Laktosari gabe agian, anakardoz egina. Baina noan arira. Zurekin gogoratu naiz gaur ere. Ze derra den norbaiti begiratzea eta begiratzeari ezin uztea. Denbora izatea sentitzeko, begiratzeko, disimulatzeko eta begiradez pentsatzeko. Ez dakit orain ez ote ditugun sentsazio hori guztiak ezabatzen, eragin bat izan aurretik. Bada ezpada desaktibatzen, arrazionalizatzen, gaingabetzen, azpiratzen, bezatzen. Ze benetan, ze potentzia puska duten begiradek ez da? Eta begiratu nahiak. Eta argi den bezala ez naiz ari inorren ipurdia edo bizepsak begiratzeaz. Ahoskatzen ere ez dakit pentsa. Begiradez ari naiz. Begiratu nahiaz, begiratu beharraz, gehiago jakin nahiaz, begi hori buruz, begitruke egin nahiaz, informazio hori helarazi eta batez ere jaso nahiaz, bihotz kimika horri buruz. Barruko dragoiak begiak norabide jakin baterantz derrigortzeaz ari naiz, desioaren botereaz. Baina agian hori diluitu egiten da bizitza pragmatikoen mesedetan. Eta nik pentsatzen dut bizitza laburregia dela. Baina aldiz, horrelako gauzak pentsatzen ditudanean pentsatzen dut ezetz laburregia ez luzegia dela agian. Ze nola ote den posible, begiradez pentsatzeko denbora murriztea, behin biziko garenean eta ez dakigunean zenbat. Baina honek guztiak denbora kentzen dit asteko erosketak egiteko, edo astean bitan kirola egiteko, edo ikusteke dauzkadan filmei begiratzeko. Zinemare horregatik gustatzen zait. Zuri ere bai, bai ez, Miki. Izan itzaken eta ez dauzkadan bizitzak abitatzeko eta begiratzeko. Ahosa baiaz eta betazalen zoruaz bestalde. Arrausi egiten du protagonistak eta arrausi nik ere. Edo itxaron. Zinema izarrek ez dute arrausirik egiten agian ez. Agian badakitelako norbait dutela begira. Eta denek arrausi egingo balute aldi berean, filma aspergarritzat joko luketela inkonstenteke. Eta amikini zalantzatan hau. Zalantzatan nabil azken boladan. Maitasuna funtsean zer edo zertarako den eta zertarako izatea nahi dugun. Begiradak irakurtzeko eta urtzeko edo batera aspertzeko eta lokartzeko. Norbaiten betien maindiretan lasai etzan gaitezkela sentitzeko maitemintzen garen eta besterik gabe agian erreflexu baden. Besteengan ikusten ditugun nabardura harrigarriak eta nekeak bizitzeko eta partekatzeko ilusio bat baino ez den. Diafragma askatzeko egiten omen dugu arrausi. Hala entzun nuen behin. Beraz agian, elkarren liberazio mugimendu bat da arrausiena. Gure gorputzen iraultza isil bat. Behinkoz gugana itzultze aldarrikatzeko ezur aragizko pankarta bat. Agian, arrausi egin behar diogu elkarri maizago. Eta logaleaz gain, ametsak kutsatzen dizkiogu agian horrel elkarri.

0: Garikoitz Azkona, neurozientzialaria da Euskal Herriko Unibertsitatean. Kaixo egunon, Garikoitz.
1: Kaixo egunon.
0: Galdera komplikatuarekin gatoz gaur, eh?
1: Bai, pixa bai.
0: Horra laiak aipatu du, arrausia egiten dugula diafragma askatzeko. Zuzen alda hori?
1: Bai. Bai, bueno, teoria diferente ere, baina, bueno, ekintza eta azkenen diafragma askatzen du, eta bai gure aurpegiko muskuluak askatzen die. Hortan, bai, arrazoi da doz, zeba egiten duen ez dakigu oso ondo, teoria diferente da, eta itzingo deu, baina bai diafragma askatzen da.
0: Diafragma askatzen da, hori da ondorioetako bat, eta giharrak askatzen ditugu. Alere, aztenetako galdera zergatik kutsatzen da arrausia? Horren erantzurik ba aldauka, neurozientzialari jaunak?
1: Oainikan erantzun finkorik ez, baina badare teoriak. Eta teoria soziala nahiko importante da, izpilu neuronak eta hori itzingo deu. Eta bestea da, garuna oxigenatzeko erabat. Eta berake bai esan dau. Arrausia egitean, gure garuna, gure muskuloak askatzen dira, arnazketa sakonagoa da, eta gure garunen oxigeno gehiago izazio.
0: Izpilu neuronak aktibatzen direla esan duzu, zesan nahi du horrek?
1: Izpilu neuronak die, neurona batzu dazkaunak garunen, non besteak, bestek egiten duten ekintza bat, gure garunen, neuronaik aktibatu dira, izpilu baten eran aktibatzen die. Ez dago ekintza hori egiten, ez dago gauzatzen, ez dago portarara ematen, baina gure garuneko hainbat parte aktibatu egiten die.
0: Parean dugunaia gu bagina bezala? Arrausi egiten ari den ari aktibatzen zaion gauza berak guri aktire batuko balitzaigu bezala?
1: Igual. Askotan beste ikusten badie zehose hartzen, gure neuronak aktibatuko die hori hartuko genuke bezala. Baina ez dugu ekintza egiten baizik eta gure garuneko parte horiek aktibatu besteik ez egiten. Izpilu bat izango malia bezala.
0: Ja, kasu honetan alere, nola aktibazio horrek eta arrausi egitea gure gandagoen, ez? Agian txokolatezko pastel bat jaten norbait ikusten badugu eta listua jeriatzen azten bagara, ez daukagu eskura txokolatezko pastel hori, baina arrausia egin dezakegu.
1: Bai, azken fainan, askotan, aktibatu daitezke neurona horiek, baina ez du ekintza egiten, baina horrez arrausiakin egiten du ekintza. Osa, norbait ikusten du arrausia egiten, eta eguk egiten dugu. Teoria bat, izan lehike hori, empatia o sozialidade o beste laguntzeko o besteak sentitzen duten gauza soziala, baina izan lehike ere bai guk besteak esan du teoria badao, non ikusten dugu behaiek beraien garuna oxigenatzen nahi diela, eta orden guk, bai, esan dezakegu, banik nire bai oxigenatuko dut.
0: Eta ez dakitala dene, baina batzutan iruditzen zaigu, errazagoa dela, edo gehiagotan errazago kutsatzen zaigula arrausi hori gertuko lagunekin edo senidekin. Baztakit autobusean parean eserita daukagunarekin, baina hori ala alda.
1: Hori esaten dute, eta hori da dokumentu duta zientzian. Erraixago da, arrausi egitea zure familiekoekin, familieko norbait ikusten mazue egiten, edo zure lagun bat, oza, zure kide, gertuko kide bat, kanpoko norbait ezaguna baino. Baina alare izan lehik ere, bai, gero telebista ikusten egitea, eta kutsatu zaitezke. Orduen hortan ez dakit. Suposatzen da, gauza sozial bat, edo ekipen sozial bat izan da, arrausitea eta kidetasun hori albideratzen duen prozesu bat izan da, pentsatzen da zure kidekin, oza, zure nukleos sozialekin erresago egiten dezula arrausi mainan, batzutan ere gertatzen da telebista ikusita, o norbaitik norbaitik entzun da, orduen hori dago zalantza, baina, bueno, asko esaten dute, erresagoa dela, norbait ezagunak egiten badu arrausi, zuk egingo dezula.
0: Eta gizakiok, bueno, animaliek egiten aldute arrausi, aurrena?
1: Bai.
0: Bai.
1: Primatek egienek egiten dugu eta txakurrek bai.
0: Eta gure txakurrak arrausi egiten badu, kutsatu dakiguke?
1: Ba, nire esperientzien, porque txakur jabekin o tutorekin, eta asko kezat dira, bere txakurrak arrausi egiten duenean etxean, behiak egiten dutela, orduan, kutsatze horrek ez du bakarrik gizakien artean egiten, behizik eta txakurrek jabe batzui o tutore batzui ere bai kutsatzen dira. Hori, ez dakatko dokumenta dute era zientifiko baten, baina, bueno, askotan esan diaten. Eta orduan, bueno, nahi, arraro egitezai, bueno, arraro, bueno, pues, bai. Espezialia ez dira.
0: Eta, bai. Eta guk animaliai kutsa diezaik egu arrausia?
1: Ba, ez dakit, hori hasi galdetzen ea, behaik arrausia egiten denean, ea txakurreke bai egiten da den.
0: Orduan, bai, arrausia kutsatzen da, eta zergatik kutsatzen den, esan duzu ispilu neuronak aktibatzen direlako dela, eta hor gero badagoela empatiak ere ez, faktori importantea dela, eta horregatik sendotze sozial bat dagoen kasuetan, ba, errazagoa dela kutsatze hori gertatzea. Hori izan da, aste honetako gure galdera, baina arrausi zergatik egiten ote dugun, hori baldakigu?
1: Ba, hori, berez adutue, arausal fasean gertatzen da arrausi gehienak, hori zen nahi du, lo gauden, oza, ez nahi gauden bitarte eta lorak jungo gehan fase hortan gertatzen da, normalen. Logartzen nahi gehan fase hortan. Orduen, esaten da, esaten dute, aldaletik muskuluak erlaxatu behar dire, eta gero muskulu fasealak erlaxatzean, gertatu behizke hormona batzuk liberatzen diela. Uh-huh. Adenosina liberatu lehike, eta adenosinak laguntzen digu loan sartzen, eta kendu daitezke kateko lamina neurotransmisoreak o murriztu daitezke nidelak, eta kateko laminak esna mantentzen laguntzen gaitu. Orduen, jeisten kateko laminak eta ingeten ziren aldosterona igotzean lokartzeko errestasuna dazkegu.
0: Gareko itza, lehen duko naiz arrausi egiten orain, arrausi bene-benetakoa. Bai. Horretarako, igual giarrak luzatu beharko ditut, ez?
1: Bai.
0: Bueno, ez da bene-benetakoa izan. Igual benetako aterako zaite pareba minutu barru. Orain dator, bai. Orain dator, orain dator. Ai, orain bai, gareko itz kutsatu dizut?
1: Eba, ez.
0: Ez dago empatia sozialik, lasai. Harremana sendotu beharko dugu. Gariko itz azkona neurozientzialari Euskal Herriko Unibertsitatean, eskerrik asko.
1: Azai.
2: Gure audioak berriz entzungai.
3: Leida Juan Ikorena, MEG Estudioko arkitektu, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
3: Aizu, Leida, arkitektura kontuak ekartzen dizki guztuzuk eta erritmo honetan guere laster hiri bat analitikoki ikertzeko gai izango gara. Eskerrik asko, bi asteroko master honengatik.
4: Bai, bueno, zaket zerran horre.
3: Gorritu eta listo.
4: Eta listo.
3: Bueno, gaurko tarterako, aitzaki artikulo batek eman dizu, ezta?
4: Bai, bueno, zuen komendatu zen idaten, El Paiseko artikulu bat da, ba, prentxaldizkari bat, argazkilare batek egindako, bueno, iratzitakoa. Eta bere izenburua dio, Madrid ez da zaharrentzako hiria. Hiria, adinekoentzat duen deserotasuna aukera handia bihurtzen da ultraeskuinarentzat. Nahiko potoloa.
3: Eta zer pentsatu eman dizuenek noski, ze titularra guri ere egin zitzaigu nahiko bai, indartsua.
4: Bai, ez. Azteko zerk egiten du hiri bat deseroso, ez? Adineko batentzat, ez? Edo agian erran bar dugu zaurgarrientzat, ez? Ba, irisgarritasunezak, erritmo azkarrak, jende pilaketak, ez? Ta gero hori zaurgarrien multzoak ere, ba, nor sartu, ez? Jende nagusia, ezinduak, ebenbeineko lesio badutenak ere, ez, gualmakuluakin, baino baitari igual aurrak edo zaintzaileak edo eramaten dituztenak, ez? Eta nola izendatu pertsona horiek guztiak elkarrekin, ez? Galdera pila bat, ez?
3: Noski artikulu Madrilen bueltan eginda, baina beste hiri askori ere aplikatu dakioken errealitatea da, ez?
4: Bai, denok irudika dezakegu antzeko gora bat herria unitzetan, ez? Zabalera estuko espaloiak, koska unitz dituztenak, igual zatik kapetatxo bidez konponduak, igual zebra bidera salto handia dutenak, edo gainazal irristakorrak oinuriarekin, ez? Eta gero gainera, ba unitzetan, ba mota askotako elementuak pilatzen dituzte espaloiek ere, ez? Pues igual zuaitz parterreak, zaborrontziak, seinaleak, farolak, eta gero izan daitezke ere tabernetako terrazak, ez? Beraien parafernalia guztiarekin, edo aparkatutako motorrak, furgonetak, eta bueno, azken aldean ere patinete elektrikoak, ez, ba, mila kontu.
3: Gero dena den, negia da sarria aipatzen dugula, kaleak bizirik egotea, ba, asko gustatzen zaigula.
4: Karo, hor dago, ez, lehenbiziko kontra esana, ez? Azkenean, pues, bizitza, eta naste porraste hori, unitzetan ba erakargarria da, ez? Bizia sortzen du, entretenitua da, mugitua, pues divertigarria ere izan daiteke momentu batean, ez? Bakarrik ba ba igual hori zerbait gertatzen zaigunean edo makulu batekin gabiltzanean, ba ordun ohartzen gara, ez? Zenbat oztopo topatzen ditugun kaletik.
3: Lehenago ere aipatu izan dugu zure tartean, ez? Hirietan zentralidadea hartu dutela errepideek eta kotxentzako bideek ba azken mendean, ez? Horrek ere eragina izango du noski errealitate honetan.
4: Bai, azken finean, bueno, planifikazioa egin denean hirietan, ba azken mendeetan eta ba ibilgailu motorizatuen fluxuetan pentsatu da, ez? Eta orduan hori da lehenbiziko gauza, ez? Ta gero bigarren mailan gelditu dira igual oinezko eta txirrindularien bideak. Eta orduan ba hiri handien kasuan gainera gehitzen zaio igual garraio publikoen sare potente bat eta sare metropolitar bat baita ere, ez? Ekartzen duna ba biztan lepillo, ez? Eguna pasatzera eta orduan ba mugimendu eta erritmo azkarrak bilakatzen dira, ez? Eta egia da jende pilaketa handia gertatzen direla eta hori igual ba bertsona zaugarrintzako bihurtzen dira pixka bat ez leku, ez?
3: Aipatu dugun artikuluan, hor lerroburuan ultraeskuina aipatzen zen, hiri eredu honi ba etekin ateratzen diolakoan, baina honi buruz zuk zer diozu Laida?
4: Bueno, idazleak komentatzen du ba ultraeskuindarrek hor aukera paregabea ikusi omen dutela, ba saturazio urbanoa eta zerbitzu publikoen prekarietatea gero inmigrazioari lotzeko, ez? Eta pixkat beraien terrenoa emateko ta gida da. Bueno, ikiaran helduleko hori ez dute ez dakin non egon daiteken korrelazio hori maten du gehiago pixka bat bomba bat botatzen dula, ez? Provokatze aldera, ze gero ere ez dut azalpen handirik ikusi, ez? Eta niri adibidez, ba, esaldi pixka patologia iruditzen zait.
3: Dena den, hiri ereduaren eta hiritarren ideologiaren arteko lotura ez da gauza aztertu gabea, ez? Lotura hau aztertu da beste ikerketa batzuetan.
4: Bai, noski, ba, adibidez, uste dut bertze saio baten komentatu genuela Jorge Dioni López kazetariaren La España de las Piscinas liburua, eta ba, horren tesi nagusia da, ba, badago la lotura bat, zein auzotan bizizaren, eta zein alderdiri bozka egiten diozun, ez? Ba, batez ere, ba, egia zinen boom garaian gertatu ziren urbanizazioa unitzetan, ba, igual, erabilizen pixkate hobets amerikar hori, ez? Zeinetan baduzun zure etxe individuala, ba, zure lorategitxoarekin, garaje propioa, piztina pribatua, ez? Eta ba ondo inguruan ba oinarrizko zerbitzu gutxi dituzu ba espaloi estuak eta bizilagunekin elkartzeko eta sozializatzeko espazio publikorik gabe, ez? Eta pues ordun bai hor bai individualismoa eta konservadurismoa edo areagotzen dela horrelako, ez? Nere burua salbatuta, ez? Kolektiboa ba bueno.
3: Artikulutik tiraka beste gai batzuei ere heldu nahiko zeniek, ez? Besteak beste Berlin jartzeari hiri eredu gisa, ez?
4: Bai, bueno, pixka bat harritu nau. Berlin jartzen du ba hiri irisgarri eredu gisa, ez? Eta bueno, ba erraten du ibilbide irisgarri eta jarraia dituela, ez? Etengune gabeko espaloia handiak, espaloia jaisteko maldatxo lorrokatuak, bide gurutze intuitiboak eta oztopo ikusgarri eta aurreikusi daitezkeenak dituztenak, ez? Eta, pues, aitortuko dizet, nik irakurri dudanean hori, pues, zalantza piztu zaidala. Ez nekin, bazegoen hola, pues, irien arteko lako rankin bat edo konpakaraketari horreri buruz, ez? Eta adimen artifizialari galdetu diot.
3: Eta zer galdetu diot, zuzeazki, ze hori izaten da gakoa?
4: Bueno, galdetu diot, zein dira Europako iririk irisgarrienak gurpildu naholki batentzako. Eta nire sorpresa, bai, erraten du Paris, Barcelona eta Berlin. Baina, bueno, gero top wheelchair friendly irien artean ere jartzen du Londres, Madrid eta Estocolmo, ordu, bueno, ba, ez dakit. Agian, ez dakit zerri gore duen informazionek, eta igual sartu nez ni adimen artifizialaren trampa horietako batean, ez?
3: Aizu, baina Berlin, bai iruditzen zaizu dela beste batzuk baino friendlyago, edo ez?
4: Bai, bueno, ni ados bai hon naiteke, ez dut dutena zestatu behar. Hori, nik uste dut Berlin agitz laua dela, ez? Eta irigintzaren diseinua aitz zabala da, ez? Kale gehienak ikaragarri zabalak dira. Eta orduan, ba, errezagoa da, irisgarritasunareko arrapalak, igoaioak, bizikleta bidea eta espaioloientzako toki nahiko aukitzea, ez? Eta, baina, bueno, egia da gero, eolako leku zabal edo kale zabal batean sentitzen zarela, ez txikia, ez? Eta haize boladak ere izugarriak direla. Ze hori, ba, Karl Marxale edo Frankfurterale, direla erdigunetik eki alderantzateratzen diren kale nagusiak, ba, dituzte 80 metro zabal, ez? Eta, pues, ideia bat egiteko, pentsa, Tolosako, Tolosa iribidea, neko zabala, 50 metro ditu, edo Donostiko Asketasunaren iribideak edo 30, ez? Batu beharko genituzke bilek 80ra iristeko, ez?
3: Ordan Donostiako bi etorbide zabalenak batuta ere ez ginateke iaia zifra iritsiko. Eta garraiobideak zer moduzkoak dauzka? Ze Danelek eta Anek batzutan hemen kritikak egiten dituzte.
4: Ba, seguro, ez? Egia da, bueno, honek dio aitzongi pentsatu daudela, ez? Eta autobus eta tranbiak arrapala dituztela eta geltokian tan igoaioak da dela, eta, baina, bueno, hori ere, aipatu genuen metroaren inguruan egin genuen saioan, ba, Berlineko garraio sarea gain dimentsionatuta dagoela oraindik, ez? Diseinatu zen garairako, oraindik bigarren mundu gerraren aurreko biztanleriako purazu berreskuratu. Eta orduan, ba, egia da, ba, beraiek erran jakingo dute obekigo erabiltzaile bezala, baina nik uste igual masifikazio hori oa indiken etzaiola iritsi, ez? Badago laneko espazio baita ere, ba, zure Bartulo edo aulkiarekin sartzeko.
3: Izulen rankina aipatu duzunean, Londres aipatu duzu momentu batean, baita Berlin ere bietan bizi izan zara. Berlinen non?
4: Bueno, bizitu izan nintzen duela 20 urte, osea que kontu. Inuen Erasmusan, Friedrichshain auzoan. Hori dago, ba, hori Frankfurtera ale ingurun, ekialdean, Samaritestrase geltokiaren inguruan, ez? Eta, bueno, ba, baita ere grazia egin dit, espaloien asunto honek, ze, ba, gure ikasle garaiko gogoeta zen pixkat aurkako, ez? Iruitzen zitzaigun, pues nahiko loza hola pixkat okertutak zedela gure etxe bizitzan inguruan behintzat, ez? Hola, gainera, pues nahiko irristakorra eta elurra intzigun, eta, ez? Eta hori, ba, etorri ginen sensazioekin, ba, igual, ba, hortan etzela inbertze gastatzenan, ez? Edo, igual, argiztapenean ere, bai, ez asko zere ilunagoa zela, baina gero, ba, ikasleentzan laguntza, garraiobidean laguntzak, eta, pues, asko zuhio, ez? Inbertitzen zela hor, eta hori sensazio horrekin bueldatu ginen duela 20 urte.
3: Eh? Eta, 20 urte beranduago, itzulizara, edo begiratu duzu gauzak aldatu ginen?
4: Ba, mira, ez zinzatu ditzuri, ba, autor arantzatxoa. Bino, egon du nahiz pixko batola Google Mapsen hola kuskusatzen, posan bizitu izan du nintzen tokia eta ibilintzen nintzen tokia, eta gira da, oa indikan ni bizitu izan nintzen tokian, nahiko antzeko daudela espaloiak. Baino, bai egia da, ba, utzune pila bat zaudela haitxegirretan, eta gehiago eraiki dela, eta, bueno, ba, haunitz garatzen ari dela Berlin azken urte horretan, eta gentrifikatzen ari da ere, bai, orduan toki berri horietan, nola gainera lekua baden, pues,
3: no, gien
4: egiten dute.
3: Toki horietan lekua dago Berlin zabala delako, hiri zabala delako, baina noski hiri estuagoa izateak ere izango du eragina irisgarritasunean.
4: Nik uste dut baietz, ez? Horregatik, pues, Madrid edo Londres bezalako hiriek igual badutenak kale historiko txiki estu eta gehiago, ba ulertzen dut egun leku hoietan pixko bat zailagoa izatea, ez? Irisgarritasuna bermatzea eta gainera komentatu genuen baita ere Londresen adibidez garraiobide publikoa dagoela ja guztiz saturatua, ez? Ezin dela maizago treni jarri, ez dagoelako toki fisikorik. Orduan, claro, erabiltzen duen jende kopurua izugarria da eta ez dago tokirik askotan, ez? Ulertzen dut ez dela bat ere erraza olako iritan soluzioa bilatzea. Ez dardun igual egin barritzu erabaki radikalagoak hartu, ez? Igual kotxeak guztiz kanporatu kalestu batzutatik, gero zamalanak ere neurtu, eta hor baliskarrak egon daitezke, ez? Bizilagunekin, komertzialekin, eta bar.
3: Eta irisgarri ditasun ikuspegitik, Londres, zer moduz?
4: Ba, bueno, nik uste iruditu zitzaidan Berlinen antzera, ba, hormigozko lauza, nahiko gaizki jarriak, eta ba, hori koska pila bat daudela, ez? Eta orduan, ba hori, bazarrentzat ez dela gitze hiri atsegina.
3: Ez dakit bisetan jontzizkizunak esatu zitzaizkizun.
4: Bai, ze gainera ni hasieran erintzen ohartu horretaz, baina bisita askok erraten ziaten naiz, baina menik ez dut ikusten ezarrik, ez dut ikusten aurrik, edo dena gazteak ikusten ditut, ez? Eta, bon, egia da, ari direla poliki-poliki, pues, egiten diren geltoki berri guztiak noski irisgarriak egiten dituzte, eta gero aurreko saio baten eraipatu nuen ez, nire pixukide batek lan egin zula espazioak lurrazpietik edo metrotik nabigatzeko audio gida interaktibo baten, oza, egiten dituzte ba, bertze alternatiba batzuk, baino, karo, ez da erraza.
3: Aizu, eta araudi ikuspegi batetik, badago nazioarteko araudirik irisgarritasunari dagokionez, eh?
4: Bai, bueno, Europar Batasunak baditu bere zuzentarauak, ez? Estatukiden artean edatzeko, ez? Gero adibidez Euskal Autonomia Erkideak ba 2000-tik badu dekretu bat, eraikinen irisgarritasuna eta zorrotz definitzen du, ez? Eta adibidez ba urteetan zehar izan du da igual inguruko zorrotzena, ez? Gero eraikuntzako de teknikoak ere, ba zorroztasun maila horretara hurbiltzen ari dira poliki poliki. Eta bueno, ba hori Nafarroak ere badu bere lei forala, eta bueno, ba poliki poliki hori badau 2023an ere orain agertu da bertze errege dekretu bat, ez ba poliki poliki bai araudiaren bitartez pues ari dira gauzak aldatzen edo exigentziak gehitzen.
3: Claro, exigentziak gehitzen, baina kontua da hiri bakoitzak, herri bakoitzak bere zaugarri propioak dituela, eta hor dator galdera potoloa, ez dena bihur daiteke irisgarri.
4: Ba, hori hor dago zalantza. Segia da gure lurralden topografia ez dela beti laua, ez? Adibidez, pues Berlinekin konpara dezakegu, ba Gasteiz bat, Iruña bat, Baiona bat agian, baino Miño Kantauri isurialdean herri txikietan mendinguruan, ez? Ba, zaila da, ez? Mutriku bezalako herri baten adibidez, badibeto bat jartzeagatik, ez? Zenbait irisgarritasun baldintza, buf, bakarrikan pentsatzeakin durdizer ditan astera iz.
3: Eta zuri hor, galdera gehiago dator, bueno, galdera eta usnarketa gehiago datozkizu burura, ez lokal edo eraikin ez berdinetan irisgarritasunan lortzeko hartu daitezken neurriei buruz ere hitz egin genezak,
4: Ba, hori da, ba, hau nitzetan, ba, karo, legediak eskatzen du gauza bat denentzako berdina, ez? Eta, bosa, dies, ari ginen Motrikuko, ezakit, eskailera ziristen zaren kale batera nio, ba, hor dagoen, ostatu bateko komunak irisgarri izan behar du, ezin bali moduz ez da iritsi. Ba, hor sartzen dira pixka bat kontraesanak, ero ondarearekin ere egoten dira, ez? Ba, nola irisgarritasuna bermatzeak azkenan espazio ba, zabalera ondiak eta eskatzen ditu, eta orduan badibez ba, eraikin zahar batek, ez? Ba, ondare balioa duen batek agian, ba, izugarrizko sarraskia behar du hori kumplitzeko, ez? Ta orduan hor bai badirela ba, udaletxe batzutan ordainantza bereziak, ez? Ba, horrelako eraikinek agian ez dutela guztiz bete behar, alden neurrian bete dezaketela, ez? Eta gero ba badago bertze adibide bat adibidez ba igual kaletako xerlekuak, ez? Ba irisgarriak izan daitezen izan bar dute beso euskarria bi aldetan, ez? Baino karo ondoren gero hori ere kontsidera dezakezu pixka tirigintza defensiboa, ez? Gero ez dago banko luze bat zeinetan etzan zaitezken lo egiteko edo bueno baita bertze egoera sozial batzuk albidetzeko, ez? Eta orduan ba hori. Beti daude kontraesanak.
3: Daida ziren esan dugu zurekin master bat egiten dugu lama bostean behin, eta gaur master horretan ikasiko dugu zer den 880 hiria. Zer da hau?
4: Bueno, gai honen inguruan iruditu zait interesgarria hartza ba kontzeptu hau, ez? Dela ba pixka bat ez pentsatzea hiriak segregatu bezala, ez, gazteak alde batetik, familiek bertzetik edo helduagoak bertzetik, ez? Eta pixka bat ba hori izan bar dutela hiriak denentzako erabilgarri, atxegin eta alik eta adin eta egoraz berdinetako jende kopuru zabalarentzat, ez? Eta ordun 880 hiri kontzeptu hau ekarri dut, pues badagon bertze bat, ez? Hirigintzan erabiltzen dena eta pues hitzak erraten duen bezala ba 8 urtetatik 80 urterainoko ba, pertsonek ba, modu seguruan eta autonomoan erabili dezaten iria.
3: Baina hori izateko baldintza batzuk bete beharko dira, zentzuk dira?
4: Bueno, hori ba autonomia eta irisgarritasuna bermatzea, talde horiek guztientzat, segurtasuna, ez? Ba autoak irien ordez, ba pixka bat oinezkoen eta bizikletan oinarritzea, gero irigintza feministarekin zerikusia duen, ba zaintza lanak eta mugikortasun, garraio bide publikoan mugikortasun segurua albidetzeare bai, ez? Azkenean horrelako kontzeptuak.
3: Eta Euskal Herrian zer moduz gaude, 80 horretan?
4: Bueno, pues badire hola adibideak, adibidez Oiartzunen, mugikortasun plan berriak zehazten du adibidez hiriak 80 izan behar duela, gero Arrasaten ere badago 2023ko mugikortasun jasangarriako plan bat, kontzeptu hori ere kontatzen duna, eta gero badaude bertzain bat ekimen, ez dutela bereziki etiketa hori, baina igual, ba, adibidez, Euskadiko hiri berroneratze proiektuek, ez Opengelak eramaten ditunak, edo zein mugikortasun plan, ez, oinbusak, oinezkoentzako bideak, pues, horiek denak ere, naiz eta etiketa hori ez izan, pues, jarraitzen dituzte horrelako irizpideak.
3: Eta, hau, zigilua lortzea da helburua edo azkenean, bueno, pixka filosofia kontu bada?
4: Bai, nik uste dut hori, azkenean bildurra dut ere bai badire zigilu gehiagi, ez? Labatzutan egon unagarria dira, ba, igual pixka bat kontzeptu horiek, pues, igual divulgazio aldera edo jende guztiak ezagutu ditzan, ez? Osa, 15 minutuko iriarekin gertatzen den bezala, ez? Baina, bueno, ikuste garrantzitsuena dela hori irizpide horietaz solastea eta horiek kontutan hartzea planifikatzen dugun orduan.
3: Zuri tokatu izan zaizu, bueno, azkenean bada, ez, intergenerazionaltasuna sustatzea?
4: Bai, pues hori ja aspalditik, Londresen lanean aritu nintzela, ba, hori justu mendebaldeko auzo zaharrarri batean egin genuen plaza bat, ez? Ba parkaleku bat kendu, izan zela gainera nahiko zaila. Eta bueno, ba hori auzokidentzat pentsatutako espazio bat, ez? Eta bueno, ba pixka bat pentsatu zen HDN-ean egoteko eta itzaletan eta lasai egoteko toki batean nola elizatxo baten ondoan, baina gero bai eta aktiboagoa izan ziteken bertze bat, eta kiosko txiki bat, eta ba zeuden hola mugikorrak ziren altzari batzuk pilatu zitzazken, eta auzokideak erabili zitzazketenak, eta bueno, bai, saiatu ginen hor pixko bat hola horreri ematen.
3: Horrelako kontuetan lai da, beti badirudi, hiri modernoi buruz, hiri urbe handia buruz ari garela, baina horrelako kontuak ere lantzen dira esaterako lesakan.
4: Pues bai, bai, horari gara, orain, bueno, aurre proiektua garatu dugu berreki, eta parte hartze prozesu baten bitartez, ba zaharretxaren ondoan, ba, parke intergenerazional bat pentsatzen ari gara denak elkarrekin, ez? Eta, bueno, pixka bat fokalizatua dago helduen gan, bino, pues, proposatzen dira dibidez, lorontzi irisgarri batzuk, bai helduak, urbilduna olkien daudenak, edo aurrak ere elkarrekin pixko bat, ez? Pues, aitona eta bilobak elkarrekin aritzeko, ez? Eta, bueno, hori aurren inguruko ba, bertze hainbat pentsamentu eta teoria badaude, ez? Arkitektura eta hiri gintzarekin lotuak eta interesgarria litzake batzegun batin hortaz ere solastea.
3: Bueno, ba, Leida, hemendik 15 egunera 15 egun zarragoak izango garen, ez? Ba, intergenerazionaltasuna honek ere interes handiagoa eragingo dugu gan.
4: Bai.
3: Geroz eta oztopo gehiago nabarituko ditu gurako inguruan.
4: Segura eski.
3: Leida, eskerrik asko.
4: Aio.
2: Berri zentzun nahi? Hemen aukera. Adi. Atal honetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan deseroso sentiaraztea. Zure eskemak apurtzea. Juan Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.
5: Aste honetako traidoreak tartean, gure ezoiko biografien tarte honetan, Chris McCandell sekarre diguzu, Juan, bere eriotzarekin famatu egin zen gaztea, trakikoki hil baitzen Chris McCandell, ezta?
6: Bai, ala da. Bera azken batean abentura bila joan zan, eta abentura hori 24 urte zituela amaitu zan, ba, Alaskan, ba, basati baten modura bizi nahi zuelako, eta, bueno, ba, bertan pasa zitzaion elikatzeko eta bestelako gauzak egiteko ezagutza batzuk beharko zituela, baina konfiatu, eta bueno, hil egin zen.
5: Hil egin zen elikadura faltagatik edo zin izan zen arrazoia?
6: Bai, antza ahidurak eta hil zan, egia da bestelako teoriak ere badaudela bere, bueno, bizipena, bizitzaren historia intzuen Krakauer idazleak, bestelako hipotesi batzuk ere landu ditu gerora, kaso pozoituta hil zala, ba, jaten ari zan alako tuberkulo moduko batzu, ba, pozoitxuak omen zirela, eta han ala pozoitzen joan zala, baina seguro eski oso litekena da, eta hipotesi nagusia da ahidurak jota ilegin izana, ba, nolabait konfiatu zalako, eta natura basatian murgildu zalako behar beste ezagutza izan gabe.
5: Hogeita lau urte zituen Chris McCandlesek, 30 kilo eskaz topatu zutenean, esan dugun bezala, bueno, ba, bi aste zera matzalako hilda ahidurakota, eta autobus baten barruan Alaskan, esan dugu, zer egiten zuen 24 urteko gazte batek Alaskan, besterik ez dagoen leku batean?
6: Bain justu ere hori bilatzen zuen, ez, gizartetik aldentzea, normaltasunetik, gure eguneroko, bueno, egonkortasun horretatik, abentura bila, Alaskako abentura bila joan zan, han uste zuelako natura basatia aurkituko zuelako, ez? Berak bilatzen zuena nolabait izan gizakiaren kakotzen artean natura aurkitzea, eta hori uste zuen, ba, gizartetik kanpo aurkituko zuela, eta hortarako, ba, basatian modura, bizita, ba, iaz, esentzia bietara iritsiko zala, ez? Eta nolabait, berak karrera bukatu orduko, antropologia ikasketak eta historia ikasketak eginda, behin hori bukatuta, bere aurrezkiak, eman izizkion gobernuskanpoko elkarte bati, zeuzkan jabetza materialei uko egin, eta bi urtez, ba, bueno, estatu batuetan zehar, aurreatatzea, desertutik batetik bestera, ba, abentura hori bizitzen aritu zen, baina beti jomugan Alaskara joatea zuelarik, ez da? Eta hortatik, abenturatik batetik bestera, bazkenean Alaskan bukatu zuen, ba nola baita abentura hori egiteko asmotan, eta bere etxe modura, autobus famatu egindan, autobus hortan hori egin zuen, Oregon zan, ba, hainbat hilabetez bizitzen, nolabait bizi irauten, baina antza ez beharaina ezagutza eta etzuen asmatu, zeren, bueno, ba, bertan

0: idealista xamarra kaso. Nolako bizi modua zeraman, bera, esan dugun bezala estatuatu barra zen, Kaliforniakoa, nolako bizi modua zeraman bidaia hori abiatu aurretik?
1: Bueno, gehiagitxo esatea litzateke, ez da, guze, zehazki, aizpa bat bazuen, bere gurasoa klase ertain altukoak zirala esan genezake, beraitak NASA-n lan egindakoa zan, ingeniaria satelite kontuetan, gero bere kasa ere jarri zala, baina gia da esaten da, bere famili giroa nahiko, bueno, aldrebesa ere bazala, besteak beste, nagusia zala jakintzulako bere aita urte askotan ere beste emazte bat izan zuela, eta bost seme alaba zeuzkala, are gehiago. Kris bera jaio zanean, bere aitaren aurreko emazteak, bere adineko beste aur bat ere izan zuen, eta antza nahiko, bueno, liskarreta bazituzten. Edo zein kasutan, hori ez da izmateraino espigatu kotuen, ez, naturatik, bere gizartetik iesi egin nahi izatea, esaten dute ere, txiki-txikitanik nahiko mutiko argila zala, eoskorra, nolabait mugara eraman nahi zuen bere gorpua, bere bizitza, bere gurasoak ere baumen zuten joera naturara joateko, ba bueno, alako txangoak eta egiteko, eta akaso osagai guzti hoien bueltan, ba, dazuk ondo esan bezala, eta bere irakurketak tarteko, duro eta beste filosofo batzuk tarteko, ba, irudikatu zuen bere bizitza aurrera egiteko edo zentzu emateko modua zala, ba, gizartetik ateratzea, eta nolabait esentziak bilatzea alako, ba bueno, egungo gizarteak, bere garaiko gizarteak ere ematen zituen erosotasun horietatik haratago joan da, eta kaso bere erosotasun emozionala deserosotasun materialean bilatuta.
0: Gizartetik urrundu zen eta baita bere familiaren gandik ere, bi urte ez egon zelako beraiekin harremanik izan gabe, ez
1: da? Bai, hala da, berak bilatu izan zuena abentura hortan zan, guztizko deskonexioa, ez, eta lehenik eta bain, ba, bere guraso eta arrebararekin, ba, kontakturik ez zuen izan. Horra argi ikusten da, berak nuen labaiteko inmersio bat nahi zuen, bestelako bizi berritze bat esango genuke, eta apostua, ba, osartuko nitzateke esatea garestitxo atera zitzaiora.
2: Aventurarako grina da giza arimaren funtsezko muina. Zoriontasuna esperientzia berrietatik dator eta horregatik ez dago zorion handiagorik etengabe aldatzen diren hortzimugak bizitzea baino. Bizitzari gehiago atera nahi badiozu, existentzia seguru eta monotono bati uko egin beharko diozu. Ohitzen zarenean, horrelako bizitza baten zentzua ulertu eta haren aparteko edertasuna estimatuko duzu. Itz gutxitan, utzi salton ziri eta jarri martxan. Ziurtatzen dizut, poz handia sentituko duzula, ala egin ezkero.
0: Egun da, amairu egunez bere Alaskako Odisea ura mantendu ostean, inmersio eta deskonexio ura mantendu ostean hiltzen Chris McCandless, eta orduan hasi zen nolabait bere mitoa, ez da, nolabait McCandless ere badelako, ba, gizakiok ba, gune naturalean egoteko dugun bilaketa horren muturreko adibide ura, ez da?
1: Ba, nik uste hori badala, eta gugeuk ere kasua sunartu beharko genuke zen nola hemen, hau, berataz hitz egiten ari garen honetan, ezote garen ari bere mitoa ere pusten, ez? Nik uste, bai ez, hemen, badakizu gure asmoa ez dela ez pustu, ez da ere, nola esan,
0: ahultzea, edo?
1: Ahultzea, ez, nola bait, irakurketa batzuk egin alizatea. Baina bai, bere mitoan ikuste pustu egin zutela, beste Kraka Berberak idatzitako biografia bere historiaren inguruan, baita ere Sean Penn-ek egindako izen bereko pelikularen publiko eta horren ezaguna egin izana, eta nik uste bat ere egiten duela, ba, tradizio luze batekin, ez? Halako, nola esan, naturara joan nahi izate hortan, kulturatik, gizartetik aldentzen nahi hortan, ba, nola bait esentzak, edo basatitik edo gure jatorrian, nola bait, egia bilatu asmotan, ez? Hori, oraindik egun ere mito horrek eragin duen bat jendek bere historia replikatu nahi izatea, ondorio ere kaskarrekin, baina nik uste oinarrian badagoela halako, nola esan, errealitatearen edo basatearen idealizazio partzial bat, ez? Azken batean, naturare idealizatzea, ba, natura, bai, oso polita izan diteke, baina zer da natura, gure hiriak ere zaldira, azken batean, naturare idealizatzea, ba, natura, bai, oso polita izan diteke, baina zer da natura, gure hiriak ere zaldira, gure

garela. Eta zentzu hortan, kulturala garela. Gu ez gara gure ekosistemara edo gizarte naturara moldatzen, baizik eta eraldatu egiten dugu, ez? Ez dakigu egan egiten, ba, gazkinak asmatzen ditugu, eta bestelakoak. Ez daukagu bereziki gorputz indartsu bat, eta kasik istripu bat da, ez? Beste espezien aurrean oneraino iritsi izana, eta lehoiek ez jan izana, ez? Horrela sabanan bizegin janen, ez? Baina soziala garen einan asmatu ditugu, ba, bestelako instrumentuak, artefaktuak, baina hori nik uste dut engainu edo idealizazio batetan oinarritzen dela, ez? Uste izatea gure jatorri dena dela kortan dagola esentzia eta egia. Tare gehi oraindik egun askotan ez ikuntzuten ditugunean ba mendira korrika hankutsi joatea, ez? Eta kriston zauriak egin da ta bestela hori nolabait naturalagoa balitz bezala, mingarriago seguru baietz badala, naturalagoa ez dakit edo paleodietak edo alako gauzak esatezu. Ba ez dakit hori gure esentzia da, bueno, esango nuke ez ez, eta gure esentzia esango nuke dala ezagutza, dala kultura, eta gizaki sozialak izatea, eta tira. Baina kaso autogezur horretatik, ba berak bere bizitzari zentzu bat eman nahi izan zion, baina demora gutxi.

0: bizimodua erabat aldatu beharko zenuke, eta lehen imaginatu ere egiten zenituen gauzak egiten hasi. Izan ausarta, jende gehiegi sentitzen da zori gaiztoko, egonkortasunean konbentzioetan eta konformismoan oinarritutako bizitza bat onartzera baldintzatu dituztelako. Ez errotu, leku zaldatu sarritan, eraman bizitza nomada bat eta berritu egunero zure itxaropenak. Ausartak izan behar dugu, besterik ez, gure ohiko bizimoduaren aurka matxinatu eta konbentzioetatik kanpo bizitzen hasi.
1: Nik uste oso interesgarria dela Alaskako basozain batek egiten zuen hausnarketa, hain justu ere Kris horren ospetsu edo bere mitoa pusten ari zanean, ez? Eta berarentzako eta Alaskako askorentzat ez da inondik inora heroi bat, ez eta mito bilakatzeko inor, baizik eta norabait zurtziagabetasuna tarteko, ba, ulertzen ez zuen medio batetan sartu zan pertsona bat baizik, ez?
2: Akanderes bezalako batzuk Alaskan agertu dira, ez daude prestatuta. Ez dira trebeak eta ez dute denborarik hartzen gaitasunak ikasteko. Hauek azkar sartzen dira arazoetan, eta hartzak akatuta hiltzen dira, baita itota edo izuztuta ere. Euren bizia arriskoan jartzeaz gain, gobernuaren diru asko gastatzen dute helikopteroetan eta aparteko baliabidetan.
1: Are gehiago, hilzan modua zenolakoa izan zen aztertuta, nun hilzan eta bestela, basozain honek esate zuen moduan, bazegoen antza hogeita, bueno, ruta oso turistikoa zen hogeita mar kilometrotara, egia da berari gertatu zitzaiona da, bertara joan zanean errekasto txiki bat ikurutzatu harri izan zuela, pena zurik ez zuena, baina bultatu nahi izan zuenean, bazeukan hor ur erreka egiaz izugarri handi bazegoen, gurutzatu zaia zana, aurrez pasazan tokitika, baina antza kilometro gutxi batzu berago bazegoen, bueno, arrobi bateko zubi moduko bat, errez asko gurutzatu zezakena, alegia mapatxi sistrin bat euki izan balu, ba, seguraski ez litzateke hil, eta tatira, akaso bere zurtzia gabetasun hori, ilusio hori edo, bueno, horrelako
3: idealizazio
1: hori tarteko, ba, idealizazioa bilakatu zan eriotza erreal batetan.
3: Oso kritikatua batzuen partetik, heroia beste askorentzat, eta, bueno, basati abentura individual horren bila, baina zer gertatuko litzateke bere antzera denok horrelako lekutara joango bagina, denok erabakiko bagenu alako leku basatitara joan eta gure bizimodua egingo bagenu.
1: Han elkartuko ginategela eta nolabait pirrinduko genukela beste tokiaekin egin izan dugun modura, ez? Baina gea da, hausnarketa horren aitzakiaren bueltan uste duala, alako erabaki edo proiektu idealisten atzan badagoela ere egoismo punto esanguratsu bat, ez? Zuk ondo jozu moduan, haizu, eta denek ies egingo bagenu, ez? Nik diodanean gizaki soziala garela zen dut, azken batean elkarlotua gaudela eta ezin dela hartu eta joan, ez? Nolabait hori, en fin, gurean beti egon dira ere abenturarako joera izan duten pertsonak eta ordenerako joera izan dutenak, ez? Baina abenturara zoazen hortan ere, ba, nik uste kasuntan modu oso egoistan egiten duela, eta gurean egon beste modu txikiagoko batetan ere gertatu hori da, ez? Naturarekin konektatzera joaten

Arenean gure furgonetarekin eta nola bait, ez? Esaten zia, baina eskerezurra juten aizea kutsatzera, eta dena joango bagina gure furgonetatxoan ezakize, ez, esparru naturalera, ba, zuntzitu egingo genuke, ez? Akaso, batzutan uste dugun ekologista hori ez da hain ekologista, ekologista guada bere irian lasai geratzen dana, mendira joaten dan hori baino, ez? Eta kasuntan, ba, hori ertzera edo muturrera eraman da, ba, Makan lezek egin zuena, ba, esan diteke bereziki zeuzer izatekotan, miresteko zeuzer baino, akaso badala zeuzer gutxi etzi, eto, edo kritikatzeko bintzara.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Euskal Autonomia Erkidegoko elikagai bankuek udaberriko bilketa handia abiatuko dute gaur supermerkatuetan. Udako oporretan, eskolari gabe eta jangelari gabe adin txikikoak dituzten familietan behar handiagoa dutela eta bankuen biltokiak bete nahi dituzte gaur biharretan uda osoan eurengana laguntza eske joaten diren herritarrei elikagaiak eman alizateko. Elikagai bankuek diotena berretsi du aste honetan Caritasek iazko balantzea egiterakoan. Lana izan arren, energia, etxe bizitza ordaindu alizateko, asko dira, elikaduratik alegia jatekotik aurreztu edo kentzen duten herritarrak. Iruñean, aste honetan trafiko istripuan hil diren bost foruzainen aldeko hileta elizkizuna egingo da katedralean arratsaldeko zazpietan. Atzo azken agurra eman zuten San Alberto beilatokian senide eta lagunez gain, alderdi politikoetako ordezkari ugari hurbildu zen bertara. Besteak beste, Maria Txibite Nafarroko presidentea.
2: La Policía Foral es la institución más querida y se demuestra en estos momentos, porque ha sido abrumador las muestras de pésame, de condena.
1: Errenteriako alkateak aizpea eta egiki Gipuzkoako adin txikikoen fiskaltza aurrean deklaratuko du gaur goizean. Errenteriako udalaren menpeko Xenpelar Bertxo eskola barruan irakasle batek ustez adin txikiko ikaslei egindako sexu erasoen arira. Udalak informazioa helarazi dio fiskaltzari eta honek jasotako informazioa egiaztatzeko deitu du alkatea deklaratzera. Errenteriako udalako arbidez azaldu du helburua dela biktimen identifikazioa laguntzea, eta hasieratik egin bezala ertzantza eta polizia judizialarekin gardentasunez elkarlanean aritzea. Astelenean komunikabideen aurrean aizpea eta egi Errenteriako alkateak horrela laburtu zituen Xenpelar Bertxo eskolako berri izanala hartutako neurriak.
3: Lehen notizia eduki bezain pronto Bertxo eskolako zuzendaritzari eskatu zitzaion pertsona hau Bertxo eskolaren eraguzietako jardueretatik apartatzeko, baina informazio osatzen joan ahala eta gertaeren larritasunaz jabetu ahala, udalak erabaki du Bertxo eskolaren jarduera bera bertan bera uztea.
1: Donostian goizeko 12ak laurden gutxitan alderdi ederreko lorategietan protesta bilkura deitu du udalak larunbat gauean Egia auzoko taberna batean izandako sexu erasoa salatzeko. Udaltzaingoak ustezko erasotzailea atxilotu du eta ikerketa zabalik dago. Amaitzeko gaur ingurumenaren mundu eguna da, honi lotuta Kristina Nea Fundazioak iraunkortasunaren eta klimaren 2025eko txosten aurkeztu du. Honetan azken mendean Donostiak izandako temperatura aldaketa jasotzen da. Igeldoko behatoki meteorologikoak 1926-tik datuak jasotzen hasi zenetik, batazbesteko temperatura 13,4 gradukoa da irian, baina azken urteetan nabarmen egin du gora, Leire Sarobe Kristina Enea Fundazioko teknikaria.
4: Aurtengo temperatura, batazbesteko temperatura 14,9 izan da. Iazkoa baina altuagoa, baina 2022 eta 2023 urtekoa, baina baxuagoa. Hoiek izan bai ziren aztertutako serie honetan izan ditugun urterik beroenak.
1: Alaber, txostenako ondorioztatu du Donostiak 147 murriztu dituela berotegi efektuko gas emisioak. Errepidetan Santurtzin Ugaldebietan A8an iraulitako kamioi batek bi errei oztopatzen ditu Kantabriarako noranzkoan. Adi puntu horretan, eguraldiari dagokionez, goizean kostaldean eta ekialdean euri egingo du, orduek aurrera gina latertuko du, temperatura maksimoak atzokoak baino bizpairu gradu altuagoak izango dira. Gaueko 12ak eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago, orain albiste zerbitzuan.

0: Martin Lutheroren Gaztelusendo adagure jainkoa izeneko salmoa entzun dugu, Sinfonia Lahti Finlandiarren eskutik. Osmo Venska zuzendaria gidatu ditu, bera ere Finlandiarra da. Eta tradizioez arro dagoen, baina nera berean, jarrera berritzailea duen iparraldeko taldea dugu, Lahtiko Orkestra. Izen handikoa nazioartean berriztatzailea, ez bakarrik maila musikalean, aintzindariak baitira, 2015ean martxan jarri zuten The Carbon Free Lahti Symphony Orchestra, karbon hori gabeko proiektuaren gatik. Ikusi dugunez, Martin Lutero, teologo, apaiz, ereserkigile, eta musikaria izan zen, eta A Mighty Fortress, Eliza protestantearen himnorik sonatuena da.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Taberna Consort, aintzinako musikan eta barrokoan espezializaturiko orkestra eta abesbatza britainara da. Consort, itzabera, 16-17 mendetatik dator, instrumentuen taldea esateko, erabiltzen da. Andrew Parrott, zuzendaria gidatuta, Handelen Dixie Dominusen sarrerako korua eskaini digute.
1: Klasikoak, EITB.
0: Gure abeslari lirikorik nazioartekoenetako aurain, Carlos Mena kontratenor gazteiztarra entzungo dugu. Barroko portuguesaren arribitsi bat ekarriko digu, Francisco de Almeidaren Il Triunfo d'Amore, lanaren aria bat. Ove mi conducesti, perfido ingrato amore.

0: Arzindoren paperean Carlos Mena, kontratenorra genuen Gasteizen, 1971an jaioa, gazte-gaztetatik Europan erreferentziazko abeslaria izan da duen, abesteko gustu bikain horrengatik. Oraingoan, Joao Bosgarrenaren gorteraino eraman gaitu. Portugalgo errege absolutua izan zen 18. mendean, eta bere santuaren egunerako konposatu zuen lan hau Francisco de Almeidak, 1729ko abenduaren 27an estreinatu zen Lisboan. Egutegi kristauan San Joan bataiatzailearen eguna da.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Beste bakarlari fin bat hartuko dugu jarraian. Carlos Menaren lekukoa Jen Gaiz sopranoa hartuko du eta Haydnen pieza labur bezain ederrean entzungo dugu. Aria of Nanina izenez ezagutzen den obra behar bada ezain hain sonatutik. Cuando la rosa. Jen Gaiz, abeslari israeldarra.

0: Piano Trios Discotik Bouses Empty Men talde italiarrak Louis Theodore Gouvi kompositorearen lanekin osaturiko opus 18 bildumatik bigarren irukoa entzun dugu. Bere garaian etzen oso famatua izan, baina Gouvi gerora Hector Berlioz-ek edota Brahmsek miresten zuten musikagilea izango zen.
1: Klasikoak egite ben.
0: Denboran atzera eginez, erromantizismotik barrokora goaz.

Buxte juderen pieza bestu eder bat genuen. Kuemat modum desiderat txerpuz. Lekon zerpriz taldeko partaideak izan ditugu. Eta barroko doinuekin jarraituz, Georg Böhm alemaniarraren musikarekin bat egingo dugu. Organo doinuak entzungo ditugu, sol maiorreko minueta. Friedhelm Flamme, organo jole zuzendari musikologo eta ez itzale alemaniar.

0: Martxa hau lehen mundu gerra amaitu berritan 1919an idatzi zuen Josef Suk konpositoreak. Gerra bukatzean, Txekoslovakiak independentzia lortu zuen, 400 urtez Austro-Hungariar imperioaren barruan, egon ondoren eta Towards a New Life izeneko pieza hori sortu berria zen bere herriko ejertzitoari, eskaini zion. Oso ere zerki sonatua izan zen, mundu mailako oihartzuna lortzeraino. Los Angelesen egin ziren 1932ko joku olimpikoetan irabazleen martxa aukeratu zutenean. Egun, beste bata, Spiridon Samaras, kompositore grekoren musika da, kirolariak podiumera inguratzean entzuten dena.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Pragako Orkestra Sinfonikoa izan dugu Petr Altrichta zuzendariaren batutapean txekiarren nortzandiko martxa horretan. Eta esku honetan utziko zaituztet Murray Perahia. Maixu estatu batu arra izango baitugu orain. Bajen suite ingelesaren jiga interpretatzen. Talde handiak eta bakarlariak nahasian izaten ditugu hemen eta ikusi nola moldatzen den bakarrik bere pianoan.

Murray Perahia pianista genuen Bachen suite ingelesa nola interpretatzen. Aurretik Pragako Orkestra Sinfonikoa izan dugu Txekiako martxa patriotiko bat interpretatzen eta orain berriz euskaraz idatzitako opera bakanetako bat izango dugu. Jesus Guridi Gasteiztarraren Amaia operako pasarte bat entzungo dugu Bilboko Elkarte Koralaren ahotsetan Bilbo bertako Orkestra Sinfonikoarekin batera.

0: Teo Alkantara gidari dutela Bilboko Koral Elkarteko abeslariak eta Bizkaiko Hiriburuko Orkestrako musikariak entzun ditugu guri diren Amaia operaren epilogoan. Gaztela Mantxako zuzendari ospetsuaren patutapean interpretazio bikaina eta goxoa egin dute, baina inolaz ere gozo egia. Guridik, Euskal Nazionalismoak 20. Mendearen hasieran izan zuen loraldian idatzi zuen Amaia edo Euskaldunak liburuan oinarrituta eta bere sormenaren unerik onenean zegoela.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta orain, Euskal Operaren historian mugarria izan zen guri diren operatik, ezagutu den virtuoso handienetako batek, Frédéric Chopinek, pianorako idatzitako pieza dotore eta oso ezagun batera, Grand Vals Brillant opus 34. Bere belaunaldiko pianista izar batek jota, Alexandre Tarot, frantsesaren interpretazioan.

0: Zoltán Kodály, kompositore ungariarrak musika irakasteko sortu zuen epigramak deituriko programaren adibide bat izan dugu. Wolfgang Sieber musikagile suitzarrak organoan jota entzun dugu Allegretto hori. Eta aurretik beste bakarlari ospetsu bat izan dugu. Alexandre Tagot paristarra Chopinen piano lan zoragarri bat interpretatzen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Bien aldera, joko dugu jarraian musika klasikoaren hiriburua jotzen da. Bertan bizi eta lan egin baitzuten Haydn, Mozart edo Beethovenek eta azken bi hauen lamanarekin, lehendabizi Barbara Browne, soprano estatu batuarra entzuteko moduan izango gara, Mozarten Vesperes solennes de confessore abestuko du.

ondoren, bere garaiko poeta batek idatzitako olerki bat musikatuz, Beethovenek sortu zuen maitasuna bestitxo bat. Zärtliche Liebe edo Ich liebe dich. Ez galdu, Fritz Wunderlich eta Hubert Giesenen arteko duboa.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Ameriketako Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek adierazi du aurrera pausoak eman direla Libanon azken asteetan piztutako tentsioa amaitzeko bidean. Hala esan du ostegun honetan edabideen aurrean egindako adierazpenetan Hizbola alderdi eta milizia xiitarekin izandako harremanen ondoren. Bi aldeek indarrean mantentzen dute apirilaren erdialdean adostutako suetena. Hizbolako idazkari nagusiak Naim Kasamek suetena kritikatu du eta Israelekin lortutako akordioa kapitulazio gisa definitu du. Hala ere, Trumpek nabarmendu du, elkarrizketek aurrera egiten jarraitzen dutela eta egoera bideratzeko aukerak zabalik daudela. Gaur ekainak bost, ingurumenaren nazioarteko eguna ospatzen da mundu osoan, Nazio Batuen erakundeak sustatutako jardunaldi honen helburua, ingurumenaren babesaren garrantzia azpimarratzea da eta klima aldaketaren, kutsaduraren eta biodibertsitatearen galeraren aurrean neurriak hartzeko beharra gogorara. Bada ingurumenarekin lotuta Nafarroako arlo agroforestaleko langileak protesta dute gaur gehiengo sindikalak deituta Nafarroako gobernuaren atarian izango da goizeko 9:30. Eta Eusko Legebiltzarrak atzera bota du Eiza legea aldatzeko Alderdi Popularrak aurkeztutako lege proposamena. Eiza laguntzaileen figura zabaltzea eta foru aldundien Eiza barruti pribatuetako kalteen ardura bere gain hartzea nahi zuten popularrek, baina boxen babesa besterik ez dute jaso. EAJ-ak, EH Bilduk, Alderdi Sozialistak eta Sumarrek uste dute, Eiza laguntzaileak parte hartze aktiboa dutela Eiza jardueran eta ezin dela hori lizentzia gabe egin. Aritza Baroa, EAJ eta Mikel Díaz de Alda, EH Bildu.
2: Praktika arduratsua, arautua eta sozialki konprometitua bultzatu behar dugu.
3: Laguntzaile figuran sartzea zintzurik ez dauka. Segurtasunagatik, Eiza lizentzia atratzea derrigorrezkoa izan behar da.
1: Eta Ekoetxea urdain bain klima aldaketa hemen eta orain izeneko erakusketa iraunkor berria aurkeztuko da. Erakusketa ingurumenaren mundu egunean zabalduko da. Herritarrentzat klima aldaketaren errealitatea eta haren ondorioa gertutik ezagutzeko helburuarekin. Ekitaldian parte hartuko dute besteak beste Josu Bilbao Eusko Jaurlaritzako ingurumeneko sailburu ordea eta Adolfo Uriarte Natura Ondare eta klima aldaketara egokitzeko zuzendaria. Eta Fikoban Bioterraren 23. edizioaren inaugurazio ofiziala egingo da gaur eguerdiko 12:00. Bioterra Euskadiko azoka ekologiko nagusietako bat da eta urtero ingurumenarekin, kontsumo arduratsuarekin, elikadura ekologikoarekin eta bizimodu jasangarriarekin lotutako proposamenak biltzen ditu. Azokak sektoreko profesionalak, ekoizleak eta herritarrak elkartzen ditu produktu eta zerbitzu ekologikoen inguruko berrikuntzak ezagutarazteko eta kontsumo eredu iraun korragoak sustatzeko helburuarekin. Eguraldiari dagokionez, euriarekin jarraituko dugu goizean batez ere, kostaldean eta ekialdean, arratsaldean odeitza saretzen joango da eta ostarteak agertuko dira. Haizea mendebaldetik ibiliko da, baina arratsalderako iparraldera edo iparrekialdera egingo du. Temperatura maksimoak zerbait igoko dira eta 20 graduak gaindituko dira ia denean. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste emankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Giza eskubideak nire ikuspuntua baino garrantzitsuagoak direnez, borroka egingo dut, neuk gorroto dudan arren, emakume hauek buruan zapia eraman dezaten, esan omen zuen. Saritu zuten, sariren bat onartu zuen, eta eskerritzak salaketarako erabili. Besteren batez, ez zuen onartu, eta arrazoiak salaketarako erabili zituen. Persepolis komikiak egin zuen ezagun munduan, milioika ale saldu nituen, ezagitzen bat itzaldi eman. Zerbait aldatu otenuen? Ba ez dakit. Jendearen jakin mina piztu otenuen? Ba bai, pixka bat bai, pixka bat bakarrik, pixkanaka bakarrik aldaliteke mundua. Hitzok Marjan Satrapik esandakoak omen dira. Omenka bakarrik itzegin genezakeguk ari buruz. 56 urterekin hil egin dela jakindakoan, astelenean hasitako poesia asteari atxeden eman, bueno, edo ez, eta umetatik bizitakoaz, pentsatutakoaz, maite zituenez, herrikideez, herriaz, kontatuz, marraztu, eta idatzi zuen Persepolisi buruz, Irene Arraratzekin egindako kontualdia entzutea erabaki dugu. Berriro, antxe dagoelako, eta antxe egongo delako betirako, Marjan Satrapi. Eta gero, Persepolisi buruz, aspaldi, pasioz, lehendabiziko zitzegin zigun, Begoña del Teso, etorriko da. Arratxean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Kontalaria 10 urteko neskato bada, hasieran. Haurtzarotik helduarora bitarteko eguneroko martxaren kronika ingurua zeharo aldatzen ari zaiola. Bere burua aurkeztu digu ezer baino lehen. Halaxe ikusi dugu buruko zapia jantzita eta komikian zehar aldian-aldian gehiagotan ere izango dugu autoerretratua aldaketa duenero. Hala, Irango familiakoa, 1969ko irautza etorri arte nolako bizimodua zuten eta handik aurrerakoa ze gora beratan joan zaion eta zaien. Aur baten ikuspegitik, neska baten begiradatik egindu kontaketarik handiena, profita izan nahi zueneko aitorpenetik. Bere kabuz ikasitakoak, konturatuta eta gurasoengandik jakindakoak, ezik eta laikoa jasotakoa bera, gurasoek hezkuntza liberala eman diote, eskolan jasoko duenaren aurkakoa. Independente izan dadin irakatsi diote eta inguruan eraldatzen izten ari zaion munduak justu kontrako norabidea darama. Geroz eta hertsiago, zapalkuntza eta torturaren ondoriozko agintepean. Gizonezko eta emakumezkoak elkarren maniako seksual balira bezera zeharo tapatuta ibiltzera behartuta, gerra pizten ezagutuko du. Albistea, irratitik, Irakeko abioiek teera bombardatu dute. Eta gerrak ekarri oiduen guztia segidan. Errefuxiatuak etxean hartzeko solidaridadea bezala, haiek direla janariaren eskasiaren arrazoi dioen mehatxua. Gerrara joan eta ilezkero paradisoa izango dutelakoan mutil gazteak fanatiko bihurtuta. Estraperloa, pasaporte faltsuen premia, gezurrak, misilak, pintze urdinaren esperantza. Sotoa babesleku, eta antxe berak eutxi nahiko dio punk jazkeraz festarako gogoari ere. Adinak eskatzen duen eran, errebelde. Baina gurasoek Europara bidaliko dute, alaba salbatzearen. Europan erabezarotik helduarora bitartekoa bizituko du, ez uste bezain ongi. Lagun arte desberdinetan, hizkuntzaz ezagunean, frantsesak ezpaitu zerikusirik alemaniarekin, baina matematikaren hizkuntza unibertsalean ondo moldatzegatik lortuko du ordura arte ez bitarteko estimua, eta marrazkirako duen abileziak ekarriko dio lagun artea. Lagun talde eta bizitoki desberdinetan ezagutuko ditu sexu librea, droga eta baita kale gorria ere. Egoerarik larrienean dela etxera itzultzeko aukera izango baitu. Etxeko gozoan, iragana berarekin duela, barrenak joko du, depresio betean. Ura gainditzea lortuta, bizimodu berria ekiteko modua izango du, bere garaian utzi zuen gizartea baino, giro hertsiagoan. Ireki uneetan aurkitzen du ordea tokia, arte ederrak ikasteko egokiera, eta baita ezkontzekoa ere, abantaila bila. Bikote gazte oro baita susmagarri kalean ezkondu gabe egonezean. Eta bai, lortu du unibertsitatean, arte ederrak ikastea, ikaskide eta ezkonkidearekin karrera amaierako proiektua egiteraino. Eguneroko martxaren bidez, egindigo Marien Satrapik kontaketa. Herrialdearen historia, gerraren gordina, erlijioaren menperakuntza, ikasketen balioa, zentzu kritikorako jantzia izatearen garrantzia, beloa jaztearen inposizioa, agintekeriaren zentzua bekeria, askatasun falta, libertatean ibiltzea, eta batez ere, familiaren babesa. Umorea eta ironiaz, eleberri grafikoa zuri beltzean.
1: Irene Arrarat, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Ez zaigu hiru minut erdian denak abitu.
0: Marfloi jarri izan banu.
2: Mardula baita, hasieran esan duzun bezala.
1: Oso mardula.
2: Baina, illa, eh? Saiatu zea, gogota.
0: Trabatzera nio.
1: Bueno, ze liburua ze tonotan datorren, Persepolis ze tonotan datorren, ja, bigarren binetatik hartzen bai. Zaiotan kera.
2: Bai, bai. Humorea, egoerari gordinenetan ere, agertzen da. Eta nekane zuk esan dezun bezala, ba, ume baten begiradaz, hasieran. Begirada hori niretzako urregorria da. Hori da, bere izateko era berezi horrengatik edo, hor dago historiaren gakoa. Zergatik funtzionatzen du nahin ondo, zergatik unkitzen gaitun, zergatik barre egin arazten digun eta negarre egin arazten digun. Nik uste tor, begirada, ume horren, begirada xaloa, baina azkarra, ez da inozoa. Xaloa bai, baina inozoa ez, eta orduan, ba hoxe, onkitu egiten gaitu, eta parrez, eta batzutan irri ino bat, eta beste batzutan algaraka. Hori da nere ustez, tono nagusia, eta hasieran xalotasuna ere bai, hasieran 10 urte besteik ez du, aurrera junala bukatzen danean 25 urte ditu eta oso gauza latzak ikusi ditu eta bizi izan ditu eta orduan ja umorea ez du sekula galtzen eta momentu batean gainera esaten du bere lagun batena joten da eta lagun hori egona da gerran eta bueno mutilatuta dago eta oso gaizki gurpila ulkian eta bar eta lagun horrek txiste bat kontatzen dio eta bukaeran pasadizo horren bukaeran esnemamitan bizi izandako bakarrik dakatela morerik ez izateko lujua izan dezaketela ezta eta bai ikusten da umorez kontatua da hola hasieratik.
0: Novela grafikoan laburrean aritzea zer moduzko ariketa izan duzu? Luzea bai, eleberria, baina bai. Laburrean.
2: Ba, egia esateko oso gustora aritu naiz, oso gustora. Neretzako naiz eta oso laburra da, ordun, bueno, irakurleak, erosleak atekin aterako dio diruari, eh? Hori zehatuta dago, bermatuta dago, batzutan komikiekin bakizute zer gertatzen da, erosten duzu eta erserialdi batean irakurri dezu osorik, ez? Honekin ez zaizu gertatuko, baina niretzako itzultzeko orduan, bai, nahiko arina izan da alderretatik, aurreko lanen bat egin dudan, ez? Oso luzea, hau irutxu zait, bueno, gozoki bat, urte berean, hasi eta bukatzea izan da goza bat niretzako, eta gainera erregistro aldetik eta oskotasuna landu alizatea eta netzako lendikan esautzen un lana ikaragarri gustatzen zitzaidan eta ordun gainera bueno itzultzaile friki moduan ere niretzako opari bat ahoskotasuna landu alizatea, ez?
0: Bere garaian irakurri zenuenean ze gustatu zitzaizun?
2: Ze gustatu zitzaidan? Bida. Guatzen naiz irakurri nula ez daukat lengo bersioa, matemati utzi nion eta este berriro ikusi. Oain dela gutxi lagun batek esan zian, emanin nion, oain berria euskarazkoa, eta esan zian, zuetzea guatzen, hau, oparitu zen idala bere gairaian? Eta, enitzen guatzen, baina pentsa, osea, nola ibili nintzen, ez da? Neretzako, harrigarria da nola lortzen duen bizipen jende arrunta, jende, bueno, ezurra dagizko jendearen bizipenen bitartez nola kontatzen duen historia eta kasi geopolitika eta hainbat gauza nola baitola komplexu edo komplexutza dazkagunak eta berak bizipenen bitartez nola kontatzen duen historia horbila, guk esatu deu. Neretzako hori batasun hori nola lortzen duen historia kontatzea bizipenen bitartez eta historia kontatuta bizipenak ere hobeto ulertzen ditugu, ordun hor batek besteari ematen dio, ez diokentzen. Eta hori guztia oso modu xaloan, ez dago intelektualismorik, ez dago itzarrarorik, ez dakit, hori asko gustatzen zait. Asko.
0: Eta gero historia izkilarriz idatzitakoa ere, 2005 urtekoa, horri bakarrean azaltzeko gauza da.
2: Bai. Bueno, sintesi almen ikaragarria du, baina uste dut, hori oso begi ona dula, oso punteria ona, osea, jotzen dula beti nerbioan ukitzen du, bai. Baina ez du zabrian piko egiten, ez da, hori ere asko gustatzen zait, ez da mingarria. Ez du min egiten edo, ez du kritikatzen edo, ez du pentsase nolako karikaturak egin zitzaken, baina ez du hori egiten.
0: Bizarduna bere jainkoa ere?
2: Bai.
0: Marxen zehantza daukan?
2: Hori, bueno, hasiera batez ere umea denez, oso zati irudimentsua, umea bera bezain irudimentsua, esan komentatu dezu hasiera, profeta izan nahi du eta sinistuna da eta ordun kriston sekulako solasaldiak izaten ditu jainkoarekin eta bar eta jartzen ditu aurrez aurre binetaren baten jainkoa eta Mars bera eta oso paregarria da, ze, bueno, berak, klaro, bere ume begiz antzekoak ikusten ditu oso, tsima hoiekin eta bizarra, eta bueno, uste dut gainera irakurketa asko egin daitezkela gauza askotan, ez? Bueno, besterik gabe, grazia iten du konparazioak, baina behar bada zehozer esan nahi du. Behar bada beste irakurketa sakonago badauka, eta gero niretzako oso maitea dut Descartes eta Marx aurrez aurre jartzen dituenko zera hori, nik ez dakiz emat aldiz irakurri dudan, eta beti parre egiten dut, ezin dut ebitatu.
0: Izaeraz eta eziketaz, iraltzaile izateko moduan, oraintxe dago txe izateko prez edo fidel, segun estetikak nora daraman aurraren pensamoldea eta ikusmoldea ondo menderatzen ditu. Eta egoera horretan esaten du Satrapik. Sekula, sekula, sekula ez da orain. Eta hori guztia gurasoek ez dutelako monopolin ibili nahi.
2: Hori da. Bai, tarteka botatzen ditu olako esaldi batzuk. Eta egia esateko, igual bi aldiz ez tezu pentsatzen, ez? Ba, arian ondo egokitzen direlako eta ume batek esan ditzaken gauzak direlako. Baina gero, nik itzultzeko ez dakitzen bat aldiz irakurri behar izan dudan, baina pixka bat gilditu eskio esatezu, jo, bota du baina. Honi, bueno, igual nik gehiegi gauza, gehiegi ikusten ditut hitzetan eta esaldietan, baina esango nuke ezetz. Esaldi batzuk atera daitezkela eta igual topatuko bagenitu ba eman dezagun poema batean, ba ez litzaizkiguke bat ere tokizkan poirutxuko.
0: Persepolis novela grafikoak duen izena da, atal batena ere, han Amona Ilobaren arteko elkarrizketa Itanoa erabiliz.
2: Bai, Itanoa erabili edo ez, hori hasieran, bueno, erabaki behar izan du nun, edo erabaki nahi izan nun, igual beste itzultzaile batzuk esango zuten, ba, zuka ingo dut dena, eta kito. Baina, ez dakit, iruitzen zitzaidan, Amonaren eta Margiren arteko harremanak eskatu iten dula, hain da berezia, hain da goxu, hain da xamurra, eta Amonak badaki zorrotz jokatzen ere, baina zorroztasun horretan xamurtasun handia dago. Ez dakit nola esan. Eta ordun esan nun, ba, Amonak ikai merri jo, ez dakit, nik imaginatu nun, bueno, a ber, Iran eta Euskal Herria, ba, ez daude oso gertu, baina pentsatu nun, ba, garai hartan eta Amona batek nola ingo zion Iranen Ilobari euskalduna izan balitz, ez dakit nola esan, igual txorakeri bada, baina ariketa hori egin nun, eta irutu zitzaidan, Itano erabiliz itzen ingo ziola, eta alaxe.
0: Eta alaxe, gizonen artean ere, bada Itanoa, gerra betean, poliziaren eta Satrapi bai, aitaren artean.
2: Bai, hor paradoja badago, baina iruitzen zait, Itanoa badaki, bueno, bakigu, ba, ematen du, ba, toki askotan galtzen nahi dala, eta hori, baina indar espresibo handia dauka. Eta batzuentzat traba da, baina niretzako indar espresibo ikaragarria da Itanoarena. Eta ordun, eta gainera balio du berdin, xamurtasunez erabilezke oso xamurra da, baina gogor eta zakarkeriaz eta erabilizki oso zakarra da. Eta ordun esate baterako badaude egoera latzak, ba, torturak eta hola, eta torturatzaileak torturatuari ika hitz egiten dio, edo hori polizien eta jende xearen arteko zeak, eta ordun zakartasun hori, bortizkeria verbal, ahozko bortizkeria hori zehatzeko, adierazteko egokia irutu zitzaidan bai. Eta gainerakoa zuka emanda dago.
0: Bueno, bai. Eta berorik are bada bineta batean.
2: Bai, arrazoi dezu, bai, xa persiakoari, ala esaten dio, ba bere zea bat, batek, menpeko batek, ba, penatuta, ja, tronutik kenduko dutela eta bueno, iruitzen zait hala tokatzen zitzaiola.
0: Satrapiren idazle kutxunak dedikatorian idatzi dio Ene Ariskire.
2: Bai.
0: Euskalkiaren alde?
2: Bida, hori enekien oso ondo nola itzuli eta azkenean hori buratu zitzaidan ze nunbait personaje hori kurdua da. Eta orduan hitz egiten du persieraz, baina azentu berezi batekin, eta nin neuk ez dakit persieraz noski, eta are gutxiago kurduek nola hitz egiten duten persieraz. Baina, eta bueno, frantsesezkoan, ez zegoen frantses estandarrean. Eta orduan nola bait markatu behar nun. Eta orduan, baina nuen nahi zehazki ez dakize euskalki sartu hortarako. Batez ere, euskalki horren iztunak ez azarretzeko nerekin. Baina adierazi nahi nun, etzegoela euskera estandarrean iratzita, eta orduan pentsatu nun, bueno, pues, adizki de jarri beharrean, DR euskeraz aldaketa fonetiko hori batzutan gertatzen da, eta esan nun, bueno, sartuko ditut alako gauza batzuk, baina ulertzea oztopatzen ez dutenak, gainera euskeraz gertatzen direnak, eta bueno, horrela gero Margik esaten dionean amari, baina zergatik hitz egiten du hola, ba, hola da, ba, pixka bat diferente. Eta claro, barkatu, azentua ezin da markatu bineta batean, inbehar nun zerbait, ba, hori, diferente hauskatu.
1: Beste modu batean, claro. Entzun mozena. Irene Arraretxekin ari gara, Persepolis aletzen, ez daugat zenbakirik horri aldeek, zenbat horri alde ditu?
2: Irurenda irurogeita piko, larogei hortxe, irurenda asko. Bai.
1: Ez mardula esaten dugunean,
2: bai, benetan,
1: zehazteagatik
2: mardultasuna. Bai.
0: Tomoak dirata?
2: Lau, alaxe publikatu zen, alaxe lehenengo aldiz, zatitan, lehenengo 2000 urtean, eta 2004 urtean azkena, uste dut, memoria kale egiten ez bali madit, eta bai, garai bateko folletoiak bezala, ba, lehenengo egintzun, eta hola, pa, juntzan, eta gero, ja, dena bateratu, eta bai.
0: Tomoak eta daude atalak. Atalako hitzak du, goiburu, bai. Izenburua, eta izenburuari dagokion marrazkitxoren bat.
2: Bai.
0: Baina batzutan, eta izenburu hoiek dira askotan iragarle, gertatuko denaren edo kontatuko duenaren iragarle.
2: Bai.
0: Eta zenbaitetan jakimin handia eragiten du. Zigarroa izenburua izan, eta zigarroa ikustea marrazkian, baina eroiak izenburua izan, eta lisagailua plantxa bat ikustea.
2: Bai, oso ondo egituratuago erritmo aldetik. Ze lau tomo ditu, lau zati handi, baina, bida, atal txikiak ez ditut kontatu, eta ez daude inola zere zenbakitutan edakidala. Ba, eta hori, tomo bakoitzean, ez dakit, amabos bat edo zati txiki egongo dira. Eta bakoitzean, leitmotiv moduko bat dago, hain zuzen, ba, hoxe, zigarroa edo zapia, bueno, zapia igual imaginatu dezakezu, ez, baina zigarroa edo King Wild edo, zatezu, ba, zeo, te da, ez, edo uraren zelda, zer, te da, ez, uraren ziega, ez dakit azkenean nola jarri non, zelda edo ziega.
0: Ziega uste dut.
2: Ziega uste dut, bai. Zeo, te da, hor intriga pixka bat ere jartzen du gaina, eta normalian, ba, aitzaki bat baino gehiago izaten da. Esan nahi dut. Hor mamia dago normalean hoietan. Ez da izaten anekdota bat edo ez da Hitchcockek egiten zuen bezala, ba, hau jarriko dut engainagarri denako horri behida, baina mamia beste nun baiten dago. Ez. Horrek mamia seinalatzen du gehienetan.
0: Bai, eta ikusi dugu gero atalaren amaieran plantxa torturatzeko erabiltzen zutela.
2: Bai.
0: Ze tortura behin eta berriz agertzen den gaia da.
2: Bai. Eta gainera berak pentsat, karo, plantxa o lisaburdina berak ezaguna zuen, eta jakiten dunean, ba hori, zertarako erabiltzen dan jendia torturatzeko erretzeko naita, kao, bera, kordun, mamabi, bat urte, amarra, maika, hor dabil, eta, kao, izututa geratzen da, eta iten dugu goetatxo hori ez, sekula enun pentsatuko, lisaburdina edo plantxa, persona bati alako mina egiteko erabiliko zenik. Eta harridura hori, ez dakit, hain humanoa da, ez dakit, ditu alako detalle batzuk, eta sinisgarria gainaz, umenak izan da ere. Ze batzutan, iruditzen zait, umeekin problema, oso zaila da umeak fikziora eramatea. Pasa zaitezke alde batera edo bestera. Oso ume, tontoak balira bezala jartzeraino, edo ume bada, edo zer da, kant, eta...
1: ume jasan gaitzua.
2: Orduan, nik sinisten diot. Osea, imaginatzen dut, posible dala, eta sinisten dut, maian satrapi alako xia izango zala txikitan, bai, ikusita gero ze gauzak egin ditu, ba, sinisten dut, bai. Ez da, baditu bere refleksioa, baditu bere eta bere pentsamenduak, erantzun egiten du, ikusten du tortura, eta... izututa geratzen da, eta geho dazka, alako episodio arraro batzuk, jolasten ibiltzen da bere lagunekin torturatzera.
0: Manifestaziora joateko baimena ere iritsi zaio, satrapiri, eta aldarri berrietan dabil. Erasoak eraso, guk zapiari paso.
2: Bai.
0: Esaldiak errima behartzuen?
2: Bai, jatorrizkoan bazuen. Eta oso ondo pasatu dut manifetako oiuak itzultzen. Bai, oso ondo pasatu dut horrekin. Izan da jolas bat. Eta gero, claro, komikietan sartu in behar dezu toki jakin batean. Ezin dezu, hau onela jarriko nuke, baina gero kabitzen ez balima da, markatu, baina beste zeuser asmatu behar dezu. Bueno, nik hortan badut esperientzia pixka bat, berrian lan egiten dudanez, ba, gauza bera gertatzen zaigulako tituloekin, eta baina, bai, manifetako leloekin, ba, ondo pasatu dut, ezin dut, katu. Hartu iten azkar bat egiten duten persona hoiek ere asko gustatzen zaizki, badaude, asko eta batzuk zoragarria dira eta...
0: Giza ikasbide batzuk ematen dituzte?
2: Bueno, ez dakit, ikasbide, ez dakit, baina zer pentsatua ematen dute bintzat. Bai. Neska horrek uste testula hau irikitzen, baina jakinda lau zertzela da zergati dagoen eskutatuta zer gertatuko zaion geho. Nola, ja... horrekin empatia sentitzen dezu, eta bi aldiz ikusi dezu, Eta ez du hau zabaldu.
0: Unibertsitatean arte ederrak ikasterakoan, emakumeak nola jantzita eta gizonezkoak nola, defendatuko du lan egiteko erosotasuna arrazoi bidetzat hartuta. Beti aurkitzen du arrazoi bide bat.
2: Bueno, bai. Lehen esan dezu, ume jasan gaitza. Pixka bat izango zar, ez? Hau ere, ez dakit. Ez da kikiltzen errezat hori du alde eta kontra eta oso momentu txarretan eta aba zabaltzen du eta jende guztia geratzen da nahiko aluzinatuta horrekin eta baina bueno gustatzen zait esate baterako zapiarena behin baino gehiagotan ateratzen da normala dan bezala bera, amar urterekin behartzen dute, bestea bezala, zapila jastera, eta orduan, batzutan, igual banalizatu egiten ditugu olako gauzak ez, baina libre ibiltzia edo hola nahi ez ibiltzia, alde handia dago, eta horren atzetik etorriko dira, beste hainbat muga. Eta esango nuke, ez dala bat ere manikioa, ze momentu batean ere esaten du, eta gizonei debekatzen diete gorbata jartzea eta eraman behar dute ez dakit nola alkandora
0: mauka motzik ez
2: gustatzen zait hori ere aipatzen dula ez ditu parekatzen zen nere ustez ezin dira parekatu batzuen eta besteen zerak jaskerari dagozkionak ere ez bestelakoak jakina ezetz, baina jaskerari dagozkion mugak ezin dira parekatu gizonenak eta emakumenak, baina aipatu egiten du, eta asko oso ondo erakusten du ume mutikoen alde txarra, ez? Zer berak zapia eraman behar du, baina mutiko esaten detenean, amasei urtekoak, amabost, amasei, amazazpi, oso mutil gaztiak, osea, eriotzara bialtzen dituzte zuzenean, pobrea balima dira, hori ere matiz hori, nabardura hori ere hor dago, ez da? Orduan, esan nahi dut, asko gustatzen zait ez dela bat ere manikeoa. Osea, norbait pentsatzen bali madu rollo manikeo panfletario badala, hemen onak eta hemen gaiztuak, ez da hori.
0: Hirugarren atalean, Europan, eta hortxe ikusiko dugu bere marrazteko joeraren aitorpena, irakasle egindako karikaturak.
2: Bai.
0: Direla esaten duelako. Bueno, eta lehenbiziko atalean esaten du bere txikitako libururik kutxunena komikioa dela.
2: Bai, bai, baina ze komiki, materialismo idealektikoa izeneko bat, ez dakit hori, asmatua izango dan, edo benetan, benetan ala izango dan, ez dakit, benetakoa balima da datu hori, joño. Bai,
1: berrez ere desoreka egiten zaigu, ume, bi umeren artean,
2: bai, ez? Bai. Marrazkiak aipatu dituzu, eta, bueno, hori ere azpimarratu nahiko nuke. Benetan zoragarriak direla. Itxuraz, simpleak edo soilak, baina nere ustez sofistikazio handia dute bere soiltasunean eta estilizazio handia dago. Bi koloretan, zuria eta beltza, ez dago tonurik, beltzak, mantxa beltzak dira, ez dago eserre. Bere bizitza ere kontraste handiko bizitza bada. Bizi poza berak eta ingurukoak, familikoak eta maitasuna dute, bizi poza dute, baina ingurua eta historiaren zaldia da, bueno, ikaragarria eta ordun kontraste horretan oso ondo egokitzen da zure biltzesko zera hoiek, marrazki hoiek eta oso espresionistak dira. Osea, niretzako liluragarria da nola lortzen duen gauzatxo txiki batekin sekulako adierazkortasuna. Eta detailetxoak badaude, igual hasieran etzea konturatzen, pentsatzen dutenean jaxa bota dutela, eta hemendik aurrea Errepublika Demokratiko bat izango dutela, eta esate baterako binetaren izkina guztian badago alako suge moduko bat, fijatzen ez bali mazea, pentsatzen bali mazu, hau, apaingarri bada, edo, bueno, ekialdeko gauza bat, bidaze politia, ez, baina zomorro horrek, nola bait, iragartzen du, ez, badatorrela zerbait, oso ikaragarria talatza izangoana.
0: Giza maila honeko neska bera, Europara iritsitakoan beste aldea kontraste eledarria denez ezagutuko du, etorkina izatearen prekarietatea, nongoa den aitortu nahi eza eta ukazioa, arrazakaria.
2: Bai. Liburu honetan, bueno, esan genezake baita desilusio askoren historio badala, ez da? Eta lehenengo desilusio hartzen du jainkoarekin, gero Marsekin, bueno, beste era batera uste askori gertatu zaigula, ez? Hain zuzen, nik uste dut Europarekin ere sekulako desilusio hartzen dula, eta Europarrekin oroar, Europako anarkistekin, eta berak eskerra, Europako eskerra ez dakiz espero duen, claro, alako berak oso bat zakan komunista, azkenean katzelan egonda ejekutatu dute, ez dakiz zer, gero Europara etortzen da, eta ezautzen ditu esate baterako anarkista batzuk, eta ikusten dunean, benetan anarkista horiek zertan ibiltzen diran bere aisialdian,
0: eskutaketan
2: basoan, ordun ezin du sinistu. Esaten du, zer da, juten da, zera, elkarretaratze hortara edo juntadiz horretara pentsatuta, jo, ze ondo, aber, ze ingo dugun, eta eskutaketan, umeak, baino kerro, eta ordun ezin du lartu. Eta, bueno, hori, bueno, nola baiteko desilusio txiki bat, ez, baina gero beste batzuk ditu, uste dut handiagoak ikusita jendearen biosgabekeria edo gogorkeria edo bai.
0: Baina berariko gogorrena infidelidadea egiten zaio.
2: Bai. Hori ere, bueno, pentsaze gauzak, personajeak berak esaten du, ze gauzak ikusi ditudan eta zergatik joko lurra eta hori maitasun porrot egindako maite kontu bat engatik. baina alaxe gertatzen zaio, bueno, seguruna, a ber, ja, gauza asko pilatuta dazka, eta motxila arriz betia dauka ordurako, ezta? Baina hori da beretzat errematea, bai, bai, bueno. Ez dauka oso suerte ona maitasunarekin, baina bueno, hori ere oso normala da, jainkoarena bezala.
0: Kontrastetan dabilen eleberri honetan, aita baikorra eta ama aizkorra?
2: Bueno, ala ematen du, ezta? Berak ere ala ikusten ditu. Nei egia esateko bilak lehen amonarena aipatu dugun bezala, jo, uste gurasoak ere oso personaje maitagarriak direla. Eta benetakoak direlako, eh? Ez maitagarriak abeidase perfektotase ez. Ikusten dizkiezulako, ba, ez dakit, joskurak. Jostura ikusten diozu, eta esatezu, bai, ama, eske, amak sufritzen du, esate baterako, kaleti jun beharra, eta hasieran, ba, zapiri gabe, eta ordun eraso egiten diote, edo irainkasten zaizkio, eta ordun, kao, aita, bueno, zure bizitza pixka bat obia danean, erresa da, zea, positiboagoa izatea, eta zoriontsuagoa, eta laiagoa. Baina aita ere asko gustatzen zait. Saiatzen da beti, bueno, nola esango nukenik, gauzak alde honeta, honetik ikusten. Eta bueno, oso punto parregarriak ere baditu, ez du ezer sinisten bibizik esaten ez bali madu, lehenago, eta baina ikusten da gizon bat, bueno, gizon on bat sartua, ba, munduaren toki eta momentu korapilatxu batean, eta holaxe.
0: Satrapi emakume libre dela maitzen da, eleberria. Ondo bukatzea alda?
2: Bueno, ondo bukatzea. Bizitza bera bezala. Ondo, gaizki, bueno, bizitza guztiak bukatzen dira eriotzarekin, eta seguruna ez hiltzea okerrago izango litzateke. Satrapi Europara bueltatzen da. Eta ez da, itzuli sekula Iranera. Frantzian bizi da, oraindik ere. Amona hiltzen zaio bera Frantzian dagola ja. Aldegin eta behin bakarrik ikusi zuela uste dut. Eta bueno, bukaeran oso kerrez balimanago esaten du azkeneko esaldia da askatasuna garesti zegoen. Eta hoize da, ba bera ordaindu du. Askatasunaren aldera pagatu behar zuen, na? Ordaindu du. Eta da, ba, familia neukitzia, eta bera Frantz, bueno, nere dadekoa da kasi, eta Frantzian bizi izan da beti.
1: Izan alduzuarekin hartu emanik?
2: Ez.
1: Beharrik ere ez?
2: Ez, egia esateko ez eta arazorik izan testua ulertzeko orduan, edo badakit, elkarrekoek esan da, ba, beak itzultzen zaizkion komiki guztiak, edo zein dala ere hizkuntza, ikusi egiten dula, errepasatu egiten dula, beidatu egiten dula. Eta gero, ba, oniritzia eman eta aurrera. Bai, osea, euskera eskoa ere eukiko zuen eskuartean. Eta
1: bueno, errepasatuko zuen, ea ariskire hori zeiru duzu zaio.
2: Ez dakit zen pentsatuko zuen. Auskalo, persiera ere ez dakit nik nolakoa izango dan, igual... Arentzat ez da inarrotza, euskera, bate daki.
1: Irene, jabetu gara badaukazula eskarmentua, liburua oparitzen, zeuk aitortu duzu. Nori oparitzeko modukoa da Persepolis?
2: Ba, maite desun edo nori.
1: Ez denan edo oso mundu zabala dela hori, baina ez dakit zenbait entzat. Hain zabala ote den.
2: Hain zabala alda.
1: Ez dakit. Segun eta zenbat maitasun dauzkazun.
2: Liburua ere
1: zabala.
2: Ni daki dela oso...
1: Maitasuna aipatuz amaitu genuen, Irene Arraratzekin egindako kontualdia. Maite zuen senarra hil eta urtebetera, uragabeko bizitza ez dela bizitza errepikatu ondoren, tristuraz tristeziaz hildela, hala esan du Marijan Satrapiren familiak. Del Teso, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Bueno, zugitze egintzen egun Persepolis euskeraz irakurtzeko aukera izan, baino dezentez lehenago Satrapiz eta Persepolis iguruz?
3: Ba, beharua da bai, eta posten naiz, horrela izanik, baina, bai, hori, agrapatu genuen derrepentean, baiko komikia eta gaina berari zitzaion gustatzen novela grafikoa erabiltzea. Esaten zun novela grafikoa esaten dutenek, hori esaten dute, TVOak irakurtzen dutela el direlako hautsartzen esaten.
1: Jasoagoa geratzen delako, ez da?
3: Jasoagoa. Eta bai hori badakizue zuri beltxean neska horren profeta, etorkizuneko profeta izan nahi duen neska horren kontakizuna. Persiako emakumea eta Persiako alaba izateak zer esan nahi duen. Eta gero, kuriosoa da, bost urtetan irauli egin zuen komikiaren edo TVOen mundua, eta gero, komikiak utzi, alde batera utzi, baztertu, eta zinemara pasa zen, baina niri gehien gustatu izan zait, zaidana izan da justu hori. Ondokoek aitortzea tristeziak jota hildela. Esaten digute ezinezkoa dela, oso lakit, kasik bekatu erromantikoa dela, esatea amodio ezak edo amodio gabeziak jota hilzarela, tiztesiak jota hilzarela, eta berak edo bederen ondokoek aitortu dute tiztesiak jota hildela. Eta polita dela, galdu duzu gehien maite zenun hori, eta zertarako gehiago bizi. Edo gaizki bizi.
1: Margan Satrapi, bueno, Persepolisen behintzat orgeratuko da betirako.
3: Eta badakizue plataforma guztietan dagoela, eta ikusita elbaldin baduzue, bai, karo, TVO lodia beste apal liburu den da guztietako apaletan duzue, baina plataforma guztietan, bere zinema kasik osoa duzue, agrapatu mesek.
1: Lasterkaria, iritsi da pantailara, kompetizioaren gogorra erakutsiz, La Corredora.
4: Guainare, zer historia.
5: Sí.
0: Chris korrikalaria da, elitekoa. Irabazte amets, eta lan guztia irabazle izan dadin, eta motivaziorako hitza ere uneoro horixe. Bai bere buruarentzako eta baita ingurukoentzako ere, irabazi. Izan norde alako ondoez psikotikoa, eta kompetizio usteko agindu eman diote. Eta egora berria, onartu beharra daukala. Ez inortea, Natalia Izpak lagunduko dio, aldi berrian, bere burua onartzen ikas dezan. Irabazi dugu aldu.
3: Bai, horrela da, zuk esan dako guztia egia da, baina beste zerbait dauka pelikula horrek. Eta dauka hori barruko erritmo agarro, sendo, sakon bat, badauka, eldaki nola zan, ezke, ez du ezer soberan, kamera beti dago Kristinaren gainean, ondoan, atxean, aurrean, eta sentitzen duzu bere buruan, bere gorputzean, bere beldurretan dagoen Munsto hori, eta el dago inolako explicaziorik, ez psikiatrikorik, ez humanorik, ez ezer. Eta erriezateko, bai, kirola eta buru osasuna asko sakonagoa da, da pelikula. Bai cinematografikoki, bai Chris Gizakia den alde, aldetik, edo den Gizakiaren aldetik, zoragarria da, inkluso lasterketa nola dagoen filmatua, la, normalean filmatzen dira zatika eta orain aurpegia, orain enkak, zuzendariak esaltzun, nik ikusleek estadioan lasterketa bat ikusten duten bezala, nahi dut grabatu. Eta horrela grabatu zun. Eta gaina, aktorea, elda kirolaria, dantxaria da. Orduan, gozputxa, bai, gozputxa, apoposazun. Baina, urte betez ibili zen entenamendutan, baina bekarren, bere personaiak sortxire un meto korritzen ditu. Berak, aktoreak, berreun metoko marka duina lortu behar izan zuen. Eta horrela, lasterketa, eta momentu guztiak, lasterketaren momentu guztiak daude grabatuta, berreun metotik, berreun metoda. Izugarrizko lana, bueno, eta aztu gabe Gina Ferreren argazkia, Gina Ferrerek askotan egin du lan euskal zineman, eta hemen izugarrizko lan egiten du pianoen kompozizioan, eta nun sartu edo nun sortu agria, nun sortu iuntasuna, izugarria da, baina eski dena da hain benetakoa, hain egunerokoa, eta hori bai, burutik sano zaude, bai, ez zaude sano, baina hainda normala, zer gertatu da, eldakit, derrepentean hasi nahi gauza agaroak egiten, baina behar bada munztua aspaldian zegon nire logelan. Eta zukaita inori ez diote kulparik botatzen. Baina, zukaita lasaitzeko esaten zenidan munzturik ez zegoela. Baina nik munzturen berrioiek ikusten nitun. Eta lasterketa egiten dudanean berrioiek ez ditut ikusten. Eta horretxe gaitik egiten dut kirola. Munztua ez ikusten gaitik.
1: Oso
3: polita. Ikusi behar.
1: Bigarren mundu gerraren atarira garamatzan filma, Truth and Treason.
3: Bai.
1: Jatorrizkoan. Bueno, gaztelerara, el caso Hübner. Izen buruz aurkeztu dute.
5: Here you are, accused of high treason.
6: Helmut Hübner, 17 urteko gizonezko alemaniarra da. Hitlerren aldeko gaztediaren taldekoa. Eta naziek egindako hilketekin amorratuta dabil. Erresistentziako kide bihurtu da Hitlerren aurkako kanpaina eginez. Hiltzailea Hitler da, eta Hitler da errudun bakarra esaldiak buru hartuta, dabiltzalako ezagun bihurtu dira. Panfletoak zabaltzeagatik eriotz zigorra jasotzen gazteena izan zen.
3: Vale.
5: You just have to take the first step.
3: Oso no.
1: Bakari,
3: pelikula falta da. Gazu kontatutako guztia gaina egia da.
1: Oso ondo, bos lerrotan kontaliteke.
3: Hori, baina eske eldago pelikularik. Eta baldin badago, teaketxa da, dopea. Gaizki eginda, gaizki kontatua, gaizki filmatua, gaizki girotua. Mesedez, Alemanian gaude, Hamburgo gaude. Eta juduen kontako kartelak ingelesen daude. Eta naziek irakurtzen dituzten periodikuak ingelesen daude.
1: Goazen ba Mallorcara.
2: Bai,
1: Mallorca Confidencial, hau Espainiatik dator.
7: Meteren una isla la hostia de farlopa cada semana no es fácil. Todos sabían que si querías provisionar, había que hablar con una mujer.
6: 2007 eta Mallorcan girotutakoa, La Txusa da txaboladi bateko buru. Bere zaintzapean mugitzen da droga eta ingurukoak ditu konplize, bizilagunak, trafikatzaileak eta polizia. Ordaindu behar baldin bazaie, pagatu. Halako batean ordea lapurtu egin diote, eta hor bere agintaritzare lapurtu egin diotela irudituko zaio. Eta familia zabalean arrakalak agertuko zaizkio. Kontrola berreskuratu nahian, indarkeria eta uste ez duenaren eskutik traizioa. Mallorcan, kalo katalana edo mallorquina edo zer?
8: Si son fortunada.
3: Kalo katalanek, izketan, no, eta Lolita González Flores, no, eta bera labaden Elena Furiase. Izan dute izkuntxaren edo izkuntxa aulkaria Anelia Baez izeneko aktorea izan dako linguista bat, baina oso ondo, oso fin itxerriten dute denek kalo katalanez eta nok malagozo ezagaztu Lolitak aita zuela katalana, hijito katalana, eta oso kuriosoa Lolitak pasatzen zizkion aitari, el pescadillari, zerraten diskoak itxurpena eskatuz. Eta el pescadillak esaten zion, barkatu nena, baina eske zerratek oso katalan altua eta jasoa du, nik el diak esaten zion, barkatu nena, baina eske zerratek oso katalan altua eta jasoa du,

0: polita pelikulak funtzionatzen du.
1: A pelikula da, badu honek.
0: Bai, pelikulak funtzionatzen du. Pelikula ziler bat da, pelikula zine beltsa da, ondo funtzionatzen du. Lastima beti, belak izagaitik, baina gidoiek simpatia diete txibatoei eta domutuei eta oiei, baina, bueno, zer egingo diogo, oso fin jokatu dune nekanek esanez doga mugitzen duela. Dogaren emperatriza da. Kapu di tuti kapi da la txusa. Baina nuzo poita da, pelikula honek eskandalu ikaragarria izogarazi dula, eragin dula. Claro, hemen pelikulan la txusa dugu, baina benetako emakumea la paka da. Badakizen bat aldiz, iru aldiz izan da kartxelean, irugaren gradua lortuzun, ja emakume edadetua da, baina ja irugaren gradua lortu eta gero, hasi zen bere imperioa berreskuratzen nahian. Eta gertatu zena, agapatu zutela, eta berriro kartxela da. Pelikula ikusi du.
1: La pakak.
0: Eta semeak grabatu dio TikTok bat. Eta TikTok horretan la pakak esaten du, bueno, hori zientzia fikzio utxa dela, eta abokatuen eskuetan utxiko dula, epaitegiera eramango duten ala ez, bai zuzendaria eta bai beste guztiak, hori gezu utxa dela. Eta, bueno, jendea zaiatzen da, konbezitzen, ba, bueno, hori fikzioa zer den, kontatzen diote, la pakari, baina berak edaten du, ezetxe. Vale, konfoen baina oso poeta. Eta pain bideo badago benetako dokumental bat, ikar, ezken nien gantzetutan dago.
1: La paka.
0: La pakarekin eta la txuzarekin eta lolitarekin. Baina la pakarekin edo la pakaz gehiago jakin nahi baduzue, pein bideon badaukalzue la paka, la matiazka de la doga izen buruko dokumentala. Gehi semeak ateratako TikTok guztiak. Baina engantzatuta nago. Eta pelikulak merezi du. Eta lolitak ere. Eta Elena Furiezek ere.
1: Ondo egiten
0: eta zuzen, bai, eta zuzendaria Iruñekoa da, eta Kuban ikasi zuen zinemaz.
1: Iruñerra?
0: Bai, Iruñerra, bai.
1: Bueno, apuntatuko ditugu orduan bi horiek ez, La Corredora, eta, Laura García Alonso dena, eta Mallorca Confidencia, David Ilunda nena.
0: Bai, zinema gehiago dauka La Corredora, que jakina.
1: La Corredora, Mallorca, baño.
0: Hori bai.
1: Oso, esan geratu da, asko zelasaiago geratu da. Eskerrik asko del teso. Datorren astean beste pelikula batzuk eta beste kontu batzuk. Bihar itzuliko gara, 8:00 albistegiaren ondoren, arratsean izena duen tarte honetara, Euskadi Irratian.
2: Euskadi Irratia.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Iruñan Elgoibarren AP-8ko istripuan hildako bost foruzainen aldeko hileta elizkizuna egingo da gaur katedralean arratsaldeko 7etan. Atzo azken agurra emantzieten San Alberto beilatokian senide lagun eta alderdi politikoetako ordezkariek.
2: Gogorra da, gainera eske bi mutiko gaztiak eta Andre horrentzat. Pena handia. Pena, sentitu duen.
3: Zeran 5 personas donde la palabra servidor público habría que escribirla con mayúsculas, ¿no?
4: Las muestras de pésame, de condolencias y de cariño desde todos los puntos de España hemos recibido y he querido transmitírselo así a las familias.
5: Bost profesional haundiak ziren, eta galerak beti importanteak dira, beti oso mingarriak dira, baina horrelako egoeratan gehiago.
6: Beti da gogorra eriotza, baina alako kasu batzutan ba bereziki gogorra.
1: Lab sindikatua Gasteizko Gardelegi zabortegian asteazkenan izandako sute berriaren arira salatu du, baliabide eta protokolo egokien gabezia dagoela eta ohartarazi du langileek arrisku egoerei aurre egin behar dietela. Ohar baten bidez adierazi du asteazkeneko sutea ez dela gertaera isolatua, apirilaren 20an ere beste sute bat piztu zela gogorarazi du eta langileek gauez jardun behar izan zutela sua itzaltzeko segurtasun baldintza berezi zailetan. Laben arabera, urteak daramatzate bai Gasteizko udalari, bai zerbitzua kudeatzen duen enpresari, prebentzioaren eta sutei aurre egiteko neurrietan dauden gabeziak salatzen. Bestalde, lab sindikatuak adierazi du zabortegiko langile kopurua ez dela nahikoa eta ohartarazi du gaur egun dauden baliabideak ez datozela bat azken urteotan izandako suteen gorakadarekin. Eta Iruñeko Landabe Volkswagen lantegian lehendabiziko autoera bat elektrikoa ekoizten hasi dira dagoeneko. Skoda Epic izeneko modeloa izan da, bertan egingo diren bi modeloetatik lehena. 1.000 milioi euroko inbertsioa egin du lantegiak, irailean ID Cross modelo elektrikoarekin hasiko dira. Mikel Irujo, Nafarroko Industri Kontseilaria.
7: Gure industriataz oso arro egoteko egun bat da. Rindela bost urte iragarri zena, gaur errealitatea bihurtzen da, eta ja bi modelo elektrikoak ekoiztuko dira hemen, gaur lehenengoa izan dugu gure eskuetan, literalki.
1: Bien bitartean ekainean hasiko dira Gasteizko Mercedes VL furgoneta elektrikoak ekoizten. 1.000 milioi euroko inbertsio egin dute eta aurrengo ostiralean ekainaren 12an egingo dute inaugurazio ekitaldia. Eta Errenteria, Pasaia eta Lezoko alkateek Pasaiako portuko eskumenen transferentzia eskatu dute. Funtsezkotzat jo dute portuaren modernizazioa sustatu, gobernantza eredu aldatu eta herritarren bizi kalitatea hobetzeko. Urrenez urren Mikel Arruti eta Teo Alberro Lezo eta Pasaiako alkateak.
8: Beharrezkoa dela portuko trafikoa eta eskualdeko herrietako trafikoa bereiztea, portuak sortzen duen trafikoa astuna handia delako eta horrek gure hiru herrioi eragina handia izaten duelako.
9: Garrantzitsua iruditzen zaigu ere herrerako sarbide